hidrologikoaren kostuaren erdia bere gain hartuko duela. Huelvan eman ditu adierazpenak, bertako suteak 8.000 hektaria baino gehiago erri ditu jada. Eguraldiari dagokionez, gaur behe hodei ugarirekin hasiko dugu eguna, batez ere ipar partean, hegoaldean giroa argiagoa izango da. Egunak aurrera egina ala hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez, ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaitz daitekeen. Nafarroan izan ezik, gainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea txikia izango da. Ekaitzengatik alerta laranja dago aktibatuta Nafarroako erdi eta ipar partean eta abisu horia ipar Euskal Herrian. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestera informazioan esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: batetik amarrera, zenbateko burua uste izan da zure bizitzak musiken aukera egitea?
1: Ba, ez da izan hain zaila. Egia esan, nik hor ikusiko dituzue, ba, euskatein bat abesti, ba, ba niretzako esan nahi ondia daukatenak, eta gaur egun oraindik ere, nire playlistetan jartzen ditudanak, eta kotxean askotan, eta bueno, ba, hor badaude hainbat abesti gelditu egite zaizkizunak, nolabait bihotzen, eta horregatik, jo, ba, asko gustaten zait zuen programa, eta ez da izan nahi zaila.
0: Ze irizpide jarraitu dituzu, zergatik daude aipatu dituzun horiek esate baterako denboran zure bihotzean? Zer dira, momentuei lotuak, egoerei lotuak, garai bat lotuak?
1: Bai, momentuei, egoerei, ba, nire bizitzan egin dudan ibilbidean eta batez ere sentimenduei begira egin dut aukeraketa, eta badaude hainbat abesti, ba, pertsona jakin batzuekin lotuta, momentu jakin batzuekin lotuta, egoera jakin batzuei lotuta, eta egoera pertsona edo garai edo momentu horiek eragin dizkidaten sentimenduei lotuta, eta horiek nolabait, ba, bihotzen horreta dauzkadan abestiak dira.
0: Oraintxe zabalduko dugu bihotz hori, joango gara entzunez, eta bakoitzak utzitako arrastoaz kontatuz. Maria Ubarretxena, eskerrik asko, zure bihotzeko fonoteka erakusteko gomitean hartzeagatik.

0: Maria Ugarretxena Cid, Eusko Jaurlaritzako bozemale da gaur egon, eta gobernantza, administrazio digitala eta autogobernurako kontseilari ere bai, iaztik. Ez du politikan lehendabiziko ardura, Arrasaten zinegotzi izan zen aurrena, alkate gero 8 urtez, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko errepideak ere bereak izan ziren, bueno, bera diputatu izan zen. Politikaren bidean barneratu aurretik, kooperatiben munduan izan zuen lehendabiziko eskarmentu profesionala, humanitateak eta enpresa ikasketak egin ondoren. Eta kurrikulun ofizial honekin abiatuko dugu bestea. Alia, arekin batera doana, baina aldi berean beste bide bat egiten duena. Bidea gainera osoa proposa da musika entzuteko, ez?
1: Oso, gainera egia da, ni beti joaten izela kotxean musika entzuten, momentu enten agian hori galdu dut, zedakizuen ez Jaurlaritzan, bueno, guk badaukagu eskolta zerbitzua, eta beraiekin joaten gara kotxean, orduan nik askotan abestu egiten dut kotxean, volumen osoan jartzen nuen musika, eta hori momentu enten hori iznet egin, zelo txondien maten dit, eta hori iznet egin, hori galdu dut.
0: Eta ez diezu esaten, alako musika jarri edo bestea?
1: Ez, oso gaizki abesten dut, eta egia da kotxean inork ez zaitu esentzuten, zure momentua bezala da, eta horrein, norbaiten aurrean, ezin ezkoa daukat.
0: Beraz hori murriztu egin dizu.
1: Asko.
0: Ardura politikoak. Bidean ez bada egonean bai, baduzu musika entzuten egoteko ohiturarik?
1: Bai, etxean askotan, edo sukaldatzerakoan, edo etxeko garbiketak egiten ditudanean, edo kirola egiterakoan,

0: Zergatik utzi dute dizu, batia eta okarrastoa?
1: Ba, nire gurasuei asko gustatzen zaie Franco Batiato, eta beti kotxean gindoa zenean oporretan, ba, kotxean beti jartzen zuten, eta eski abesti guztiak, dakizkigu buruz, abesten ditugu, ba, gogoan dauzkatain bat opor, beraiekin egindakoak, ba, beti ba, musika hau dago tartea, eta gainera, bueno, ba, nik bizeme dauzkat, momentu ontan amasei eta amaika urte dituztenak, eta nere semeak ere nere gurasoekin kotxean joaten direnean baita ere ba oporretan edo osarreman ona daukate, ba nere gurasoek oraindik ere Franco Batiato jartzen dute kotxean, eta nere semei ere gustatzen zaie, eta esate baterako ba nik nere semeekin nere gurasoekin kotxean abesten ditudan abestiak dira, eta nola baiteko, bueno, ba binkulazioa ere egin dute nere gurasoekin.
0: Belaunaldiz belaunaldiko transmisioa,
1: bai,
0: Batiato batetik bestera.
1: Hori da, horrela da.
0: Etxean, entzuten zenuten txikitan, musikazaleak zineten, etxean?
1: Bai, nire aitari beti gustatu izan zaio musika asko, eta batez ere, bueno, ba, artista agian, ba, gogoan daukat hori, ba, Franco Batiato asko, baita ere Kalet, gustatzen zitzaion asko, musika klasikoa, Sarah Brightman, Bienako gabonetako kantzertua beti jartzen zuen, orduan nola bait, nire aitak bere zaletasun horrekin, beti iriki dizkit, bueno, beste musika tal batzuk agian ba guk lagun artean eta entzuten ez genituenak, ezta? Eta ni nolabait ere, bueno, basaiatzen naiz nere SMekin ere apur bat hori egiten.
0: Irrati bidez edo tokadiskorik bazen duten? Bueno, zaude.
1: Ba,
0: tokadiskoa ezagututako zara zu.
1: Bai, bai. Noski nere aitak vinilo pila badauzka eta oraindik mantentzen ditu. Izan ere tokadiskoak oraindiokan funtzionatzen du. Bere garaian aportu egin zen eta berak eraman zuen konpontzera, eta gogoan daukat baita ere Mikel Laboa nik lehengo sentzu nuenean etxean izan zen, eta nere aita

0: viniloa eta orain diokan dauka. Eta badauzka hor ba hainbat abesti oso kutsunak direnak viniloekin eta noiz behinkan eraitako orain diokan etxan ipintzen ditu.
1: Baina gero iritsiko zen adin bat, segurazki lagunen bidez, beste asmo batzutarako, beste musika batzuk iritsi zirenak.
0: Bai, nire gainera beti zanaiz hortan oso rokera, horrez dute gurasoekin zaletasun horretan edo gustu horretan bat egiten, ez dakit zergatik, baina rokak eta, bueno, beti deitu didat, bueno, deitu nau, ez, atentzioa, rokak eta baita ere musika elektronikoak, baina gero esango dizuet eta zergatik eta horrez zaidan neri elektronikarako zaletasun hori.
1: Latzen, lastana, nora eramaten zaitu?
0: Ba, eramaten hau lagun artera, oraindik adin gazte batetan, ba, ez dakit zenbat urte izango genituen, ba, 13, 14 urte, eta ni Urretxukoa naiz. Eta Urretxu Zumarragan hasi ziren gazteentzako dantzaldi bat antolatzen igande arratsaldetan frontoian, ba, pixkat gure artean eta ba, erlazionatzeko, eta bueno, izaten zen lige momentua. Eta momentu aretan latzen eta lastana oso modan zegoen, asko jartzen zuten, eta bueno, ba, dantzarako momentua zen, ba, gustatzen zitzaizunen eskada mutiko horrekin dantza egiteko.

0: musikak gorputza mugiarazten dion horietako zara?
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai, bai. Dantza, salto, asko. Jendeak ikusten ez dagoenean. Bueno, eta jaietan ere bai.
0: Baita.
1: Baita.
0: Ez dakigun horrekin ari ote zinen dantza, baina irriparrez ari zinen. Joan da burua. Ez, nera bezaro gara iraino.
1: Bueno, a ver, momentu aretan, ba esan dakoa, ba, bai, lehengo ligeak ziren, ba, gustatzen zitzaizunarekin dantze egiteko momentuak, ba, ikusi begiratu nahu, ez no begiratu.
0: Orduan zean etzen dituen, Maria? Zer izan nahi zenuen handitan?
1: Galdera ona. Ba, nik beti jakin izan dut enpresa munduan lan egin nahi nuela, beti deitu nabasko mundu internazionalak, eta egia esan, bueno, ba, nere jarduna, ez, esportazioan datza, beti izan ditut gustoko baita ere hizkuntzak, eta beti gustatu izan zait asko beste herrialdeetara bidaia egitea, eta nera ametsa bazen hortan lan egitea, eta bueno, egia esan, bueno, ba, kooperatiban dakizuenez, eta mundu horretan, ba, nire bizi profesionala beti esportazio mundura lotuta egonda, eta hortaz, bueno, begia esan, nolabait asmatu nuen, eta zorte izan nuen, gustatu zitzaien horretan lan egiteko aukera izan dudalako.
0: Beraz, etzen nuen esaten, bueno, ni handitan, gobernuko bozemale izango naiz.
1: Ez, inolaz ere.
0: Alakorik ez.
1: Inolaz ere.
0: Una gainera orduan segurazki gauza hauek oso urruti geratuko zitzaizkizun.
1: Oso urruti. Zerbendik
0: ibiliko zinen, kontzertu, zure gustoko taldea, non zuara,
1: bai,
0: lagunekin.
1: Bai.
0: Adibidez doberrentzutera.
1: Jo, dober izan zen nire lehenengo kontzertua, ola kontzertua. Ze, bueno, ba, jaietan eta bueno, ba, herriko jai ezberdinetan beti goten dira taldeak, eta goten dira kontzertuak, baina nolabait, lehenengo kontzertua joan sarrera bat erosi zure diruarekin ordaindu lagunekin desplazatu ze hau Iruñan izan zen, bai izan zen nolabaiteko nire lehen kontzertua, eta primeran pasatu gendun, salto ingendun, bueno, eta oso oroitzapen ona daukat, eta batez erori izan zelako lehena.

0: leiala zara, ezta? Musikarekin.
1: Oso. Oso, eta esaten dizudan bezala gaur egun orain diokan ere, bueno, ba etxean jartzen ditut abesti hauek eta abesten ditut eta dantza egiten dut eta asko gustatzen zait.
0: Mm-hmm. Ba, ez duk aldatuko genezuke gustora ze soinu banda duen politika munduak gaur egun. Baina irudipena, doinuak eta soinuak baino zarata gehiago zute dagoen gaur egun.
1: Ba, tamales bai, ez, nik esango nuke batez ere estatuan, eta hor uste dut guk zorta honi daukagula Euskadin, hemen beste lasaitasun batekin, hausnartu daitekelako, hitz egin daitekelako, adostu, ados ez egon, ere ez, politikan ere desadostasunak daude noski, baina beti ere errespetu baten barruan, eta errespetu hori niretzako oso garrantzitsua da, ezin dugu galdu errespetu hori, eta maila bat erakutsi behar dugu, ordezkaria garen einean maila horri eutxe egin behar dugu, eta niri pena handia ematen dit, ikusten ari garena ez, estatuan, beste lurralde batzuetan, galdu egin delako, bai errespetu eta galdu egin delako maila.
0: Seguridad social, txikila.

0: bat urteko Maria Ugarretxena ari da, Seguridad Social, entzuten.
1: Ba, urte askotan eta Seguridad Social lotzen dut nire Zamoran pasatako udetara. Nire ama Zamorakoa da, nire amaren aldetik aitita eta mama baita ere, eta txiki txikitatik udara ero joaten nintzen, eta orain diokan joaten gara baita ere, oporrak pasatzera. Orduan nik baneukan bertan nire lagun kuadrian, bertakoak, eta, bueno, ba, beraiek beste musika mota bat entzuten zuten, eta Seguridad Social entzuten zuten, jaietan ere baskotan jotzen zuten abestiak eta musika dira, eta orduan abesti hau niretzako dira nire Zamorako lagunak.
0: Etango oporrak.
1: Etango oporrak.
0: Etango festak. Asko goz, festa asko.
1: Eta asko, ikusten dezu ondo pasatzen nula eskerrak, bai. Aprobetxatu nula denbora, ez, orain.
0: Orain gutxiago, beratzen da goza horitarako. Bueno, ondoren aukeratu duzun taldea makina bat atzea aurre izandakoa da. Ez da albiste zarra, ez berriro elkartu direla. Eta...
1: Bai. Bai, bueno, egia esan nik hiru uda jarraian pasatu nituen Erresuma Batuan. Lehenengo aldiz joan nintzen 14 urte nituela.
0: Hizkuntza ikastera.
1: Bai, ingelesa hobetzera, esan dizudan bezala, nire hizkuntzak beti gustatu izan zaizkit asko. Eta hiru uda pasatu nituen Erresuma Batuan. Uda bat baitere egin nuen Alemanean, ze hizkuntzak asko gustatu izan zaizkit. Eta, ba, Inglaterran hiru urtez jarraian, gainera ni joaten nintzen... Famili batetara zeina nire Donostiako izeba baten laguna zen, hau da, emakumearek eta Linda dauka izena, Donostian pasatzen zituen oporrak, eta Donostiako nire izebaren lagun kuadriakoa zen. Eta orduan, bueno, baina nire izebaren bitartez, nik bere etxera joaten nintzen uda pasatzen, eta egia da, ba, asko ikasten nuela ingelesa, azkenean herri txiki bat zen, Kenten zegoen herri txiki bat, ondartza gainera, ba, itxaso bertzen zegoen herri txiki bat, oso turista gutxi zeuden punta horretan, ni bakarrik nengoen ezin nuen inorrekin ez gazteleraz, ez euskeraz hitzegin, eta asko ikasi nuen. Eta bazeuzkaten, familia horretan, bi alaba. Alaba nagusiak ni baina pare bat urte gehiago zituen, eta txikiak ni baina bato bi gutxiago. Eta orduan, bueno, ba, beraiei eskerrere eta hiru urtez jarraian udan joan da, ba, zaletasuna hartu nion Britpopari. Eta Britpoparen barne, batez ere, ba, Oasis edo Blur, ba, beraien artean gainera bazukaten nola baiteko
0: kompetentzia
1: bat, baina asko talde gehiago, ez, Elastika ere asko gustatzen zitzaidan, eta bueno, horregatik aukeratu dut Wonderwall, Oasisen Wonderwall, ba, batez ere, ba, Inglaterran pasatako, ba, hiru udara hoiek gogorazten didalako, eta batez ere, ba, ni hiru urtez jarraian hartu ninduen familia.

0: musika batzuk gustatzeak edo musikari batzuen zale izateak eraman zaitu inoiz haien historia jarraitzeko jakin mina izatera? Edo aparte doa zuretzat.
1: Bai, haien historia, eta eukidituzten bikoteak, eta bai, jarretu izan dut, ibilbidea, kasu askotan ere gustatu izan zazkien taldek ez dute gero jarraipena izan, eta gainera jarraitu izan dut, ba, izan duten ibilbidea baita ere musikatik kanpo, bai.
0: Berez, inguru Maria guztia elkarrekin doa.
1: Bai, dana.
0: Eta norbaiten kantu bat gustatutakoan, normalean beste guztiak ere bai, edo ez derrigorrez. Baduzu kanta bakarreko kantariren bat adibidez edo talderen bat?
1: Ez derrigorrez, baina egia esan normalean bai joaten dela bilduta ez kanta bat bakarrek baizik eta osotasunean. Nire gustatzen zaizkidan taldeak edo abeslariak normalean abeste bat, baina gehiago gustatu izan zait, edo diska bat, baina horrela singleak bakarrik, gutxitan ez, ba, momentuko agian ba, modan dagoen abestiren bat, eta erraten entzuten duguna ba, gustokoa duzuna, baina horrela nik kutxunak ditudanak bai izaten da, estilo bat, ahotsa, abestiekin transmititzen dutena, mezuak, horri ere erreparatzen diot, eta orduan osotasun batean esango nuke gustatzen zaidala abeslari edo taldea, eta baita ere testu inguru guzti hori.
0: Lehendabizi arreta zer karrapatzen dizu, badakizu?
1: Ez, emozioa. Eragiten didan emozioa, gustatzen zait edo ez, edo nigan pizten duen emozioa. Nik esango nuke emozio kontua dala, ez? Momentu batean gustatzen zaizu, ze badaude hainbat abesti, bagian modan jartzen direnak, eta gustoko izan ditzakezunak, baina agian bazizutenak emozio hori eragiten, eta badakizkizu, edo abesten dituzu, ezagutzen dituzulako, askotan entzun dituzulako, baina ez benetan zuregan izan dutelako, edo piztu dutelako zerbait.
0: Eta musika beti besteren alaia, zuk ez duzu izan musika tresnaren bat menperatzeko, edo...
1: Bueno, nik daukat etxean...
0: Jotzen ikasteko...
1: Bai, nik trekitisa daukat. Ni trekitisa... Bai, trekitisako ikasle izan nintzen, eta gainera, sekretutxo bat kontatuko dizut, etxe honetako Iñaki Guri nirekin batera aritu zen, gainera peak esan zidan. Aizuzuk trekitisa ikasi zen duen, Zelai Aristin, bai nola, eta orduan konturatu nintzen, ene, Iñakik nirekin ikasi zuen, eta momentu batean, nire irakasle ere izan zen. Utzi nuen, etxean dauka trikitisa, eta orain ateratzen dut, ba, noiz behinka etxean, eta batzutan gabonetan.
0: Maiaren bueltan, ez?
1: Baina egia da, jotzen badakidala esan dezaket, trikitisa jotzen badakidala esan dezaket.
0: Eta inoiz amestu duzu mikrofono baten aurrean, batez ere emakume kantari indartsu horiek, entzuten ditugunean sentitzen den zer hori, nik ere hor egon nahiko nuke, horrela kantatu nahiko nuke, horrela transmititu nahiko nuke. Esan, mikrofono aurrean asko kontatzen duzu, gaur egun, baina kantatu ez?
1: Ez, oso gaizki kantatzen dut, eta noski ematen didatela inbidia san hori, ez esan dezagun. Ba, batez ere ondo abesten dutenek, ba, nik ez daukadalako ba, poderio hori edo elementu hori, ez nik ez dut bat erondo abesten, ez dut ondo afinatzen, gustatzen zaitasko abestea, baina inorkentzuten ez nauenean.
0: Momentu bakarti horietan. Unibertsitate gara iragoaz.
1: Bai.
0: Humanitateak eta enpresa argizan eukan.
1: Bai. Bai, nik enpresarekin zer ikusia zuen zerbait ikasi nahi nuen, esan bezala, ba, nik mundu internazionalean lan egin nahi nuelako, ba, nekien enpresa munduan, eta bidaiatzen, eta enpresa mundua ere gustatzen zitzaidalako, ez nekien oso garbi zer, eta gure ikastetxera hurbildu ziren humanitateak eta enpresa ikasketa berriak ziren, horren berri ematera, eta pixkate ba esplikatzera zertan, ze bereizgarri zeuskan, eta konbentzitu ninduten, eta la eman nuen erabakia. Ba, enpresarekin lotura bat zeukala, baita ere, enpresa humanistago baten ikuspuntua, horregatik da humanitateak eta enpresa, ez zain, ez, ba, puntu humanista horrekin, eta horrek ere tiratzen zidan, eta asko gustatu zitzaizkidan ikasketak, karrera egin nuen oso gustora, lagun asko egin nituen, lagun berriak, Nafarrak batez ere, eta nire, unibertsitateko lagunik onena Nafarra da, eta orain ipiniko duguna bestiak berari nire Nafarroako lagunari asko gustatzen zitzaion musika elektronikoa. Eta niri bat ere ez. Eta niri asko roka eta berari bat ere ez. Eta la urte egin genituen batera, oso lagun minak egin ginen, alboan geneuzkan logelak segu, hasiera batean, ba, ikaslea residentzia batean egon ginen. Eta nik sartu nion nire talde eta musikaren zaletasuna, eta berek pasatu zidan niri berea. Tarduan abesti honek pixkat elkartzen du, ba, bi gubion arteko harremana, eta gero baita ere lotu behar diot, ba, nire senarrari asko gustatzen zaio la musika elektronikoa. Nire senarrari batez ere musika elektronikoa gustatzen zaio. Ez du bat ere bat egiten erekin, ba, orain arte ipini ditugun abesti hoiekin, eta gainontzeko bikotek edo orokorrean bikotek ikutzen dute, ba, kantakutun bat, eta askotan izaten da, ba, bueno, ba ez beti ez, baina ba kanta bat, ba kanta lasaiago bat, edo pixkat ba maitasun ikuspuntutik kanta bat, eta ba gure kanta horrengoa da, pixkat desberdina, baina horrek batzen nau nire unibertsitateko lagun minarekin, eta baita ere nire senarrarekin.

0: bat egun txarretarako.
1: Egun txarretan musika entzuteko gogondirik ez dut eukitzen.
0: Ez.
1: Baina egun honetarako bai. Egun txarretarako ez, baina honetarako bai. Eta batez ere, ba, lanean egun horiek, ba, zerbait ondo urtzen zaitzunean, eta pozik etxera bueltatzen zarenean, eta pixkat, ba, euforika zauden momentu horretarako, horretarako badaukat bai kantu bat.
0: Eta badaukazu kanturen bat, goizean goiz buruan sartu, eta gaua iritsi bitartean botatzea lortzen ez duzuna. Eta ez da beti kutxunena izaten.
1: Ez, ikusi, ez daite inoz gertatu.
0: Ez daizu gertatu. Gabe joan dizula, ez da ez da oso sensaziatxe gine izaten, egia esan. Erritmo dantzagarria utzi, eta Nirvana entzuteragoaz. Nirvanan sentierazten zaituelako?
1: Ba, ezakiz zer daukan abesti honek, ze gainera, bueno, ba, abesti honen, badakizu oso, letra oso metaforikoa daukala, bakoitzak, ba, nahi dion, zentzua edo sanaia eman aldiola, eta berez, ez, ba, ba bai Nirvana eta bai abeslariare bai, ba oso melankolikoa zela, eta berak, bueno, ba, melankolia hori transmititzen nahi zuela, baina niri melankolia ordez, abesti honek transmititzen didana da, ba, poza, eta ni oso pozik edo oso euforika nagoen momentu horretan, hau da nire abestikutxuna nik hau volumen izugarrian jartzen dut, eta abesten dut, bueno, biharre mundua bukatuko balitu bezala.

0: orain arteko denu gehienak arrasto luzea utzitakoak izan dira, Maria Aspalditik daude, Maria Ugarretxinaren bihotzean, baina horrek ez du esan nahi berrietarako tokirik ez daugazunik.
1: Hori da.
0: Ez? Ze, ondoren aukeratu duzuna berria da.
1: Berria da.
0: Erraz egiten diezu bidea, berriei.
1: Bai, asko gustatzen zait, urrengo taldea, asko, eta batez ere abesti hau, gogorazten dizkidalako nire Nafarroako lagunak eta Nafarroako kuadrilla, baina baita ere Neomak taldearekin egiten duen kolaborazioa, tartean Arrasatearrak daude, eta entzuten dudanean sortzen dit nolabaiteko arrotasun puntua. Asko gustatzen zaidalako proiektua, beti gustatu izan zaidalako euskal mitologia, eta dana daukat gustuko. Abestia, ritmoa, letra, estetika, nerezako oso proiektua da. Bai, zetak baita ere Neomak, eta horregatik aukeratu dut abestia.

0: Leiala da Maria Ugarretxena. Behin maite izan zuena, maitatzen jarraitzeko adina. Behin entzun eta sentiarazi zioten kantuak, behin eta berriro kantatzeko eta dantzan dena emanez gainera. Gaztetakoa lagunekin, gurasoekin, semeekin, amaren herriko erresuma baduko aizpa udatierrekin, haiek behin eta berriro entzuteko adina Leiala. Orain, hori guztia, bozemale trajea erantzita, eta ez da erraza. Halako ardura batek beti baitakar galeraren bat. Adibidez, zuek ere sentituko zenuten ezbait autoan bakarrik musika tope jarri, eta mundua zuen oinetara balitz bezala, berak esan du mundua bihar bukatuko balitz bezala, oiu betean joateak ematen duen askatasuna. Bai, Jaurlaritzako bozemale izendatzen bazaituzte, akabo mundua kantuz konkistatzeko ametsa. Lotsa, lekuko gehiegi baita autoan, eta denak zuk nola kantatzen duzun jakin beharrik gabeak. Zenbait ardurak errealitatera itzularaziko bazintuzte bezala. Esango balizute bezala, ez ez Maria, ez duzula ongi kantatzen. Baina hori berak esaten dio bere buruari, beste inork esan gabe, eta ez behin bakarrik behin baina goiagotan. Lekukorik ez balitz, nola kantatuko lukeen gobernuko bozemaleak, eta nola dantzatu, eta nola trikitisa jo. Bai ba, uraxe jotzen ikasitako baita, eta konfidantzazko giroan jo ere bai. Hala ere, Maria Ugarretxenak badua almena, gogoko ez duen musika bat, gogoko bihurtzeko preste egoteko, eta gainera benetan gogoko bihurtzeko. Musika horren bitartez lortuko badu unibertsitateko lagun nafarra betirako lagun izatea edo lortuko badu senarrarekin elkargunea topatzea. Eta egia esan, ez da politikari batentzat ez augarririk desegokiena. Maria Ugarretxena, eskerrik asko.
1: Plazar bat izan da, mila esker zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen Nafarroan uharten protesta egin dute igandean Eliza atarian, bertako paisak zeutako migrazio krisiaz esandakoak salatzeko. Meza aurretik egin dute elkarretaratzea, eguerdiko meza aurretik, abade horrek ez dituela ordezkatzen aldarrikatzeko. Javier Aizpun apaiza ordea ez da meza ematera agertu iratxe Izagirre.
2: Javier Aizpun apeza arrazista eta xenofoboa dela salatu dute uharten dozenaka lagunek.
3: Racista, xenofobo, son palabras que están fuera de lugar.
2: Rabat bombardatzea, zeutako migratzailei suarekin erantzutea eta Maroko berriz konkistatzea defendatu du aste honetan Javier Aizpunek sare sozialean eta antzeko iritziak eman izan ditu mezetako sermoian ere.
4: Lotsagarria izan da, hemen gaudenok protesta egiteko, baina hemen ikusten dut falta direnak mezetara etortzen diren guztiak.
2: Mezara joan diren gehienek ordea defendatu egin dute herriko apeza.
5: Lo que él dijo fue ponerle nombre a lo que muchos pensamos.
6: Ha metido la pata, pero muy metida.
7: No, para mí no.
2: Polemikaren ondoren uharteko apezak ezabatu egin ditu Ixa sare sozialean idatzitakoak. Gogoratuko dugu Geroa Baek, PSNek eta EH Bilduk gogor kritikatu dutela apaizaren jarrera. Iruñeko eta Tuterako Eliz Barrotiak aldiz argitu du iritzi personala dela apaizak emandakoa.
1: Eskerrik asko Iratxe. Eta gaizera bat aldatuta, uda Kantabren pasatzen duten hainbat euskal herritarrek erasoak jasan dituztela salatu dute. Laredon dozena bat erregistratu ditu poliziak azken asteotan. Udalak gertakari isolatuak direla dioen arren, biktimek eta euren familiek uste dute erasoak soilik euskal herritarrei egiten dizkietela euskal herritar izateagatik.
8: Van, es como a la caza. Llega la noche y es como la película de La Purga, por los vascos. Pasan por lado diciendo, mira estos vasquitos, putos vasquitos.
1: Gero eta oldarragoa dela diote, hasiena irainak baziren, orain labanadak ere egon direlako euskal herritarren aurka. Eta amaitzeko sartu gara eguzki eklipsaren astean, herritar eta zientzialari askoren arreta bereganatuko du asteazkeneko eklipseak. Bada euskal herrian urte askoan izan den ikuskizun astronomoko garrantzitsuenaz. Segurtasunez gozatzeko agintariek hainbat jarraibide eman dituzte eta herritarri eskatu diete eklipsea etxetik hurbil duten tokiren batetik ikusteko, saihestu nahi dituelako trafikoan eragin handia izatea. Eta bestalde, Foruzain, suitzaile eta babestibileko segurtasun dispositiboa aktibatuko dute, bereziki arreta mendi inguruetarako. Erakundeek eta bazozain eta suitzaileek gogorarazi dute baso sute arriskua dela eta hainbat eskaera luzatu dituzte. Iñaki Elias, Nafarroako suitzaileen zerbitzuko zuzendaria.
9: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago, sua aisialdirako piztea hiri lostuletik kanpo.
1: Eta gomendio sorta ere bai interneta pilak soinean eramatea, mugikorrentzako kanpo bateria bat eta 2 litro ur pertsonako gomendioak. Behin eklipsea 8:30 inguruan amaituta, mugitu horretik 30 minutu itxaroteko eskatu dute errepide sarean autoilararik ez pilatzeko. Eguraldiari dagokionez, gaur behe odeia igoarerekin hasiko dugu eguna, batez ere iparpartean, hegoaldean giroa argiagoa izango da. Egunak aurrera egina ala, hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez, ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaitsi daitekeen. Nafarroan izan ezik, gainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea txikiagoa izango da. Ekaitzengatik alerta laranja izango dugu aktibatutan Nafarroako erdi eta ipar partean eta abisu horia ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan izne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Lire Anderson, kompozitorearen Bugler's Holiday, entzun dugu Munitzeko Harmonic Brass taldearen eskutik, eta kontuz, kompozitore estatubatuarra ejertzituko hiru turutari euren egun librean imaginatzen saiatu baitzen. Trompetekin ordezkatu zituen soloak, trompeta zaleen doinu favoritoetakoa dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Jarraian Ainhoa Arte eta sopranoa entzungo dugu. Enrique Granados, kompozitorearen El Majo Discreto abestuko du.

0: Ainhoa Arteta sopranoaren ahotsean entzun dugu 1867an Lleidan jaiotako Enrique Granados kompositorearen El Majo Discreto. Fernando Periquet idazle valentziarraren izekin 1912an aurkeztu zuen. Eta pasaden mendeko 20. hamarkadan eman zen neoklasizismoaren aurrerapena izan zela esan daiteke. Malcolm McNow, pianista eskoziararen laguntza zaritu da, abeslari tolosarra.
1: Klasikoak EITB.
0: Trompeta doinuetara itzuliko gara.

0: Sergei Nakaryakov, trompetista errusiarraren virtuosismoa eta intensitatea. Franz Anton Hofmeister, kompositore alemaniarraren doinuetan. Re maiorreko kontzertuaren hirugarren mugimendua. Rondoa interpretatu du berez, biolarako idatzia, trompetara moldatua ekarri du, solista garrantzitsu honek.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Pianoaren maisu handia dugu Sofia Lorenz.

portugaldarra, eta bere herritar baten pieza bikain bat interpretatuko dugu. Pasaden mendekoa, magiaz leterikoa, tenaz portugesaz opus bederatzigarrenaren balsa, kapritxosa izenekoa.

Exultate jubilate, Mozartek 1773an idatzitako motete erlijiotsua da. Masaki Suzuki gidaturiko Bach Collegium Japan taldekoa genituen Caroline Sampson soprano ingelesaren interpretazio dotorea apaintzen. Eta Mozarten ondoren Beethoven, piano eta tromparako fa maiorreko sonata.

0: 1800 urtean idatzi zuen Beethovenek entzun berri dugun fa maiorreko piano eta tronparako sonata. Josephine von Braun kondesarentzat konposatu zuen. Hiru mugimendu ditu eta hirugarren eta azkena dena entzun dugu. Alec Fram Gemmel trompa jotzailea eta Alasdair Bitzan pianistaren eskutik. Eta hotan,
1: klasikoak EITB.
0: Eta antzinako musika ere bai, nola ez. Heinrich Ignaz Weber, austro-bohemiararen Salisburgensis mezako kirie pasartea jotzeko prest, musika antikoa Köln taldeko partaideak hartuko ditugu. Reinhard Goebel zuzendari.

0: naiz eta nazioarteko kompositoreren baten obrak ere landu zituen. Genadi Rozdestvensky, zuzendariaren ardatza, Errusiako musikagileen errepertorioa izan zen. Hala nola, Sostakovich edota, entzun berri dugun, Petit Suitearen egilea, Alexander Barajin. Sovietar orkestra sinfonikoaz gain, BBC ingelesa eta Bienako sinfonikoak ere gidatu zituen, eta 2000-garren urtetik aurrera Bolshoi antzokiaren zuzendari orokorra izan zen. Horrez gain, Berlingo Filarmonikoan, Londresko Orkestra Sinfonikoan, Clevelandekoan, edota Concertgebouw moduko talde garrantzitsuetan gidari gonbidatu aukeratu zuten. 2018ko ekainan hiltzen, 87 urterekin. Estokolmeko orkestrarekin, Barajinen Mazurkaren Alegroa zuzentzen gogoratu dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Presari gabe, baina erritmo biziziagoz, jarraituko dugu.

0: Albrecht Bergaren tromboi eta ari kontzertu bat partekatu dizuegu, maisu handi baten jardunean. Bere izena, Jorgen van Gaien, Herberetakoa da, eta lehen aipatu dudan, Kontzerrebau orkestraren tromboi nagusia.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta ze iruditzen, Jota Doñuz jarraitzen badugu. Sarasateren pieza polit batean, Tino Ayang violinista txinatarra, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera, entzongo dugu. Ez galdu mesedez.

beste garai batera eraman gaituzte, baietz. Nafarroako Orkestra Sinfonikoa txinpartak atera dizkio Iruñako seme kutxun Pablo Sarasatek 1889an ezagutara emandako Navarra Opus 33 lanari. Egungo artista handietako bat izan dute biolinean protagonista, Tino Ayan txinatarra. Klasikoak EITB.

0: Pianoan luxuzko laguntzailea izan du Alan Clayton tenorrak, Joseph Middleton belaunaldi berriko goraipatuenetakoa. Alan Clayton tenorearen gainean gauza bera, bera da abeslari liriko britainarren artean bereziki nabarmentzen denetako bat. Parcelen The Rival Sisters komposizioarekin Benjamin Brittenek egindako moldaketa eskaini digute Take Not a Woman's Anger.
1: Klasikoak EITB.

0: Cinquecento italiarraren arkitekto ospetsua izan zen Andrea Palladioren omenez idatzi zuen Carl Jenkinsek entzun berri dugun Palladio izeneko lana, 1985koa. Munitzeko Harmonic Brass taldeak euren metalezko haize instrumentuekin interpretatu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Garai beretsuko musika talde batekin jarraituz. 80ko hamarkadan sortua baita ere, baina ekialde urrunean. Mozarten meza bat entzungo dugu jarraian. Jainko bakar batean sinesten dut. Credo in unum Deum, Masaki Suzuki eta Bach Collegium Japan. Ondoren, sarrera apal baten ondoren, Wiertomp kompositorearen biola sonata interpretazio txundigarrian, nola indarrartzen joango den entzungo dugu, goi mailako bi interpreteren eskutik. Baina lehenik eta behin esan bezala, Mozarten Credo ederra.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zuen, ekaitzak eta euria izaten ari gara Euskal Herri hainbat tokitan. Gaur behodei ugarirekin hasiko dugu eguna, batez ere ipar partean, hegoaldean giroa argiago izango da. Egunak aurrera egin ahala hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Beraz ez da izango hain euritsua. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerdetik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaits daitekeen. Nafarroan izan ezik gainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea txikia izango da. Ekaitzengatik alerta laranja dago aktibatuta Nafarroako eta erdi eta ipar partean eta abisu horia ipar Euskal Herrian. Atzo egun amaiera euritsua izan genuen, batez ere ekialdean eta bertan hainbat ekaitz izan ziren. Hori Iruñekoa eta Euskalmetekoa datuen arabera euriak 63,8 litro metro kuadro utzi zituen Añarben, 44,2 Oiartzun eta Erreñozun eta 40 Eskasen. Gai zaldatuta, jaien azken uneak bizitzen ari dira gaztiztarrak, goizaldeko ordu betean Zeledoni agur esan ostean parranda da nagusi Arabako hiriburuan. Eguerdian Maider Etxebarri alkateak balantzea egingo du, baina ETV baten lehendabiziko balorazio egin du eta energiaz beteriko jaiak izan direla azaldu du. Balorazioa ere egin beharko da aurtengo blusa eta nesken kalejiraren inguruan. Badakizue aurten joanetorria egin beharrean kalejira biribila egin dute eta azkorentzat luzegia izan da.
2: Azkenean, ikuste dut biak elkartuta bezen luzea dela.
3: Kuadria batzuk egon zirela denbora desente pasaseioan eta gian luze samarra egin zela.
4: Egon garela zazpi kuadrilla hemen koket ondoan, batera batuta eta ez dekerikien zer gehiago egin.
5: Tamparadasekoa naiz, bizitza osoan txiki-txikitatik han ikusten nuen eta hori orain geratu da. Osea, ia ez du jairik ematen.
6: Aldaketek beti dakartzate pixkat kaos hori, baino buelta bat eman barzaio. Azken finean oiturak dialako.
1: Beraz, orain kalejira bakar hori aztertzeko unea helduko da. Bestelakoetan segurtasun sailak azalatu du 9 ertzain eta 2 udaltzain zauritu izan direla azken asteburuan. Liskarretan esku hartu ondoren. Arrasaten, Gasteizen eta Eibarren izan dira azken honetan gehienak eta guztira 11 pertsona atxilotu ditu poliziak. Segurtasun sailak baztertu egin du motivazio politikorik egon izana, baina gogor salatu du gertatutakoa. Esan sindikatuak ere bat egin du salaketarekin eta gertatutakoa anekdota ez dela iritzita, horrelakorik herripika ez dadin neurriak eskatu ditu sindikatuak. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburu ordea da.
7: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
1: Guraldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

abantari. Tostartekoen bizipenak. Abantari.

0: Barrunan historia modernoan hasiera eta segida bertatik bertara bizitu zituen gaurko protagonistak. Altxerrizagaren katebegietako bat, bere bihotzeko taldearekin bizitako gaziak eta gozoak. Aletzeko bildu dagugana Miguel Angel Lizarralde. Kaixo, ongi etorri.
1: Gaur, Gaspar.

0: urte batzu bai, Arraunaren fokutik kanpo, zertan dabil, Miguel Ángel Altxor?
1: Lanen, eta gero, ba, handikan kanpoa, ba, gauza gauzetan, ba, nahi buzatzen zaizkiten gauzakiten, denboa dakatenen gauzakin, ez daketenen lasai aspertu, da, lasai, ondo.
0: Ze lotura du, baldu loturari garraunaren segitze alduzu?
1: Gutxi segitu, bai, bai, beti nabil gainen, gaina hor hilo bata bilen guzu hor barruan dazkat, eta, baina, bueno, amarretikan bat ez, leno segitzen honetikan.
0: Iruro igarren amarkadan, Orion jaioa, arraunarekin lotura...
1: Irurogeita amabian.
0: Hori da, irurogeita amarkadan amarkadan. Oso lotura estua zuen, arraunarekin oso lotura estua zuen familia batean. Nola hori izan dituzu zukordaukua, gorru umezinen garaikoak eta?
1: Gure itxen garen, karo, ba... Claro, nere itxen bertan aita osaba bate bizi gendun bere garaina oso arraunla jonda izandakoa. Aiten anaiak osabak esat. Gure itxen arrauna asko bizi izan dua beti. Beti oso presente izan. Otorduetan, zeatan beti arrankontu ba, haua bestia. Ta gu ba txikitan ba bueno gure heroiak zian. Gure txikitatik ganen ikusitan balkoian ikusteken ditun da. Ba impactantia izan bai.
0: Akaso txikiei izango zinen zu oroitzeko baina zure lehen urteetan, zeu iruro eta mabian jaioa zinenez gero, Orio Boskontxe irabazi zituen, zure eta patroi zela tartean. Esan daiteke, bandera preziatu hori besoazpian zienuela, jaio zinarazu.
1: Bai, ia gaina hor, iruro eta marreko ba, arraun revoluzioare izan zan, hor aldaketa ondiki izan zan, ba, era aldaketa bat bezala izan zan. Ta orduan, ba, bueno, ba... preparazio aldetikan, da alakoseak izan zituen, eta orduan, ba, aurrenengo urte egiten da, bentaja handia egin gaina irabaztezuen amin ze pasada, zeza, eta orduan zeintzen, ba, arraunak evoluzionatu, orduan, zuk hori itxen, karo, nien enitzan goatzen, eta enitzan kontuatzen, baino gauzoiek, ba, bueno, azkenen betire markatu ite zaitu da betire.
0: Hori ikusita gero pentsatzen dut, zeuk ere arraunean azteko erabaki hartu zenuela, nola izan zen hori?
1: Bueno, nik txikitan danetik egin denun. Arrauna beti behira eta beti errello bastarren, da nik danetik egin denun. Bizikletan korreka, nata ze joan ez ozei bilin izan, fugolen ez ozei jardun izan, baina beti arrauneko ze hori burun. Eta aitai esaten joan arraunen hasi nahi nula, eta aitak ezetz, ez azteko. Gazte gilan itzala eta aspertu ingo nitzala. Gagoela netxe, da. Segita. Orduan fugolen nebilen, eta behin, amabi amairu urtekino, kuadrilako kasi zian, arraunen, da, nartzen ez da eslamia. Eta, kuadrilako kasi diata, zehaz, eta pixkat, arek arraunen aztia nahizun, baino nahi zian arraunlaiak gero ikusi.
0: Bai.
1: Baina zate zon, hau asko ikusi behizitun. Azita, utzita, alako baten utzi zian, sartu nintzen ba.
0: Roño.
1: Puf! Beste zerrez burun. Da olaxen. Ta ikasiz, da. Ta bueno, ba.
0: Batelak, trainerileak, aulki mugikorra, trainerura elegatu arte, denetari egin duzu arraun munduan.
1: Bai, baina gu, hasiera guztia aulki mugikorren ingendun. Nik zene horre izan bitarte nien izan batel montatu, ez arraun fijon beinein, bai, gure kasa, hartuta udaran, kuadrilla juntatze ginean, txalupa bat ateatze genuen, itxasua bulta bat emate genuen, etortze ginean, da, era horta, baino, jostatu ze zinoke erakutzita. Gu, alki mugikorren ingenun gure zea guztia. Ta, egila da, han arraunen oso ondo erakutzi ziguela. Oso gure gainen eotezian. Bai, Juan Angel Garmendia, bai, Patxi Zarazua, horiek,

0: Hori esaten da, ez? Aulki mugikorrak ematen diola araunlariari, edo behintzat bien uztarketa horrek ematen diola araunlariari, tostakoa bakarrik ematen dion beste zerbait, lehiatzeko garaian, fizikoki ematen diola beste zerbait.
1: Dudik ez dakat. Nik inorreztet ez dautzen nibel politen arraunen aulki mugikeron ibiltzana, aldatuko lukenik an tostako arrauna gatik. Danak ez dautzen, danak zena jodek, aulki mugikorra, baino dudik gabe. Preparazio aldetikan, fintasun aldetikan, beste zea batzuk ematizu. Orduan ba, geho, egila da, nere ustetan, nere ustetan. Deportista, arraun lai estan da, deportista ona baldimakazu, igual, errezota dana jarriko zu, alki mugikorren embarkazio handi baten, olo pesea. Variable gutxido daude, askoz gutxido daude. Han, beti erabatea jokatzea, aizi alde batetik baldimakazu, estropa guzti alde hartatik denekozu. Olatun saltuik ezto, ziaboik ezto, olatu ben velozidadeik ezto. Orduan, errezo...
0: Mekanikoago da?
1: Bai. Karo, iztu behik ustea enbarkazitua, oso iztu behik ustea, joder, hone ze balantzek emeliski. Baina ez da hain zea. Azirako velozidadeik eta zeak eta piskatartze badima zailo, gero ez daka, txalupan da enbarkazion askoz tientu gehiago nebili berda. Alde batea jute baldima zea, arraunen era batean berdezu. Bueltakon, beste era batea, ez da berdiniten, ezin da berdinin txalupan. Eta, en cambio, variable horiek ez dazkatzu, arraun banko mobilian.
0: Eta gero gazteari ere, ematen dizkio, gure ikuspegitik behintza bai, tostako arraunean eta mugitzen zara bai, baina zorren beste pentsatzen dut, zure bilbidean zehar, bai Espainia mailan, joango zine Sevillara eta bar, baina okar espanez estatu batuetan eta ere, lehiatuta guazara zuholki mugikorrari izker.
1: Bai. Ba, adibidez gu amairu urtekin hasi ginen, ba, Frantzia gutekin ginen, Kasabon, Suston jute ginen, aiezian, eskolako oporra baino oso zobia, arrea guti azte bukera bat. Bueno, gutzako zan, azte bete lehenu oloikin gabeitzen. Eta holako ze, kampua muitzia, beste arraun jendia ikustia, beste arraun iteko erak, eta gero babai, bakeo juveniletan, bai mundialetan izan itzan Frantzien izan ginen, iparaldien, eta gero baita ere zen horretan mundialetan izan eta estatu batuetan izan.
0: Indianapolisen, ez?
1: Indianapolisen, bai. Eta bueno, beste planeta bat da hori. Mm-hmm. Osea, han ikustezu zen nivel don, zuk esatezu, joder, ni hemen Espainia mailean da oso ondo zehatzea gaituk eta zea, baina aldamene jartzea janen beste horitako.
0: Estutze hori.
1: Bai. Eta asko.
0: Eta pak igaro zinituen, gazte mailatik hasita batez ere aulki mugikorrean hasi, baina, bueno, gero esan dugu beste ontzietan ere seniorten eta aritutako, eta emaitza honak lortutako ere bai, baina gure ontzi nagusia trainerua da. Traineruan, hori oren garai un batean egin zenuen estreinaldia, 1819 bat urterekin, traineruan?
1: Laro gita amaikan, 1919, nire aurrenengo senior urtean.
0: Ze mailako taldea zegoen kontuan hartuta gara hartan hori hon, lanak gogotik egin beharko zenuen horre tostartea bilatzeko?
1: Bai, baina nik hori hortan bineste problemik izan. Nik altzan entramentua jartzezuna, eta oan digan get jo, baina hori seguru digan egan. Nik hori hortan ez dut bineste egizan. Nik ez daten sartu dara zekat, bai o bai. Da, bueno, sartu ginen. Baina ilusitua, bueno, entrenamentuako bakarrean. Entrenamentu behin, deskantzatu, eta bueno, azkenean lortu, bueno, sartzea, bai.

0: Orion urte batzutan itzalita izan ondoren berriz bizi izan da arraunketa. Euskal Herri osoko estropada guztietan bandera horiak ikusi izan dira. Kortak Orion iraultza egin du, baina ez nagusi izateko beste. Bigarren postu asko eta garrantzi gutxiko ikurrinak. Horrela laburtu daiteke oriotarren denboraldi hau.
1: Bueno, iritzen zait, ba, bizkata komplementu bizkate balta dola, tripulazioa netzako berria da, beak urte deskontuen bat desente da alkarrekin da biltza, eta erusten dut lanaz egitzen bale mutila begit atorren urtean, ba, uste de treinero hau asko zobi izango dara.

0: Nolako traineroa zen, nolako tripulazioa zuen gara jartan horiek? Jende helduagoa zure aldean eta ze aurkitu zen duen, agertu zinen.
1: Hor, zehatutakoan korta etorri zen aurrenengo urti izan zen, eta ja, entrenamentu aldetik bakarrikan, gu juveniletan aurreoko urtean, ba, aurki mugikorren, ba, urte guztiko estropadanak irabazi genitun. Irabazi genitun estatuko txapelketa, geho mundial eta jundi egin, ba, danetikan. Eta senior mailan ordun etzeon olako jendia eta bai, baino etzeon olako zeikan. Korta torre zanen ni beti goatzen ez. Aronengo, kluben beti baloi bat zeon. Baloi bat zeon da. Igandetan da, entrenamentua joan horretik ganda, ba, jendia hartuta, ba, lautokean, baloiak egin da zeata. Gua torre zan aurrengo goza, kutsilo bat hartuta, zazt, baloiak egin. Fuera. Ta, eta entrenatu. Ta orduan, zantalde, veterano samarra, egila da veterano samarra zan, eta eskolakikua, baino, han falta zan, azkenengo zea hori. Gaia bat zeon, beste urtetan intzana baino desienteak ello zeon, baino entrenamentuak eta irabasteko zea hori, irabasteko grina hori, eta hori konsegitzea irabaziz. Eta irabasteko inberdu gauzak oso ondoin, eta izugarri entrenatu. Beste sekreto asko ez gehiago.
2: Bueno, sekreto gehiago edo gutxio, kontua zu trainerura ailegatu, eta hurren urtean 92 nogei urterekin kontxako bandera irabazizunen estrenako aldiz. Bai. Zuretzatura amets bat izango zen.
3: Hortxe dira, Orio eta Donibane. Amore mangabe amaieran arte, azte nolako burruka, azken txampa bizian ditugu, biuntzia.
4: Amari noiuak, jende animatu nahean.
3: Azte, nolako azken txampa.
4: Hor dago.
3: Ez du amore eman Donibane.
4: Donibaneko zertxo bat aurreatzen ari da. Ez du neiko izango, baino izugarrizko estropa da dikoa, eh?
3: Azte oso eman dugu esana joan zen igandeko diferentzi horiek ez zutela zer ikusirik izango. Ara.
4: Eta, bueno, hor dago.
3: Parean zartu behar dira bian.
4: Gentesima kontuak izango dira, eh?
3: Baina bandera hori horrentza da.
4: Orio, ez dira bi segundo, ez da.
3: Nik uste dut Donibane ezartu denak aurpitin balenago, eh?
4: Baina, ba, milesimak izango dira.
3: Bueno, erreferentzia bat besterik ez da, baina nik, iruro gehizta, bat, euneneko hartu ditut.
4: Ba, korta konturatu da.
3: Korta badaki bandera erabazi duela.
1: Gaina goatzen naiz 81an bigarren geratu ginean, eta basketa egon ginean, da ez tekit itzerdi bat indun basket guzti. Nekan galdu genuen lako, nik esaten hon, aurrenen gurti atorre, eta uste nun irabasteko zera zola, baina ez San Pedro irabazi zigun da. Baina neonen egan malaletxeagin galdu genuen lako, da, bueno. Eta bigarren gua, ba, egitearak geroa irabaste ituzunak bezala estia. Osea, ilusioa bai zugarria dalako, baina oso berria zea bandikan. Zeu bestek izu estropa juten geroa ikastea. Estropa dominatzen bere denboak, bere zeak zure buruba. Edade oikin da, olaz, azkarretorrita, zure rendimentuare zerra hoja bat ezala da. Tikitak, angora, bantxekora, danak ematituzu, hori dudik ezto, baina gero ikastezunen estropan juten beste kaos bada. Eta ordun saboreatzekoren irutze zait geroxio, ja bain pixka eta arranularintzeanen, baina horrenengo ilusioa, horrenengo urteko ilusioa irutze zait alde hortatik, ilusio aldetik estola kanbiatzeik.
2: Iz bat esan duzu den, galdu itza, 81an bigarren geratu eta galdu. Beste leku askoretan, kasi irabazte izango litzatekena, hori on duzuen arraun grinarekin, galtzea altzen gara hartan bigarren geratzea.
1: Nik beti hola ikusi izan duet. Ezke, zu irabastea jute baldin mazea. Baina, eta irabasteko egin baldin mazu lana. Eta irutze zaizu irabasteko probabilidade haundik jatazkatzula. Espezu irabasten zer da, aldu? Beste gauz bada, irabasti ez da aurrena aliatzia bakarrikan. Irabastia da, naiz da, bosgaren osegaren ibiltzan txalupa bat. Baina arek beria botatze baldin mago. urte guztin bere lana indun bezalein baldima. Alduen gehienen baldima, hoe? Oiek ez du, ez dira aurren aliatu, baina irabazin du, Hori ikusea, nik ikustet irabazte hori, segun ze posiziotan, baina zure buru bai aurretik eskatu badakazu nua, kumplitu bai ez.
2: Zuek irabaztera irtete zineten oski, eta zortzi urtean boskontxago handa irabazizen dituzten, lauro eta mabian hasi eta 2000 urtera arte, hori ez da kasualitatez egiten.
1: Ez. Hor azkenen, hori gaur egun bezala da. Gauza kondoin, tripulazio oso ona euki, eta tripulazio horre izugarri zailatu. Eta danak burun gauz beha. Hor beste, deporte mundu nazko ze sekreto gehiok. Oiek espaldien mazkatzu gauz gutxi dazkatzu, eh? Iruz ez ez gauz oiek euki berra daudela, zailatu asko, gauzak oso ondoin, eta gero, ba, bueno, suerte txarrik izan ez, eta gero, ba, bueno, zaude herri baten, ba, bultzada ondila somatzezu latko atzetikan, da zeta, orduan, nahi dala, gauz oidanek somatu iteguen.

0: Kontxako bandera kopuru hori gehitu behar zaio, 80. hamarkadaren erdialdean hasi eta 2000ko lehen urtetaraino lortu zen dutena. Euskal Liga irutan irabazi, 6 Euskadiko txapelketa, Espainiako 4 eta Gipuzkoako 3. Erreferentziazko talde bilakatu zineten.
1: Bai, bai, bai. Mundu guztia zuen gure behira, eh? Arrauna diferentek emate baldima genituen, danak arrei behira. Txalupa emate baldima genuen esteki zer, dana txalupa. Palka forma diferente batekin ateatze baldima zan, ai ama, arrekene problemak. Ta, dana gure zen, irutzez izaion, ba, kaso ba, oiek izango ziela gure sekreto, baino, gu urtarrilen aztekinan, aurkimo gukiren da, ja irabazten aztekinan. Treneliletan, bateletan, zea, eske, izugarri entrenatze ginean, orduan genden daneako ondo. Eta gero, arraunlaik fina guk batelak eta guri tokatu izan duzai gu. Kanperatu da Gipuzkoan, ni bezperan, ligan o zijuan, embarkazioak, aile jonda, eta gu estropa eguzten. Kanperatu Gipuzko bezperan, eta aile, ba, bueno, irabazi ez, o segurantzi izugarri ikuste ez, ozea, eta kortak esan, bila zuazte. Entrenatu gabe, Ta honda resultado batera. Claro, baina eske gure grinare hoize izan eta gero hori da kuadrilla ona tokatze baldima eta hori ez da askotan tokatzen. Ordun kombinazioak eta gauzak eta asko zerreso dira. Asko zerreso dira. Ordun ematezon hemen jarrita irabazita, han jarrita irabazita ez. Baina hor izugarrizko lana doatzetikan.
0: Neuko lan hori.
1: Joder. bai. Izugarri.
0: San Pedro, San Juan, Orio, Lauro igarren hamarkadan agian gordeago aritu ziren talde historiko batzuk, herri historiko batzuk, indarrez agertu zineten berriz ere 80. hamarkadan.
1: Bai. Ordua bitarten, bai San Juan, bai San Pedro, ba, hortxe zabiltzan. Baina oso fuerte. Eta oso tripulazio veteranok, haieke berdin,
0: bai.
1: Tripulazio indako kuadrileak, arraunen ondo, greina zesanik ez, eta guk haien kontrat, kiston burruka eharrak izan ditugu guretan, baina oso onak, eta askotan nola guatutakuak, asko.
0: Garai hartan, haiekin altzen duten lehia, Oriok zein egin zuen lehia, hola biziena garai hartan?
1: Nik San Pedro izango nuke gehiena, San Pedro izango zan gehiena, bai. Oso jende gorra zan da, eta gainak geho, Olako kuadrilla on bate irabaztia beste satisfazio da. Ergi kostaza, jak, abi zehatzen. Da, beste hartuta irabazte baldin mazgu minutu erdi bat eratiko, bai, irabazte zuta banderetxea, baino burrukan indakon da gauzak asko ajustatu berdia gauzo eleko ola iteko. Eta faioik ez, eta irabaztia beste postasun bat emateu.
0: Zuzeu gere, arlo pertsonalean, 80. urtean eta elegatu zinenean trainerura eta ez zenuen izan, gero izan zenuen ardura edo pixua taldean, hasteko arrolari bezala ere esango nuke, hasi horre espaldan eta bosgarren tostan eta zizinen, gero urtetan ikusi zintugun, anketik, horrek ere noski, erakusten du urtegi jaro ala arrolari bate osatu egiten dela.
1: Bai, dudik ez. Eta gero, argazkitan da nere obideotan da nere arronen iteko erataz dati ikuste zuta, ba, ezteka koloreikan. Eta gero, ba, bueno, ba, bai, eske hasierako urtetan, ba, bueno, hor zaude talde barru zaude, baino edade geixioko jendiak eta barrun emateu pixkat ardura hori. Eta gero, ba, bueno, ba, edade kontua izango, ba, pixkat, eta urte kontua, ba, barrun pixkat indar geixio hartzen eizea, puesto pixkat estrategikotan zaude, eta bueno, baino hori uste, gauz, naturala dala.

Ederki, ba hausi elkarrezketaren lehen atala zigiko dugu Miguel Angel Altxerriren arraun ibilbide tutorialetzen. Gogoan izan, gure audio plataforman dituzuela atal guztiak.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Egunean 30 minutu irakurtzea nahikoa da, irakurtzeak osasunari egiten dion onura nozitzeko. Hori diote ikerlariek, irakurtzeak komunikazio gaitasunean, emozioen kudeaketan, hobeto pentsatu eta erabaki zuzenagoak hartzen lagundu gaitzakeela, besteak beste. Baita bizitza luzatzeko lagungarri dela ere. Alegia, egunean irakurtzen ordu erdi emanez gero, eriotza goiztiarra izateko arriskua murriztu egin daiteke. Adinean aurrera goazela izan ditzakegun gaixotasunak, Alzheimerra edo Parkinsona izateko arriskua ere gutxitzen dutela diote azterketek.

0: berez irakurtzeak eragiten duen plazera nahiko arrazoi iruditzen zaigu guri liburu bat eskuartean hartu eta tarte bat egiteko, baina plazeraz gain osasunerako onurak erantzi dizkigutea dituek. Albistean sakontzeko aleginean, Itxaso Marti Donostiako Unibertsitate Ospitalean lan egiten duen neuropediatrari hainbat galdera luzatu dizkiogu. Aurrena hori, irakurtzearen onurak azaltzea eskatu diogu.
1: Belenik eta behin, esan behar da, ez dala funtzio natural bat, garuneko funtzio natural bat, ez? Ez gaude prest irakurtzeko zuzenean, eta zeozer ikasi behar deguna da. Eta berez ere, garunak, ez daka atal bereziak, oza berezirik irakurtzeko, eta erabiltzen ditu beste atal batzuk, ikusmenarena eta hizkuntzarena adibidez. Berez, lotzen ditu atal diferentiak eta konexioak sortzen ditu. Eta konexioiek onak dia kognitiboki. Irakurtzen degunean, garuneko atal diferentiak aktibatzen dira, eta beraien arteko konexioak asko sendotzen dira. Eta berez, garunean konexioak beti daude lotuta hobekuntza kognitibo batekin. Gero eta konexio gehiago eta gero eta azkarrago direnean konexioiek, ba, hobeto da ikasteko edo kognitiboki ondo egoteko.
0: Onura horiek zehazki zertan nabaritzen diren zehazte ere eskatu diogu. Aurrengan errendimenduan eta helduaroan erreserba kognitiboa errazten du.
1: Eskolan ondo irakurtzen duten umeek, bere plazerrez eta gustoz irakurtzen duten aurrek, normalian eskolan hobeto juten dira, konexioiek azkarrak dituzte eta orokorrian hobeto juten dira. Irakurketan ere arreta hobetzen da eta berez arreta hobeagoa dakate eta hizkuntza normalian hobeto daukate. Hori gero, helduetan nola ikusten da? Ikasten deguna gure bizitzaren zehar, juten da betetzen, deitzen deguna reserva kognitiboa. Hau da, zahartzarora iristen garenean, zahartzaroarekin edo baita batzutan gaixotasun baten ondorioz, dementzia baten ondorioz, konexioak galtzen juten gia. Gero eta konexio gehiago euki, hau da, reserva kognitibo on bat euki, horrekin beranduago nabarituko dira, ba, zahartzaroaren alterazioiek edo dementzia baten sintoma.
0: Hori ordu erdi irakurrita egunean?
1: Bueno, azken batean gauzak demostratzeko egin behar dira estudio zehatzak eta populazio diferentekin. Berez, igual, adin batean ematen dizun emaitzak ez da berdina izaten beste batean. Horrelako estudioak askotan izaten dira retrospektiboak, ikusten da, ba, zein pertsona iristen dira hobeto adin batera eta ze ezaugarri euki dituzte diferenteak gazteak direnean. Egia da, beste ezaugarri batzukin egon daiteke lotuta, baina bueno, horrelako estudiotan ikuste da irakurtzen duten pertsonek hobeto eukitzen dute, ba, hori reserva kognitibo hori, baina ez dakit, ezin dut esan zenba demora irakurri behar da egunero. Osea, normalian bai esaten da, baita ordu erdi bat irakurriz gero, ba, nahikoa dala, ez?
0: Paperean irakurri edo euskarri elektronikoan aldea ez da nabaritzen, bai ordea bestelako gailuen kasuan, adibidez, bideo bidez jasotzen ditugun edukietan.
1: Hitz egiten dugu ikasteko erabiltzen dugun tresna, ea irakurrita edo bideo baten bidez, ea berdina gordetzen dugun, ez da berdina. Irakurtzen dugunean, esan dugun bezala, aktibatzen dira garuneko zona espezifikoak, gehien bat hizkuntzarenak, arretarenak, memoriarenak, eta ikusmenarenak, eta hoien zirkuitoak ba, aktibatu egiten dira. Nola irakurtzen dugun bitartean, bueno, irakurtziak bere denbora behar duen, zirkuitoiek aktibatuta daude denbora luzian, eta berez, ematen dituen emaitzak eraginkorragoak dira. Zirkuito bat asko erabiltzen dezunean, sendotu iten da, eta berez, iraunkorragoa da. Aldiz, bideo batekin, ikusten dugu garuneko atal asko aktibatzen direla batera, eta oso estimulantea izaten dela. Baina, aktibazio hori azalekoa izaten da, ez da izaten sakona, eta berez, bere emaitzak ez dira izaten nahi iraunkorra. Konexioak ez dira horrela hainbeste sendotzen, eta normalien izaten da, era ez espezifiko baten, ez hizkuntzan edo memorian irakurketak egiten duen mesala. Ez da bakarrik paperarekin, baizik eta irakurketa prozesuarekin. Hau da, igual Kindle o bueno, e-book batian irakurtzen badegu eta azken batian prozesua berdina dala, irakurtzen ari zara, ez dago beste estimulorik, ez gea pasatzen estimulo batetik bestea, gu jartzen dugu arreta egiten ari garen hortan, ba igual diferentzia ez da hain garrantzitsua. Diferentzia da, ba irakurtzen dugunean hemendikan testo bat, gero klikatzen dugu beste leio hortan, gero notifikazio bat iristen zaigu eta hor aire aldatzen asko arreta puntua, ez? Eta hor bai izdegunean zehozer egiten denbora luzian eta jarraian, ba hor bere balioa txikitu iten da.
0: Eta testu aukeratzerakoan, ez da derrigor testo mardula edo zientifikoa izan behar, eleberriak ere ikasten laguntzen digu.
1: Importateran segurezki da irakurtzea gustatzen zaizun zehozer, ez? Interesa eukitzea irakurtzen nahi zean hortan, bestela oso zaila da irakurtzea, ez bazaizu gustatzen zaizan irakurtzen. Baina batzutan igual, pentsau izan deu, hobeto dala historiari buruzko liburuak irakurtzea edo zehozer zientifikoa, zehozer ikasi behar degula. Eta ikusita dago baita ere eleberriak irakurtzeakoan ikasten ari garela. Azken batean jartzen gara beste pertsonaien ikuspuntuan, beraien buruan, eta sentimendu diferentiak eta egoera diferentiak nola jokatzen dan ikusten dugu. Berez ikusita dago eleberriak irakurriz geho, ba, empatia, jendearen empatia hobetu iten dala. Osea, que baita plazerraz irakurtzearekin ere bai lortzen da hobetzia, adibidez, ba, hori osasun mentala empatiaren bidez.
0: Irakurtzearen onura horiek hobeto ulertze aldera jo dugu Itxaso Martin neuropediatraren gana, baina irakurtzaletasuna sustatzeko nahikoa ezagian, eta hori nola landu ere aztertu nahi izan dugu. Adituek, kasu honetan pediatren elkarteak, egindako ohartarazpenari heldu diogu galdezka jarraitzeko. Aurrei, bere kabuz irakurtzen ikasi aurretik, ahoz gora irakurtzea garrantzitsua dela diote. Bat dator, Itxaso Marti.
1: Normalian esaten dugu, aurrek lortzen dutela irakurtzea ondo hirugarren mailan, LH3un gutxi gora bera. Eta nahiko erlazionatuta dago ze hizkuntza maila daukaten hiru urterekin eta beraien irakurketa gaitasuna hirugarren mailan. Berez, guk pediatra bezala eta ikastolara edo eskolara sartu baino lehen, saiatu behar gea hizkuntza maila hori aldan altuen izatea. Nola hobetzen dugu umearen hizkuntza? Nola lortzen dugu aberastea, ez? Hori batzuetan ditzen da, osea hizkuntzaren elikadura. Zen elikatzen dugu hizkuntza eta hor baiztegia ematen diogu, sintaxia ematen diogu, komunikazioa nola ematen den lantzen dugu. Hori egia da, era askotan egin daitekela, baina irakurketaren bidez era erraz batean lortzen dugu. Ume txikiei ja jaiotzen direnean edo gutxinez lau bost hilabetekin hasi gaitezke beraiekin irakurtzen. Irakurtzen hartzen liburu bat, daude liburuak adin guztitarako. Eta hartu liburu bat, behai gure gainen jarri, itzegin, hitzak erabili, marrazkiak ikusi, utzi umiai liburua pasatzen, adin bakoitzean gauza diferenteak egingo ditu, hasieran bakarrik entzun ingo du gure ahotsa, eta beak ere bai, ba igual hori ba baita soinuak egingo ditu eta guk hartuko dugu soinu hoiek hizkuntza izango balitz bezala. Ez dugu bakarrik lantzen hizkuntza, hor lantzen dugu baita umearekin dakagun binkulua, umiai gustatzen zaie gurasoek liburua irakurtzea, eta hori da beraientzat konexio bat alako gurasoekin eta momentu polit bat. Beret, lortzen badegu beraien haurtzaro guztian irakurketa liburuak lotzea zehozer positibo batekin, horrek izugarrizko onurak ditu gero aurrerako.

0: Joncan Lertxundi ikastolan irakaslea da, idazlea, Galtzagorri irakurketa mintegiko kidea, eta irakurketa prozesuan eta irakur zaletasunean aditua. Egunon, Joncan.
1: Egunon, Marian.
0: Bueno, nik uste duzu horren aldekoa zarela, ez? Aurrei ipuñak irakurtzearen defendatzailea zarela, eta dituen onuragatik aurrak bere kabuz irakurtzen hasi ondoren, ohitura hori ez etetearen aldekoa ere bazara gainera. Azaldu iguzu zergaitik, zein den zure ikuspegia?
1: Bai, ba, begira. Hor gertatzen da, umeak modu autonomoan edo irakurtzen hasten direnean, karo, irakurketa lotzen dugu asko dekodetze horrekin, ez da, ba, ia, letrak ezagutzen ditu, letrak elkarrekin lotzen ditu, eta ja, irakurtzeko gai da, eta orduan ematen du, ordura arte, etzuela irakurtzen, ez genuela ez egiten, eta hortik aurrera ere, ba, modu autonomoan irakur dezakela, eta utzi egiten diogu, ba, ordura arte egindako, ba, hainbat eta hainbat ekintzei edo. Eta hor desoreka bat ematen da. Ze modu autonomoan irakurri dezaketena eta guk eskaini diezagokegun diezaiokegunaren artean desoreka bat ematen da. Ordura arte ba ipuin liluragarriak eta zoragarriak eta eskaini dizkiegu eta ba batean badagai dekodetzeko, baina claro, hasten direnean ba oso modu mugatuan eta ja uzten ditugu bakarrik hortxe liburuarekin eta da irakurtzazu. Eta guk uzten diegu beraiei ba ipuinak kontatzeari, horrek dakartzan onura guztiekin, zoritxaraz.
0: Alegia, zuk esaten duzuna da, irakurtzen ikasteko prozesua ez dela hasten dekodetzen hasten garenean, edo kode hori menperatzen edo ikasten hasten garenean, baizik eta aurretik az, irakurri diguten horrek ere prozesu horretako parte edo dela eta horretan ere parte hartzen duela. Azken batean hori izaten ari zara,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, irakurketak ere aldez aurretika mugarri batzuk ditu, bada ere ahoizkuntza ere asko elikatzea ba, oso garrantzitsua izango da urrengo irakurketa prozesurako. Inkluso, esan dizuke, mugimendua, errima, kolerkia, haume txikiekin egiten degun arre-arre mandako hori dakagunean, ba, horari gatzaio ere hizkuntzaren erritmo hori ematen, taupada hori, orduan poesia hori guztia, ez da? Eta horrek lagunduko dio ere bere ondorengo irakurketan. Gehi, elkarrekin irakurtzeak eta irakurketa partekatzeak dakartzan bestelako ba, lotura emozional eta horiek guztiak. Eta uste dugu, ba, dekodetzen hasi arte ez dakiela ezer irakurketari buruz, baina liburu batekin ere harremanean egondan hortan badaki horriak pasatzen, badaki liburu horretan, ba, zeozer komunikatzen duen zeozer badagoela. Nik daukat nire semen txikitako argazki bat daudolako liburu potolo batekin, ma igual batek lau urte eta besteak bi, ta, ba, lau urtekoak noski dekodetzen jakin gabe, baina liburu hori eskutan, besteari irakurtzen ari dalaren imintzio hori egiten, eta formakuntzetan eta beti jartzen diet, ez da? Eta betu liburua dala Gigantes de Navarra, osea, holako zea bat, ez dana umeentzako berez, baina hortxe ari dira, beraiek badaki hor argazki oinean jartzen duela horren izena, bueno, egondalako heldu horrekin, harremanean liburu horrekin, eta gero beragai da ere bere nahi txikiarekin aritu eta horriak pasa, letra horiek ezakidet letra horiek dekodetzen, baina irakurketari buruz gauza asko dakizki.
0: Lagundu egiten dio gero prozesua, ez dakit errezagoa izan dadin, liburuarekiko harremana ezberdina izan dadin, bietan laguntzen dio nola baita esateko. Ze hor arazoa behin dekodetzen hasten denean ez da testua zurrunagoa dala edo baizik eta berak testuarekiko daukan harreman hori hasiera meintzat astapena meintzat zailagoa zaiola, ez?
1: Claro, irakurketa prozesu bat da eta prozesu zaila eta komplexua da. Ez da behar dituzu ba, aurrekari asko eta behar dituzu eta hasieran ba kosta egiten zaie eta neketsua da eta orduan ba hortan asko laguntzen du ba harreman horrek eta hor asko laguntzen du nolako testuak eskaintzen dizkiogun. Ze, bueno, nik uste dut ez dala utzi behar alde batera kalitatezko literatura ba, irakurtzen hasi direlako eta dekodetze horretan ba, dituzten mugei aurre egiteko ba, berariaz, garai batean eta sortzen dire ziren berariaz liburu asko irakurtzen ikasteko ba, muga handiak zituztenak inkluso ba, letra aldetik, ba, orain dakizkite bokalak eta alako kontsonanteak, eta hain idatziko dugu liburu bat bakarrik bokalak eta alako kontsonanteak anteak dituztenak, ez da? Kal, nun gelditzen da historia, nun gelditzen da lilura, nun gelditzen da kalitatezko literatura, hori baztertu egiten dugu. Eta garai batean, eta orduan, ka, umeak ordura arte kalitatezko literaturarekin izan du harremana, eta batean irakurtzen ikasten ari naiz, ta, ara? Antxe, eskaintzen izkiraten liburuak ez dira nire interesekoak, eta hor, oreka hori nola bete zehatu behar dugu.
0: Eta gainera, irakurtzen ikasteko prozesuaren pisu handiena ikastetxeetan, zuen kasuan ikastoletan hartzen duzue, eta badirudi derrigortasun bat dela eta ikaste prozesuaren parte badela orokorrean hartuta, eta nolabait ere etxeko magia hori edo galdu iten dela?
1: Bai, bai, egin behar deguna da gurasoekin eta baitare pues, elkarlan bat, ez? Eta nik beti ezten diet gurasoei. Etxean jarraitu behar da plazerreko bidea, eta hori ez da magia hori eta bide hori, hori ez da eten behar eta ez da hautsi behar. Eta jarraitu behar dugu gure aurrei irakurtzen, bueno, baita nik TVH-en ere, eta batxin, eta bueno, eta ze gustora hartzen dugu, helduok ere, ez du ipuin kontalaritza batera baldin mazo, ze gutxi dauden, heldu ontzat, eta ze gustora hartuko genuken hori guztia, ez da, beste batek irakurtzaren plazer hori, eta hori da etxeko bidea. Eta gero, ikastoletan eta egingo dugu, dekodetze hori eta beste lan hori ere, badagokigu ere, ahalik eta oberen egitea, eta bizi ditzen dut, kalitatezko literatura alde batera utzi gabe egin daitekelako.
0: Eta plazera txertatuz baita ikastetxean ere, ez?
1: Noski. Baina etxean nagusiki hori da bidea. Nei behin aditu batek ere esan zidan, ez? Esaten nionean, ze behitu hementxean agoni honi buruz hitz egiten eta gero leno komentatu izut, bi seme dauzkat, eta izerdi patxetan nabil irakur zaletu daitezen, ez direlako. Oso, ematen du formula magikarekin etorren naizela eta ez da ala. Baina aditu batek esan nionean, behin, joe, ba, hortxe nabil ezinean eta esan zian, irakurri ezaiezu. Eta hori egin nuen, hortan hasi nintzen, eta indakat gaztena DBH-bin, eta esaten nionean, irakurri, eta nik irakurriko izut. Lasai. Eta ematen du, entzuten ari danaren papera pasiboa dala, ez? Zaten du, batzuk, karo, baina nahi mardu esfortzu hori, tartu behar du berak, eta bai, bueno, baina entzutea ere, bada, arreta jarri behar dezu, historia jarri behar dezu, eta gainera irakurketa horietan gertatzen dena da, zuk heldu bezala edo bitartekari bezala, eskaini diezaioke ezula, bera iritsiko ez dan hainbat gauza, ez da? Iztegi aldetik, edo nik igual libura zai xamarra bada, edo nik baitut beste referentzia kultural batzuk, edo berak ez dituenak, eta ordan irakurtzen ari naizela elkarrizketa bat sortzen da bion artean, ah bai beitu eske hau gertatzen da honengatik, edo ah eske garai hartan beitu hola bizi ziren eta hola ditzen zitzaion honi eta jarraitzen dugu. Eta ez dezu eten behar iztea edo nik batzutan berze hau bakarrik irakurriko balu erdia galduko zuken, baina partekatze hortan pues ari gera.
0: Baina egia da irakurtzen denok ikasten dugu irakurtzalez gara danok bilakatzen, baina zure tesia da nolabait ere hain azkarret ez ditugula bakarrik utzi behar, edo horrek lagunduko lukela ikastea zaratago irakurtzale gehiago izatea, edo ez dakit.
1: Bai, bai, ni hortan konbentzituta nago oso goiz uzten ditugula bakarrik liburuaren aurrean, eta oso goiz pentsatzen degula, ba, jazta, ja, dekodetzen du, ba, irakur dezala, eta praktikatu dezala, eta egin dezala, eta bueno, ba, biak uztartu daitezke, eta orduan nire gomendioa bai, etxetan, eta gura zoi, eta incluso geletan, ze gertatzen da ere eskoletan batzuetan, HH-en eta LH-ko lehenengo zikloan eta irakasleek asko irakurtzen diete ikaslei, eta gero, gora guazen einean, gero ez da gutxiago, jakin nahi nuko nukenik, batxin, zenbatek irakurtzen dieten, zenbat literatura irakasle dauden, egongo direla, baten zuten egongo da, baina zenbat dauden, irakurtzen dietena, ez da, eta plazer hori. Eta askotan hori partikatutako hoietan, da zinera joaten zeanean bezala. Zu zinera zoaz bakarrik, eta baina gero pelikula asko gustatu baldin bazaizu, ze bilatzen dezu. Beste norbait, ia ikusi dezu alakoa, komentatu nahi dezu, ulermena bera ere, elkarrekin partekatuz, elikatu egiten da, zu zoaz lagun batekin, ateatzen zea zinetik, eta zezu, banik ez etolala ulertu, banik, eta hor zoaz berriro ere eraikitzen, ez da?
0: Alegia irakurtzaletasuna eraiki egin daitekeela, liburu bat hartu eta irakurtzea dakarren plazera, nerezat behintzat plazera eta pentsatu nahi dute entzule askorentzat ere bai, esan duzu ez dagula formula magikorik, baina ahalegina behintzat egin daiteke eta ahalegin horrek emaitzak ematen ditu, ez beti, baina ematen ditu.
1: Hori da, irakurketak sortu dezaken plazer estetiko, kultura ematen dituen abate, ez dira gertatzen liburuarekin harreman soilaren gatik, ez dira magiaz gertatzen, eraiki egiten dira, eta hortan, ba, bitartekariok daukagu ardura undia. bai irakasleok nolabait barneratu behar dugu literatura bitartekariak gerala, eta orduan hor nolabait formatu egin behar dugu, jakin behar dugu zer dagoen merkatuan, zein diren azken nobedadeak, nun dago kalitatezko literatura, nola hori antzeman, eta etxeetan ere bai, eta etxeetan
0: testuak aukeratzerakoan hori da ardatza, zer dagoen momentu hontan pilpilean edo gehien hitz egiten dan, edo zein nun dagoen kalitatezkoa. Oie, lirateke gomendioak?
1: Hombre, gomendioak da, zu, ez baldin bazera oso jantzia, ez baldin bazaude oso jantzia hortan, bueno, pues badaude, haibiz, komentatu ez du, ni Galtzagorreko irakurketa mintegian nabil, ba, hor, 9 urte, ja, inditut bertan, eta hor eskuratu ditut, ere, ba, baliabide asko, gai izateko, ba, kalitatezko literatura, ba, nolabait, atzematen, ez da? Hombre, denok ez gehain frikiak, denok ez goaz, elduak, hilabetean behin eta zoaz aur literatura, baina badaude batzuk hori egiten dutenak, eta gero, ba, jakin behar dana da nun bilatu, liburu dendara zoaz zenean seguraski, ba, liburu dendariak ere aholku batzuk eman diezazkizuek, liburu zainek ere bai, Galtzagorrik zerrendak urtez urte, ba, gomendioen zerrendak, ba, joartara, joaietara, eta bueno, ba, pixka bat, hoietatik edan, ez da, ba, zein da aurten zeinek irabazi du Euskadi literatura saria aur literaturan, ze izen entzuten dira, ze hori guztia, ba, bueno, bitartekariok, batzuk frikiago eta batzuk gehiago, eta beste batzuk, ba, jo, besteek egiten duten lanaz, elikatzea.
0: Udali burutegiek ere gerozta gehiago egiten dute, gomendioak, irakurlentzat kutxunak izan direnak beste batzuei gomendatzeko modua, eta gero, zineman esan dugun bezala, generoaren arabera, estiloaren arabera, batzuei gauza batzuk gustatuko zaizkie, eta beste batzuk, ez?
1: Hori da, ze gero ere, oso idealizatuta dugu, ematen du irakurzale izateko, elaberriak irakurri behar dituzula, eta gero zenbat eta horri alde gehiago, eta zenbat eta irudi gutxiago, orduan eta trebeagoa zea, eta dakazu hor irakurzale medaila jartzeko domina, ba. Eta ez da horrela, literatura oso zabala da, album ilustratuak daude, komikiak daude, du komikiak gaur egun ere asko ditzen, novela grafikoa, nik ustut ja izenak ere, ja eske man nahi die,
0: beste estatus bat.
1: Estatus bat, ez da? Ematen du, bai, nire semea ez da irakurtzalea. Komiki pila bat irakurtzen ditu. Bueno, ba, ederki, ez? Eta beste batzuk ere jakintza liburuak. Ze batzuk, batzui fikzioa ere etzaile gustatzen. Zinean bezala batzuk dokumentalzaleak dira, eta fikzioa etzaile gustatzen, baina dokumentalak ikusten dituzte. Ba, hemen gauza bera, batzuk jakintza liburu zoragarriak daude, eta hori ere bada irakurtzea. Eta bada, ez? Ordan, ez dugu egin behar ere lehenengo eta bigarren mailako irakurleak.
0: Eta gainera, inbeste dago irakurtzeko, ez dakit ados zauden, baina nik askotan esan izan dut, liburu bat ez pazaizu gustoko, utzi hartu beste bat, asko dago irakurtzeko, derrigortasun bat ere ez du izan behar, edo sufrikario bat.
1: Sufrikario bat ez du izan behar.
0: Plazerra izan behar
1: du. Eta bakoitzak bilatu behar du, ba hori guretzat hortxe dagoen liburua. Eta nik ere asko errebindikatzen dut, ematen du hori, irudien ez hori, ez da, gaur egun album ilustratuen, ba, boom, haundi bat badabil, eta ematen du ikusten dagunean testu gutxi eta irudi asko hori, ba, adin bateraino dala, ez da? Eta gero, ba, demagun, ez dakit, 10 urtetik aurrera edo ja guazen serio jartzera, eta guazen ja gauza, ez, ba, hori, elaberritxoak edo ja beste gauza. Eta nik ikusten ditu nire eskura iristen dira album ilustratu batzuk, ba, nire ustez, ba, ez dakit, batxin filosofia lantzeko zoragarriak liratekenak, baina ez dakagu burua hor, ez, ja, irudiak, letra, eta igual esaldi bakar batean dakazu, bueno, ba aste osoko programazioa egiteko.
0: Sailkapen zorrotza egiten dugu, ez?
1: Bai.
0: Eta zuek hau dena ikastoletara nola bideratzen duzu edo zertan gauzatzen da hau bakarrik ez ustearena aingoiz, nola baiteko elkarlana gurasoekin, hori gero praktikan nola, bai, nola egiten da, nola gauzatzen da?
1: Ba, hori pixkanaka ari gera sustatzen, ba, eziketa literarioaren bidez, eziketa literarioari ere garrantzia emanez, ez da? Horrein, irakurketa planarekin eta gabiltza gora eta bera ikastoletan, eskoletan, guztietan, eta irakurketa planak hiru ardatz dauzka, ez dena, irakurtzen ikasi, ikasteko irakurri eta irakurtzaletasuna. Eta ematen du, ba, lehenengo egiten dezula bat, gero bestea, eta gero, eta nik hoiek ulertzen ditut oso elkarrekin lotuta daudela etengabe. Eta azken kurrikunak ere ematen dio eziketa literarioari bere tokia, eta nola baita atera egiten du, eta ez da ba bakarrik hizkuntza da, hizkuntza eta literatura, eta nik hori ere asko azpimarratzen dut, eta orduan hortarako ba formatu egin behar dugu irakasleok, eta jakin ba hori, ba kontziente izan, bitartekari bazarela eta hor lan bat egin behar dezula, eta etxeetan ere bai, eta elkarlan hori, gure ikastolan adibidez, nein dugu ekimen eder bat gurasoekin, hasiera martxan jartzen aur literatura kluba helduentzat, eta guraso batzuk izena ematerakoan galdetzen zuten, hau, semealabekin etortzeko da? Ez. Hau da, helduentzat. Helduak bakarrik etortzeko eta baliabideak eskuratzeko. Ta hortxe elkartu ginen, 21 lagun edo, liburu gomendio batzuk egin genituen, baina hausnarketan ere ibili ginen. Zentenien, bueno, irakurketa klubak izaten dira, guztiok liburu bat irakurri eta gero komentatu. Ez, hau izango da klub berezi bat. Baina, hiru hilabetean behin egingo dugu, bueno, bizkotxo eta guzti, hola, joan ginen, goxo, giro goxo bat. Eta, bueno, horrelako ekimenak egitea ikastolak eta ekartzea ere gurasoak eta giro goxo batean ere baitzegitea horri buruz, ezta? Guretzat oso obioa izan daiteke ba Patxi Zubizarreta edo Juan Cruz Higuera bide bat edo direla ba aur literaturan Euskal Herrian ba punta-puntakoak, baina ni guraso baldin banaiz eta beste lan bat desberdina baldin bat ez du zergatikan jakin behar, baina gerturatu eta ikastolak hori ematea ere bai giro goxo batean eta ezta ba bada eta oso nik uste oso gustora joan zirela danak eta errepika
2: ari zarete eta jarraituko duzuela. Bukatzeko Junkal, labur bilduma modura edo etxean entzuten egon daiteken guraso bati, gaztetxo bat edo aur bat etxean daukanari, neri garbi geratu zait, alik eta denboran eutxi gehiago elkarrekin irakurtzeari, ahoz gora irakurtzeari, ipuinak irakurtzeari, ez dakit adinean tope bat jarrita, igual ez da existitzen toperik ere adinean.
1: Ez nuke toperik jarriko.
2: Hori litzateke zure gomendio nagusiena.
1: Bai.
2: Eta gero irakurtzeari zaletasuna datorren, ba zure etxean lortu ez duzun bezala eta beste etxe batzuetan ere ez, ba batek daki.
1: Hori da, baina lehen esan nizuna, behin entzunion ipuin kontalari bati, ba hori ez, irakurtzaletasuna benetako gonbitean datzala eta erantzun librea espero duela. Izan zure gustokoa ala ez, eta bitartean eskura dugun guztia egin dezagun hori gerta dadin.
2: Bueno, guk onuragarria delako osasunaren ikuspegitik, baina batzuk behintzat uste dugulako plazerra ere badela irakurtzea, egin nahi izan dugu tarte bat, jendeak irakurtzeari jarri ezaion jarri beharreko arreta edo mandi ezaion hori baino importantzia gehiago, eta hortan aditua dena ekartzea baino berik ez genuen, eta Junkal Lertxundiri bere parte hartzea eskertu nahi dugu taupakan, eskerrik asko
1: gonbidea gatik, Marian.
3: Baby der zenbatuta 8 dien arren Patrikan lausos besteik ez, puzle txekitu bateko piezak elkar

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Gasteizen goizaldean jaiei agur esan diete. Zeledon San Miguel Elizako kanpaindorrera itzuli da datorren urtera arte. Eguerdian jaien balantzea egingo du Maider Etxebarria alkateak, baina dagoeneko lehendabiziko balorazio egin du ETB baten eta adierazitu energiaz beteriko jaiak izan direla eta gaitzetsi du izandako eraso sexistak.
2: Ya está bien de estos ataques a mujeres por el hecho de serlo. O sea, hay algunos que no entienden que estoy...
1: Erasoak ya, no, jaien parte ez direla berretsi du alkateak. Eta jai batzuk amaitu eta beste batzuk parrandan bete-betea daude. Larun batea txuminazua egin ondoren gaur abordatze pirataren eguna da. Bostetan Donostiako portuan izango da eta lautardietatik aurrera ETB baten jarraitu alko duzue. Eta faktoriako lankidek Joni Sausti Donostiako alkatea elkarrizketatuko dute zortzitardietan hemen Euskadi Irratian. Gaiz era bat aldatuta, aurtengo mahatxean uzta aurreratu eginda eta dagoeneko Nafarroako eta Arabako upategi batzuk mahatxak biltzen ari dira. Klima aldaketaren ondorio zuzena da, lehen iraiaren amaieran edo urriaren hasieran egiten zen eta orain mahastondoek beroa sufritzen dute. Nagore García de Olano eta Alberto Los Arcos maztezainek azaldu digutenez.
3: Termastiak sufretzen ari dira pila, temperatura oso altuak ditugu. Kantitatea dago, gertatzen ari dena da, edo mermatzen edo gutxitzen ari da ur faltagaitik.
4: Mahatsondoa lehortea sufritzen ari da. Ja ikusten dira mahatsondoaren bekaldeko osto batzuk horituta, eta hori da lehortearen ondorio, ur faltaren ondorioa.
1: Bestelakoetan segurtasun sailak salatu du larun bateko gauan 9 ertzain eta 2 udaltzain zauritu dira liskarretan esku hartu ondoren. Arrasaten, Gasteizen eta Eibarren izan dira azken honetan gehienak eta guztira 11 pertsona atxilotu ditu poliziak. Segurtasun sailak baztertu egin du motibazio politikorik egon izana, baina gogor salatu du gertatutakoa. Esan sindikatuak ere bat egin du salaketarekin eta gertatutakoa anekdota ez dela iritzita horrelakorik errepika ez dadin neurri eskatu ditu sindikatuak. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburu ordea da.
5: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
1: Amaitzeko eta zeutaren krisiaren arira, gaur lurralde politikarako Angel Victor Torres, Juan Biba Zeutako presidentearekin bilduka da, egoera aztertzeko, izan ere, etorritako 1.000 eta 5.000 umeren artean arreta zain egon lirateke Zeutan. Atzo 1.000 lagun bildu ziren hiriaren kaleetan, bertako 4 erlijio komunitate nagusiek deituta agintariei konponbideak eskatzeko.
6: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas, y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia la realidad que vive nuestra ciudad.
1: Batez ere Espainiako gobernuari eskatzen zizkioten konponbideak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruaren eta Fernando Grande Marlaska barne ministroaren dimisioak ere eskatu zituzten. Eguraldiari dagokionez, gaur behodei ugarirekin hasiko dugu eguna, hasi dugu eguna, batez ere ipar partean hegoaldean giroa argiagoa izango da, egunak aurrera egin ahala odeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goizean haize aldakorra ibiliko da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaits daitekeen. Nafarroan izan ezik gainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea hau txikia izango da. Ekaitzengatik alerta laranja dago aktibatuta Nafarroako erdi eta ipar partean eta abisu horia ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste emankizuna 6 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantzagirraren eskutik eta bestelan informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egun guztioi, zer moduz, abuztuak amargaren adu gaur, eta astrena da, indartxu datorki guaztea, eh? Ez aldala, azken astetan, aste honetan, baina, zer tokatzen da? Asmatuko zenuen ziur, eguzki eklipsea, bai, iritsiko delako, baina entzun, eh? Oraindik ere, bi egun geratzen dira, beraz. Ez ezagun iritsi aurretik ere eguzkia erre. Itz egingo dugu hortaz asteazkenan oski, galdetuko dizuegu, nondik ikusiko duzuen, ze plan duzuen, baina aurrez baitugu beste 11 kontu zuekin batera itz eta pitz aritzeko. Urrutira joan gabe, gaur bertan, Edoarta Unamuno zain dugu Urdaibaiko paduran, segituan agurtuko dugu, ea gaur ze egazti dakarkigun. Eta akaso, eklipseaz ere galdetuko diogu, ilunduko duenez, honek ere nolako eragina izan dezakeen gure inguruan bizi diren izaki beste izaki bizidunengan. Azalpen egokia emango digu gaur ziur Edortak, beraz asteko pres gaude, pronto gaude alde hontan Aitor Arzeluz teknikan eta realizazioan, eta ni neu erlojuaren aurren eta mikrofono gorri-gorriaren parean, eta Edorta Urdaibain guk konektatzeko agendu eman zain, zualtzabe bestaldean, astea asteko pronto, ongi etorri. Oh.

0: Eta entzun behar dugu Naiara Barredok Euskal Metetik egin digun eguraldi iragarpena.
1: Orokorrean giroa lasaiagoa izango da. Egunaren hasieran zerua oso lainotuta egongo da, behodeiekin, batez ere iparri surialdean, baina orduek aurrera eginala argitzera egingo du eta arratsaldean giro eguzkitsua izango dugu denean. Temperaturari dagokionez ez da aldaketa handirik espero, 25 eta 30 graduartekoak izango dira iparri surialdean eta hegoaldean 30 eta 35 graduarte.

gaur zehaskako egutegiari begira, Laurenen eguna dela ikusi dugu goizeko bostak eta hamaika minutu dira, gaur astelena errepasatuko ditugu egunkaria zarak.

Mario Baskok gaurko azalean dakar Euskadik 1000 familia enpresa baino gehiago galdu dituela azken hamarkadan, belaunaldi errelebo faltagatik. Txosten batek adierazi duenez, talentu gaztea erakartzea eta familia lotura indartzea erabakigarriak izan dira. Izan ere, Euskadik 2015ean 42.500 familia enpresa zituen eta 2024ean berriz kopurua 41.400-era jetxi zen. Gainera, 100 enpresetatiko 120 baino ez dira iristen bigarren belaunaldira. Eta irudiz lagunduta dator Alaber Belepok garaiko bainuaren argazkia Kontxako hondartzan. Donostiako aste nagusiak atzo estreinatu zuen guretara 20. Mendeko 20ko hamarkadan inspiratutako badian egindako lehen paseoa eta bainua. Ekimenak herritar ugari bildu zituen 20. Mendeko hasieraren Donostiako estetika hori berriz bizitzeko asmotan. Bestalde, Eibarren, Arrasaten eta Gasteizen 11 poliziari egindako erasoek Eusko Jaurlaritza alertan jarri dute. 8 ertzain eta 2 udaltzain hartatu behar izan zituzten borrokatan esku hartzeagatik eta lapurreta baten susmagarriak atxilotzen saiatzeagatik. Gertakari larriena Eibarko Toribio Etxabarria kalean gertatu zen, armagintzaren hirian esan bezala. Eta Gipuzkoan ere bada beste gai bat, basurde gehiegi izateak 2844 aleko eiza errekorra ekarri du. Foru Aldundiak 2024ko eiztarien grebari egozten dio lurraldean animalia hoien presentzia handitu izana. Eta nola ez, eklipsaren inguruko albisteak ere badira gaurko azalean, Gipuzkoan mendebaldera begira eta horizontea garbi izan da, izango da eklipsaren ikuspegi onena. Eta kirolea talean berriz Oriok ez du gelditzok asmorik eta Agilutxok ez zuten barkatu Hondarribian, ez da arraunek ere gauza bere egin zuelako.

Deiak gaur nabarmendu duenez bestalde genero indarkeriagatik aurten Bizkaian egindako salaketek gora egin dute. Urteko lehen seihilekoan erregistratutako datuen arabera egunero 9 salaketa berri jasotzen dira Bizkaiko emakumeen partetik. Eta hortaz gain, 9 ertzain kolpatu dira goizaldeko istiluetan. Eibarren, Arrasaten eta Gasteizen izandako 3 istiluek 14 atxilotu utzi dituzte. Ricardo Ituarte segurtasun sailburuak Euskal Poliziaren aurkeko jarrerak salatu ditu. Bestalde, Bilboko udalak arratoien izurriten aurkako kontrola areagotu du. Ikusitako arratoi kopuruak gora egin duenez, udalak desratizazio eremuak mugatu egin ditu. Eta turismoa hilotuta, nekazal turismoak beteta daude, batez ere eklipsea dela eta Uribe da, oraindik plaza libreak dauden eskualde Bizkaiterra, une honetan establezimentuen okupazioa 100%koa da.

Maitu behar du hauteskundeak baino lehen. Hortaz gain, Amaiurren iraunkortasuna bermatzeko sarrerari buruzko erreportajea ere badakar egunkariak, eta Eko Eklipse izeneko proiektuare horri ere erreparatu dio. Eklipseak hegaztien eta xagusarren gainean duen eragina aztertzeko, esan dizuegu, aurreratu dizuegu, hortaz galdetuko diogulagu gaur segituan, edo horta unamun hori besteak beste. Hortaz gain, beroak eragindako eriotzak 1973ra iritsi dira Ego Euskal Herrian. Momek, uda honetan jakinarazitako datua da, eta hildako hoietatik 1965 urte baino gehiago zituen. Eta gehienek, 1965 urte baino gehiago. Eta kirola ipamen bat, Bolerengek bigarren ez lortu du, garaipena borroka estuan jokatu den turrean. Bere bigarren turra irabazi du eta bakarrik iritsi zen atzo Nizako helmugara azken etapan.

Noticias de Gipuzkoak berriz, Donostiako aste nagusiari egin dio aipamena azalean. Irudian, aur txiki bat ageri da, heldu baten gainean, helduak selfie bat ateratzen duen bitartean. Aurrak izan ere, artzain buru handiari bostekoa ematen diola. Oroitzapenik onena dio titularrak. Izan ere, Itzurun konpartxako erraldoi eta buru handiak dira, Donostiako aste nagusiko arratsaldetako protagonista, ez da bai da ezinak. Eta bestelako gaietan lan gatazkek gore egin dute Gipuzkoan, eta urte betean, ehun grebatik gertu dago. Protestek 123 egin dute gora, eta 2025ean ia 15.000 langileri eragin zieten. Eta teknologiarekin lotuta, Euskal Autonomia Erkidegoko 5 enpresetatik batek dagoeneko erabiltzen du adimen artifiziala, gainera 10 erakundetik 6 ordainpeko odei zerbitzuak hartu dituzte.

Noticias de Álava bestalde, agur esateko ordua iritsi dela dio Gasteizek jaiei agur esan baitie gaur goizaldean. Parte hartze ona izan duen jaietan eta paseio bakarrak markatu duen ospakizunean. Bestalde bero boladek oste sistemen erabile handitu dute eta fakturak garestitu egin dira. Eta kiroletan, zuzenaketik hiru istorio eta helmuga bat, Otaguako munduko txapelketa. Diario Noticiasek dionez, hotelak beteta daude Nafarroako erdialdean eta eklipseak Erriberako establezimentuak ere bete ditu. Bestalde Nafarroako emakumeen 162 ikasketak garaiz amaitzen ditu, gizonen kopurua 129koa den bitartean. Foru Erkidegoak errendimendu akademikoaren buruan jarraitzen du genero arrakala nabarmenarekin, gainera atzerriko ikasleek dagoeneko ikasle guztien 122 osatzen dute. Kiroletan munduko urrea lortu du June Aginagaldek Nafarroako jokalaria juvenilen eskubaloi munduko txapeldon bihurtu baita. Eta bestalde Iker Bizantek seigarren ez irabazi du la tasa, Otsagabiko aizkolariak Eneko Otainorekin batera irabazi du Zumbillan. Eta azkenik Martina Calvo nagusi izan da Londresen, irundarrak padel txapelketa profesionala irabazi du.

0: Azkenik, diarioen Navarrak jaso duenez, Nafarroako inbertsio funtsetan inbertitutako diruak 112 egin du gora eta 11 milioi eurora iritsi dira. Foru Erkidegoko 50.000 inbertitzaiek arpidetu zituzten formula hoiek 2025an. Eta bestalde, amejoramenduaren balizko aldaketen inguruan desadostasunak daude presidente edo lehendakari hoien artean. Uxue Barkosek eta Maria Txibitek eguneratzearen alde egin dute, Sanz berriz uzkututa horren ez oso alde agertu da. Eta amaitzeko, eklipseak ikusmina eragindu Nafarroan. Nafarrak familia planak eta txangoak prestatzen ari direla dio Egunkariak, asteazkenan izango den fenomenoa ikusteko.
1: Argi ibili.

0: Ba, begira, goizeko bostak eta hogeita iru minutu dira, entzule fidelak ditugu, eta normalean puntuetan eta terretan ematen dugu errepiden berri, seietatika aurrera, ba, aurreratu gara, ze begira, Julenek hause abisatu digu, entzun.
1: Kaixo, aloña, egunon. Arretaz ibiltzeko jendea kotxearekin eta autoarekin, handoindik Hernanirako norabidean, justu Hernaniren irteeran, bigarrengo irteeran, Zikuñagaldean, hor iztripo bat eukidala, egon berri dalako, bale? Venga, egunon izan, agur.
0: Ba, hortxe, segurtasun zailan ez dugu horren berri izan, baina Julenek esan dugu, bertatik pasa dela, eta adi biltzeko Zikuñaga parean Erraniko irteera hortan horixe kontatuta, goizeko postak eta okitela o minutu dira, badakizue, urdei bera, jo behar dugu.

0: Egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Zer moduz ederta?
1: Ondo, baina Urdaibai esan duzu eta Urdaibai orantxe momentuan ere apurtxo bat urrun gelditzen da.
0: Ara, hori ez nekien, tira, nuntza hode.
1: Ba, bueno, oiko leku batetan, joan den ez aurrekoan Urdaibai neho nintzen, aurrekoan, ba, Ebroko deltatik egin nintzen, eta orain ere Tarragona inguru, no?
0: Ara, eskapu egin duzu doan.
1: Ni ere txorin migratzailea.
0: Bai, desde luego,
1: Bai.
0: Baina zut joan etorri konzontean.
1: Bai, ez da normalean Euskal Herriko txoriak egiten duten migrazio, migrazioa ez da, baina bai, Katalunia aldera etorren ez berriz ere, eta amentxe, ba, bueno, hortik alderatuta esango nuke, bueno, temperatura, ba, hortxe nahiko altotxua da, bueno, gara honetarako intzat, baina, bueno, udan gaude, eta hamen ere, buf, bero sargoria egunean zehar, eta gauan ere, ba, ontsi momentuan hamen hogeita bat gradu, beraz pentsa, ba, gau beroa izan dugula, hor fresko txuago,
0: bai,
1: gutxiago martatzean, amazazpi bat gradu, eta bueno, ba, eguna horre ere onerantza datorrela espero dut, eta hemen ere hasi naiz ikusten lehenengo estira, bueno, bai, lehenengo argizpiak edo ikusten ari naiz, edo, bueno, behintzat zeruan, ba, somatzen ari naiz nola inguru batetan lainoren bat dauen, eta beste batetan, bueno, dana oskarbi, eta ontsen abile beltxargaren konstelazioa ikusten.
0: Abegira.
1: Etxe honetatik, bai, eta alboan Kasiopea ere, eta, bueno, ba, oso zeru politarekin hasiko dugulakoan, behitzaten den, Ba, Tarragonako inguru hauetan.
0: Zeongi. Ba, begira.
1: Zine eskexatu, egia zan.
0: Hemen esango dizugu gu etorri garenean, gau erdian, izugarezko kazka barra bota digula, izugarezko pelotak erori zaizkigula.
1: Ei.
0: Eta gero barra, euria goian behian, eta orain ez dakit, Aitor, zuk ez dakit zer ikusi duzun, ateri, esaten dute Aitorek, momentuz bentzat ateri, baina bai bota du, gogotik.
1: Gero begiratu beharko torre kamerekin eta etxera ere ditu beharko duze, horrelako kaskabarrek eta botatzen dituenean, ba, hortua daukagunok, eta, bueno, sofritu egiten dugu ere, noski, eta, bueno, ikusi behar, ba, han utzi dituen tomateak eta piperrak eta, ba, nola da giltzan ere, ez da?
0: Tira, ba, espero dugu Donosti aldera mugatu izana eta zuenean ez triskantzan diegirik eragin izana, zein gutxi ez, baina inbeste ere ez,
1: Euria ongi etorri izango da, baina kaskabarrak eta horrelako kontuak, gobeto alde batera usti da, ez bakarrik hortu gaitik, normalean kaskabarrak eta adibidez, ba, gugeu egaztiekin aritzen garanok eta, ba, bueno, badaki ere kaskabarrak kalte egiten, da, bat ez ere, ugalaldian eta horrelako kaskabarraldi itzela botatze dituen ean, ba, jabi asko eta asko basapiztu egiten dira. Eta, klar, pentsa horrelako pelotatxo bat guretzako mingarri izan baldin baiteke, ba, pentsa egazti bat din buruan jotzen baldin badu, ba, zer gertan daiteke ez da, eta, bai, horrek ere ez dia izaten gustoko eguraldiak egaztientzako. Ez.
0: Begira, edorta, Urdaibaiko kamerak aurrean ditut, eta ez dut ikusten gehiagi egizan, oso ilun dagoelako oraindik, ez dakite, baina uste dut ateri dagoela, kamera bak automatikoak mugitzen dira, bakarrik?
1: Bai, dire kamera batzuk, dauzkagu lau bat kamera, jarrita padurako inguru desberdinetan, eta gero aukera bat daukate dala norberak manejatzia eskuz, eta ni saiatu behar izan nintzen gaur goizian da zeuentzako manejatzen, eta datorren asterako utzi beharko dugu, niri ez tabilkit, ba, sartu behar dudan link hori, eta ba, gukaldugu manejatu kamera hori kanpotik, eta joan gaitezke kamerarekin, ba, nahi dugun lekura, eta gero zuma eman, eta interesgarri dutzen zaigun lekura, edo egazti bat ikusten baldin badugu, ba, urbildu, eta detaliegia horrekin ikusi, baina noski, egunero, eta eguneko hogeita lau orduetan gu geu eskaude kamerarekin erakusten ibiltzeko, eta orduan badauka aukera bat, ba, vigilantzia horrelako ibilbidetxo bat egiteko, eta zu markatu egiten diozun nun begiratu behar duen zelekuta eta zenbat denbora, eta orduan egiten du horrelako ibilaldi bat, ba, adibidez, ba, lekurik interesgarrienetatik ez da, ba, irlatxo berezi batzutatik, abia bat jarrita bat daukagu, ba, abia horretara, gero, adibidez, gazti batzuen lolekuetara, eta bueno, egiten ditu horrelako ibilbideak, eta hori bai, hori automatikoa da, eta egia esan, ba, jende ugari jarraitzen du, egunean ziarreta, nik zain jendea lanian dagoenean, ofizinetatik, eta ba, ikusten dugu nola momentu oro dagoen norbait kamera hori begira, eta...
0: Ez que oso entetan igarria da, eh?
1: Bai.
0: Ordua mantrez da, que hor... Eta pixko begira, nokatzen txastio da, dela pixka bat, korrekako zuzaneko seinara bezala, edo zen hortzutan? Bai. Sartu eta ea zer da, bueno.
1: Korrika mugitu hau izaten da batzuta.
0: Bai, ez da.
1: Bai, baina ez, eta jendea gero erabiltzen du gainera jende asko, ba, orantxe egin dugu moduan, ba, eguraldi ikusteko. Ez eguraldi dago momentu honetan, ba, dibidez, ba, Urdai bain ez da, eta bueno, ba, sartzen da, eta ikusteko eta amitu, amen nateri da. Edo, ze, la, gero, egunean ziarrere, bueno, badauzka plano batzuk oso irekia dianak, eta padura osoa ikusten dana, eta zeru ere ikusten da, eta hor, ba, antzeman da dike, ba, seguraldi dagoen, da, zelako zeru daukagon, da, lainatua dagoen, hori egiten duen, edo, eguzkitzu, edo, da, lakoa, eta gero, noski, ba, padura bizi diran, ba, egaztiak eta bestelakoak ere ikusteko, ba, aukera ematen duena. Eta jenten jarretzen du, eta gero badago gainera aukera, ba, txat bat.
0: Txatea,
1: da,
0: bai.
1: Bai. Eta hortxe txatean, ba, jendea saltzan ibiltzen da, eta, hor, ba, ai, arrantzala ikusi da, eta ez dakit zer beste ikusi da, eta, bai. Hortxe, amodioak ere sortu dira,
0: Abai?
1: Hortxat horretan, bai. Bai,
0: hor beste elkarrizketa bai. Egon daiteke, eh?
1: Bai, elkarrizketa hortxe hasi eta gero beste leku batzutan meitu. Eta bai, hori egia.
0: Jendeak ez du gude morari galtzen, eh? Baten eta bestean, oso ongi. Noski, ala behar du.
1: Zerbait egin behar da. Hori da. Bai.
0: Tira, zurrenek gehienek jakingo dute, eh? Baina, datorren astean azalduko guztu gehiago bai. Nola funtzionatzen duten kamerek, baina aukera dago, ikusi baduzu zerbaiteke, arreta eman dizun zerbaiteke edo, itzuli zaitezke atzera, egin dezakezu aurrera, badago aukera, pasatu den hori ez dezula galdu alegia.
1: Ez, grabatzen du normalean, amabi bat ordu uste udiala, eta hor badago barratxo bat beko zati horretan, eta nahi izan ezkero, barratxo mugitu alda atzenutz, eta ikusi, ba, norbera nahi duen orduan, ba, zer dan gertatu dena, zer dan ikusi dena. Eta guretzako oso ondo dator gainera, ze guke, gizure, nola, egunero gine hori egiten ditun egaztien kontaketak. Eta kontaketa horietan ere, guke egiten duguna da, eta gurekin lanean da ditzen bolondresak eta egiten dutena da, ba, joan gure kameretara, gure kanal horretara, eta errepaso bat egin, azkar-azkar, ba, gauean zehar ere zer gertatu den, ze hori ere, egun berdina sartzen da. Eta hasia goizaldeko amabietatik, ba, bueno, begiratzen dugu, haber kamerak zerbait ikusi baldin badute, egazti bereziren bat, edota ean lolekuan hainbat koartzatxo sartu diren, zenba sartu diren, da gutxi gora bera, ba, aukera maten digu ere kontaketa horiek askoz ere zehatzagoak izateko, ez da? Eta, bueno, lagungarri bai ikerketarako, eta lagungarri bai, ba, bueno, norbera nahi zialdirako eta ikusteko zer da onda, bueno, deparatxoa pasatzeko ikusten.
0: Zangi.
1: Bai. Teknologia berriak itzela dira. Kasu batzutan, larrandi egite zaizkigu, ez da, baina beste kasu batzutan, ba, jo, aukera ematen dute hainbat gauza egiteko, eta beste modu batetan ikusteko, ez da, batzuk esate dute, ba, bueno, ornitologia, ba, mendian eta kanpoan egin beharreko, ba, afizio bat dela, eta, bueno, ba, prismatikoekin, eta beste lagoekin, baina, bueno, egin esan gaur egun, ba, badago aukera hori ere, eta batzuk esate dute, bai, baina hori, ba, sofako edo ornitologia izango litzake, eta, bai, hori ere, ba, gaur egun nean, ba, egin beharrekoa.
0: Aste honetan, izan dituzue sorpresak, ala?
1: Bai, izan ditugu sorpresa.
0: Eta,
1: bai, bueno, ba, migrazioa komentatu dizuen puripurian dola, eta, bueno, batez ere migrazioa, kasi dira ja, bueno, lolekuetan eta biltzen egaztiak, ba, enarak ere, adibidez, ja, talde itzelak biltzen hasi dira, ba, iluntzero, ba, lo egiteko orduan, eta, bueno, horret nahi osan, ba, ziklo bat, agian, ba, bukatu dutela, esan, bizitzako ziklo bat, dagoeneko jogu galdu dira, euretako asko eta asko, eta, bueno, baina, ba, bere bidaiaren beste etapa bat gelditzen zaie, eta da, migrazioa, udagoieneko migrazioa, edo udazkeneko migrazioa, eta, bueno, Afrikarantza, ba, bidaiatzen hasi dira, eta horretarako, ba, Urdaibai moduko lekuetan, ba, hortxe geldiuneak egiten dituzte, iluntzero. Eta hau ere interesgarria da Loña, ze, bueno, iluntzero esan dut, eta aste honetan, ba, izango dugu horrelako iluntze berezi bat.
0: Bai.
1: Bai.
0: Iritsiko da.
1: Iritsiko da, iluntze berezi bat. Eclipsearena, bueno, dichosos que eclipse hace.
0: Hori da, hori da.
1: Bai, bai, bai, hortxe gabiltza, bueno, aurrera tatzera eclipse horrekin. Gainera, bueno, nik esango dizuet, Urdaibain egon beharrean, Tarragonan hemen egongo naiz, eta kasualitatez, ni naiz eclipsearen bila etorri. Beste gozatzen bila, bai, baina eclipsearen bila ez naiz etorri. Ba, kasualitatez hemen, eclipsea euneko aizago da.
0: Ara, zuztortea. Bai.
1: Guztiz, eta bueno, amentsa ubiko dugu, aukera balagunak eta danik, ba, biok, ba, ikusteko zer dan gertatzen dana, baina esan dudanean iluntze berezi bat, eta esan dudanean ere, ba, badaudela erazti batzu, ba, iluntzetan eta, ba, beraien jokaera ere, ba, nola baita aldat, zeko joera daukatenak, ba, haber zer gertatuko den egazti horiekin, ba, eklipse hori iristen denean, ze izan ere Urdaibain, eklipsea eunekoa ez, baina gutxi falta zaio eunekoa izateko. Larogeita meretzi eta pikukoa izango omen da, ba, sortuko den iluntasuna, eta beraz, ba, nik uste dut ez gau osoa, baina bai egingo duen horrelako ilunabar itzel bat, ba, ez dagokion ordu batetan, eta beraz, ba, hortxe gaudegu prest, ba, bai kamera hoiekin, eta bai gugeu, ba, bueno, ikusteko haber zer gertatzen dan, eta iluntze horretan, ba, haber, ba, beste egun, komila artean arrunt batzutan gertatzen denantzera, ba, bueno, egaztiak, adidez, ba, enarak eta, ba, lolekuetara urbiluko diren, lordua baino lehenago, ba, sortziterdietan, erida eklipsea, beraz, ba, sortziterdiak aurretik ea urbiltzen badira, edo eta kuartzatxo itzainak ere lolekuan sartuko diran, eta hortxe ikusiko dugu, aber, zer dan gertatzen dena. Guk hipotesiak baduzkagu, baina gero, denetan egia esan, gaur egun arte, edo, bueno, azte azkenen arte, horrelako eklipse bat guk geubintzat ez dugu bizi izan, beraz, ez dakigu zer eragin izan ditzaken, adibidez, egaztietan. Ea, ba, ontzak eta gaueko egaztiak harinago aktibatuko diren, ea, adibidez, ba, basoan kantari biltzen diren egaztiak, egunero badaude hor orkestra bat egoten da basoan, eta eguna baitzeko, beti egoten dira batez ere, hiru egazti direna protagonista orkestra horietan, eta lehenengo izaten da zozoa kantari ibiltzen da azkenengo atara, bidegarroa ere, baina azken kantari ibiltzen dena da, txantxangorria. Eta gero dira dena, txak, loak hartu egiten dira, eta ia gaueko egaztiei emoten dira aukera, ateratzeko ez da. Eta hori gertatzen da, iluntzetan, benetako iluntzetan, ba, aber, kasuretan ere, ba, sortzi terdi horietan, aber, txantxangorria gertitza zaigun kantari, eta beste guztia joan lotara doazen, eta gero, ba, entzago, harri-garri izango da, ba, berriz ere nola eguna harri dituko den, baina oso azkar, beraz, hortxe gabiltza, ba, hipotesiekin, eta aber, zer gertatuko da, ba, irrikitan ikusteko.
0: Ba, ze ondo egize, begira, hausetzen galdetu nahi genizuna, ze uste genuen, goke zer jakin gabe, baina, tira, animaliek ez dituzte erlojuak eramaten soinean, ez dituzte erlojuak ulertzen, baina noski guk bezala gure inguruak gidatuta ulertzen dugu bata ala bestea. Egia dala ere, eklipse ordua ez dela, ez dakit eguerdia esango dugu, pixkata horregatzen dela, baina ez du eguna inbeste zatitzen, ala guri iruditzen zegu behintzat, ez dakit zer diozen.
1: Eta ez horrela da. Eguerdian izango behitzake, bueno, efektu izango behitzake, bueno, bai, hor, itzela izango behitzake, baina, klar, sortziterdiak, abuztuaren 12 batetan, ja, dagoeneko ere, egun normal batetan, sortziterdietan, argia ja jaisten hasita da. Baina, lata guzti bega, bueno, baina, klar, pentsatu behar dugu, sortziterdietan guztiz ilunduko da. Osa, guztiz, edo, bai, gehien bat, asko ilunduko du, eta ez oiko, osa, gertatuko da, eta gero minutu bat igarostean, minutu eta gutxi, igarostean berriz ere argitzena joko du. Orduan, hori bai somatuko da, eta gu somatzen dugu moduan, animaliek ere somatuko dute, eta gainera batez ere, bueno, animali munduan, esan, gu izango binakia, holan, bai, guk bizta oso nagaukagu, eta baina, beste animali batzuekin konparatuta, ba, nahiko itxua gara, ez da. Eta dibidez, egaztiekin konparatuta, egaztiek berain begietan dauzkate fotoreseptore pila bat, eta oso sentikorra dirana, eta normalen hegaztiak ba beraien bizitza zikloak eta eguneko zikloak eta egite dute ba argitasun horrekin, ez da, baina ez hori bakarrik. Hegaztiek ere argitasun hori erabiltzen dute, argitasuna murrizten denean eta eguna laburtzen denean iristen da momentu bat, ba bueno, ba fotoreceptore hoiek ba, abisatzen dute gorputzean, iritsi da argia momentu honetara, ba pentsa, ba abuztuan inguruan gaude, beraiek ez dakite abuztuan gaudenik, baina bueno, baina garaio honetan gaude eta martxan jartzen dituzte ba hainbat hormona eta hormono hoiekin ba migratzeko joera hartzen dute. Mm-hmm. Beraz, hori argitasunarekin egiten dute eta noski, ba eklipseko egun horretan asteazkenean ba fotoreceptoreekin martxan izango dituztela eta aldaketak somatuko dituzte, guk baino nik uste dut askoz ere handiagoak edo edo fuerteagoak. Beraz, bai, ba hortze igarriko dute ez eguerdian izango balitz moduan, ze hori izango litzake, bueno, egun erdian gaua iristia, eta buf, hori itxala bai, bueno, horretarako itxalo barko dugu beste.
0: Bete, akaso.
1: Beste urtetxo batzuk, eta ez dakit, edo bestela, behitu, jentazko egiten duena, ba, eklipsea dagoen lekura hurbildu, eta antxe astertu. Bai, bai.
0: Benetan fenomeno interesgarria, guretzat bai, baina maika esparrutatik ikusteko, bai. Ikusteko edo ikasteko edo pixka bat arretaz bizitzekoa, beraz, aste hontan izugarrezko matrakari gara, ematen entzule asko kidatzi digute honez, pero erre dugula eguzkia, edo ilargia edo dena delakoa, arrazi dute, ez dizugu zutu esango, baina ez dondon dokatzen da, eta galdera hori egin bargen izun, beraz, ez da urtero gertatzen, eta... Dago.
1: Hori da, eta horrelako eklipse hain potente bat, ba gutxitan gertatzen dara. Nik entzun nuena zan, bastagit Euskal Herrian duela, ehundapiku urte gertatu benzen azkena. Ba, ehundapiku urte, nint nuen nintzen bizi bintzen.
0: Bizi garen guztiok bintzate.
1: Hori da, eta bueno, eta gero bai badakit, ba datorren urtean, daurrengoan edota, ba badaudela beste horrelako eklipse potente batzuk. Ez badira menere maten, ba, urbil gertatuko diranak, eta, bueno, ba, aukera daukaguna, ba, bueno, mugitzeko, ba, hainbat mila eta mila personak egin duten moduan, ze nik ezagutzen dugu jendia, ba, nola, ba, urrunetik urbil duen...
0: Bai,
1: ikustera, kontatuko dizuet gainera, beraren berri, zebeste gauza bate gaitik ere kontatu behar dizuet, baina, bai, Holandatik, Herberetatik, urbildu da jendea, ba, bueno, bero porretan, eklipse ikusten, eta hegazti batzu jarraitzen. Eta izan dugu, ba, aste honetan beste berri bat, esango genuke, ba, izan dugu, hemen, ahi, oin, abizena ez aita aterako, baina eukidugu jab, izeneko ba, mutil bat, dala ba, gure moduko zentro batetako, Herberetan dagoen zentro batetako.
0: Kluster juiz,
1: bai.
0: Zagitun da esan duan.
1: Ba, neupes, idatzi, ba, giti idazte, baina oin horren ez dauka den ese...
0: Eta bigarren ez nahi zosartuko esatera, eh?
1: Ez. Eta dago... La esta da hor da badago beste inguru natural zoragarri bat. Mm-hmm. Bueno, esango genuke Herberetako kostalde guztia eta inguru guztia dela ingurune natural oso garrantzitsua, batez ere gaztientzat, eta hor badensi itxaso horretan dauden irlak eta kostalde hori, bueno, zoragarri eta hor badago leku bat. Esango genuke Urdaibairen moduko edo antzerakoa, 4000 deitzen da inguru bat, holako itxasagar baten antzekoa, polder batetan, eta bere muna eta dike eta konporta guztiekin, baina bueno, ba, daukana hegazti fauna zoragarri eta itzela, eta batez ere, migrazioan. Eta baita ere, ugalaldian, segun eta ze, hegaztirekin, ez da? Eta, bueno, ba, horko hor dagoen bizitari zentru batetako zuzendaria da, JAP, hau, eta ba, idatzi zidan, duela hilegete ere, eta komentatu zidan, ba, nola, hau, nahi zutela, ba, Euskal Herriti pasa, Urdaibaitik pasa, Burgosera bidean, zijoazen, eklipsea ikusteko. Eklipsea ikusteko, eta hori izan bere helburua, baina helburuaren artean ere, ba, Euskal Herti pasatze horrek bazeukan bere arrazoia, eta zan, ba, bueno, gu gehu ezagutzea bertoti bertara, ezagutzen gara, baina Urdaibai ikusi gabe zeukan, eta gure zentroa, eta beraz, urbildu da gure zentrora, eta noski, berak lan egiten du zentro horretan, eta lan egiten du hegazti oso berezi batzuekin, guretzako, bueno, ikonikoak diren hegazti batzuekin, eta jendeak, ba, bueno, batzuk egin ezagutu ere, egin, ez dutenak egingo, baina, bueno, da, Mokozabala.
0: Ara.
1: Mokozabala, bai, hegazti, esango genuke, ba, bueno, ez padaukazu aukerarik horre gure internetean sartzeko, eta nolakoa den ikusteko, baina az, egingo dizuet horrelako ze ezaugarri dituen, eta da hegazti bat, ba, bueno, horrelako, zankaluze bat, esango genuke, ba, ba, bai, ba, zikoina eta koartzan eta estilokoa, hanka luze, luze, luze hau dituena, urri inguruetan bizi den hegazti bat, zuri, zuri, zuria, eta, bueno, zuria, eta baina, bueno, gero, ugalaldia kolore laranjak eta izate ditu, horrelako batzutan gandorrak ere izate ditu, kresta polito batzuk izate ditu, eta bere, bere esgarririk, edo esaugarririk bereziena.
0: Ari gara ikusten.
1: Bai, izenak esaten duen moduan, Mokozabala. Euskarako izenak ez dauka numeltzerik.
0: Luze,
1: eta, bai, mokoa luze, luzea, baina goiara baten estilokoa, edo horrelako, bai, zabal-zabala puntan, eta nahiko traketxa ematen du hegazti honek ikusita horrelako moko txarro horrekin, eta baina ez oso hegazti espezializatua, eta abila urri inguruetan, ba, hor bere moko zabal horrekin, ailegaten da hor urra saletatik mokoa mugitu zalde batera eta bestera, eta moko oso sentikorra dauka, eta bai arraintxoak, izkirak, eta horrelako ornogabeak eta bere gustuko ditu, eta bueno, abilezia itzela dauka, ba, beraiek harrapatzen eta jaten. Hori da, gutxi gora bera, holan idea bat egiteko, ba, buruan egin moduzuen, ba, Mokozabal hori, ez da, gero, aukera dukazuen dean, ba, entzulegetan, ba, zardaik ezela, bai, ikusten interneten, zelakoa ban, eta, bueno, esagoi zuet, ba, hemen, ba, Euskal Herrian eta, ba, normalein migrazioan ikusten dugula, egi esan, orantxe ja hasita dago, eta usan gaurko berrietariko bat, ba, ikusi dugula ja dagoeneko, ba, ba, japek egin duen moduan, ba, handik emigrazioan etorri Mokozabal ikustera, ja bertan, ba, erbereetan eta ugaldu diren Mokozabalak, ba, dagoeneko migrazioan hasita daude, eta egunotan ikusi ditugu, ba, euretako talde batzuk. Eta murtean zeharreta izate ditugu beti iruzpalau, bost, zei, hola, ba, bain neguma pasatzen, eta urte osoa gurekin egite dituzte Mokozabalak, gazteak diranak, ondinok ez dianak ugalkorrak, baina orain momentuan, ba, hasiko gara ikusten, ba, bai, hasi abuztuan, eta nik uste dut urrir arte edo, ba, iparretik datozen Mokozabalak Afrikara bidean, ze oso hegazti bidaiaria dira, erbereak inguru horietan, badirezi itxaso horren inguruan ugaltzen dira gehienak, eta gero, ba, bueno, ba, talde txotan bildu, eta gutxika, ba, itxasadarrez itxasadar, edo ezegune, ba, migratzen joaten dira, etapak egiten, noski Urdaibetik igarotzen dira, noski Txinguditik ere igarotzen dira, Salburuatik igarotzen dira, batez ere Kantaurik kostako inguru hauetatik, Euskal Herriko inguru honetatik igarotzen dira migrazioan, gero, ba, Mauritania eta Senegal ingurura hurbiltzeko. Naiz eta azkenengo urteetan penintsularen hegoaldean ere ja hasi diren gelditzen Mokozabalak. Eta guk ikusiko dugu normalean migrazioan. Baina aukera eukiko dugu ere, ba, igaztik, nienen gualdiz esan genezake, ba, Mokozabalen koloniak eta zabaltzen dihazela, eta igaz eukik genuen sorpresa itzela. Sorpresa izan zen, Gasteizen, Salburuan, Betoñoko baltzan edo, Betoñoko ezagunetxo horretan, ba, Mokozabal bikote bat ugaldu egin zala.
0: Ara.
1: Bai, ugaldu egin zan, lehenengo aldiz dakigunez Euskal Herrirako aspaldiko partez ezagola, nuke ze haintzina fijo Mokozabalak, ba, ez egune guztietan ugaltzen ziana, eta sorpresa izan zan, ba, alako baten, ba, handagoen koartzatxoen eta kolonia batetan, ba, koartzatxoak ikusi darra bakarri, ba, Mokozabal bikote bat ere bazegola, eta pare bat irutxita atera zituen laurrera. Eta, bueno, lehenengo sorpresa Euskal Herrian, eta aurten, ba, jakien dugu, baia ez bikote bat. Bi edo hiru bikote sortu ideala, ba, Gasteizko inguru horretan, eta aurrera dijoa zela, ba, beraien txitekin. Beraz, ba, posteko gauza, ze komentatuko dizut Aloña, ba, beti, ba, Urdaibai diburuz hitz egiten dugunean, eta, ba, jendeak, ba, jakingo du, ba, gu, ba, Urdaibai dala biosfera reserva bat, izendatuta da dagoela, 84ean, izendatu zuen UNESCOk, eta Eusko Jaurlaritzak, eta bueno, ba, eremu, Bizkaiko eremu, ba, biosfera erreserba izendatu zuten, eta, bueno, ba, bai, ba, mantentzen zuelako habitat oso egoki bat, ondo kontserbatutako ingurua zegoelako, suposatzen delako, ba, bertan bizidian jendea, eta hiriak edo herriak zen, pentsa, erreserba barruan, ba, Gernika eta Bermeo moduko herriak ere barneratzen ditu, erreserbak. Eta, bueno, ba, modu komiliartan jasangarri batetan, ba, bizitzoko aukera zegoelako, ba, erreserba izendatu zen. Baina badago, aitzaki bat ere, ba, erreserba hori izendatzeko erabili zena. Eta dira, Mukuzabalak.
0: Ara?
1: Bai, bai, bai. Bai. Mukuzabalen kulpaz esango genuke, ba, erreserba ere, ba, izendatu zen. Batez ere ikusita, zen nolako garrantzia, zeukan Urdaibaiko itsasadarrak, ba, Mukuzabalen migrazioan. Eta esango dizue zergaitik, ze, sasoi harretan, ba, Mukuzabalen populazioak eta oso, oso murriztute egon ziren Europan, gainbera itzela egon zan, eta leku askotatik desagertu egin ziren, ba, ugarut koloniak, eta galditu ziren kolonia gutxi batzuk, baina gutxi batzuk egin zan, Herbereetako irla konkretu batzutan, eta, bueno, ikusi zan, ba, zerbait egin barra zegoela, zebestelan Mukuzabalen historia Europa meintzat, gure Europa alde erdi honetan, ba, desagertuko arriskoan zegoela, desagertuko arriskoan, eta, bueno, batez ere Herbereetako jendeaz izan, ba, bueno, babes neurriak eta hartzen, ba, bertan zegoen populazio hori gehitzeko asmoz, ez da, aziz edin behintzat, ez da. Eta noski, hegazti egin gertatzen dena da, ba, norberak bere etxean, ba, egin alduela, alegin itzela, baina hegaztia, ba, bakizu, ba, leku batetik ez da, mugitzen dira, eta etxean bai, ondo dago gozak egitea, baina hegaztioi migrazioan, ba, beste leku batzuk ere erabiltzen dituzte, eta hoiek zaindu ezean ere, ba, populazioaren gainbera berdin-berdin etorri daitek ezta. Eta barduan, ba, bueno, ba, hor egin zuten deialdi bat, ba, Herbereetatik, ba, beste herrialde batzutara ere, ba, bueno, beraiek egin zituzten babes politikak, ba, bai ezeguneenak, ba, kolonia, ba, zeuskaten kolonia murritzoien babesketak egin, babestu egin zituzten, eta egin zuten deialdi bat ere, ba, bestelako herrialdei, eta batez ere Mukuzabalak igarotu ziren herrialdei, ba, arzitzaten, ba, horrelako, ba, bez neurriak ere, ba, berein lekutan. Eta hemen, ba, bueno, kaso apurtxo bat ere egizitzaien, eta, bueno, ba, biosfera reserva izendatu zen, eta Mukuzabalak eta bizi diren, ba, padura inguru hori, eta padura inguru hori, erabiltzen zuten inguru hori, ba, bez neurriekin batera sartu, eta leku babestu. Niriakatu, ba, hemen Urdaibain, oraindik gaur egun jarraitzen duena, ez da? Beraz, oso, hegazti importantea, ez bakarrik hemen daukagurako eta hegazti guztiak, ba, importantea direlako eta hortxe egon behar daukatelako, ba, ez egiten baita ere, ba, bitu, ba, erreser bat izendatzeko beste, ze konturatu ziren, ba, Herbereetako Mukuzabalen eguneko 80a, Euskal Herriko paduretatik igarotzen zela, beraien migrazioan. Beraz, pentsa,
0: zenbat... Bazokan pixuzko arrazoi bat
1: bai, orduan. Bai, pixuzko arrazoi, noski baietz. Eta, ba, Urdaibaien kasuan, horrela sortatu zen, Txinguditik ere igarotzen dira, bai, miliaka batzuk, miliaka asko, ba, hegoalderako bide horretan. Eta, bueno, ba, ondo dago, horrelako hegaztiak babesteko orduan, ze horrelako politika hartzen direnean, hegazti bat babestu beharrean inguru osoa babesten da, eta bueno, ba, bertan bizi da, bestelako fauna, eta nola ez. Bai, geu ere, babesteko...
0: Onura.
1: Bai, onura da, bai, joski.
0: Eta gaur egun Mukuzabal asko eraztuntzen dituzue?
1: Beitu, ba, nik egi esango izuet, guk eraztun du, guk geuk bat berarez du gara oztuntzen, baina, ba, ezagutzen dugu noski, ba, horretan aritzen da, jentia, ze, bueno, ba, interesgarria da ere jakitea, ba, norberan edo lekuetan jaiotzen diren Mukuzabalak eta nora doazen. Eta horretarako, ba, urteak eta urteak dira, azizan olan Otto Oberjik deitzen zane Herbereetako morroi bat, azizan eraztuna jartzen Mukuzabalen koloniatan, eta, bueno, koloniatan esaten dudanean da, ba, bueno, ugaltzen ari diren kolonia horietan abian, ba, Mukuzabalak jaiotzen dira, eta gero, ba, apurtxo bat azten direnean, horren diokia basek egiteko gai ez direnean, biltzen dira horrelako Eskola txiki batzu moduan, ba, umeak eta biltzen diren moduan, ba, eskola txikietan, ba, mukozabalak bereen artean, gazte guztia biltzen dira olako taldeetan. Eta orduan egiten dena da, garai horretan hartu, eta bildu egiten dira mukozabal guztiak, eta barakabalaka hartu, eta eraztuna jartzez eskie, batean komentatu nizuen, ba, nola dauzkaten, ba, identifikaziorako eraztu batzu, metalikoak ofizialak direnak, ba, berain zenbakiekin eta, baina mukozabalei hainkan luzeak eukita, jartzez eskie beste, eraztun batzuk urrunetik irakurtzeko aukera ematen dutenak, eta dira koloretako eraztunak, koloretako kodeekin, ba, adibidez, ba, esango dizuet, bat, ba, eskerreko hankan, ba, urdina den eraztun bat, beste bat gorria, eta metalikoa ofiziala, eta beste hankan, ba, horrelako, ba, beste gorri bat, berdat, eta txuri bat adibidez, ezta? Eta guk kode horiek, gero, bueno, askatu egite dituzte noski, eta gero, ba, mokozabal horiek, ba, eraztun horiek indoaz, ba, ba, inmigrazioan edo dauden lekuan egonda ere. Eta, ba, horretarako gaude geu, ba, gure teleskopioekin eta gure prismatikoekin eta, ba, bueno, buk, eta gure kamerekin esan behar dut, oso garrantzitsua dielako, ba, bueno, kode horiek apuntatu egite ditugu, gure dauzkagun horrelako datu base itzel batetan, eta ba, noizan behin, bihartzen dizkiegu, ba, gure laguna hoei, eraztuna jartzen ari den laguna hoei, kasu honetan da, Petra eta Teuniz dira, hemen herberetan, eta beraiek, ba, begiratu egiten dute, ba, guk bidalitako kodearen historia hori, eta bidaltzen digute, ba, non jaio zen, noiz jaio zen, nork eraztu duzuen, nola zegoen sasoi horretan, eta gero ez hori bakarrik, eta non ikusi dan, ba, ikusi baldima bintzat. Eta boa, lortu ditugu, ez dakizu zelako historia politak, eh?
0: Hor, historia politen artean edorta badago bat, eta denbora gainera etorri aurretik jakin nahi duguna. Konta eguzu, dago historia polit bat, izten zehaz bat hilatuta, konta eguzu.
1: Bai, baitu. Ba, eraztunak eta jartzen ari dira, baina lehen esan dugu teknologia berreiak ere erabiltzen ari direla gaztia jarretzeko, eta herberetako mokozabalei GPS-a ere jarri diote, euretako batzuri, eta GPS bat jartzen dan bakoitzean, eta guk ere jarri izan dugu bakoitzean, ba, noski, dauzkagu, segunduro, nahi baldin badugu jakin non dagoen, badakigu metro karratu zehatza, ba, mundu honetan non dagoen, ez da GPS hori eta egazti hori. Eta orduan, klaro, hain jarraipen zehatza egin da, ba, normalan izena ere jartzen zaie egazti hori, eta guk izan ditugu, ba, Urdaibai izeneko arranoa, edo artia, eta, bueno, horrelako roi, eta horrelako arranoak izan ditugu, ba, mokuzabalen kasuan ere izenak daude, eta hain bat izen daude, eta, ba, duela, ba, pare bat azte, ba, bidaldi zehate sorpresa polit bat, eta izan zen, ba, mokuzabalen bateri edorta izena jarri zietela.
0: Ai, ama!
1: Bai.
0: Edorta izena,
1: bai, neure honen ez edo eida. Eta, bueno, ba, esango izuet, ba, edorta mokozabala, momentu honetan daula, ba, herberetako irlatxo batetan, bueno, irlatxoa, irlaitzel batetan, terzgelin deitzen da, aiz, parkatu, esgiarmoniko deitzen da irla hori, bertako kolonia batetan ugaltzen egon den, gainera, mokozabal heldu bat da, arra, eta, bueno, ba, orain, ba, bere kolonia horretan dago, egunak egin ditu, ja, ba, pare bat aste, edo badira, hiru bat aste, GPS hori jarri ziotela, eta antxena bil, ba, ingurutxoan, ba, aurrera tatzera, eta, ba, noiz migaratzen hasiko, eta nik egia esan, ilusio itzela daukat, ze, eguneko laro gehia, ba, igarotzen badera emendik, aber, edorta, ba, emendik urbiltzez egun Euskal Herritik, eta batez ere Urdaibetik, eta, ia, elkarri ikusteko aukera daukat, ne, bintzat nik neuk bera ikusteko.
0: Hombre, edorta ikusi behar du lehenengo. Ez du balio beste lankide batek lehenago ikustea, ez du kupeak ozen oke?
1: Bai, eta gainera oso polita da, ze badago aplikazio bat daukatena herberetako jente honek, nioz deitzen dan egin guru batzetan, hoi aplikazio bat, eta bertan jarraitu dezake edonork, ba, non dagoen, bai edorta mokozabala, edo bai solan un mokozabala, edo baita ere, ba, beste berroita mar bat edo mokozabala euskante GPS-arekin, eta hortxe, aplikazio horretan sartuta ikusi genezake non dagoen, horreitik dakit, horrein dinok hortxe, iparrean daola, mugitu gabe, eta ni joan ez jarraipena egiten zen benetako ilusia daukat, eta bera, ni bizitatzena, ez badator, Urdaibaira. Aitzakia itzela da. Ba, oporralditxo batetan, ba, agian, erreberetan aioteko, edo agian, ez dakit, ba, penintxulako beste segune batera aioteko, edo eta zerbaitik ez, ba, Mauritanen arte bertara, edorta bizitatzera aioteko.
0: Noski baiet. Ba, edorta, momentuz Mauritanetik ez eta erreberetatik ere, baina Tarragonatik gurekin zuzatzenean. Mil esker beste behin historio polita uparte katzegatik eta azalpena guztiak emateagatik, eta gozatu, aste azkeneko iuna barraz. Eta adio diseiko duk ere bai.
1: Bai, eta torren astelenean, bai, kontatuko dizuet, aber, zerbait ikusi dugun, ba, eklipsarekin eta egaztiekin beraz entzuleko nadino jarraitu beharko dute eklipsari buruz entzuten.
0: Hori da, hori da, ea hipotesioiek bai ez duten diren, edo eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko dan hori.
0: Aste nahi garo.
1: Barri indano, kamo.
0: Aio. Ba, entzun duzu, eh? Asteazkena iritsi horretik ere segiko dugula eklipse kontuekin, eta asteazkenaren ondoren, ba, noski horren ondorioak aztertuko ditugu hemen astelenean edortarekin batera. Baina gehiagi aurreratu gabe, horren albisteak entzungo ditugu, guesteko sigetara iritsiko garrako segituan, eta gu, sigetetan itzuliko gara. Gero arte!
2: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun ondezuela guztioi, Zeledon San Miguel Elizako kanpandorrera igotzarekin batera, goizaldeko ordu batean eman zaia amaiera Gasteizko jaiei, amaitu dira, zazpi egunez luzatu diren jaiak, eta gaur egingo den balantze ofizialaren atarian, gustora agertu da, Iñaki Kerejazu Zeledon.
4: Uste dut Gasteiz bete dela, Gasteiz pixkat are gehiago urtero jartzen dugula nolabait mapan Gasteizko jaiak.
3: Jaiak oro arrondo igaro diren arren, badago zer salatua Maider Etxebarri alkateak bezala Zeledonek ere gogor gaitzetsi ditu gertatutako sexu eraso.
4: Uste dut dagoela zeo zer hori ba, beti dela beltza guztiotako, badagoela jendea hori, zapusten dituela beste batzuen jaiak eta diela usten askatasunak dituzten jaiak.
3: Datorren urteko jaiei begira gogoeta egin beharrare ikusi dute kuadrilen paseilloari begira aurten egindako aldaketak ez ditu guztiak asebete eta kuadrilak udalarekin elkartuko dira hori aztertzeko. Gasteizen Donostian berriz aste osoa dute aurretik oraindik festa gozatzeko eta gaur egun handia dute piraten abordaia urtez urte jendetza erakartzen duen ekitaldia. Arratsaldeko 5etan hasiko da, baina laister egun argitzarekin batera hasiko dira baltsak prestatzen arratsalderako prestizateko 200 bat baltsa izango direla aurre ikusten da eta gainerakoan ekitaldi ugari batean eta bestean aipatu bestalde Bart botatako euri jasaren ondorioz Sagueseko kontzertuak bertan bera geratu ziren. Milaka lagunek elkarretaratze egin dute Zeutan, bestalde migrazio krisiaren aurrean irtenbidea eskatzeko Sánchezen dimisioa eta Zeuta salgai ez dagoela zioten oioen artean herritarrak haserre abandonatuta daudela salatu dute.
5: Que se lo lleven a todo.
6: Pero la sensación de miedo, de indefensión y de abandono.
7: Este señor que es ilegal, venga a su sitio.
3: Mugen kontrolago gortzea eta segurtasun kontrol zorrotzagoak eskatu dizkiote Espainiako gobernuari eta Europari.
8: Apelamo al gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia la
3: previazko neurriak esigitzen dituzte giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna. Eta ekialde hurbilera begira azpimarratzeko Israelek baztertu egin duela Trumpen Gazarako 15 puntuko plana. Benjamin Netanyahu ministroak esan du Hamas erabat armagabetu arte Israelgo armadak ez duela Gazatik alde egingo eta baztertu egin du Palestinako estatua sortzea. Kiroletan berriz arraunean Orio eta Arraun lagunak nagusi izan dira asteburu honetan ere, eurentzat izan dira asteburuko bi banderak Euskotren ligan, lau jardunaldiren faltan ontzi Donostiarrak esku eskura du liga, jokatu diren estropada guztiak irabazita. Euskolabeligan berriz Oriok demoraldiko 10. bandera irabazidu. Entzun Amaia Guren eta Gorka Aranbarri Arraun lagunakiko eta Orioko patroiak.
9: Kiga gaur oso zaila zeola, kristona izatea irtera momentuan, ezinan ginean Eusteko patroiek, baina bueno, beti hori klabeak ba, ekipoan konfiatu, ekipoak nire ganere bai konfiantza.
10: Baina nik uste bai atzota bai gaur ekipoak beste aurrera paso bat emandula.
3: Txerrendularitza Demi Bollerinek irabazidu aurtengo Frantziako turra Nizan amaitutako azken etapan garaipen eskuratuta poltsikoratu du bere bigarren turra FDJ taldeko herberearrak. Niepia domaren zatizan da podiuneko bigarren postua, hirugarren Elisa Longo Borgini elzailkatu da Marlen Reuser erori eta podiuneko aukerak galdu ostean. Pilota mestalde CaixaBank Masterseko partida bastidan, Zabala eta Iztuetaren zat puntua, 22-19 nagusitu ziren Elordiren eta Landaren kontra. Gaur Bilboko Esperantza pilotalekuan Plazandreak torneoko finalak jokatuko dira. Binaka, Laia Salsamendi, Kola Txarrizabala gaurdezkatuz, Arrate Bergararekin jokatuko du Amai Aldairen eta Midian Arrilagaren kontra. Eta herrikiroletan Zumbilan Ramon Lasarteren oroimenezkoan, Laizkora Niker Bizenteteneko Taino Garaile gizonezkoetan, emakumezkoetan berriz, Nere Arruti eta Laiene Pikabea. Errepidetan pertsona bat hiltzen atzo, N122 errepidean Gasteiz parean Lizarrarako norabidean izandako istripuan kotxea bere bidetik atera eta hesi baten kontra jo zuen eta gidaria bertan hiltzen. Eguraldiari dagokionez, bigarren egunez jarraian ekaitzek gogor jo dute Nafarroan eta Gipuzkoan, euri jasak eta leku batzutan txingorra ere bota du bart, noainen esaterako ze datu ditugu eta zer dio pronostikoak datozen ordutarako Iker Mojon egunon.
11: Egunon bai, igande euritsua da trumoitsua Euskal Herriko hainbat tokitan, batez ere Gipuzkoan eta Nafarroan txingorra ere izan dugu gurean eta Euskalmeteko datuen arabera zaparra da handiena Ainarben izan zen. Bertan 63,8 litro kuadroko bota zuen eta 44,2 oihartzunen eta errez niozun eta 40 litro metro kuadroko eskasen. Gaur aldiz ez da hain egun euritsua izango, behodei ugarirekin hasi dugu eguna, batez ere iparpartean hegoaldean giroa argiagoa izan da. Egunak aurrera egin ahala hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaits daitekeen. Nafarroan izan ezik gainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea txikia izango da. Ekaitzengatik alerta laranja dago aktibatuta Nafarroako erdi eta iparpartean eta abisu horia Ipar Euskal Herrian. Une honetan Bilbon eta Gasteizen 18 gradu ditugu, Iruñean 20, Donostian eta Baionan 21.
3: Aipatu bestalde klima larrialdiaren ondorioz aurreratu egin dela match bilketa eta Nafarroako Herriberako hainbat upategitan gaur hasiko direla match zuria biltzen, hoy baino 3 astelenago. Berehala kontatuko dizuegu albistegian. Abuztuak 10 ditu gaur, astelena dugu.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
3: Igo da San Miguel Elizako dorrera zeledon eta amaitu dira Gasteizko Andramari Zuriaren jaiak. 7 egun eta 7 gau aurten berrikuntza nabarmenena blusa eta nesken kale jiran aldaketa. Bestalde, memoriak tarte handi hartu du martxoaren 3ko gertakarien 50. urte urrenean. Gaur egingo du udalak jaien balantze ofiziala, baina behinbeinekoa egiterakoan pozik mintzatu dira Maider Etxeberri alkatea eta Iñaki Kerejazu zeledon. Biek ala biek arantza bakarrazpi marratu dute jaietan izandako sexu erasoak. Konta iguzu, Marijo Garmendi, egunon.
12: Egunon, jaiak bide honetik igaro direla eta Gasteiz mapan ikusgarri dagoelako pozik Iñaki Kerejazu zeledon.
13: Uste dut Gasteiz bete dela, Gasteiz pixkat are gehiago urtero jartzen dugula nolabait mapan Gasteizko jaiak.
12: Baina naiz eta mezu ugari eta esfortzu handia egin, badagoela zer salatua. Maider Etxeberria alkateak bezala zeledonek ere gogor gaitzetsi ditu gertatutako sexuerasoak.
14: Bueno, y es que ya está bien, ¿no? Es que ya está bien de estos ataques a mujeres por el hecho de serlo. O sea, hay algunos que no entienden que esto ya no ni ha formado ni tiene que formar parte de las fiestas.
4: Uste dut, dagoela, eso ser, hori ba, beti dela beltza guztiontzako, badagoela jendea, hori, zapusten dituela beste batzuen jaiak eta ez diela usten askatasunez dituzten jaiak.
12: Gaur eginen du Maider Etxeberriak jaien balorazio ofiziala, bien bitartean igo da zeledon San Miguel dorrera eta amaitu dira horren bestez Gasteizko Andramari Zuriaren aurtengo jaiak. Abuztuak bizituen jaia lehertu zenean Gasteizen. Tigre Mari Zuriaren plaza lepo Zeledonen jaitsiera ikusteko eta Zaldu Ondoko baserritarrari harrera egiteko. Une horretan zirrara da nagusi.
4: Momentu hori da zirrara. Ere sentitzen duzu sekulako tentsioa eta sekulako energia. Azkenen hori da igual da momenturik handiena.
12: Eta energia horrekin iraundu Zeledon jai guztietan zehar egunero herritarrekin Iñakik ere jazu ekitaldi guztietan parte hartzen eta aurten berezien artean martxoak iruko sarraskiaren biktimei egindako omenaldia.
15: Aitor!
12: Memoriarako tarte berezia eta berrikuntzen artean kuadrillen paseilloa aurten zirkularra egin beharrean norabide bakarrekoa aldaketak oro har ez ditu gasteiztarrak asebete.
16: Egon garela zazpi kuadrilla hemen koket ondoan batera batuta eta ez dekenekien zer gehiago egin.
17: Desde las 5 hasta las 10 kakaba kasi un poco largo.
18: Aldaketek beti dakartzate pixkat kaos hori, baino buelta bat eman barzaio.
12: Uda igaro ostean elkartuko dira kuadrillak udalarekin gaia aztertzeko, bien bitartean esan bezala gaur balantze ofiziala egiteko eguna.
3: Bitartean Donostiako aste nagusia bia da bizian da, asteburu igaro eta hirugarren eguna dugu gaurkoa. Egun osoan ekitaldi ugari izango da eta arratsaldean piraten abordaia, kaitik irten eta kontxan lehorreratuko dira ehunka ontzi. 11 aukera eta itzake berriz ere Donostiara etortzeko eta jaiez gozatzeko. Aipatu bestalde bart gaueko euri jasaren ondorioz, Sagueseko kontzertuak bertan bera geratu zirela, konta iguzu Araitzuria.
19: Abuztuak 15era bitarte egitarau oparoa dute aurretik Donostiarrek. Ana López gobernantza irekia eta kulturako zinegotzi ordezkariak momentuz ospakizunetan errespetua eta ardura nagusitu direla azpimarratu du.
20: Giro bikaina izan dugula, giro bikaina daukagula, hiriko jaigune guztietan. Espero dugu, urrengo gunetan gauza bera esan esatea.
19: Nazioarteko zuleiaketari dagokionez, gaur piroteknia eta Marit Valentziako etxaren txanda.

0: eta bi udaltzain zauritu dira eta 11 pertsona atxilotu ditu poliziak. Segurtasun sailak baztertu egin du motivazio politikorik egon izana, baina gogor salatu du gertatutakoa. Esan sindikatuak ere bat egin du salaketarekin eta gertatutakoa anekdota ez dela iritzita horrelakorik errepik ez dadin neurriak eskatu ditu sindikatuak araitz.
1: Segurtasun saia kirmoki gaitzetsi ditu ertzaintzak jasandako eraso guztiak. Eibarren 9 agente zauritu dira eta Arrasaten eta Gasteizen ertzain bana ospitalean hartatu behar izan dituzte. Ricardo Ituarte segurtasun saieko sailburuordeak elkartasuna eta babesa adierazi die erasoen biktima izan diren agendei.
2: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
1: Udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du Eibarko taberna batean arma zuriz gertatzen ari zen eraso batengatik. Gerturatutako ertzainek zauritutako pertsona bat aurkitu dute, ba ustezko bi egileak atxilotu eta horiek ibilgailuan sartzerako unean zaurituaren senide eta lagunek agentei eraso egin diete. 9 agente zauritu dira, 7 ertzain eta 2 udaltzain eta 9 pertsona atxilotu dituzte agintaritzaren agenteen aurkako atentatuagatik. Arrasaten aldiz zerbitzuz kanpo zegoen ertzain bat bi emakumeren arteko borroka eteten hasi eta ertzain gisa identifikatu denean pertsona talde batek erasotu egin du. Zauritutako agentea osasun zentro batean hartatu dute. Eta azkenik Gasteizen antza denez hainbat ertzain magretar jatorriko bi pertsona identifikatzera joan dira lapurreta saiakeragatik. Ba, pertsona talde batek botila kristalezko dalantziak eta aulkiak jaurti dizkete agentei eta horietako bat zauritu da. Ondorioz 30 urteko emakume bat eta 24 urteko gizon bat atxilotu dituzte desobedientzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzita. Eta gainera 11 pertsona identifikatu dituzte.
0: Milaka lagunek elkarretaratze egin dute Zeutan migrazio krisiaren aurrean irtenbide eskatzeko. Zeutako 4 komunitate erlijiosoek, bertako gobernuak eta sindikatu nagusiek egin duten deialdian Espainiako gobernuari eta Europari mugak zaintzeko eta pertsonen segurtasuna bermatzeko neurriak eskatu dizkiete.
3: Zeuta ez dagoela salgai oihukatu dute milaka lagunek Zeutan, haserre migrazio krisiak eragindako egoerarekin. Normaltasuna ez dela inundik inora berreskuratu eta Marlaska ministroari gezurretan aritzea leporatu dio herritar honek bezala beste askok ere.
4: Eso que ha dicho el señor Malasca es una auténtica mentira, porque no se vive, no se nota. Efectivamente, sigue habiendo una crisis humanitaria importante que está asumiendo los vecinos.
3: Bizilagunak ari direla krisia pairatzen eta euren gain hartzen migratzaileak laguntzea, eta hori ez dela jasangarria, baina herritar asko ere oso oso haserre.
5: Que se lo lleven a todo.
6: Pero la sensación de miedo, de indefensión y de abandono.
7: Este señor que es ilegal, venga a su sitio.
3: Sánchezen dimisioa eskatu eta Espainiako gobernuaren utzikeria salatu dute abandonatuta sentitzen direla. Espainiako eta Zeutako banderak eskutan milaka herritarrek bat egin dute Zeutako gobernuak, komunitate hinduak, musulmanak, hebrearrak, kristauak eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak deitu duten elkarretaratzearekin. Manifestuan kontrol gehiago eskatu dute.
8: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia la realidad que vive nuestra ciudad.
3: Premiazko neurriak exigitu dituzte giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna.
0: Ba, inguru marionetan Espainiako gobernuak segurtasuna indartzeko Guardia Zibilaren patrulla ontzia bidali du Melillara. Zeutako komunikabideen arabera, Marokon sare sozialen bidez abuztuaren 15ean Zeutara sartzeko deialdi egiten ari dira eta Marokok indartu egin du segurtasuna mugan. Bestalde, Zeutako krisiak Italiako eta Espainiako gobernuen artean sortu duen aurrez aurrekoan Antonio Tajani Italiako atzerri ministroak adierazi du ulertezina eta onartezina dela Espainiak mugetan italiarrei kontrolak jartzea. Sara Agesen, Espainiako gobernuko 3. Presidenteak erantzun dio.
9: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido...
0: Espainiak ez duela Schengen espazioa apurtu eta gaineratu du neurri horrek Italiari zerpentsa ematea espero duela. Nafarroan bestalde uarten protesta egin dute Eliza atarian bertako apaizak Zeutako migrazio krisiaz esandakoak salatzeko. Meza horretik egin dute elkarretaratzea bade horrek ez dituela ordezkatzen aldarrikatzeko. Javier Aizpun apaiz ordea ez da meza ematera gertu Iratxizagirre.
10: Javier Aizpun apes

0: arrazista eta xenofoboa dela salatu dute uarten dozenaka lagunek.
1: Totalmente racista, xenofobo, son palabras que están fuera de lugar.
0: Rabat bombardatzea, zeutako migratzaile isuarekin erantzutea eta Maroko berriz konkistatzea defendatu du aste honetan Javier Espunek sare sozialean eta antzeko iritziak eman izan ditu mezetako sermoian ere.
2: Lotsagarria izan da eta bueno, hemen gaudenok nik uste dut, bueno, protesta egiteko, baina hemen nik uste dut falta direnak mezetara etortzen diren guztiak.
0: Mezara joan diren gehienek ordea defendatu egin dute herriko apeza.
3: Que en realidad lo que él dijo fue ponerle nombre a lo que muchos pensamos.
4: Es que no sé opinar sobre este tema, no tengo ni idea.
5: Ha metido la pata, pero muy metida.
4: No, para mí no.
0: Polemikaren ondoren, uharteko apezak ezabatu egin ditu isa sare sozialean idatzitakoak. Gogoratuko dugu, Geroabaek, PSNek eta EH Bilduk gogor kritikatu dutela apaizaren jarrera. Iruñeko eta Tuterako Elizbarrotiak aldiz argitu du iritzi personala dela apaizak emandakoa.
6: Sartu gara eguzki eklipsaren astean, herritarreta zientzilari askoren arreta bereganatuko du asteazkeneko eklipseak. Bada Euskal Herrian, urte askoan izango den ikuskizun astronomiko garrantzitsunaz segurtasunez gozatzeko agintariek hainbat jarraibide egin dituzte eta herritarrei eskatu diete eklipsea etxetik hurbil duten tokiren batetik ikusteko Maitane Subijana.
7: Trafikoan izango du eraginik handiena, eklipsea behatzeko leku egokienetara jende asko mugitzea espero baita, ondorio zaldela mugimenduak ekidin eta gertueneko txokoetatik ikusteko deia egin dute Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Zientzia Sailburua.
8: Jendea mugitzen danean, bueno, ba beti gerta daiteke istripuren bat eta zute bat egitea, bueno, edozein tokitan, ez?
7: Eusko Jaurlaritzak debekatu egin du arratsaldeko 5etatik gauerdira arte kamioi astunen zirkulazioa 7500 kilotik gorakoko ibilgailuei eta Nafarroko gobernuak ere erabaki bera hartu du foruzain, suhiltzaile eta babes zibileko segurtasun dispositiboa aktibatuko dute bereziki arreta mendi inguruetarako dute erakundek eta baso zain eta suhiltzaile gogorarazi dute baso sute arriskua handia dela eta hainbat eskaera luzatu dituzte. Iñaki Elias Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuko zuzendaria.
9: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago, sua aisialdirako piztea hiri lozuletik kanpo.
7: Eta gomendio sortak ere bai, linterna eta pilak soinean eramatea, mugikorrentzako kanpo bateriak eta 2 litro ur personako. Behin eklipsea 8:30 inguruan amaituta, mugitu aurretik 30 minutu itxaroteko ere eskatu dute errepide sarean autoilararik ez pilatzeko.
6: Espainiako hainbat okitan zutei aurre egin ezinik segitzen dute Huelvako zutea daunenetan Kastellokoarekin batera kezka handien eragiten duena. Huelvako zuteak 8000 hektareak kiskali ditu da eta mendean hartu ezin da segitzen dute inguru horretako 464 lagunek euren etxetatik atera behar izan dituzte sugarrak euren etxetara gerturatzen ari zirelako. Joan den ostegunean piztu zen sua nieblan eta hainbat faktore tarteko oso zailak ari dira izaten itzaltzelanak. Une honetan 600 gora profesional ari dira parte hartzen itzaltzelan hoietan. Antonio Sanz juntako larrialdi kontseilariak adierazi du konplexu ari dela izaten suteari aurregitea eta oraindik lan handia dutela aurretik. Arratsalde partean haizea gogor jo du eta egin duen beroarekin egun zaila izan dute suhiltzaileek. Kontseilariak esan du lehentasuna herrigunetan edo herrigunen inguruan defensa lerro bat ezartzea dela eta horretarako estrategia jarri dute martxan.
10: La estrategia de defensa de una línea que frene el avance de la zona norte es en este momento la prioridad, fuego contra fuego.
6: Sara Agesen, trantsizio ekologikorako ministroak adierazidu aldakleta klimatikoa medio ezoiko testu ingurua biziduela Espainiak eta aurten estatuan ia 200.000 hektareak kiskali dituzten 40 sute izan direla urtea zeratik, ia zalako 6.
11: 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2020.
6: Arrisku handiko garaiak bizi ditugula eta datozen egunei begira eklipsea dela eta penintxula osoan izango diren ezoiko mugimenduei begira zuhurtzi eta arduraz jokatzea eskatu du ministroak. Kastellon berriz, Tirik herrian piztutako suak 684 hektarea erreditu jada eta iluntzean Kati herria ebakuatzea erabaki dute agintariek eta Segovian Navas de San Antonio piztutako sutearen eraginez beste bigune jende sustu behar izan dituzte. Uda beroari gara izaten eta temperatura altuek kalean ez ezik espetxetan ere badute eragina. Baionakoan esaterako behar baino preso gehiago dago eta ez dute salbuespeneko neurririk hartu bertan dauden egoera arintzeko izaroin sausti.
12: 70 zela daude Baionako espetxean eta 150 bat preso. Horrek esan nahi du aurre ikusitako baino jende gehiago dagoela zeldetan. Maider Etxeberria, presondegi nazioarteko behatokiko Baionako kidea da.
13: Zeldetan 2-3 pertsona daude 9 metro kuadratotan, beti airerik ez da sartzen geletan. Eta gainera ura erosi behar dute edateko. Zorrek ekartzen duen guzia gehi... Ez dute eskubiderik adibidez, kalza motzetan ibiltzeko, badira mila prisondegiak dakarren mila traba hoiek gehi behote handi hoiek.
12: Astean garbiketarako bi dutxa egun dituzte eta freskatzeko tarte gehiagorik ez. Eta kanpoko orduak ere ez dizkiete areagotu, are gehiago presondegiko langileen oporrengatik ere aktibitate batzuk murriztu zaizkie. Hortaz, egoerak okerrera egin duela azaldu digu Etxeberriak uda honetan beroaldiaren eraginez horrek presoen egoera fisikoa zein psikologikoa okertzea eraginez. Nola nahi ere Frantziar estatuko beste espetxeren batean izan diren bihotzekorik edota beroak eragindako bestelako ondoriorik ez dela izan bai Baionakoan esan digu behatokiko kideak eurek dakitela behintzat.
6: Klima larrialdiaren ondorioz aurreratu eginda matx bilketa eta Nafarroko herriberako hainbat upategitan gaur hasiko dira matx zuria biltzen ohi baino ia hiru astelenago Marijo.
14: Abuztu bukaera eta iraila hasiera izaten da ohiko tenorea, baina urtengo eguraldiak mahastizainen lana aurreratu du. Nagore Garzia de Olano izen bereko upategiko nagusia da.
15: Hori da aurregatzea, ba gure kasuan igual bi aste edo hiru.
14: Uda honetako bero eta lehorten ondorio zeltze prozesua azkartu eginda eta epeak aurreratu behar izan dituzte mahastiek asko sufritu dutelako. Entzun Alberto Los Arcos, Bianako mahastizaina eta Nagore Garzia de Olano berriz ere.
16: Mahatzondoa ba, lehortea sufritzen ari da.
15: Mahastiak sufritzen ari dira pila, temperatura oso oso altuak ditugu, kantitatea dago.
14: Mahatxaleak hoi baino txikiagoak datoz eta gozoagoak azukre gehiago dute eta ondorioz aurtengo ardoak alkohol graduazio altua izanen omen du. Nola nahi ere upategiek aurreratu dute uzta ona datorrela, negua euritsua izan denez mahastiek urre reservak dituzte eta udako ezetasun faltak arazo izaten diren onjuak saiesteko balio izan du. Gaur abiatuko da esan bezala uzta bilketa Nafarroako hegoaldean, Arabako Errioxan, Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroa eran irailean ekitea espero dute.
6: Nazioartean Israelgoren ministroak Benjamin Netanyahuk ez du onartu Donald Trumpek Gazarako suetenaren bigarren faserako iragarritako 15 puntuko plana. Konta iguzu Iker.
17: Bai, jamás guztiz armak betu arte Israelgo armada Gazako zerrendatik ez dela irtengo adierazi du Netanyahuk.
18: Israel shonelet misbah 15
17: Hamasek beraldetik planarekiko konpromisoa agertu eta armagabetzea onartu du baldin eta Israelek Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitariori bideaik irekitzen badio. Trumpek iragarri zuen Hamasen armagabetzea ustaiaren amaieran eta hasieratik Israelen ez zen begionez ikusi, baina orain Israelgo lehen ministroak urriko hauteskundeen atarien eta eskuin muturreko ministroen aurrean hor dagoa bota du. Alanda be ez du nahi izan Trumpen haserrea gehiegi piztu eta estimo handia diola adierazi du telesbistaz egindako agerraldian. Bien bitartean Etxe Zuriaren bake batzordea Hamasen armagabetzea bermatzeko dituen tresnetan konfiantza eskatu dionetan jahuri.
19: Euskadi Irratian, Kirolak.

0: Tu Orio eta Arraun lagunakek arerioregabe gabe segitzen dute Maitan Orbieta egunon.
1: Egunon, Arraunean Orio eta Arraun lagunak nagusi izan dira asteburu honetan ere eurentzat izan baitira asteburuko bi banderak Euskotrenen ligan lau jardunaldiren faltan ontzi donostiarrak esku eskuratu liga jokatu diren estropada guztiak irabazita atzo azkena Hondarribian Amaia Eguren Arraun lagunakeko patroia.
2: Ega gaur oso zaila zehola, kristona izatea irtera momentuan, ezinean ginean eusteko patrioiek, baina bueno, beti hori klabeak ba, ekipoan konfiatu, ekipoak nire ganere bai konfiantza eukitzea, eta bueno, lan politia atea zaigu azkenean.
1: Arraun lagunak atzetik Oriok egin zuen bigarren 8 segundora, Zumaiak 3. amaikara eta Ibaikak 4. amalaura. Oriok berriz, denboraldiko 10. bandera irabazi zuen atzo, bigarren txandan aritu zen Hondarribia mendean hartu behar izan zuen atzo. Zokoan Gorka Aranberri patroia.
3: Aizia ratxatu eta zebilen da oso peligroso. Eta gure tanda menderatu deu, baino atzo bezala, beste tanda gogin burrokan, hor, burroka virtual hortan. Baino nik usteet bai atzo eta bai gaur ekipuak beste aurrera paso bat emandula.
1: Hondarribiak 9 segundora amaitu zuen, Zierbenak 3. 15. eta Getariak 4. 22. mailari usteko borrokan berriz, Ares eta Txapela berdinduta daude 27. Punturekin KAE bat ligan ere asteburuko bi banderak Deustorentzat izan dira atzo Errenterian nagusitu ziren Zarautzi 12 segundoko aldea aterata. Txerrindularitzan Demi Bollerinek irabazi du aurtengo Frantziako turra Nizan amaitutako azken etapan garaipena eskuratuta poltsikoratu du bere bigarren turra, FDJ taldeko herberearrak Niewi Adomarentzat izan da podiuneko bigarren postua eta 3. Elisa Longo Borgin izailkatu da, Marlen Reuser erori eta podiuneko aukerak galdu. Ostean, Poloniako itzulia ere amaitu da, Marko Brennerrentzat izan da garaipena, azken etapako erlojuaren kontrakoa Stefan Kungek irabazidu. Eta Portugalgo boltan berriz, Jokin Murgialdei 4. izan da, Alexis Gerinek maila bereziko datean irabazitako 4. etapan Frantziarra lider kokatu da eta Euskaltel Euskadiko Txomin Juaristi eta Jokin Murgialdai 5. eta 6. ditugu urrenez urren sailkapen nagusian. Gaur 17 kilometroko erloioaren kontrakoa jokatuko da. Pablo Urtasun zuzendaria.
4: Gutxi gora bera gure mailan egon gara, ongi, etapa ona egin dugu eta bueno, generalean osartu gara aurrean eta 10. Ea biharko erlojupekoaren ondoren nola teratzen garen.
1: Pilotan CaixaBank Masterseko partida Bastidan Zabalarentzat eta Iztuentarentzat puntua istea kostatako partidan azkenerako 22-19 nagusi Elordiren eta Landaren kontra Martxel Iztueta.
5: Lauan aldetik partidu ona, bedek asko jokatu, unaxek asko eman, gutxi jokatu eta bize bukera aldea. Ba, lanak aurra dut eritxio, baina betiko aur, bukatzez bazua gaine etortie momentu baten da. Ia, ba, disgustuak ingo.
1: Gaur, Bilboko Esperantza Pilotalekuan, Plaza Andreak torneoko finalak, Binaka, Laia Salsamendik, Olatz Arrizabalaga ordezkatu, Zarrate Bergararekin egingo du bigote, Amaia Aldairen eta Mirian Arrillagaren kontra Salsamendi.
6: Zet lauek gure maila ematen badegu partidu horra izan daitekela, oso ondo da biltza main biak, partidu oso oso txukunak indituzte, ba, bueno, Plaza Andreaken eta bueno, orokorren azken aldin, eta ustetatzen lan handiak izango ditugu Larrillagakin, eta burren alda egin zesanik.
1: Lauterdian, Enaragamindek eta Itxaso Erasunek neurtuko dituzte indarrak. Herrikiroletan, Zumbilan, Ramon Latasaren oroimenezko Aizkoran, Iker Vicente eta Eneko Otaino garaile gizonezkoetan, emakumezkoetan, Nerea Arruti eta Laien Epikabea txapeldun, eta Harri Jasotzen berriz, bikote mistorik onena, Estefania Etxebestek eta Beñat Telleriak osatutakoa izan da. Irunen aldiz, Andoni Irureta Goiena iz eta 6. irabazi du Gipuzkoako pentatloi txapelketa.
7: Lana ondatea da, txapela lortu deu, eta kontentu. Guste piskatanak ustuta bukatu dure, neuke oso gaizki bukatu dut, bestiak ere bai.
1: Eta gaurko egunari begira amaitzeko esan, Birminghamen atletismoko Europako txapelketa jarriko dela abian.
8: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Manijo Armendiak.
0: Dono Donostiako aste nagusian goizetik ariko dira piratak ontziak eraikitzen arratsaldean egingo duten abordatzerako.
8: 200 ontzi inguruk eta 1500 lagunek parte hartuko dute aste nagusi piratako ekitaldi nagusienetakoan. Arratsaldeko 5etan aterako dira portutik Kontxako hondartzara datozen orduan kaian eraikiko dituzten balsetan. Azken orduotan bestalde euriak eraginda bertan bera utzi behar izan dituzte Nat Simons eta Aurora Beltranek Saguesen ematekoak zituzten kontzertuak. Arratsaldean ere burua hundi eta erraldoiek aterpe hartu behar izan dute une batez, baina momentuko zaparrada gelditu da jarraitu ahal izan dute etxeko txikien gozamenerako.
0: Igo da San Miguel Elizako dorrera zeledon eta amaitu dira Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaiak.
8: Gaur eginen du Maider Etxeberria Gasteizko alkateak 7 eguneko jaien balantzea, baina Euskal Telebistan aurreratu du jai onak izan direla. Hori bai, alkateak bezala Iñaki Kerejezu zeledonek ere puntu ilun bat nabarmendu dute izan diren sexu erasoak.
9: Bueno, y es que ya está bien, ¿no? Es que ya está bien de estos ataques a mujeres. Ni ha formado ni tiene que formar parte de las fiestas.
10: Uste dut, dagoela, zo ser, hori ba, beti de la belza guztiontzako, badagoela jendea, hori, zapusten dituela beste batzuen jaiak, eta etiela usten askatasunez dituzten jaiak.
8: Aurten berrikuntza izan den blusa eta nesken kale jiran, ibilbide aldaketarekin berriz ez dira erabat gustura agertu kuadrillak.
0: Milaka lagunek elkarretaratze egin dute Zeutan migrazio krisiaren aurrean irtenbide eskatzeko, Sánchezen dimisio eskatu eta Zeuta salgai ez dagoela oihu egin dute.
8: Zailen arabera 10.000 lagun batu dira, 5.000 berriz gobernu ordezkaritzaren arabera. Mugen kontrola gogortzea eta segurtasun kontrol zorrotzagoak eskatu dizkete Espainiako gobernuari eta Europari.
11: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas. Para que atiendan con urgencia la
8: premiazko neurriak exigitzen dituzte giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna. Kezka piztu dute emakumeen aurka salatutako sexu erasuek, 6 ikertzen ari dira, baina gehiago ere izan litezke. Bien bitartean, elkartasunerako deia egin du Zeutako presidente Juan Jesús Vivasek gainezka daudela eta.
0: Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak uko egin dio Donald Trumpek Gazako suetenaren bigarren faserako iragarri tako 15 puntuko planari.
8: Estatu batuek bultzatutako bide horria ez dela onargarria uste du Netanyahu eta jamás erabat armagabetu arte ez dela Israelgo armada Gazako zerrendatik irtengo esan du. Urrian Israelen egingo dituzten hauteskundeen atarian hitz egin du lehendabizikoz Israelgo lehen ministroak uztailaren amaieran Donald Trumpek mai gainean jarritako proposamenaren inguruan. Jamasek bere aldetik planarekiko konpromisoa agertu du eta armagabetzea onartu baldin eta Israelek Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitarioari bidea irekitzen badio.
0: Errepidezen nagusien ez dagoela, aparteko eragozpenik horixe segurtasun zailan berri eman digutena, eta Iker Mojón egunon.
12: Egunon.
0: Nola ditugu gure hiriburetako termometroak?
12: Ba, termometro temperaturan nahiko epela unionetan. Bilbon eta Gasteizen 18 gradu ditugu, Iruñean 19, Baionan 20 eta Donostian 21 gradu.
0: Eta ikusi ditugu harrikozkorrak ere iritsi direla, ez dakit gaurko eguraldira garpenak zer dioen edo nolako datorren eguna?
12: Ba, gaur ez da hain egun euritsua izango, behodei ugarirekin hasi dugu eguna, batez ere iparpartean hegoaldean giro argiagoa izan da, baina egunak aurrera egin ahala, hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaitz daitekeen. Nafarroan izan ezik, nagainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea txikia izango da, ekaitzengatik alerta laranjaga dago aktibatuta Nafarroko erdi eta iparpartean eta abisu horia Ipar Euskal Herrian.
0: Eskerrek asko.
12: Gero arte.

Gaur eguzkia goizeko 7 eta 12 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 9:25. Uraren temperatura, itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxas bera goizeko 9:13 minutuan izango da, eta itxas gora laurak laurden gutxirako, espero dugu, eta gauean itxas bera gaueko 10:05 gutxian izango da. Eta zehaskako egutegiari begira gaur lauren zorionduko dugu.

0: ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ez ezagunen bat. Zirrikituetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskubritzera irten da Asier Errasti lankidea, gaur, ate ostean, Bizkaiko Sorosleak.
1: Gaur Getxora etorri gara, Ereaga hondartzara. Bidean, 42 gradu egiten dituela ikusi dugu herriko termometro batean. Eta bero erre honekin, herritar asko hondartzara gerturatu dira freskura bila. Jendez lepo dago Algortako hondartza, itsasoa ere goraino. Eta tartean Gurutzegorriko hainbat sorosle daude itsasartzean, denon segurtasuna bermatzeko lanetan. Guk Bizkaiko Sorosleen koordinatzaile den Ander Larrazabalekin egin dugu hitzordua, ogibide honen nondik norakoak ezagutzeko. Bizkaiko hondartzetan, 100 lagun baino gehiago dabiltza, udara honetan, sorospen lanetan.
2: Hemen Bizkai osoan baeko guz, 24 hondartz. 88 sorosle gauz, gero 8 auxiliar daude, eta beste 9 koordinatzaile.
1: Aurten zorroztu egin dira Euskal Autonomia Erkidegoan sorosle izateko eskakizunak. Hala ere momentuz, Bizkaian ez dute langile faltarik somatu.
2: Ez, momentuz ez, hemen Bizkaian fijo diskontinuak dira, eta ordun badekoguz plantilla bat, eta gero ba, faltatzen diren entzako egiten ditugu beste froga batzuk, eta jende berria ba, sartzeko. Ba, momentuz, zorionez, momentuz ez dakigu urrengo urtean, baina momentuz ez.
1: Egoera fisiko on bat izatea oso garrantzitsua da, sorosle izateko, noski, baina ez da ofizio honetan behar den doain bakarra.
2: Ba, horretarako balio egin behar dozula. Badauz jendea fizikoki oso ondo dagola, baina gero situazio hauen aurrean, ba, txikitsu egiten dala. Eta beste batzuk, igual, ba, ez dauzain prestatuta igual fizikoki esategaitik, baina mentalki haunditu egiten dira situazio hauen aurrean. Eta ez dakit ikusten dozu pertsona.
1: Zaintzalanetan hasi aurretik, goizean goiz, hondartzara iristean, lehenik eta behin, egoera zein den aztertu behar izaten dute.
2: Lehenik eta behin, itsasoaren egoeran fijatzen gara. Korronterik badau, solatuak, zelako be perfila dekogun gaur hondartzan. Ze oso importantea da, segun eta ze perfil dekogun, ze jendearen perfila esaten dut. Igual gazteak badira, jende nagusiagoa bada, adibidez, igual plentxean nagusiagoak dira, arriateran ba, jende gazteagoa da, eta hori, ba, segun eta ze jende dau, be, bandera jartzen dugu, gero, ja, azten dira, be, ba, bueno, dorrea montatzen, eramaten materiala, amen be, materiala egokitzen, eta gero, ba, bakoitza bere rotazioan sartzen.
1: Hainbat zeregin ezberdin izaten dituzte sorosleek Ereagako hondartzan, eta horretarako, hiru posizio kubritu behar izaten dituzte egunean zehar.
2: Bat da hemen goian postua, bestea da urertzean ibiltzen, eta bestea bat da ikusten dugunan dorrean egotea, eta tartekatzen dira, egunero.
1: Psikologikoki, dorrean egoteak exigitzen omen du gehien. Itxasoan barrena dauden bainularien bizitzak, dorreko soroslearen esku baitaude. 30 minutuko txandetan, adi-adi eta konzentraturik egon behar izaten dira.
2: Itxasori begira, beti itxasuan gertatzen direzen gauzak eta jende handikan perspektiba ona dekogu, altura baten bagauz, eta handikan ikusten da ba, lurretik ez duguna ikusten. Importantea da konzentrazioa, horretarako ordu erdiro bai aldatzen dugu, be, sombrillarekin, txanoarekin, kremarekin eta iterrazioarekin ba, mantentzen gara hor zuzen.
1: Giza baliabidez gain, baliabide tekniko ugari ere behar izaten dituzte sorosleek larrialdietan herritarrak hartatzeko.
2: Hemen adibidez Ereagako hondartzetan, ba, baliabide teknikoak ba, ikusten dozunez badekote hemen bugi bat, portuan bedaukate embarkazio bat, surfeko taulak, politraumako taulak, botikin fakultatiboa medikuren bat badau ba, medikazioetan jartzeko, botikin normala, eta gero latak, flopiak, aletak, kristona. Hemen materiala sorionez Bizkaian, kristonakoa da.
3: Hori da, venga, ponpuntas. Hankak. Listo, venga, va.
1: Larrazabalek kontatu digu, Ereagako hondartzan sorionez, zauriak eta alakoak izan direla larrialdiriko ikoenak. Hala ere, noizean behin, bainolari batzuen zuhurtzia gabekeriaren ondorioz, sustuak ere izaten dituzte.
2: Zorionez, amen, ba, eko guz, gauza gitxi, zorozlek lelan zinobe egiten dabez, eta ba, kurak eta olakoak dira normalean gertatzen direzen gauza arruntenak, eta gero bai, ba, berezietan, esango dizut, ba, erreskate asko badauzelaz, jendea, ba, bueno, kasu larri egiten ditu banderei, batxutan.
1: Horrelako larrialdiren bat gertatzen denean, sorosleek protokolo zehatz bat jarraitu behar izaten dute. Taldean egoerari, alik eta erantzun eraginkor eta seguruen emateko.
2: Bueno, ba, sorosleak ikusten dauena nolako situazio bat, lehenik eta behin abizabin bar dau talkitik, vale, postura, bere kideak jakiteko uretara joango dala, vale? Bakoitzak bere materialaz joaten da, ba, urertzean, hemen be postuetan badekote beste material mota, zeo zer berba da urertzekoak eskatzen dau, ta sartzen da uretara, eta gero be postuko bat jisten da, ba, apoio emoteko. Ereaga da geure zentroa, horregaitik hemen ba gauz, ondartzak emergentzia baten aurrean guztiak ereagari deitzen diote eta ereagak, ba, sos de jasekin, ba, komunikazio zuzena deko.
1: Kantauri itsasoaz galde eginda, Larrazabalek aipatu dugu ez dela sorospen lanetan aritzeko itsasorik errezena. Ondartzatik ondartzara gainera, izugarri aldatzen omen da egoera.
2: Segun eta zero ondartzan zauzen, ba, batik bat olatuak badauzamen korronte nahikotxu, eta ba, jendea jakin behar dau. Ez dala arriskutsua, baina eduki behar dugula errespetua bintzat hemen itsasoari. Ba, komplikatuena larenako ondartzan muskizen dagoena da, gero igual sopelanakoa, arrietara txapiribilekoa, eta lagakoa. Batik bat itsasoaren egoera txarra denean, sorosleak bere bizitza, ba, hori, premen jartzen dau, eta pena bat da, ze situazio gehienak ebitau egin aldira.
1: Ezoikoak badira ere, noizbenka ezbeharrak ere gertatzen dira Bizkaiko kostaldean. Eta horrelakoak emozionalki nola kudeatzen dituzten galdetu diogu sorosleen koordinatzaileari.
2: Bueno, ba, hauen aurrean, ba, azkenean zeuke zeure buruan, ba, egoten zara hor bueltaka, eta nik beti esaten dute oberena da zeure lagunekin, hemen taldeaekin, ba, hitz egitea, dana saltzea, ataratzea, eta listo. Zeuk zeuragaz gordetzen badozu, txarto.
1: Hortaz, udara honetan deno nobe beharrez, egin kasu banderaren koloreari eta sorosleen aginduei.
0: Ba, gogoratu, ate ostean erreportaje sorta osoa, guau, gure audio plataforman duzuela entzungai.

0: Eta zinemaldiak Donostia saria jasoko duen zinemagile baten izena iragarri zuen duela pare bat egun. Werner Herzog zinema zuzendari alemaniarra izango dugu Donostian saria jasotzen. Agirre edo Jainkoaren haserrea edo Fitzcarraldo filmek egin zuten Herzog ezagun, eta zinemaldian Orlando Bloomekin eta Runei eta Kate Mara Aizpekin grabatu duen filma aurkeztuko du. Aimar Perez kontatuko digu.
1: Zinemagile handi bat izango dugu aurten Donostian, ibilbide luzea duen zinema zuzendaria hain zuzen ere. Agirre edo Jainkoaren haserrea edo Grizzly Man filmen sortzaile den Werner Herzogetaz ari gara. Alemaniarrak 6 hamarkada daramatza pelikulak sortzen, Euskadiko filmategiko zuzendari den Josean Fernandezek dioenez, orea da bera hemen izatea.
2: Pozgarria dala, ez, albiste hau. Werner Herzog da nire ustez zinema historian mito bat, sekulako ibilbidea.
1: Orain dela 3 urte, Euskadiko filmategiak Herzog Euskal Herrira gonbidatu zuen eta zera erantzun zuen.
2: Werner Herzogek esan zuen, eskerrik asko gonbidapenagatik, biztan da maite dudala zure herria eta euskal jendearen poesiaren zentzua. Bueno, azkenean errodaje batean zegoen eta ezin izan zuen Donostira etorri, Euskal Herrira etorri. Esaten zuen, ezin naiz Donostira etorri, baina nire aldetik hainbeste interes dago euskal kulturari buruz gehiago jakiteko. Ziur nago, zure herrira beste film batekin etorriko naizela, agian nire poesiarekin ere.
1: Donostiara ekarriko duen pelikula berria ez da bere gainontzeko obraren estilotik aldentzen.
3: We had seen him before, but we did not really notice him in the garden next to ours.
1: Bi aizpen historioa kontatuko digu, biek batera hitz egiten dute, interes berak dituzte eta gizon beraz maitemindu dira.
2: Usita dakat pelikula, Runi Mararekin, Kate Mararekin, Orlando Bloomekin, eta bueno, oso interesgarria da, oso interesgarria, dirudienez historia hori egiazko historia bat izan zan, eta Werner Herzogek buruan zeukan historia hori, kontatzen digun historia hori, da baita ere Werner Herzogen ba obsesio bat, ez? Obsesioi buruzko pelikulak egin ditu askotan Werner Herzog, eta bi aizpa hauek daukaten obsesioa baita ere kontatzen digu kasu honetan.
1: Runi Mara edo Orlando Bloom bezalako izarrak pantailan ikusteaz gain, zinemaldiko alfombra gorrietan ere izango ditugun oraindik ez dakigu.
0: Hori zinemaldia eloturikoa, baina Donostetik atera gabe, gaur Donostian kaian, piratetan iluntzeko 8:00 Tapia Leturiak dantzaldia eskainiko dute, eta ondoren, gaur Xiberrutzek kontzertua eskainiko du gaueko 11:00.

0: talde hau bihotzeko fonotekan du Mentxu Aiertza kimikari eta ikerlariak. Kantuan, lauretan.
1: Zaztiak arte, Euskadi Ratian, argi ibili.

0: Abeia, egunon. Atzo arratsaldean bi alditan bota zuen hemen kaskabarra, dexente gainera hemen burlatan. Lehenbiziko aseiak aldera eta pixarrena zazpik aldera. Harriko xorra gaia. Gaur berriz, zerua estalita momentuz, 20 graduko temperatura eta izerik ez dabil. Venga, gizan, aur agur.
1: Egunon, Aroña, zabala eskotitik. Hemen 20 gradu. Boi aldori, laino tute baino, hemen laino lehora da bize, laino lehorai. Hor Donostia din debotamendu baino, hemen ezarez. Jaun uzetotzen pixket, hortiken. Bueno, bueno, ondo posa bastaena, da posa bizi.
2: Egunon, gaur anizen, 17,8 grado. Zerua goibelduen. Bastango xoko nintzetan, belaino du. Izpikiko gainan ere bai. 19 grado Elizondon, 18 erratzun, eta izpegin 16,8. Bastu egun ondene gaio.
3: Egunon, irugitan 20 grado, lainapean gaude, eta azte euritxo eta zakarra izan dugu.

0: Azkoitian, Anizan eta Iruritan jakin dugu seguraldi egin duen asteburuan eta gaur ere zenbat gradu dituzten kontatu digute, baina ea urzainkin, erronkari bai erantzegiro dugun, eneko egiguren, eneko egunon.
1: Egunonik, ba hemen Oskar Bidago, bueno, lainoren bat edo beste ikusten da, eta 15 gradu giro freskoa. Eta, bueno, ba, egun atzeko trumoi eta uri hauekin, ba, freskatu egin da giroa, bai.
0: Uh-huh. Eskertu duzu, ala kaskabarra rikozkorak izan dituzu, Zuekere?
1: Ez da txingorrik eta ari kaskabarrik egon, baina, bueno, bari, azkenean 6-7 litro bota zituen, uh-huh. Eta, bueno, eskertzekoa da.
0: Lurrak eskertuko du, bai, behintzat. Buk ere bai, baina lurrak ere bai.
1: Bai.
0: Eneko, gaur ez dugu bestizketa gairik, eta azte honetan horrela xe izango da. Eki eguzki eklipsea, vale. Ez dakite ikusteko azaren.
1: Bueno. Ba, egizan da ni masifikazio eta jende multzo hauetatik ba, pixka taldendu diten. Uh-huh. Eta festaukat asmo hondik eklipsea ikusteko ere, zer nik uste dut, ba aurrengo egunean kartillako dirua berdina izango da eklipsea aurretik baino. Osea,
0: eta izo eskaldatuko.
1: Ez da eskaldatuko nire bizitza, Ba, egia, bai da egia, ematen dira, bildur pixkaz jende askok eta asko mendietara joango da, urbilduko da, eta mendia jende gainezka egingo du, eta bueno, eta hitz egin nuen ere Nafarreko aldeko jendearekin, Bardetako jendearekin, eta nahiko urduri zeuden, zuteekin eta inbeste jendeekin, eta bueno, a ber, eguna pasatzen den, eta zer gertatzen den.
0: Arduraz jokatzeko, noski, deia horixe, errespetatzeko, naturaren inguruak, eta gugoazenen horra ere bai, hori ez bairi gabe, eta tira, entzulak ere kontatuko digute, gaur ere edorta unamunok esan digu, egaztien porta eraldak eta hori ere kontatuko digula, atorren astelenean, hortaz hitz egingo dugu, behin eklipsa pasatakoan. Baina, aurrekoan hasi ginen, ikaslen profilizizketan, zuen eskolako profilizizketan, eta zikun denbora gehiagi eman, gaur nahi izuz galdetu, gaztetu da, ala ikasleak oraindik ere helduak dira, profil hori aldatu alda, adinari dagokionez?
1: Ba, denetari pixka dago, azkenean, ikasketa hauek izaten dira, ba, master antzeako bat, Orduan, jende gazteak egiten ditu, ba, erdi graduko edo FP bat, eta gero, bai, argi daukatenean, ba, hartzain edo abiltzain izan nahi dutela, ba, orduan bai joten dutela ikasketa hauek burutzera, Baina normalean, adine izaten da, hori, hogeita bost urtetik gorakoak. Eta bueno, eta emakumeak asko un dia preskripzio hori egiten, uh-huh. Eta, bueno, eta hori postekoa da. Ze azkenean, bueno, nire ustez, zentzudunagoak zarete eta gauzak argiagoa dauzkazue, orduan hori izaten da, ba ona, uh-huh. Kasu hauetan, ze azkenean, ba sortzilea beteko hezkuntza izango da, hezkuntza oso trinkoa, eta ez bakarri jungo dira ikasketak burutzera gure egoitzara, baizik eta gero ere, ba, beraien artean ere elkar bizitza egin behar dute, ba, pisu baten, orduan, ba, garrantzitsua da, ba, girona, eta bueno, eta gauzak argi izatea.
0: Pisua aipatu duzu, zer da, ikasle moduan jaten direnak, pisua partekatzeko aitura dute, ala nola egiten dute?
1: Bai, gaude, egokitzen pisu bat, hemen erronkarin, uh-huh. Lehen zegoen olako parke bat, kamineros deitzen zena, hor bertan no egite zuten eta, ba hori, ba, karreteraten eta bideetan lan egiten zutena Nafarroko gobernuaren zat, eta hor daude, ba, 10-12 bat pisu, Nafar gobernuarenak direnak, patrimonioko sailekoak direnak, eta bueno, eta hori, ba, negoziazio baten ostean, ba, lortu genuen, ba, holako pisu bat egokitzea, mm-hmm. Helburu honetarako. Orduan bertan lo egingo dute, eta gero, ba hori, ba, ikasketak ere. Ba, ikasketak burutuko dituzte lengo eskola zaharrean, erronkariko eskola zaharrean. Eskola hori dauzka urte pilo bat, eta, bueno, orain dela 5-6 urte eskola berri egin zen, ze eraikina, ba, Julian Gaiar eta Enoreak donazio bat egin zuen bere garaian, Erronkariko herriari, eta ba, gure adabak eta bertan burutu dituzte ikasketak. Orain eskola berria dago, eta eskola zahar horretan, ba hori, ba, espazio desberdina daude, eta...
0: Antzi izango da.
1: Bai, eta antzi izango da.
0: Oso ongi.
1: Bai.
0: Eneko, eklipsea ez, baina izango duzuzuke aste honetan beste itzordurik edo, baduzu, aipatu nahiko zenukenik, alakaso, ez dakit, zure lanetatik zer egin, zer tokatzen zaizun aste honetan, zer aipatu nahiko zenuke?
1: Bueno, ba, ni horrein nago, udako errutinan, turismoan sartuta buru belarri, landetxearekin, eta horrein jungo naiz, ba, gozariak emotera, eta oia egitera. Bai.
0: Artuko bueno, que gustura oraintxe.
1: Bai, bueno, ba, hemendik urrira arte edo horrela izaten da, Uztaila eta Abuztuko, ba, turista edo profila, ba, hegoaldetik etortzen da, Madrid, Valencia, Kataluniatik, eta gero ja irailetik aurrera, ba, bertakoak, ez? Eta bueno, gero ja urrian amaitzen da, ba, kanpaldia, eta gero, ba, beste gauza batzuetara joten dugu. Azkenean pluriempea hemen nagusi izaten da.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Ba, eneko bai. Izango dugu, horren berri ere bai. Aste hona igaro, eta atorren astean gehiago, astrenean berezitze ingo dugu elkarrekin. Eskerrik asko.
1: Bale, ba. Eskerrik anitz, ondo bizi, agur.
0: Aio. Badirudi gure Euskal Herri Zabaletan itzonetara euria iritsi delako izaldean meintzat bai, eta gaur azkenean izpide merezi duenez euritan tabakoitzari gorko kantua, balio dezala honek gure bazterrak berdetzeko, eta tira, ireki aterkiak edo hartu euritakoak, baina segi egunaz gozatzen, bihar arte eta pozitizti, argi beli!

0: goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, ba, amaitu dira su artifizialekin eta agurra dantzatuz amaitu dira urtengo Gasteizko amazuriaren jaiak. Goizaldeko ordu batak pasa zirenean bueltako bide hartu du Zeledonek amazuriaren plazatik San Migueleko kanpadorrera iritsi da eta horrekin bukatu dira aurtengo Gasteizko jaiak. Gaur eguerdian egingo du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak jaien balantze ofiziala, baina bart entzun diogu esaten Euskal Telebistan aurtengo jaiak onak izan direla, baina izan dutela alde beltza ere bai sexu erasoena berehala jasoko dugu Gasteizko jaien inguruko azkena. Eta orden eskutik helduta iritsi dira Gasteizko eta Donostiako jaiak. Donostiak hartu baitio lekukoa Gasteizi eta gaur izango da egitarauko ekitaldi jendetsuenetako bat. Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Piraten lehorreratzea, goizetik ariko dira piratakontziak ere egitzen arratsaldean egingo duten abordatzerako.
2: 200 inguruk eta 1500 lagunek parte hartuko dute aste nagusi piratako ekitaldi nagusienetakoan. Arratsaldeko 5etan aterako dira portutik, Kontxako hondartzara datozen orduan kaian eraikiko dituzten baltsetan. Azken orduetan bestalde, euriak eraginda bertan bera utzi behar izan dituzte, Nait Sain Simons eta Aurora Beltranek Saguesen ematakoak zituzten kontzertuak. Arratsaldean ere buru handi eta erraldoiek aterpe hartu behar izan dute une batez, baina momentuko zaparrada geldituta jarraitu ahal izan dute etxeko txikien gozamenerako.
1: Besten ingurukoak albiste gurea, baina hori ez gain albiste nagusi izaten jarraitzen du Zeutan dagoen egoerak. Bi aste betetze ardira 70.000 lagun Marokotik Zeutara sartu zirela eta milaka dira oraindik kalean daudenak. Bart arratsaldean elkarretaratze jendetxo egin dute Zeutarrek.
2: Milaka lagun batu dira Zeutan migrazio krisiaren aurrean irtenbide eskatzeko. Sánchezen dimisio eskatu eta Zeuta salgai ez dagoela oihu egin dute. Antolatzaileen arabera 10.000 lagun batu dira, 5.000 berriz gobernu ordezkaritzaren arabera. Mugen kontrola gogortzea eta segurtasun kontrol zorrotzagoak eskatu dizkiete Espainiako gobernuari eta Europari.
3: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia.
2: Premiazko neurriak exigitzen dituzte gizabaliabideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna.
1: Kezka piztu dute adin txikikoen aurkako sexu erasoek hor bertan Zeutan sei ikertzen ari direla diote epaitegietako iturriek, baina gehiago ere izan litezkeela. Bien bitartean, elkartasunerako deia egin du Zeutako presidentea Juan Jesus Vivasek gainezka daudela esanaz. Aste honetarako ostegunerako deitu du Espainiako gobernuak adingabe maila sira Rego Gazteria ministroa buru dela adingabeen banaketa aztertzeko batzarra izango da, datu ofizialek diote 1300 direla, baina Zeutan adingabe hauekin lanean ari diren gobernuz kanpoko erakundeek diote 4000 ere izan litezkela. Eta nazioartean Benjamin Netanyahu lehen ministroak uko egin dio Donald Trumpek Gazarako iragarrita zuen 15 puntuko suetenaren bigarren faserako plana. Estatu batuek bultzatutako bide horria ez dela onargarri uste dunetan jahuk eta jamasera bat armagabetu arte ez dela Israelgo armada Gazako zerrendatik irtengo esan du. Urrian Israelen egingo dituzten hauteskunde atarian hitz egin du lehendabiziko Israelgo ministroak uztailaren amaieran Donald Trumpek mai gainean jarritako proposamenaren inguruan. Jamasek beraletik planarekiko konpromiso agertu du eta armagabetzea onartu baldin eta Israel Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitarioari bidea irekitzen badio. Kiroletan Arantxa Arraunean Orio eta Arraun lagunak nagus izan dira asteburu honetan ere, eurentzat izan dira asteburuko bi banderak.
2: Euskotren Ligan lau jardunaldiren faltan, Ontzi Donostiarrak esku eskura du liga, jokatu diren estropada guztiak irabazita. Euskolabe Ligan berriz, Oriok denboraldiko 10. bandera irabazidu, Entzun Amaia Eguren eta Gorka Aranbarri Arraun lagunakiko eta Orioko patroiak.
4: Egal gaur oso zaila zehola, kristona izatea irtera momentuan, ezinean ginean eusteko patrioiek, baina bueno, beti hori klabeak ba, ekipoan konfiatu, ekipoak nire ganere bai konfiantza.
5: Baina nik uste bai atzota bai gaur ekipoak beste aurrera paso bat eman dula.
1: Txirrendularitzan Demi Bollerinek irabazi du aurtengo Frantziako turra.
2: Nizan amaitutako azken etapan garaipena eskuratuta poltsikoratu du bere bigarren turra FDJ taldeko herbereharrak. Nievi Domaren zat izan da podiuneko bigarren postua, hirugarrena Elisa Longo Borgini zailkatu da Marlen Reuser erori eta podiuneko aukerak galdu ostean.
1: Eta pilotan CaixaBank Masterseko partida Bastidan Zabala eta Iztuetaren zat puntua 22 eta 19 nagusitu ziren Elordiren eta Landaren kontra.
2: Gaur Bilboko Esperantza pilotalekoan Plaza Andreak torneoko finalak jokatuko dira. Binaka Laia Salsamendiko Latz Arrizabalaga ordezkatu Zarrate Bergararekin jokatuko du Amaia Aldairen eta Mirian Arrilagaren kontra.
1: Errepidetan ez dago inolako eragozpenik momentu honetan, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiaren iragarpena jasoko dugu berehala. Lehen esan dizego ekaitza izan dela gurean bar, txingorra ere bai, haundiago izan da Txinan gertatu dena, Dolphin tifoiaren zain zeuden, eta iritsi da, eurite haundiak ekarreta. Ekaitz tropikalak herrialdearen ekialdea jodu eta Xangain mende terdian ikusi gabeko euriteak utzi ditu. Badazpada milioi terdi lagun etxetik atera arazia zituzten. 1300 hegaldi bertan bera utzi dituzte Txina osoan ikusteko dago tifoi honek dolfin tifoiak ze eragin utzi duen. Orain bai, gatozen gure iragarpenera Euskalmet, Jonander Arrillaga egunon.
6: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
6: Ba, une honetan giro nahiko epela daukagu, 21 gradu daude Donostian, une honetan 20 gradu Bilbon eta Baionan, 19 Iruinan eta 18 gradu Gasteizen.
1: Atzo ekaitza izan genuen, txingorrara ikusi genuen gogotik botatzen bereziki kostaldean Jonander, nola dator astelena?
6: Ba, eguna odeitxu aziko da eta goizean ipari zurialdeko tokiren batean oraindik euri langarrakin dezake, gaur ekaitzik ez, baina hori bai goizean garbitzen dongo da, eta arratsaldean oroar giro lasai eta eguzkitzua izango dugu, Nafarroan izan ezik, bertan baliteke oraindik ez aparratur moitzuren bat botatzea arratsaldetik aurrera. Bestalde, eguerditik aurrera iparaizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oroar 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta soilik 30 gradutik gorako igualdeko herrietan. Beraz, orduek aurrera ginala argitzera egingo du eta uda sasoiko temperatura izango dugu.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:07 dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Oian Justos.
1: Ba, orain txaipatu dugunek aitzorrek izan du eraginik. Donostiako aste nagusian, Saueseko kontzertuak bertan bera utzi ditu ekaitzak bart, baina eguraldia eta haizea alde dutela hartuko dute gaur Donostia pirate.
2: Abordatu egingo dute hiria kaitik irten eta ehunka ontzik egingo dute Kontxarainoko itsas bidaia divertigarria Jone Larrañaga egunon.
7: Egunon bai, festa goizetik abiatuta 9:30 dago deialdia eginda, orduan batuko dira kuadrilak portuan muntak eta lanak hasteko, paleak, flotagailuak, bestelako puzgarriak denak balio du ondoko pirata ontziei aurre egin eta Kontxara abordaian iristeko. 200 ontzi inguruk dagoeneko eman dute izena eta gaur goizean ere zabalik egongo da horretarako aukera. Egun osoko festa, flamenkan bazkalduko dute kuadrileek eta arratsaldeko 5:00 itsasoratuko dira gero. 2003 sortu zenetik aste nagusiko ekitaldi jendetsuena eta parte hartzaileena bihurtu da abordatzen zea dudari gabe. Larun bateko kanoikadaren ondoren, hirugarren eguna gaurko aste nagusiak, bertsolariak Easo plazan eguardian, pilota txapelketa Trinitateen parantzan, buru handiak arratsaldean, eta gauean nola ez, suak, Tamari ite Valentziaren eskutik gaur.
8: Giro polita, jende pila.
9: Piskiatean, piskiatean txantu,
10: nik uste Gipuzkoa gehian okeiten deun plana izaten dela ez, Donosti aldea torri, eune pasan, gauen zerbait nun baitetik jan, eta zuk ikusi ondoren, elatutxo bat.
11: Betel kartzen hemen lagunek, ambiente polike, herrikoia, ondo pasatzea, disfrutatzea bat ezer.
7: Zuen ondoren flamenka gunean Tapia eta Leturia eta Xiberuts, eta Saguesen berriz, Sanguijuelas del Guadiana, Extremadurako rock berbenero freskoa. Azken orduotan ekaitza izan da bai jaiko protagonista, buru handiak irteterazioa zela jo zuen txingorrak, eta Euri Jasek bertan bera utzi arazi dute Bart, Aurora Beltranek eta Nat Simonsek ematekoa zuten kontzertua. Aitzakiarik gabeko giroa baina, asteari ekiteko.
2: Gasteizen berriz igo da San Miguel Elizako dorrera zeledon eta amaitu dira Gasteizko Andramari Zuriaren jaiak. Zazpi egun eta zazpi gau aurten berrikuntza nabarmena blusa eta nesken kale jiran aldaketa. Bestalde, memoriak tarte handi hartu du martxoaren iruko gertakarien 50. urte urrenean. Gaur egingo dudalak jaien balantze ofiziala, baina behinbeinekoa egiterakoan pozik mintzatu dira Maider Etxeberri alkatea eta Iñaki Kerejazu zeledon. Biek ala biek arantza bakarra azpimarratu dute jaietan izandako sexu erasoa konteguzu Marijo Garmendi egunon.
12: Egunon, jaiak bide honetik igaro direla eta Gasteiz mapan ikusgarri dagoelako pozik Iñaki Kerejazu zeledon.
13: Uste dut Gasteiz bete dela, Gasteiz pixkat are gehiago urtero jartzen dugula nolabait mapan Gasteizko jaiak.
12: Baina tamalez eta naiz eta mezu ugari eta esfortzu handia egin badagoela oraindik ere zer salatua eta Maider Etxeberri alkateak bezala zeledonek ere gogor gaitzetsi dituzte gertatutako sexu erasoak.
14: Bueno, y es que ya está bien, ¿no? Es que ya está bien de estas de estos ataques a mujeres por el hecho de serlo. O sea, hay algunos que no entienden que esto ya no ni ha formado ni tiene que formar parte de las fiestas.
13: Usted dagoela zo ser hori ba beti dela beltza guztiotzako badagoela jendea hori zapusten dituela beste batzuen jaiak eta diela usten askatasunez bizitzen jaiak.
12: Gaur eginen du Maider Etxeberriak jaien balorazio ofiziala, bien bitartean igo da Zeledon San Miguel dorrera eta amaitu dira horren bestez Gasteizko Andre Mari.

0: guztietan parte hartzen, aurten berezien artean martxoak iruko sarraskiaren biktimei egindako omenaldia.
1: Erakutsi zigutelako zer den duintasuna. Hola martxoaren irua!
0: Memoriarako tarte berezia eta berrikuntzen artean kuadrilen paseilloa, zirkularra egin beharrean norabide bakarrekoa aurten. Eta aldaketak oro har ez ditu gasteiztarrak asebete, uda igar ostean elkartuko dira kuadrilak udalarekin gaia aztertzeko. Bien bitartean, esan bezala gaur, balantze ofiziala egiteko eguna Gasteizen.
2: Istiluak izan dira bestalde, asteburuan Eibarren, Arrasaten eta Gasteizen, ertzaintza gertu denean liskarretan parte hartzen ari zirenak aldartu zaizkia jentei eta ondorioz 9 ertzain eta 2 udaltzain zauritu eta 11 pertsona atxilotu ditu poliziak. Segurtasun sailak baztertu egin du motivazio politikorik egin egon izana, baina gogor salatu du gertatutakoa. Esan sindikatuak ere bat egin du salaketarekin eta gertatutakoa anekdota ez dela iritzita, horrelakorik errepika ez dadin neurriak eskatu ditu sindikatuak Araitzuria.
3: Segurtasun saiak irmoki gaitzetsi ditu ertzaintzak jasandako eraso guztiak. Eibarren 9 agente zauritu dira eta Arrasaten eta Gasteizen ertzainbana ospitalean hartatu behar izan dituzte. Ricardo Ituarte segurtasun saieko sailburuordeak elkartasuna eta babesa adierazi die erasoen biktima izan diren agendei.
4: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
3: Udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du Eibarko taberna batean arma zuriz gertatzen ari zen eraso batengatik. Gerturatutako ertzainek zauritutako pertsona bat aurkitu dute, ba ustezko bi egileak atxilotu eta horiek ibilgailuan sartzerako unean zaurituaren senide eta lagunek agentei eraso egin diete. 9 agente zauritu dira, 7 ertzain eta 2 udaltzain eta 9 pertsona atxilotu dituzte agintaritzaren agenteen aurkako atentatuagatik. Arrasaten aldiz zerbitzuz kanpo zegoen ertzain bat bi emakumeren arteko borroka eteten hasi eta ertzain gisa identifikatu denean pertsona talde batek erasotu egin du. Zauriturako agentea osasun zentro batean hartatu dute. Eta azkenik Gasteizen antza denez hainbat ertzain magretar jatorriko bi pertsona identifikatzera joan dira lapurreta saiakeragatik. Ba, pertsona talde batek botila, kristalezko dalantziak eta aulkiak jaurti dizkete agentei eta horietako bat zauritu da. Ondorioz 30 urteko emakume bat eta 24 urteko gizon bat atxilotu dituzte desobedientzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzita. Eta gainera 11 pertsona identifikatu dituzte.
2: Milaka lagunek elkarretaratze egin dute Zeutan migrazio krisiaren aurrean irtenbidea eskatzeko. Zeutako 4 komunitate erlijiosoek, bertako gobernuak eta sindikatu nagusiek egin duten deialdian Espainiako gobernuari eta Europari mugak zaintzeko eta pertsonen segurtasuna bermatzeko neurriak eskatu dizkiete Mariko.
0: Zeuta ez dagoela salgaio jukatu dute 100 lagunek Zeutan haserre migrazio krisiak eragindako egoerarekin. Normaltasuna ez dela inundik inora berreskuratu eta Marlaska ministroari gezurretan aritzea leporatu dio herritarronek.
5: Eso que ha dicho el señor Malasca es una auténtica mentira, porque no se vive, no se nota, efectivamente sigue habiendo una crisis humanitaria importante.
0: Bizilagunak ari direla krisia pairatzen eta euren gain hartzen migratzaileak laguntzea, eta hori ez dela jasangarria, baina herritar asko haserre, oso haserre.
6: Que se lo lleven a todo.
7: Pero la sensación de miedo, de indefensión y de abandono.
8: Este señor que es ilegal, venga a su sitio.
0: Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisioa eskatu eta Espainiako gobernuaren utzikeria salatu dute, abandonatuta sentitzen direlako. Espainiako eta Zeutako banderak eskutan milaka herritarrek bat egin dute, Zeutako gobernuak komunitate hinduak, musulmanak, hebrearrak, kristauak eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deitu duten elkarretaratzearekin. Manifestuan kontrol gehiago eskatu dute.
9: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia la realidad que vive nuestra ciudad.
0: Exigitu dituzte giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotza, segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna. Jose Rivas, Juan Jose Rivas Teutako presidentea, bien bitartean elkartasunerako deia egin du presidenteak gainezka daudela eta.
2: Milaka zeutarrek beraz egoera salatu dute, iria gainezka dago, 100 lagun oraindik kalean eta horietako asko eta asko adingabeak dira.
0: Zenbakiek

0: Gorabehera handiak dituzte oraindik, 1000 adingabe inguru aipatu ditu Espainiako gobernuak, 4000-ra igo dute zenbakia kalean dauden migratzaileei laguntzen ari diren taldeek. Adingabe horien harrerak piztu du eztabaida politikoa, egoera aztertzeko erkidegoekin bilera deitu du aste honetarako Espainiako gobernuak, ostegunean, abuztuaren 13an egingo litzateke. Sirarrego gazteria ministroak dagoeneko jaso du ultraeskuinaren ezezkoa, Extremadura, Gaztela León eta Aragoiko presidente ordeek, Boxeko kideek esan dute ez direla joango.
1: Ba, inguru marionetan, Espainiako gobernuak segurtasuna indartzeko Guardia Zibilaren patrulla ontzia bidali du Melillara. Zeutako komunikabideen arabera, Marokon sare sozialen bidez, abuztuaren 15ean Zeutara sartzeko deialdi egiten ari dira eta Marokok indartu egin du segurtasuna mugan. Bestalde, Zeutako krisiak Italiako eta Espainiako gobernuen artean sortu duen aurrez aurrekoan, Antonio Tajani Italiako atzerri ministroak adierazi du ulertezina eta onartezina dela Espainiak mugetan italiarrei kontrolak jartzea. Sara Agesen, Espainiako gobernuko hirugarren presidenteak erantzun dio.
2: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido...
1: Espainiak ez duela Schengen espazioa apurtu eta gaineratu du neurri horrek Italiari zerpentsa ematea espero duela. Eta Nafarroan bestalde uharten protesta egin dute Elizatarian bertako apaizak Zeutako migrazio krisiaz esandakoak salatzeko. Meza aurretik egin dute elkarretaratzea, abade horrek ez dituela ordezkatzen aldarrikatzeko. Javier Aizpun apaiza ordea ez da meza ematera gertu iratxe Izagirre.
3: Javier Aizpun apeza arrazista eta xenofoboa dela salatu dute uharten dozenak lagunek.
4: Totalmente racista, xenofobo, son palabras que están fuera del lugar.
3: Rabat bombardatzea, Zeutako migratzailei suarekin erantzutea eta Maroko berriz konkistatzea defendatu du aste honetan Javier Aizpunek sare sozialean eta antzeko iritziak eman izan ditu mezetako sermoian ere.
5: Lotsagarria izan da eta bueno, hemen gaudenok nik uste dut, bueno, hori protesta egiteko, baina hemen nik uste dut falta direnak mezetara etortzen diren guztiak.
3: Mezara joan diren gehienek ordea defendatu egin dute herriko apeza.
6: Que en realidad lo que él dijo fue ponerle nombre a lo que muchos pensamos.
7: Es que no sé opinar sobre este tema, no tengo ni idea.
8: Ha metido la pata, pero muy metida.
7: No, para mí no.
3: Polemikaren ondoren uharteko apezak ezabatu egin ditu Ixa sare sozialean idatzitakoak. Gogoratuko dugu Geroabaek, PSNek eta EH Bilduk gogor kritikatu dutela apaizaren jarrera. Iruñeko eta Tuterako Elizbarrotiak aldiz argitu du iritzi personala dela apaizak emandakoa.
1: Udabero ari gara izaten eta temperatura altuek kalean ez ezik espetxetan ere badut eragina. Baionakon esaterako behar baino preso gehiago dago eta ez dute salbuespeneko neurririk hartu, bertan daudenen egoera arintzeko Izaroin Sausti.
9: 70 zela daude Baionako espetxean eta 150 bat preso. Horrek esan nahi du aurreikusitako baino jende gehiago dagoela zeldetan. Maider Etxeberria, presondegi nazioarteko behatokiko Baionako kidea da.
10: Zeldetan 2-3 pertsona daude 9 metro kuadratutan, beti airerik ez da sartzen geletan. Eta gainera ura erosi behar dute edateko. Zorrek ekartzen duen guzia gehi... Ez dute eskubiderik adibidez, galtza motzetan ibiltzeko, badira mila presondegiak dakarren, mila traba hoiek, gehi behote handi hoiek.
9: Astean garbiketarako 2 dutxa egun dituzte eta freskatzeko tarte gehiagorik ez. Eta kanpoko orduak ere ez dizkiete areagotu, are gehiago presondegiko langileen oporrengatik ere aktibitate batzuk murriztu zaizkie. Hortaz, egoerak okerrera eginduela azaldu digu Etxeberriak uda honetan beroaldiaren eraginez horrek presoen egoera fisikoa zein psikologikoa okertzea eraginez. Nola nahi ere Frantziar estatuko beste espetxeren batean izan diren bihotzekorik edota beroak eragindako bestelako ondoriorik ez dela izan bai Baionakoan esan digu behatokiko kideak eurek dakitela behintzat.
1: Sartu gara eguzki eklipsaren astean herritarreta zientzilari askoren arreta bereganatuko du asteazkeneko eklipseak. Bada Euskal Herrian urte askoan izango den ikuskizun astronomiko garrantzitsunaz segurtasunez gozatzeko agintariek hainbat jarraibide eman dituzte eta herritarrei eskatu diete eklipse etxetik hurbil duten tokiren batetik ikusteko Maitane Subijana.
11: Trafikoan izango du eraginik handiena, eklipsea behatzeko leku egokienetara jende asko mugitzea espero baita, ondorio zahal dela mugimenduak ekidin eta gertueneko txokoetatik ikusteko deia egin dute Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako zientzia sailburua.
12: Jendea mugitzen danean, bueno, ba, beti gerta daiteke istripuren bat eta sute bat egitea, bueno, edozein tokitan, ez?
11: Eusko Jaurlaritzak debekatu egin du arratsaldeko bostetatik gauerdira arte kamioi astunen zirkulazioa 7500 kilotik gorakoko ibilgailuei eta Nafarroko gobernuak ere erabaki bera hartu du. Foruzain, suhiltzaile eta babes zibileko segurtasun dispositiboa aktibatuko dute, bereziki arreta mendi inguruetarako dute, erakundek eta baso zain eta suhiltzaile gogorarazi dute baso sute arriskua handia dela eta hainbat eskaera luzatu dituzte. Iñaki Elias Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuko zuzendaria.
13: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago sua aisialdirako piztea hiri lostuletik kanpo.
11: Eta gomendio sortak ere bai, linterna eta pilak soinean eramatea, mugikorrentzako kanpo bateriak eta 2 litro ur personako. Behin eklipsea 8:30 inguruan amaituta, mugitu aurretik 30 minutu itxaroteko ere eskatu dute errepide sarean autoilararik ez pilatzeko.
1: Espainiako hainbat okitan berriz zutei aurre egin ezinik segitzen dute Huelvako zute daunenetan, Kastellokoarekin batera kezka handiena eragiten duena kontu eguzu Xuban Garmendia.
14: Pasaden ostegunean nieblan piztu zen suak, kontrolpetik kanpo jarraitzen du eta ia 500 bizilagunek euren etxeetatik atera behar izan dute. 8000 hektareari eragin die suteak, baina gobernutik esan dutenez ez dira hektarea horiek guztiak erre eta perimetro horren barnean erregabeko zati handiak leudeke. Huelvakoaz gain, Castellonen Tirik herrian piztutako suak beste 700 hektarea erre eta herri bat ebakuatzea eragin du eta Segovian piztutako beste sute batengatik beste bi herri ere ebakuatu behar izan dituzte. Sara AEGSen trantsizio ekologikorako ministroak adierazi du aldaketa klimatikoa medio ezoiko testu ingurua bizi duela Espainiak.
15: 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2025.
14: Eta eklipseagatik asteazkenean izango diren joan etorriengatik suteengatiko alarma gorria ezarri da estatuaren zati handi batean eta hainbat autonomia erkidegok neurri bereziak hartu dituzte.
1: Eta klima larrialdiaren ondorioz aurreratu eginda mats bilketa eta Nafarroko herriberako hainbat upategitan gaur hasiko dira mats zuria biltzen, ohi baino ia 3 astelenago Marijo.
0: Abuztu bukaera eta iraila hasiera izaten da ohiko tenorea, baina aurtengo eguraldiak mahastizainen lana aurreratu du. Nagore Garcia de Olano izen bereko upategiko nagusia da.
16: Hori da aurregatzea, ba gure kasuan igual 2 aste edo 3.
0: Uda honetako bero eta lehorteen ondorio zeltze prozesua azkartu eginda eta epeak aurreratu behar izan dituzte mahastiek asko sufritu dutelako. Entzun Alberto Los Arcos, Bianako mahastizaina eta Nagore Garcia de Olano berriz ere.
17: Mahatzondoa ba, lehortea sufritzen ari da.
16: Mahastiak sufritzen ari dira pila, temperatura oso oso altuak ditugu, kantitatea dago.
0: Mahatxaleak ohi baino txikiagoak izanagatik ere entzun dugu upategiek aurreratu dute uzta ona datorrela. Gaur abiatuko da uzta bilketa Nafarroako hegoaldean, Gipuzkoako sagardogileen elkarteak eta Abra Arabar Errioxako ardogileen elkarteak aste honetan aleen azterketa eginen dute eta horren arabera uzta bilketa noiz egin zehaztuko dute eta bien bitartean Nafarroa beran eta Bizkaian irailan ekitea espero dute.
18: Faktoria Kirolak.
1: Txirrindularitzan Demi Bollerinek irabazi du aurtengo Frantziako turra. Jon Altuna, egunon.
19: Egunon, Nizan amaitutako azken etapan garaipena eskuratuta poltsikoratu du bere bigarren turra. Giroa eta Frantziako turra kateatu ditu aurten FDJ taldeko herberetarrak. Neuia Doma selkatu da bigarren, Elisa Longo Borgini hirugarren. Laboral Kutxaren turraren balantzea egin du Peio Goikoetxea zuzendariak.
20: Saiatu gara, protagonista izaten, usuarekin laugarren postua dordu denuen, pena gero toki txarrean erorita gero ba sorteak ezin lagundu eta saikapen nagusitik pixka talden duzen. Baina hori doia ere bi esoi esaldeetan egon da, maio berdean soinean.
19: Arraunean, Orio eta Arraun lagunak nagusi izan dira asteburu honetan ere. Eurentzat izan dira bi banderak. Euskotren Ligan, lau jardunaldiren faltan, Ontzi Donostiarrak esku-eskura dauka liga. Jokatu diren estropadak guztiak irabazita. Amaia Eguren, Arraun lagunakeko patroia.
21: Ega gaur oso zaila zehola, kristala izatea irtera momentuan, ezinean gineano eusteko patroiek. Baina, bueno, beti hori klabeak ba, ekipoan konfiatu, ekipoak nire ganere bai konfiantza, eukitzea, eta bueno, lan politia atea zaigu azkenean.
19: Atzo Hondarribian Oriok egin zuen bigarren, 8 segundura, Zumaia hirugarren selkatu zen, Ibaika laugarren. Gizonezkoetan, denboraldiko 10. bandera irabazi zuen Oriok, bigarren txandan aritu zen, Hondarribia hartu zuen mendean, 9 segundo atera zizkion. Gorka Aranberri Oriotarren patroia.
2: Aizia ratxatuta Sevillaen da oso peligroso. Eta guretan da menderatu deu, baino atzo bezala, bestetan dago egin burrokan, hor, burroka virtual hortan. Baina nik uste bai atzauta bai gaur ekipuak beste aurrera paso bat emandula.
19: Zierbena izan zen hirugarren, Getaria laugarren. Mailari usteko borrokan, Ares eta Txapela berdinduta daude beko postuetan 37 punturekin. Pilotan, CaixaBank Masterseko partida bastidan, Zabalak eta Iztuetak 22 eta 19 irabazi zuten Elordiren eta Landaren kontrakoa. Ondo kostata lortutako puntua Martxel Iztueta.
4: Lauan aldeti partidu ona, behiek asko jokatu, unaxek asko eman, gutxi jokatu eta bize bukera aldea. Ba, lanak aurra duta iritsi da, baina betiko aur jokatzeaz bazu ba, gaina etortzi momentu baten da, ia ba, disgustuak ingo.
19: Eta gaur Bilboko Esperantza pilotalekuan, Plazandreak torneoko finalak jokatuko dira, Binaka, Laia Salsamendik, Olatzarri Zabalaga ordezkatuz, Arrate Bergararekin jokatuko du, Amaia Aldairen eta Miriam Arrillagaren kontra Salsamendik.
22: Pet lauek gure maila ematen badegu partidu horra izan daitekela, oso ondo da biltzen hain biak, partidu oso oso txukunak indituzte, ba, bueno, Plazandreaken eta bueno, orokorren azken aldin, eta ustetatzen lan handiak izango ditugu Larrillagakin eta aurren alda egin zesanik.
19: Lauterdian Enara Gamindek eta Itxaso Erasunek neurtuko dituzte indarrak. Herrikiroletan Zumbilan Ramon Latasaren oroimenezkoa jokatu zen, Aizkoran Iker Vicente eta Eneko Otaño garaile gizonezkoetan, emakumezkoetan Nerea Arruti eta Laien Epikabea. Harri jasotzen berriz, bikote mistorik onena Estefania Etxebestek eta Beñat Telleriak osatutakoa izan zen. Irunen berriz, Andoni Irureta Goiena izeta segarrenak irabazi du Gipuzkoako pentatloi txapelketa. Golfean, Jon Ramek 3. urtez jarraian lortu du libe zirkuituko banakako selkapena. Barrikarrak nahikoa izan du New Yorken 41. postuan amaitzea eraztuna eskuratu alizatiko. Futbolean Athleticek 3-1 galdu du denboraldi aurreko azken aurreko partida, Marseillako Olimpiken aurka, Oian Santetek egin du zurigorrien gol bakarrori belodromen. Hipodromoan denboraldiko lehen sari garrantzitsua jokatu da, Maria Cristina saria, Queen of Scienceek irabazi du, Guillermo Arizkorretaren 7. Maria Cristina saria izan da, inor baino gehiago dauzka. Padelean, Martina Calvo, iruindarrak, Londoneko txapelketa irabazi du Claudia Fernandezekin, eta eskubaloian, munduko junior mailako txapeldun izan dira 6 euskaldun. 26 eta 23 menderatu dute Montenegro, June Aginagaldek, Oiana Murgiondok, Iraia Berroetak, Nagore Alzak, Nora Merinok, eta finaleko eta txapelketako jokalerik onena izendatu duten Elene Freskok. Eta gaurko egunari begira amaitzeko esan, Birmingham atletismoko Europako txapelketa jarriko dela jokoan.
0: Goizeko 7:30 dira egun guztiak.
23: Eurita 9 grado, lainapean gaude.
24: Murlatan, zerua estalita momentuz, 20 graduko temperatura, eta izerik ez dabil.
25: Zabala eskutitik, hemen 20 gradu. Hemen, laino lehora da bizet.
26: Gaurra nizen, 17.8 grado. Zerua goibeldue. Bastango xoko haunitzetan, belainoa dugu. 19 grado elizondon, 18 erratzun, eta izpegin 16.8.
0: Eta mapa osatu behar dugu hiriburuetako temperaturak. Jaso eta ordu honetan freskoena Gasteizen dugu, 17 gradurekin, 19 gradu Iruñean, 20 Baionan eta Bilbon, eta Donostian 21 gradu ditugu. Datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten, Jonander Arrillagak.
27: Eguna odeitsu hasiko da eta goizean ipar isurialdeko tokiren batean oraindik euri langarra egin dezake. Hori bai, goizean garbitzen joango da eta arratsaldean oro har giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Nafarran izan ezik, bertan baliteke zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Bestalde, eguerditik aurrera ipar haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oro har 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. 30 gradutik gorakoak hegoaldeko herrietan.
28: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Abuztuko bigarren astean nola hasi dugu Ramon Sánchez, ere errepide dagokien ez dakina.
29: Misterio utzi. Dena lasai, istriburigez, eta eragozpenik ere.
0: Hala hobe.
3: misteriorik ez, istripurik ez, baina bete-bete agenda badugu, aste nagusi lotuta Gasteizkoak amaitu dira, baina Donostiakoak abiatu dira eta hortik hasi bar dugu eguneko errepasoa Izarri Usausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Donostiako aste nagusian goizetik areko baitira pirata kontziak eraikitzen, arratsaldean egitekoa duten abordatzerako.
5: 200 inguruk eta 1500 lagunek parte hartuko dute aste nagusi piratako ekitaldi nagusienean, arratsaldeko 5etan ariko dira portutik Kontxako hondartzara, datozen orduotan kaian erekiko dituzten baltsetan. Azken orduotan bestalde euriak eraginda bertan bera utzi behar izan dituzte, Nat Simons eta Aurora Beltranek Saguesen ematekoak zituzten kontzertuak, arratsaldean ere buruandi eta erraldoiek aterpe hartu behar izan dute une batez, baina momentuko zaparra da galdituta jarraitu alizan dute etxeko txikienen gozamenerako.
3: Hori Donostian era Gasteizen igo da San Miguel Elizako dorrera Zeledon eta maitu dira Gasteizko Andre Marizuriaren jaiak.
1: Gaur egingo du Maider Etxeberria Gasteizko alkateak 7 eguneko jaien balantzea, baina Euskal Telebistan aurreratu du jai onak izan direla. Hori bai, alkateak bezala Iñaki Kerejazu, Zeledonek ere puntu ilun bat nabarmendu dute izan diren sexu erasoak. Aurten berrikuntza izan den blusa eta nesken kalejiran ibilbide aldaketarekin berriz ez dira erabat gustura gertu kuadrilak.
3: Gainerakoan eta gure mugetatik kanpo milaka lagunek elkarretaratzea egin dute Ceutan migrazio krisiaren aurrean irtenbideak eskatzeko, Sánchezen dimisioa eskatuz eta Ceuta salgai ez dagoela oi horiek egin dituzte.
5: Antolatzaileen arabera 10.000 lagun batu dira, 5.000 berriz gobernu ordezkaritzaren arabera, mugen kontrolak gogortzea eta segurtasun kontrol zorrotzagoak eskatu dizkiete Espainiako gobernuari eta Europari. Premiazko neurriak exigitzen dituzte, giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna. Kezka piztu dute adin txikikoen aurkako sexu erasoek, 6 ikertzen ari dira, baina gehiago ere izan litezke, bien bitartean elkartasunerako deia egin du Ceutako presidente Juan Jesus Vivasek gainezka daudela eta.
3: Eta Kialde Hurbilean Benjamin Netanyahu Israelgoren ministroak uko egin dio Donald Trumpek Gazako suetenaren bigarren faserako iragarritako 15 puntuko planari.
1: Estatu Batuek bultzatutako bide horria ez dela onargarria uste du Netanyahuk eta Hamas erabat armagabetu arte ez dela Israelgo armada Gazako zerrendatik irtengo esan du. Urrian Israelen egingo dituzten hauteskunden atarian hitz egin du lehendabizikoz Israelgoren ministroak uztailaren amaieran Donald Trumpek mai gainean jarritako proposamenaren inguruan. Hamasek bere aldetik planarekiko konpromiso agertu du eta armagabetzea onartu baldin eta Israelek Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitarioari bidea irekitzen badio.
6: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Balearen eiza Ego Amerikan hasi zen duela 5.000 urte. Balearen eiza hasi zela uste zena baino 1.000 urte lehenago. Hala erakutsi du nazioarteko ikerketa batek, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoak parte hartuta. Brasil hegoaldean kokatzen dute balearen eta zetazeo handien eiza antolatuaren jatorria. Duela 5.000 urte, ordurako jada, aritzen ziren Brasil hegoaldeko komunitate indigenak zetazeo handien eizan. Ikerketa horrek erakusten du Brasilgo komunitate haiek bazutela itsasoarekiko kultura jantzia eta garatua. Orain arte eta betidanik uste izan denez, ipar hemisferioko gizarteek hasi zuten balearen eiza duela 2500 eta 3500 urte bitartean. Brasilgo Babitonga badian, han aurkitutako 100 balea ezurrek eta ezur hori ez egindako erremintek erakutsi dute lehenagokoa dela balearen eta zetazeo handien eiza. Uste zena baino, esan bezala, duela 5.000 urte atzera eginda, ordurako aritzen zirela horretan.
8: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte. Diagnostikoak eta terapiak hobetzeko, ZIK biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daitezkeen materialak ere pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Iker Basque eta ZIK biomagune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
9: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transformazioa.
10: Fresco. Todo me parece muy fresco.
11: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
12: PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
10: Todo me parece muy fresco.
13: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia.
3: 23 goizeko 8:00 eta uda honetan ere hartuko dugu lizentzia, egunerkoak zaizkigun hainbat zerbitzu, hainbat proposamen, hainbat lekutara sartu eta atzeko atetik begiratzeko nola prestatzen diren ze azpegitura duten eta batez ere zen lan egiten duten jakin nahi dugu. Ezagutzen ditugun jarduerak dira guztiak, baina guztiak dute aldi berean alderdi ez ezagunen bat. Zirrikituetatik begiratuko dugu deskubritzeko eta gaur uda honetako lehen ate ostean Bizkaiko Soroslekin egon gara. Asier Errastik osatu du erreportaia.
16: Gaur Getxora etorri gara, Ereaga hondartzara. Bidean 42 gradu egiten dituela ikusi dugu herriko termometro batean. Eta bero erre honekin herritarrasko hondartzara gerturatu dira freskura bila. Jendez lepo dago Alkorteako hondartza, itsasoa ere goraino. Eta tartean Gurutzegorriko hainbat sorosle daude itsasertzean, denon segurtasuna bermatzeko lanetan. Gok Bizkaiko sorosleen koordinatzaile den Ander Larrazabalekin egin dugu hitzordua, ogibide honen nondik norakoak ezagutzeko. Bizkaiko hondartzetan, 100 lagun baino gehiago dabiltza, udara honetan sorospen lanetan.
17: Hemen Bizkai osoan baeko guz 24 hondartz. 88 sorosle gauz, gero 8 auxiliar daude eta beste 9 koordinatzaile.
16: Aurten zorroztu egin dira Euskal Autonomia Erkidegoan sorosle izateko eskakizunak. Hala ere momentuz Bizkaian ez dute langile faltarik somatu.
17: Ez, momentuz ez, hemen Bizkaian fijo diskontinuak dira, eta ordun badekoguz plantilla bat, eta gero ba, faltatzen diren entzako egiten ditugu beste froga batzuk, eta jende berria ba, sartzeko. Ba, momentuz, zorionez momentuz ez, ez dakigu urrengo urtean, baina momentuz ez.
16: Egoera fisiko on bat izatea oso garrantzitsua da, sorosle izateko, noski, baina ez da ofizio honetan behar den doain bakarra.
17: Ba, horretarako balio egin behar duzula. Badauz jendea fisikoki oso ondo dagola, baina gero situazio hauen aurrean, ba, txikitsu egiten dala. Eta beste batzuk, igual, ba, ez dauzain prestatuta igual fisikoki esategaitik, baina mentalki haunditu egiten dira situazio hauen aurrean. Eta ez dakit ikusten dozu pertsona.
16: Zaintzalanetan hasi aurretik, goizean goiz, hondartzara iristean, lehenik eta behin, egoera zein den aztertu behar izaten dute.
17: Lehenik eta behin, itsasoaren egoeran fijatzen gara, korronterik badau, solatuak, zelako be perfila dekogun gaur hondartzan, ze oso importantea da segun eta ze perfil dekogun, ze jendearen perfila esaten dut. Igual gazteak badira, jende nagusiagoa bada, adibidez, igual plentsian nagusiagoak dira, arriateran ba, jende gazteagoa da, eta hori, ba, segun eta ze jende dau, be, bandera jartzen dugu, gero, ja, azten dira, be, ba, bueno, dorrea montatzen, eramaten materiala, amen be, materiala egokitzen, eta gero, ba, bakoitza bere rotazioan sartzen.
16: Hainbat zeregin ezberdin izaten dituzte sorosleek Ereagako hondartzan, eta horretarako, 3 posizio kubritu behar izaten dituzte egunean zehar.
17: Bat da hemen goian postua, bestea da urertzean ibiltzen, eta bestea da ikusten dugunan dorrean egotea, eta tartekatzen dira. Egunero, egunero.
16: Psikologikoki, dorrean egoteak exigitzen omen du gehien. Itsasoan barrena dauden bainularien bizitzak dorreko soroslearen esku baitaude. 30 minutuko txandetan, adi-adi eta konzentraturik egon behar izaten dira.
17: Itxasorik egira, beti, itxasuan gertatzen direzen gauzak, eta jende handikan perspektiba ona dekogu, altura baten bagauz, eta handikan ikusten da, ba, lurretik ez duguna ikusten. Importantea da konzentrazioa, horretarako ordu erdiro bai aldatzen dugu, sombrillarekin, txanoarekin, kremarekin, eta iterrazioarekin, ba, mantentzen gara hor zuzen.
16: Giza baliabidez gain, baliabide tekniko ugari ere behar izaten dituzte sorosleek larrialdietan herritarrak hartatzeko.
17: Hemen adibidez Ereagako hondartzetan, ba, baliabide teknikoak ba, ikusten dosunez badekote hemen bugi bat, portuan bedaukate embarkazio bat, surfeko taulak, politraumako taulak, botikin fakultatiboa medikuren bat badau ba, medikazio eta jartzeko, botikin normala, eta gero latak, flopiak, aletak, kristona. Hemen materiala sorionez Bizkaian, kristonakoa da.
2: Hori, venga, pues, venga. Listo, venga, va.
16: Larrazabalek kontatu digu, Ereagako hondartzan sorionez, zauriak eta alakoak izaten direla larrialdiriko ikoenak. Hala ere, noizean behin, bainolari batzuen zuhurtzia gabekeriaren ondorioz, sustuak ere izaten dituzte.
17: Sorionez, hemen baeko guz gauza gitxi, sorosleek lan zinobe egiten dabez, eta ba, kurak eta olakoak dira normalean gertatzen direzen gauza arruntenak, eta gero bai ba, berezietan, esango dizut, ba, erreskate asko badauzelaz jendea, ba, bueno, kasu larre egiten ditu banderei, batxutan.
16: Horrelako larrialdiren bat gertatzen denean, sorosleek protokolo zehatz bat jarraitu behar izaten dute. Taldean egoerari, alik eta erantzun eraginkor eta seguruena emateko.
17: Bueno, ba, sorosleak ikusten dauenan olako situazio bat, lehenik eta behin abisa egin behar dau talkitik, vale, postura, bere kideak jakiteko uretara joango dela, vale? Bakoitzak bere materialaz joaten da ba, urertzean, hemen be postuetan badekote beste material mota, zeo zer behar bada urertzekoak eskatzen dau, eta sartzen da uretara, eta gero be postuko bat jisten da, ba, apoio emoteko. Ereaga da geure zentroa, horregaitik hemen ba gauz, ondartzak emergentzia baten aurrean guztiak Ereagari deitzen diote eta Ereagak ba sosdeiesekin ba komunikazio zuzena deko.
16: Kantauri itsaso azkalde eginda Larrazabalek aipatu dugu ez dela sorospen lanetan aritzeko itsasorik errezena. Hondartzatik hondartzara gainera izugarri aldatzen omen da egoera.
17: Segur eta zero ondartzan zauzen, ba, batik bat olatuak badauz hemen korronte nahikotxu, eta ba, jendea jakin behar dau. Ez dela arriskutsua, baina eduki behar dugula errespetua bintzat hemen itxasuari. Ba, komplikatuena larenako ondartzan muskiz dagoena da, gero igual sopelanakoa, arrietara txapiribilekoa, eta lagakoa. Batik bat itxasoren egoen sorosleak bere bizitza ba, hori. Hemen jartzen dau, eta pena bat da, situazio gehienak bitau egin aldira.
16: Ezoikoak badira ere, noizbenka ezbeharrak ere gertatzen dira Bizkaiko kostaldean. Eta horrelakoak emozionalki nola kudeatzen dituzten galdetu diogu sorosleen koordinatzaileari.
17: Bueno, ba, hauen aurrean, ba, azkenean zeuke zeure buruan, ba, egoten zara hor bueltaka, eta nik beti esaten dute oberena da, zeure lagunekin, hemen taldeaekin, ba, itxegitea, dana saltzea, ataratzea, eta listo. Zeuk zeuragaz gordetzen badozu, txarto.
16: Hortaz, udara honetan deno nobe beharrez, egin kasu banderaren koloreari, eta sorosleen aginduei.

0: Inork ez du itxasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Otza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzoza gelditu zara.
2: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Euskadi Irratia.
6: Eta bidei erreparatzeko ordu hartu behar dugu faktorian.
7: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentzari begira.
6: Esan beharrik ez dago, jaikontuak gaur batez ere Gipuzkoa eta Arabako egunkarien azaletan aurkitu ditugula, batean despedida, eta bestean berriz, jai bete-betea.
8: Gasteizko jaiak barta amaitu dira, eta datozen urteko ibegira ere, balantzea egin beharko dutela bildu dute egunkariek, blusa eta nesken kuadrilek egindako paseio bakarraren inguruan, izan ere, orain arte paseio desberdinak egin izan dituzte, baina udalak eta udaltzaingoak proposatuta, aurten estrainakoz, bakarra egin dute, eta ez ditu gasteiztar asko asebete, aurtengoaren balantzea egin, eta datorren urtekoari begira zerrera bat aquí hori eztabaidatu beharko dute Gasteizen. Donostian berriz, oraindik jaiak hasi baino ez dira egin. Euria dela eta Saguesen kontzertuak bertan bera geratu ziren atzo iluntzean, gaur protagonista nagusienetarikoak piratak izango dira Abordaiaren eguna. Prentsan irakurri dugu Harrera Sarea elkarteko parte diren hainbat gaztek abordatzean parte hartzeko aukera izango dutela, haiek ere hirian integratuta sentitzea nahi dutelako antolatzaileek. Bien bitartean atzoko irudiek Belle Époque garaiko doinuak dakarzkigu Kontxako hondartzan, atzo garai haiek irudikatuz, guretara izeneko bainua hartu zuten, ekimen hau antolatu duten lehen aldia da, jakina da Donostia Belle Époque garaian gune turistiko garrantzitsua bihurtu zela, Parisko bizitariak orduko ura antzestu sartu dira, bainu hartzera dozenaka herritar, prentxan ikusi ditugu hainbat argazki, marradun bainik bainu jantzi osoekin ageri dira herritarrak Parisko modaren garaiko bainu jantzi, txuri eta urdin marradunekin.
6: Ekonomia kontuak ere bai, Euskal Autonomia Erkidegoak 1000 familia enpresa baino gehiago galdu ditu hamarkada batean errelebo faltagatik.
9: Orkestraren txostenak utzitako datua da Diario Baskok dakarrena. Azken hamarkadan 1100 familia enpresa pasa itxi dira. Beherakada horren arrazoia enpresa mota horietara gazte jendea erakartzeko zailtasuna dela diote, dena den gisa horretako enpresak Euskal Produkzio Sarearen zutabe nagusia izaten jarraitzen du enpresa guztien 188 dira eta enpleguaren erdia sortzen dute. Orkestrak egindako txostenak 5 erronka identifikatu ditu enpresa horien etorkizuna eta lehiakortasuna bermatzeko. Premia larrian duena belaunaldi berrien jarraikortasuna da, baita talentua erakartzeko dagoen zailtasuna ere. Ildo horretan orkestrak ohartarazi du belaunaldien arteko erreleboa ezin dela soilik ulertu oinordeza prozesu gisa eta beharrezkoa dela talentu gaztea, bertakoa eta kanpokoa erakartzea.
10: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
11: Indarkeria matxistak asteburuan utzi dituen bi kasuren inguruan abiatuko dugu albiste kontakizuna. Ostiralean arratsaldean zabaldu zuten informazioa, Nafarroko Gobernuko Osasun Departamentuak kargutik kendu duela Nafarroko Ospitale Unibertsitarioko goi kargudun bat, lankidei sexu jazarpena egitea egotzita. Joan den abenduan erietxe horretan lan egiten duten emakume taldeen batek salaketa jarri zion gizon horri Osasunbideko laneko arriskuen prebentzio zerbitzuan. Horren ostean ikerketa batzorde bat abiatu zuten eta eta horrek ondorio estatu du gertakariak delitu izan daitezkela. Kasua fiskaltzara bidali zuten, aldi berean, Osasunbideak disiplina prozedura administratiboa kastea ere erabaki zuen eta azkenean diogunez gizona kaleratu dute. Gertaeren berri 2025ko abenduaren 18an jakinarazi zuten Cristina Fallaras kazetariak sare sozialetan argitara eman zuelako salaketa aurkeztutako medikuaren testigantza. Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko zerbitzuguru batek lankideekin izandako jokabide iraingarriaren berri ematen zuen salaketa horrek. Fallarasek azaldu zuen zerbitzuguru horrek emakumeak laidotzen, umilatzen eta gauza bihurtzen zituela, zuzendaritzak bazakiela horren inguruan eta etzuela deus egiten. Larun batean berriz Lizarran gizon bat atxilotu zuten urruntze agindua urratuta, foruzaingoak jakinarazi du jaietan gertatu zela urraketa hori, polizia abisua jaso zuen eta kaleko jantzita gerturatu zen atxilotuaren eta biktimaren inguru horretara iritsi eta berehala atxilotu zuten gizonezkoa biktimaren gandik behar baino gertuago zegoela ikusita. Foruzaingoak nabarmendu du halako protokoloak ezinbestekoak direla indarkeria matxistarekin lotutako kasuen jarraipena egiteko. Halaber adierazi du halako neurrien helburua dela indarkeriazko ekintzak eragoztea eta ebazpen judizialak betetzen direla bermatzea. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 10 ditu gaur, astelena da. Hodei ugarirekin hasten ari gara eguna, batez ere ipar parte honetan, hegoaldean giroa argiagoa da dagoeneko. Egunak aurrera egin ahala hodeiak desegiten joanen dira hemen ere eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketa handirik espero, naiz eta zertxobait jaitsi daitezkeen. Une hauetan 18 gradu ditugu Iruñean eta 32 izanen da maksimua. Arratsaldearen amaieran zaparradaren bat ere bota dezake. Atzo hain zuzen ere kazkabarra hemen Iruñean eta bereziki iparraldeko eta erdialdeko zenbait herritan ere 5 litro utzi zituen hemen 10 minutuan euriak.
10: Iruñerria goizetik.
11: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848222466 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
12: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
13: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
12: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
11: Uarten, atzoko elizkuzunaren aurretik herritarrek elkarretaratzea egin zuten Javier Aizpun parrokoaren hitzak arbuiatzeko. Itxasotxe Berria, egunon.
14: Egunon, dozenaka pertsona bildu ziren atzo uarteko parrokiaren aurrean Javier Aizpun parrokoak sare sozialetan argitaratutako mezuen aurka agertzeko. Marokoren errekonkista defendatzen zuen, Rabat bombardeatzea planteatzen zuen eta migratzaileen aurkako diskurtsoa zabaltzen zuen. Hauen aurkako protesta goizeko 11etako mezaren aurretik egin zen eta sare sozialen bidez deitu zen. Bertaratuta en artean apaizonek ez gaitu ordezkatzen bezalako kontsignak entzun ziren. Apaizak bere kontua ezabatu zuen isan eta barkamen askatu zuen bere adierazpenengatik. Polemikak are hala ere irekita jarraitzen dugu arten. Geroa baik eta PSNek hartzapezpikutzari haren ordezkapena eskatzea proposatu dute. Bestalde, EH Bilduk alkatetza duenak onartezinak arrazistak eta elkarbizitzaren aurkakoak direla esan du, baina uste du elizaren jerarkiari dagokiola parrokoaren etorkizunari buruz erabakitzea. Hain zuzen ere Iruña eta Tuterako elizbarrutia adierazpenetatik aldendu zen eta ordezkatzen eta partekatzen ez dituen iritzi guztiz pertsonalak direla ziurtatu zuen. Artzapezpikutzak azalpenak eskatu zizkion apaizari eta bere hitzak bereziki egokiak ez direla adierazi zuen. Atzoko elkartaratzeak agerian uzten du adierazpenek sortu duten ezinegon eta serreak kasuanetan uarteko herritarren artean.
11: Nafarroko Herriberan gaur abiatuko dute mahats bilketa kanpaina. Mahats txuria jasotzen hasiko dira, oi baino hiru aste lehenago. Aritz Paskual, egunon.
15: Egunon, halaxe da, aldaketa klimatikoa honetan ere somatzen delako, pairatzen ari garelako. Aurtengo beroaldiek azkartu dute mahatsaren heltzea eta horrek zukoaren kalitatean eta batez ere azukre mailan eragina duelako. Geroz eta bero gehiago, geroz eta azukre gehiago eta horrek alkohol maila ere igoko du ardoan. Horregatik nekaz arrantzariek, upategiek aurreratu dute mahats bilketa, normalean abuztuaren amaieran hasten zena, baina normaltasuna ezoikotasun bilakatu du beroaldiak eta jadanik duela 3 urte abuztuaren erdikaldera aurreratu zuten mahatsa jasotzeko unea. Aurten are gehiago aurreratu behar izan dute beroarengatik eta esan bezala gaur hasiko dira Chardonnay eta Sauvignon motako mahatsa jasotzen. Frutua helduta dago, baina ez aurreko urteotako tamainan mahatsak, frutu guztiek bezala ura behar dutelako handitzeko, loditzeko eta aurten beroa bai, baina urarik ez. Beraz, aurtengo mahatsa txikiagoa izanen da. Zer eragin izanen du horrek ardoetan, hori urritik aurrera esanen digute upategiek, klima aldaketak, ekoizpen aldaketak ekartzen dituelako eta seguruenik ere prozesu eta ohiko lanen aldaketa.
11: Nabartxibo proiektuak 70 elkarrizketa eginen ditu aurten, gehienak 63 San Ferminen ingurukoak. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak Nafarroko ondare inmaterialaren artxiboa, Nabartxibo egitasmoa, foru komunitateko hiriburuan gauzatzeko kontratuaren esleipena onartu du. Orain arte Nafarroko udalerrian 80%-ra iritsi da proiektua eta doako multimedia funts librea sortu du. Iruñeko udalak ekimen honetan parte hartzen du lankidetzarako esparru akordio baten bidez, 2024an Nupeko ondare inmaterialaren katedrarekin sinatua eta 4 urteko indarraldiarekin. Orain esleitutako proiektua, 75.000 eurokoa, Labrit Multimedia SL enpresari dagokio. 2026ko helburua, 2025an hasitako Iruñeko 20. Mendeko ahozko memoria biltzen jarraitzea da elkarrizketen bidez, ondare inmaterialaren 70 unitate bilduko dira. San Fermin kategoriak informazioa bilduko du festari eta bere antolakuntzari lotuta egon diren edo dauden pertsonekin egindako elkarrizketen bidez. Eta gaur Iruñetik Ponpelora txangoa antolatu du Eusko Ikaskuntzak Iruñea eta Irulegiren arteko lotura historikoa ezagutzeko. Eusko Ikaskuntzako bazkidentzako proposamena da eta asteazkenean izanen da Aranzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean. Testu inguru historiko eta arkeologiko batetik abiatuko da txangoa, goizean Irulegiko aztarnategia bizitatuko dute Matxin Aiestaran aztarnategiko zuzendariarekin eta Juantxo Agirre Aranzadi Zientzia Elkarteko kidearekin. Arratsaldean Nafarroko Museora joanen dira Irulegiko eskua ezagutzeko, gero Zibox Ponpelon amaituko dute bisita hiri baten sustraiak erakusketa bisitatuz.
10: Iruñerria goizetik.
16: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin, eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren 4.

0: Zertaz en paz.
1: Maika Makowski, kompositore eta abeslariak Zibikan estena zikloko hirugarren itzorduaren protagonista izanen da gaur arratsaldeko 8:00. Zibikaneko plazatxora gerturatzen denak bere ahots eta pianoaz gozatu ahal izanen du baita Bobby Relaken gitarraz ere. Estudioko 8 albumez eta zuzeneko 2 ez gain Makowskik bestelako hainbat lan ere egin ditu musikaren munduan antzerki muntaietarako eta ikusentzunezko produktuetarako komposizioen bidez. Bere ibilbidean aldakortasun handia erakutsi du eta horri esker hainbat errekonozimendu lortu ditu, ala nola musika komposizio onenaren Mac saria eta rock disco onenaren Min saria. Maika Makowskiren ahotsarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, Donostiako portua aste nagusiaren erdigune bihurtuko dute gaur piratek beste urte betez. Gaur baita Donostiako jaien ekitaldi nagusienetako bat piraten abordatzea. Arratsalanda berez hitzordua, baina lehenago elkartzen hasiko dira piratak goizeko 9:30 deitu dituzte kaiara euren ontziak presta ditzaten. Puzgarriekin batzuk, beste batzuk egurra baliatuz egindako ontziekin hasiko dira lanean, beraz mailu hotsa entzungo dugu beste behin kaian. Aurten berrun bat ontzi eta 1500 parte hartzaile inguru izango dira. Kontxa hondartzara iristea da helburua, Donostiak beste urte batez piraten mendean gelditu dadin. Abuztuak 10 ditu gaur, astelena da, itsasoan ibiliko diren pirata horiek izango dituzte bai begiak bi aldeetara begira itsasora. Azken astetan izan ditugu marmokek edota karabelek trabarek egin ez dezaten, eta baita ere zerura eguraldi iragarpenera, bart gauean ekaitzak gogotik jo baitu Donostian, eta horren eraginez Saguesen aurreikusita zauden Nat Simons eta Aurora Beltranen kontzertuak bertan bera utzi behar izan zituzten. Berehala espero dugu hemen Faktorian Jonin Sausti Donostiako alkatea. Alkate kargu hartu duenetik lehen Donostiako aste nagusia du, galdetuko diogu jaien hasieraz, baita ere eguraldiak utzitako eragozpen horiei buruz, baina galdetuko diogu baita ere hirian izpide bihurtu den segurtasunari buruz, eta kalean etxegabeentzat banatu izan diren afari solidarioentzat ezarri duen debekuaz. Goizeko 8:30 Jonin Sausti Donostiako alkatea Faktorian. Gaurko egitarauak Donostiako aste nagusia ekarri digu, Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiei lekuko hartuta bide batez, eta egitarauak beste hitzordu nagusi bat badakar aste honetarako, etzi Abuztuaren 12 izango den eguzki eklipsea. Zientzia ikuspegitik gertaera aparta izango dela hori esan dizuegu, horrez dago zalantzarik, baina erakunde publikoentzat arreta puntuare bada, bereganatuko du etziko horrek arazoak sor ditzakeelako albistegian. Gogoratuko dizkizuegu ezarri dituzten segurtasun neurriak. Gainerakoan, astea berriz ere Zeutara begira hasiko dugu. Izarri usazti, egunon.
2: Egunon, oiane.
1: Bi aste betetzear dira, 70,000 bat lagun Marokotik Zeutara sartu zirela, eta milaka dira oraindik ere kalean daudenak hiri horretan. Bart Arratsaldean, elkarretaratze jendetxo egin dute Zeutarrek.
2: Milaka lagun batu dira Zeutan migrazio krisiaren aurrean irtenbidea eskatzeko, Sánchezen dimisioa eskatuz eta Zeuta salgai ez dagoela oio egin dute. Antolatzaien arabera 10,000 lagun batu dira, 5,000 berriz gobernu ordezkaritzaren arabera mugen kontrolako gortzea eta segurtasun kontrol zorrotzagoak eskatu dizkiete Europako gobernuari, Espainiako gobernuare zein Europari.
3: Apelamo al gobierno de España, a las instituciones europeas.
2: Premiazko neurriak exigitzen dituzte giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotzagoa segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzun emateko. Kezka piztu dute adin txikikoen aurkako sexu erasoek, 6 ikertzen ari dira, baina gehiago ere izan litezke.
1: Aste honetarako, ostegunerako deitu du Espainiako gobernuak berez adingaben Maiasir Arregu gazteria ministroa buru dela adingaben banaketa aztertzeko batzarra da. Datu ofizialek diote 1,300 adingabe iritsi direla Zeutara, baina 4,000 izan litezkela diote bertan adingabeekin lanean ari diren elkarteek. Krisi humanitarioa bihurtu dela horrez dago zalantzarik, Zeutako hondartzan daukatenarekin behimeineko etxe modukoak eraikitzen ikusi ditugu migranteak, osasunerako arriskua etor litekeela hori ohartarazi dute. Zeutako osasun arduradunek hasi bait dira migrante hauek jasotzen, eta besteek eskaiturria esan dizuegu adingabeen egoera eta sexu erasoen salaketak. Espainian eztabaida afera da Zeuta, Abuztua bukatu aurretik kongresuan agerraldi berezia egingo dute presidentzia barne atzerri eta defensa ministroek, baina Alderdi Popularrak egoera behartu nahi du eta aste honetarako senatura ezoiko agerraldi batera deitu nahi ditu Robles, Bolaños, Grande Marlaska eta Alvarez ministroak. Oraingoz senatuak ministroen ezezkoa jaso du, eta horregatik senatuko presidenteak PP-ko Pedro Royanek gutuna kaleratu du senatuaren eskumenak urratu nahi direla salatzeko. Eta atariko honetan nazioartetik Benjamin Netanyahuren erabakia dugu izpide, Israelgo lehen ministroak uko egin baitio Donald Trumpek Gazarako suetenaren bigarren faserako iragarritako 15 puntuko planari. Estatu batuek bultzatutako bide horria ez dela onargarria uste du Netanyahuk eta jamas erabat armagabetu arte ez dela Israelgo armada Gazako zerrendatik irtengo esan du. Urrian, Israelen egingo dituzten hauteskunden atarian hitz egin du lehendabizikoz Israelgo lehen ministroak. Uztailaren amaieran, Trumpek mai gainean jarritako proposamenaren inguruan, jamasek beraldetik planarekiko konpromiso agertu du eta armagabetzea onartu, baldin eta Israelek Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitarioari bidea irekitzen badio. Mikel Aramendi nazioarteko aditu egunon.
4: Egunon.
1: Netanyahuren ezezkonek zenbateraino baldintza dezake Gazarako bake itun hau, ezezko irmoa da, Trumpek behartu dezake zein damen zuk ikusten duzuna.
4: Nik usten dute, Israelgo hauteskundeak pasatu arte, onelako egoera batean egongo garela. Guzti honetan ikusten dute edukia, baina askoz gaiago eduki ontzia dala, berez armagabetzearena, ez dut esango aitzakia, baina asko gehiago ez da. Hamasek gaur egun ez dauka aparteko armarik eta ezin duke, eta hori alabaliz gainera, Israelek porrot bat aitortu beharko luke. Beraz, guzti honetan, ikusten dut, batez ere kontua dala, Israelek hauteskundea dauzkala gainean, eta net Netanyahuk, bere hauteslariaren artean, zerbait adierazi beharra daukala. Egin kontu, gainerako kontuetan ere, hau da, Irango gerra, Hezbollaren kontrako, zera, alatxu dagoela, niko zaret, planta honetan jarraituko dugula, mendik amabia mairu astera arte, hauteskundeak egin eta gero.
1: Bide batez, Trump isili dago, ez dio ezer erantzun Netanyahuren ezezkoari hori bada zerbait.
4: Hori albiste da, Trump isilik.
1: Gero landuko ditugu gai hauek sakonago. Kirolak Jon Altuna, egunon.
5: Egunon oian.
1: Txirrendularitza aipatu behar dugu.
5: Bai, Demi Bollerinek irabazi duelako ortengo Frantziako turra. Hiru etapa lortu ditu ortengo turrean Bollerinek, azkena atzo bertan Nizan indartsuena dela erakutsiz. Giroa eta turra kateatu ditu aurten FDJ taldeko frantziarrak. Podiuma, herberetarrak barka podiuma, Nieuia Domak eta Longo Borgienik osatu dute. Arraunean Oriok eta Arraun Lagunakek eskueskura daukate liga, Hondarribian 10. Bandera lortu zuten Oriotarrek, 12. Donostiarrek. Pilotan Plazandreak torneoko finalak jokatuko dira gaur Bilbon, Binaka, Laia Salsamendi eta Arrate Bergara, Amaia Aldairen eta Miriam Arrillagaren kontrariko dira. Lauterdian, Gamindek eta Erasunek neurtuko dituzte indarrak. CaixaBank Mastersean Bastidan, Zabala eta Iztu eta Liderrek 22 eta 19 irabazi diete Elordiri eta Landari, eta golfean, Jon Ramek 3. Urtez jarraian irabazi du LIV zirkuitua Bart New Yorken.
1: Errepide sale nagusian Ramon Sánchez eragozpenik bai.
6: Ba ez dago eragozpen, aipagarri trafiko arduradunek esan digutenez.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaiak eta agur baino ontziari.
1: Euskalmet, Jon Ander Arrillaga, egunon.
8: Kaixo, egunon.
1: Lehen galdera Donostia abordatzera egitekoa duten pirata horiei begira, atzoko ekaitzaren parekorik izango alda gaur Donostian arratsaldeko 5 inguru horretan.
8: Ez gaur Donostian ez da ekaitzik. Espero izan ere orain eguna odeitzu hasi da, baina gerora arratsalderako giro eguzkitzua izango dugu, giro lasai eta eguzkitzua. Baina Nafarroan bai trumoia ekaitzak espero direla gaur arratsaldean anemenka. Da bestalde, temperaturari dagokionez, iparaizea ibiliko da eguretik aurrera eta temperatura maksimoak oroar 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta hegoaldean bai 30 gradutik gorakoak izango dira la aimatokitan. Beraz, egunak aurrera ginala, argitzera egingo du eta uda sasoiko temperatura izango du.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8:08 dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justo.
1: Madonostiako aste nagusitik abiatu behar dugu. Atzoko ekaitzat bar gaueko ekaitz horrek sortu ditu eragozpen bat, baino gehiago bereziki kontatu dizugu, Zagozko kontzertuak bertan bera utzi zituelako ekaitzak, baina eguraldia eta haizea lagundutela gaur Donostiako piratek iria Donostia hartuko dute, abordajea egingo dute, ekaitik iten eta 100 ontzik egingo dute kontxarainoko itxasbidai divertigarria Jon Larrañaga.
9: Festa goizetik abiatuta gainera, 9:30 dago deialdia eginda, orduan batuko dira kuadrillak portuan muntaketa lanak hasteko, paleak, flotagailuak, bestelako puzgarriak, denak balio du ondoko pirata ontziei aurre egin eta kontxara abordaian iristeko. 200 ontzi inguriguk dagoeneko eman dute izena eta gaur goizean ere zabalik egongo da horretarako aukera. Egun osoko festa, flamenkan bazkalduko dute kuadrilek, arratsaldeko bostetan itxasoratu aurretik. 2003an sortu zenetik, aste nagusiko ekitaldi jendetsuena eta parte hartzaileena bihurtu da dudari gabe abordatzea. Larun bateko kainokadaren ondoren, hirugarren eguna gaurko aste nagusiak, bertsolariak Easo plazan eguardian, pilota txapelketa Trinitateen parantzan, buru handiak arratsaldean eta gauean nola ez, suak Tamarit Valentziarren eskutik gaur.
10: Giropolita, jende pila.
11: Piskiatean, piskia zantzatu.
12: Nik uste Gipuzkoa gehianok egiten deun plana izaten dela, ez? Donostialdea torri, eune pasa. Gauen zerbaiten un baitetik jan, eta zuk ikusi ondoren, elatutxo bat.
13: Bete elkartzen gamen laune, gamente polike, erriko ja, ondo pasatzea, disfrutatzea bat, ez zer.
9: Flamenka gunean Tapia eta Leturia eta Xiberuts, eta Saguesen berriz, Sanguijuelas del Guadiana, Extremadurako rock berbenero freskoa. Azken ordu otan ekaitza izan da jaiko protagonista, buru handiak irtetera zioazela jozuen txingorrak eta Euri Jasek bertan behera utziarazi dute Bart Aurora Beltranek eta Nat Simonsek ematekoa zuten kontzertua, baina aitzakiarik gabeko giroa espero da gaurko.
1: Hori Donostian gaur, bar gauen berriz agur bat igo da San Miguel Elizako dorrera zeledon eta maitu dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak. Zazpi egun eta zazpi gau aurten berrikuntza nabarmenena blusa eta neske kale jiran aldaketa izan da, bestalde memoriak tarte handia izan du martxoak iruko gertakarien 50. urte urrenean. Gaur egingo dudalak jaien balantza ofiziala, baina behimeinekoa egiterakoan pozekitze egin du Maider Etxebarria alkateak eta Iñaki Kerejazu zeledonek biek ala biek arantza bakarra azpimarratu dute jaietan izandako sexu erasoak. Marijo Garmendia.
14: Bai, jaiak bideo honetik igaro direla eta Gasteiz mapan ikusgarri dagoelako pozik Iñaki Kerejazu zeledon.
15: Gasteiz bete dela. Gasteiz, pixkat, are gehiago

0: epaiak.
1: Gaur eginen du Maider Etxeberriak jaien valorazio ofiziala, bien bitartean igo da Zeledon San Miguel Dorrera, eta amaitu dira horren bestez Gasteizko Andre Mari Zuriaren aurtengo jaiak. Abuztuak bizituen jaia lehertu zenean Gasteizen. Mariaren plaza Lepo, Zeledonen jaitsiera ikusteko eta Zaldu ondoko baserritarrari harrera egiteko, une horretan zirrara da nagusi.
0: Momentu hori da zirrara, ere sentitzen duzu sekulako tentsioa eta sekulako energia, azkenen hori da igual da momenturik handiena,
1: Eta energia horrek iraundio jaietako zazpiegunetan, hortxe egunero herritarrekin Iñaki Kerejazu ekitaldi guztietan parte hartzen, aurten berezien artean martxoak iruko sarraskiaren biktimei egindako omenaldia. Memoriarako tarte berezia Gasteizeko jaietan eta berrikuntzen artean kuadrilleen paseilloa, zirkularra egin beharrean norabide bakarrekoa eta aldaketak oro har ez ditu gasteiztarrak asebete, uda igaro ostean elkartuko dira kuadrillak udalarekin gaia aztertzeko. Bien bitartean esan bezala, jaien biharamunean balantze ofiziala egiteko eguna izanen dute gaur Gasteizen.
2: Bai, zuzen jaietan izan dira Gasteizen eta Eibarren eta Arrasaten hiru herri hiri horietan istiloak izan dira asteburu honetan, ertzaintza agertu denean eskarretan parte hartzen ari zirena koldartu zaizkia jentei, eta ondorioz 9 ertzain eta 2 udaltzain zauritu dira, eta 11 persona atxilotu ditu poliziak segurtasun sailak emanduaren informazioaren arabera. Hala ere, baztertu egin du motivazio politikorik egon izan dadin izan denik, baina gogor salatu dute gertatutako araitzuria.
3: Segurtasun saiak irmoki gaitzetsi ditu ertzaintzak jasandako eraso guztiak. Eibarren 9 agente zauritu dira eta Arrasaten eta Gasteizen ertzainbana ospitalean hartatu behar izan dituzte. Ricardo Ituarte segurtasun saieko sailburuordeak elkartasuna eta babesa adierazi die erasoen biktima izan diren agendei.
4: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
3: Udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du Eibarko taberna batean arma zuriz gertatzen ari zen eraso batengatik. Gerturatutako ertzainek zauritutako pertsona bat aurkitu dute, ba ustezko bi egileak atxilotu eta horiek ibilgailuan sartzerako unean zaurituaren senide eta lagunek agentei eraso egin diete. 9 agente zauritu dira, 7 ertzain eta 2 udaltzain eta 9 pertsona atxilotu dituzte agintaritzaren agenteen aurkako atentatuagatik. Arrasaten aldiz zerbitzuz kanpo zegoen ertzain bat bi emakumeren arteko borroka eteten hasi eta ertzain gisa identifikatu denean pertsona talde batek erasotu egin du. Zauriturako agentea osasun zentro batean hartatu dute. Eta azkenik Gasteizen antza denez hainbat ertzain magretar jatorriko bi pertsona identifikatzera joan dira lapurreta saiakeragatik. Ba, pertsona talde batek botila, kristalezko dalantziak eta aulkiak jaurti dizkete agentei eta horietako bat zauritu da. Ondorioz 30 urteko emakume bat eta 24 urteko gizon bat atxilotu dituzte desobedientzia eta agintari zaren aurkako atentatua egotzita. Eta gainera 11 pertsona identifikatu dituzte.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: dutxaja.com.
7: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
8: Euskotrenek jakinarazten du.
9: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8tik 15tera, tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
8: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Euskadi Irratia.
2: Milaka lagunek elkarretaratzea egin dute Bart Arratsean Zeutan migrazio krisiaren aurrean irtenbidea eskatzeko. Zeutako lau komunitate erlijiosoek, bertako gobernuak eta sindikatu nagusiak egin duten deialdian, Espainiako gobernuari eta Europari mugak zaintzeko eta pertsonen segurtasuna bermatzeko neurriak

0: eskatu dizkiete Marijo.
1: Zeuta ez dauela salgai oihukatu dute ehunka lagunek Zeutan, haserre migrazio krisiak eragindako egoerarekin. Normaltasuna ez dela inundik inora berreskuratu eta Marlaska ministroari gezurretan aritzea leporatu dio herritar honek bezala beste askok ere.
2: Esto que ha dicho el señor Malasca es una auténtica mentira, porque no se vive, no se nota. Efectivamente, sigue habiendo una crisis humanitaria importante que está asumiendo los vecinos.
1: Bizilagunak ari direla krisia pairatzen eta euren gain hartzen migratzaileak laguntzea, eta hori ez dela jasangarria, baina herritar asko oso haserre.
3: Que se lo lleven a todo.
4: Pero la sensación de miedo, de indefensión y de abandono.
5: Este señor que es ilegal, venga a su sitio.
1: Pedro Sánchez presidentearen Espainiako presidentearen dimisioa eskatu eta Espainiako gobernuaren utzikeria salatu dute abandonatuta sentitzen direlako. Espainiako eta Zeutako banderak eskutan, milaka herritarrek bat egin dute Zeutako gobernuak, komunitate hinduak, musulmanak, hebrearrak, kristauak eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deitu duten elkarretaratzearekin. Manifestuan kontrol gehiago eskatu dute.
6: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia.
1: Premiazko neurriak exigitu dituzte giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna. Bien bitartean Juan José Rivas, Zeutako presidenteak elkartasunerako deia egin du gainezka daudela eta.
0: Ikusi duzu, entzun duzu, milaka zeudarrek egoera salatu dutela, iria gainezka dago ehundaka lagun oraindik kalean eta horietako asko eta asko adingabeak dira.
7: Zenbakietan gora bera handiak daude oraindik, mila adingabe inguru aipatu ditu Espainiako gobernuak, 4.000-ra igo dute zenbakiak kalean dauden migratzaileei laguntzen ari diren taldeek. Adingabe horien harrerak piztu du eztabaida politikoa, egoera aztertzeko erkidegoekin bilera deitu du. Aste honetarako Espainiako gobernuak ostegunean abuztuaren 13an ekingo litzateke Sirarrego Gazteria ministroak dagoeneko jaso du ultraeskuinaren ezezkoa. Extremadura, Gaztela, León eta Aragoiko presidente ordeek, Boxeko kideek esan dute ez direla joango.
8: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
9: Indarkeria matxistak asteburuan utzi dituen bi kasuren inguruan abiatuko dugu albiste kontakizuna. Ostiralean arratsaldean zabaldu zuten informazioa, Nafarroko Gobernuko Osasun Departamentua kargutik kendu duela Nafarroko Ospitale Unibertsitarioko goi kargudun bat, lankidei sexu jazarpena egitea egotzita. Joan den abenduan erietxe horretan lan egiten duten emakume taldeen batek salaketa jarri zion gizon horri osasunbideko laneko arriskuen prebentzio zerbitzuan. Horren ostean ikerketa batzorde bat abiatu zuten eta horrek ondorio estatu du gertakariak delitu izan daitezkela. Kasua fiskaltzara bidali zuten, aldi berean, osasunbideak disiplina prozedura administratiboak astea ere erabaki zuen, eta azkenean diogunez gizona kaleratu dute. Gertaeren berri 2025-ko abenduaren 18an jakinarazi zuten, Cristina Fallaras kazetariak sare sozialetan argitara eman zuelako salaketa aurkeztutako medikuaren testigantza. Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko zerbitzuguru batek lankideekin izandako jokabide iraingarriaren berri ematen zuen salaketa horrek. Fallarasek azaldu zuen, zerbitzu buru horrek emakumeak laidotzen, humilatzen eta gauza bihurtzen zituela, zuzendaritzak bazakiela horren inguruan eta etzuela deus egiten. Larun batean, berriz, Lizarran gizon bat atxilotu zuten, urruntzea agindua urratuta, foruzaingoak jakinarazi du jaietan gertatu zela urraketa hori, poliziak abisua jaso zuen eta kaleko jantzita gerturatu zen atxilotuaren eta biktimaren inguru horretara iritsi eta bere ala atxilotu zuten gizonezkoa biktimaren gandik behar baino gertuago zegoela ikusita. Foruzaingoak nabarmendu du alako protokoloak ezinbestekoak direla indarkeria matxistarekin lotutako kasuen jarraipena egiteko. Halaber adierazi du alako neurrien helburua dela indarkeriazko ekintzak eragoztea eta ebazpen judizialak betetzen direla bermatzea. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 10 ditu gaur, astelena da, behe odei ugarirekin astenari gara. gara eguna, batez ere ipar parte honetan, hegoaldean giroa argiagoa da dagoeneko. Egunak aurrera egin ahala, hodeiak desegiten joanen dira hemen ere, eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da. Goizean haize aldakorra ibiliko da, eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketa handirik espero, naiz eta zertxobait jaitsi daitezkeen. Une hauetan 18 gradu ditugu Iruñean eta 32 izanen da maksimua. Arratsaldearen amaieran zaparradaren bat ere bota dezake. Atzo hain zuzen ere kazkabarra hemen Iruñean eta bereziki iparraldeko eta erdialdeko zenbait herritan ere 5 litro utzi zituen hemen 10 minutuan euriak.
8: Iruñerria goizetik.
10: Aizu, entzun alduzu berrikuntzak daudela etxe bizitza babestu baterako sarbidea izateko.
11: Abai, eta zer aldatu da?
10: Baldintzak eguneratu dituzte. Gainera, modalitate berriak daude, eta orain, alokairuko etxe bizitzak zozketa bidez esleitzen dira.
11: Ba, nola funtzionatzen duen begiratu beharko da, ez da?
10: Zeren zain gaude?
11: Eman izena eta eguneratu zure inskripzioa irailaren bat baino lehen hemen etxebizitza.nafarroa.eus.
8: Gobierno de Navarra.
12: Nafarroako gobernua.
13: Navarra, una forma de funcionar.
14: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
15: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafin Olabekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
16: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
15: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
16: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafin Olabe 11 eta Eskiroz 9.
15: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Uharten atzoko elizkuzunaren aurretik herritarrek elkarretaratzea egin zuten Javier Aizpun parrokoaren hitzak arbuiatzeko. Itxasotxe Berria, egunon.
1: Egunon, dozenaka pertsona bildu ziren atzo Uharteko parrokiaren aurrean Javier Aizpun parrokoak sare sozialetan argitaratutako mezuen aurka agertzeko. Marokoren errekonkista defendatzen zuen, Rabat bombardeatzea planteatzen zuen eta migratzaileen aurkako diskurtsoa zabaltzen zuen. Hauen aurkako protesta goizeko 11etako mezaren aurretik egin zen eta sare sozialen bidez deitu zen. Bertaratutakoen artean apaiz honek ez gaitu ordezkatzen bezalako kontsignak entzun ziren. Apaizak bere kontua ezabatu zuen isan eta barkamen askatu zuen bere adierazpenengatik. Polemikak hala ere irekita jarraitzen dugu arten, geroa baik eta PSN-ek hartzapezpikutzari haren ordezkapena eskatzea proposatu dute. Bestalde, EH Bilduk alkatetza duenak, onartezinak arrazistak eta elkarbizitzaren aurkakoak direla esan du. Baina uste du, Elizaren jerarkiari dagokiola parrokoaren etorkizunari buruz erabakitzea. Hain zuzen ere, Iruña eta Tuterako Elizbarrutia adierazpenetatik aldendu zen eta ordezkatzen eta partekatzen ez dituen iritzi guztiz pertsonalak direla ziurtatu zuen. Artzapezpikutzak azalpenak eskatu zizkion apaizari eta bere hitzak bereziki egokiak ez direla adierazi zuen. Atzoko elkartaratzeak agerian uzten du, adierazpenek sortu duten ezinegon eta serreak kasuanetan Uharteko herritarren artean.
0: Nafarroko Herriberan gaur abiatuko dute mahats bilketa kanpaina. Mahats txuria jasotzen hasiko dira, oi baino hiru aste lehenago. Aritz Paskual, egunon.
2: Egunon, halaxe da, aldaketa klimatikoa honetan ere somatzen delako, pairatzen ari garelako. Aurtengo beroaldiek azkartu dute mahatsaren heltzea eta horrek zukoaren kalitatean eta batez ere azukre mailan eragina duelako. Geroz eta bero gehiago, geroz eta azukre gehiago eta horrek alkohol maila ere igoko du ardoan. Horregatik nekazariek, upategiek aurreratu dute mahats bilketa, normalean abuztuaren amaieran hasten zena, baina normaltasuna ezoikotasun bilakatu du beroaldiak eta jadanik duela hiru urte abuztuaren erdikaldera aurreratu zuten mahatsa jasotzeko unea. Aurten are gehiago aurreratu behar izan dute beroarengatik eta esan bezala gaur hasiko dira Chardonnay eta Sauvignon motako mahatsa jasotzen. Frutua helduta dago, baina ez aurreko urteotako tamainan mahatsak, frutu guztiek bezala ura behar dutelako handitzeko, loditzeko eta aurten beroa bai, baina urarik ez. Beraz, aurtengo mahatsa txikiagoa izanen da. Zer eragin izanen du horrek ardoetan, hori urritik aurrera esanen digute upategiek, klima aldaketak, ekoizpen aldaketak ekartzen dituelako eta seguruenik ere prozesu eta ohiko lanen aldaketa.
0: Nabartxibo proiektuak 70 elkarrizketa eginen ditu aurten, gehienak 73 San Ferminen ingurukoak. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak Nafarroko ondare inmaterialaren artxiboa, Nabartxibo egitasmoa, foru komunitateko hiriburuan gauzatzeko kontratuaren esleipena onartu du. Orain arte Nafarroko udalerrian 80%-ra iritsi da proiektua eta doako multimedia funts librea sortu du. Iruñeko udalak ekimen honetan parte hartzen du lankidetzarako esparru akordio baten bidez, 2024an Nupeko ondare inmaterialaren katedrarekin sinatua eta laburteko indarraldiarekin. Orain esleitutako proiektua, 75.000 eurokoa, Labrit Multimedia SL enpresari dagokio. 2026ko helburua, 2025an hasitako Iruñeko 20. Mendeko ahozko memoria biltzen jarraitzea da elkarrizketen bidez, ondare inmaterialaren 70 unitate bilduko dira. San Fermin kategoriak informazioa bilduko du festari eta bere antolakuntzari lotuta egon diren edo dauden pertsonekin egindako elkarrizketen bidez. Eta gaur Iruñetik Ponpelora txangoa antolatu du Eusko Ikaskuntzak Iruñea eta Irulegiren arteko lotura historikoa ezagutzeko. Eusko Ikaskuntzako bazkidentzako proposamena da eta asteazkenean izanen da Aranzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean. Testu inguru historiko eta arkeologiko batetik abiatuko da txangoa, goizean Irulegiko aztarnategia bisitatuko dute, Matxin Aiestaran aztarnategiko zuzendariarekin eta Juantxo Agirre Aranzadi Zientzia Elkarteko kidearekin. Arratsaldean Nafarroko Museora joanen dira Irulegiko eskua ezagutzeko, gero Zibox Ponpelon amaitu dute bisita, hiri baten sustraiak erakusketa bisitatuz.
3: Iruñerria goizetik.
4: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainonahotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainonahotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.

Maika Makowski, kompositore eta abeslariak Zibikan estena zikloko hirugarren itzorduaren protagonista izanen da gaur arratsaldeko 8:00. Zibikaneko plazatxora gerturatzen denak bere ahots eta pianoaz gozatu ahal izanen du baita Bobby Relaken gitarraz ere. Estudioko 8 albumez eta zuzeneko bi ez gain Makowskik bestelako hainbat lan ere egin ditu musikaren munduan antzerki muntaietarako eta ikusentzunezko produktuetarako komposizioen bidez. Bere ibilbidean aldakortasun handia erakutsi du eta horri esker hainbat errekonozimendu lortu ditu, hala nola musika komposizio onenaren Mac saria eta rock disco onenaren Min saria. Maika Makowskiren ahotsarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara.

0: izendatu du Nagore García de Olano izen bereko upategiko nagusia da.
1: Hori da aurregatzea, ba gure kasuan igual bi aste edo hiru.
0: Uda honetako bero eta lehorteen ondorio zeltze prozesua azkartu eginda eta epeak aurreratu behar izan dituzte, mahastiek asko sufritu dutelako. Entzun Alberto Los Arcos, Bianako mahastizaina eta Nagore García de Olano berriz ere.
2: Mahatz ondoa ba, lehortea sufritzen ari da.
1: Mahastiak sufritzen ari dira pila, temperatura oso oso altuak ditugu, kantitatea dago.
0: Mahatsaleako ibaino txikiagoak izanen dira, baina entzun duzu upategiek aurreratu dute uzta ona datorrela. Gaur abiatuko da uzta bilketa Nafarroako hegoaldean. Gipuzkoako sagardogileen elkarteak eta Abra Arabar Errioxako ardogileen elkarteak aste honetan aleen azterketa eginen dute eta horren arabera uzta bilketa noiz egin zehaztuko dute. Eta bien bitartean Nafarroa beran eta Bizkaian irailan ekitea espero dute.
3: Ba honela iritsi gara goizeko 8 terdietara errepide eta eguraldiaren inguruko informazioa biltzeko. Errepide sare nagusian ez dago ordu honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez.
4: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
3: Eta gaur eguraldian udabeteko giroa izango dugu kasik oroar iragarpena Euskalmeten Jonander Arrillagak.
5: Eguna odeitsu hasiko da eta goizean ipar isurialdeko tokiren batean oraindik euri langarra egin dezake. Hori bai, goizean garbitzen joango da eta arratsaldean oro har giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Nafarroan izan ezik bertan baliteke zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Bestalde, eguerditik aurrera ipar haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oro har 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. 30 gradutik gorakoak hegoaldeko herrietan.
6: Faktoria Kirolak.
3: Jon Altuna txirrindularitzatik abiatu behar dugu, Demin Bolerinek irabazi baitu aurtengo Frantziako turra.
7: Bai, Nizan amaitutako azken etapan garaipena eskuratuta, onena dela erakutsiz poltsikoratu du bere bigarren turra. Giroa eta Frantziako turra kateatu ditu aurten FDJ taldeko herberetarrak. Neuia Doma sailkatu da bigarren, Elisa Longo Borgini hirugarren. Laboral kutsaren turraren balantzea egindu, Peio Goikoetxea zuzendaria.
8: Osaiatu gara, ez, protagonista izaten, osoarekin laugarren postu bat lortu genuen, pena gero toki txarrean erorita gero ba sorteak ezin gola ondo eta zaitzapen nagusitik pixka talden duzen. Baina bon, idoia ere bi esoi esaldietan egon da, maio berdea soinean.
7: Usoa ostolazaz eta idoia erasoz gain, nahi amondarainek ere hartu du parte bere estreineko turrean.
3: Arraunean Orio eta Arraun lagunak nagusi izan dira asteburu honetan ere.
7: Eurentzat izan dira bai asteburuko bi banderak. Jokatu diren estropada guztiak irabazita, Arraun lagunakek esku-eskura dauka Euskotren Liga, Amaia Eguren patroia.
9: Egalga oso zaila zehola, kristala izatea irtera momentuan, ezinean ginean eusteko patroiek, baina bueno, beti hori klabeak ba, ekipoan konfiatu, ekipoak legan ere bai konfiantza eukitzea, eta bueno, lanpoli atea zaigu azkenean.
7: Hondarribian atzo Oriok egin zuen bigarren 8 segundura. Eta gizonezkoetan denboraldiko 10. Bandera irabazi zuen Oriok. Bigarren txandan aritu zen, Hondarribia hartu zuen mendean, 9 segundo atera zizkion, Gorka Aranberri patrulla.
10: Aizi arratxatu eta zebilen da oso peligroso. Eta gure tanda menderatu deu, baino atzo bezala, beste tanda gogin burrokan, hor, burroka virtual hortan. Baina nik usteet bai atzota bai gaur ekipuak beste aurrera paso bat emandula.
7: Beheko postuetan, mailari eusteko borrokan, Ares eta Txapela berdinduta daude 37 punturekin.
3: Eta pilotan Plazandreak tornoko finalak jokatuko dira gaur Bilboko Esperantza pilotalekuan.
7: Binaka, Laia Salsamendik eta Arrate Bergarak, Amaia Aldairen eta Miriam Arrillagaren kontra jokatuko dute Salsamendi.
11: Zet lauek gure maila maten badegu partibu horra izan daitekela, oso noda biltzamein biak, partibu oso oso txukunak indituzte. Ba bueno, Plazandreaken eta bueno, orokorren azken aldin eta ustetatzen lan handiak izango ditugu Larrillagakin eta horren alda egin zesanik.
7: Lauterdian Enara Gamindek eta Itxaso Erantzunek neurtuko dituzte indarrak. CaixaBank Masterseko partida jokatu zen bastidan, Zabala eta Iztu eta liderrek 22 eta 19 irabazi zieten Elordiri eta Landari, ondo kostata lortutako puntua Martxel Iztu eta.
12: Lauan aldetik partida ona, beiek asko jokatu, unaxek asko eman gutxi tratatu eta bukaeraldea Ba, lanak aurra duta iritsio, baina betikoa hor, bukatzez bazua gaina etortzie momentu baten da. Ia, ba, disgustuak ingau.
7: Golfean, Jon Ramek hirugarren urtez jarraian irabazi du LIV zirkuituko banakako sailkapena, futbolean Atletikek 3-1 galdu du denboraldi aurreko azken aurreko partida Marseillako Olimpiken aurka, eta atletismoan gaur jarriko dira martxan Birminghamen Europako txapelketak.
3: Jon, eskarrek asko.
7: Gero arte.
3: Iragarkientzat ohiko tartea, eta ostean faktorian, Jon Insausti Donostiako alkatea.
13: Adi filmak euskaraz.
14: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
15: Eta alde etxerra?
14: Pakete bat ekarri behar didazu.
15: Zerra da hori?
14: Marsupilamia.
16: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
15: Oh, enaiz niza.
13: Marsupilami, abuztuaren 12. Zinemetan soilik.
17: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Asteazkenean EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoak gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
19: ETB honen ere eskuragarri.
20: Euskadi Irratia

0: aurreratu dizugu gaur faktorian gonbidatu nagusia Jon Insausti Donostiako alkate izango zela. Insausti jauna, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz?
1: Oso osondo.
0: Estreñoa tokatu zaizu? Estreñoa, esango dugu, alkate makila eskutan duzula, ez? Berez bazenuen esperientzia kultura zenegotzi gisa, baina lehen kainoika da alkate postu askuratu zenuen eki.
1: Bai, aurrek urtetan tokatu zaik, eta, bueno, nioke esaten omezela bakean egoteaz, bake esteitxean festa prestatzen, kultura eta festa zinegotzi izan izelako azkeneko urtetan, baina gila da urtengoa berezia izan dela, alkate moduan lehen da biziko izan delako, eta gila da, aste nagusia beste era batera, ez, beste manera batera bizi duzula, begira da zabalagoa da, irurogei ez, begira da hori esaten den moduan, baina, bueno, ustot lehen da biziko bi egun hauek txukun, joan direla, ondo joan direla, eta espero ere, astelendik aurrera, gaurtik aurrera ere, martxa bera ukitza, aste nagusiak.
0: Kainoiko da horretan, sorpresa txikia izan da, omenaldi egina izan diezu, justo mundialean kopa irabazi zuten bi jokalaria, ikusi genuen kainoikadan artillero kantatzen, Zubimendi gerora, Oiartzabal iritsi zen, hauzan falta zitzaiena, fean, merezi zuten Donostiak egin bertzion omenaldi bat jokalari hauei?
1: Hala pensatzen dut nik, Donostia bizi den edozein kirol jokalariri, kirolariri, omenaldia egiten zaio, errekonozimendua egiten zaio, bere mailean toperaino iristen denean. Eta bi persona hauek, bai Martin Zubimendi eta Mikel Oiartzabal, futbolean uste dut toperaino aiatu direla uda honetan. Eta bai, zor genien omenaldia, errekonozimendua, eta larun batekoa hori xe izan zen.
0: Jarri zen, otan Donostian pantalla erraldoia final partidari ikusteko, horrek ere sortu zuen polemika, damutu zaizu?
1: Ez, egia esan, uste dut garaiak ere asko aldatu direla, eta nik uste dut irian egon daitezken, pensaera, afizio guztiei bide eman behar zaiela, horrek bizikidetza ere errazten duelako asko. Eta antolatu ziren ekipo bateko afiziokoak, ano eta inguruan, Espainia babesten, eta Argentinarrak ere Donostian asko ditugulako, iriko beste punta batean jarri ziren, bueno, beste plaza batean, baita ere beraien jarraipena egiten. Eta bueno, uste dut oro har, bi ekipoetako, bi taldeetako afizioek, bizikidetza natural eta sano erakutsi zutela geurean, irirekia da gurea, zabala anitza, hori demostratu genuen egun hartan.
0: Irirekia diozu, baina sortu du ikamika eta ondia zuk hartu duzun erabaki batek, aurreko astetan duela hiru bat aste iragarri zenuen afari solidarioak bertan bera utzi behar zirela. Orduan aipatzen zuen nuen, delinkuentzia bada, debeku hori ulertu ez duenik eta migrazioa eta delinkuentzia nolabait batu egin dituzula, aurpegiratzen dizunik ere bai.
1: Ez da neure helburua horixe izan, Nik ez dut ukatuko, egia da, kaleko afari hauek bizikidetza arazoak sortzen zituztela, baina hori ez dugu inork ukatzen, ez bolondre, ez voluntarioek, ez bizilagunek ez geuk, datuak hor daudelako, baina ez da izan erabakiaren oinarria ez da muina, hori bai utzi nahiko nukela argi. Azken finean, hemen kuestioan dagoena, dobetu nahi izan dana, arreta eredua izan da edo laguntza eredua izan da. Donostiak edo zein persona hartatzeko, laguntzeko edo jarraipen egiteko badauka sistema sendo bat. Benetan bermatzen duena gizarteratzea, laneratzea, eta hori eraikitzen joan gara azkeneko hamarkadetan. Donostia arrezela. Eta neri tokatu zait kasu honetan, etxe hori zabaltzea, handitzea, eta 9 hilabete egin ditute alkate moduan, Lasirena izeneko aterpetxe bat gizarte zerbitzutarako baliabide bihurtu dugu eta 100 onditu ditugu hiri honek zeuzkan baliabideak eta aste honetan erabaki dugu ere beste 100 otordu gehiago ematea. Hori izan da geure erabakia zergatik, bairian erronka bat bazegolako, pertsona askok bere otordua kalean hartzen zutelako eta uste dut administrazioak horri erantzun bat eman behar diola. Eta hori ez da bakarrik segurtasuna, hori gizarteratzea da, laneratzea da, bizikidetza sano bat orraztea eta geure babes sistema osatzea. Badakit polemikoa izan dela, eztabaidagarria dela, baina Donostiak eman du pauso bat aurrera. Ze politikoak joan eta etorri egiten gara, baina administrazioak erakundeak iraun egin behar du. Eta nik uste dut, agintaldi bakoitzari, alkate bakoitzari tokatzen zaiola etxe hori zabaltzea, eta nik eskatzen dudana da, inguruko udaletxeen, udalerrien laguntzare, ze hau ez da bakarrik Donostiak erantzun beharreko erronka, hau erronka globala kolektiboa da, eta hor, nik ere aitortuko dut, Donostiar bezala oso bakarrik sentitzen naizela.
0: Galdetuko dizut horri buruz, baina lehenago datu bat esan duzu beste 100 otordu ematea erabaki duzuela, zuk 100 diozu, baina kaleko afari solidarioko kide diote 300 pertsonari ematen ziotela egunero, bazkariak zenbakiak ikus bata bestearen alboan jarrita, ez da nahikoa izango.
1: Donostia gaur gaurkoz 400 otordu ematen ditu eta horretara 2 milioi euro bideratzen ditu. Bueno, datuak hor daude, objektiboak dira. Diskutitu dezakegu eta ea asko edo gutxi dan edo sendotu edo osatu egin behar dugun sistema hori. Horregatik diote, Donostiak bakarrik ezin duela eta nik azkeneko hilabete hauetan askotan deitu izan ditut, dei publikoa egin dut, gainontzeko erakundei, Aldundiari, Jaurlaritzari eta baita ere Donostialdeko udalerri guztiei. Ze nik ez dut ezagutzen udalerririk 9 hilabete hauetan 200 otorduetan igo duenik bere gizarte baliabidetako sistema. Inorrez Donostia izan da bakarra. Nik ulertzen dute urbetan, hiri handietan ematea errealitate hau eta guk saiatzen gara horri erantzuten, modu ordenatuan, modu seguruan, uste dut ala behar duela izan, eta uste dut ere voluntarismoak sistemarantz jo behar duela, ez du la paralelo bat sortu behar, nik kuestioan ez etori jartzen, borondate ona, baina 2026 garren urtean gaude, eta uste dut gizarteratze hori profesionalki eta teknikok egin behar dela, azkenean personei buruzari gara hitz egiten, eta persona hauen izena bizen iragan eta etorkizunari buruz hitz egin behar dugu. Eta sistemarantz bideratu behar ditugu uste dut, benetako inklusioa behar dugula, ze inklusioa ematen ez denean gero gizarte batek garesti ordaintzen du. Zeneri ez litzaidake gustatuko, Alemanian, Frantzian edo Erresuma Batuan, eskuin mutur potente bat aurkitzea horrez horre. Eta hori askotan gertatu izan da, inklusio hori ez man ez delako. Ba uste dut, geure erakundeak sendoak badirela, horretarako baliabideak baditugula, solidarioak garela, baino hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ez jaso.
0: Otordu berri hauek emateko toki berriren bat jarriko duzu, egongo da hor formaldetik aldaketa bat.
1: Donostiak dagoeneko ematen ditu otorduak eta guk egingo duguna da geure otordu horiek emateko moduak osatu. Guk 300, orain 400 otordu hauek emateko modu oso desberdinak oso anitzak dauzkagu, persona bakoitzaren errealitatearen arabera, hau da, hemen lanketa banakakoa da, personaz persona egiten dugu lanketa hori, eta bada otorduak deitzen den sistema bat, eta persona hauek beraien otorduak tabernetan, zarretxetan, eta horrelako lekuetan hartzen dituzte. Zergatik, ba honek sortzen duelako benetako kohesioa. Gure artean nahastu egiten garenean, hau da, esparru edo maila desberdinetako soziodemografikoki personekin gaudenean benetako kohesioa hor ematen da. Ez zuk benetan taberna batean, jakingabe ondoko azindan, benetan hor otordua jasotzen duzunean. Hori da, guretzat, sistema garestiena, baina uste dut garantiztena ere badela. Eta hori da guk sendotuko duguna, gaurtik, bueno, aurreko egunetatik aurrera.
0: Zuk hartu duzuen erabaki hori edo udal batzak hartu duen erabaki hori etorri da, Alderdi Popularrak behin eta berriz hori exigitu dizunean, hor ikusi du batek baino gehiagok peperekiko men egite bat eta baitare hauteskunde interesak?
1: Ez, batez. Nik alkate bezala, mai gainean izan lehenengo erronka, martutene auzoan dagoen Los Agustinos erekina ustutzea izan zen. Egun persona zuden bertan, eta neure erabakia izan zen, La Sirena terpetxea gizarte zerbitzutako baliabide bihurtzea. Hau da, etxegabetasunari aurre egin genion neurri zehatz batekin. Orain ere, egora badago, nik alfombra azpian ez ditut arazoak gordeko, eta neurri zehatz bat proposatu dugu horri aurre egiteko. Besteak, beste partido batzuk nahi dutena proposatu dezakete, baina gu hemen eredu propio bat ari gara sortzen Donostian. Eta zalantzarik ez daukat, eredu ona izango dela. Osatu behar dana, urtez urte zabaldu beharko dena, handitu beharko dena, zalantzari gabe, baina uste hartu beharreko erabakia zela.
0: Badakizu momentu honetan Donostian zenbat persona bizi diren kalean, zenbat etxe gabe dauden?
1: Gutxi gora behar Donostian, 400 persona baino gehiago bizi dira kalean. Eta hori gaitza handia da. Eta hau ez da, txikituko den numeroa, Zeguk La Sirena bezalako ekipamendu gehiago zabaldu ditzakegu, 100 plaza gehiago eskeniaz, baina egoera, zoritxarrez, ez du obera egingo. Hau globala da, asko aldatzen ari da gizartea, eta honek herri mailako estrategia bat eskatzen du. Eta udalerri bakoitzak hemen jakin beharko du zer egin behar duen, eta udalerri bakoitzak ere ikusi beharko duera gizarte dekretuak eskatzen dituen numeroak kumplitzen dituen edo ez. Segurean badira kumplitzen dituztenak, eta badira kumplitzen ez dituztenak.
0: Esan zenuen nahi zenuela mai bat osatu inguruko herriekin, osatu da?
1: Osatu zen Gipuzkoako Aldundiak deituta duela bi aste eta deialdi eskaxa izan zen udalerri asko ez zirelako berteratu.
0: Nortzuk ez ziren joan?
1: Ba, inguruko Donostialdeko udalerri batzuk ez zirelako berteratu eta neri horrek kezkatzu nau, Donostian egon zen. Baina bai, irailetik aurrea badan ere asmoa ere kursu hasierarekin batera guk geuk Donostiatik lideratzea egora hau. Baina inolako leia edo xestretan sartu gabe, uste dut datuak mai gainean jarri behar ditugula eta gure artean elkar lagundu. Uste dut gainera beste esparru batzuetan elkar laguntzen garen bezala honetan ere alaxe egin behar dugula. gainera bai Irun, Errenteria, Donostiak osatzen dugun horrelako trenaren lerro horrek eragin handia daukala, eta adibide bat jarriko dut, baino topoaren pasantearekin lortu dugu horrelako izaera metropolitano bat, bueno, ba ustut gizarte politikak ere merezi dutela horrelako bisio edo begirada metropolitanoa, eta nik Donostialdean dauden udalerriei dei egingo diet, baita Aldundi eta Jaurlaritzari ere, etxegabetasunaren erronkaren aurrean erabaki sendoak eta irmoak hartzeko, eta hori dira baliabideak.
0: Zeintzuk? Donostiako alkateak ze baliabide eskatzen ditu? Ari da, eraikin gehiago, etxe bizitza gehiago, pertsona hauek otorduak izan dezaten beste tokiren bat, zer da buruan duzuna?
1: Eta behin, kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala, Donostiak betetzen dituelako, eta ez dut esango gure meritua denik, hau historikoki, hamarkadetan Donostiak eraiki duen sistema da, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Uztet, hoiek osatzen ditugunan ere, ba, egoerak pixka hobetu egingo duela. Tokikotasunetik lortuko dugula behintzat, egoera apurtxo bat, hobetzea.
0: Jaurlaritzak lidergo hartu beharko luke, Euskal Autonomia Erkidego osora zabaltzen den realitate badela ikusita?
1: Bueno, guk otorduak sistema hau sendotzeko orduan, Jaurlaritzaren laguntza izan dugu. Alternatiba hau, otorduen alternatiba osatzeko orduan, gure aliatuak kasu honetan, Jaurlaritza bera izan da, eta nik eskertu nahi diet, ze milioi erdia bideratuko dute Donostiara, pertsona hauek otorduak izateko, gure sistema indartzeko. Beraz, bai, uste dut, erakundeen arteko estrategia behar duela izan. Bakoitzak bere realitateari erantzun da, nik uste dut ez din ditugula ere konparatu udalerri guztiak, edo Gasteiz, Bilbo, Donostialdeak, edo metropoli hauek osatzen dugun realitatea anitzak direlako eta bakoitzak geure tamaina dugulako. Baina bai uste dut herri bezala erantzun globala, ez, behar duela, eta ezin aztu, ez zalantzari gabe, hemen Espainiako gobernuak ere zer esan handia daukala, ze hemen mugen kudeaketak eta hori ikusi dugu, azkeneko egun hauetan zeutan gertatu dana, ba, bueno, asko baldintzatzen duelako egora.
0: Ez zuko esan duzu, 9 hilabete dara matzazu postuan, beste urte bete gelditzen zaio agintaldiari, zer da falta diren hilabete hauetan zuk zure egitekoen zerrenda horretan duzuna?
1: Bueno, nik ilusio handi zartu nune alkatetza, eta humiltasunez, eta onartuko dizut, ilusio horri eusten dio dala oraindik, eta ilusionatuta nago Donostiak hamarkada bati itxiera eman diolako, eta uste dut hori udazken honetan emango dala, topoaren pasantearen martxan jartze horrekin, eta beste hamarkada berri bati hasiera emango diogu, Donostia denbora berri batean sartuko da, eta hori izango da etxebizitzaren erronka, zalantzarik ez. Hori da geure belaunaldiak duen erronkarik handiena, etxebizitzaren arazo honi, arazoa dugulako aurre egitea, eta bihar bertan hartuko dugun erabakia, auditzakularrena, hau da, altza berrirena, horrek irian behintzat hasiera berri bat jarriko du mai gainean. Hau izango dalako, zalantzari gabe, edo ziurrenik, Euskadin geurean izango den promoziorik handiena. Eta honek josi egingo duelako, Donostiako ekialdea, Pasaiarekin, Errenteriarekin, eta Donostia berri bateran zeramango baituelako. Beraz, etxe bizitzaren erronkari aurre egitea izango da, besteak beste neure lehentasun horietako bat.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Indarkeria matxistak asteburuan utzi dituen bi kasuren inguruan abiatuko dugu albiste kontakizuna. Ostiralean arratsaldean zabaldu zuten informazioa, Nafarroko Gobernuko Osasun Departamentua kargutik kendu duela Nafarroko Ospitale Unibertsitarioko goi kargudun bat, lankidei sexu jazarpena egitea egotzita. Joan den abenduan erietxe horretan lan egiten duten emakume taldeen batek salaketa jarri zion gizon horri osasunbideko laneko arriskuen prebentzio zerbitzuan. Horren ostean ikerketa batzorde bat abiatu zuten eta horrek ondorio estatu du gertakariak delitu izan daitezkela. Kasua fiskaltzara bidali zuten, aldi berean, osasunbideak disiplina prozedura administratiboak astea ere erabaki zuen, eta azkenean diogunez gizona kaleratu dute. Gertaeren berri 2025 abenduaren 18an jakinarazi zuten, Cristina Fallaras kazetariak sare sozialetan argitara eman zuelako salaketa aurkeztutako medikuaren testigantza. Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko zerbitzuguru batek lankideekin izandako jokabide iraingarriaren berri ematen zuen salaketa horrek. Faiarasek azaldu zuen, zerbitzu buru horrek emakumeak laidotzen, humilatzen eta gauza bihurtzen zituela, zuzendaritzak bazakiela horren inguruan eta etzuela deus egiten. Larun batean, berriz, Lizarran gizon bat atxilotu zuten, urruntze agindua urratuta, foruzaingoak jakinarazi du jaietan gertatu zela urraketa hori, polizia abisua jaso zuen eta kaleko jantzita gerturatu zen atxilotuaren eta biktimaren inguru horretara iritsi eta bere ala atxilotu zuten gizonezkoa biktimaren gandik behar baino gertuago zegoela ikusita. Foruzaingoak nabarmendu du alako protokoloak ezinbestekoak direla indarkeria matxistarekin lotutako kasuen jarraipena egiteko. Halaber adierazi du alako neurrien helburua dela indarkeriazko ekintzak eragoztea eta ebazpen judizialak betetzen direla bermatzea. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 10 ditu gaur, astelena da. Behodei ugarirekin hasten ari gara eguna, batez ere ipar parte honetan, hegoaldean giroa argiagoa da dagoeneko. Egunak aurrera egin ahala, hodeiak desegiten joanen dira hemen ere, eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da. Goizean haize aldakorra ibiliko da, eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketa handirik espero, naiz eta zertxobait jaitsi daitezkeen. Une hauetan 18 gradu ditugu Iruñean, eta 32 izanen da maksimua. Arratsaldearen amaieran, zaparradaren bat ere bota dezake. Atzo hain zuzen ere, kazkabarra hemen Iruñean eta bereziki iparraldeko eta erdialdeko zenbait herritan ere, 5 litro utzi zituen hemen 10 minutuan euriak.
2: Iruñerria goizetik.
4: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
6: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
7: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
5: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
3: Uarten, atzoko elizkuzunaren aurretik herritarrek elkarretaratzea egin zuten Javier Aizpun parrokoaren hitzak arbuiatzeko. Itxasotxe Berria, egunon.
8: Egunon, dozenaka pertsona bildu ziren atzo uarteko parrokiaren aurrean Javier Aizpun parrokoak sare sozialetan argitaratutako mezuen aurka agertzeko. Marokoren errekonkista defendatzen zuen, Rabat bombardeatzea planteatzen zuen eta migratzaileen aurkako diskurtsoa zabaltzen zuen. Hauen aurkako protesta goizeko 11:00 mezaren aurretik egin zen eta sare sozialen bidez deitu zen. Bertaratutakoen artean apaiz honek ez gaitu ordezkatzen bezalako kontsignak entzun ziren. Apaizak bere kontua ezabatu zuen isan eta barkamen askatu zuen bere adierazpenengatik. Polemikak are hala ere irekita jarraitzen dugu arten. Geroa Baik eta PSNek hartzapezpikutzari haren ordezkapena eskatzea proposatu dute. Bestalde, EH Bilduk alkatetza duenak, onartezinak arrazistak eta elkarbizitzaren aurkakoak direla esan du. Baina uste du, Elizaren jerarkiari dagokiola parrokoaren etorkizunari buruz erabakitzea. Hain zuzen ere, Iruña eta Tuterako Elizbarrutia adierazpenetatik aldendu zen eta ordezkatzen eta partekatzen ez dituen iritzi guztiz pertsonalak direla ziurtatu zuen. Hartzapezpikutzak azalpenak eskatu zizkion apaizari eta bere hitzak bereziki egokiak ez direla adierazi zuen. Atzoko elkartaratzeak agerian uzten du, adierazpenek sortu duten ezinegona eta serrea kasuanetan uarteko herritarren artean.
3: Nafarroko Herriberan gaur abiatuko dute mahats bilketa kanpaina. Mahats txuria jasotzen hasiko dira, oi baino hiru aste lehenago. Aritz Paskual, egunon.
9: Egunon, halaxe da, aldaketa klimatikoa honetan ere somatzen delako, pairatzen ari garelako. Aurtengo beroaldiek azkartu dute mahatsaren heltzea eta horrek zukoaren kalitatean eta batez ere azukre mailan eragina duelako. Geroz eta bero gehiago, geroz eta azukre gehiago eta horrek alkohol maila ere igoko du ardoan. Horregatik nekazariek, upategiek aurreratu dute mahats bilketa, normalean abuztuaren amaieran hasten zena, baina normaltasuna ezoikotasun bilakatu du beroaldiak eta jadanik duela 3 urte abuztuaren erdikaldera aurreratu zuten mahatsa jasotzeko unea. Aurten are gehiago aurreratu behar izan dute beroarengatik eta esan bezala gaur hasiko dira Chardonnay eta Sauvignon motako mahatsa jasotzen. Frutua helduta dago, baina ez aurreko urteotako tamainan mahatsak, frutu guztiek bezala ura behar dutelako handitzeko, loditzeko eta aurten beroa bai, baina urarik ez. Beraz, aurtengo mahatsa txikiagoa izanen da. Zer eragin izanen du horrek ardoetan? Hori, urritik aurrera esanen digute upategiek, klimaldaketak, ekoizpen aldaketak ekartzen dituelako, eta seguruenik ere, prozesu eta ohiko lanen aldaketa.
3: Nabartxibo proiektuak, 70 elkarrizketa eginen ditu aurten, gehienak 63 San Ferminen ingurukoak. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak Nafarroko ondare inmaterialaren artxiboa, Nabartxibo egitasmoa, foru komunitateko hiriburuan gauzatzeko kontratuaren esleipena onartu du. Orain arte, Nafarroko udalerrian 80%-ra iritsi da proiektua, eta doako multimedia funts librea sortu du. Iruñeko udalak ekimen honetan parte hartzen du lankidetzarako esparru akordio baten bidez, 2024an Nupeko ondare inmaterialaren katedrarekin sinatua eta 4 urteko indarraldiarekin. Orain esleitutako proiektua, 75.000 eurokoa, Labrit Multimedia SL enpresari dagokio. 2026ko helburua, 2025an hasitako Iruñeko 20. Mendeko ahozko memoria biltzen jarraitzea da, elkarrizketen bidez ondare inmaterialaren 70 unitate bilduko dira. San Fermin kategoriak informazioa bilduko du festari eta bere antolakuntzari lotuta egon diren edo dauden pertsonekin egindako elkarrizketen bidez. Eta gaur Iruñetik Ponpelora txangoa antolatu du Eusko Ikaskuntzak Iruñea eta Irulegiren arteko lotura historikoa ezagutzeko. Eusko Ikaskuntzako bazkidentzako proposamena da eta asteazkenean izanen da Aranzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean. Testu inguru historiko eta arkeologiko batetik abiatuko da txangoa, goizean Irulegiko aztarnategia bisitatuko dute Matxin Aiestaran aztarnategiko zuzendariarekin eta Juantxo Agirre Aranzadi Zientzia Elkarteko kidearekin. Arratsaldean Nafarroko Museora joanen dira Irulegiko eskua ezagutzeko, gero Zibox Ponpelon amaituko dute bisita hiri baten sustraiak erakusketa bisitatuz.
2: Iruñerria goizetik.
10: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.

0: denokitas en paz.
1: Maika Makowski, kompositore eta abeslariak Zibikan estena zikloko hirugarren itzorduaren protagonista izanen da gaur arratsaldeko 8:00. Zibikaneko plazatxora gerturatzen denak bere ahots eta pianoaz gozatu ahal izanen du baita Bobby Relaken gitarraz ere. Estudioko 8 albumez eta zuzeneko bi ez gain Makowskik bestelako hainbat lan ere egin ditu musikaren munduan antzerki muntaietarako eta ikusentzunezko produktuetarako komposizioen bidez. Bere ibilbidean aldakortasun handia erakutsi du eta horri esker hainbat errekonozimendu lortu ditu, hala nola musika komposizio onenaren Mac saria eta rock disco onenaren Min saria. Maika Makowskiren ahotsarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Euskal Herria Irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Bazikarri unat!
2: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardi latxen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardi latxen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
3: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
4: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ezgailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizuen. Pasa festa on.
5: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
6: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
7: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
8: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa ono panai die. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
9: Joan zaitezen nahi dugu.
10: Gozatzea eta ederki pasatzea.
9: Baina batez ere, itzultzea nahi dugu.
10: Kontatzea eta beti gogoratua alizatea.
9: Nafarroako jaietan, joan etorri seguruen alde.
10: aukeratu itzultzea.
9: Ja, itzultzea da.
10: Nafarroako trafikoa.
1: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
12: Navarra, una forma de funcionar.
13: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
14: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.

0: Egunon entzuleoko izeko bederatziak eta bost oraintxe sei minutu dira, astelena dugu gaur eta astero bezala hementxe gaude, guardasolaren pean, zuekin batera goizari gutxinaka martxa hartzeko, gaur astelena da gutxinak hartuko diogu martxa, eta hementxe gongo gara amaikak bitartean. Eta nirekin batera, baina kasontan kristalaren beste aldean, Gigor Eskudero Otamendi, kaixo, ongietorria.
1: Kaixo, egunon guztioi eta ongietorriak guardasola saiora zen moz.
0: Oso ongi, oso arpegi hona daukazu.
1: Bai ez, moreno pixka bat, eh?
0: Bai, kolorea, energia, argitasuna.
1: Txuri-txuria naiz, eta bueno, pixka bat hartzen duanean, ba, gustoko du gero pixka bat irautean, ez eta gutxi irauten dira, baina, bueno, bai.
0: Orain udan gertatzen da batzuk oporrak hartzen dituzte, beste bai. Batzuk bueltatzen dira, eta buelta hortan ere badago hementxe nirekin batera mailan Aritz kaixo eguno.
2: Kaixo, Itxaso, zer moduz?
0: Aritz Oskal, ba ongi, ez duk bezain, ongi ezakitze gero oporretatik buelta gogorra da, baina egia da oso beharrezkoa dela, ez da?
2: Ezakitze beharrezkoa den, ni oso gustora nengoen oporretan.
0: Diot, oso beharrezkoak dela oporrak, ez lanera bueltatzea, eh?
2: Oporrak bai, nik oso beharrezko tzat ikuste ditut, beste gantza batzuk eta ez lana, baina tira, oso gustora zuekin batera berriz ere egoteaz, eta gainera nola esan duzu gutxinaka abiatuko dugula astea, hori gustatzen zait. Horrako, Maialenek atzo esaten zidan, whatsappeatu ginen elkarri, aterrizaje lasaia ginen genuela oporren ostea.
1: Baina, entzule, hori dut horretzeko diogu, oso asti intensoa dela, bai, hau, Euskal Herri irratian, eta historikoa.
2: Hori da.
1: Bi gauzen gatik, bata, eklipsia izango dugulako, ez?
0: Bai.
1: Eklipsi historiko bat.
2: Eklipsia dena ez duen espero.
1: Baina, are garrantzitsuagoa izanen da, irrintzi dorrean, Euskal Herria irratiak egingo duen, azkenengo astea izango delako.
2: Bai.
3: Azken astelena da gaur, eh?
1: Azken astelena, bai.
2: Irrintzi dorrea utziko dugu, bai. Bueno, egunon,
0: bai. Batzuk etortzen dira, baina hemen gaude,
3: Maialen.
1: Hemen jarritzen dugu. Bai, hemen jarritzen dugu. Maialen hemen zegoen, eta nintzulita hemen jarretzen du Maialenek.
2: Baina Maialenek egin ditu bere oporrak, ja.
3: Baina, zati bat. Baina, ja, urrun geratzen dira, eh?
2: Amiga, ba, ez hartu ekanean.
3: Ja.
1: Orduan, begira hori, hori tarazten ari nintzen entzulei, ba, hau izanen dela irrintzi dorrean, egun historikoan, hau Euskal Herri irratia hemen sortu zen, eta
2: bai. Bueno,
1: eta hemen horin, hau izango da azkenengo astea, ze urrengo asteatik aurrera, bueno, aldaketa fizikoa ginen dugu, irratia eramango dugu kale nagusira, bale, hor egongo dira, ba, aste bete pare bat asteagian, ba, bueno, egokitzapenak eta bai. Montaje guztia, eta zuzeneko emisio ikusiko dugu nola egiten dugun, eta noiz dugun posible berriz astea, aste pare bat izanen dira asko bezala, nik uste dut, baina, bueno, gutxiago baldin badago.
2: Pentsaintzule, bai. Zenolako mon Bai. Irrati bat zerotik berriz ere.
1: Baina,
0: beti ere mudantzak baldin badira eintentxoak eta ez jakintasun asko dauden
1: egunak,
0: ba, imaginatu irratia. Pena handia ematen du.
1: Bai.
0: Pena handia ematen du.
2: Nik orgoizean pentsatu dut hori ere sartzen ari intzelarik portalean eta irrintziko armarria ikusi dalean portalean, esan dut, bukatu da irrintzi dorrea edo bukatuko da, ostiralean bukatuko zaigu irrintzi dorrea, bukatuko zaizkigu hemendik angoitik
1: ikaragarri hauek.
2: Bista ikaragarri hauek. Nola ikuskatzen ditugun hemendikan suteak edo zein gertakari hemengo terraza eder honetatik, eta zemat gozatu egun ere terraza honetan zuekin batera kolaboratzeleekin bizitan etorri zareten guzti ekin, nola gozatu dugun hemendikan terraza honetan, beraz. No, igual ostiralean zozer berez egin gitezakegu zerbait terrazatik, Igor, garai batean ideia izan genuen moduan.
1: Bueno, ez gaire zen emozionatu ere, baina...
2: Nahikoa daukagu, ez?
1: Nik uste nuen esaten zuen amono barbakoa bat, edo zerbait, baina
2: bueno,
1: ya...
2: Igual bai,
1: ez. Ikusi dut nondizoa zen, eta...
2: Zizkamizka bat egingo dugu ostiralean,
1: bai, zerbait egin barko da.
2: Bai,
3: despeizu. Etaparen bukaera.
2: Etaparen amaiera.
0: Bai, astea oso berezia izango da, eta ikusiko dugu ze forma emango diogun, baina tira aurrera ingo dugu gaurko sarrerarekin, eta gaur efemeride berezi bati tartea eskainena izan diogu, Kaminosko ez maistra irundarra hil eta Urbasan amildegian bera jaurti zuten erreketeek duela 80 urte, 1936 garren urtean. 22 urterekin alderdi komunistako idazkaria eta nazioarteko laguntza gorriko laguntzailea zen, estatu kolpearen ostean urztailaren 31an atxilotu, torturatu, ziurrenik bortxatu eta Iruñeko kaleetan paseatu zuten ilea moztuta. Herrizino olioa edanda eta ropa hautsekin agintari erlijiosoen oniritziarekin egin zuten hau. Handik 10 egunera Karliste Urbasan hil eta Pilatosen balkoitik bera bota zuten gorpua 26 urte zituenean.
3: 26 urte.
0: 26 urte.
2: 26 urte eta zei bilbide politiko militante eta handia egin zuen Santo Domingo karrikako bada alaba bera eta zantzere gaur egun aurreskola batek bere izena
0: hori da, hori da, hori ipatuko dugu ere Joseba Eziolazak idazle eta politikari nafarra Kaminoskozen inguruko liburua idatzi zuen 2007 urtean izen burua du Kaminoskoz eta 36ko beste historio batzuk irratira hurbildu zen momentu hartan Joseba Eziolazak liburonan inguruan hitz egitera eta alaxe kontatu zigun
4: utxune bat dagoela gure memoria historikoan lana eta da emakumeen errepublikar zaleak ziren emakumeen lana azpimarratzea eta nolait ere ba, errekuperatzea eta orain idatzi egin dut Kaminoskozen liburua nortzen Kaminoskoz bueno, ba, irakasle bat emakumea zen eta fusilatutako irakasle bakarra 26 urtekoa Iruñan jaioa Partido Komunista eta UGTko militantea zena eta Urbasan fusilatu zuten eta Pilatoseko balkoitik ere ba bultzatu eta han omen dago ba lurperatuta.
0: Eta zu, bai, zuk esan bezala justaritz aipatu behar nuen ba, hori aurreko urtean hain geruen ama Virginia izena zuen Nafarroko

0: materialez eta egituraz hornitzeko horrekatik. Ez olik bere lan militante komunista bezala, baizik eta berak ere bere profesioan irakasle moduan Kaminoskozek lan bikaina egin zuen.
1: Ze gogorra noski gertatutakoa bai, eta gainera gertakari guztiek, eta izugarria da 26 urtera arte soilik, ze 26 urterekin gertatu zen, erail zuten, hil zuten, zenbat gauza egin zituen, zenolako energia, zenolako jarrera eta zenbat gauza egin zituen. Aurrera eginen dugu, kasontan Iruinean geratuko gara, aldezarrean, baino bestelako gai bati helduta, eta kasontan Iruineko erdiguneari elikadura establezimendu berri bat gehituko zaio. Dia kateak lanak hasi ditu jada Emilio Arrieta kaleko 27. Zenbakian, Francisco Bergaminekin izkinan eta datozen hilabetetan bertan supermerkatu bat irekitzea aurre ikusten du. Irekiera horrekin, konpainiak 16 saltoki izango ditu Iruinean, eta iriko erdigunean eta merkataritzarik handieneko gune etako batean ba presentzia indartuko du. Diaren etorrerak merkataritza ibilbide luzea duen lokal baten jarduera aldatzea ere ekarriko du. 27 urtez espazio hau Debore lentzeria hogar enpresak hartu zuen ehungintzako produktuei eta etxerako dekorazioari eskainitako negozioa zen. 2024ko urrian ateak itxi zituen eta geroztik ba itxita egonda establezimendu hau. Bere erakusleiotatik gortinak, maindireak, edredoiak, mantak eta etxerako ba era guztietako gai eta kontuak, produktuak saltzen zituzten orain itxi eta bi urtera ba lokala berriro martxan jarriko da oso bestelako zerbitzu batekin, kasu hontan ba supermerkatu kate batekin. Aldaketa horrek Iruñeko erdialdeko merkataritzaren eraldaketa islatzen du noski, izan ere negozio tradizionale jarduera berriei berriengatik aldatzen dira eta gero eta gehiago elikadurari, turismoari edo lako zerbitzuei eskaintzen diete espazio hauek.
2: Baina behintzat cheesecake denda hoiek izten hasi dira.
0: Ikusi
2: dute edo gehiagirik dituzte.
0: Gutxi daun duten. Bueno, olakoak ez
2: franko. Inoren sorpresarako.
0: Inoren sorpresarako. Azteko, bat, Debore, Iruñeko denda mitikoetako bat, askotan aipatzen ditugu Untzu Kuadrado edo eta olakoa, baina Debore ere bertan izan da gure historio osoan, eta bi, bai, zabaltzen ari diren denda edo saltoki berriek, tamalez, beste zentzu bat hartzen ari direla, eta gaur egun Deborek edo horrelako dendek, asatzen zituzten behar batzuk nola asetuko ditugu diot, adibidez neri gertatu zait orain Gutierrez eta Gomezen itxierengatik, non erosi bada zenbait jantzi tipikoak maoi galtzak esate baterako, non erosi orain edo ta ba, adibidez Deboren mantak toaiak ja Juan Martzara saltoki handietara eta kate ondietara.
1: Nik horrekin ere osnarketa egin dute orain produktu hoiek edo zerbitzu hoiek non eskuratu aldiren, eta lehenengo gauza pentsatu nena bada jendeak erosiko ditura internet bidez. Baina nireako jalak eta loakoak, eta gero egia da ba badaudela jantzi batzuk zehatzak direnak, ez ba igual tradizionalagoak direnak, eta nik uste hori mantentzekoetan ba mantenduko direla ez iria ondietan, Iruña ere egia da txikia dela, herri txikiagoetan ze mantentzen dira adibidez horrelako dendatxoak ba ondiak direnak, baino oraindik txikiagoak direnak. Adibidez esateko Elizondon edo lakoetan nik uste bai mantenduko direla, naiz Iruñan noski oso beharrezkoa da eta mantentzea herri giro hori, auzoko giro hori establezimendu hau bizitza.
3: Eta Aritz, estafeta kalean oraindik badago Tejidos Rodríguez da.
0: Izan daiteke bai.
3: Horrere nik uste
0: mandireak eta horrela erostaitezke eta bai. Baina adibidez guri gertatu zitzaigun San Ferminen bezperan azken orduko erosketak egin beharra alabari txiki geratua zitzaiolako blusoi beltza. Gubeti Gutierrezen edo Gomezen erosten genituen blusoi beltzak.
3: Edo Ortegan.
1: Desartun.
0: Ja, baina, karo, ja desartuko dira beste gauza bat. Da, jantzi eleganteak. Baina festetarako blusoi beltz basik. Non erosi. Ba, horri izan genuen zalantza.
1: Jori, oso esan gura.
0: Ba, saltoki handi batetara joan behar izan ginen. Eta hor bai badituzte, baina...
3: Bai.
0: Ez da gauza bera. Betiko lehen aldezarrean erosten zenuen, orain ja saltoki handi batetara joan behar.
1: Eta gainera, zuk modu konstiente batean auto hori egitea, eta bertan erosi nahi izatea, eta aukerarik ez izatea hori egiteko.
0: Eta horren ezin ditugu txiskekak ere erosi. Mira, zer ingo dugu aldezarrean orain.
2: Ze arazoa, benetan.
1: Ba, entzulei galdetuko diogu, ea dakizuen produktu hauek non erosi alditugu, non egiten dituzue, ze bertako establezimendu.

0: Endoetan, dendatxoetan, erosten duzuen.
1: Entzule bateke erraten digu, Peiok erraten digu, estafetako tejidos Rodrigo. Begira. Biba zuek. Bai. Bai.
0: Ba, hortxe. Hortxe gomendioa, eta astero zozketa egiten dugu, eta aste honetan ere saria daukagu. Aste honetan biaz, rokodromora joateko, landaben industrialdean dagoen rokodromora joateko, bi pertsonentzako sarrera, hau da, sarrera bikoitza. Zozketatuko dugu.
2: Aste honetan, jende gehiago animatzen den idaztera, bai. Zei, joan den astea, bai, nik uste bai.
1: Ze gustora ginen oporretan, Igor.
3: Gu ere bakeunden, Juan.
1: Gu ere bakeunden. Bakizu zer den niri oporretan egiteak egin gustatzen zeren gauzetakoan?
2: Zerea.
1: Eta enten lanik ez egitea. Eta iratzar gehiago ez jotzea, baina beste gauza dago. Gosaldu eta oera sartu gero.
2: Ai, egiteriko aukera izan duzu,
3: Bai, nik ere.
1: Esnatu, ongi gosaldu eta... Oera itzuli, hori esan dutzuna.
3: Ratotxo bat.
1: Ratotxo bat, pixko hori, tripa berriz ere egonkortzeko, begiak pixko bat izten zaizkizu, repasiko bat mugikorrarit.
3: Ja, funtzionatzen hasi, ba, handik eta ba, ordu betera.
1: Hori da.
0: Gorputzek eskatzen dizunean. Gorputza horretarako prest dagoena.
1: Eta inbatetan egin dute hiru aste hauetan hori. Zer egin duzu haritz, oporretan gu joan gara, malira gu egin dugu eskalatu. Ba, nik egin dut gozaldu eta... Oera sartu, tio.
0: Nik esan behar nizun, gero era sartu ez, hori momentuz ez dut egin, baino niretzat ere oporretako gauzarik oberenetariko bat bada goizean. Lasai esnatu.
1: Lasai gozaldu.
0: Bai. Gozaldu gustora, bai. Eta eguna erritmo horrekin hasi.
1: Bai. Bai.
0: Asi pizkan lasaitasun horrekin
2: gero,
0: eta gutegirik gabe.
2: Gero igual gure kasuan hori aztoratzen da bereala.
1: Gero aztoratzen
2: baina,
1: da, baina.
2: Bueno, baina, bai, asida,
1: ez gozaldu egun hauetan bezala hor goizeko seietan Maria triste bat paretari begira bai. Azkar eta azkar lanera etortzeko ez ez. Lasai gozaldu, ongi gozaldu gainera, proesten duzu gehiago gozaltzeko, fruta.
3: Gauza elaboratuagoa.
1: Elaboratuagoak. Eta gero nola, tripa ongi betetzen duzu, oean sartu, tapatu tripika pizko bat.
0: Eta
1: goiza.
0: Ze gustora. Ba, konta iguzu,
2: Hori gurengo estetika aurrera ginen dugu itxas.
0: Bai, hortxe daukago, horri
3: eldu barko dio. Bai, zemakia diogu entzulei.
0: Bai,
3: hori da. Ea egite, hori egiten ari diren, eta ea argazkin bat bialtzen aldi guten inbila bizka. Bai, mesedez.
1: 6-0-zortzi, 9-1, 8-9, 9-6.
2: Eta esanen dugu, bai, leku aldaketarekin, telefon honek jarraituko duela berdin.
3: Kai, mugikorrak mantenduko ditugu zemakekin, eta uste dut, mantendu daite.
2: Bai, ara, ba, ze ona hori.
3: Bai, mantenduko gula, 9-8, 7, 0 bat, 5 bat.
1: Eta 0 be.
2: A ber.
1: Esnatu. Ongi gozaldu.
2: Eta?
1: Oera sartu eta irrati entzuten fondo. Ainoikak egiten duen moduan hemen idatzi digune entzuleak. Egunon, orain txesartu naiz, berriro oera. Ainoa, gorazu.
0: Bai, gorazu eta gozatu. Gozatu.
1: Bai, ze gustora.
0: Bai.
1: Gure konpainian denak sartu gara oean zurekin.
0: Bai, bai. Guk bitartean egingo duguna da gure udako konpartsa atera.
4: Gaurko erraldoia.
0: Eta udan gaude, oporretan jende asko, momentuz kurtso hasiera urrun ikusten dugu, baina albiste batekin aurrera inen dugu honen ingurukoa. Errendimendu akademikoaren ingurukoaritz.
1: Bai, ematen duelako Nafarrok ez ditugula irailerako asignaturak uzten. Eta errendimendu... Ez, ematen du ezet.
2: Banire garaian, bai.
1: Hori zaman duen. Estadistika orain egin dute argi eta garbi, ez gaituzte kontutan hartu. Eta esan behar da, Nafarroa estatu mailan dela, ba, errendimendu akademikoan mailarik onena erakusten duena. Eta nola neurtzen da hori, bada unibertsitate ikasketak behar diren urtetan ateratzen edo aprobatzen dituztenak. Ikasleen Nafarren 142ak bada bere gradua bere urtetan egiten du.
2: 142ak,
1: ez da?
2: Bai.
1: Asko da.
2: Asko iruditzen zaizu, 148ak ez,
0: Baina egia da unibertsitate garaia ikasketa...
1: Ego berroetan zortzi bateko songi bizitzen ditu. Unibertsitate garaia. Luzatu albalin
2: badu.
1: Ez du esan nahi, ez duten karrera ateratzen, edo...
2: Ez bai, ez dutela bukatzen...
1: Bukatzen dute, ba, behar baino urte, baino gehiago.
2: Ez zaitu horren...
3: Eta hauz asko gatik esan daiteke. Esan edo beti gezki pentsatzen dugu, baina elana gatik esan daiteke.
1: Hori da, gian da jendea lan egiten duelako.
3: Hori da, hori da.
1: Bueno, uneko 52 bat bukatzen ditu ikasketak berurtetan, eta horretan sexu arrakala ere badago, edo genero arrakala, emakumeak dira honetan aplikatuenak.
2: Sorpresa.
1: Euneko 62 bukatzen duelako behar den moduan, eta 139 gizonezkok, bueno, patxeta gehiago horrekin hartzen dute ikasketak ateratzea. Egia esan, emakumeek geroz eta karrera tekniko gehiago hartzen dituztela, hori ere esaten digu bada inkesta honek, baina gehien bat hori harritu gaituena da, edo harritu edo atentzea ditu gaituena da, ba, 142 bere urtetan ateratzen duela karrera. Eta zuentzule, oraindik an ikasten ari zara, oraindik an unibertsitateko karneta 50 urterekin mantentzen duzu zinemara joan alitzateko, edo
0: nola da? Kasuntan ere, graduaren arabera ez berdintasun ondia dago, ze badaude gradu batzuk ogorragoak direnak, beste batzuk, baino nire adibidez, nik ulertzen dut hau, aipatzeko izatea, ba, nahizta ez izan portzentai oso oso ondia, bada erdia baino pixkatxo bat gehiago, zen niretzat adibidez, unibertsitatera salto egiteko pauso hori, oso potentea izan zen, bet, nik ez ditut arazoak izan orokorrean ikasketetan, ez batxillergoan, ez pasan nintzen unibertsitatera, eta azkenan oso ezberdina da, zuk egin barretu zapunteak zure kabuz, beste
2: lako eredua.
0: Eredua oso ezberdina da, hori da, askoz ere ardura gehiago jartzen da, zure gain, erritmoa bestelakoa da, gainera leku aldaketa, jende berri asko, eta horren nire kasuan, ez nuen aukerarik suspenditzeko, ze ezin genuen ordaindu urrengurtean ikasgai gehiago, orduan niritxin nintzen, ekainera,
1: presio
0: ze, klar, nik suspendituak lehenengo urtean, karrera graduaren lehenengo urtean suspenditu nituen, de esente aurrek urtetan suspenditu zenituenak. Eta orduan gero ekainan esan nuen gainitu behar ditut, bai, ala bai. Ez dago beste aukerarik, baino egia da aldaketa undia dela. Orduan bide hortan eta segunta zein ze gradu egiten duzun,
1: nere, izan daiteke. Nere kasuan ere, edo gure kasuan ere, batu zen etxetik kanpo ginela. Bapatean zaude ikasle bizu batean.
0: Hori egia da.
1: Zure ardurak, baina baita ere zure despisteak edo, eta bueno, ba, lehen da bitziko maian edo, gauza asko ikasten dituzu, ez soilik ikasgela.
2: Hori da, barrua maiziketa kanpoan ere bai.
3: Ni egia esan, eredu mota horrek zuntzitu ninduen, tio. Ni ordura arte, batxiergo eta ongi, eta dena gainditzen eta ongi, eta unibertsitateko lehen gortet ezen zen, buah, zer da hau.
1: Zer da hau.
3: Ni ez balin badazu kontrol batera maten, hilabetero azterketak egiten, nik ero zindezak eta azterketa batean dena hain ditu kontrolik eraman gabe ulertzen, osea hori.
0: Bai, eta
3: zutan ninduen,
0: bai, 18 urterekin bai aldaketa handia da.
1: Gero ere datu hauetan kontutan hartu behar duguna da. Esan dugu ze gutxi, ze gainditzen dute.
2: Bueno, nik esan dut, asko iritzu zaizue.
1: Egin dut plural majestatiko bat guztiok barruan sartzeko. Kontuetan hartu behar dugu, barruan Nafarroko Unibertsitate guztiak sartzen direla. Ez soilik publiko eta opusikoa, baita UNED ere, distantziako orduan.
2: Bai.
1: Zupentsa UNEDen beste ritmo batzuk ere badaudela distantziako.
0: Ikasteko beste modu bat, beste profil batzuk, beste modu batean planteatzen da.
1: Gehien bat.
3: Prisa manezu, no? UNEDen jende gutxi katerako duden aurte.
1: UNEDen jendeak hartze ditu bi hiru asignatura, gero, edo hiruileko ez dituzu hartzen. Sortze asignatura edo ikasgai zinezkoa litzake hori egitea. Ba, hola zen, ikasle aplikatuak ditugula Nafarroan, orain.
3: Orain.
0: Ba, erraldoia atera dugu, eta orain gure bigarren figura, buru handia aterako dugu.
4: Gaurko buru handia.
0: Eta datu hauek ez dira inpositiboak, kasu hontan ekologistak martxan elkarteak edo taldeak ba, atera dituenak edo aldarrikatu dituenak, Maialen.
2: Bai, aldarrikatzen ari delako, ba, aldaketa klimatikoaren inguruan, ba, kanpaina iraunkorrak egin behar direla eta ez bakarrik jarri fokoa norberak egin dezakenaren gan, baizik eta erakundei ere eskatu diete, ba, kanpaina iraunkor horietan parte hartu dezatela eta nekazaritza ereduari buruz ere, ba, aldatzeko pausoak eman ditzate. Izan ere, nekazaritza sistema erresilienteagoa batera aurrera egitea beharrezko jotzen ari dira, labore aniztasun handiagoarekin eta bero boladen eta lehorten aurrean ba, kalte beratasuna murrizten duten nekazaritza praktika ekologikoekin egitea da proposatzen ari direna. Talde ekologikoa ekologistak talde ekologistakek onartu du beharrezkoa dela kontzientziazio sozial handiago bat sortzea klima aldaketaren inguruan, izan ere, ba sute bortitzagoak gertatzen ari dira, itzaltzeko zailak izaten diren horiek edo temperatura altuak erregistratzen ari dira leku guztietan, baita kostaldean ere, Euskadiko kostalde horretara jarri dute fokoa ere, eta ba diote, ez, algak eta marmokak ere agertzen ari direla gero eta maizago, eta azpimarratu du, ba, erantzukizuna, ba, ez dela bakarrik herritarrena, baizik eta erakundena ere bai. Euren ustez, ba, kontrolatzen gero eta zailagoak diren su horiek, bero boladak edo temperaturaren igoerarekin, ba, itxasoan eta lurrean ere, ba, espezie eta organismo aldaketak agertzen ari dira, eta dagoeneko ezin dira albo batean utzi, edo ezin dira esan, ba, hasten ari direla aldaketak, baizik eta ia ezarriak daudela. Eta horren ildotik, ba, ekologistak martxanek uste du erakundek funtsezko erantzukizuna dutela, bai informazioaren aldetik, baina baita aldaketa horri, ba, neurri eraginkorrak eta iraunkorrak jartzearekin. Neurri horretan, ba, erakundeak kanpaina instituzional jarraituak ere eskatu dituzte, argi eta garbi azaltzeko zer gertatzen ari den eta nora ari den edo zertara ari diren bilakatzen aldaketa horiek, eta ba kausak eta ondorioak ere aztertzeko, ekosistemetan nolako aldaketak ematen ari diren ezagutzeko, osasunean eta bizi baldintzetan zer nolako ba eraginak izan ditzaketen ere ohartarazteko, eta horrela ba nolabait kontzientzia areagotzeko. Ziurtatu dute ba komunikazio horiekin ba politika koherenteak ere egin beharko liratekela, eta ba biodibertsitatean aldaketak egon badira ba gehiago izan daitezen ba geldiara astea. Ekologistek uste dute interes politiko eta ekonomikoengatik klima aldaketa ukatzeak edo minimizatzeak ba ez duela arazoa konponduko, eta hortaz ba esku hartzea beharrezkoa dela ba gaineratzen ari dira.
1: Nik uste ez, orain hasi garela uda honetan edo aurrekoan ja gure gorputzetan edo gure bizitzetan, gure egunerokoan kontziente izaten zer den klima aldaketa, eta orain arte zen Badator otsoa, gertatuko da, baina pentsa, uda honetan ez ditugula bero olatuak izaten ari, baizik eta
2: dena da,
1: beroaren bero artean egon diren lasaitasun edo barealdi egun solte batzuk, ja, lengoan irakurtzen nuen, hirugarren bero olatua dator, baina momenturen batean ez gara egon bero olatu batean. Diote, kainetik atoz horrela, azesuteak izaten ari diren han eta hemen, marmokena aipatu duzu, ez dala tontakeri bat. Espezie berriak iristen ari dira, gaur aipatu dugu gure albistegian, mahats bilketa aurreratu behar izan da, iaia hilabete bat. Atzo baratza daukaten lagun batzukin egon nintzen, eta tomateak ez direla ateratzen ari esaten dute. Hoda, ari garaia nabaritzen, momentuz, modu txikian, baina kontuz guztionek gure bizitza baldintzatu behar duen.
2: Bai, eta bero bola dezari zaitela, ba, ekologistak martxanek ere, bueno, pausu batzuk eman direla ere onartzen ari da, ez? Eta besteak beste aipatzen du, ba, aterpe klimatikoak sortzen ari direla, eta ezinbestekoak direla, bereziki, ba, muturreko bero aldi horietan, ba, batez ere pertsona ahulenak, ba, besteko, eta dio, ba, handitu egin behar direla lakoak, benetan irisgarriak izan behar direla, doakoak eta nahikoak, ba, denoi lekua eskaintzeko, eta hori ez, biztanleria dentsitate handiena duten lekuetan, ba, berdegune gehiago sortu.
1: Hirigintza goitik bera aldatu behar da.
2: Bai.
1: Orain 25 urte betetzen dira Gazteluko plaza, goitik bera suntxitu zutela. Gogoratzen duzuen nola, bueno, zuk itxaso ez baina, eta baina gogoratzen duzuen nola, nolakoa zen Gazteluko plaza?
3: Bai.
2: Nik ez dut gogoan.
1: Jo, ezen, zuaitz sendo eta undiak zituen, buelta ematen zioten plaza guztiari, nahiko iluna zen plaza berez, eta itzal asko zeukan. Gaur egun zer da?
0: Kotxeak ere sartu altziren, ez
1: bai, bai, bai, kotxeak sartzen zirela, hori agian hobetu da, baina orain zer da? Porlanezko, beroa botatzen duen porlana, eta ezin da hor gelditu. Iturraman ere, duela gutxi plaza berri batekin egin zen, Iturrama berri atzegoen tokian, udaran ezin zara hortik pasatu. Porlana delako. Hau da, irigintza hori berriz ere berplanteatu behar da, eta esaten zuen bezala, aterpe klimatikoak.
2: Parkeak, dena da, porlana.
1: Porlana.
3: Horren ari da, justo aritzit, egiten ari zen horren ari da, horrekoan entzun nuen, ez dagoela, ez da, bueno, estatu mailako, ez da hiri bat ere, prestatuta horrelako plangintza baterako.
1: Plangintza baterako.
3: Ez da hiri bat ere.
1: Ari gara, zonalde berdeak, baina zonalde berdeak behar dute, ez dute zertan izan behar,
0: espazio puntual batzuk.
1: Ez, eta jardin batzuk, ez, behar dugu, zuhaitzak egotea, zuhaitzek jeisten dutelako temperatura, eta hori agerikoa da, pasatzen bazara, plaza, Porlanezko plaza batetatik, zuhaitzetara, Iturraman esateaterako, Iturrama berritik, Gaztelu gibelera salto egiten duzunean, eske, lau bost gradu jeisten zaizkizu bapatean.
0: Bai.
1: Eta ez da berdina ere, Porlanezko itzal bat, edo zuhaitz baten itzal bat. Askoz freskoagoa da. Orduan, hirigintza guzti hori berplanteatu behar dugu, baina ez etorkizunera begira. Ja planteatu behar dugu.
0: Bai.
1: Beraz, 2008-ko udal hauteskundetarako, hemen txedeia, ea bueltika bat ematen diogun guzti honi, ja.
0: Ba, hirigintza zari garela, zaldikoa.
1: Zaldikoaz.
0: Zaldiko hartuko dugu.
4: Gaurko zaldikoa.
3: Zilotuta itasko.
0: Eta...
1: ematen du dena gionizatuta.
0: Hirigintzarekin erlazio dauka ez beroarekin kasu honetan, Jakoba Pasabideko bizilagunek Iruñeko alde zarrean bertan, eta zuk ere aipatuzu Gazteluko plaza, ba hortik oso hurbil, Gazteluko plaza eta Zapateria kalea lotzen dituen txoko ezagun honen irisgarritasuna eta kontserbazio egoera hobetzeko irtenbidea eskatu diote udalari. Arazo nagusia bi puntuen arteko desnibela gainditzen duten eskailerak dira. Adineko pertsonek edo mugikortasun murrizua dutenek Txapitelatik eta San Nikolas edo Pozo Blankotik itzul inguru bat egin behar dute, erosketa orgak, paketeak edo salgaiak dramatzetenek ere, ba oztopo bera daukaten noski. Auzotarren arabera egunero ibiltzea zailtzen duena. Horregatik eskaileren ondoan dagoen espazioan igogailu bat jartzea proposatu dute. Egia da, espazioa txikia dela,
1: bai, desnibela, txiki, bueno.
0: Desnibela txikia da, baina izan daiteke aukera bat. Eskailerak erabili beharri gabe, ba, eta izulinguru bat egin beha, egiteko hori egiteko ba, egin behar izizateko. Baina irisgarritasuna ez da darrikapen bakarra, bizilagunek pasabideko hormak eta sabaia ondatu direla ere salatu dute, eta gogorarazi dute duela bi urte jarri zirela harremanetan udalarekin, ba, horri buelta emateko. Orduan udalak hormak eta sabaia konpontzeko konpromisu hartu zuen jaben bertako bizilagunen iragazketa eta arazo batzu konpondu ondoren. Auzotarrek jarduera horiek dagoeneko egin dituzte, konponketa horiek egin dituzte, baina orain salatzen dutenez udalaren esku hartzea ba egiteke dago. Jakobako pasabidea gainera oso leku erabilia da, bertatik jende asko pasatzen da, bai bertako bizilagunak noski horrela aldarrikatzen duten bezala, bai, ba, Iruñara hurbiltzen diren pertsonak ere. Eta orduan, pues, noski egoera egoki batean egoteko eta zaintzeko, ba, eskaera egiten dute bizilagunek.
1: Eta leku freskoa ere bada.
0: Bai.
1: Eta sabaian badauka Iruñeko armarri oso polita.
0: Bai. Hortan ez naiz fijatu pasu. Bai. Urrengoan fijatuko naiz.
1: Begiratu gora.
0: Hori da, gora begiratuko dut. Eta egunero bezala, besti batekin amaituko dugu sarrera, Koska taldeak duela 50 urte plazaratu zuen izen bereko lehen diskoa, euskarazko rockaren lehen belaunaldiko musika talde taldea da, Elgoibarren sortu zen 1973an Expresión Sonora taldetik abiatuta. Errobi taldearekin batera euskarazko rock disko goiztiarrenetako bat argitaratu zuten eta Martin Zirizak hementxe Espaloian Koska podcasta egiten du Euskal Herria Irratian eta bertan Alfonso Gillo eta Gabi Agirre Gomez Korta elkarrizketatu zituen Koska taldeko kideak solasaldian haien lehenengo diskaren aitzakipean 70garren hamarkadako testuinguru sozial eta musikaz diskaren grabaketa eta influen entzietaz aritu ziren, eta gure webgunean, Euskal Herria Irratia webgunean, Espaloian Koska podcasta entzungai dago, eta noski atalau episodio hau ere entzungai eta ikusgai dago, eta hemen txentzuten ari garen Koska taldearen garraztasunak abestia. Eta argia urruti
5: dela. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, egun

0: Zarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
3: Arresietako jaialdiaren barruan Ciudadelan 8etan 5. zikloak Atlas Zirko konpainiaren kategoro proposatzen du gizakien jarduerek planetan duten eraginari buruz hausnartze aldera akrobaziak eta keinu eta objektu antzerkia uztartzen dituen ikuskizuna. Sarrera librea da. San Jose plazan bertsunatu zikloaren bigarren kontzertua eginen da. Zikloak abuztuko astelen guztietan 8etan zuzeneko kontzertuak antolatzen ditu. Four Corners talde iruindarrak rockaren historiako abesti klasikoak interpretatuko ditu. 2023an sortu zen eta bertsoak jotzen ditu. Zinema gauak zikloaren barruan 10etan Manuel Ribasen Kemekires Amor liburuko historietan oinarritutako Jose Luis Cuerdaren La lengua de las mariposas filma proiektatuko da Yamaguchi Parkean. Filma gaztelaniaz emanen da eta ume baten historia kontatzen du 1936an Galizian.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, Zentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
0: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko, kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.

0: Zubirin mende bat baino gehiago darama Embudiosa Arrieta familiaren eskutik lanean. Belaunaldiz belaunaldi artisau errezetak eta egiteko modua mantendu dituzte, baino garai berrietara ere egokitu behar izan dira. Orain laugarren belaunaldiak hartu du negozionen ardura eta gaur horretaz hitz egiteko dugu gurekin Aritz Arrieta. Kaixo, Aritz.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Zein da familia negozionen historia? Noiz eta nola hasi zen?
1: Ba, gure historia Zubirin hasi zen, gaur arte Zubirin ere jarraitzen dugu. Duela ja 100 urte baino gehiago, Alberto Arrieta hasi zen, ez gauden lekuan, baizik eta ondoan dagoen beste etxe batean, eta herriko denda bat ireki zuen. Bazituen elikagaiak, baita egiten zituen alpargatak, elkasal alpargatero ditzen ziguten aspaldi. Eta bueno, horrela hasi zen gure historia, eta gero ja nire aitona monak pasa ziren orain gauden lekura, o geunden lekura ere, zeren bagenuen denda eta taberna bat lengoak zirenak, ate batetik ere komunikatuak zeudenak, eta horria, pues hori, pues bere ultramarinos denda bat zen, bere tabernarekin, eta jende asko etortzen zen, herrikoak, eta batez ere bertan lan egiten zuen jende asko, baditugu lantegi handiak edo, baziren orduan, eta oraindik mantentzen dira, eta jendea etortzen zen bertan erostera. Gero ja hirugarren belaunaldia, nire aitona monekin ere lan egiten, nire aita izeba eta hasi ziren lanean. Eta, bueno, hasi ginen elikagaiak salduz gain ere, pues hasi ginen pixka bat gure estebeteak egiten, ez? Amonaren errezetarekin, eta aita Mikel Arrieta eta nire izeba ere Rosariok, nabarmendu zuten, pues jende askok zetorrela etxean egindako estebete hauek erostera. Orduan, beste aldaketa garrantzitsu bat gertatu zen, pues pentsatuz jendea bere bila etortzen bazen, zergatik ez ginen gu joango gure zakite bezeroen etxera gure elikagaiak edo estebeteak eramatera, ez? Orduan, pues claro, gauza bat da produkzio txiki bat egitea gure dendarentzat, eta beste bat ja da pues pixka bat Iruñara ateratzeko pues behar dena. Eta hor hasi zen pixka bat aldaketa bat, beste aldaketa bat egiten, eta denda eta tabernan daukagun beste eraikuntza batean egin genuen obra txiki bat. Bueno, obra txiki bat edo obra txiki bat bestearen atzean, eta gaur garena lortzeko. Ni horretzen ez txikia nintzenean aitarekin eraikuntza horretan beko solairuan txerriak ikustea, eta bertan ere pues ardikumeak, eta bueno, bertatik arteratzen genuen dendarako produktuak, pues hori aldatu genuen, eta hasi ginen pixka bat gure estebeteak egiten. Gutxinaka hau pues ere ahonditzen joan zen, supermerkatu batean baino gehiagotan sartzen hasi ginen, orduan pues beharrak ere ahonditzen hasi ziren, eta beko solairutik paso eginen beko solairura eta lehenengo solairura. Eta oraindik geratzen zitzaigun beste solairu bat, eta duela pues 4-5 urte ja dena hartu genuen, eta bueno, pues Nafarroan bertan jarraitzen dugu, baino geroz eta bezero gehiago eramate dute gure produktua beren mailetara, eta horrela pues pasatu ginen ere duela ja 16 urte, eta esatu dut duela 16 urte ja egun guztiak gaudela hor edo osoke gaudela hor lanean, baina 14 urte nituela eta baitut 41, jakapikua dela, daramat pues oporrak nituen bakoitzean etxean laguntzen joaten. Eta, pues hori, pues gutxinaka sartu ginen, eta badaramatzugu nire lenguzua Inigok eta biok, pues pixka bat lantegiko lana eramaten.
0: Hau, aipatu duzu pixkat gizartearen aldaketaren isla ere izan da, ze un urte hauetan aldaketa undia egonda bizimoduan, kontsumitzeko moduan, eta ardun zuk aipatzen zenuen, ba, ultramarinos denda bat pixkat txikitxoa bertan dena saltzen dena, nola joan zareten ez soilik bertara hurbiltzen zena, baizik eta supermerkatuen bidez, eta haunditu egin dela. Nola bizi izan duzue, ba, egun urte egon zarete zubirin, eta oraindik bidea egiten noski jarraitzen duzue, atzera begira, gainera, zerbait familiarra izan da, nola bizitzen duzu edo nola ikusten duzu egindako ibilbide hau?
1: Ba, ongi, diozun bezala hori, zubiritarrak gara, zubiritarrak ginen, eta zubiritarrak izaten ustut jarraituko dugula. Ni seme alaba baitut, amabi eta bederatzi urtekoak, zubirin ikaste dute, Esteribarren egiten, hain herri txikiak izan da, Baiaren egiten dugu bizitza, eta ez bakarrik Zubirin, baizik eta bos, Larrasoainan egugin, bueno, 28 herri gara, eta, bueno, pos ez dakite oso harro gaude, gure herrikoak izatea, gure baiarakoak izatea, eta bertan ere, lana sortzea edo pixka bat ekonomia sortzea, ez?
0: Kasontan zuk aipatu duzu, ba, hirugarren belaunaldia, zure aita Mikel eta Izeba Rosario Arrietaren belaunaldi hori.
1: Baita nire ama Kontxi, ez dela Arrieta, baino berak ere izan du erro handia gauden lekuan egoteko.
0: Ba, Kontxi ere, hirugarren belaunaldi horretan, erretiroa hartzen joan dira, Mikel Arrietak aurreko ortean zure aitak hartu zuen, eta zuk eta zure lengusuak hartu duzu, ez? Errelebori laugar arren belaunaldi hori, nola bizi izan duzue aldaketa hori? Azkenan bakoitzak baditu bere egitekoak, bere rolak, eta ordun aldaketa hori imaginatzen du zuentzat haundia izan dela.
1: Bai, bueno, urtean zer egindako aldaketak izan dira, eta ez da beti erraza izaten, nik beti esaten dut, familiarekin lan egitea baditu bere gauza onak, eta beste gauzak, igual pixka bat zailagoak direnak, baina, bueno, beti izan dugu argi lehenengoa familia dena eta gure harremana dela. Baina, bueno, ez dakit, gertatzen dira, gauzak igual, pues ez direnak hain errez, edo, bueno, baina denboran zehar egin dugu aldaketa, eta egia da, nire aita lengu urtean ja jubilatu zela, baina nire lengusua eta biok ja geramatzan minimo hamarkada bat edo lantegian edo estebete produkzioan eta distribuzioan gu geu eramaten genuela. Nire aita bai zegoela lehenengo denda eta tabernan duela 5 urteia alokatu genuen, eta nire aita geratu zen gehien gustoko zuena, ez? Komertzioa, denda, bera komertziantea da. Eta bertan, pues egin du bere azkenengo urteak, bakarrik horretan jendearekin harremanetan erosten eta saltzen, eta bueno, pues aldaketa orain bai jubilatu dela, baino aldaketa lehenago egina zegoen, eta pues orain bai bakarrik geratu gara, denda ere alokatu dugu, eta geratu gara pues estebete munduan.
0: Estebete munduan geratu zaretela modu naturalean egin duzu, ez? Belaunaldian arteko ba pauso hori, eta poliki nola aipatu duzu len amatxiren errezeta horretatik abiatuta egin zenutela, nola mantendu duzu ba haunditu hortan, ez? Negozio bilakatze hortan, eta gero ere ba eraldaketa hoietan nola mantendu duzu elikagaien ba produkzio naturala eta zapore errezeta horiek mantentzea.
1: Pues que argien daukagun gauza, bai nire lengusuak eta bai nik, da amonaren errezeta dela gure altxorrik haundiena. Orduan da aldatu ezin dugun gauza bakarra, mantendu behar dugun gauza. Zeren bestela aldatzen balin badugu hori, embutio sarrietaren funtsa edo ez dakit nola esan, aldatuko litzateke eta galduko genuen gure izaera, eta orduan galduko genuen ere, pues nik uste jendeari gutaz gustatzen zaion gauza, ez? Orduan, bai urteetan zehar gauzak aldatzen direla, ez? Pues teknologiak ematen dizkigu zenbait ez dakit aukera edo gauzak hobeto egiteko, baino bai errezeta mantentzen dugula. Orduan, pues adibidez jarraitzen dugu egiten dena este naturaletan, txerriak erosten ditugu beti leku berdinetan, aske edo erdi aske bizi diren lekuetan, bueno, hau ere, pues azkenean garestiago da beste ibilbide batzuk baino, baina esaten dudan bezala hori da gure altxorra eta hori da gure sekretua, ez.
0: Zuek argi duzu zuen egiteko modua hori dela eta kalitatea erdigunean jartzen duzuela, txistorra bada oraindik zuen produkturik ezagunenetako bat, baina hoiekin batera ba betegarriekin, saltxitxekin, txorizarekin eta bestelako produktu naturalak dituzuena. Kontsumoiturak ere asko aldatu dira azkeneko urteetan, jendeak eskatzen duen aldatu da, zein da jendearen erantzuna? Sumatzen duzue produktu hauek kontsumitzen jarraitzen direla, jende gazteak ere erosten du?
1: Ba, nik uste bai, gizartea aldatzen doala eta geroz eta gehiago, badira ohitura aldaketak, bai, ez dakit, kirol edo mugimenduaren arloan, eta baita ere elikagaia arloan. Nik uste hori, pues, gizartea osasungarritasun batera bagoazela, baina bueno, nik ere esaten dut, txistorra ez dugula egunero txistorra bokata bat hartuko edo, eta jendeak txistorra hartzen jarraitzen du. Nire ustez, hartzen duen bakoitzean, gure hartzen duenean, nire ustez da, pues, hartzen duen bakoitzean, oberena izatea, edo, bueno, edo behintzat oso ongi egina izatea, hemen Nafarroan ba gaude bat baino gehiago, oso onak egite ditugunak, eta...
0: Txistorren artean eta produktu beraren artean ere, ezberdintasuna handia dago batetik bestera.
1: Bai, supermerkatuetan, produktu batetik bestera ikusten dituzu produktu berdinak, baino mundu bat dago bereien artean, pues gure arloan berdin gertatzen da. Baino hori, aldaketa haus... sumatuaren nik ikuste dut gure produktuak lehen bezala kontsumitzen direla eta gutxinaka gauzak horrela egiten ditugu moduan, ez? Belaunaldi gutxinaka pizka bat goragoaz. Orduan pues momentuz produktuak pues jarraitzen dira.
0: Seinale oso ona da hori. Zubirin hasi zinetan, Zubirin jarraitzen duzu, Zubirikoak zarete, zuk esan bezala, eta noski herriari oso lotuta dago, eta kasu hontan Donejakue bidearen geltoki garrantzitsua da ere herri hau. Zer harreman duzu herrira bidea eginez iristen direnekin?
1: Bueno, ba, esan bezala orain, denda lokatu dugu, lehenago ere taberna lokatu genuen, naiz eta oso harreman itxia izan eta gure produktuak bertan dauden, Bar Valentinen eta Arrietan, oraindik izena mantentzen duena. Eta horiek genituenean, harremana ere Donejakue bidearekin, oraindik ere pues estuagoa zen, ez? Baino, bueno, lehen esan bezala ere, ondoan gaude eta askok pasatzen dira. Eta, bueno, pues igual, pasatzeko ordua badira bi, biderdian daudenean, amaiketako hartzeko, eta pues igual geritzen dira taberna eta gure produktuak saltzen dituzte, hartzen dituzte, eta gero arratsaldez pasatzen dire, gaua gelditzera pasatuko direnak arratsaldeetan pues badoaz ere zehozer hartzera edo dendara zehozer erostera eta hor pues dastatzen dituzte gure produktuak eta orain pues duela ja pues ez dakit bizpairu urtetik ona edo bi urtetik ona badaukagu denda online. Orduan nabaritzen duguna da jende asko edo Donejakue asko beren elmugara iristerakoan, beren herrietara iristerakoan, ez dute, jo, ze txistorra ona, ze relleno ona jan genuen Zubirin, ez? Eta egite dituzte bere etxetatik, estatu guztien zehar, bere eskaerak.
0: Zeinen ongi txistorra bokata bat, edo tegarria beti ongi momentu ona da, baina bidea eginta gero edo kirola eginta gero, ba are hobeto. Kasu honetan, komentatu dugu, aipatu dugu, egindako ibilbide hori nolakoa izan den, hasiratik eta orainera, pixka eta aurrera begira, etorkizunera begira, zer erronka ikusten dituzue edo norantz joatea gustatuko litzaizueke?
1: Bueno, pues gure erronka garrantzitsuena da hau bizirik mantentzea gure semealabek edo bilobek iristerakoan hartzeko aukera izateko. Ez da derrigorrezko deus, ni semealabei esaten diet beti gustatzen zaiena egitea, gustatzen zaiena ikastea eta gero helduak izatera iristen direnean aukera bat baino gehiago izatea eta hau aukeratzen balin badute, hau bizirik eta indartsu iristea beraien eskuetara, hori bai dela, pues pizka bat gure erronka edo bai.
0: Altxorra hundia.
1: Altxorra hundia.
0: Altxorra hundia, bosgarren belaunaldi batek ere jarraitu alizatea, eta imaginatzen dut hori zuentzat ere eta familiaren zat orokorrean aurretik ere egon direnentzat, ba, izango dela postasuna hundia ere aukera hori izatea.
1: Bai. Bai, azkenean enpresa edo negozio familiar asko hiltzen dira, pues hori, inork ez jarraitzen ez dutelako, orduan, pues norbait jarraitzen balin badu, pues postasuna hundia, bai.
0: Ba, eskerrik asko, Aritzarri eta irratira hurbiltzaga gatik, zubiritik, bide hau egiteagatik, eta zuen egiteko modua batez ere, eta zuen ba, embutio sarrietaren inguruan pixkat gehiago kontatzeagatik. Mil esker?
1: Mil esker zuen, oso gustora.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
5: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
6: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
5: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
7: Goizeko 10ak dira. Donostiako aste nagusiaren orain arteko balantze ona egin du Jon Insausti Donostiako alkateak Euskadi Irratiko mikrofonoetan, eta Donostiako aktualitateko gaiaz galdetuta afari solidarioak debekatzeko erabakia defendatu du Ramon Sánchez.
8: Insausti adierazi du segurtasuna ez dela debekua ezartzeko arrazoi nagusia izan, migratzaileen arreta eredua hobetu nahia baizik. Bide batez, Donostia inguruko herrien jarrera kritikatu du beste behin eta salatu du udalerri batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen legea betetzen sisto Iturriaga Goitia.
9: Elkarlanerako borondate faltaren adierazleie, Jon Insaustik jakinarazi du, Gipuzkoako aldundiak duela bi aste deitu zuen udalerrien mailak erantzun eskasa izan zuela. Topoarekin gertatu bezala, etxe gabeen auzian ere begirada metropolitanoa behar dela erantzi du alkateak, eta salatu du Donostia bakarrik utzi dutela gai honetan.
10: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ez dut jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala, Donostiak betetzen ditu elako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Uztet, hoiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak pixkatu beto egingo duela.
9: Insaustik aldundiari eta jaurlaritzari ere luzatu die laguntza eskaria, bere esanetan, hau haunditzen joango den arazo globala baita, herri mailako estrategia eskatzen duena. Horrekin batera, Donostiako alkatea berretsi du, udazkenean, topoaren inaugurazioarekin, aro bat amaituko dela, etxe bizitza erdigunean izango duen beste bat hasteko, biharren zuzen ere, auditzakularreko operazioan martxan jartzeko lehen tramiteak gauzatuko dutela, azpimarratu du Jon Insausti.
8: Gaur gauean ere erasoak trukatu dituzte Ukrainak eta Errusiak, eta hauetako batean, Ukrainako dronek 12 Errusiar hil eta beste 29 zauritu dituzte, Tatarstango petrolio findegi batean gertatu da, bertako gobernadoreak jakinarazi duenez. Ukrainaren eraso odoltsuena ezpada, odoltsuenetakoa izan da. Errusiak berriz, Odesako energia azpeituraren aurkako eraso handia egin duela azaldu dute Ukrainako agintariek. Argindarretena ia erabatekoa izan dela aitortu dute, eta 13 pertsona zauritu direla eraso hauetan. Odesako zentral termoelektrikoari eta beste 7 estazio energetikori eraso diela esan du Errusiak. Hauek larrienak izan arren, izan dira gehiago Errusiako Belgorod eskualdean 6 zibil hil eta beste 25 zauritu ditu Ukrainak. Bestetik Peruko gobernua jakinarazi du Errusiako armadarekin Ukrainaren kontra borrokan ari ziren 11 peruar hil direla, 114 desagertuta daude eta beste 3 Ukrainako soldaduen eskutan. Italiako eta Danimarkako lehen ministroek Giorgia Meloni eta Mette Frederiksenek agiri bateratu argitaratu dute kontrolik gabeko inmigrazioaren aurka. Biak oso ezberdinak direla diote, geografikoki baina baita politikoki ere, baina Europaren defentsak batzen dituela eta inmigrazio politika zorrotza nahi dutela aldarrikatu dute. Gogoratu, Zeutako azken migratzaile sarrera handiaren ondoren Italiak kontrolak jarri dituela Espainiatik iritsitako bidaiarientzat eta Espainiak berdin erantzun du Italiarekin. Miguel Aramendi nazioarteko gaietan adituak kilikolo ikusten du Schengen akordioa, estatuek beraien mugen kontrola bereganatzeko mezuak ugaltzen ari dira, baina gainera normala iruditzen zaio Aramendiri kanpoko mugak eta esiak gogortzen ari den Europa, barne mugak ere gogortzeko joera izatea naiz herritarrentzat mesedegarri izan.
3: Schengenek, bueno, ba, herritarra runtoi onura batzuk ekarri dizkigu, ibilia alizatearen aldetik, baina aldi berean baita ere estatuen kontrola murriztu egin du. Eta esango nuke estatuek berriro kontrolatzeko prozesu baten barruan gaudela. Buru da datozket, ba, bere garaian Orbanek Ungarian egin zituenak eta horrelakoak, baina honelakoak etengabe agertzen ari dira. Europa ez da gero eta Europa goizatearen bidetikari, baizik eta gero eta herrialdeko Europa batean sartzen ari gara. Eta hor azkenean berriro mugak eta pasaporteak itortzen dira.
6: Errepide, zara nagusian zer?
8: Ba, ez dago eraguzpen aipagarririk trafikoaren zat, Gasteizen gaurtik irailaren 6 arte ez da tranbia zerbitzurik egongo Angulema eta Legebiltzarra geltokien artean kalean egin behar dituzten lanak tarteko. Horrezaz gain, udako ordutegia ere gaur sartuko da indarrean eta maiztasunak 20 minutukoa izango da 15:00 beharrean Gasteizko tranbian. Goizean odeiak eta ize aldakurra izango ditugula dio Euskalmeten iragarpenak, odeiak ordea saretu eta arratsaldea eguzkitsua izango da, lehenago argituko du Euskal Herri hegoaldean itsasertzea baino. Arratsaldean iparreko haizea nagusituko da eta temperaturan aldaketa handirik ez, 25, 27 gradu itsasertzeko hiriburuetan eta 23, 35 gehienez barnealdekoetan.
6: Ramon, eskarrek asko.
2: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
11: Serreria Esparzatik, betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
12: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
11: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
13: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
14: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
15: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
13: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
12: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa ono panai die. Bodega eslaba, gora Burlatako festa.
16: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
12: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
17: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
18: Oui.
17: Oui? Ça ne vous dérange pas?
18: Zer?
12: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
19: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9 4 3 3 0 3 0 3.

0: Kaixo entzule, goizeko 10:10 dira. Guardasola saioan gaude, Euskal Herria Irratian jarraitzen dugu eta orain udan asko gustatzen zaigun atal berezi bat irekiko dugu, biodiskografiarena eta kasu honetan Zurine Hidalgo abeslariaren kanta zerrenda entzuteko eta deskubritzeko aukera izango dugu.
1: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Guardasola saioan jarraitzen dugu eta orain udan ohikoa dugun sekzio bati eutxiko diogu biodiskografiari eta abesti hau lehenengoarekin hasi garaia eta pistak ematen ditu norekin gauden hemen, Zurine Hidalgorekin. Kaixo, Zurine.
1: Kaixo.
0: Zurekin gaude hemen gaurkoan eta entzuten duguna hotxori 14 urtetako Zurinerena da.
1: Bai, bai, eski irribarretxu bateatzen zaiz, bai, oso oroitzapen politxak ekartzi izkit kantu honek, eta bai, bai, urteak pasadia dagoeneko, bai, bai.
0: Egingo dugu kontestu bezala, zer biodiskografia hontan nolako izango den edo zer egiten dugun, sekzionetan, zure bizitzaren kasunetan, bere zure bizitza markatu duten 10 kantu aukeratzea askatu dizugu, eta zuretzat esanguratsuak izan diren kantak, bizitzako une ezberdinetan edo arrazoi ezberdinengatik. Bai. Orduan, abestia jarriko ditugu, eta tartetxo bat emango dizugu ere, ba, gero kontatzeko zergatik aukeratu dituzun edo abesti hauen atzetik zer dagoen. Abesti hau lehenengoa potentea,
1: bai.
0: Eta batzutan, hitz egiten nahi ginen, batzutan kostatzen da ez, bakoitzaren gauzei edo bakoitzari bere buruari, ba, begirada goxo batekin eta maitagarri batekin begiratzea.
1: Bai, ni ohartzen naiz oso kritikoa eta oraindik ere jarraitzen dut, izaten ere buruakin, baino bai oso exigentea, oso kritikoa naizela, eta jo, badagoela beste begirada bat, askotan errepikatu eta esan behar diot nire buruari, ez? Zuri, aldatu apur bat zure

0: Bai, saiatzen naiz, ba, goxotasun horrekin konektatzen eta etengabe esaten ere buruari, jo, benga, aldatu begira da, ez? Ez izan hain kritika zure buruakin, hain kainera, hain matxakona askotan.
1: Abesti hau lokaleko leiotik Betizu taldekoa EITB bateko Betizu leiaketako irabazleetatik sortu zen taldetxo izan zen eta ospe handia lortu zuen Euskal Herrian bere momentuan.
0: Bai, karo, kontua da garai horretan telebista ikusten zala eta kasu honetan Betizu, ba, bai... bihurtu zala, bo, super bat bihurtu zan bezala, ez, ba, fenomeno edo ez dakit nola deitu. Karo, guretzako oso, oso arraroa zan, ze gu, geunden, bai, telebistan, baina, karo, etzegoen sare sozialik, bizi genuen pixkat efektu gran hermano, ez? Osa, hor geunden sartuta, baina ez genekin benetan zer suposatzen zuen horregoteak, ez? Ordun bizi genuen oso modu natural batean, umeak ginen, oso, ez dakit, oso normalak, ez, pos, umeak. Eta kantu hau izan zan importantea garai horretan, hartu zulako ba dimentsio bat edo, bueno, pues jendeari gustatu zitzaion. Eta nik beti diot, ederrena kantu honekin dala gaur egun ikustea nola bizirik jarraitzen duen. Osa, inbat erromerik, taldek jotzen dute, eta neri ilusio, edo ez dakiz eta bernara junta, pum, lokaleko liotik, pues, lehen igual duela urte batzu zan, como aia maez, osa, tierra tragame, ez, mi pasago oskuro, bla, bla, bla, baina oinda como, ke ba, osa, superarro, egindakoaz, hau da gure bizitzan da gure historian parte, eta bai, da kantu bat netzako oso kutxuna, eta hasiera bat markatu zuna, ez, nere bizitzan, bai.
1: Hasiera bat markatu duna, eta bidiskografia hontan ere markatu egin digu, eta esan duzun bezala, oraindik mantentzen dena besti bat, gertatzen da askotan, sorkuntzan egiten ditugun gauzak edo egiten dituzuenez, gauzak mantentzen dira bere horretan, baina pertsona bere bizitza mantentzen du, ez? Pertsona horrek egiten du bere bizitza garatzen joaten da, aldatzen joaten da eta horrekiko erlazio ere landu beharreko zerbait da.
0: Bai, nik beti diot, bai pertsona bezala, bai musikari bezala ere gaudela etengabeko metamorfosi batean, ez? Aldaketa batean eta eskerrak juten garen aldatzen, zentzu guztietan gaineraz, azkenean bizitzako hori emate dizu, ez? Ikaskuntza eta bueno, gauza batzukoa deseraikitzen juten zara, beste batzuk ikasten eta hori da bizitzak dakana, ez? Nik uste ez dakala zentzurik esatia, orain bueno, gero hitz egingo dugu nahi baldin badezu honen inguruan, ez? Baino atera berrieten single honen arira, jende askok esaten dit, jo, eske, nahiago dugu lengoko zurine. Ta como, a ver, beti da zurine, baina karo, zurinek egingo ditu gauza ezberdinak, ze beti berdina egitea, pues niretzako behintzat pixkat aspergarria da, ez? Eta naiz etorri bizitzara aspertzera, osea nahi dut gauza berri probatu, esperimentatu, eta kontziente naiz, batzuendako, ba, pixkat arraro izan daitekela edo zerbait berria, edo aferratzea, edo heltzea, ez, garai, beste garai bateko horrei, baino eske gaude horretan, ez, etengabeko, ba hori, aldaketa batian. Eta ederra da, zergatik ez.
1: Guztiz, eta etengabeko aldaketa horretan, pasako gara bigarren abestira, Kaskal taldeko Oinutsik abestian zango dugu. Dai.

0: Crash bat taldea. Ez da, zergatik abesti hau zirine.
1: Joan, eretzako betizuko etapa hori amaitu nunean, ez zaudela nera bezaroan, pixkat aurkitzen zure burua, ez, eta zure identitatea bebai eraikitzen juten zarela, nik argi nun musika egin nahi nuela, eta pixkat telebistatik bueno, aldendu bezala nere proiektu musikala sortzeko, hori amabosta amasei urterekin. Eta sorkun, izan zan, nik momentu horretan behar izan nuen eta eukinun erreferentea, ez? Sorkun, karo, nik ikusten nuen Sorkun, emakume bat, holtza gainean, euskaraz kantatzen, eta eremu, edo familia,

0: Erdaldun batetik etortzen zan emakume bat, ikusten una holtzan kriston jarrerarekin, roka egiten, ka honetzako zan, como, buah, nahi de tipa honek egiten duna egin, ez? Eta euskararekiko bebai, ez? Berarentzat erronka izan zana. Ostras, ez, autua egiten dit, euskaraz kantatzeko. Jo, nik garai horretan, euskararen erabileran etzako zan zizurren hasi eta ezi naiz. Euskara mugatzen zan eskolara eta punto pelota. Ordun hor bebai, eukitzea lako erreferente bat, esateko, benga, bai, nik ere euskaraz sortu nahi dut, eta euskaraz sortzeko gaitasuna daukat, ez? Askotan ikuste frustraziotik edo pixkat ezin dut, edo gaizki ingoet, edo hanka sartuko, edo horretatik igual atzera botatzen garela, eta ez, ordun sorkun, hor momentuan eretzako izan zan, buah, emakume bezala, emakume musikari bezala erreferentea, eta kantu hau, egia da kas bat dala, bueno, sorkunek eukizun lehenengo proiektua, ez? Eta bere kantu bat sorkun proiektuaren barruan, ateratako guzti horren barruan bat aukeratzearen, hau aukeratuet letra bebai oso esanguratsua delako, eta bueno, kantua bere osotasunean maitetelako.
1: Zegarrantzitsua erreferenteak izatea.
0: Bai. Bestela, karo, imaginatu, eta oraindik ere zenbat musikarloan, emakumen kasuan, karo, abeslariak bai, erreferente desente azkagu, baino beste musikariren kasuan, ba ez hainbeste, eta karo, txikia garenean, gaztea garenean, oso importantea da, ukitzea, ze bestela igual ez dezu zure burua ikusten gai, hori egiteko ez dezulako ezagutzen bestelako emakumerik, ez, hori egiten duena, ordun bai, ezinbestekoa dira.
1: Kasu honetan ikusten zenun erreferente hori roka egiten euskaraz abesten emakume bat holtza gainean, eta esaten zenun, nik hori nahi dut.
0: Claro.
1: Eta hortan erabaki asko hartu behar dira, bai estilo aldetik, bai esan duzuna euskaraz bai egitearena. Erabaki horiek hain gazte izan da, nolako izan da prozesua? Ez dakize puntutaraino konstienteki eginak hasiera batetatik, edo gero bidea egiten zure burua ezagutu bai zioan zaren enean garatu egin direnak?
0: Ezken ikuste gaztetatik gauzak oso argi uki ditu dala. Bueno, txikitatik, ez? Hau beti komentatzen dut, nerabekin eta biltzen naizenean, eta solasaldiak emate ditudanean, nik txikitatik gurasoi komunikatu nien, ni izango naiz abeslaria. Eta karo, hori heldu bateri, ume batek heldu bati esaten dionean, karo, begiratzen zaituzte pixka, como, ja, klaro, bai, da ni futbolista, edo ni astronauta, ez? Ezinezko bat izango balitz bezala. Eta ni erabaki horretan uste txikitatik nahiko burugogor mantendu nahi zela, gero, gertatu daiteke ateatzea ondo, edo ezateratzea odena delakoa, baino behintzat arginekan, ez? Ordun, nahiz eta uste pertsona nahiko atutan pixkat indezisa nahi zela, ez? Baino zerbait argi dudanean, kasu horretan bai juten ezela a muerte, eta kasu hontan musikaren kasuan bai ukietela. Eta autuak nik uste danak laguntzen duela, baguk herrian asinien gaztetxean ibiltzen. Horbe bai ikusten zen dituen zu baino nagusiagoak zionak euskaraz egiten. Eta askotan, jo, komplexuak bebai kendu bar ditugula, ez? Ez dala erreza, igual koste egiten zaigunean euskaraz egitea eta jotzezula ba hori gaztelerara, baina esatea, bueno, eske igual nere realitatea ezberdina da, ni beste esparru batean hasi eta ezi naiz, baina horrek ez du esan nahi, adibidez, euskaraz gaizki egitea posible dut eta permiso emango dion nere buruari, ez? Eta nik uste klik hori egiten dezunean, ja, beste guztia etortzen dala. Ordun, jundia, ba hori, testu inguruak hola markatu duelako eta gauzak horrela eman dielako, ba, juna izela erabakiak hartzen. Obviamente erronka zan, eretzako euskara sortzea, errazagoa igual izango litzatekelako, bere momentuan, orain guztiz kontrako, hain da, como, nola, kantu bat gazteleraz edo beste hizkuntza batean, guau. Baino bai, jundia etortzen gauzak eta erabakiak, eta bai.
1: Jandira etortzen hartu dituzun erabaki hoietatik etorriak, bai, eta autu hoietatik, eta hartu dituzun bai erabaki eta bide hoiek, ez, bai, aukeratutako bide hoiengatik. Ba, hemendik hirugarrenera joango gara eta oraingoan Tremenda Jauriaren Akelarrea bestia entzungo dugu, kasu honetan Labasu, Jazz Woman eta Aneguriarekin.

0: oltzan emakumeak ikusteaz hitz egiten eginen erreferenteak izateaz eta Akelarrea bestia.
1: Bai, dana lotuta dago. Eta nik uste kantu honek bebai badura lotura ba hori, ez? Jo, urte asko eman ditut oltza gainean eta hor bebai egonda ahalduntze prozesu bat. Mantxoa izan dana, ze mantxoa izan da, baina bueno, junda ematen eta badagai bat ostra, oso ezakit, meloi bat da, osea, hemen irekialko genuke kriston meloia, baino bai, ez? Ikustea emakume bat oltza gainean. Ez bakarrik ikustea, porque igual kanpotikan ikustezu gauza bat eta zuk musikari bezala biziezu beste gauza bat barrutik, ez? Orduan benetako ez erakusten dezuna baizik eta zuk benetan barrutik sentitzea ahalduntze bat eman dela eta oltza sentitze dezula zure espazioa. Ez konkistatu behar duzun toki bat, ez zurea den espazio bat, naiz eta ingurua oso maskulino izan eta oso emakume gutxi ikusi, ba hor egonda prozesu bat, eta, bueno, importantea bebai da, oza, bada importantea, ez, ikustia, ba hori, eman ditugun pausuak eta ematen ari garen pausuak, ez bakarrik nitik, baizik eta kolektibotik, ez?
0: Hori galdetu behar nizun, bai barne prozesu hortaz gain, azkenan urteak dara matzazu oltza ezberdinetara igotzen, ezberdintasun edo garapen aurrera pausoiek ikusi dituzu, aldaketa oiek inguruan, bai, bai. Jaialdiak, kontzertuak antolatzen dituzten jendean artean, giroa, talde ezberdinak...
1: A ber, agerikoa da, geroz eta emakume gehiago ikuste ditugula musika taldeetan, baino berriz diot, perfiladia, hori gehienak, abeslariak, eta dana dago lotuta, eta ez da kasualitatea. Ordun, bai nik gustoko dut ez, eta oin, joe, duela gutxi, azken urteetan emakume talde pilo berri bat sortu da, eta gustoko dut ez, ikustet beste jarrera bat. Lehen igual, ez ginen hain aldunduta sentitzen edo esan dudana, ez? Ez genuen oltza gure espazioa guzti sentitzen eta orain eri gustua emate egitez jutea kontzertu batea eta ikustia ba emakume batzuk jaten oltza publikoa eta dana eta hori da como, jo, ke guai, ez? Ke guai poliki-poliki ari dela gauzak aldatzen.
0: Bai, ze garrantzitsua eta esaten zen transmititzen da gainera. Eta ez da bat ere erraza izan behar oltza baten gainean igotzera eta gorputza jartzera. Osa,
1: bai.
0: Ez, azkenan zure gorputzarekin eta zuzarenarekin hor jartzen zara.
1: Bai.
0: Eta hori ez da erraza izan behar eta are gutxiago emakume izan da.
1: Bai, nik beti dut gaur egun oraindik ere ez dala berdina oltzara igotzea emakume gorputzakin edo gizon gorputzarekin. Eta hori hor bai dagoela kriston, bueno, eman bardan kriston aldaketa eta kriston prozesua, baino ez da berdina. Eta gorputza jartze ezun momentutik, jo, ni hartu naiz gauza askorekin, behin taldea utzi dudala eta behin pixkat denbora hartu etela. Hor etorri zei bat batean, como kriston violentzia. Igual momentuan, claro, momentuan zaude, hau egin behar dut, eta hau atea behar dut aurrera, bai ala bai, show must go on. En plan ez dago tokirik, sentitzeko, zeinei sentitzen, ze violentzia, ze gertatu berri da, ze ari dira oiukatzen, da como, zuri, zuzaude zurera, venga, pum, pam, pam. Baina, karo, horrek badu eragina. Zuk egin aldezu, como, hemen ez da ezer gertatzen ari, baina bai gertatzen ari da. Eta gero, irekitzen zarenean, eta benetan, jartzen dezunean gorputza, baina irekita, en plan, zer ari da gertatzen, karo. Violentzia da kristona. Eta hori hor dago. Eta tamales jarraitzeu egoten. Holanda.
0: Eta hori nola kudeatzen, nola azkenan ematen dizuna ez, eta zukain argi zenun hori abeslari izan nahi zenula, eta inbeste disfrutatzen, eta prozesu horren bidez ere lortu duzula ez, ba horri eustea,
1: bai.
0: Baino gero ere beste aldetik zure esku ez dagoen beste aldea dago.
1: Claro, eske aldaketa hori nik ezin dut egin edo eman aldaketa, osea aldaketa izan behar du guztiona eta kolektibotik, osea eta erabaki batzuk hartu behar dira punkiak dienak, eta joder, nik urte pilo bat eman izan ditu talde batean, eta taldekidek esaten ziaten, ez? Aukertatzen dan, bueno, zuri benga baino aurrera. Eta igual, eltzen da momentu bat, non hartzen dezun bestera baki bat, eta esaten zu, ez, geldituko ez kontzertua. Zu, eta zu, kanpora, eta zuek hemendik ate arte, ze, ostia, etorri nahi zonea musika egitera, torri gara, ondo pasatzera, zuek, guk, danok, ez? Eta zuek ari zarete molestatzen. Ordun, hartuko dut erabaki hau. Zuek alde egin arte, kontzertuak ez du aurrera egingo. Uke, klaro, bale, eta hori gertatzen da. Eta gero, juten dia gauzak aldatzen, ematen du ez, baino erabaki txiki hoiek bai ekartze dituzela gero aldaketa nahiko nabarmenak. Ordun ikuste dela aldatzea txipa, eta igual, bueno, beste erantzun bat ematea, baino erantzutea. Ze orain arte, pues, hori, igual ibiltzen ginen, como bueno, ez da ezer pasatzen, benga aurrera ingoet. Ez, tio, zergatik egin behar dut aurrera gertatzen ari baldin bada, domaten ari baldin bada egora hau, eta egora hau, espazio hontan, eskezak atokirik, ez?
0: Erabaki bezain beharrezkoa, ausarta ere, eta akelarre abestia entzun dugu, azken urteotan ere, arrakasta handia izan duena, eta inongo gara mitiko bat den abesti batera, kuraiaren egun sentian.

0: egun sentian pertsona askoren biodiskografian egon daitekeen abesti bat, esaten genuen 8 minutu irauten duen abesti bat, eta ez du nekatzen, moztu dugu baino jarraitu algenun.
1: Eske, ez dakit zer dakan kantu honek, bueno, neri kantu honek toki askotara eta momentu askotara eramaten nau, eta beti da como entzuten dut eta begiak izte ditut eta da como bai bidai bat izango balitz bezala eta zuk esan dezun bezala supertipikoa, joe, 8 minutu ez dara oikoa, sarrera da superluzea, instrumentala superluzea, baino ez da egiten astuna, ez dakit zer dakan, baino bada berezia eta ez da kantu bat ez dakit esango nizuna ba, dakat kristone historioa atzetik, ez, baino daka zerbait eramaten nauena toki ezberdinetara eta batez ere lehenengo parrandetara, lehenengo maitasun historiotara, lehenengo bai, ez dakit jaialdietara eta bai, ez dakit.
0: Bada pixkat etxe eta propio sentitzen dugun abesti hoietako bat, ez? Bai. Eroso sentitzen zaren bai. Espazio hoietako bat.
1: Bai, eta ez dakit daka zerbait, ez dakit zer dan, baino bai berezia da eta eta bai, entzun dezakezu eta gizan bat alditan da ez zara aspertzen, osa da, un temazo. Netzako behintzat, bai.
0: Guztiz, eta batetik bestera pasako gara, eta orain gobernorzen kristal kolpatuak entzungo dugu.

0: Nondik dator abesti hau edo zergatik etorri da zure burura biodiskografia egiterakoan?
1: Claro, hemen hasten dira gauza asko. Batetik Gobernuz taldea, niretzako beba izan dela erreferente bat eta beti jarraitu izan dut eta, bueno, kontzertutara, bueno, superfan izan naiz. Eta gero bestetik Atortxurroken kanta izan dela hau, ez? Orduan, justo, hau aukeratuet, ze, kao, niretzako Gobernuz bezalako talde batekin abesteko ohorea plazerra ukitzia, horbe bai, zure bidetxoan, ez? Pues nerabea garenean ikuste dituzu talde batzuk, eta nik behintzat enun inoiz imaginatuko igual helduko nintzala kantatzera ez dakize holtzan, ez dakize talderekin, karo, hortzaudelako, bueno, pues beste toki batean, ez? Eta gero, alako ez dakitien ametsak edo alako aukerak ateratzen direnean, eta batean ikuste dituzu zure burua, ostra, nao kantatzen tipo hauekin, ke fuerte, no? Ke guai, eta nao kantatzen, ez dakit, orduan hori bebai bidean azpin marratzekoa den zerbait da, pues sorkunekin, ez, lehen komentatu dena, niretzako referenta, eta hori kantatu izan dugu, behin baino gehiagotan, eta diozu, ze polita, ez, hau eman dala, hau gertatu dala, eta momentu batean, bueno, beti izango dira erreferente, ez, baino erreferente zien figura horiek, ba, oin sentitzea gertu bezala, eta beraiekin kantatzeko aukera izatea. Eta bueno, kasu honetan ba Atortxurreko kantuan ba bare gehiago.
0: Aukera hauek posible egiten dutera aipatuzu Atortxurrok bezalako jaialdi bat hemen Euskal Herrian, euskal taldeak eta bestelakoak bai. Ere elkartzen ze garrantzitsua ere.
1: Bai. Honetzako Atortxu da aurrekoan, bueno, agurra egintzan ekitaldian egon ginen be bai hor kantatzen eta apatian, osea, sartu zitzaiten tristura bat, baino aldi berean kriston maitasuna, ez, eta ikuste hainbat konpi hor holtza gainean hitz egiten da bebai unkitzen, ez, eta esan ez, ostra, zenbat lan egindan urte hauetan guztietan, eta, garo, nik Atortxu bebai bizi izan dut oso toki ezberdinetatik, ez, ego naiz publikoan, ego naiz holtzan, ego naiz txandak egiten, ordun bebai, esatia, zenbat pertsona euren aletxoa jartzen hau dana aurrera ateratzeko, ze beti esango, eta Atortxu bai musika jaialdi bat da, baino hori baino askoz ere gehiago da, ez, elkartasun jaialdi bat da, eta nik uste bertaratzen garen guztiok bakigula, ez, zertara juten garen, eta zer dagoen horren atzean, edo horren atzetik ordun, ez dakit, bai, eta Atortxuk eman edo ekarri dizkidan pertsona guztiak, momentu guztiak, bai, izan da, ez dakit, izan da aventura bat, super politxa, bai.
0: Euskal musikarekin jarraitzeko EH Sukarraren aspaldiko loreak entzungo dugu.

0: aspaldiko loreak.
1: Kantu honekin gertatzen zait, pixkat, ez da berdina, ez da kuraiarekin gertatzen zaiten bezala. Kantu honek daka zerbait, ez dakidana esaten zer dan, melodikoki batez ere eta gitarrak egiten ditun jolas hoietan, berdina, engantxauta nahuela, eta EH Sukarra talde bat, edo pertsona batzundako, EH Sukarra, osea, super EH Sukarra, tia, eta beste batzundako, EH zer? Ez dutenak ezagutzen, ez? Eta da talde bat, entzune egin detena, asko, ena izan igual hain fana, hain tal, baino bai kantu batzukin, bageratu diela, hor, eta hau bezalako kantu, bai, kantu honek zer bai daka, berezia da. Daude kantu batzuk ez dakizuna, igual ez dago arrazoi totxo bat edo historio totxo bat horren atzean, baino bakate zerbait, eta hau da kanta horietako bat.
2: Bai, justo, esaten nahi zinela, badaude kantu batzuk, ezakizula zergatik, badago doinuan esaten duen, baino konexio bat sentitzen duzuna, itxatxe egiten bai. Dira, eta ordun badago zerbaitekin, eta hori hasianeko abesti askorekin bai. Gertatu da. Eta biodiskografia hontan zure ahotsa entzun izan dugu ezberdinetan, eta oraingoan ere entzungo dugu, rengo abestia, hasianen disfonia abestia da.

0: Ezianeko azkeneko diskoko abestia da, orain dela 6 urte atera zen abestia. Ze zurin aurkitzen dugu ontan edo ze aldira, ze fasera, ze realitatera eramaten zaitu abestionek?
1: Ba, kantu hau aukeratuet ez da tipikoena, ez da ohikoena, ez da ezagunena, incluso musikalki ezberdina da, ez? Baino niretzako kantu hau izan zan, ostra, lehenengo aldiz jartzea eta jendearekin konpartitzean ere beldurrik handienak, ez? Eta nere auskortasun horretatik hitz egitea eta askotan igual honekin lotuta jasotzen ditun mezuak zian, ez zuri honen inguruan hobeda ez hitz egitea. Hau igual ez da ona zu kontatzea, ez? Eta da nik ahotskorda batean jaiotzetik dakaten lesio baten inguruan. Eta zan komo, nola ez detitze ingo ba, hain, oza, ari gara gorputza jarri, ari gara ez dakize da, nola ez detitze ingo ba honen inguruan, ez? Zera gauza bat, baldintzatzen hauena pilo bat, kantatzerakoan, nere bizitzan, orokorrean, ordon kantu hau, eta izen hori jartzea, ez? Disfonia. Da, como, zer da hori? Ba, bai, nik haotxean dakaten, zerbait gaur deitxo, pixkat zizurko jaiak, auta beste, itzegin, oiukatu, kantatu, ba, beti urratu egiten zaita haotxa, ba, hori lesio bat dudalako haotxkorda batean. Ordon, hau izan zen, como, super liberadorean eritzako, en plan, hau, ez, hau naiz ni, baizik, eta hau da nere parte bat, ez? Eta hor dago, eta kantu hobe bai, incluso grabatu nuenean, gogoan dute Madrien grabatu genula disko hau, eta produktoreak esan zian, bueno, kantu hau grabatuko dugu hobe, hasieran zuegoteko da. Nola hasieran, ez, kantu hau grabatuko, et amaieran ahotsa urratuta dudanean, osea, ez dakat zentzurik hitz egitea, bai, dakat movida bat, baino, kanta super ondo kantatuko, et, en mi mejor momento, ez, kanta kantatuko, et ahotsa urratuta, eta nahiko, hola dagoenean, ez, oro izan zen, como, bai, netzako super liberadorea.
0: Hasiera batean edo baliteke momenturen batean ba pauso emateko ba ausardia edo ez ausardia baino igual ez izatea, ez, pertsonaren momentu hoi eta erabaki hori hartzeak ere bere garrantzia dauka.
1: Bai, guztiz. Bai, ze askotan daka sentsazioa eman behar dezun irudia beti ala hori, sare sozietan gertatzen dan bezala, ez, edo sozialdekin gertatzen dan bezala. Osa, ikuste dituzu jendean bizitza, eta ze, mundu guztia dago beti pozi daka kriston bizitza? Ba, ez, gezurra da, ez. Orduan, bebai, jo, nik argi dakat, osa, naiz etorri musika egitera eta hitz egitea gauza superficialen inguruan, etzaitelako ateratzen, eta niretzako hori ez dalako bidea, nere kasuan, ez. Eta hau bazan, ez dakit, egin aldun gauzarik zintzoena, ez? Nere buruarekin eta jendearekin ere. Bai.
0: Ba, zintzotasun horretik eta Ezianen azkeneko diskako abestionetatik pasako gara beste talde batera, Izaki Gardenak taldera eta Errepide Hurbilenetik Urrun abestian zungo dugu.

0: Zure zerrendako edo biadi eskerrafiako abesti batzuk ezagutzen nintzun, beste batzuk ez, ez Izaki Gardenak ezagutzen ditut, eta lehen komentatu duzu ere hori EH Sukarrarekin, eta pixkat sentsazio daukat, badirela talde horiek jendeak ezagutzen ditunak, entzuten ditunak, baino aldi berean, zentzu baliteke leku batzutan ez, orduan oso ezagunak dira baino ez, baino abesti batzuk, beste batzuk ez, pixkat hortan mugitzen direnak.
1: Bai, jo, nik egia esan hasieratik, jarraitu izan ditut, eta asko entzun ditut, Izaki Gardenak, eta asko gustatzen zait, bueno, eske kantu honekin eta kantu aukeratu etze, entzun nun lehenengo aldian, apurtu nintzan, osea, lehenengo estrofa horretan aipatzen dutenak inda, como, buah, eta txedena behar nuen behar dugu, ez? Zenbat urte, pum, pum, pum, hor sartuta, eta, ostra, atxeden abe bai beharrezkoa da, ez? Indarrak hartzeko eta pixkate pentsatzeko, ez? Ebide hartu nahi dut. Eta hori, lehenengo estrofa horretan esaten duena, ez? Etorkizun gehiegi dakar, zama bat bailitzan buru honek, ta itotzen nauten ametsak aspaldinik bilatu nituen. Eta momentu horretan zentan, como, pun, nagozatu rauta, karo, baino, hau zan, nik nahi nuna, ez? Hau zan era ametsa, baino, ostra, orain, itotzen ari naiz, momento katakrak, ez? Eta elduzan, kantu hau elduzan, oso momentu, bai, esanguratsuan ikuste kantu danak etzen diela momentu esanguratsuenetan, ez? Bizitzako momenturik esanguratsuenetan. Eta bai, iruditzen zait, bai hau, eta baita taldeak dituen beste kantak ere, ba hori, temazoak.
0: Eta gero abestiekin bakoitzak hartzen edo konektatzen duela, ez, dagoen momentuaren arabera.
1: Total.
0: Eta egia da bizi garen erritmoan eta gizartean inguruan, azkenean bai bizitzeko erritmo azkar hori askotan deskonektatzea, ez, automatikoki joate hortan, pixkat kontzientzia hori izatea eta esatea, non nagoen, norantzio nahi dudan, benetan, ze puntutaraino besteek eragindako zerbait den edo nik nahi dudan zerbait.
1: Bai, a ber, kanpoan zaratapioa dago, bizigaren bezala, superazkar, eta nik uste erronka hori dala, ez, gaur egun, geratzea, pixkat ikustea, perspektiba hartzea, eta gauza batzuk erreplanteatzea, nik uste, osea, nik behintzat hori egiten saiatu naiz, on egin dit, hori egiteak, eta nik uste danoi egin aldigula on, ez, pixkat atera sartuta gauden zea horretatik, eta gauzak beste toki batetik ikusi.
0: Bai, bueltatzea, barrura,
1: bai,
0: begiratze,
1: bai,
0: hortan, ezinbestekoa.
1: Bai.
0: Ba, azkeneko abestiekin joango gara, orain 9. abestian gaude ja, eta 6 urte taldearen Barkatu abestia entzungo dugu.

0: Orain dela 10 urteko abesti batera joan gara.
1: Eta gehiago, ez dakiz zenbat bai. Urte dazkan kantu honek, bai, bai, bai, aspaldikoa da, kantu hau.
0: 2003ko abestia dela bai. Esaten digute.
1: Bai, bai, bai, bai, aspaldiko kanta. Eta kanta hau aukeratzean arrazoia da, ba hori ez, markatu dialako, a ber, ni pixkat intensa naiz, Holanda, ya está, y nos gusta, no pasa nada. Eta lenka eta kraken inguruan hitz egin detela, eta bizitzako momentu esanguratsuak, bakantu hau beba, inaiz, eta aspalditik ezagutu, batzutan gertatzen da, entzuten duzula, bizitzako une konkretu batean, eta batean, pum, zaplastekoa mate izuna, ez? Hori kantau da. Eta hori, pues duela urte bete edo, kotxean nengoela, ba, entzun nuen, hasi nintzen hor negar batean, en plan, joder, bale, zuri, orain bai, bakitzer egin behar deten, ez? Justo nengoen, ba, momentu batean, musika industriatik alden duta, esianekin 2008 batean utzi genula, eta ordutikan nula hemen nola ofizialki ezer egin, eta beti como egingo zerbait, buf, resistentzia, gua, pereza, hau, eta beste. Eta kantu hau heldu zan, ba, mezu bat bihotzeko, ez? Eta hori izan zan, pixkate, karo, hori egin bardet, ez? Barkamena eskatu guri musikari eta neri, ez? Gure harremanari, ze hor, karo, musika horregun, musika ona da, musika zoragarria da, baina bueno, musikan mugitzen den guztia nahiko kontaminauta dago. Eta horregatik ematen zian pereza, ez, itzultzeak. Baina hau izan zen niretzako seinale bat. Seinale bat, pedrada bat etorri zitzaiten burura, hitz egin nuen 6 urteko kidekin, bota nien, en plan, nola ikuste zute hau? Zuen ikusten dugu superondo, bale, venga, aurrera. Baimen ematen baldin bai ez zute, ba, egingoet, ba, urrengo kanta.
0: Oida, abesti hau zuretzat seinale bat izan bai, zen, bai. Bidea eman zizun, eta guri ere bidea emango digu azkeneko abestirako, bai. Azkeneko biodiskografiako, azkeneko abestirako, hasi gara, 14 urteko zurinarekin, eta amaituko dugu azkeneko abestia izango da gaur egungo zurinarekin.
1: Oida.

0: Lau urte musikatik alden dute egon eta gero, esan duzun bezala, esian 2021 utzi eta gero, bueltan zara Kala Naiz izena barkatu, orain entzuten ari garen abesti honekin.
1: Bai, eski oindik ere iruditzen zain fantasia bat. Zenik beti esaten nun, ez? Bueno, esian usten degunean eta beste talde bat egitetenean, izango da metal talde bat, eta como, ja, claro, ja zakabu lepoa metala egiteko zurine. Eta, ez, hori izan da beti anekdota, ez, lagunekin kontatzetena. Baino, bai, jo, esan nion ere buruari. Bale, baino, itzultzen baldin bagara, itzuliko gea, baino, benetan, nahi dudan egiten. Eta nahi dudan horren barruan, bebai konsiente, ba, hor, ongo bala, bebai, aldaketa bat, transformazio bat, eta jungo garela ikusten nolakoa egiten, oza, nolakoa den, eta nola juten garen bidea egiten, ez? Eta, bai, ikusten nun, pues, barkatu kantarekin, zeiurteren kantonekin, ikusi nun hor, seinale argita garbi, zan nun, bale, venga, guazen hau egitera, ez? Eta egia da, bidea inai zela egiten, pausos, pausos. Osa, zakat kriston estrategia eraikia, porque berriz diot, ez? Jo, pereza mateit, osa, pereza mateit gauzak hortik egiteak, eta nahi dube, bai, jolastu, deskubritu, da urte hauetan, enaiz musika industrien ez dute zer egin, baino bai, eukietela aukera bestelako espazio batzuk, edo espazio batzutan egoteko, bestelako musikari batzuk ezagutzeko, eta gauzak beste modu batera egin aldiela ikusteko, ez, eta bizitzeko. Eta da, como, ah, que guai, beste modu batzu daude, klaro, bai, eta igual sanoagoak, eta igual ez orokorrean sistemak espero dituena, edo jendeak espero dituena, baino, bueno, zure modua da, ez? Eta nik uste, ja, ikaste dezunean pixkoat egoari, hola, egiten, eta pixka talde batea usten da, naudak agula egoa, eta beharrezkoa dela bebai, baino, como, ez detola egingo edo enbendik egingo, ez? Nahi dut beste toki batetik egiten, eta jun ikusten ze gertatzen dan. Obviamente, jasotze ezunean jendean feedback ona posten zaitu, eta azkenean hori bebai, edo horrek emate izu, ez? Puntxa eta ilusioa eta hori dana. Baino ez izatea hori, ez? Ingo eta hau, bakitelako funtzionatuko duela. Edo, karo, nigan espero da hau, pues emango diot diendeari, hau, ez? Zer nahi dut nik egin, ez? Jo, ja, eske, biltzen da momentu bat bizitzen diozuna, eske horreta etorri gara. Eta jolastera, pixkat gehiago, pues, jolastera, bai, eta ondo pasatzera.
0: Eta puntu horretatik, eta ausnarketa horiek egin, eta gero bide berri ontan, zeintzuk dira hurrengo pausoak, baldin badaude edo ze momentutan zaude orain abestia atera eta proiektu berri honi hasiera eman eta gero?
1: Ba, une ontan nago, une ontan nago, udan oso ondo pasaetela, benetako oporrak bizi izan ditu dela, eta esan dut, klaro, eske, ke guai, ai, que guai, ze ondo bizitan, oporretan eta pixkat, ba hori, ez? Uda zea horretan. Orduan, oinabil pixkat geisten, berriz ere lanera itzultzen, ze garo, dago musika, eta dago beste lana. Eta, bueno, beste lanak, ez? Eta orduan, oinago pixkat geisten, eta bai, ikusten planteamendua, ikusten apur bat nola antolatuko eten, bari, datorren urtea, edo ikasturtea, konposatzen hasten, eta bueno, disko bat prestatzen azkenean hori da asmoa, pildoratxo hau bota dut, inungo zehari gabeka hoiendeak ja eskatzen, dani, bueno, pues, lasai ze, lehen esan bezala, enaiz hartuko zea horretan, eta dakazute kantu hau aspertzeko, eta heldu behar denean gainontzekoa, helduko da. Orduan, plana hori da, disko bat prestatu, diskori grabatu, eta momentu altzen danean, ba, jendearekin konpartitu, eta zuzenekoekin hasi, ikusikoa ber ze kartzen duen proiektu berri honek.
0: Bide eta erronka polia, zuk ezagutzen duzuna, baino beti ere ezberdina izango dela momentu bakoitzean. Zurekin batera, zure bio diskografia bidai hori egin dugu, jarriko dugu zerrenda guztia entzun gai ere webgunean, eta hor ba, berriz ere entzuteko edo guztia ordenen entzuteko aukera egongo da. Eskerrik asko, zurine, gurekin egoteagatik, zure bidai hau egiten egiteko aukera emateagatik, eta jarraituko ditugu zure hurrengo pausoak noski.
1: Eskerrik asko zuri, eta bueno, plazerra izan dela tartetxo hau zurekin konpartitzea. Mila esker.
0: Zuri.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea bertatik bertara.
2: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
3: Azikarri unat!
4: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailean lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, esentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxo eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
6: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroi arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
8: Amaiketarako minutu bat edo segundo batzu geratzen dira eta guardasola izteko unea iritsi da ordu bat aterdietan elbistegia Aritz Paskualekin eta bihar egunero bezala goizeko 9:00 hemen txe izango gaituzue gure zuekin batera bihar arte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Donostia aro berri batean sartzear dela iragarri du Joni Insausti Donostiako alkateak Euskadi Irratian. Udazkenean, topoa inauguratu eta lanak bukatutakoan, Donostiarentzat azpiegitura handi bat eraikitzeko aroa amaituko da. Eta etxe bizitza erdigunean izango duen beste aro bat hasiko da. Bi arrain zuzen, auditzakularreko operazioa martxan jartzeko lehen izapidea beteko du Donostiako udalak. Etxe bizitza babestuen portzentaia gutxieneko 140%-tik gorakoa izatea nahiko lukela dirazi du Joni Insausti alkateak, berretsiz bere helburua klase ertaineri irtenbidea eskaintzea dela.
2: Eta jendeak galdetzen duenean, baina klase ertaina zer da? Bueno, etxe bizitzari buruz hitz egiten dugunean, merkatu librean erosteko gaitasuna ez duena, baino baita ere, baremo publikoetatik gorantz dagoen hori, ez? Eta uste dut hor topo egiten dugula Donostiarren konpuru handi batek. Eta hori askotan lortzen dugu, etxe bizitza tasatuaren formularen bitartez. Bueno, uste dut honek behar duela izan, etxe bizitza tasatuaren plaza handi bat.
1: Euskadin udalak dagoeneko onartzen ari diren tasa turistikoa Donostiaren garaipena izan dela ziurtatu du Joni Insaustik, naiz eta ezin izan den berak nahi zuen bezala uda honetan bertan indarrean jarri. Ertzaintzako sindikatuek baliabide gehiago eskatu dituzte asteburuko erasuetan 9 ertzain eta 2 udaltzain zauritu ondoren. Areago, SIPE sindikatuak Bingen Zubiria segurtasun sailburuaren dimisio eskatu du ez delako gai bere polizien segurtasuna bermatzeko. Erne, Euspel eta SIPEk ertzain bitarteko eta babes gehiago eskatu dute, ertzainak ez daitezen segurtasun arriskuan gertatu. Poliziek esku hartzen dutenean, gero eta gehiagotan erasoen biktima izaten bukatzen dutela diote sindikatuek eta bitarteko faltak ertzainen arrisku egoera areagotu egiten duela. Eraso hauek ezin direla ohiko bihurtu diote, eta Ernek aurreratu du erasoak larritasunaren araberako ondorio eta erantzuna izan dezan ekimena hasi duela. Bilboko aireportuaren emaitzak hobeak izan dira ekainean iragarpenak baino. 725.000 bidaiari izan ditu denera, iaz baino 107.2 gehiago. Iban Grande, Loiuko aireportuko zuzendariak Radio Euskadin adierazi du, uda ona izaten ari dela.
3: Estamos mejorando las previsiones. El mes de junio fue bueno. Cerramos con 735.000 pasajeros, lo que supone un 7.2%.
1: Eta urte hasi denetik, Loiuko aireportua aukeratu duten bidaiariak 108.1% gehiago izan dira. Iban Grande aurreratu du, aurtengo neguan Granada, Napoli, Venezia, Roma eta Turinekin loturak izango dituela Loiuko aireportuak. Falta dituenaz galdetuta, Serbiarekin eta Europa iparraldeko hiribururen batekin lotura izan nahiko lukela esan du, eta Frantziarekin hegaldi maiztasun handiagoa. Nafarroako Estatistika Institutuak berriz, uztaileko trafiko istripuei buruzko datuak argitaratu ditu. Biktimak izan dituzten ezbeharrak 135 gutxitu dira, 12 izan dira hiriburukoak, hiri barrukoak, eta 31 hiri eta herri arteko errepidetan gertatu dira. Istripu hauetan, ez da inor hil, eta aldiz, zaurituak 42 izan dira, hauetako 12 eri etxeko arreta behar izan dute. Errepide sare nagusian orain azpimarratzekoa da, Irunen AP8an 4 kilometroko autoilarak daudela Bilborantz, Kateako ordainlekuan hasita trafiko ugariagatik. Goizean, odeiak eta haize aldakorra izango ditugula dio, Euskal Meteen iragarpenak odeiak ordea, saretu eta arratsaldea eguzkitsua izango da, lehenengo argituko du Euskal Herri hegoaldean eta ondoren itsasartzean. Arratsaldean iparreko haizea nagusituko da, eta temperaturan aldaketa hondirik ez, 25 eta 27 gradura iritsiko gara, itsasartzeko hiriburuetan, eta 33 eta 35 gradura berriz barnealdeko hiriburuetan. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

Portuz portuko goiza ekarri digu abuztuaren 10ena, kontziola efimero bihurtuta Donostiako kaian ehunka pirata, sokak, bridak eta gainerako tresnak hartuta Kontxako badia abordatzeko pronto. Eguerdia baino lehen egingo dugu batatzera Patxi Irigoien lankidearekin, eta saioa amaitu aurretik portuetako paisajean ezinbesteko izan diren emakume zamaketariei buruzko erakusketa bat ere ezagutuko dugu.

Amaika terdietan jarriko dituzte salgai de nazionalek Donostian Kursalen urriaren 18an eskainiko duen kontzerturako sarrerak, Brooklynen 1989an sortutako taldeak bi urtean eskaini duen lehen kontzertua da, eta urtengo bakarra. Ikusmina nabarmena da, esan beharrik ez dago, sarrerak pasaden asteko astelenean jarri behar zituzten salgai berez, baina eskarioldearen ondorioz astebete atzeratu dute salmenta orokorra. 11:30etan abiatuko dute sarrera eizauri. First Two Pages of Frankenstein taldearen azken diskokoak dira, aukeratu ditugu doinuak. Eukaliptus.

0: Kaixun Alberdi, kaixo egunon.
1: Bai, Berdin.
0: Zer moduz, Aixun?
1: Ondo, zure bai.
0: Oso ondo, zuen zuteko pronto.
1: Bale, ba.
0: Lanean harrapatu altzaitugu?
1: Bai, bai.
0: Eta zertan ari zinen gurekin hitz egin aurretik?
1: Bueno, ba, ontsa initzan ja bukatzen, naon, nire lehengo lana esango deu, ba, garbitzaile naiz, eta gero beste lana itez, ba, adindunak zaintzen.
0: Mhm. Beraz, garbitzaile eta zaintzaile, biak ala biak, eta orain,
1: bai.
0: Goizeko lana, enpresa bateko bulegoa garbitzea.
1: Hori da, hori da, eta oin bukaukuet, amabitan bukaukuet, eta oin juten aixen edadetu Andre horrena, ba, oporra dauzket.
0: Bai.
1: Iraile arte. Eta gero, arratzaldia jugonez, ba, beste Andretxo bat zaintzet,
0: bai.
1: Eta arena lauterritatikan seiterrita bitartia juten aiz, egunero.
0: Ja, beraz.
1: Gero oporra dauzket, vale. Baita ere.
0: Baina berez, zure oiko enmartxan bi lagun zaintzen dituzu, eta gero
1: bai,
0: garbitzaile ere
1: bai.
0: Bazara. Baina une honetan
1: bai.
0: Oporrak dituzu zaintzaile lan horietako bati dagokionez behintzat.
1: Bai, bai.
0: Mm-hmm. Aixun, aurrez sukaldari ere aritutako azara, eta guk gaur zurekin hitz egin nahi dugu adinekoen etxeko zaintzaile euskaldunak nekez topatzen baitira, zure jabetuta gongo zara noski?
1: Bai, bai, egila leku askotatik deitzei be. Baina, ba, azkenien, ez du berri igual egun guztirako, ni zaitzituten pertsona hauek dia pixkat laguntzeko, entenditzen.
0: Bai.
1: Ordun pixkat, ordun tegileret ondo junbertzaizu, konpaginatzeko, batekin da bestiekin.
0: Mm-hmm. Euskara baizik ez dakiten horiek edo batez ere euskaraz bizi diren adinekoek noski eskertuko dute euren hizkuntzan hartatzea eta zaintzea, hori ere ikusiko
1: bai,
0: duzu.
1: Nik uste behaientzat oso zaile dela, ba, beti ohitu di euskeraz eta orduan behaientzaten nahiko zaile da beste hizkuntza baten ez dizkela konponduko, baino bakizu hasieran gorra itzesako behaien hizkuntzan estan jentiekin.
0: Mm-hmm.
1: Porque hori da lehen esate izuen da. Ez que euskaldune nahi deu esate izue be zurean etortzeinak. Ez dakit, gero pentsatzen oituko lizkela, baino betire bertako jendiekin, ba, gehiago behaiet, ez dakit, gehiago identifikatzei la pentsatzet.
0: Mm-hmm. Euskarazko tratuaren bila datozenei, ez ezko asko esan behar aldiezu?
1: Ez dakit zer galdeu nahi diazun ez dizutu.
0: Ez, alegia ea ja ezin note duzun jende gehiagorekin komprometitu nahiko alan baduzulako.
1: Ba, momentu bi hauekin ja nahiko eta dauketenakin, porque egunia sorti hor duitetun lan orduan nahiko, gero etxia emateko eta abar. Hombre, estremo baten, ba, bai, baino nik azkenien hartzen baen lan bat nahi dut, ba, ondo in. Ez hartzatik hartu.
0: Uh-huh. Nolatan heldu zenion zuk, lanbide honi, Aixun?
1: Ba, behitu, amakin egon ginen, dementzile eukizun, gero Alzheimerra, eta egile da, ba, bueno, gorra izen zan, baino ikusten itzen olako pertsonai launtzeko gai. Eta, karo, lau orduko lana dauket enpresan, eta orduan esaten un, ba, bueno, zailauko nahi, ba, beste pixka gehiago iten, ba, gaurro biharko, pues, eta zail, intenta ingot, eta holaxe batek ezken izin, zail, lagunduko anillo, bere izeba batei, eta, bueno, hasin itzen, da, ba, ondo, eta beak esatezin, ez dakit nola ez tezunite zu, porque balillo dezu, eta ez dakit zer da hola, eta, bueno, beak anima usian asko.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero egile da, ba, pentsanun, ba, bueno, denbora daukete iringo el kursue, porque azkenien aizien geota gehiago esaten kursue bertzen dula lan ontako. Eta alaxe Tolosan inun, eta, bueno, ba, ordundikan, ba, gero gabe nao, osea, bakizu, hauek erariakin, ba, junite zaizkitzu, eta beste batena junberdezu.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, ba, olaxe tokauzai bat bestie eta bueno, oso gustoan hau ni momentu itetan lanakin.
0: Gurasoen zaintzan ohikoa izaten da fizikoki eta emozionalki aituta, nekatuta, desgastatuta bukatzea, baina dozen kasutan zuk erabaki zenuen hor bazen eukala zer landua eta aurrera egiteko bide bat.
1: Bai, hori da. Egile da honek fisiko baino gehiago psikologiko egon berdezu ondo. Egile da guke amakin bi pertsona euki genuen, eta gero ba, etxekuek laguntze genuen, gabaz da hori, eta batxan

0: zortzi urte praktikamente oetikan zilea. Mm-hmm. Baina, bueno, gero hori pasauta, pues, ez dakit. Gustatzen zait, launtzia jendien, gustatzen mm-hmm. zait.
1: Gero formazioaren alde egin zenuen, Tolosan, san duzu. Bai, formazio bai. Horretan ze ikasi zenuen?
0: Ba, egin esan gauze asko ikisi nun, porque teorillere de xente eman genun, lauleteko kurso bat izen zan, aste guztien ariketa batzuk ematen zizkue beniteko etxien, eta gero larun batetan gute ginen korregitza, eta aztien ikisitako esamin bat ite genun. Eta gero egite da oso ondo esplikatzen zitu bela gauzek, eta el cuerpo humano zatean are asko landu gendun, buruko gauzeke asko landu gendun, gero baita ere nola mugitu eta hori ere asko erakutsi ziguten, ba pertsona hauek dementzi jenare asko, eta bueno, ba azkenien igual zuk ez azkizun gauze asko, eta nola zaila berdezun pertsona baten etxea jute zanin, porque behai entzako oso gorra da pertsona bat jun etxe batea, eta adapta inberdezu zuk eta behak ez zure gana. Mm-hmm. Da hori lortu berdala ustet lehenengo gauzie. Eta hori, ba behai pixket erreztu inberde jozu, porque ez da erreza kanpoko bat etxe batea jun, eta ba, soa behartu berditozula.
1: Ja, eta bere autonomia ere errespetatu berko zaio, noski alden neurrian.
0: Hori dudik gabe, hori ez da inoiz kendu ber, pertsonei, mm. albaldin ba. Porque hori da menosprezia ubezela itie pertsona, eta ez. Laga berda aldun gehiena, lo que pasa que, claro, pazientzile berdezu, porque gauze zailtzen jute zaizko bet, azuke, a ber, ibiltzire jute zailo be al, geratzen, eta aldezuna lagundu berdi jozu, beak bere kabuz, nahi da zu behira eon.
1: Mei.
0: Baina ez diosu zamer, ez, ba hortxe, hola ezin di jozuin. Inberdi jozu lagundu beak hori aldezaken bitartien eukitzen.
1: Mm-hmm. E, asun, Andreak ala gizonak, zein dira gehien zain?
0: Nik Andriek, Andriek. Nik Andriek tokaz eizkit, bai?
1: Gizonik ez?
0: Bai, oinarte gizonik ez zaitokau, ez?
1: Mm-hmm. Adin handikoak aldira? Zureak?
0: Bai, laro eta bost dauzke batek, eta bestia laro eta maika. Eta bat, ondikan ondo dao, laro eta bosteko ondo dao. Eta bestie, ba, jazilean dao, ezin du ibili.
1: Mm-hmm.
0: Inbertza jo lagundu. Gero, bea jateko eta gai da, baina ibili ezin duin. Eta ere, ba, hori, laguntze jo dutxak eta hori ni laguntze jo. Mm-hmm. Lehenguai ez, beha moldatzea hondik. Ni ote naiz, bazpadare anna honien, zatea zu, oin nina honien. Ni zeo zeber bazu indiar da, ni lagunduko izu. Mm-hmm. Baina beha hilagatze jo, mm-hmm. momentu.
1: Batzutan kosta egiten da laguntza onartzea ala, batez ere inoiz orida, laguntzarik eta zaintzarik behar izan ez denean. Hori zut nolako duatzen duzu?
0: Hori ere tokau zait, oso gorra izen zan behar zat, porque pudore ondile zauken, bere gorputze eta oso gaizki pasauzun behak, baina bueno, ordu laurden bato pasatzen un lasaitzen pixkat,
1: mm-hmm.
0: eta aldan goxoen, ez dut lasai, ez dizute zerrein gozuna, ez dezunik ez, baina claro, ja burue oso galduta zeuken, eta hori pañala eta den aldai bertitzaion, garbitu inbertzan, are neko gorra izen zan, baina bueno, ama bosteun aguantauzun bere egoeran, eta hoxe,
1: uh-huh.
0: bai, are oso gorra izen zan.
1: Zaintzaileak ze zaugarri ze duai behar ditu?
0: Ba, nik uste pazientzia asko, eta hori, jakin berdezu pertsona batei, ba, azkenin goxotasun eman berdiozula, konbentziu inberdezula, ez derri hortu, eta hori, gehien bat, ba, zu bere leku jarri bertzea pixkat, behantzate gorra da egoera hori pasaberra. Eta karo, zardadiena da, azkenien, ba, bajatzen juteie, ez da ume babezela mejoratzen.
1: Yeah.

0: hori behaieke ikustegu, eta gorra da. Mm-hmm. Gorra da.
1: Zaintzaileak ere ez ditu egun guztiak igualak izango?
0: Noski, noski. Baina ezin txajun haiei pagaztea zure egoerak, ez? Hori kanpun lagaberdezu eta barrure sartze zanien, ba, kanpun lagata sartu berdezu barrure pertsona horrena. Mm-hmm. Ez dauke zeatik beha pasau zure egoerak, beha janeiku dauke.
1: Nei. Etxeetan adinekoen zaintzalana batez ere kanpotik etorritakoek egiten dute aspaldiko urtetan eta bertan sortutakoek nekez heltzen diote lan horri. Zer esango zenuke zaintzaileen lanaren inguruan, hain latzal da?
0: Hombre, ez da xamurre, zena ez usatie, baino pentsaberdeu dano iritsiko sakula seguramente hau, eta pentsaberdeu guke nahiko gendukela ondoitik geuri, eta orduan, ba, guke dispuesto onberdeu oin aurrokuei launtzeko. Ez que hau txandazka dihue, eta orduan, erreza, bueno, zesango izut, erreza ez da ezerre, baino, izen berdezu lehenengotik bokazioki berdezu, obeintzet goue horiteko. Hori ez baldin maukezu, ontan ez obe ezazi.
1: Mhm. Eaxun, zuke, pentsatu alduzu inoiz, noiz bait, zaindu behar bazaituzten nola nahiko zenukeen? Etxean edo goitzaren batean?
0: Ni nahiko nuke nere etxien, hori garbi dauket. Ni beti izate jo beda nahi, azkenengo ez gaizki zaintzituelako residentzi baten, baino azkenien ure da dana daudean, entenitzen, ez da zu bakarrik etzaude, eta dana desberdinegea. Orduan, egun guztileke ez di berdinek eta pertsonak ez. Eta etxien zaude zure etxien. Orduan, zuri inberdizue zure etxien, zune esun bezala, nire ustez. Aldan, neurri baten. Claro, gauz batzuk ezin dere, ezin ditozuin, ba, beha ez balima jabetzen zerrezateun da hori. Baina zu azkenin ez zure etxin zaude. Da zure etxin zaude komodona, hori dudik gabe.
1: Lanbide honek, ofizio honek, zure zer ematen dizu?
0: Bueno, ba, aztenien, pertsonai launtze jozula, eta, ba, bere etxien, aldan ondona, zaiatzen aizela, bere etxien aldan ondona eoten. Mm-hmm. Eta duintasun batekin. Mm-hmm. Zartzen aizie, baino, alde ben neurrien beak daude han gustoana.
1: Mm-hmm. Baxun Alberdi, adinekoen zaintzaile profesionala, besteak beste, esango dugu, eh? Asko eskertzen dizugu guretzat arte txoa hartu izana, kontuan izan da lanean zabiltzala eta izan duzula, gogoa, eta asmoa gaurekin solasen aritzeko, Asun. Eskerrik asko behon dizula, eta egun hona izan, eh?
0: Ba, Berdin, eskerrik asko zuire, eh?
1: Aio.
0: Agur.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
1: Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
0: PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea. Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu Kursalen. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, atze plana.
3: EITBren eskutik.
4: Euskadi Irratia.

0: Etxepareko irakurlei esker, mundu zabaleko leioak zabaltzen ditugu astelenero ordu honen bueltan, eta jarraian, segituan iluntzen ikusiko duen leio batetik begiratuko dugu mundua. Tokiora goaz. Gari Ortigosa, arratsalde honen beharko dizugu, noski?
1: Bai, hemen arratsalde hon da, bai. Laster, Gabon.
0: Uh-huh. Tokioko udan leioak irekita ala itxita egunean zehar?
1: Ua, gehienetan itxita, bero gehiagio dago kanpoan, eta barruan aire giratu gabe zaila da gehienetan.
2: Eta lo egiteko, gari? Lo egiteko itxi egiten dira, zaratak albidetzen du lo egitea leioak zabalik daudela?
1: Ba, bai, bai, zabalik, bueno, zabalik bero asko egiten badu. Eta itxita ikaragarrizko bero egiten badu. Hoi dira bi aukerak, aire giratuarekin itxita. Bestela zabalik eta zaratarik ez dago gehiagia esan, ez da inbesterako.
0: Ez, kontrakoa pentsatze genuen?
1: Ez, bueno, Tokio erraldoia da eta gu bizigaren tokia eta leku askotan ala da. Oso leku lasaia da, oso ba, jendea bizien txetxikia dituen ingurune bat da.
0: Ez, zeuenak zer dira, persianarik eta kontraleiorik gabeko leioak?
1: Kontraleioak baditugu, pertsianarik ez. Mm-hmm. Baditugu gortinak eta badugu soji deitzen den paperezko balako ateioitariko bat. Ez du argia guztiz ostopatzen, baina bueno.
2: Eta zer nolakoa da, soji hori zer da, gure estoreak edo izango balira bezala horrelako zerbait?
1: Bai, bada, alako, karratu kuadrikulas estalitako paperezko ate bat.
0: Uh-huh. Beraz, sojia, gortina eta kontraleioa. Hori da, bai, isolamenduari dagokienez, zeure etxeak eskaintzen diguna, eta aire girotua.
1: Bai. Hori ze, bai, bai.
0: Uh-huh. Eta lo egiteko ongi?
1: Bueno, esan bezala, lehen, bero gehiagin dagoenean, ez, baina, bueno, ere giratuarekin, eta gero lurrun makinarekin ere, zeren bestela dena hemen lehor geratzen da, eta ez tarria txartu da, nahiko makinarea, berda, hemen dogiteko.
0: A beraz, dispositibo sare zabara behar dugu, beraz, ez, zeure bai, Tokioko etxean lo egiteko.
1: Bai, hori edo izer dira, hori dira aukerak.
0: Ja, naturalena.
1: Bai.
2: Gari, baina hori zure etxean, ala zure lagunen etxera zoazenean ere beraiek lurrun makina daukate, aire egokitu makina, aizagailua?
1: Zango nuke guzti daukatela, Nik baneukan aire giratua bakarrik hainbat urtetan, baina uda guztietan azkenean eztarria guzti zapustu eta maitzen nintzen.
0: Mm-hmm. Ez dizugu galdetu leio horretara arrimatuko bagina zer ikusikote genukeen?
1: Ba, ez zer interesgarririk ez. Aurreko etxea eta ondoko obretan dagoen eraikina besterik ez.
0: Ja, Euskal Herriko edo zen horubetan egon gintezke. Okay,
1: bai, tamales ala da, bai.
0: Uh-huh.
1: Etxetik urri bila dago templutxu bat, baina bestera.
2: Garriotik ez duzu ikusten.
1: Ez.
0: Eta nolakoa da, ba, templu hori?
1: Oso txikia da, bueno, templu baino da santute ditxoa, badauka alako tori... nola zan, atetxo edo arku gorri horietariko bat, eta badaukar kaperatxo bat bezala, eta hori besterik ez.
0: Uh-huh. Gari, Euskadi Irratian askotan hitz egin dugu zurekin, zure ilustratzaile lana dela, eta gainera askotan, ba, Japoniako kultura hobeto ezagutzeko, Japoniako bizitzari buruz aritzen zara gaur egun hilabetero, Aloña Berazarekin argibili saioan, eta gaur gurekin Japoniako udari buruz arituko zara. Prest al zaude?
1: Bai, noski, bai. Bueno, uda asida ya, noski, ben, baina, bai, presna. Uh-huh.
0: No ez hasten da uda, Tokion?
1: Esango nuke ekainean edo, bai, ekainean asieran, bai, gero eta goizago hasten da, mundu guztian bezala.
0: Eta uda gordina?
1: Ekaina maieran, esango nuke. Eustailan ya oso beroa da.
0: Uh-huh.
2: Eta zertan nabaritzen da, nola aldatzen da Tokioko paisaia bero sapa hori sartzen denean?
1: Aire girotu jartzen dute leku guztietan, ezin delako bestela bizi, eta kaletik bazoaz, ba, adibidez ikusiko duzu jende asko guardazola daramana, gero eta gehiagok erabiltzen dute, lehen neskek bakarrik erabiltzen duten, orain mundu guztiak erabiltzen du euritako, bueno, hori, parasola.
0: Uh-huh.
1: Adibidez, ikusi dezakezu ere irian, eta hori nahiko kuriosoa da, batzuk, inolako eguzki izpirik ez jasotzeko, guztiz, ia burka antzeko adarmatenak, bisera, betaurrekoak, alako ahoa destaltzen dietenak, besoak ere iztalita, normalean emakume zarragoak izaten dira, baina nahiko kuriosa da. Eta, bueno, nabarituko duzu, benetan labe utxarako diria.
2: Aizugari, eta eskuko aizagailu horietakoren bat, ze bere garaian oso Japoniako elementuak izaten ziren paipaiak, orduan ikasi genituen, baina...
0: Gerora Euskadi Irratiak bere ganatu zituenak merchandising egiteko bide batez.
1: Bai, horiek ere egia da, bai, aztu hemen, eta eskuko paipai antzekoak, eta bai, gaur egun elektronikoak asko ikusten dira, badoa jendea hor guardasola esku batean, eta bestean aldako bari, aizagailu elektriko txiki bat aurpegia hor bideratuz, eta badago beste tramankuloren bat ere, berorako, adibidez, lepo inguruan jartzen den aldako iduneko antzeko bat, izotzez edo, bueno, likido hotzez betea, usten duzu ozkailuan, hainbat orduz, eta gero lepo inguruan erabaten duzu, eta arla lepoa ozten dizu.
0: Abegira, ze ona hori?
1: Oso ondo dago, bai, Nik ere bango dut, udan banoa Andaluziara, eta hori ere bango dut.
0: Hori ere bada importagarria, eh? Ez bakarri paipaia.
1: Bai.
0: Bueno, kazdaritzalan ez oso zorrotza eginez adimen artifizialari galdetu diot eazten den tokiren batazbesteko temperatura. Abuztuan, batazbesteko temperaturarik altuena 31 gradukoa da, eta temperatura hotzena edo 34. Eta temperatura hotzena da, esaterako, Bilboko altuena, 34 gradukoa. Beraz, ba...
1: Bai, oso, bero un día egiten du benetan.
2: Uh-huh. Ez eta suna ere baduzu, eh?
1: Bai, eta hori da esango nuke gaitzena. Zeren ez da lehen epatutako Andaluzian edo Europako hegoaldean dagoen bero lehor hori, ez da? Izugarrizko ez eta suna dago, beraz, dutxatik atera eta izerritan zaude.
0: Aipatu duzu dan ezinbesteko dela aire girotua, kaleko paisajean nola aldatzen da? Ez dakit japoniarrez ustu egiten den eta bestelako nazionalitate batzuko herritarrez bete, edo nola aldatzen den paisajea udan, jendeari dagokionez?
1: Ba, egia esan, bueno, lehen epatutakoa gatik ikusiko litzateke arrazki bat hartuta, uda dela, ez? Lehengo ba, parasola dira eta zekizek, baina Tokio ainda iri handia, zeren ez da aldatzen, zainot, turistak beti daude eta bertokoak ere beti daude. Baina, bueno, ikusiko zenuke hori, jendea ura edaten denbora osoan eta gorri aurpegian.
2: Gari alare, bada bisitak jasotzeko garaia, ez dakizure ingurukoek uda aukeratzen dute zu bisitatzeko, ala dagoeneko badakite labe horretara joatea ez dela ideia hona udan?
1: Bueno, nire inguru urbilenekoek badakite ez dela momentua. Baina bisitariak etortzen dira asko bai, udan. Ez nuke gomendatuko benetan, abuztuan hona etortzea bada... Osa, ez duzu ondo pasako. Egongo zara, kafe batetik burrengo bendara korrikai baten, demagun, kanpoan ez egoategatik. Uh-huh. Ez du gomendatzen, baina jendea badator bai.
0: Eta ze garai gomendatuko zenuke ba, Japoniara joateko?
1: Ba, beti esaten den moduan, bueno, ba, udaberria, ez, eta sakura eta grezion loreekin, eta batez ere udazkena esango nuke. Udazkena oso polita da, temperatura oso atxeginak ditu, ez duen beste euririk egiten, ez da Euskal Herria naukaguna bezalako udazken euritxua, eraz, gomendatzen dut, bai, udazken bat ez ere.
2: Gari, baina demagun, udan joan behar garela, zubixitatzera, Tokiora udan joan behar garela, nora joango gineateke kafetegi batera bai, esan duzu denda batera ere aire egukitu da horako, baina bestela nora eraman gogintuzke zu horla fresko hartzeko?
1: Ba, seguruenik, mendik mende baldera joan da, ibai eta mendi aktauden toki batera, bi ordu edo, trenez, edo hegoaldean izu izeneko penintxula oso polit bat dago, hor badaude ondartza politak, erriska, arrantzalen erriskak, alako lekuren batera joango nintzateke ni, edo eroango nuke nik, ona datorren edo honor.
0: Euskal Herriko edo Europako ondartzekin alderatuta, Japoniako nolakoak dira idiosinkrasiari dagokionez?
1: Esango nuke gehiago ikusten direla harrizko ondartzak. Euskal Herrian oso ituta gaude, ba, izenek berak dioen ez bezala, ondarrez, arez egindako ondartzetara, baina leku askotan munduan esango nuke, eta Japonean ere nahiko gauza berezia da. Hori gertatzen denean, esaten dizute, haizu bai, hau ondartza behitu, arez egindago, eta arez zuria dauka, eta bar.
0: Mm-hmm. Txiringitorik bada?
1: Txiringito? Esango nuen ez ez, baina ez da egia. Lehenguan egon nintzen, hemendik gutxo gara bera urbildagoen batean, eta ematen zuen horrek Tailandia edo nik zer daki, dalako txiringito, bera diskotekero sekulakoa zeukaten jarrita. Nahiko konexioa dago hemen, jende gazteak konektatzen du ondartza eta nola esantuko dut. Pizka bat kontu, festan ateratzeko kontu pizka bat ortera bat. Bueno, egia zen hor ere, ez da?
2: Bai.
0: Oskailo eraman garri eraman dezakegu?
1: Ah, galdera ona. Izango da aukerarik, baina Japonia dela kontutan izan da, seguru, seguru arau pila dagoela, eta ondartza bakoitzak bere historia daukala.
2: Bai, arau asko ditu?
1: Ba, Japonia arauen, bai, arauen erresuma da, bai, mm-hmm. Usiz.
0: Nudismo egin dezakegu?
1: Ba, ez dut uste ez, inol erez. Oso kontserbadora dira hemen. Egongo da lekuren bat, Japonian, baina uf, oso oso arraro.
0: Toplesa?
1: Inol erez.
2: Aizu, eta ondartza eta igeri lekuen artean, alde handia dago?
1: Ah, ba, bueno, ondartzetan ez da egongo lehen epatutako festa hortera, ez? Baina, baratu, zeran,
2: igeri lekuan.
1: Lekuetan. Uh-huh. Ba, igeri lekuak esango nuke, benetan igeri egiteko direla, eta umere jagongo direla. Ondartzan, ba bueno, igerian egon baino jendea hor egoten da, ba, ez dakit, ondarretan, parasolan, ez dakit zer, windsurf egiten alakoak.
0: Mm-hmm. Eta ondartza edo igeri lekura joateko aukerarik ez badugu, edo bertan egon ostean zerbait hartu nahi bageno, zer gomendatuko zeniguke?
1: Ba, ba, nik oso gustuko dut, orain sasoian dagoena, bada kakigori deitzen den gozoki bat edo, bada izozki txikitua, alako menditxo batean, eta hor siropea doiatzen diotena. Eta izan daiteke nahiko gauza kaskar edo normaltxoa, edo benetan gauza oso eder, demagun, benetako frutazuku gain bat nazten dituena, eta bar, eta oso oso gozo dago.
2: Bai, zesaretan ez, estetikoki oso polita dirudi, baina ez nekien goxoa ere izan zitekenik, pentsatzen nuen horrelako bai, siropea botatzen ziotela, eta listo.
1: Bai, badago, benetan oso aukerazko dago, badago benetan oso merkea den eta azukre zapora besterik ez duen alakoren bat, ba, esne kondentsatua eta siropeta badago, eta gero badago, ba hori, nik zetak, ba, jengibre, zukua eta lima eta ez dakitzen, eta jartzen izute oso poli. Ba, aukera asko dago. Gero beste aukera gisa, fideo hotzak ere badaude. Hor, ezaguna dira ramena eta bar, baina hemen udan, jaten dira, enbat fideo plater, hotza direnak, eta oso goxo da baina.
0: Mm-hmm. Matxa laterik hartzen alda, edo japoniarrentzat, euskal herritarrontzat, txizkeikaren parekoa da?
1: Ba, nahiko, eske justu horretan egiten pentsatzen, nahiko antza du, zan nahi dut. Hartzen da, bai, existitzen da, baina ez da alako, wow, gauza bat, ez? Esango nuke badela, hor, txokolatu dun esnea hartzea bezala.
0: Ja. Yeah.
1: Egon badago, baina ez du beste sinor salduko izugarrizko zera bat izango balitzen zala. Eta txokolatea gainera beste gauza askotarako erabiltzen da, ez? Ba, matxarekin berdin.
2: Eta bubble tea, hori ere biderkatu da?
1: Bai, bubble tea badago. Hemen duela bost edo zi urte, ba, zegoen alde guztietan, gero pizka bat baretu egin da kontua, baina nahiko aurkitu daiteke. Esan behar dut dena den, Taiwanekoa omen dela hori. Ni dakidan agatik. Baina neko modan jarritzen, bai, eta horrein aurki daiteke.
0: Uh-huh. Udako abestirik egoten alda, Japonian?
1: Wow, galdera ona. Badaude nahiko txo. Bai, badaude nahiko txo, bai.
0: Uh-huh. Gari, oso, bai?
1: Esango nero oso momentu romantizatua dela, ez? Bari, oporra direla, txikitako oporrak, amaitzen dela uda, oso nostalgia zala diren ez Japonian, alako abestiak ere.
0: Mm-hmm. Japonia rebaldute, en alako borleku epizentrorik esango dugu, herrialdean zehar banatuta, edo haurtzaroko oporleku berezirik?
1: Bueno, Japonia handia noski, baina...
0: Alegi, Euskal Herriko jaka baute dagoen Japonian.
1: Bai, baina Japonia Euskal Herriko pizkat handia goda. Tokion badago Atami izeneko ba, bai. Uda pasatzeko leku bat, eta gero jende asko jatzen da Hokkaidora, iparrean dagoen Irla hundira, justu beroa saiesteko. Eta azkenik, badago Okinawara joten denik, mm-hmm. Okinawa da justu hegoaldean, iaia Taiwanen ondoan dagoen azken archipelagoa, eta hori bada Kanariar uarteak izango liratekena hemen, ez? Mapetan beti alako karratutxo batean sartu behar diren horiek. Mm-hmm. Ez dira lako sartzen bestela mapan. Okinawa, esan nuke, Hokkaido, eta gero, ba, mendiko urbil, Atami.
0: Galdetzeko gogoz geratu naiz, Gari, hemen Euskal Herrian eta Europa hegoaldean batez ere elizak bihurtu dira babesleku klimatiko. Ez dakit, Japoniako tenpluak ere izan ote daitezken horretarako egokiak, edo bestelako hotz azpiegitura bat ote duten?
1: Aldera hona da. Bai, alde batetik, esan edo tenpluetan, ba, bueno, gerizpea dagoenez, gozoa goten da kanpoan baino, baina ez dira arriskoak eta elizen magia justo horretan datza, ez? Harriak ondo isolatzen du. Tenplutan egon zaitezke, baina nik esango nuke parkeak berak gerizpen egotea hori da lehentasuna.
0: Bueno, azaldu dugu, Astelenero zabaltzen dizkiegula Faktoriako leioak Etxepare Institutuaren bidez munduan zehar banatuta dauden irakurlei, eta egia esan, ordula ordeneko elkarrezketa honetan, zeure lana, ez dugu, aipatu ere egin, Gari. Udazari gara, ze Tokioko Unibertsitatean oporretan egun gozatela pentsatu dugu, ala nola antolatzen zarete udan?
1: Bai, ala da, bai, oporretan dago, klase grik ez daukat, bai. Zentzorretan oporretan dago, bai.
2: Aizu baina, berez bestela Etxepareko irakurletzak noiztik noiz arte dituzu?
1: Ba, hasi nintzen 2020an eta berriro aurkeztu nintzen hortartean, pasaden urtean, beraz berriro hasi dut nola beste ziklo bat.
0: Bai.
1: Eta beno, deno ondo badoa, ba, 2008-2009 laino uste dut, ez dakizut buruan orain. Hemen egongo omen naiz irakurle gisa.
0: Ziklo berri honetan egiteko desberdinak izango aldituzu, ala lengokoari eutxiko diozu?
1: Aurrekoaren berdin egingo dut. Espero dut, ba, ekitaldi retxoren bat, zerbait prestatu aldi izatea, baina bestela berdin, bai.
2: Zein da, bere zure zer egitekoa?
1: Ba, euskara klaseak alde batetik, eta euskal kultura klaseak bestetik. Hori.
2: Eta aldean abaritu duzu zure aurreko fasetik orain berriro itzuli zarela, ez dakite irakurle ikasleak aldatu ote diren, dinamikak aldatu ote diren?
1: Egia esan, aldean abaritzen dut urtetik urtera, ez? Badira urteak, ba, darmagura urten, ikasle ditu denak hor euskara ikasten, nahiko jendetza dela, kontuta intzan da, ba, non gauden. Eta beste batzuetan, ba, garatzen zaizkidala, lau. Baina hori urtetik urtera, galdatzen da, esan pixka bat. Bai.
0: Eta ze motivazio izaten dute, ba, euskara ikasten hasteko?
1: Ba, askok, Espainiara ere irakasten dudan ez, ba, nire ikasleak izan dira, eta kuriositatea dute, beste, asko osatzen dira Espainiara gatik. Espainiara ikasita, entzun dutelako badagoela hizkuntza. Beste batzuk, kontu linguistika gatik, hau da, entzun dut hizkuntza oso berezia dela, eta ni linguistikan sartuta nagoenez, ba, ikasi nahi dut. Eta azkenik badago, ba, beste galduren bat, ez? Badela kirolagatik, atletik dela, ez dakit zer dela, bai.
0: Bueno, orain oporretan Gari, zehaz moduzu, esan duzu, Andaluziara joateko azarela?
1: Bai, hori, bueno, claro, Euskal Herritik, ba, ez da enbesterako, baina hemendik ikusita sekulako bidai exotikoa da. Eta gero, bueno, joango gara hemen lehen epatutako itxasondoko herrizka horietariko batera ere egun pare bat pasatzera. Itxasoa, templua, templutxo bat, ez dakit, gozokitxoren bat, kafe bat.
0: Bueno, ba, Gari Ortigoza Etxepareko irakurlea Tokioko Unibertsitatean eta artista grafikoa, mila esker gaur Faktoriarekin bat egitegatik. Udako kantu bat eskatuko dizugu igual, gaurko elkarrezketa amaitzeko. Zein proposatuko zeniguke?
1: Ba, badago bat, ez dugu horatzen izena nordu, abeslarien izena, baina bada natzen nagoari, ditzen da.
0: Ados ba, ba, entzunez saludatuko zaitugu, Gari, eskerrik asko, eta jarrituko zaitugu argibilin entzuten,
1: Bale, ba.

0: Asteazkenean EITB-k zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
1: ETB honen ere eskuragarri.
2: Adi filmak euskaraz.
3: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
4: Eta alde etxerre?
3: Pakete bat ekarri behar didazu.
5: Zerra da hori?
6: Marsupilamia.
7: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
8: Oh, enaiz nizan.
9: Marsupilami, abuztuaren 12. Zinemetan soilik.
1: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.

0: Zortzi minutu Donostiako aste nagusian egun seinalatua da gaurkoa, piraten abordatzea izango baita arratsaldean eta ordu honen bueltan hoi bezala txalopak erekitzen ari dira portuan, ea kontxera iristeko modukoak egiten dituzten, Patxi Irigoien, kaixo egunon?
1: Kaixo egunon, Mikel!
0: Zegiro duzu portuan, Patxi?
1: Tira, ba, giro bikaina, ederra. Zerua ere pixkat goibel, baina eguzkia ari zaigun, nola, paitere, zirrikitu eta dik eguzki izpi batzuk ateratzen dira, eta ni ere piraten moduan, ba, begi bat erdi itxita, ba, eguzki hoien izpiagatik, baina tira, gaurko egunarekin eta txisteak baldio baldin badu, ba, piratak, gara gu ere piratak bihurtuko gara une batez. Tira, ba, piratak hemen, baltsak egiten, portuko arrampa ikusten ditugu, eta pirata gutxi, gehienak ere galtzamotzetan, egiari zor, temperatura ederra dugu, sapa pixkatxo bat ere bai, eta jo eta suari dira izerditan zenbait ere bai, ba, baltsa horiek egiteko. Gaurkoan espero dira, ba, 200 baltsak parte hartzea, 1500 bat jende aterako dira, ba, portutik abiatu, kaitik abiatu, eta ea kontxara iristen diren, uretan dagoeneko prestaturik, ikusten ditugu, ba, 30 bat baltsa, goizian goizik etorri dira lentxandakoak, 9:30 aipatu dizuegu faktoriaren hasieran, eta orain, ba, bigarren txandakoak ari dira, ba, hortxe, arrampan ari dira baltsari gaundienak egiten, eta txikiagoak, ba, hemen akuariumeko paseo honetan. Esan dugu, adin diferentetako jendea, esango dugu ari dira parte hartzen, oro argaztetxoak, baina veteranoago batzuk ere bai, entzun ditzagun.
2: Ba, Donostia abordatu, eta venga, eta dan ematea guategatoz, oseak,
1: Zer ekartzen duzu, zure...
2: Ba, Titanic
1: baltsaiteko edo...
2: Hau da Titanic bat, baino puztu behar dugu. Ja, zosti metrotako eslora, baino... Ba, edan apuzgarria da.
1: Ematen duenez, zuek igerian egingo duzue agian gehiago, ez? Baltsa gaina maio, ze material gutxi duzu.
3: Behar dugu laguntza asko, kontxara iristeko, azek, imaginate.
1: Igerian badakizue?
3: Bai.
1: Beharko ez da?
3: Bai, gaur bai. Baina, bueno, a ber, nola iristen garen gero.
1: A ber, zer ekartzen duzu zuek zuen baltsa egiteko?
3: Bueno, ekarri ditu hola bi flotadore eta zinta amerikanarekin nahiko.
1: Horrekin nahikoa?
3: Bai, pentsatzen dugu bai, eta berri iristen gean, edo a ber, lortzen egun baltsa hartzea, porque...
4: Baina, lehenengoa, orduan ja galduko da, osea, ez gai ditxiko, baina, bueno... Mintxorekin, bukaera daño.
1: Lehen aldia duzu,
3: Bai, lehen aldia. Eta bakarrik bi animatu gea, baina bueno, a ber...
1: Bio bakarrik egon zarete.
3: Bakarrik egongo gera, a ber, izten gan batera gutxienez, eta...
1: Eta igerian eta bakizu, suposatzen dut?
3: Bueno, mangituak injungo gea, bazpa ere, porque bestera, galtzen mali badegu baltsa, ez igual, zailtuko zaigu, baina hori. A ber, izten gan.
1: Zer egin behar duzu, lehen lerrora zoazte horrein, zuen baltsa kokatzera, edo nola?
3: Ba, ez dakigu, galdetu behar dugu horrein, baina ematen du gure adana lehenengoa, a ber.
1: Bueno, neska, ba, animo, eta suerte, Konturatuko, ohartuko gara, iristen zarete.
3: Eskerrik asko, agur.
0: Patxi, berko dute suertea,
1: Bai, eta konturatu nahi zena da, ba, hemen jendearekin izketan, ba, gutxik, erakutsi dutela, kontxaraino iristeko itxaropena. Denak ere, nahiko ezkor, tira, ikusiko dugu, egia da, batzuk ez dutela esfortzu handirik ere egin, beraien baltsa, ba, sendoa izateko, kontxaraino iristeko, baina tira, hemen parte hartzea da garrantzitsuena, eta, bueno, ea, alik eta mila gehien egiten dituzten, ze uretan milak izango dira, ezta? Metroak baino, Mikel.
0: Ez dakit eraztena mila dauden Donostiako portuaren eta Kontxako itsasertzaren artean, hori kalkulatu beharko dugu.
1: Dakiguna da, milatik gora parte hartzaile izango direla, beraz, bueno, tira, hemen baltsak egiten ari dira, baina momentu batez gauza agitz interesgarria egin behar dugu, Mikel, izan ere hemen musika entzungo duzu ez, diurrenik atzetik musika entzuten ari zarete,
0: bai.
1: Eta hemengo giroa girotzen, edo giro paregabea jartzen, ba, irrati bat daukagu, izenik gabeko ala ere, eta gauza agitz interesgarria egingo dugu, meta elkarrizketa bat egingo dugu. Hemen ditugulako, errege erregin, piraten errege erregin gaur, Maialen Sortzabal bere ajuria, eta Marcos Murua Barrenetxea, egunon!
5: Egunon, zer moduz?
6: Egunon!
1: Bueno, zuek zarete, hemengo errege erregina, hemen girotzen, eta irratia egiten ari zarete, gu geoni bezala.
6: Hori da, hemen txegabiltza, giro pixka jartzen.
5: Bai.
1: Eta, ze giro sumatzen duzu, pixkat. Hala ere, kaso handirik egiten, zote dizueten kaso handirik egiten.
5: Nik uste torregatik dela irratia, zi,
2: Ikusiko bagintuzte pixka grazia galtzen du, baino ematen du jainko batek hitz egiten diela.
1: Eta hemen ari zarete, ba, ez dakiz esaten duzue, animatzen ari zarete jendea, edo lehiaketaren bat egiten duzue?
6: Bai, bai, bai, gonbidatu dugu jendea honea igotzea txistea kontatzera, bertsoak, nahi dutena, eta gero arauak ari gea errepasatzen denbora guztian, zer dagoen debekatuta, zerrez, giron asustatzen... Eta pixkat horrela.
2: Bai, gaur egunean zehar egingo dena, ba, bueno, bazkaria gero, abordaia, gero DJ bat, jasoketa guztia, pixkat astean zeharreko beste gitarra batzuk, eta hola gabiltza, pues, berriketan.
1: Bene, meta elkarrizketa egiten ari garen bitartean, meta argazkia ere egin du, selfie bat atera baitigu Maialenek. Irrati honek badu izenik?
6: Pentsatzen ari geha.
2: Bai,
6: arratsaldean ere gu egongo geha. Orduan, arratsalderako geha okurritzen zegoen zerbait.
2: Saiatu goera, zinuko da
1: burua. Daiteke meta irratia, piraten bai. Baltsa, izan daiteke.
2: Olako zioste izan beharko da.
0: Pirata irratia da, agerikoena.
1: Pirata irratia ere da agerikoena. Epa, barkatu ez, Maialen jodut nahi gabe, Maialen.
6: Lasai ondo gaude.
1: Ondo zaude.
6: Bai.
1: Aizue, eta, bueno, nola xira lenda biziko ordu hauek?
6: Ba, orain bigarren txanda ari da baltsak montatzen. Lehenengo txandan ikusi dugu jendean eta oso goiz etorri, gogotxu etorri dela. Ari gara ikusten, asko ari dela errepikatzen material jakin bat, eta da, bai, flotagailuak.
1: Flotagailuak.
6: Bai.
1: Hemen inguruko, izenik esan gabe, souvenir denda bateko, orain bai. Gari denda bateko, flotagailuak.
2: Zalantzari gabe, bai. Nik uste bigarren txandan, maila orokorra oigotzen ari dela.
6: Bai.
1: Ah, bai, eh?
2: Bai, nik uste dut... Normal nik uste dut, ezakit antolakuntzen hori da, baina lehenengo txandako bat dira azkenak apuntatzen. Orduan igual zalantzatienak, azken momentuan ibili direnak, justu hau. Hauek meditatuagoa dakarte, pentsatuagoa, nik uste dut, nabarituko dela.
6: Dena den, hauen zuten ari bazera, eta hirugarren txandara baldin bazatoz kasualidadez, pasa flamenka gunetik eta erosi boltsa txuriak ze oso lagungarria dira. Eta egonkorratasun bat ematen dute.
1: Ah, bai, eta zerbait ekarri zuen zatera, bai, ikusten dut ongi horniturik zaudetela, fruta ikusten du mahi guenean, baita ere edari energetikoa, hemengo establezimentu ezagun bateko patata tortilla bokata ere baduzue. Tira, irratia egiten ari gara, orain musika dago, baina zer esango dugu, ez? Megafoniatik, bai, aldi berean Euskadi irratian eta hemengo irratian entzuteko, ez da?
0: Bai, ona, Patxi. Bai,
6: mikrofonoan jarriko gera, ja.
1: Vale.
6: Ados. Tia, fenomeno bat ari gera gauzatzen oraintxe bertan, meta irratia. Euskadi irratian eta gurean bertan ari gera bi irrati fusionatzen.
1: Zerbitzu publikoa egiten.
6: Hori da. Hemen txadaukagu Patxi, Euskadi irratitik, zer moduz Patxi?
1: Os, ondo, faktoria saioa, faktoria ari gara egiten zuzenean, eta zuen irratian. Plazerroa da, izenik gabeko irratia orain arte, baina txistea kontatzen etorri nahi baduzue, ideia erauntxia ere egin dezakegu, ea ze izen jaso irrati honek.
6: Dena super ongi etorria, gero baloratuko dugu, ea ona denala ez, baina zuek animatu.
0: Ze ona, Patxi!
1: Txalokasira batzuk. Edo ez, ez, nire irudipena izan da. Nire irudipena izan da.
6: Hemen estimulo asko dago.
2: Guri txalak ez ezkigu irizten, batzutan ematen du guretzako dela, baina berain artean dabil jendea, gugo de hemen baia baten atzean ikustu eta partatu da badela, eta ez gaude.
1: Erki. Orduan, bueno, zuek kontaketa ingo duzue zuzenean, arratsaldean beraz.
6: Bai.
2: Hori da, bueno, bostetan botazten da, txupinazoa botatzen da eta atrako da, eta gutxienez kaitik anadera arte, ba hemen ibiliko gera, komentatzen zemuzduan, laguntza behar baldin badare bai, guibiliko gera, eta bostetatik laguntzeko, eta, bueno, pues komentatzen, disfrutatzen ere bai, ikusten jendea zehongi pasatzen duen, beraz, hemen ibiliko gera. Bai.
1: Irri barretxe du daude denak ere, zueke seguruenik parte hartu duzuen, noizbait, ez, abordaian.
6: Bai, gazteago ginenean. Marko sekez.
2: Nik ez.
1: Ez, sekula.
2: Ni umen abordaia ibiltzen naiz, umen abordaian, baino helduenea pixka bat niretzako pasati egia.
1: Ah, bai.
2: Bai, ni bizitza sedentarioa eramaten hasi naiz.
1: Beraz, zuzara beti gazten esaten dena, beti ume.
2: Bai, hori da, aurrekoan justu komentatzen honen, nik adin bat mantendu beharko nu bizitzan, 7 urte, 8 urte, hortxe, betirago.
1: Eben, mikrofonoak min gutxiago egiten du.
2: Bai, hori da.
1: Aizue, eta orduan gero flamenka maskaria ingo duzue.
6: Hori da, hori da.
1: Autogestionatua, ozer da?
6: Ez da?
2: Ez.
6: Ez daukagu oso argi, zeinen eskutik.
2: Ados.
1: Bizitza sedentarioa eta sukaldean ere gutxi.
6: Mikrofonotik pare bat gauza esan ditugu, eta esan digute gaizki esan digula dena.
2: Bai, maso menos.
6: Beraz, ez gauzatzen esaten zeinen eskutik, egongo den prez gaurko bazkaria.
1: Tira, zerbitzu publikoaren parte ere bada gaizki esanak zuzentzea.
6: Bai, hori arroza egongo da ziur.
1: Vale.
6: Bai.
2: Eta goxua.
6: Bai.
2: Goxua, seguro.
6: Bai.
1: Aizue, bikote, ba, eskerrik asko, segi irratia egiten. egiten, segi zerbitzu publikoa egiten, bai. Eta ongi joan dadia gaur arratsaldekoa.
6: Bai, berdin, berdin.
0: Bueno, Patxi,
1: meta
0: irratia egin dugu flamenkako bozgorailuetatik, aldi berean entzun baita izenik gabeko irrati efimero bat eta Euskadi irratiko faktoria. Zuzendaritzan baterren bat pozik egongo da zurekin, Patxi?
1: Beti historia egiten.
0: Patxi, eskerrik asko Tapia eta Leturia entzunez agurtuko zaitugu, zegor gauean flamenkan entzungai izango da
1: bikoa,
0: eta berez ezu gozatu, zipriztindu, eta bakarren baten laguntza berbadu, badakizu uretara, Patxi?
1: Eta gogoratu, osasunate!

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Europa, Asia eta Ipar eta Ertamerikako Futbol Federazioek ohar bateratu argitaratu dute FIFAren aurka eta Gianni Infantino presidentearen kontra. Infantinok beraren gain jarrita zuten konfidantza iruzurraren bidez urratu egin duela adierazi dute munduko kopa privatizatzeko proposamenaren bitartez eta Infantinok bere interesa futbolaren interesaren gainetik jarri duela. Infantino ondoren atzera egin eta proposamena erretiratu badu ere, iru futbol elkarte handiek eskatu dute ikerketa talde independiente batek azter dezala zein den proposamena horren mamia eta gogoratu dute Infantinok ez duela onartu proposamena bere horretan errotik okerra dela. Urren urteko martxoan egingo dituzte hauteskundeak FIFAko presidente aukeratzeko eta Infantinok hiru federazio handi hauek ditu aurka, Europa, Asia eta Ipar eta Ertamerikakoa, oraingoz Afrika bakarrik du alde eta 211 bototik 54 dagozkio Afrikako federazioari. Aurtengo ekain eta uztailako batazbesteko temperatura Europa mendebaldean sekula neurtutako beroena izan da, eta beroena izan da mundu osoan itsasoaren temperatura ere uztailean. Europa mendebaldean 21,72 gradu zentigradoko temperatura izan dugu batazbeste. Orain arteko urterik beruenean baino 2,79 gradu gehiago. Itsasoaren batazbesteko temperatura berriz, ia hogeita bat gradukoa izan da, 400ekora gelditu da. Kopernikus, aldaketa klimatikoari buruzko zerbitzua gainerazpimarratu du, Europa mendebaldeak kiskali duten beroaldeak erabat ezohikoak izan direla, eta horren ondorioz, euria urritu eta lurra lehortu egin dela. Ibaien emaria gutxitzea, euri faltaren ondorioetako bat izan da, eta honek kalteak eragin ditu nekazaritzan, abeltzaintzan, eta baita energia ekoizpenean ere. Kalte horretaz hitz egin dugu Euskadi Irratian Felipe Etxetxikia, Nafarroako Eneko idazkari nagusiarekin.
2: Kezka badago, gainera uste dugu hau ez dela urtengo kontua bakarrik izango, larreak horrituta daude, normalean urri arte hazienda larretan egoten bazen, ja batzuk dagoeneko jetxi dituzte bere belar sororatara, eta negurako bildu duten forraje hori ere, ja batzuk hasi dira gastatzen, horrek gure ekonomia, nekazaria ben ekonomian, eragina handia izango du.
1: Errusian 13 dira jada, Ukrainaren drone eraso batean hildako persona, horietako bat adin txikikoa. Mugatik 1100 kilometrora izan da, eskala handiko drone eraso hau, petrolio findegi baten kontra lander izagirre.
3: Bai, 12-13 igoda Errusia erdialdean Kazan eskualdean izandako erasoaren biktima kopurua, gutxienez 29 dira zaurituak, gerra zizenetik Ukrainak egindako erasorik odoltsuenetarikoan. Errusiako agintarien arabera inongo ardura militarrik ez duten zibilak izan dira eraso honetako biktimak. Ukrainako agintariek onartu berri dute findegiaren aurkako erasoa, Errusiako energia industria jomugan jarria dute, Ukrainaren aurkako gerra finantzatzeko sektore gakoa dela argudiatuta. Guztira 456 dron jaurti dituzte Errusiako 17 eskualden aurka, bart beste 6 pertsona hil ditu Ukrainako armadak Belgoroden, Errusia kostera 4 ukrainar hil ditu azken orduetan Ukraina iparaldeko frontean.
1: Eta errepide sare nagusian arazoak daude, Euskal Herria iparretik egora zeharkatzen duen sare nagusian, Biarritzko ordainlekuan autoilarak hasten dira, 63an eta Baionaraino trafikoa mantsoa da. Biriatun ere 63an autoilarak daude, kilometro batekoak Irunerantz. Irunen Kateako ordainlekuan trafikoa mantsoa da Bilborantz eta AP batean Arrasaten errepide lanengatik kilometro batetik gorakoak dira autoilarak Gasteizerantz. Goizean hodeiak eta haize aldakorra izan ditugu, baina arratsaldean saretu eta arratsalde eguzkitsua geldituko dela dio Euskal Meten iragarpenak, lehenago argituko du Euskal Herri hegoaldean itsasertzean baino. Arratsaldean iparreko haizea nagusituko da eta temperatura ez da askorik aldatuko, 25-27 gradu artera iritsiko dira termometroak itsasertzeko hiriburuetan eta 23-25 artekora barnealdeko hiriburuetan. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Amabiak eta Semiutu, Jon Artano, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, Mikel egunon, entzule hoi.
0: Flamenkako bozgora joetatik ere entzun gaituzte, Patxi Irigoyen entzun alduzu.
1: Bai.
0: Bueno, aste honetako Mala Saskia eta Faktoriako Galtzerri Parea zozkatzeko protagonista berriak ezagutzeko ordua iritsi zaigu egunero lez. Bueno, berez ez dira protagonista berri berriak ere, duela zenbait aste ezagutu genituelako jada Oiartzungo Xumarreneko Aierte eta Unai.
1: Bai, aspaldiko ezagunak, izketan fallorik gabeko mutiko eskorrak, Oiartzungo Laukotea, bai. Eta oraingoan Aino Aurreta Bizkaiak, Aino Aurreta Bizkaiak hitz egin baitu beraiekin, zer egin du? Ba, pertsona ezagun baten argazkia erakutsiz hasi du izketaldia.
2: Hau da, argazkia.
3: Itxoin, utxe ikusi.
2: Txoin, bai, ikusten duzu, horpegi arraro jartzen daizeat, eh?
3: Ezagun eitit. Ezagun. Ege baita.
2: Baina izena lehenengo hola ez dakizu ezin den, ez?
3: Izena musikari bat. Ja, olako zerbait.
2: Deskribatuko dugu nola dagoen jantzita?
3: Bale.
2: Bale, edo ze ikusten duzu argazkian?
3: Ile pila bateko jertxe arraro bat.
2: Ze koloretakoa da?
3: Hola, bexea ezera eta txuri pixkoatekin.
2: Mhm. Hori daukazu oinean? Ze gehiago ikusten da argazkian?
3: Topa dela bezala.
2: Aha, bai ze topa bat ikusten zaio txirrina, ez?
3: Bai, galtza zati bat bakeruak.
2: Eta nola dago jarrita argazkian?
3: Hola.
2: Eskuak nun dauzka, sorbaldan jarrita? Tolestatuta eta sorbalda ikutzen ari da. Zer dago, triste edo alai?
3: Alai.
2: Alai. Ez tegu esan, zer da, neska o mutila?
3: Antolia. Neska da.
2: Neska da. Ilia nola dauka?
3: Beltza. Bilduta.
2: Bilduta dauka.
3: Bai.
2: Eta aurpegia?
3: Irribarre bat egin.
4: Bai.
3: Pertsona batena.
2: Makillatuta dago edo ez?
3: Bai.
4: Bai.
3: A ver.
2: Ze izan daitekela? Esan duzu musikaria izan daitekela.
3: Edo aktoria.
2: Edo aktorea. Zerreti pentsatzen duzu musikaria edo aktorea izan daitekela?
3: Ezakit,
4: sonatzen ditzera.
3: Ja.
2: Norkaterako zion argazki hau?
3: Argazkilari batek, ez?
2: Profesional batek?
3: Bai.
2: Zerreti pentsatzen duzu hori?
3: Nahiko ongi ateratu dugu.
5: Nera itak etuen ondo ateatzen.
2: Ez dituen ondo ateatzen zure itak argazki? A ber.
3: Ez da egitazko ez.
2: Ah, adimen artifizialak egindako argazki bat izan daiteke?
3: Bai.
4: Igual, bai.
3: Bai, Ageran tiko lako zerbait pentsatu.
2: Abai?
4: Itxura badakaz.
3: Bai,
4: eskuak
2: badakaz. Eskuak zer dauka, ba?
4: Eskuak, dazka, oza, jertxio ezela, ateata ezela, karraro.
3: A ber?
2: Zuek adimen artifizialarekin egindako pertsona bat edo argazki bat ikusi da zuen joiz?
4: Marrazki bizidunak.
2: Ez da adimen artifizialak egindako argazkia. Benetako pertsonaia bada. Eta esan duzu musikari edo aktore izan daitekela.
3: Bai.
2: Zen musika egingo du?
5: Zer jokon.
2: Bai.
5: Abestu ingo du nire ustez.
3: Ja.
2: Zati pentsatzezu abestu ingo dula?
3: Zakit. Normalian hola jantziak daudenak, pues, abesteri. Ja.
2: Bateria jotzen ez duzu ikusten?
3: Ez.
2: Beste instrumenturen bat soinean?
3: Trikitixa.
2: Trikitixa izan dezake?
5: Igual, baina nortez abertlarik.
2: Ja, behitu pixkat aber, behatzak baduzkan trikitilarinak, eneko?
3: Ezak trikitilatia...
2: Ja, trikitilari baten behatzak nolakoak izan barko dute?
3: Zapalak edo.
4: Luziak.
3: Bai.
2: Ze beste instrumentu jodezak, zuen ustez?
3: Zakit.
2: Eta aktorea balitz
3: bada?
2: Pianoa. Pianoa. Eta aktorea balitz? Ze motatako pelikulak egingo dituzke?
3: Irabazi arte, ezakit.
2: Ah, irabazi arte.
3: Bai.
2: Zeratik, zenbat urte dituela pentsatzen dezue?
3: Pues, hamazazpi,
4: eske makillatuta do.
3: Ja.
4: Oida.
2: Hirurogei urte baino gehiago dauzka?
3: Ez.
4: Ez.
5: Ez umate mentzat.
3: Ez.
2: Hamabost baino gutxigo?
3: Ez.
4: Ez.
2: Ez. Ez. Orduan?
3: Hamazazpi edo.
2: Pixkat gehiago ditu?
3: Hogeita
2: Ez pixka gehiago.
3: Ogeita bostetik.
2: Bueno, ogeita bostetik gora, oraindik ere, gutxi gora bera.
5: Ogeita mar.
2: Inguru hortan ibiliko da.
3: Ogeita maika
4: mabi.
2: Ez dakit zehazketzen badauzkan. Baina inguru hortan. Eta pelikulak egiten badituz, nolako pelikulak ingo ditula uste dezu,
5: Maitasun eskuak.
3: Bai.
5: Naten du.
2: Zergatik?
5: Zei, maitasunetan egiten dia, hola, onto jantziak, ta horre bai, orsa, ez dola, kamiseta zar batekin, orsa. Oda, erropa onak indola.
2: Eta olakoa kontatzen dira maitasun historietan?
5: Bai.
4: Ne ustez dirutxua da.
3: Ja,
2: diruduna da?
3: Bai.
2: Bai.
4: Jartxe horrek, bai.
3: Bai.
2: Bai, jende aberatzen itxura ematen du jartxe horrek.
3: Bai.
2: Ta pelikula hortan ze gertatuko da? Pentsatzen bali madegu unaik esan duena, maitasun historia bat kontatzen dela, ze gertatu daiteke pelikula hortan?
3: Muxo, mateute da. Eta eskondute.
2: Olakoak dia maitasun historia beti?
3: Bai. Bai, gehienetan.
2: Askotan bai, ez?
3: Bai. Ta goazen.
2: Gero sarra zuiten dia?
3: Bai.
4: Batzutan.
2: Eta nola konpontzen dute sarrea?
3: Muxu batekin.
2: Bai.
3: Bai.
2: Konpontzen dira muxu batekin asarreak?
3: Bai. Bai.
4: Oitza egin da bestela.
3: Menka ja bestien aguan zatzute.
2: Benetan?
3: Buah, oin aska.
2: Baina hori ikusiten alda.
3: Bai.
4: Nik ez, etxu ikusten alako.
6: Nik ez da.
2: Eta zu ikusten zute, neska honek beste norbaiten aguan sartu gula mingaina?
4: Ezakit.
3: Ezakit.
0: Bona ma hortxe, eten dugu kontakizuna.
1: Oin azka,
0: onaino, astelenoetako oi hartzuaren sola saldia, bukaran pikante xamar jarri da fera, nola nahi ere, zer argitu behar dugu. Ea, norden, irutan ikusi duten, persona ezagun hori. Beraien ezaugarriak jada entzun ditugu eta beraz, bidali zuen erantzunak audiobidez 688-666-000 WhatsApp zenbakira parte hartu astenetako mala saskiaren eta faktoriako galtzerri parearen zozketan ostirelan egingo dugu zozketa hori eta beraz, hazi, audiobidez zeuen erantzunak bidaltzen 12 eta 12 11 segunduko RWA entzuten ari gara bihar santiburtzio beraz, gaur pasa

0: Ai, amaz de fundamentua, eh? Bier santiburtzio, Jon.
1: Bai, bier santiburtzio, eta gaur santiburtzio bezpera.
0: Leitzan. Eta 1971-tik utxik egin gabe, ana izango dira, Incansables txarangakoak. Egun Igor Agirre Txopi, egunon.
2: Hau, pakexo.
0: Incansables taldeko kidea zarazu, eta esan dako, zuren txarangak mendi erdi pasa darama leitzara joan aztestetan urtero. Zuk zemat dara matzazu?
2: Nik aurten uste tamaika garrena.
0: Tamaika garrena duzu.
1: Egitara hori erreparatuta, ordu honetan gazte jokotan ari dira leitzan, edo ari beharko lukete, eta gero segitan txupinazoa. Eta txupinazoaen ostean, dutzainero eta txistulariak, eta zuek Incansablesekoak kale jiran. Leitzakoa zuentzat ezta, plaza arrunta. Igor?
2: Esango nuke, etxean jokatze dala, guretzat leitza, egia esan txarangako oso... oso presente dun herri bat da, bertan ere sortua edo

0: Eta Google, gaur arratsaldean bertaratuko gara bertan, lotako tokia ere jartzen digute, eta sei egune bertan. Arratxe eta gau.
1: Leitzeko pestak, hasi direla, txupinaz ez dute gota, baina dagoeneko bada giroa, baina leitza ez da, jaietan den herri bakarra, ez da urrik eman ere, augustuaren erdira arrimatua gara, eta pentsatu du geure artean urte osoan ez da, egun hauetan adina jai izaten, dozenaka herri festetan, Euskal Herri osoan, beraz txaranga aroan gaude, eta hori deitu dizuegu galdetzeko, ia nola moldatzen zareten, denera iristeko, zezue konparazio batera inkansable zen, augustuan zenbat lan egun dituzue?
0: Hogeita luze, hogeita marrera zare izten, baina hogeita bosei egunetan uste jotzen dugula.
2: Nekagarria behar du horrek?
0: Bai, denetik badu. Nekagarria badu herri batetik bestera ibiltzeak, jotzearen jardunak ere bain uski, eta gero beste batzutan ere nekagarri ere bada, ez, herri berdinean dauzpa bosei egun egiten dituzunean, ba, pixka bat nola egin zerbait berria, zerra ditu ginen jotzen hemen lenguan, bueno, pixka bat horrek ere ba, egiten du, ez, nekez asunto baina, bueno, gustore egiten dugu, eta beste lez ginen notan aritu.
1: Dozen ardi bat egunerako, beraz, instrumentu azken, osea, lotarako pijamak eta denak hartuta joan beharko duzu, zenbat lagun zuaz, eta non sartzen zaituztete denak batera?
0: Bai, gu beratzi lagun izaten gara, normalean, eta, bueno, bertan herrian piso bat uzten digute, pisu bat, eta bertan moldatzen gara. Gurea pixka bat, beratzi lagun izan da, bada, nik askotan esan izan dut, ez elkarbizit eskola bat ere bai, elkarrekin ondo konpondu behar, sei egun dira, baina sei egun horietaz aparte, beste herri hortaz kanpo, beste hainbeste egun ere pasa izaten ditugu elkarrekin. Orduan, ba, bueno, hortan saiatzen gara, gure artean ere ordu asko egiten ditugu bai jotaz aparte elkarrekin, eta bueno, pues, horiek alik eta ondoen ematen.
1: Eta bestea pentsatzen ari nintzen, Igor, hogeitaka luze, ia egunero, abuztuan lana, hori nola da ustargarria ohiko beste jardun egin, edo jendeak oporra baliatzen ditu, edo batzuk hemendik ateratzen dute jornala, nola da zuen kasuan?
0: Bai, gure kasuan erdi profesionala dela kontu esango nuke, ez? Gutxi gora bera, ia gehienak beste lanen bat dugu untaz aparte, eta moldatzen gara, ba, bueno, batzuk irakasleak dira, musika irakasleak, besteak ezkuntako irakasle ohikoak, badaude autonomoak direnak ere bai, eta ba, denak gutxi gora bera, o lanetik oporregunak hartu edo lana moldatuta hontan jarduten dut, zela ezin dizko alitzarik.
2: Egin dezagun Leitzetik Tolosara. Eta Inkansables, hau duela lau urte, Tolosako laguntalde batez sortutako Lasko Txaranga da, Beñate Etxeberria, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
2: Noiz aritu zara azkenekoz, zur, Lasko Txarangarekin?
3: Ba, aurreko astelenen egon ginen Lodosako festetan joten.
2: Lodosan, eta zer moduz?
3: Ondo, juntzan.
2: Zuzen instrumentu jotzen duzu?
3: Nik helikoia.
2: Helikoia hori zer da?
3: Da, ba, txarangako instrumentuik haundina, normalen bakarra otea, eta da, ba, hoxe, instrumentuik haundina.
1: Haundina eta honena?
3: Bai, da.
1: Igor, zuri ez dizu, galdetu, zuze instrumentu jotzen duzu?
0: Ni txarangan perkusioarekin eta trompetarekin ibiltzen naiz, batez ere udara, bai.
1: Bide batez, uste dut biok zaretela Tolosarrak, igual izango duzu elkarren berri?
3: Bai,
0: okerretu naiz, larun bat iluntzean izan ginen elkarrekin, eta gainean nik Leitzako planen honen, eta hortan aritxu ginen, taksian bietatik zein jongo ezan gorran, Leitza da pasatara.
2: Okerrez banez, esan duzu, hori zer da? Oroitzapena lauso xamar duzula?
0: Ez, zautxe hori.
2: Kuriositatea dut, baina, helikoiak ze pixu du?
3: Jo, ba, ez dakit, askotan galdetu jate eta bain ez dut pixatu, baina pentsatet 10 kilon ingurun ibiliko ala.
2: 10 kiloren bueltan gutxienez, bai, ez?
3: Bai.
2: Bai, itxura ere alako xabaitu.
1: Gero jornalaren partizioa ez dakit pixuaren arabera egiten duten.
2: Ja, hori da. Nola ikusiko zenuk hori?
3: Guain artez, baina eskatu, igual eskaten hasi garko gea.
2: Bueno, urte osan jai gehien izaten den egunetan gaude, eta txarangatan ari direnak bateko eta besteko konpromisokin kumplitzeko nola moldatzen ari zareten jakiteko deitu Diego bi musikariri. Gure lankide batek gaur amaiak esan digu, aste hau da,

0: Aste guztien artean, aste nagusia esango dugu, bestak dituztelako batean eta bestean. Igor, abuztuan izango aldatxerangarik zuek adina bolo duenik? Zogeitak agora esan diguzu?
1: Bai, izango dira. Nik uste Euskal Herrian luze zabalen, seguro, yes, seguro, izango direla. Azkenean, dauden jai egun guztietarako eta beharretarako, ba, uste sekula txerangariago daudela. Jardunean eta denak urritzeko, ez esango nahiko lan badugula, baina guk esaten ditut, abuztuaren hasiera Azpeitian aztetik, Naparroko herribera namaituko dugu, punta batetik bestera.
2: Beñat, Igorrek esan digu, inkansablezeko ege ogeitak aluze, lan egun dituztela zuek, lasko txarangarekin zenbat?
3: Guk aurten abuztun iru egun dauzkau, eta ustean aurretik handitea eulau.
2: Baina, zu ari zara, zeure gauz, zeure zerbitzuak beste txarangei eskaintzen edo?
3: Bai, oida, bueno, deitu diate beste hiru bat txarangak udaran zehar bereiekin, ba, baten batek ezingo zun, eta hoien ordez potzeko, eta bai, azkenen abuztun, ba, zazpi bat edo joko itut.
2: Eta nola izaten da negoziazio hori edo tatua, edo zuke, igual, tokatuko zeizun noiz baite aurrez ezagutze ez duzun txaranga batekin jotzea, telefonoz deitu, eta nola izaten da?
3: Bai, a ber, normalen zure kontaktua beste txaranga eta ezagunen bidez iristea, ba, baten batek esan da, izu, faltatzegu bailikoi bat joteko txarangan, eta ez dakit norbait ezatzen da, bai, bida, ba, hola, pasatzea izue, eta idazte izue edo deitu izue telefonoz, eta esate izue eguna, ordua, ea librengo zinaken, eta gero ja, ba, bai ezko bala, ba, bereiekin gilditu, eta jotza jutea.
0: Beste musikari batzu baino kotizatuago aldago, Eliko jotzailea?
3: Eia da, Eliko jotzaile oso gutxi gaudela, esango nuke azken alden gero eta gehiago gaudela, baino bai, egia da, oso gutxi gaudela, ordu normalen bai daukau famoi Eliko jotzaileak, ba, alde batetik beste ebitza.
0: Katxea ere alako xealda?
3: Bueno, katxea denona berdina da,
0: Bai, demokratikoa da txarangaren funtzionamendua.
3: Bai.
0: Xoxi dago kienez.
2: Eta, ze behar da, txarangatara ondo egokitzeko?
3: Bueno, ni bai baten ez behin Nafarroko musikari batek esatezula, txarangan jotzeko bi ezaugarri behar diala, ez? Bat, jatorra izatea, azkene, ba, beste txarangatan tagaina ez dautzetezun jendeak enjon behar balin batu jotzea, ba, elkarrekin barreman oiteko, ez? Eta gero besta partiturak irakurtzen ondo jakitea, zizuri azkenen deitzen zenen jotzea jutea beste txaranga batekin, momentun ematizkizua partiturak eta momentun esatizkizua jokozun, orduan ezintza ibili entxaiatzen momentun jo berdezu.
0: Ja, eta gertatuko zaizu, berez, ezagutzen ez duzun kantaren bat jotzea, ala normalen repertorioa nahiko antzekoa izaten da batetik bestera?
3: Ez, bueno, a ber, ni uste txaranga guztik edo albauzpeala kantatuk berdina jote dituztena, baina baiega txaranga batzuk doela, ba, igual rokeko abestina jo jotite, beste batzuk reggaetoia gehiago, beste batzuk mexikanak, ega txaranga bakoitzak repertorio ezberdina hola, eta ba, gertatu izan zen askotan, ba, jun, eta esan kantat, eta en, ez da zautur, eta, ba, bueno, ba, jo aldan bezala.
2: Igor, zeuke jo, alduzu inkansablez ezten beste txarangaren batekin?
1: Ba, bai, lehen aritxu izan du naiz, baina, bueno, badia ja hamar bat urte baino gehiago enkansablezen ari naizela, eta gaur egun apenas juten naiz testen batekin ero, nahiko betea izaten dugu agenda, eta
2: ba.
1: Esan hortik apartekoak esaten dugu, bueno, ja besterako, ez, egun horiek beste gauzatzerako erabilitza dugu.
2: Eta, abuztuko maratoia maikiuta, deskantzatzeko zein goduzu? Herriko jaietan, herri bateko jaietan eta etxara joango, edo?
1: Ez, normalean albada kotxe hartu, eta piztina guentokimren batera joan, tumona eta liburuak hartu, eta listo, plan lasaian, eta pixkat relajatzeko asmoz, gero irailean badoretzen egoiko martxara guentatzen.
0: Ederki babikote, ba, inkansablez txarangako bombo eta trompetista, Igor Agirre topi, eta lasko txarangako, ea ditzen, esan dakoa, ea, eta ditzen dioten beste txarangaren bateko Eliko jotzailea, esango dugu, baina Etxeberria, bioela bioi eskerrik asko, gozatu gudaz, gozarazi batez ere, eta blaitu bastarak musikaz, eta gironez.
1: Oso ondo, urren arte.
2: Eta gero, urren arte.

0: talde hau bihotzeko fonotekan du Mentxu Aiertza kimikari eta ikerlariak. Kantuan, lauretan.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Bularreko mina, 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Asteazkenean EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
4: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

0: 12:28 Bilboko Etxas Museumera joateko gonbita egingo dizuegu segidan erakusketa interesgarri baten aitzakian emakume zamaketariak ikusarazi beharreko lanbidea izeneko erakusketaren bidez 16. Mendetik 1950-reko hamarkadara arte hainbat emakume belaunaldik egindako lana ezagutzeko aukera izango dugu. Gutxi ezagutzen den lana Bizkaiko ekonomiaren garapenean leku garrantzitsua izan zuten arren antzitako eta aitortu gabeko lana ere bai. Bost Mendez emakumeek egindako lan isila. Amaia Braiz Agun artearen historian doktorea eta kultur ondarean aditua da. Kaixo Amaia, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Erakusketa honen jatorrian, zuk eta zure kide Maria Romero Vallejok egindako ikerketa dago, Ikusmira Ondare, izeneko enpresa sortu zenuten biok, eta ondarearekin lotutako lana egiten duzue. Emakume zamaketarien inguruko ikerketa egin zenuten, liburu argitaratu ere bai, Bizkaiko Batzar Nagusien enkarguz, eta orain, gaiaren inguruko erakusketa prestatu duzue Itxas Museumen.
1: Bai, olaxe da. Da, erakusketa oso, oso interesgarria, ez nik esango dut oso interesgarria dela, baina portuaren historian pentsatzen dugunean, ontziak edo ontziolak edo azpiegitura handiak etortzen zaizkigu burura.
0: Bai.
1: Baina ontzien eta hiriaren arteko garraien zituzten salgaiak nortzuk ziren. Ba, olaxe bera, gure emakumeak, gure emakume zamakateriak. Eta horrexe datzan gure ikerketa eta gure lana.
0: Mm-hmm. Portuko zamaketariak irudikatzen ditugu buru gainean saskiak dituztela, otarrak hartuta, hori da daukagun irudi prototipikoa, baina ez dakit zer den zehazki egiten zuten lana.
1: Bere lana oso denetarik egiten zituzten. Emakume hauek oso poteretsuak ziren, oso lanbide zorrotza zen, eta gogortasun fisikoa eta prekaritatea handia paratzen zituen, eta haien errealitatea oso gordina zen. Zer jarraiatzen zituzten? Batez ere, pues, salgaia guztiak, makaiau, edo zen gauza, ardoa edo harriak bebai. Ze amasei garrimanditik aurrera edo zen gauzak garraiatzen zituzten.
0: Noski minerarak ere bai, ipatu duzu.
1: Bai.
0: Bizkaia izan da.
1: Bai, batez ere Bilboko kaietan, molietan, gora eta bera joaten zire, hori, ontzietatik hirietara, eta gero saskia ja utzita, ba, buelta egiten zituzten. Hori, egunen zehar, batez ere, ba, ez dakigu zenbat ordu irauten zituzten bere lana, baina karga amaituta gero, amaitutzat ematen zuten lana.
0: Ez zuen, ikerketan atera duzuen ondorioaren arabera zamaketari lana bereziki gogorra zen eta kasik bazterkeriaren eta pobreziaren mugan bizi ziren lan egiten zuten arren.
1: Bai, hori, guk esaten dugu, emakume zamaketariak jaio hazi eta hil bebai, kargera izanez. Txiroak ziren, naiz eta lan egin, eta ideia hau gustatzen zaigu gaurkeratu, ze gaur egun txiroak, amaika emakume, naiz eta lan egiten, txiroak dira, no? Eta hori bere gorpua irabiltzen zituzten lan egiteko, eta amasei urteetatik, igual hil arte, ez egoen beste aukerarik.
0: Eta pentsatzen dugu, lan eskubideak bautxaren urrena zirela, garai horretan?
1: Hoize da, inderkeria pairatzen zuten, zuk esan duzu, inderkeria bai patroiaz, bai seme alabak jasota, edo beste emakumeen gandik etorritakoa. Eta haiek, guri gustatzen zaigu esatea, haiek errebindikazio handiak egiten zituzte. Ze haiek adibidez 1900 hasieran parte aktiboa izan ziren lan gatezketan, batez ere makail hau deskargatzen. Edo 1903 Sociedad de Trabajadoras del Muelle elkartea sortu zuten gure emakumea. Beraz, gure emakumeak beraien lana baldintzan hobetzeko batzen zituzten eta bueno, lortu edo ez lortu aurrera pausu txikiak lortu zituzten.
0: Indarkeria aipatu duzu eta antza lapurreta, borroka eta prostituzioarekin lotutako dokumentuak era aurkitu omen dituzue?
1: Bai, ez bere bere bizitza irudikatzeko eta haien errealitatera igurbiltzeko administrazio agiriak, auzi espedienteak, erraldoiak eta batez ere argazkiak lokukotzat hartu ditugu, no? Eta iturri horien esker, pues ikusi dugu nola bere bizitza eta bere historia komplexuagoa izaten zen, no? Nik beti esaten du indarkeria pairatzea o jasatzean pues gauza bueno bortizka eta gauza bueno txarra ez ezik baizik eta gordina, no? Esango nuke ze bere adibidez indarkeria pairatzen zuten adibidez bere jabe entzat jasota adibidez otsara kendu hori zu zazkia kendu eta uretara bota eta hori otsara barik ezin zuten lan egiten.
0: Aipatu duzu gaztenek 16 urte bazituztela, baina nongoak ziren edo non bizi ziren, zer dakizu emakume horien inguruan adinetik arago?
1: Ba, emakume horiek beti esaten dugu edo zein urteaz dauka adibidez 16 bueno, eta hil arte, baina nortzuk ziren batez ere etorritakoak, Bilbotik kanpotik etorritakoa edo Bizkaiatik etorritakoa eta non egiten zuten bere bizitza, batez ere alde zaharrean eta Bilbo inguruko auzo txiroenetan. Eta haiek emakumeak partekatzen zituzten etxebizitzak. Gelaz-gela bizi izaten ziren eta adibidez etxe batean amar emakume bizi izan ziren.
0: Ez zuen nondik nora piztu zitzaizuen emakume zamaketarien lanbidea ezagutzeko eta ikertzeko grina?
1: Maria eta biok egiten dugu lan ondari industrialaz eta ondrale industrialetan beti esaten da esaten dute batez ere gizonek ez zegoen andrak eta Maria eta biok esan dugu bueno, hori egia alda. Ba alda egia hori, ba, ikerketa hori egiten eta beste ikerketa batzuk egiten konturatu dugu emakumeen irudia nahiko folklorikoa izan da beti baserrietan edo beste etxeetan, baina industria eta emakumea nolabait lekuz kanpon ematen zuren, baina hori ez da batere egia. Hori ikusten da gure liburuzketan edo gure kataloguetan eta baita gure hemen bertan gure elkarrizketetan.
0: Eta asmo horretatik tiraka egin duzue Bizkaiko Foru Agiritegi Historikora, Bilboko Udal Artxibora, Euskadiko Artxibo Historikora, Bilboko Portu Agintaritzara eta beste hainbat lekutara. Nahikoa material topatu alduzue?
1: Ba, hasieran pentsatzen genuen kezetz. Ez zegoela inbeste dokumentu, baina lehen esan dugun bezala agiritegiak batez ere argazkiak badaude, no? Gure andrak han zegoen, andrazko lana han zegoen batez ere argazkietan eta bere lana beharrezkoa zen, baina lana naiz eta beharrezkoa izan izkutua omen zuten. Baina dokumentetan eta edo agiri espedientetan ageri zegoen gure emakumeak. Orduan, naiz eta hasieran dokumentu eskasa, poliki-polikita eta aztertu ala, ikusi dugu nahiko desente, dokumentu desente eta historia desentean lortu dugu.
0: Eta topatutako material horretatik erakusketan zer dago edo zer ikus dezakegu?
1: Bai, batez ere ikusiko dugu argazkiak, argazkiak eta baita bebai dokumentu, baina dokumentu gitxi, nolabait kokatzeko nortzuk ziren gure emakumeak, pues soldata aldetik, ordutegi aldetik, eta baita bebai kuadrilla langile buruak, adibidea kapatasak haiek dira, haiek ziren. Eta hori, pues, dana ondo jarrita, oso polita, jendea joan behar dira ikustera, baina ez ikastera, baizik eta ausnartzera joan behar dira.
0: Mm-hmm. Pieza originalak ere, ikusiko ditugu?
1: Hori beste gauza bat da. Beti izaten dugu gauza bat, emakumeen lanetan ez dago hainbat badago dokumenturik, baina ez dago piezarik, piezak originala, otarra adibidez, betiko otarrak dira, eta sorkina, alako pañuelotxo bat buruan zeukanak, zaskia eramateko, pues elemento pobre atziroa da. Orduan, emakumeen etorritako dokumento horiek, materialak, zuk esatzen duzuna, pues ez dago. Ez dago.
0: Emakume zamaketari eskainitako kalea ere bada, Zorrotza horren, 2023 geroztik hor Bilbon, Andrez zamaketarien etorbidea, beraz, berandu bara ere, ari gara aitortza minimoa egiten, emakume hoien lanari?
1: Bai, esan behar dugu, naiz eta berandu ailegatu, egiten ari dira, pausoka eta pausoka, aztertzen ari dira alako lanak, eta batez ere emakumezko lanak. Eta hori posgarria da, baina hori da muga, hori bez da azken muga, baizik eta urrengo pasua egon behar da. Mm-hmm. Batez ere ikerketa saioan eta eraberean neskaentzat edo mutilentzako dino eskoletan.
0: Mm-hmm. Espazio publikoan emakume zergariek ere hartu dute protagonismoa, kaleak eta eskulturak eskaini dizkiete, sokarekin itsasuntziak tiraka mugitzen zituzten emakumeak ziren zirgariak, eta ezaguna da, ez? Dora Salazarrek egindako eskultura hortxe Bilboko itsasadarren ertzean.
1: Bai, oso ezaguna, polita, eta nolabai da omenaldi bizkorra, omenaldi polita egin dute, eta hori esan beharrekoa.
0: Eta zer eman zuten, zamaketerek eta zirgariek, elkarrekin alboan egingo zuten lan, edo ez dakit nolako lotura ote zuten bi lanbidetan ari zirenek?
1: Adibidez, zergariak gitxi egon ziren lan hori egiten. Zamaketariak adibidez gerra zibilen eta gero jarraitzen zituzten, batez ere merkatuetan. Bilboko merkatuetan zama hori pues atera eta aurrera eramaten.
0: Eta ze, agian emakume berberak bilanak ere egingo zituen edo horri buruz baldekizu zerbait?
1: Bai, emakume horiek, zamaketariak dinot, edo zein lan egiten zituzten. Eta ez legoke, ezen oso ez dakit nola zan. Agian, aldi berean, egiten zuten lan, bai zamaketaria, bai garraialoariak.
0: Bai.
1: Baina momentuz guk ez dugu lort topatu alako dokumentaziorik.
0: Tira, ba, Itxas Museumek badu itxasoko eta industriako emakumeen lanari ikusgarritasuna emateko erakusketa aretoa, Karoli Iglesias izeneko gela, eta antxe dago, emakume zamaketariak ikusarazi beharreko lanbide erakusketa, doakoa da, noiz arte, gongo da ikusgai, amaia?
1: Urriaren batean arte.
0: Beraz, bi mila bete. Erakusketa honekin gozatzeko.
1: Parkatu, azaroan batean arte, parkatu.
0: Azaroan batean arte, aregiago beraz.
1: Bai, parkatu.
0: Osondo, Amaia, ba, Amaia Praize arteren historian doktore, ondarian aditua eta emakume zamaketarien inguruko ikerlaria, Ikusmira ondare enpresaren sortzailea ere bai, Maria Romerorekin batera, Amaia eskerrik asko.
1: Zui.
2: Faktoria.
0: Eta epilogoa, Galizian idatzi behar dugu.

0: Ander Izagirre astero mundua ekarri hoi digun kontalaria, egunon.
1: Zer moduz?
0: Oso notazu?
1: Nion, no? Lasai eta pozik zuekin.
0: Eklipsearen bezperaren bezperan gaude. Bal duzu eklipse ikusteko asmorik, ilusu irik eragiten dizu.
1: Bai.
0: Gosti importaltzaizu.
1: Ez naiz asko arduratu orain arte, baina saietu nahiko nuke nunbaitetik ikusten. Ni izango naiz azken orduan abiatzen diren noietakoa betaurrekoen bila eta...
0: Ja.
1: Bueno, egongo gera, ni bezalako bestazko egongo dira.
0: Pentsatu. Nazional batean topatuko dugu elkar orduan.
1: Ah, bai? Bueno, nik etxetik hartu, bai, asko mugitu gabe, ikuste aspero dut, ez dakit, pentsatuko dut.
0: Agustua da, alduen jende guztiak etxetik hanka egiten duen urte sasoia, eta, Ander, guio, kemen gauda
1: horrez. Bueno, Agustua, gainera, Agustua gamar ditu gaur, ba, ekizu segun den gaur, Mikel, ze santuren eguna den?
0: Ba, bera, santutegia ez da nere indargunea, baina pentsatzen dut malkoak isurtzen dituen santu baten inguruan ari garela.
1: San Lorenzo, hori da, San Lorenzo, hori da. Ba, jakintzazu, Mikel, gaurko egunez, urtero, San Lorenzok ies egiten duela Galiziako eliza batetik.
0: Nola?
1: Bueno, santuaren estatua da, erretaulatik desagertzen den urtero.
0: Pentsatzen dugu erretaula baten ingunan ari zinela.
1: Bai, bai, ba, desagertzen da santua, eta herritarrak urtero abiatzen dira bere bila mendian gora. Hori gatazen da, Zereixa deitzen den herri batean, Terra de Lemosen, Lugon, eta, bueno, gaur ere desagertuko zen, seguro. Historiori kontatuko izuet, eta horren aurretik entzungo dugu pixkat bertako soinu banda partikularra.

0: pareixa bagende bezala sentitzen naiz, Ander.
1: Odia de San Lorenzo, gainera, odia de San Lorenzo.
0: Ezo, eta zergatik egiten du bai, ez, San Lorenzok?
1: Ba, zerre dagoelako.
0: Ja.
1: Herritarrek ez omen diote jaramonik egiten, ez dute ordaintzen urteroko tributua elizan, eta santu hau ba, antza denez nahiko erretxina da, nahi drama egitea gustatzen zaio jendearen arreta.
0: Santu dramatikoa.
1: Drama queen xamarra da San Lorenzo hau, bai, urtero desagertzen da, bai, bai, bai. Eta orduan, herritarrek prozesio bat antolatzen dute mendian gora, santuaren bila, eta letania hau abesten diote.
2: San Lorenzo veganos, oferrado das fabas pagabolonos, San Lorenzo veganos, oferrado las fabas, pagámoslo dos.
1: San Lorenzo, venanos. San Lorenzo de Torri Gugana, está.
0: Ahí.
1: Oferrado las fabas, fabas dirá babarrunak, ¿eh? Pagámoslo nos. Ordaindu dugu aurten, babarrunak ordaindu ditu gori da tributua, está. Orduan San Lorenzo de Torri Mesedes, ordaindu dugu. Eta San Lorenzo, aurkitzen dute beti, muño batean, herri ondoan dagoen muño batean, zuaizken artean eskutatuta. Entzun duguna da arkeologo bat, Xurxo Aian, lan egiteko oso modu berezia daukana.
0: Bai.
1: Eta berak azalduko dugu, entzungo dugu berri Xurxo.
0: Ea.
3: La Galiza, como en todas las sociedades labregas del mundo, son las nuestras abuelas, las nuestras maes, las que nos transmiten la tradición oral y las que nos contan esos mitos de orixe, indicándonos dónde aparecen seres míticos, dónde aparecen mouras, o nos contan historias
1: de las nuevas abuelas, las nuevas maes, vale. Esaten du, ¿es? Vale. Gure amonak eta amak dira mitoak kontatzen dituzten a Galizian, jatorreari buruzko mitoak. Eta Xurxok dio, Galizian zientzia arkeologikoak egin behar duen gauza bakarra dela, memoriaren aztarna jarraitzea, mitoak, kontakizunak, opobo zenpretibu arrazon, esaten du, ez? Herriak beti arrazoi, ez da?
0: Nahi.
1: Orduan, zer dago santuaren iesaldi honen atzean? Zer adirazi nahi digu, ez da? Xurxo Aianek egiten duena da, zientzia eta mitoa uzartu bere lanean. Egiten ditu azterketa geofisikoak, baina mitoak erentzuten ditu, herriko zarren kontuak. Horregatik hasi zen induzketak egiten, muño horretan, San Lorenzo desagertzen den muñoan, herriko persona batzuk azarretu egin zitzaizkion, ze hori ez da ikutu behar, ze anazpian mouroak bizi dira, muño horren azpian, zeintzu dira mouroak, ba, Euskal Herrian mairuak bezala, Galiziako antzinako biztanleak, kristauen aurrekoak, eta bakean utzi behar ditugu mouroak, ez?
0: Mai.
1: Ba, zaharrek arrazoi zuten, induzketa egin zuten, eta mouroen herria aurkitu zuten, alegia Burdinaroko herriska bat, Galiziako antzinako biztanleen herria, Castro bat, Txabolak, Ilobiak, kristautasunaren aurrekoa, eta horrez gain aurkitu zuten, 10. mendeko herri baten aztarnak, etxetxoak, arresi txiki bat, Ilobiak, eta Zereixako herritarrak onbiatu zituzten aztarna horiek ikustera, Ilobiak eta eskeletoak ikustera, eta zer gertatu zen? Xurxo, zer gertatu zen?
3: Eu, como indígena, como arqueólogo, pues sabía que no Castro de San Lorenzo estaban as ruínas dunha capela, pero que non podía ter imaginado nunca que...
1: Bera, que si zuen imaginatu, han hilerri bat aurkituko zuenek, eskeleto pila aurkituko zituenek, eta herriko zarrak igozirenean hori ikustera, Xurxo kontatzen du negarrez hasi zirela, haien birraitonak, birramonak ikusten ari zirelako, mila urte lehenagoko, hor jarraitasun bat ikusten zuten, ez? Hau eginen gu, eta aurkitu zuten herri zarra, ez da?
0: Ah, beraz, unkituta, ez? Unkituta. Mouroak bere paketik atera zituztelako.
1: Ez, ba, konturatu zirelako, joe, mouroak azkenan euren arbasoak zirela, ez da? Eta zergatik egiten du San Lorenzok ies muño horretara, han ere erdiaroko eliza bat topatu zuten, ba, hori zen jatorrizko eliza, San Lorenzoren etxea templua, hori zen, horregatik mitoetan gelditu da San Lorenzok ies egiten du bere jatorrira. Orduan, hor, arkeologoek deskubritu dute, herriko zarrek bazekitena, mitoetan kontatzen zutena, ba, hori zen gure arbasoen herria, ezta?
0: Eta zergatik zegoen lurpean, erdiaroko herriskaura?
1: Bueno, hori da, gizarte aldaketa sakon baten froga, Europa osoan gertatu zen, eta da, feudalismoaren agerpena, ezta? Ordura arte, Zereixako nekazaria libreak ziren, 10. mendean, eure kudeatzen zituzten lurrak basoak eta bar, baina 12. 13. mendean, feudalismoa iristen da, Europa osoan, erregek lurrak ematen dizkiote jauntxoei, adibidez, Lugoko apezpikuari. Bera da jabea, bera kobratzen ditu errentak, eta apezpikuak badakigu agindua eman zuela Zereixako eliza berria bean egin behar zutela, ez? Ba, aranean, ez muñoan, ez goian.
0: Bai.
1: Orduan, azkenean herri osoa aldatu zen, muñoa abandonatu zuten, eta bera jetxi ziren apezpikuari konbeni zitzaiolako. Orduan, begira, arkeologoak dokumentatu du aldaketa historiko garrantzitsu bat, herriko mito antzunaz eta San Lorenzoren iazaldiari jarraituz, ez? Orduan, arkeologo honek, ba hori, arkeologo ibiltzen da, kontuen atzetik Galizianean nora doa zen, ze joaten diren lekuak esanguratsuak dira.
0: Zer den, zientziak baieztatzen du memoria kolektiboan aspalditik datorren zerbait eta ustez adibide gehiago ere badituzu
1: ba,
0: Galizian bertan. Bai, zurxok
1: honi deitzen dio arkeologia komunitarioa poetikoa, ez? Berak esaten du arkeologo poeta dela, ez? Ta beste bai, beste adibide interesgarri bada Ribeira Sacra eskualdea, hori badakizue ban Sil eta Miño ibaien ingurua, ibai ertzeko maastia vertikal hoiek, ba, erdiaroko monasterioak panoramika oso derregin. Bueno, bitxia da, zorein turismo erakartzeko agintariek narrazio bat eraiki dute Ribeira Sacraren inguruan, eta esaten dute, bueno, erromatarrek sartu zituzten maastiak hemen, hori oso zalantzazkoa da. Gero, erdiaroko fraideek, ba, maasti hoiek terrazatan landu zituzten, ibaiaz vertikaletan, arroietan, horri deitzen dute, ardogintza heroikoa, Mikel, begira, eh?
0: Ardogintza heroikoa, bai, bai, epikaz betean.
1: Hori da, epika handia, eta gugera, erromatarren eta zistertarren ordenaren ondorengoak, ez, erdiaroko orden religiosoien ondorengoak, ez? Bueno, hori da kontatzen dutena, bai, eta gero, pues, honek badaukalde ezkutu bat, ez? Xurxok eraman ninduen bilatxa ditzen den herri txiki batera,
0: bai,
1: han gaur egun ardogintza industriala dago, baina oraindik badaude herri txikiak, adibidez bilatxa, hango familiek egiten dute ardoa etxerako bakarrik, ez? Ardogintza txikia da, xumea, arrizko terrazak, bidez iorrak eskuz egiten dituztenak, mahatxa batzutan ibaietatik barkuz biltzen dute, ba, ardogintza heroiko hori, ez da?
0: Eta gaur egun oraindik ere.
1: Bai, horrela egiten dute, oso, bastakit, artesanala da, etxan egiteko. Eta hango herritar batek, Jesus Bilak, azaldu zian, esan zian, neri ardoak ez dit kalterik egiten. Bakizu zergatik, zenik maastiari hitz egiten diot ernetzen denetik. Kantatu egiten diot, matxak ezagutzen nau, eta gero edaten dudanean ez dit kalterik egiten ezagutzen nauelako. Ez?
0: Yeah. Orduan, uraso duelako.
1: Hori da. Ta xurxok esaten zian, jo, hau da, pentsatzeko modu oso zar bat, oso pagano bat, ez? Matxarekin daukaten harreman bat. Hemen badago antzinako kultura bat, narrazio turistikoan kanpoan gelditzen dena, ezta? Eta xurxok hemen ere, bertako zarrai galdetu zuen, nun egin behar dut nik induzketa? Ez zuen erabaki Galiziako xuntak, ez ministerioak, ez unibertsiadak, herriko zarrek erabaki zuten. Esan zioten, badago paraje bat, os konventos deitzen dena, baldo frade aranean, ez, fraidearen aranean, eta baina ez dago konventurik, bueno, ba, os konventos deitzen da. Eta, ora, bueno, pues anarkutu zuten izenak dioena, konventu bat, edo eliza txiki bat, 10. mendekoa berriz ere, anarkitu zituzten hilobiak, maastiak landatzeko terraza zarrak, edena 10. mendekoak zistertarrak iritsa aurretik. Alegia, Ribeira Sacrako paisaia ikusgarri horren jatorria nekazari xumeen lana zen, 10. mendeko nekazari xumeena, ardogintza heroiko hori, ezta? Gero, claro, narrazio ofizialak eskutatzen du kolonizazio bat. Lehen esan du feudalismoarena, ba, etorri zen zistertarren ordena erregeak erakarrita, kolonizatu zuten inguru hori, eta ardogintza xume hori, xumea zena, bihurtu zuten ardogintza industriala. Eta nekazariei libreak zirenak bihurtu ziren religioso hauen basailu, hau da, errentak ordaindu behar zizkioten, haientzat lan egin behar zuten, eta hor gertatu zen 10. mendeko mundu oso libre baten desagerpena. Nekazaria libre ziren, emakumeek botere kargoa zeuzkaten, kristaua ziren, baina nahiko paganoak oraindik, eta 12. mendean pues iritsi ziren zistertarrak, eta bareiek ezarri zuten ortodoxia kristaua, ezarri zuten lehenengo kapitalismo txiki hori, ez, ba, bueno, egin zuten dena zentralizatu, ardoeko izpena merkaturako sortu. Orduan, bueno, hori da gaurko paisajea azaltzen duena, ez?
0: Gero egia da, narrazio turistikoetan eta begira turistikoetan begira da interesatuak lehenesten direla, gauza batzuk azpimarratu, beste batzuk ezkutatu, eta kasunetan igual, nekazarien papera?
1: Herritarrak aztu dituzte erabat.
0: Herritarxeak.
1: Bai, ze oso pelikuletarako oso ondo gelitzen da, erromatarrak eta erdiarako fraide zister, zistertarren ordenakoak, baina horiek egin zutena izan zen, herritarren lana zukutu eta herritarrak esplotatu, ez da? Eta, bueno, hor, narrazio mitikoetan, kondairetan, oraindik presente dago, ze xurxori esaten zioten, os konventos pare jorretan, bazegoen kartzela bat, eta errenta ordaintzen ez zuten nekazariak fraidek ansartzen zituzten. Eta gila da gero induzketetan nolako gauzak ikusten direla. Konventu txiki bat gero handitu zutena, zistertarrek ba, industria txiki bat sortu zutelako, eta ikusi zituzten gelak, eta bueno, ba, bueno, narrazio hori bizirik gelditu da gizaldiak pasa ahala, ezta? Eta bazuk esan duzu, turistifikazioaren arazoa zein da, ba, bueno, azkenean narrazio bat inposatzen da, enpresa handi batzuek etekin ateratzen diote, baina bertakoek ez dute hitzik, ez dute ezer esateko, ez da? Orduan, bueno, horren aurka ere egiten du lan xurxok, ez? Behintzat historio zabaltzeko. Eta ni eraman ninduen bilatxa arrizka horretan ebidez beste persona baten gana, Puri Díaz Ferreiro, deitzen den emakume baten gana, Puri honek ba mahasti zaintza ikasketak egin zituen, familiaren mahasti txikiak landu zituen Baldo Frade ardoa ekoizteko, herrigintzan aritzen da ba urteroko ardo feria txiki bat azoka bat montatzen dutean herrian, festa egiten dute ardoarekin, olagarroarekin, upategietan kontzertuak egiten dituzte, herriko jendearen bizimodua da, ezta? Eta Purik esan zian begira ze polita, arkeologoek os conventos parajean elizak eta hilobiak eta arresiak aurkitu zituztenean 10. mendekoak, ez? Unkitu egin zela, eta pentsatu zuela bere gurasoak, aitona mona, jo, gure arbasoak oso presenten euskan esan zian, zergatik, arrazoi zutelako, kondairek diotena da, jode, han nekazariek lan egin zutela, nekazari libre haiek, eta batzutan zigortu egiten zituzela fraideek, ba, oie zirelako jauntxoak, baina gu gara nekazari txikiak paisaia hau mila urtez landu dugunak, hori esaten zian Purik, eta horri jarraipena eman nahi zion, ez da?
4: Ba, Puriren gogoeta derorrekin amaituko dugu esandako, Galizian zehar Lugo Onterra de Lemosen egin dugun bidai hau, bidai efimiro gerati bidezkoa, Ander?
1: Bai, bai, eta oso ondo esan duzu Terra de Lemos, zuzokar esaten du Ribeira Sacra da marka turistiko faltsusa mar bat, bai. Terra de Lemos izan da hori beti, eta hori du izena.
4: Aldarrika ezagun hori, eh? Ander Izagirre Astero Mundu ekarri digun kazetari alde raia esango dugu. Eskerrik asko gorko gatik, eta datorren astera arte. Agurtuko zetugu, abanda sonora do Castro entzunez.
1: Jarraituko dugu Alizia pixkatxo batean.
4: Doinuekin gaurko despedida berehala albistea galetuko dizkigu Inigo Alustizak eta haren lantaldeak eta Faktoria Biarritzuleko dago zeko zazpietan Oiane Justosen gidaritzan eta guk 10:00 hartuko diogu lekukoa. Pasa, arratsaldeon, aio!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, etziko eklipsea dela eta joan etorri ugari eta sute arrisku handia aurreikusita, Nafarroako gobernuak larrialdiaren bigarren mailara igo du gaur babes zibileko lurralde plana. Erabaki honek berearekin dakartza neurrien artean nabarmentzekoa, motorra duten ibilgailuek debekatuta izango dutela etzi Nafarro osoan, mendietako pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea. Foru gobernuak orain minutu gutxi kaleratu duen oharraren berri du Iruñan Aitor Pérez Ega. Aitor, arratsalde
2: Arratsaldean bai, gobernuak iragarri duen neurria bihar gauerdian sartuko da indarrean eta ostegunean goizeko zazpiak arte mantenduko da. Arrazoi nagusia da gune askotan jendetza biltzea espero dela eklipsea ikusteko, kasu gehienetan gainera puntu altuak aukeratuko dira eta trafiko pilaketak saiesteaz gain espero diren temperatu altuak eta ia Nafarroa osoan dagoen zute arrisko handia kontuan izan da murrizketak ez hartzea erabaki du.
3: Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales, agrícolas, con cualquier tipo de vehículo. Nos tranquiliza un poquito.
2: Entzun ditugunak Miguel Agirre, Fiteroko alkatearen hitzak dira. Fitero, baita, eklipsea ikusteko Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetako bat. Orotara, larrialdi zerbitzuetako 1,165 langile prest izango dira asteazkenean.
1: Berehala galdetuko dugu Euskalmeten etzirako eklipsearen egunerako aurreikusten duten eguraldiaren berri. Aurrez gainerako lerreburuetan Beatriz Zabaleta, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Jon Insausti, Donostiako alkateak inguruko udalerrien elkarlanerako borondate falta salatu du gaur Euskadi Irratiko Faktorian. Afari solidarioak debekatzeko udalak hartutako erabakiaren atzean arreta eredua hobetzeko asmoa egon dela adierazi du.
5: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da eta hor nik laguntzarik ezet jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude.
4: Donostiak ez bezala inguruko herri batzu ez dutela legeak eskatzen dituen gutxieneko zerbitzuak bermatzen esan du alkateak, ez otorduei ez talo lekuari dagokione, ez aldundiari eta jaurlaritzari ere laguntza eskatu die, arazoa globala izanik erantzunak ere alakoa izan behar duelako.
1: Euskal Herritik kanpo zeutako migrazio krisiak batu egin ditu Italiako eskuin muturreko gobernua eta Danimarkako gobernu sozialdemokrata. Ohar bateratuan migrazioaren kontrol zorrotza eskatu dute biek eta hirugarren herrialdeetan deportazio guneak zabaltzearen alde azaldu dira.
4: Espainiako gobernuak ez dio momentuz erantzun Giorgia Meloni eta Mette Frederiksenek kaleratutako ohar horri abuztuaren 15erako deia eginez. Sare sozialetan zabaldu diren mezuen aurrean berrez eta gertakaritekenari aurre hartzeko zeutako komandantziak bertan bera utzi ditu militarrei abuztuaren 12tik aurrera emandako baimen guztiak.
1: Ukrainako armadak bestalde 13 pertsona helditu adin txikiko bat tartean Errusia erdialdean egindako eskala handiko drone erasoan.
4: Gerra hasizenetik Ukrainak egindako eraso odoltsuenetako bat da eta Kazan inguruko petroleo findegi bat izan du helburu. Errusiaren esanetan ardura militarrik ez duten zibilak dira biktima guztiak, 13 hilako ez gain dozenaka zauritu ere badaude.
1: Atzera etxean Donostiako aste nagusiak gaurkoa izango du festetako ekitaldi parte hartzaile eta jendetsuenetakoa. Piratek antolatutako abordatzea zari gara 200 baltsa ingurutan 1500 bat parte hartzaile aleginduko dira Kontxako hondartzara iristen Donostiako Donostiako kaitik abiatuta, kaian bertan prestaketa lanetan harrapatu ditu parte hartzaile horietako asko. Patxi Irigoien lankideak, Patxi, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, 100 pirata Donostia abordatzeko prest, helburua kaitik Kontxara iristea. Horretarako, oidenez, apurtezina den baltsa egin behar, alik eta sendoena. Gaztetxoak gehiengoa, veteranoagoak ere bai, itxaropenez, ez oso santu, entzun.
7: Donostia abordatu eta danen batean guate gatoz.
8: Behar dugu laguntza asko, Kontxara iriste.
9: Bai, pentsate dugu bai eta berri iristekean, edo haber lortzen egun bat jartzea.
10: Lehenengo orduan jagalduko da, ez gai iritsiko baina bueno.
11: Egingo ditugu bi iruriarako, bai orduan, ideia da bakoitza, pues, ipurdien bentz sartu eta alien bentzela arraurekin iristea. Portutik ateatzen gean bitartean pozik.
6: Handiak, txikiak, neurri orotakoak, baltsak, flotagailuak oroar, paletak ere mordo bat, itxaropen askorik ez, zenbaitek, dena den parte hartzea, ongi pasatzea eta bide batez freskatzeko aitzakia ederra. Arratsaldeko bostetan hasiko da urtengo abordatzea.
1: Ederki ba, Patxi, errepidetan, zer berri oren txea Ramon Sánchez?
12: Bairunen autoilara luzenak daude orain apez 8an, kateak Gordainlekuan hasten dira Bilborantz eta ia etenik gabe,
13: Urruñaraino iristen dira A63-tik. Iparralderan zegoaldera trafikoa handia da gaur ere eta autoilerak aurki ditzakezue Biarritzeko ordainlekuan Irunerantz eta AP batean ere bai Arrasaten Gasteizerantz, kasu honetan bertan egiten ari diren lanek eraginda.
1: Autoilerak eta edozein kasutan trafiko astuna gaur Euskal Herriko errepide sare nagusian eguraldiaren iragarpenari dagokionez Jonander Arrillaga Euskal Meta Arratsaldeon. Jonander Arratsaldeon. Tira, badirudi galdu egindugula Euskal Metekin konexio hori, berehala jarriko gara harremanetan Jonanderrekin. Kiroletan, Jon Altuna, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
1: Gizonezkoen futbol liga hasiko den astean sartu gara.
14: Bai, asteburu honetan abiatuko da Espainiako futbol liga. Jokatzen lehenak, Alaves eta Osasuna izango dira. Aste honetan zehar espero ditugu hemen Euskadi Irratian Ander Guevara, Alavesko kapitaina, eta Aitor Fernandez Osasunako atezaina. Gogoan izan, Realak eta Atletikek aste bete beranduago hasiko dutela liga, munduko txapelketa tarteko. Izan ere, Oiarzabal, Unai Simon, Laporte eta Nico Williams gaur batu zaizkiet aldekidei Zubietan eta Aldezaman. Arraunean Oriok eta Arraunlagunak eskueskura dauzkate Euskotren eta Euskolabel ligak beste behin ere. Asteburuko bi estropadak irabazita, txirrendularitzan Demi Bollerin nagusitu da Frantziako turrean, Giroa eta Turra kateatu ditu FDJ-ko ziklista herberetarrak, Laboral Kutxak post valorazio positiboa egindu, eta golfean Jon Ramek Lib zirkuitua irabazidu irugarren aldiz.
1: Ordu bat aterdietetik aurrera, Kirol Albi beste guztiak Euskadi Irratian Kirol Legez saioan eta ordubiak eta laurdenean Kulturleioan Maite Alustiza arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Inigo.
1: Donostian Aquariumean hasi da Itxas Film Festivala.
4: Bai, gaurtik larun bater arte itxasoari lotutako istorioak ezagutzeko aukera egongo da, espedizioak, surfa, urpeko bizitza, saio guztiak eguerdian izango dira eta sarrera doakoa da. Xavier Lasaga Aquariumeko komunikazio arduraduna.
15: Itxasoaren inguruan mugitzen diren hainbat arlo jorratu nahi du. Zer ematen dugu itxasoa jakitea, eta gero noski, garantzitsua da, dibulgazio lanak egitea, azaltzea, bai politia dena, eta zehagazu da usteogun aurre egin behar izake, ez eta hori daga ikusteko aukera egiko dugu, ba, aurrazi, eta larun bat bitarte.
1: Orain Euskal Meteko Jonander Arrillagarekin bat egiteko modua dugun, Jonander Arratsaldeon.
16: Kaixo, arratsaldeon, orain bai.
1: Orain bai, ze giro espero duzue datozen orduotarako, Jonander, azken egunotako ekaitzik espero duzue gaur iluntzerako?
16: Oroar ez, Euskal Erkidegoan ez, zerua garbitzen joango da, eta arratsaldean oroar giro lasai eta eguzkitzua izango dugu. Baina Nafarroan bai, bertan balitekean hemenka trumoiekaitzak jotzea. Bestalde haizeak iparraldetik joko du, eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan. Beraz, gaur momentuz ez du bero gehiagirik egingo.
1: Eta biharko aldaketarik aurreikusten duzu, eh?
16: Ba, bihar giro eguzkitzua gainduko da eta temperaturak egunez gora egingo du, batez ere barrealdean, Arabakoetan, Nafarroko toki askotan 35 gradura iritsiko dira beroenak, eta kostaldean ordea ez dira 30 graduak gainituko, beraz batez ere barrealdean bihar bero handiagoa egingo du.
1: Bihar bero handia eta albistegiaren hasieran, Jonander, esan dugu eklipsearen astean sartu garela, jada etzirako eguraldiaren iragarpen zehatz xamarra izango duzu eskuartean, ala?
16: Ba, azken iragarpenari erreparatzen badiogu, Euskal Herrian ematen du zeruan nahiko garbi egongo dela, ipar isurialdean baliteke behodei batzuk agertzea eta hegoaldean behodei bakan batzuk, baina tira, eklipsaren unean odeiek eguzki estaltzeko probabilitatea basua izango da oroa.
1: Ederki, zehaztuko dugu iragarpen hori bai bihar eta baita etzi ere, abuztuak 10. Edu gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak. Jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta ia 9:00.
0: Euskadi Irratian goizak gaur. Inigo Alustiza.
1: Donostiako alkateak Jon Insaustik afari solidarioak debekatzeko erabakia defendatu du gaur gurean Euskadi Irratiko faktoria saioan argudiatuta debekua ezartzeko arrazoi nagusia ez dela segurtasuna izan, arreta eredua hobetzeko asmoa baizik. Gainera, Donostia inguruko herrien jarrera kritikatu du beste behin ere, eta salatu horietako herri batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen dekretua betetzen. Horrekin batera, Insaustiko gure ekarri du, auditzakularreko etxe bizitza operazioa martxan jartzeko lehen izapidea bihar gauzatuko dutela, eta nabarmendu du inguru hori etxe bizitza tasatuen plaza izatea nahiko lukeela. Berak, Sisto Iturrea Goitia, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Donosti inguruko udalerriei elkarlanerako borondate falta leporatzeko argudio gisa, Jon Insausti jakinarazi du, Gipuzkoako aldundiak duela bi aste deitu zuen udalerrien mailak erantzun eskasa izan zuela. Topoarekin gertatu bezala, etxegabeen auzian ere, begirada metropolitana behar dela erantzi du alkateak eta salatu du Donostia bakarrik utzi dutela gai honetan.
5: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ez jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala, Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Uztet, hoiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak pixkatu beto egingo duela.
17: Insaustik aldundiari eta Jaurlaritzari ere luzatu die laguntza eskaria, bere esanetan, hau haunditzen joango den. Arazo globala baita, herri mailako estrategia eskatzen duena. Bestalde, bihar lehen urratsa emango duen auditzakularreko operazioaren inguruan, Insaustik adierazi du etxe bizitza babestuen kopuruak portzentaiak gutxieneko 140ak gainditza nahiko lukela Donostiako klase artainari irtenbide bat eskaintzeko.
5: Eta jendeak galdetzen duenean, baina klase artaina zer da? Ba, bueno, etxe bizitzari buruz hitz egiten dugunean, ba, merkatu librean erosteko gaitasuna ez duena, baina baita ere baremo publikoetatik gorantz dagoen hori, ez? Eta uste dut hor topo egiten dugula Donostiarren konpuru handi batek. Eta hori askotan lortzen dugu, ba, etxe bizitza tasatuaren formularen bitartez. Ba, bueno, uste dut honek behar duela izan, ba, etxe bizitza tasatuaren plaza handi bat.
17: 2030ko munduko futbol txapelketan egoitza izateko hautagaitzaz, Insaustik adierazi du FIFAren inguruko azken berriek agerian utzi dutela Donostiak ondo egin zuela baldintza jarri eta erakunde horrekiko distantzia hartzen. Hautagaitzaren etorkizuna FIFAko ordezkariek udazkenean egingo duten bisitan argitzen hasiko dela erantsi du.
1: Donostiako alkateak Euskadi Irratiko faktorian egindako gogoetak hauek eta Euskadi Irratiko mikrofono berean bestelako kezka adierazi digu gaur N sindikatuak Euskal Herrian bizi dugun lehorteak nekazari eta abeltzainengan eragingo dituen ondorio ekonomikoengatik mendietako larreak gorrituta daude eta abeltzain askok negurako prestuten forrajea ematen hasi dira jada. Kezke nagusia hori da, baina Felipe Etxetxikia sindikatuko idazkari nagusiak azpimarratu du arazoak arazo abeltzaintza edo nekazaritzatik bizitzea posible dela aitor.
2: Lehortea prezioak eta diru laguntzekin izaten diren egiturazko arazo ez arago Etxetxikiak usatu nahi ditu lehen sektoreari buruzko mezu negatiboak. Mezu horien atzean diru funtsak eta enpresa handiak ikusten ditu.
18: Ikusten dugu inbertsio fuerteak eta kapitalak nolabait lurrak erosten ari direla, diskurso negatibo hori zabaltzeko asmoak ere badirela, ez? Orduan pixka bat diskurso itatik kanpo zabaldu nahi genuke ere badela aukera eta ontatik bizi daitekela.
2: Faktorian egindako elkarrizketan Euskal Herriko lehen sektorea horren adibide dela esan du, onartu du, baina nekazari eta abeltzainen egoera ez dela erraza, erronka hundiena prezioena, ustiaketen erregaentagarritasuna baldintzatzen baitu, eta zailtasun horiei aurten lehortea gehitu zaio.
18: Ondorioak batez ere ekonomikoak, ez? Ez da erresa izango forraje hori nolabait eskuratzen, eta horrek gastu estra bat ere ekarriko du, ez? Eta egoera normalean batez ere abeltzaintzan ez bazen oso osasuntsua honek kalte handiagoa ekarriko du, ez?
2: Eta kalte horiek arintzeko Nafarroako gobernuak momentuz erakutsi duen jarrera egokia dela esan du, baina oraindik ere zehaztasun gehiago behar dituztela dio Etxetxikiak eta laguntzak lortzeko izapideak erraztea eskatu du. Azkenik etorkizunean klima aldaketaren ondorioz, aurtengoa bezalako lehorteak errepikatuko direla ziurtzat jo du eta sektorea egokitzen joan beharko dela ohartarazi.
1: Ba, lehortea zari garela, aurtengo ekaina eta uztaila Europa mendebaldean inoizko beroenak izan direla egiaztatu du gaur Kopernikus klima aldaketa ari buruzko zerbitzu europarrak. Ez dugu sekula ekainan eta uztailan halako berorik izan, baina ez hori bakarrik, munduan itsasoaren temperatura ere ez da inoiz hain beroa izan, Ramon.
19: Europa mendebaldean 21,72 gradu zentigradoko temperatura izan dugu, orain arteko bataz bestekoa baino 2,8 gradu gehiago. Itxasoaren bataz besteko temperatura berriz 21°C gelditu da. Kopernikus klima aldaketari buruzko zerbitzuak azpimarratu du, Europa mendebaldeak kiskali duten bero goldeak erabat ezohikoak izan direla eta horren ondorio zeuria urritu eta lurra lehortu egin dela. Ezetasun faltak eta beroak klima aldaketaren ondorioak areagotu dituzte, lurrak temperatura hozteko gaitasuna galdu baitu eta ezetasun basuak eta lehorteak sute arriskua handitu. Ibaien emaria gutxitzea euri faltaren ondorioetako bat izan da eta honek kalteak eragin ditu nekazaritzan, abeltzaintzan eta energiako izpenean ere bai.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Iñigo Alustiza.
1: Ordu bat eta

0: Zohar bateratu honen inguruan, adierazpenik edo baloraziorik egin, Madrilen du informazioa Mikel Klaberrek.
1: Tradizio politiko ezberdinetatik datozela onartu zasten da oharra, eskuin muturretik Giorgia Meloni italiarra, sozialdemokraziatik Danimarkako Mette Frederiksen, ala ere biek ala biek kontrolek gabeko migrazioaren kontra egiten dute, diotenez, Europako balio kristauak babesteko. Izan ere, migrazio irregularraren aurka bakarrik ez, prozedura bide regularretatik egin duten migratzaileen kontra ere jotzen dute, Europar kultura eta balioak errespetatu behar direla esanez. Migratzaileak hainbat deliturekin lotzen ditu oharrak, ala nola droga trafikoarekin edota sexuerasoekin, Melonik eta Frederiksenek hirugarren herrialdetan kokatutako deportazio zentroen alde egiten dute eta migrazioa kontrolatzeko neurriak aldarrikatzen dituzte. Zentzu horretan, Italiak Espainiatik doazen entzat kontrol neurriak ezarri zituen pasaden astean Zeutako gertakarien ostean, Espainiako gobernuak neurri berdina ezarri dio bueltan asteburuan zehar. Italiak iragarri duenez, kontrolak indarrean mantenduko dira larun batera arte gutxienez, izan ere ordurako dago aurreikusita muga zeharkatzeko deialdi berri bat Zeutan, ba horrek lotuta Serrek aurreratu duenez, Espainiako Defentsa Ministerioak bertan berautzi ditu Zeutan dauden militarrentzako librantza baimenak. Irian, ahalik eta indargien mantentzeko balizko saiakera horren aurrean.
0: Ba, Mikel Aramendi, nazioarteko gure adituak auzitan ikusten du Schengen akordioa, estatuek euren mugen kontrola bere ganatzeko mezuak ugaltzen ari direla ikusita. Logikoa iruditzen zaio Aramendirik, kanpoko mugak eta esiak gogortu nahi dituzten estatuek, Europar Batasuneko estatuen arteko barne mugak ere gogortu nahi izatea.
2: Schengenek, bueno, ba, herritar arruntoi onura batzuk ekarri dizkigu, ibili ahal izatearen aldetik, baina aldi berean baita ere estatuen kontrola murriztu egin du. Eta esango nuke estatuek berriro kontrolatzeko prozesu baten barruan gaudela. Buru datozket, ba, bere garaian Orbanek Ungarian egin zituenak eta horrelakoak, baina honelakoak etengabe agertzen ari dira. Europa ez da gero eta Europago izatearen bidetikari, baizik eta gero eta herrialdeko Europa batean sartzen ari gara. Eta hor azkenean berriro mugak eta pasaporteak itortzen dira.
0: Ukrainako armadak bestalde 13 pertsona ditu Errusian, tartean ume bat gerra hasizenetik egin duen eraso odoltsuenetakoan. Erasoaren helburua Errusia erdialdeko petrolio findegia izan da, baina bertako agintarien arabera biktima guztiak ardura militarrik ez duten zibilak izan dira. Landerri Zagirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, gauean hasi eta goizaldera arte luzatu den eskalandiko drone erasoa izan da. Errusiako 17 eskualdetan piztu dira alarmak, baina kalterik handienak Kazan ondoko Nizhnekamsk herrian eragin ditu. Errusiako industria petrokimikoaren gune garrantzitsuenetakoa da hau eta instalazio horiek izan dira hain zuzen ere Ukrainako armadaren jomuga. 13 hildakoetatik bat adin txikikoa da eta mediku zerbitzuek 75 pertsona hartatu behar izan dituzte guztira, horietatik 21 inguruko ospitaletan. Errusiako agintarien arabera, Ukrainako dronek azpiegitura industrial eta zibilak jo dituzte, Ukrainako mugatik 1100 kilometrotara. Guztira, 456 drone eraitsi dituzte gaurko erasoetan, eta 4 urte terdiren ondoren, Errusiako energia sektorea bihurtu da Ukrainaren jomuga nagusia. Bart, beste 6 errusiar hilditu Ukrainak, muga ondoko Belgorod eskualdean, Errusiako ostera 4 pertsona hilditu Ukrainako Sumi, Zaporizia eta Dnipron egindako azken erasoetan.
0: Mundu zabalean zer gehiago da albiste gaur, Lander?
3: Ba, Gazan Israelek Trumpen bake plana ez duela gauzatuko adieraz eta biharamunean honako adierazpenak egin ditu Nikolai Mladenov, Trumpen Gazarako bake batzordeko buruak.
4: Seventh will never ever be allowed to happen as long as we have a full implementation.
3: 15 puntuko bake plan ezaguna da urriaren 7aren moduko beste eraso bat saihesteko berme bakarra, ala ere eta hauteskundetarako bi hilabete eskasian faltan ez dirudi Netanyahuk bide horri horretan aurrera egin asmo duenik. Tailandian diputatu ohi batek pertsona bat hil eta beste bat zauritu ditu eraikin ofizial batean egindako tiroketan, ondoren telebistara deitu du horren berri emateko eta atxilotu berri dute. Eta bukatzeko futbol kontuetan Gianni Infantino FIFAko presidentearen aurkako idatzi bateratua argitaratu dute Europako Asiako eta Ipar eta Erta Amerikako Futbol Federazio

0: UEC.
1: The leaders of UEFA, AFC and CONCACAF, the footballing groups.
0: Futboleko arduradunen artean izan den konfiantza austea leporatzen diote Infantinori, baita gardentasun falta ere, munduko kopa privatizatzeko egin duen ahalegin utxalean, Infantinok oraingoz Afrikako Federazio garrantzitsuaren babesa dauka, eta baita Argentina, Mexiko, Katar edota Marokorena ere.
2: Ordu bat eta ia hogeita bat minutu, atzera etxeko kontuetara itzulita, sarrera nabarmendu dizuegu, etziko eklipsea dela eta Nafarroako gobernuak larrialdiaren bigarren mailara igo duela gaur, babes zibileko lurralde plana jonetorri ugari, eta sute arrisku handia aurrikusten baitu, erabaki horrek berarekin dakar, batez ere hau da etzi Nafarroan kontuan hartu beharrekoa, motorra duten ibilgailuek debekatuta izango dutela, Nafarro osoan mendietako pistak eta landa eremeko bideak erabiltzea aitor.
3: Bai, bihar eguerdian sartuko da indarrean eta ostegunean goizeko zazpiak arte mantenduko da. Arrazoi nagusia diozuen bezala gune askotan jendetzea biltzea espero dela eklipsea ikusteko. Kasu gehienetan gainera puntu altuak aukeratuko dira eta trafiko pilaketak saiesteaz gain espero diren temperatura altuak eta ia Nafarroa osoan dauen zute arrisko handia kontuan izan da murrizketak ezartzea erabaki du eta horretarako guztira larrialdietako 1165 langile izango dira presto, horietatik 454 foru zein eta 122 suhiltzaile. Motordun zein ibilgailu elektrikoak mendibideetatik ibiltzeko debekoak lasaitasun puntu bat eman die eklipsearekin jendez lepo beteko diren herriei.
4: Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales agrícolas con cualquier tipo de vehículo. Nos tranquiliza un poquito.
3: Miguel Agirre Fiteroko alkatearen hitzak dira. Fitero izango da eklipsea ikusteko Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetako bat eta beste alkate batzue bezala espero den jendetzarekin kezka azaldu digu. Bereziki 28-18 graduko temperaturak espero baitira Fiteron eta azuteren bat pizteko beldur dira. Fitero izango da eklipse luzena izango duen herria 86 segunduz eklipse osoa izango da. Goizean egindako bileran Fiterokoa bezala beste alkate guztiak ere bertan izan dira. Besteak beste Buño El Karkar, Kaskante, Castejón, Corella, Fitero, Larraga edo Leringoa.
2: Hauek Nafarroari dagozkio neurriak, gogora dezagun bestela, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Nafarroan ere, beste murrizketa nagusiak kamioekin lotutakoa izango dela, izan ere etzi arratsaldeko bostetatik gauerdira arte, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan zirkulatzeko debekua izango dute 7500 kilotik gorako kamioiek. Joan etorri ez ari garela, uda honetan aurrekospen guztiak gainditu ditu, Loiuko aireportuak, bai hegaldiei eta baita bidaiariei dagokienez ere. Iban Grande aireportuko zuzendariak Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketan uneotan lanez gainezka daudela aitortu du, milaka eta milaka bidaiariren joan etorriari aurre egin nahian. Uda ondo doala dio eta azaroan abiatuko den neguko denboraldiari begira berriz, Buelin eta Weiser konpainiek Loiu hiri berriekin lotu dituztela hori aurreratu du Ainhoa Mendiburuk entzun du Loiuko aireportuko zuzendariaren elkarrizketa arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, ekainean 5.300 hegaldi jaso zituen Loiuko aireportuak iazko epeberarekin alderatuta 1,7% gehiago da. Bidaiarietan 725.000 persona pasa ziren bertatik. Iban Grande Loiuko aireportuko zuzendaria da.
6: Estamos mejorando las previsiones. El mes de junio fue bueno. Cerramos con 735.000 pasajeros, lo que supone.
5: Uda espero baina hobato doala ziurtatu digu aireportuko zuzendariak eta azaroan abiatuko den neguko denboraldiari begira baikorrak dira. Buelin eta Weiser esgazkin konpainiek 9 hegaldi berri, alegia, Loiu 9 hiri berrirekin lotuko dutelako.
6: Buelin con el anuncio de 5 rutas nuevas, Granada, Nápoles, Venecia, Roma, Turín, pero es que también se ha sumado Weiser. La temporada de invierno van a incorporar otras 4 rutas más a Valencia, a Málaga, Santiago de Compostela y a Braslava en Polonia.
5: New Yorkeko lotura berriarekin pozik daude aireportuko arduradunak. Hegazkinak garaiz iristen ari dira Loiu zein New Yorkera eta helburua lotura horrekin jarraitzea eta maiztasuna handitzea da. Uneotan 37 hegazkin konpainiek egiten dute lan Loiuko aireportuan eta 70 hiri zein hiriburuetara hegaldiak eskaintzen dira. Iban Granderen iritziz Frantziarekiko loturak hobetu behar dira eta Serbia eta herrialde nordikoekin hegaldiak falta zaizkio Loiuko aireportuari.
2: Oportuko opor kontuekin batera jai kontuak ere bai Gasteizko udalak batetik feste balantze oso positibo egin berri du, jendetsuak parte hartzaileak izan baitira, eta poza eta elkar bizitza izan baitira nagusi alkatearen esanetan, Zeledonen jeitxiran 60.000 lagun bildu ziren, 50.000-tik gora Foru Plazako kontzertuetan, festa ia borobilak lau sexu erasoren berri izan baitu udalak. Guztira ia 400 salaketa jarri dituzte, eta horrez gain, alkateak salatu du hilaren bosteko zezensuzkoa bertan behera utzi behar izan zutela zenbaiten jarrera desegokiagatik, eta aipatu du baitere kalean zabor asko pilatu dela. Paseilloaren ibilbide berriari dagokionez, alkateak aitortu du berari ere apur bat luzea egintzaiola, aztertuko dute blusekin eta neskekin datorren urtean zer egin. Eguardian egin du Gasteizko festen balantzea udalak alkatearen eskutik, Iñaki Edriozola, Gasteiz arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, azken urteetako festarik hoberenak izan dira amaitu berri direnak Gasteizko udalarentzat, jendetsuak eta parte hartzaileak Maider Etxebarria alkateak nabarmendu duenez.
8: Que hemos disfrutado de unas fiestas desbordantes y muy participativas en las que han primado la alegría, la convivencia y el respeto. Han sido seis días
7: con ordea, ia borobilak izan direla, ia borobilak batetik aurten ere sexu erasoak sufritu dituztelako zenbait herritarrek.
8: Estas fiestas hemos registrado 4 frente a las 8 del año pasado y de
7: alkateak
8: momento
7: alkateak jakinarazi du udalak lau sexu erasoren berri izan duela. Horrez gain, zezensuzkoak eramaten dituzten langileek hilaren bostean sufritutako erasoak ere salatu ditu udalak. Zeledonen jatxierari dagokionez berriz, Iñaki Kerejazu Zeledonek martxoaren 3ko sarraskia gogoan eduki izan azter iruditu zitzaion galdetu zaio alkateari, eta huxe izan da Maider Etxebarriaren erantzuna.
8: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
7: Festak eta politika ez liratekeela nahastu behar esan du. Zeledonen jeitxiera horretan 60.000 lagun inguru bildu ziren eta kontzertu eta ikuskizunak ere oso jendetsuak izan zirela nabarmendu du udalak. Foru Plazako kontzertuetan esaterako 50.000 lagunetik gora bildu ziren aurtengo festetan.
2: Horiek Gasteizen amaitu berri diren festen ingurukoei dagokiona. Donostian berriz festen hasieraren balorazio baikorra egin du Euskadi Irratian Joni Sausti alkateak, eta Ikadan Martin Zubimendi eta Mikel Oiartzabal Espainiarekin munduko futbol txapelketa irabazi zuten jokalariei egindako omenaldiaz galdetuta hauxe erantzuna.
9: Donostia bizi den edozein kirol jokalariri, kirolariri omenaldia egiten zaio, errekonozimendua egiten zaio bere mailean toperaino iristen denean. Eta bi persona hauek, bai Martin Zubimendi eta Mikel Oiartzabal, futbolean uste dut toperaino aiatu direla uda honetan. Eta bai, zor genien omenaldia, errekonozimendua eta larun batekoa horixe izan zen.
2: Donostiako festen egitarau ofizialari dagokionez, esan dezagun Valentziakoak izango direla gaur gaueko su artifizialak, Tamarit Etxekoak eta Extremadurako talde bat izango dela gaur protagonista Sahuesko kontzertuan Sanguijuelas del Guadiana izeneko talde berezia. Nola nahi ere, Donostiako aste nagusiak gaurkoa izango du, festetako ekitaldi parte hartzaile eta jendetsuenetakoa, Piratek antolatutako abordatzea zari gara, 200 baltsa inguru, 1500 bat parte hartzaile, guztiak ere Kontxako hondartzara iristeko ahaleginean Donostiako kaitik abiatuta, sarreran aurreratu dizuegu, prestaketa lanetan arraipatu ditugula kaian jada parte hartzaile horietako asko, Patxi Irigoien Donostiako kaian arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, 100 pirata Donostia abordatzeko prest, helburua kaitik Kontxara iristea, horretarako idenez apurtezina den baltsa egin behar, alik eta sendoena. Gehientsuenak gaztetxoak, baina veteranoagoak ere bai itxaropenez, ez oso santu.
11: Donostia abordatu eta danen batea guategatoz.
12: Behar dugu laguntza asko Kontxara iristeko.
13: Bai, pentsate dugu bai eta berri iristekean, edo haber lortzen egun baltsa hartzea.
14: Lehenengoa orduan jagalduko da, ez gairi txiko, baina bueno.
15: Egingo ditugu bi irurilarako zutabe orduan, ideia bakoitza pues, ipurdien bentsartu eta alien bentzela raurekin iristea. Portutik ateatzen gehan bitartean pozik.
10: Handiak, txikiak, neurri orotakoak baltsak, flotagailuak oroar, paletak ere mordo bat, handienak, arrapalan, antolakuntzako kideen azalpen hemen.
16: Bai, hemen dauden baltsak dira handiagoak, posituzte beste material batzuk, paleak eta horrelakoak. Ero geizten da, eta dena kera matute bere areaino, eta listo.
10: Arratsaldeko bostetan hasiko da abordatzea, piraten egitarauaren arabera lehenik, Bazkaria Flamenkan, eta gauean kontzertuak Tapia eta Leturia, Xiberrutz eta Braba taldeak. Arratsaldeko 8:00 aurrera.

0: Ordu bat aterdiak jo berriak.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Joan etorri ugari gaur ere Euskal Herriko errepidesaren nagusian, zein da oraintxe goerainoa?
2: Irunen AP8an Kateako ordainlekuan Bilborantz 7 kilometroko autoiladak. Barakaldon, Bizkaia 30 errepidean Kantabriarantz auto bat matxuratu da. Autoa jada bidetik atera dute, baina oraindik ere trafiko motela puntu horretan.
0: Eguraldiari dagokionez, aurreko egunetako ekaitzik ez du espero gaurko Euskalmetek, baina bihartik aurrera beroa bai hauxe iragarpena.
3: Ondoren orduetan zerua garbitzen joango da eta arratsaldean oro argiro lasai eta eguzkitsua izango dugu Nafarroan izan ezik, bertan balitekean hemenka trumoiek aitzak jotzea. Haizeak iparraldetik joko du eta temperatura maksimoak oro har 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan eta beraz gaur momentuz ez du bero gehiegi egingo. Bihar giro eguzkitsua gailenduko da eta temperaturak egunez gora egingo du batez ere barnealdean. Arabako eta Nafarroako toki askotan 35 gradura iritsiko dira beroenak eta kostaldean ordea ez dira 30 graduak gaindituko. Beraz batez ere barnealdean bihar bero handiagoa egingo du.
1: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
4: Zerura begira, jarriko garen jardunaldi handirako bi egun besterik ez dira falta. Abuztu honek behintzat badu albistiren bat kontatzeko eta eskertzen dugu honetara dedikatzen garenok. Izan ere gaurkotasun politikoko protagonistak oporretan dira, hauteskundetara eramango gaituen ikasturte berorako prestatzen, eta gaurkotasun sozialak festetako zapia jarrita du lepoan han eta hemengo jaietaz gozatzen. Geratzen garenak itzala eta freskotasuna bilatzea dugu plan bakarra, eklipse famatua heldu baino lehen. Egunotako galdera da, eta zuek non ikusiko duzu? Nafarroko gobernuko informazioari erreparatuta ematen du gure errepidetarriak erabat beteta izanen direla. Probestuko dugu egunotan informazio erabilgarri guztia ematen, horrela abuztuko siesta luze hau behintzat edukiz beteko dugu. Gaur zerura begira jarriko gara astronomo batekin, teknikoki, zientifikoki, eklipseaz jakin nahi dugun guztia argitzeko. Eta zu entzule, non ikusiko duzu eklipsea? Abuztuaren 10 da gaur, entzule, astelena, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrien gaur albiz. Beste dena errepasatzeko ordua.
5: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturrama eta Lezkairun.
4: Eguraldia zere mintzagintezke uda bero egionetan, baina kasu honetan serioago jarrita, aldaketa klimatikoaren ondorioak geroz eta agerikoagoak direlako. Uka ezinak, abuztuaren amaieran, irailasieran, hasten zen normalean mats bilketa, baina klima aldaketak normaltasuna ezoikotasun bihurtu du Nafarroko mastietan. Aurtengo beroak jadanik heldu du mahatsa eta gaur abiatu behar izan dituzte lanak. Uarten ere giroa bero eta ez soilik meteorologikoki, baita sozialki ere. Atzo bizilagun talde batek elkarretaratzea egin zuen eliza aurrean, bertako apaizak sare sozialetan zabaldutako gorroto eta arrazakeri mezuei erantzuteko bere dimisioa eskatzen dute, uarte harrera eta elkarbizitza herria dela gogoratuta. Adi dena den, badirelako ere eskuen muturretik apaizaren mezuaren alde azaldu direnak. Beste tono batean kirola ere mintzagai gaurkoan, amaitu delako Frantziako turra eta bertan bi txirrindulari nafarrek izan dute protagonismoa, txalotu beharrekoa. Idoia Erasok maiot berdea jantzi zuen lehendabiziko etapan, eta Paula Ostiz gaztetxoa, tropelaren aurrekaldean ikusi genuen atzo, Nizako azkeneko etapan. Nola ez udako aisialdi agenda ere errepasatuko dugu astelen egure erdi honetan, zenbaitzinak zenbat herri diren jaietan eta hemen Iruñean, San Lorenzon oraintxe bertan abiatu dira festak. Ingurutxoa, dantzariak, erreieno jatea eta kaleafaria beti bezala izanen dira protagonista. Eta kostatu bazaio ere, guzkiak hartu du zeruan bere tokia eta berriz ere arratsalde beroa dugu aurretik. Gaur maksimoak 32 graduetara iritsiko dira eta pentsa aste honetako arratsalderik freskoena izanen dela. Bihartik aurrera erraz gaindituko ditugulako 36 graduak. Meteorologia agentziak gaur berriz ere ekaitz alerta piztu du Nafarroan. Alerta horian gaude, beraz kasu atxaldean aurreko gunetan bezala bat batean piztu daitezkelako ekaitz bortitzak, atzo bezala txingorreta guzti. Beraz aldaketarik ez, beroa eta arratsaldetan ekaitzak. Ordu bat aterdiak pasate dira, ordu batak eta 35 minutu. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugu, asteragoaz.
5: Udako gau bat, terraza bat,
6: argi epelak. Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Ezer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
1: Iruñerrian gaur.
7: Bilabesan sartu.
8: Barkatu.
7: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
9: Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gatik.
12: Oso krematxoa delako.
13: Bertakoa delako.
14: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
1: Iruñerrian gau, albisteak.

0: Ekidin ezina da entzule. Bai, badakigu guztiok gai berarekin gaudela, baina zerta solastuko gara bada. Ez badute jada bigantxek herrietako festetatik ies egiten. Bada eklipseaz. Eklipsea dator, bi egun soilik falta dira horretarako, bi gaueko egunerako bi egun falta dira, atze paradoxa. Probestuko dugu egunotan, xehetasun guztiak azaltzeko, eta gaur, arlo zientifikora. Joanen gara, astronomiaren aldetik, eklipseaz, jakin nahi dugun guztia ezagutzeko, Maialen Uarte Arano egonda horretan ikasten. Maialen, eguerdion.
1: Eguerdion, bai, eguzki eklipseaz gehiago jakin nahian Lemniska eta elkarteko kidengana jo dugu. Jose Luis Etxezarreta zientzia eta divulgazio aholkularia da, eta azken hilabeteotan lanean aritu dira eklipsearen bueltan. Aste azkenean Lerinen izanen da, eta arekin hitz egiteko aukera izanen dugu orain. Jose Luis Etxezarreta, eguerdion.
2: Eguerdion.
1: Bueno, egun hauetan asko hitz egiten ari gara, asteazkenean datorren eguzki eklipse horretaz, eta guk ere gehiago jakin nahi dugu, eta hasieratik asteagatik, oinarrizkoenetatik, zer da eguzki eklipse bat eta nola sortzen da?
2: Eguzki eklipse bat da, fenomeno bat, hain zuzen ere, ba eguzkia, lurra, eta, Jesus, eguzkia eta lurraren artean, ba ilargia jartzen dara.
1: Vale,
2: eta hori da izkenean fenomeno.
1: Bai, eta orduan, alderatzen baldin badugu, ilargi eklipsearekin zein litzateke desberdintasuna?
2: Ba, ilargi eklipsean jartzen dana tartean da lurra. Hau da, jartzen da lurra, eguzkia eta ilargi artean.
1: Maiztasunez, gehiago izaten dira ilargi eklipseak, oikoagoak.
2: Ez, eguzki eklipseak,
1: bai,
2: oikoagoak. Bai, gertatzen dana da, eguzki eklipseak ikusteko, behar direla baldintza oso konkretuak eman. Eta hori da, zailtasuna sortzen dona leku batetik ikusi alizateko. Hain zuzene, haber, jarri behar da justu ilargia eguzkiaren aurrean, gainez jarri behar da inklinazio batekin, nodo konkretu batzuak eman behar dira orbitak koinciditzeko, eta gero daukana da ba oso zabalera konkretuan ematen dala, ba 200 bat kilometro, 300 kilometrotan ematen da itzal hori. Eta hain zuzen ere, ba gainaz, ba orain pentsa, oraingo eklipse honetan, ba hemen ikusiko da, penintsulan ikusiko da, baina beste guztia da Artikoan, Groenlandian eta Atlantiko Ozeanoan. Orduan ba oso leku gutxitan ikusten da, hoi da kontua. Berriz ilargi eklipseak ba ikusten dituzu, ba gauadan inguru guztietatik. Orduan gutxigoa izan da ere, asko zerrezagoa da ikustea.
1: Aste azkenean beraz, zer lortuko dugu ikustea baldintza horiek betetzen diren lekuetan? Noiz izanen da eklipse osoa, eta nondik da begiratzeko aukerarik onena?
2: Bueno, aukerarik onena da, estorburik, aber, gaur bertan begiratuta gauean nondio izkutatzen da neguzkia, aurren ez daukezula ezer ere, garbi dagoela, hori da leguik egokina, eta noski, ba, tarte hortan, 250 kilometroko, tarte hortan dagoen zerbaitetan. Beste guztian ere ikusi diteke, baina ez da erabateko eklipsea. Da eklipse parziala. Euneko laroita emeretzia, euneko laroita emezortzia, eta Euskal Herrian, ba, Naparroa eta Arabako egualdea alde batera utzita, ba, Bizkaian zertxobait, Gipuzkoan herri bakarren bat, baino Gipuzko gehiena, Bizkaia gehiena, eta iparraldean, bakar bakarrik izango deguna da, penumbra esaten dana. Hau da, itzala nolabait, baina ez erabatekoa.
1: Dena den, franja horretan egon edo ez, eguzkiari begiratu behar baldin bazaio, beti ere jarri behar ditugu eguzki berezi, osea, betaurreko berezi horiek.
2: Bai, bai, bai. Aber, ezin da begiratu eguzkia inoiz ere betaurrekori gabe. Eta kondiziotan areta gutxiago. Bakar-bakarri begiratu diteke eguzkia, erabatekoa bihurtzen dan minututa gutxi hortan. Ordun bai begiratu diteke. Bitartean beti betaurrekokin. Eta hoiek, ba, baldintza hoiek, ba, beti marko dira, kaltik ez izateko, eta argazkiak ataratzerakoan ere kontua izan marko da. Horre, gaineraz, nik uste netor, babes aldetio ere, kontutan izan marko degula, jende asko jungo dala, mendira edo zein legute ikustea, eta benetan sutetarako arrisku itzela dago. Orduan jendeari eskatu beharko diogu, ba, begiak zaintzea, baina natura ere zaintzea eta respetatzea.
1: Bai, ingurua. Ez du asko iraunen eklipseak?
2: Ez, minututa gutxi, minututa hamar lekuike luzeenan, bi minutura ez da iritsiko. Oso gutxitan izaten doi baino. Hemen dio lau urtera edo dago Egipton, eta han bai esaten zuten, zazpi minutun bueltan irongo dola. Baina, bueno, Egiptoan nahi badezu egun.
1: Bidaia hartzen hasi beharko dugu.
2: Bertatio berta ukeuta, hoi da. Bertatio berta ukeuta, ez da problemaik.
1: Dena den, Jose Luis, beste fenomeno batzuk ere ikusi edo sumatu alizanen direla diote, ez dakitzuk argitzen alde guzun. Esaterako, diamante eraztuna, bailiren perlak bai. Edo eguzki koroa bai. Deitutakoak. Zer dira?
2: Bai. Bueno, ba, a ber, era bateko eklipseako bide hortan, ba, izkenengo momentuan, aurkitu al izango ditugu, ba, bailiren perlak. Hoi zer da? Bueno, ba, guk ilargia ikusten dugu esferikoa eta borobila, baina realidaden eta borobila, hor daude mendiak, zuloak, eta barrez, eta hoietatik, ba, pasatuko da, hainbat, argi, eta ikusi al izango ditugu, ba, lehenengo fenomenoa, ba, perlak deritzan hori, hoiek ez dira argizpiak, ba, sortutako argi puntuak. Eta bueno, ba, oso polita dira. Gero xego, baino oso denbora gutxin, ikusi al izango ditugu, ba, diamantezko eraztunak. Perlak desagertzen dira momentuan hasiko dira. Eta dira argi puntu bakarrak, ba, distira bizia dutenak. Urrezko eraztunaren antzekoak. Eta gero daukagu, ba, eguzki koroa. Eguzki koroa, euneko eklipse iristen danen, ba, hor ikusi dezakegu, eta kanpo atmosferatik, ba, a ber, halo bat bezala ikusiko dugu, eta hori da, ba, eguzkia ikusteko izango dugu aukera bakarra, ba, betaurrekori gabe.
1: Eta haue guztiak, bai, bailiren perlak eta diamante eraztuna adibidez, horiek eklipserako erabiliko ditugun betaurreko horiekin ikusi daitezke, edo bestelako aparaturen
2: bat? Bai, horiek ez, horiek betaurreko kindanak. A ber, betaurreko ipa ikusi diteken bakarra da, eguzki koroa. Zen ordia da, erabateko eklipsea da. Baina bitartea guztian, ikusi behar dira betaurrekoak jarrita. Orduan, minutu eta gutxi hortan kendu al izango ditugu betaurrekoak, baina beste guztian jarrita behar dugu. Eta gero, ba, fenomeno bitxi bezala, ba, baitare, bueno, ba, naturak ematen dizkigun, ba, sorpresa gezkenen ez, 3-5 gradu jetxiko da temperatura, haize aldatuko da, txorik eta danak, ba, nastu iten dira erabat, eta orduan, ba, erabateko isiltasuna bihurtzen da, eta orduan, ba, nik uste, esperientzia oso politia da.
1: Ez da bakarrik zer ikusiko dugu, maizik eta zer sentituko dugun, ez?
2: Bai, nik uste hemen emozioa dala balio dona, ez? Nik beste behin ikusitanago eklipse bat, hemen diokanpo, eta, bueno, ba, nezat oso emozionantea emotiboa da bintzat, ez? Eta, bueno, ba, nik uste bakoitza disfrutatuko dola, ba, bere erara, ez? Batzuk isiltasunean, beste batzuk beharko dute beste zerbait, ba, nik uste dut horra izkenean, ba, emoziotaz hitzaiten degunean, bakoitza bizi ditu gauzak, ba, bere ikuspegitik, ez?
1: Duela zenbait hilabetetik ona ari gara hitz egiten eklipseaz, datorren eklipse honetaz, eta askorentzat, bueno, zenbait hilabetetako lana ere izaten ari da, zuek okerrez banaiz, Lemniskata, ezakitongi esan dudan, elkartetik
2: bai, bai.
1: Lerinen arituko zarete, orain ere antzabitzate, bai. Nola ikusiko bai. Duzu zuek eklipsea, dozer eginen duzu hor Leringo buelta horretan?
2: Aber, beida, oke daukate antolatuta, nik uste oso leku behatoki oso politia jarri dute, 5000 personantza dago antolatua, baina ja beteta dago erabat. Erabat beteta, sarrera guztik kokatuta daudela. Orduan, horrekin batera, aurrez ongo dira ekintza pila bat. Hemen jardunak egiten dituzte urtero, astrofisika eta turismo zientziako jardunak egiten dituzte, eta bueno, ba, irauten dute, ba, hor, ja gaur hasten dira, eta bukatuko dira, ba, eklipsearen egunean. Eta ekintza oso polita egiten dituzte bertan. Ba, gu egongo era adibidez, ba, zientzia kalean edo matematika kalean bieretara deitzen dugu, ba, adibidez erabilial izango dezue, ba, Leonardoren zubia, Leonardoren kupula egiteko aukera izango da, tamaino handian, eta beste erronka pila bat, ilusio optikoak, eta bar. Eta gero aparte, ba, antolaketak egiten duna, bueno, hori guk gaur egingo dugu, gastroestrella da ditzen dutena, gastroizarra jardunaldi badago, hain eguardian, herriko tabernariak atatzituzte puestoak kale nagusira, eta, bueno, ematen dituzte, ba, pintxo elaboratuak eta herriko ardoa, ba, 3 euron bueltan. Eta bueno, ba, jende asko biltzen da, eta horre ere jarriko ditugu, ba, matematika kalean edo zientzia kalean deitu nahi dezun bezala. Eta bueno, ba estalde, ba, gaurre gauean egongo da, ba, Leringo Banda joko itxoen bat pieza, eta Javier Armentia pieza eta pizartean, ba, erakutsiko dugu zerun ze ikusten dan. Orduan, bueno, ba, nik uste gauza polit, pila bat itzaldi pila bat daude, taier pila bat, kanpoko jendea bertakoa, danetari daukagu. Bizita geologikoak, danetari daukagu. Zen aurten da, 10. urtea egiten dituena jardunaldi hauek. Gertatzen dana da, fetxak aldo dituztela, bako inziditu arazteko eklipsearekin. Bestela, normalen egiten ditue ustailean.
1: Garrantzitsua izango da ere asteazkenerako eguraldia, alegia odeitsu dagoen edo ez, ematen du ezetz, eta gaur
2: ematen
1: du ezetz. Eta gaur ohartu naizena da ilargia fin dagoela. Horrek ezakit zerbait esan nahi duen edo nola izango aldaketa den ilargi betea balitz edo ez?
2: Bai, ilargiaren fasea eskatzen du ilargi berria. Osea, eklipse erabateko eklipse egoteko ilargi berria behar dugu. Guzki eklipsea. Adibidez, ilargi eklipserako ilargi betea behar da. Baina ontarako ilargi berria, orduan ilargi berria beti izaten da, ba finagoa. Gutxigo ikusiko de gualde hortateo.
1: Ba, Jose Luis Etxezarreta ezakitzer bai gehiago gehitzen alko genuken, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa, ea odeiak ere lagunditugun asteazkenan, ba eklipsea
2: bai.
1: Alek eta oberen ikusteko.
2: Bai, bueno, esateateo, besterik gabe animatu jendea egonea etortzea, Lerinea, eta bueno, ba, baitare aipatu, ba, gure ekitaldi guztiak, matematikakoak eta zientzia kalean deitzen ditugun guzti horiek, euskeraz ikusteko, irakurtzeko, eta probatzeko aukera izango dezuela. Eta bueno, ba, bertan ere, ba, ni uste gure hizkuntza landu ahal izango degula.
1: Ba, Lemniskata, elkarteko kide eta zientzia eta divulgazioa aholkularia, Jose Luis Etxezarreta, eskerrik asko detaile eta xetasun hauen gatik.
2: Eskerrik asko zuei batzeatio.
0: Mi esker, Jose Luis eta Maialen, zerura begira jarraituko dugu, kasu honetan eguraldiari begiratzeko, beroaldian berriz ere sartuta gaude bete-betean, aste hau beroa izanen dela aurreratu dizuegu, eta aldaketa klimatiko honek ere baditu ondorioak gure inguruan. Esate baterako, orain, abuztuaren amaiaren, irailaren hasieran, astekoa zen mahatsaren bilketa, aurreratu egin behar izan da. Helduta dagoelako dagoeneko alea, helduta daude mahatsak eta upategiek erabaki dute, azukre gehiago hartu ez dezaten, ba mahats bilketa hori aurreratzea. Gaur abiatu dute mahatxe bilketa Nafarroko hegoaldean, Chardonnay eta Sauvignon motako mahatxak biltzen, esan bezala hilabete bat aurreratu da, aleak txikiagoak dira, baina azukre asko hartzen ari dira. Beroaren ondorioz eta horregatik aurreratu da mahats bilketa. Eta lehengai gehiago, elikagai gehiago eta ze mintzatuko gara. Kasu honetan, bada, ba, txerrikietatik etorritakoak. Zubirin mende bat, baino gehiago darama embutido sarrieta familia negozioan lanean. Alberto Arrietak duela 100 urte baino gehiago herriko denda batekin hasitako bidea, 4 belaunalditan luzatu da eta gaur egun Aritz Arrieta eta bere lengusua, Inigo Ieta, negozioaren ardura hartu dute. Haiekin solasteko aukera izan dugu, irratiko lagunak ere badirelako, eta beren hitzak bildu ditu Itxaso Etxeberria. Etxeberria, Itxaso, eguerdion.
3: Eguerdion, hasierako denda eta tabernatik abia tuta negozio aldatuz eta handituz joan da. 3. belaunaldian hasi ziren txistorra eta astekiak ekoizten amonaren errezeta oinarri hartuta eta argi dute hori mantendu beharreko altxorra dela.
4: Bai, urteetan zehar gauzak aldatzen direla, ez? Baino, bai errezeta mantentzen dugula. Pues adibidez jarraitzen dugu egiten dena este naturaletan, txerriak eroste ditugu beti leku berdinetan, aske edo erdi aske bizi diren lekuetan, hau ere, pues azkenean garestiago da beste ibilbide batzuk baino, baina esaten dudan bezala hori da gure altxorra eta hori da gure sekretua, ez?
3: Gutxinaka ez soilik Zubirin salmenta puntu ezberdinetara eta supermerkatuetara zabaltzen joan ziren. 4. belaunaldiak etorkizunari begiratzen dio ere. Beraientzat erronka nagusia negozioa bizirik mantentzea eta ondorengoak bide horretatik jarraitzeko aukera izatea da.
4: Seme alabek edo bilobek iristerakoan hartzeko aukera izateko. Ez da derrigorrezko deus, ni seme alabei esaten diet beti gustatzen zaiena egitea, gustatzen zaiena ikastea, eta gero helduak izatera iristen direnean, aukera bat baino gehiago izatea. Eta hau aukeratzen balin badute, hau bizirik eta indartsu iristea beraien eskuetara, genean enpresa edo negozio familiar asko hiltzen dira, pues hori, inork ez jarraitzen ez dutelako, orduan pues norbaite jarraitzen balin badu, pues postasun handia bai.
3: Embutidos Arrieta Zubiri herrian jaio zen eta bertan ekoizten jarraitzen dute. Negozio familiarra bizirik eta indartsu mantentzeaz gain, familiarentzat baiararekin lotura mantentzea ere oso garrantzitsua da.
5: Iruñerrian gaur.
6: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
7: Arresietako jaialdiaren barruan, Ciudadelan 8etan, 5 punta zikloak Atlas Zirko konpainiaren kategoro proposatzen du gizakien jarduerek planetan duten eraginari buruz hausnartze aldera akrobaziak eta keinu eta objektu antzerkia uzartzen dituen ikuskizuna. Sarrera librea da. San Jose plazan bertsunatu zikloaren bigarren kontzertua ginen da. Zikloak abuztuko astelen guztietan 8etan zuzeneko kontzertuak antolatzen ditu. Four Corners talde iruindarrak rockaren historiako abesti klasikoak interpretatuko ditu. 2023an sortu zen eta bertsoak jotzen ditu. Zinema gauak zikloaren barruan 10etan Manuel Ribasen Que me quieres amor liburuko historietan oinarritutako Jose Luis Cuerdaren La lengua de las mariposas filma proiektatuko da Yamaguchi Parkean. Filma gaztelaniaz emanen da eta ume baten historia kontatzen du 1936an Galizian.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
9: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
10: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
9: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
10: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
9: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
11: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
10: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31tik irailaren 13ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barañain, Kanpion eta Atarrabia.

Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan kiroltartea zabalduko dugu, atzo amaitu zelako Frantziako turra, eta bertan bi iruindarrek protagonismo berezia ere izan dutela aipatu behar. Nagusiena Idoia Erasok izan zuen, Mendillorriko txirrindulariak lehendabiziko etapan ihesaldian sartu egin zen eta puntu beharrezkoak zituen puntuak lortuta maiot berdea erregulartasunaren maiota jantzeko aukera izan zuen. Beste hainbat ihesaldietan ere sartu zen Laboral Kutxako txirrindularia eta esan bezala bada protagonismo berezia izan zuen. Baita ere debuta egiten zuen Sandu Zelai auzoko Paula Ostiz gaztetxoak ere. 19 urte soilik ditu, bete berriak gainera Ostizek eta Movistar taldean geroz eta ardura gehiago eman dizkiote lasterketak aurrera egin ahala. Azken bi etapetan aurrekaldean ikusi dugu tropela gidatzen eta baita ihesaldia bilatzen ere. Beraz, zorionak bi txirrindulari hauei, benetan aurtengo turra ikusgarria egin dutelako. Eta amaitu baino lehen, agendari erreparatuko diogu. Asteko eta behin, zenbat ezinak dira, zenbat herri diren une honetan festetan, bakoitzak badaki non diren bereak eta gozatzen egongo dira, baina aipatu hemen Iruñan, gaur eguerdian, duela ordu bete eskaz, abiatu direla San Lorenzo Karrikako bestak. Besta herrikoiak, auzotarrek eta bizilagunek antolatuta, eta beti bezala bizilagunak protagonista izanen dituena, ingurutsoa eta dantzari izanen dira protagonista arratsaldean, erreieno banatzea ere izanen da beti bezala Ilunabarrean eta gau partean kale afariak edo auzo afariak hartuko du protagonismo osoa. Giro bikaina gaur, beraz, San Lorenzoko Karrikan eta baita ere Zibikanean ere gaur kontzertua eskainiko baitu Maika Makowski, beraz aukera badaukazue arratsaldeko 8etan Maika Makowski musikari handiengeren emanaldira gerturatzeko, gero aukera izanen duzue San Lorenzora ere gerturatzeko. Makowskiren musikarekin geratuko gara gure albiste kontakizunaren amaierar arte. Esan bezala, udako arratsalde eguzkitxo honetan, bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, etziko eguzki eklipsea dela eta murrizketak iragarri ditu gaur, Nafarroako gobernuak joan etorri ugari eta sute arriskua handia aurrikusita, foru gobernuak larrialdiaren bigarren mailara igo du gaur, babes zibileko lurralde plana, eta honek berarekin dakartza neurrien artean nabarmentzekoa motorra duten ibilgailuek debekatuta izango dutela etzi, Nafarro osoan mendi eta kopistak eta landa eremuko bideak erabiltzea, gogora dezagun, Nafarroan ez ezik, ego Euskal Herri osoan beste murrizketa orokor batera izango dela, kamioi astunek debekatuta izango dute zirkulazioa, etzi arratsaldeko bostetatik gauerdira bitarte. Berehala neurri hauen berri aurrez seguneko gainerako lerroburuak Beatriz Zabaletak.
2: Joni Sauzki Donostiako alkateak inguruko udalerrien elkarlanerako borondate falta salatu du hemen Euskadi Irratiko faktorian. Ez dituztela legeak eskatzen dituen gutxieneko zerbitzuak betetzen, ez otorduei ez da lolekuari dagokionean Donostia bakarrik utzi dutela esan du Sauztik. Ez da entzun egin nuena, bien bitartean Maider Etxeberria Gasteizko alkateari etzaio gustatu Zeledonek martxoaren 3an gogoan balkoitik emandako mezua festak eta politika ez direla nahastu behar esan du.
3: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
2: Festen balantze baikorra egindu alkateak, parte hartze haundikoak izan dira, beste behin puntu beltza, izandako lau sexu erasoren salaketak. Zeutako migrazio krisiak batu eginditu bestalde Italiako eskuimuturreko gobernua eta Danimarkako sozialdemokrata ohar bateratuan migrazioaren kontrol zorrotza eskatu dute Giorgia Meloni eta Mette Frederiksenek. Hirugarren herrialdeetan deportazio guneak zabaltzaren aldere azaldu dira abuztuaren 15erako deia eginez. Sare sozialetan zabaldu diren mezuen aurrean berrez eta gertalitekeenari aurre hartuz, Zeutako komandantziak bertan bere utzi ditu militarrei abuztuaren 12tik aurrera emandako baimen guztiak. Eta Ukrainako armadak 13 pertsona hil ditu adin txikiko bat tartean Errusia erdialdean izandako eskalon handiko drone erasoan. Gerra sistenetik Ukrainak egindako eraso odoltsuenetako bat da eta Kazan inguruko petroleo findegi bat izan du helburu. Errusiaren esanetan ardura militarrik ez dute zibilak dira biktima guztiak, 13 hildako ez gain, dozenaka zauritu ere eragin ditu erasoak.
1: Augustia Donostiako aste nagusian piratek abordatzea egingo duten egunean joko dugu Donostiako kaira, piratak baltsak nola ari diren prestatzen jakiteko. Errepidetan zer berria Ainhoa Mendiburu?
4: Irunen AP8an kateako ordainlekuan Bilborantz 7 kilometroko auto iladakuneotan.
1: Eguraldiari dagokionez, azken egunotakoen tankerako ekaitzik ez, datozen orduotarako, baina beroa bai, bihartik aurrera hoxe Euskal Meteen iragarpena.
5: Ondoren orduetan, zerua garbitzen joango da, eta arratsaldean oro har giro lasai eta eguzkitsua izango dugu, Nafarroan izan ezik, bertan balitekean hemenka trumoi ekaitzak jotzea. Haizeak iparraldetik joko du, eta temperatura maksimoak oro har 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan, eta beraz, gaur momentuz ez du bero gehiegi egingo. Bihar giro eguzkitsua gailenduko da eta temperaturak egunez gora egingo du batez ere barnealdean. Arabako eta Nafarroako toki askotan 35 gradura iritsiko dira beroenak eta kostaldean ordea ez dira 30 graduak gaindituko. Beraz batez ere barnealdean bihar bero handiagoa egingo du.
1: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Mikel Aldama ordubiak eta 4 minutu.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
1: Etziko eguzki eklipsea dela eta joan etorri ugari eta sute arrisku handia aurreikusita Nafarroako gobernuak larrialdiaren bigarren mailara igo du gaur babes zibileko lurralde plana. Erabaki honek berarekin dakartza neurrien artean nabarmentzekoa motorra duten ibilgailuek eta baita elektrikoek ere debekatuta izango dutela Nafarroa osoan etzi mendietako pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea Aitor Pérez Iruña arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, herri beran daude eklipsea ikusteko Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizial gehienak temperatura altuenak inguru horretan espero dira asteazkenean eta erabakiak lasaitasun puntu bat eman die zonaldeko alkate Miguel Aguirre Fiterokoa da.
7: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho. Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales nos tranquiliza un poquito.
6: Motordun zein ibilgailu elektrikoak mendibideetatik ibiltzeko debekua ondo hartu dute, Fiteron bezala beste herri askotan dena oso lehor baitago eta lehortea temperatura altuak eta espero den jendentza. Batuta zute arriskoa areagotu daiteke. Asteazkenean gertatuko den guztia gertuti jarraitzeko larrialdietako aholku batzordea eratu du Nafarroako gobernuak. Ima Jurio barne kontseilaria buru izango da eta gerta daitekena une oro zaintzen 1165 langile izango dira. Eklipse ikusteko izan datu diren leku ofizial horien artean bestalde Fitero izango da eklipse luzena izango duena. Guztira 86 segundoz eklipse osoa ikusi al izango da. Bertan dagoeneko agortu dira eklipse ikusteko eskaini ziren sarrerak eta gobernua jakinarazi duenez 20 lekuetatik 9tan bakarrik gelditzen dira erosteko sarrerak.
1: Gainerakoan Joni Isausti Donostiako alkatea izan dugu gaur gonbidatu nagusia Euskadi Irratiko Faktorian. Isaustik besteak beste afari solidarioak debekatzeko erabaki defendatu du, argudiatuta debekua ezartzeko arrazoi nagusia ez dela segurtasuna izan, baizik eta arreta eredua hobetzea, bide batez Donostia inguruko herrien jarrera kritikatu du eta salatu du horietako batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen dekretua betetzen eta honekin batera gogora ekarri du etxe bizitzaren alorrean auditz akularreko promozioa martxan jartzeko lehen izabidea bihar gauzatuko duela udal gobernuak sistoiturrea goitia.
8: Donostia inguruko udalerriei elkarlanerako borondate falta leporatzeko argudio gisa, Joni Isausti jakinarazi du Gipuzkoako aldundiak duela bi aste deitu zuen udalerrien mailak erantzun eskaxa izan zuela. Toporekin gertatu bezala etxegabeen auzian ere begirada metropolitanoa behar dela erantzi du alkateak eta salatu du Donostia bakarrik utzi dutela gai honetan.
9: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ez jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Uztet, hoiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak pixkatu beto egingo duela.
8: Isaustik aldundiari eta Jaurlaritzari ere luzatu die laguntza eskaria, bere esanetan hau handitzen joango den arazo globala baita, herri mailako estrategia eskatzen duena. Bestalde, bihar lehen urratsa emango duen auditza okularreko operazioaren inguruan, Isaustik adierazi du etxe bizitza babestuen portzentaiak gutxieneko 140 gainditza nahiko lukela Donostiako klase ertainari irtenbide bat eskaintzeko.
9: Eta jendeak galdetzen duenean, baina klase ertaina zer da? Etxe bizitzari buruz hitz egiten dugunean, merkatu librean erosteko gaitasuna ez duena, baino baita ere, baremo publikoetatik gorantz dagoen hori, ez? Eta uste dut hor topo egiten dugula Donostiarren konpuru handi batek. Eta hori askotan lortzen dugu, etxe bizitza tasatuaren formularen bitartez. Uste dut honek behar duela izan, etxe bizitza tasatuaren plaza handi bat.
8: 2030ko munduko futbol txapelketan egoitza izateko hautagaitzaz, Isaustik adierazi du FIFAren inguruko azken berriek agerian utzi dutela Donostiak ondo egin duela baldintzak jarri eta erakunde horrekiko distantzia hartzen. Hautagaitzaren etorkizuna FIFAko ordezkariek udazkenean egingo duten bisitan argitzen hasiko dela erantsi du.
1: Ordu biak eta 8 minutu nazioartean Europar Batasunean sentsibilitate politiko desberdinetakoak diren bi gobernuburuk Italiako eta Danimarkako lehen ministroak ohar bateratua kaleratu dute gaur duela 11 egun zeutara modu masiboan sartutako migratzaileen arira. Ohar horretan Giorgia Meloni euskuindar populista italiarrak eta Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministro sozialdemokratak kontrolik gabeko immigrazioaren aurka egin dute eta aitortu posizio politiko desberdinak dituzten arren Europaren defentsak eta immigrazio politika zorrotzen aldeko aldarrikapenak batzen dituela, besteak beste deportazio zentroak ere eskatu dituz. Espainiako gobernuak ez du oraingoz zehazki ohar bateratu honen inguruan adierazpenik egin. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Giorgia Melonik pausu berri bat emandu Espainia eta Italiar gobernuen arteko krisi diplomatikoan eta Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroarekin batera ohar bat sinatu du migrazioaren inguruko politikak gogortzea eskatuz. Biek diotenez, eskuin muturrekoa batak eta sozialdemokrata besteak, migrazioak delituen gorakada eragin du Europan eta horri erantzuteko hirugarren herrialdetan deportazio zentroak irekitzea aldarrikatu dute. Sánchezen kontrako mezutzat hartu du Alderdi Popularrak, dioenez agerian geratu da Sánchez arazo bat dela Europa. Parentzat, Elias Bendodo.
11: Sánchez no es capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia. Lo he vivido yo en el aeropuerto de Barcelona
10: Esta mañana zeltarekin jarraituta, Bendodok dio PPek gobernatutako erkidegoek parte hartuko dutela dintxikikoen leku aldatzeari buruzko batzordean, baina lehentasuna haien familiekin itzultzea izan beharko lukela. Ideia berdina luzatu du Angel Víctor Torres ministroak.
12: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas.
10: Oraindik zehazteko dago zeutan dauden adin txikikoen zenbakia, guztiak zenbatzeko baliabideak eskatu ditu hiriko presidenteak, ba, baliabide horiek badaudela esan du Torres ministroak, baita muga kontrolatzeko ere, zentzu horretan defentsa ministerioak bertan bera utzi ditu militarrentzako librantza baimenak muga zerkatzeko deialdiari begira.
1: Ukrainako armadak bestaldea 13 pertsona hil ditu Errusian, tartean ume bat gerra hasi zenetik egin duen eraso odoltsuenetakoan. Erasoaren helburua Errusia erdialdeko petrolio findegia izan da, baina bertako agintarien arabera biktima guztiak ardura militarrik ez zuten zibilak izan dira, Landerra Izagirre.
13: Bai, gauean hasi eta goizaldera arte luzatu den eskalandiko dron erasoa izan da. Errusiako 17 eskualdetan piztu dira alarmak, baina kalterik handiena Kazan ondoko Niznekamsk herrian eragin du. Errusiako industria petrokimikoaren gune garrantzitsunetako bat da hau, eta instalazio horiek izan dira hain zuzen Ukrainarren jomuga. 13 hildakoetako bat adin txikikoa da, eta mediku zerbitzuek 75 pertsona hartatu behar izan dituzte guztira, eta horietatik 21 inguruko ospitaletara eraman. Errusiako agintarien arabera, Ukrainako dronek azpiegitura industrial eta zibilak jo dituzte, eta ez militarrak, Ukrainako mugatik 1100 kilometrotara. Guztira 456 dron eraitsi dituzte, eta 4 urte terdiren ondoren Errusiako energia sektorea bihurtu da Ukrainaren jomuga nagusia. Bart barkatu beste 6 pertsona hil ditu Ukrainak mugondoko Belgorod eskualdean, eta Errusia kostera 4 pertsona hil ditu Ukrainako Sumi, Zaporizia eta Dnipron egindako azken erasoetan.
1: Ordu biak eta ia mabia atzera etxean Gasteizen festak amaitu berritan balantze oso positibo egin du udala, jendetsuak parte hartzaileak izan direla azpimarratu du alkateak, puntu beltza 4 sexu erasoren salaketak jaso dituztela, eta polemika ere bai, Maider Etxebarri alkateak kritikatu egin baitu Iñaki Kerejazu Zeledonek balkoitik martxoaren 3 egin zion erreferentzia Iñaki Derrezola.
14: Zeledonek duela 50 urte Gasteiztarren aitona Monek erakutsitako duintasuna goratu zuen festen hasierako hitzartzean, eta mezu hori zer iruditu zitzaion galdetu zaio Maider Etxebarri alkateari. Hauxe erantzuna.
3: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
14: Politika eta festak ez direla nahastu behar izan du, eta baietz hori Iñaki Kerejazu Zeledonentzako mezua dela. 60.000 lagun inguruk jarraitu zuten hain zuzen Zeledonen jeitsiera udalaren arabera festetako ekitaldirik jendetsuena izan zen alde handiz. Jendetsuak izan ziren oso Foru Plazako kontzertuak ere, denera 50.000 ikusentzule baino gehiago gozatu zuten kontzertu hori, ez azken urteetako festarik hoberenak izan dira Maider Etxebarri alkatearentzat.
3: Que hemos disfrutado de unas fiestas desbordantes y muy participativas en las que han primado la alegría, la convivencia y el respeto.
14: Posta errespetua eta elkarbizitza nagusitu direla nabarmendu du, baina festa ia borobilak izan direla. Zer 4 sexu erasoren berri izan du udalak, eta denera ia 400 salaketa jarri dira. Zer esana eman duen Blusenetan esken kalejiraren ibilbide zirkular berriari dagokionez berriz, Maider Etxebarri alkateak aitortu du berari ere apur bat luze egin zaiola, eta elkarlanean berrikusiko dutela esan du.
1: Eta Donostiako aste nagusiak berriz gaurko izango du, festetako ekitaldi parte hartzaileenetako izango dena, Piratek antolatutako abordatzea ari gara, 200 baltsa ingurutan 1500 bat parte hartzaile aleginduko dira, Kontxako hondartzara iristen Donostiako kaitik abiatuta. Donostiako kaian Patxi Irigoien arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, 100 pirata Donostia abordatzeko prest, helburua kaitik Kontxara iristea. Horretarako idenez apurtezina den baltsa egin behar, alik eta sendoena. Gehientsuenak gaztetxoak, baina veteranoagoak ere bai, itxaropenez ez oso santu.
16: Donostia abordatu eta dan ematea guate gatoz.
17: Behar diogu laguntza asko Kontxara iristeko.
18: Bai, betxate dugu bai eta berri iristekean, edo haber lortzen egun baltxartzea.
19: Lehenengoa orduan jagalduko da, ez gai iritsiko, baina bueno.
20: Egingo ditugu bi irurilarako zutabe orduan, ideia da bakoitza, pues, ipurdia bentzartu eta alien bezala raurekin iristea. Portutik ateatzen gehan bitartean pozik.
15: Handiak, txikiak, neurri orotakoak baltsak, flotagailuak oroar, paletak ere mordo bat, handienak, arrapalan, antolakuntzako kideen azalpen hemen.
2: Bai, hemen dauden baltsak dira handiagoak, dituzte beste material batzuk, paleak eta horrelakoak. Gero jaisten da eta dena kera matute bere areaino eta listo.
15: Arratsaldeko bostetan hasiko da abordatzea, piraten egitarauaren arabera lehenik, bazkaria flamenkan eta gauean kontzertuak Tapia eta Leturia, Xiberrutz eta Braba taldeak. Arratsaldeko zortzietatik aurrera.
1: Ordubiak eta laurden ditugu oraintxe.
0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: together.
1: The National talde entzuten ari gara eta esan behar dizuegu bukatu direla sarrerak Kursaalen urriaren 18an emango duen kontzerturako ordu betean baino gutxiagoan sarrera guztiak salduta.

0: Donostian bien bitartean, martxan da aste nagusia ere, gaur aste nagusi piratan, Tapia eta Leturia, Ziberutx eta Brava etxean aritzeko gogotsu da Brava, ala esan digu, eta gauerako parte hartzaile bila dabil.
1: Oso urduri jartzen naiz, nire etxea da, nire jendea da, pintxada eta nire kantak eta sorpresa. Bueno, esan nahi dut, irrintzi txapelketa egingo dut eta behar dut jendea.
0: Martxan da aste nagusia Donostian eta baita musika amabostaldia ere segidan egingo diogu tarte amabostaldiari, horretarako zabal ditzagun beraz leioak.
2: Arratsaldeko 3 arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.

0: Musika amabostaldia zitze egiteko, gurekin dugu gaur ere Marta García, arratsaldeon Marta.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Asteburu ondo.
1: Oso ondo.
0: Oso ondo, atzo, ganbera musika zikloan egon zinen, ez da? Zer modu zion zen?
1: Larri tirata taldea zegoen bertan, nik esan nuen klasizismoaren ari laukote eta boskotekin, hor nabardura bat egin godut gaur, eta tartean bazen ere, bueno, orain entzuten ari garen Bokeriniren boskote hau, fandango deritzon boskotea, eta baita ere Arriagaren bigarren ari laukotea. Eta ordoan nire nabardura, ez? Izan ere, bueno, nik entzunak dituen Arriagaren ari laukoteak, hainbat grabaketa daudelako, tartean larri tiratak egindako grabaketa bat, duela urte batzuk, eta egia da, claro, beti deitzen diogu Arriagari Mozart euskalduna eta bar, baina berez Mozartekin daukan parekotasuna da batez ere biografikoa eta denboran kointzitu zuten baina oso gutxi. Ba, ez da prodigio izatearen eta ume prodigio izatearen ezaugarri hori. Baina berez musikaren estiloari edo estetikari dagokionez eta atzo bere bigarren hori laukotea entzun ondoren, badago Arriagaren musika gertuago estetika romantikotik, klasizismotik, baina ze baditu hainbat elementu nahiko berritzaile eta bueno beste Mozartetik zentzu horretan zen musikaren aldetik aldentzen dituena. Orduan baina bueno kontzertua izan zen bikaina eta hain zuzen ere hori atzemateko paregabea.
0: Oso ondo, esan da geratu da hortaz. Beno, gaurko programari begira, Donostiatik pixka bat aterata ez da, Tolosan adibidez badago aukera.
1: Hori da, organo zikloa Tolosara doa, Santa Maria Elizara eta bertan dagoen organoaren odiak miatzera, ze izan ere, organoarek badu historio pixka bat, bueno, zaia, 1885koa da bertako organoa, Stolz Frerek etxeak eraikia, baina 1881an, egun urte baino gehiago geroago, istripu bat izan zuen, ba, Elizaren teiatuen egiten ari ziren obren ondorioz, ba, harri nahiko handi bat erizitzaiolako gainean. Eta, bueno, ba, istruporren kaldeak konpondu egin ziren 1884an, Robert Schoben organogilloak izan zuen, baina konponketa horretan odi batzuek ba, beren jatorrizko egituran aldaketa jasan zituzten. Lodan pixkat organo aldatu egin zen. Eta 2010an ja beste organogile frantses batek, Denis Lakorrek, egin zuen ja instrumentuaren erabateko zarrarritzea, eta orduan ja jatorrizko ezaugarri guztiak itzule egin zezkion. Eta orduan ja organo super berritu horretan, hor arituko dira gaur bertan Ignacio Rakistain organista eta Tolosako De Jertz abesbatza, kasu honetan Valentin Larrea piano jotzailearen omenezko kontzertu batean.
0: Donostian bestela, musika garaikide ziklo hasiko da, ez da Tabakaleran, ba, musika berria ezagutzea bilatzen dutenentzat aproposa.
1: Hori da, gaur bertan Sigma Project saxofoi taldea datorkigu, ba, George Friedrich Haas, Chaya Chernobin, Caroline Shaw edo Philip Glassen obrak besteak beste, eta tartean baitere erabateko estreinaldi bat, John Esnaola barkazuk idatzitako zurrumurru obra, espreski taldearen zat komposatua, komentatuko dugu ostiralean zean anizango nahi zarratxaldea.
0: Hori da, sondo, aipatu dugu Tolosako organoa eta bihar beste organo berezi bat ezagutzeko
1: hori
0: aukera.
1: Hori da, Usurbilgo San Salvador Elizako organoa ezagutzeko aukera, 8:00 tartean orain entzungo dugu hau.

0: Ezoiko historia, ez, Marta, bai. Organ honek.
1: Organ hau bidarteko Ilbarritz gazteluan instalatu zen, 1907, ez, Usurbilgo elizan, ez, Lespe baroiak eskatu zuen, noski diruduna, ze, ba, organo bat etxean jartzeko bezain beste bintzat, eta baita ere musikazale amorratua. Eta gero oraia, urte batzuk geroago, 1920, Usurbilgo parrokiak erosi egin zuen organoa ia osoki, eta elizaren beharrei eta liturgiaren beharrei egokitu zen instrumentua bera. Eta bihar barituko da, Aiobo Erema organista, Michel Duko, eta Caroline Philipsekin batera. Lehenengoak ahotsa, gitarra, alboka eta saxofoia gehituko ditu, eta bigarrenak Carolinek ahotsa eta zanfona. Eta errepertorian, ba, interpreten beraien hainbat sorkuntza propio entzunal izango dira, tartean orain entzuten ari garen hau, Aiobo Eremaren pieza bat delako hau. Eta Tabakaleran bihar ere, zazpiterrietan dantza zikloa abiatuko da, Aufura programa eskainiko da, sorkuntza egonaldi baten ostean sortu dena. Oromo hizkuntzan dago izena, ustez, eta espiritua airea edo arnasa esan nahi du. Eta artista kasuanetan Jon Munduate eta Blanka Kalboren ideia eta zuzendaritza, Jon Munduatek berak sortu eta interpretatuko du koreografia, eta Inar Sastre da soinu espazioaren eta gero pianoa jotzearen arduradunan. Eta tartean ere Tamara Garzia eta Juan Llorenteren bideografia.
0: Bai, aurrera ginez asteazkenean, abuztuaren 12an, beno, gauza asko beste aipatzekoa, Juan Crisóstomo Arriagari omenaldi egingo diotela.
1: Hori da, Donostiako Victor Eugenia antzokian, ba, bere heriotzaren 200. urteurrena omenduz, ba, batez ere kasu honetan bere obra sinfoniko eta korala ezagutzeko aukera, eta horretarako arituko dira Euskadiko Orkestra eta Jasobes Batza, Juanjo Mena Gasteiztarraren zuzendaritzapean.

0: Programan zer izango dugu, Marta?
1: Ba, batetik Arriagaren obra sinfonikoaren obra nagusiak, ba, Esklabu Olaiak obertura, bere sinfonia Remaiorrean, eta maitzeko obertura Remaiorrean, eta tartean bere obra erlijiosotik gordetzen diren bi moteteak, Stabat Mater eta Osolutaris Hostia, orain entzuten ari garen hau. Lehenak, ba, bueno, deskribatzen du amaren oinazea bere semea gurutzilizatua izan ostean, eta bigarrena, ba, Eukaristian kantatzeko himnoa da, Osolutaris, ez, ba, zea hostia sakratuaren momentu hori. Eta egia da Arriagaren bertsioan jatorriz ahots bakarlari eta orkestraren zati datzita daudela motete hauek, baina, bueno, Arriagaren obra berreskuratu eta zabaltzen hasi zenetik, ba, sartu da repertorio koralean, eta oso ohikoa da abesbatza batek interpretatzea, eta hor txerituko da kasu honetan easo abesbatza.
0: Eta, bueno, asteari egindako errepaso zabal honetan, ostegunean, dantza organo zikloa eta Sokolov.
1: Ba, berriro ere, kur dantza zikloan Tabakalerako patio espazioan, Paula Quintanaren anatomia atlasa ikuskizuna, organo zikloa, Azkoitira doa, ja, bere azken kontzertua izango baita hori, Andra Marearen jasokunduaren elizan, Jose Luis Francesen organoan, eta arekin Mariatzen Urkia sopranoa, Txalkor txiskulari taldea, eta Saatxa dantza taldea. Eta jakursalean, aipatu dugunez, Sokolov, da Donostia biziki maite duen pianista, kasu honetan Beethoven eta Schuberten obrekin.

0: Zer esango diguzu Sokolofi buruz?
1: Ba, gutxi egia esan, ze kursalean ikusi nion azken kontzertuan, baita ere amabostaldian duela bi urte okerrezan abil, benetan itzi gabe utzi ninduen, ze entzun beharreko da Sokolof, eski dauka interpretazio horban gabea, sintzaio, ezer gehitu, ezer kendu, osea, da, izan behar duena. Eta, ba, bueno, entzun egin behar da, nik, eta mal ez zingen izango naiz kontzertura joan, baina, bueno, gutxi falta zaio Sokolofi Donostian erroldatzeko, hortaz nik uste egongo dira aukera gehiago etorkizunean bera berriro zuzenean ikusteko.
0: Oso ondo, ba, ostiralean hitz egingo dugu, emandakoaz, datorrenaz, eta horrela jarraituko dugu ostiralean ere.
1: Horixe, ostiralarte.
0: Mila esker, Marta. Aio.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa. Kantauri, kantuan itxasoa, bereak dira gure taupadak.
1: Aste honetan Donostiako Aquariumen ozeanoen edertasuna azaleratuko duten sei film ikusteko aukera izango dugu Itxas Film Festivalak aurtengo edizioan ozeanoei, espedizioei, surfari eta biodibertsitateari egingo dio referentzia. Gure itxasoetan aurki ditzakegun denetariko elementuak erakutsi Aimar Perez.
2: Ozeanoak zentzu guztietan deskubritzea, hori da Aquariumen ospatuko den Itxas Film Festivalaren helburu nagusia. Ez dute soilik ozeanoen edertasuna erakutsi nahi, horiek kontserbatzeko gizakiok ditugun egin beharrak ezagutaraztea ere jaialdiaren helburuetako bat da. Xavier Lasaga, Aquariumeko komunikazio arduraduna.
3: Itxasoaren inguruan mugitzen diren hainbat arlo jorratu nahi dugu, zer ematen digun itxasoak jakitea, eta gero noski, garrantzitsuena da, dugu gaztiolanak egitea, azaltzea, bai politia dena, eta zehagazu dauztegun aurre egin beharra gizakek, ez, eta hori dara ikusteko aukeratiko dugu, ba, aurrazi, eta larun bat bitiarte.
2: Surfa, aventura, jasangarritasuna, museoaren auditorioan ikusgai egongo diren filmen gai batzuk besterik ez dira, sei egun eta sei film. Gainera, proiekzioen ondoren, filmen sorkuntzan parte hartu duten pertsonekin hitz egiteko aukera eskainiko da.
3: Lehenengo gunean, Donostiako nazioarteko itxaspeko zine zikloak utzi gaitu aurreko urtean irabazitako ba pelikulak, ordubeteko sesio bat. Bigarren eguna bihar astartean izango da izaren indarrarekin izeneko ba Juan Manuel Sotillo hau, bueno, aventurero gipuzkoar bat dugu. Eta honek egin zuen ba bidei bat, artikora, bidei bat izugarria eta berak erakutsiko gaitu pizitzat ba hango esperientziak, hango ikurudik eta gero gurekin baten egongo da ere bai ba jendari alderak eran zuteko.
2: Proiekzio guztiak doakoak izango dira eta Aquariumgo auditorioan eskainiko dira goizero 12:00.
1: Iruñeko kaleak, eraikinak, bizilagunak, giroa horiek guztiak protagonista dira Zibibox Pompelon ikusgai dagoen erakusketan. Iruñeko udalaren arte bilduman murgildu eta 20 artistaren artelanak berreskuratu nahi izan dituzte. Iraiaren bat arte bisitatu daiteke Itziar Lumbreras.
4: Hiri bati begiratzeko modu desberdinak daudela gogorarazten digun erakusketa ikusgai Iruñeko Zibibox Pompelon. Udaleko arte bilduman, Iruñea protagonista duten obrak aukeratu eta horiekin osatu dute esposizioa. Iñigo Gomez, udaleko kultur zuzendaria da.
5: Zinbat begira da Iruñearen inguruan, erakusketa honetan, 20 artelan ditugu, justo disiplina anitzak edo aztertzen dira erakusketaren barruan, egia justo pintura nahiko nabarmentzen dala, baina fotografia edo eta eskultura ere ikusgai daudela.
4: Izan ere, hiria irudikatzeko teknika ikuspegi eta modu ugari erabili dituzte sortzaileek.
5: Alde batetik, badaudela artista batzuk oso figuratiboak direnak, eta haien begirada nahiko representatiboa dela, adibidez, Aldezarreko kalea, katedrala, eta bar, eta besteek ere hartzen dutela aintzat Iruña, baino bere izaera aldetik, edo bere estruktura aldetik horretarako ere, baditugu edo agertzen dira justu erakusketanetan, ba, eskulturak, edo eta kolasak, edo argazkiak.
4: Aniztasun horren erakusgarri ere bada, garai desberdinetan lan egin duten artisten obrak jasotzen dituela erakusketak. Artelan zaharrena, 1969koa da, berrien aldiz, 2007koa.
5: Belaunaldi ezberdinetako artistak, Kalanola, ba, Dick Recalde, Carlos Irijal, Balore Alfaro, baino ere Pedro Salaberri, edo eta belaunaldi zaharragoak ere.
4: 20 artista dira guztira, Juan Jose Akerreta, María Dolores Argaiz, Carlos Cánovas, Miguel Leache eta Miren Doiz besteak beste.

Fotomuseum argazki eta zinema museoan ikusgai dago eklipsearen ondorengo historia erakusketa, Estrella Gomara eta Fernando Garateren modus vivendi bildumako 30 artelan inguru ikusi al izango dira iraiaren 27 arte.

0: jaian Torontoko nazioarteko jaialdian estreinatuko du Jone Hernandez Saenzek Hermanas pelikula zuzendari donostiarraren fikziozko lehen film luzea da. Elena Anaia eta Enma Suarez aktoreak ditu protagonista, Bizkaian aritu dira filmatzen eta irailean Kanadan eskaini ondoren azaroaren 27an iritsiko da Euskal Herriko aretoetara. Garazi Elorza, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Bueno, Hermanas Torontoko jaialdian estreinatuko duzue, estreinaldi mundiala, ez? Irailean nola hartu duzue berria?
1: Estreinaldi mundiala, bai, jo, ba, oso pozik, apur bat sinestu zinik ere bai, zenda horrelako barri bat, ez? Ba, pelikulak hasten duela ibilbidea, Toronto bezalako jaialdi baten, A-klaseko jaialdi baten, orduan oso pozik egia esan.
0: Bai, Jone Hernandez zuzendari eta gidoilariaren fikziozko lehen lan luzea da eta jaialdian Discovery atalerako, ez? Aukeratu dute atal horretan, ba, lehen edo bigarren lanak dituzten zuzendariak aukeratzen dituzte, erakusleio ona, ez? Hori ere.
1: Bai. Oso pozik gaude, bai pelikula gaitik, bai Jone gaitik ere bai, ez? Bere lehen pelikula eta horrelako estreinaldi bat lortzea. Ez da erraza, eta pelikulak ere bai merezi zuen.
0: Bai, pelikulari buruz, ez, Hermanasen Elena Anaia, Enma Suarez dira protagonistak, bi ahizpa dira okerrez banago, Txelo eta Marta, eta bueno, familia bilkura batek zerbait aldatuko du, ez dakit zer konta diezagukezu pelikulari buruz.
1: Ba, nik uste dut pelikulak jenteari pentsarazi egingo diola, ez, ze hitz egiten du gure gizartean beti horregoen den egoera bati buruz, ez? Egia da kontestu oso zehat batean, oso espezifiko batean, familia artean gertatzen danean, ez? Ba, zelan zenidek erreakzionatzen duten, zelan eragiten duen familia arteko harreman diferentei ere bai, eta tenik uste dela pelikula oso beharrezkoa momentu honetan ere bai.
0: Gariza ekoiztetxea, ez, dago ekoizten artean, Solita, Elastika eta ISB filmsekin batera, Garizan Lara Izagretazu, ari zarete, nola joan da lan hori?
1: Ba, oso ondo, placer bat izan da pelikula lan egitea. Jonek aurkeztu zigun proiektua, bera, bueno, zuzendari euskalduna da, argi zeukan ekoiztetxe euskaldun batekin lan egin nahi zuela, hemen grabatu nahi zuela, eta bueno, ba, bere lehen pelikula egin nahi zuela, eta hori beti izaten da, ba, gatza, ez? Orduan, esan zigun ia proiektu animatuko bagina, eta argi izan genuen hasieratik horrelako pelikula baten beharra zegoela, eta gero oso erraza izan da dana. Placer bat izan da lehen aipatu dituzu, Elena Anaiarekin eta Enma Suarezekin lan egin alizatea, baita proiektuan egon diren gainontzeko aktore euskaldunekin ere bai, Nora Otzoteko dago pelikulan, Ariz Kortabarria, Josan Bengoetxea, eta proiektua bera, pelikula bera uste dut, ba, emaitza oso ona izan dela, eta horregaitik dago Toronto ere orain gure bidean eta gure begibistan.
0: Bai, hori aipatu dituzu, ez, Euskal Herriko aktoreak daude eta grabatzen ere ba inguruan ere aritu zarete, Bizkaian, Lagako hondartza inguruan, etxean grabatzea eta ere pentsatzen dut polita izango zela.
1: Oso polita da hemen grabatzea eta oso polita da Bilbon egon alizatea. Lagan egon ginenean grabatzen, ba, bueno, imaginatu, horrelako paisaiarekin Urdaibairen herrialdean, placer bat zen, gure etxatetzen gaudela, baina placer bat zen talde guztiaren zat, ere bai, horretzen dut, justo egun horretan, Elena Anaiak esaten zuela, ez? Jo, eske, hau da, akabatzen dugu grabazioa, eta segituan gelditzen gara danok, bainotxo bat hartzeko, lasaitzeko, eta hori lujo bat da, hori segun eta non zauzen ezin dozu egin, eta guk daukagu sorte hori ez, eta disfrutatzen dugu.
0: Bai. Bueno, iraian, ez, iritsiko da Torontora, eta bueno, ondo bidean udazkenean helduko da Euskal Herriko zinemetara, pentsatzen dut gogotsu ere, ez, egon gozaretera, ba, lana hemen erakusteko.
1: Oso gogotsu, bai. A ber, Toronto izan da barri zoragarri bat, baina ia da, gero benetan emozionatzen dutzuna dela etxean estrenatzea ere bai, ez? Orduan, hasiko dugu ibilbide internazional hori, baina ilusio handiz ere bai, ba, aretoetara ailegatzeko, eta gure publikoarekin elkarbanatzeko, eta eurek ere bai, ba, pelikula hori zutatu alizateko.
0: Oso ondo, ba, Garazi Elorza, Garizako Iztetxeko kidea, zorionak berriz ere, eta oso ondo joan dadila hemendik aurrera Hermanasen bidea.
1: Mila, mila, esker.
0: Ondo izan, urren arte.
1: Bai, besarkada bat, agur. Lore bat zara.
0: Kanboko festak aurrera doaz eta gaur kontzertu hirukoitza antolatu dute gauean, Guri Bost, Utxaranga eta Entzuten ari garen Bisaiak talde nafarra ariko dira. Bisaiaken kasuan euren lehenengo diskoa aurkeztuko dute Oltzan, Rigi eta Jaza uztartzen dituen lana gaueko 9:30etik aurrera joko dute Kanboko gaztetxean, Xavier Olano taldekidea da.
2: Nabaria da regea gure diskoan izan duen eragina, zalantzari gabe, baina bueno, saiatu gara regeagian tradizional horretatik ateratzen, eta orduan maizezkoetan adibidez nik usten Nabaria dela hori moldaketak egiterako garaian Jazak izan duen eragina.
0: Eta Maika Makovski 20 urteko ibilbidea ospatzeko bira egiten ari da Espainiar estatuko 20 estenatukitan, gaurkoan Iruñean ariko da betiko bandarekin, abeslari eta musikagile maiorkarrak bi hamarkada bete ditu musikaren munduan. Arratsaldeko 8:00etatik aurrera Zibikanen aurkeztuko du zuzenean bere disko bikoitza, sarrera doakoa da eserlekoak bete arte.

ez da musikariek zer musika egin duten. Horretarako ze instrumentu erabili duten ere, bada, bakau instrumentu gile baten eguna. Gaur Leo Fender.

0: with the Sultans.
1: Mark Knopfler eta bere taldea 1970 bertortzia. Dire Straits taldea, Dire Straits taldearen lehendabiziko diskoa 1978 eta album hori zabaltzen rockaren historiarako betirako geratu den abestia Sultans of Swing. Swingaren Sultana. Hori ere bada eta Dire Straits taldearen ezizena. Bueno, ba, disko grabatzerakoan eta batez ere Mark Knopflerrek postori eta gitarra honi onelako negarrak ateratzeko zenolako astinduak eman zizkion eta ez hori bakarrik zenolako teknika propioa erabilizuen gainera. Hori Fender Stratocaster bada. Leo Fenderrek egindako gitarra. Leo Fender jauna gauk egunez jaiuzelako estatu batuetan 1909 eta 1909. 1909 eta 1909 jaiozen eta laurogeita maikan zen duzen. Bere gitarrak, bere basuak, bere amplifikagailuak rockaren historian ezinbestekoak dira. Eta ezinbestekoen artean lau gitarra aukeratu dizkiogu gaur. Lehendabizi Stratocasterra, hau Jimi Hendrixek, Bob Dylanek, Eric Claptonek, David Gilmorek, Richie Blackmorek, Stevie Ray Vaughanek, askok eta askok erabili izan dute Fender Stratocasterra, baita Mark Knopflerrek ere. Baina beste hiru gitarra ere aipatu nahi genituzke. Beste bat esate baterako Fender Telecasterra.

Aurrenetan Fender Stratocaster eta zaritu gara nazioarteko hainbat gitarista aipatu ditugu, Euskal Herrian ere baditugu Fender Strato ospetsuak eta Fender amplifikagailuak erabiltzen dituztenak ere bai. Biak esate baterako Delirium Tremens taldeko Andoni Basterretxeak, Twin Reverra eta Strato Belts mitiko hori. Bueno, orain Telecasterrarekin ari gara. Hau ere Euskal Herrian erabilia da eta Telecasterrik ezagunenak ziurrenik Fermin Muguruzak izango ditu, bai Fender eta baita honen marka merkea Squire ere. Bueno, biak Ferminen eskuetatik pasatutakoak. Berarekin batera Chrissy Hynde Pretenders taldeko ere, bai. Bob Dylan berriz ere, bai. Edo ekin batera Keith Richards The Rolling Stones taldekoa. Edo zergaitik ez Bruce Springsteen ere, bai. Estrato eta Tele, danak Caster horiek badira, Leo Fenderek egindako gitarrarik ezagunenak, baina beste batzuk ere badira ezinbestekoak. Esate baterako Jazzmaster izeneko hau, Jazzmaster izeneko gitarrak. Hauek shoegaze eta horrelako soinuetan asko erabilitira, edo zergaitik ez, Sonic Youth eta aldeko Faston Moore jaunak Jazzmaster bat astintzen du, gisa honetan.

Golden Moon, Kim Gordon eta Uen Banda. Talde honen izena Sonic Youth. Zarata, zarataren gainean. Noiz soinu orduan rockean. Eta horretan ezinbestekoak gitarra hauek. Zaston Murrek erabiltzen zuena Fender bat delako. Fender gitarra, Fender Jazz Masterra kasunetan. Eta gaur Leo Fender omentzen ari gara. Leo Fender gitarra gile, amplifikagailu gile, edo zergaitik ez basu gilea gaur egunez jaiozelako 1909-an. Berak egindako beste gitarra bat, Fender Jaguarra, beste klasiko bat.

Fender Jaguarrak Thurston Moorek ere dabil ditu. Bueno, betetik Jazzmaster eta Jaguarrak ere bai. Eta honekin batera Strokes taldeko Albert Hammond Jr. ere bai. Television taldeko Tom Verlaine jaunak ere bai. Eta nola ez, nola ez, nola ez, hemen dugun musikari honek. Hau Johnny Marr da. The Smiths taldeko gitarrista. The Smiths taldeko Johnny Marr badelako Fender Jaguarraren aita ponteetako bat. Zenolako gitarrak, zenolako instrumentuak egin zituen gaurko egunez jaiotako Leo Fender jaunak. Gitarra elektriko batzuk errepasatzen ari gara. Akustikoak egin zituen, basuak ere bai, eta amplifikadoreak. Eta gitarretan Fender Stratocaster, Fender Telecaster, Fender Jazzmaster eta Fender Jaguar. Eta Jaguarretan nola ez Johnny Marr jauna. Baina bueltatu gaitezen Jazzmasteretara. Gitarra horrek baduelako Euskal Herrian jabe bat azken hogeita amar urte hauetan. Eta hori nola ez Ruper Ordorika da. Eta gaur hemen Ruper Ordorika aipatu eta entzunda, gaur nola aztu Jonan Ordorika bere anaia. Asteburu honetan duen.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
1: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.
0: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
2: eta sukaldea Cocinas Larra jakina Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
3: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ez gailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta eskualdean. Burlatako Intxauste kalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizue. Pasa festa on.
4: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
6: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
7: Iruñerrian gau, albisteak.

0: Ekidien ezina da entzule. Bai, badakigu guztiok gai berarekin gaudela, baina zerta solastuko gara bada. Ez badute jada bigantxek herrietako festetatik ies egiten. Bada eklipseaz. Eklipsea dator, bi egun soilik falta dira horretarako, bi gaueko egunerako bi egun falta dira, atze paradoxa. Probestuko dugu egunotan, xehetasun guztiak azaltzeko, eta gaur, arlo zientifikora. Joanen gara, astronomiaren aldetik, eklipseaz, jakin nahi dugun guztia ezagutzeko, Maialen Uarte Arano egonda horretan ikasten. Maialen, eguerdion.
1: Eguerdion, bai, eguzki eklipseaz gehiago jakin nahian Lemniska eta elkarteko kidengana jo dugu. Jose Luis Etxezarreta zientzia eta divulgazioa aholkularia da, eta azken hilabeteotan lanean aritu dira eklipsearen bueltan. Aste azkenean, Lerinen izanen da, eta arekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Orain, Jose Luis Etxezarreta, eguerdion.
2: Eguardion.
1: Bueno, egun hauetan asko hitz egiten ari gara, aste azkenean datorren eguzki eklipse horretaz, eta guk ere gehiago jakin nahi dugu, eta hasieratik asteagatik, oinarrizkoenetatik, zer da eguzki eklipse bat eta nola sortzen da?
2: Eguzki eklipse bat da, fenomeno bat, hain zuzen ere, ba eguzkia, lurra, eta, Jesus, eguzkia eta lurraren artean, ba ilargia jartzen dana.
1: Vale,
2: eta orduan, azkenean, fenomeno.
1: Bai, eta orduan, alderatzen baldin badugu, ilargi eklipsearekin zein litzateke desberdintasuna?
2: Ba, ilargi eklipsean jartzen dana tartean da lurra. Hau da, jartzen da lurra, eguzkia eta ilargi artean.
1: Maiztasunez, gehiago izaten dira ilargi eklipseak, oikoagoak?
2: Ez, eguzki eklipseak,
1: bai,
2: oikoagoak. Bai, gertatzen dana da, eguzki eklipseak ikusteko, behar direla baldintza oso konkretuak eman. Eta hori da, zailtasuna sortzen dona leku batetik ikusi alizateko. Hain zuzene, haber, jarri behar da justu ilargia eguzkiaren aurrean, gainez jarri behar da inklinazio batekin, nodo konkretu batzuak eman behar dira orbitak koinziditzeko, eta gero daukana da oso zabalera konkretuan ematen dala, berreunen bat kilometro, irun kilometrotan ematen da itzal hori. Eta hain zuzen ere, gainaz, oain pentsa, oain go eklipse honetan, hemen ikusiko da, penintxulan ikusiko da, baina beste guztia da, Artikoan, Groenlandian eta Atlantiko ozeanoan. Orduan, oso leku gutxitan ikusten da, hoi da kontua. Berriz, ilargi eklipseak, ikusten dituzu, gaua dan inguru guztietatik. Orduan, gutxigo izan da ere, asko zerrezagoa da ikustea.
1: Aste azkenean, beraz, zer lortuko dugu ikustea baldintza horiek betetzen diren lekuetan? Noiz izanen da eklipse osoa, eta nondik da begiratzeko aukerarik onena?
2: Bueno, aukerarik onena da, estorburik, gaur bertan begiratuta gauean nondio izkutatzen da eguzkia, aurren ez daukezula ezer ere, garbi dagoela, hori da leguik egokina, eta noski, tarte hortan, 270 kilometroko, tarte hortan dagoen zerbaitetan. Beste guztian ere ikusi diteke, baina ez da erabateko eklipsea. Da eklipse parziala. Euneko laroita emezortzia, eta Euskal Herrian, Naparroa eta Arabako egualdea alde batera utzita, Bizkaian zertxo bait, Gipuzkun herri bakarren bat, baino Gipuzku gehiena, Bizkai gehiena, eta iparraldean, bakar bakarrik izango deguna da, penumbra esaten dana. Uh-huh. Hau da, itzala nola bait, baina ez erabatekoa.
1: Dena den, franja horretan egon edo ez, eguzkiari begiratu behar baldin bazaio, beti ere, jarri behar ditugu eguzki berezio, betaurreko berezio horiek.
2: Bai. Ezin da begiratu eguzkia inoiz ere betaurrekorik gabe. Eta kondiziotan areta gutxiago. Bakar-bakarri begiratu diteke eguzkia, erabatekoa bihurtzen dan minututa gutxi hortan. Ordun bai begiratu diteke. Bitartean beti betaurrekokin. Eta hoe baldintza hoiek beti marko dira kaltik ez izateko, eta argazkiak ataratzerakoan ere kontua izan marko da. Horre gaineraz nik uste netor babes aldetio ere kontutan izan marko degula, jende asko jongo dala mendira edo zein legute ikustea, eta benetan sutetarako arrisku itzela dago. Orduan jendeari eskatu beharko diogu, begiak zaintzea, baina natura ere zaintzea eta respetatzea.
1: Bai, ingurua. Ez du asko iraunen eklipseak?
2: Ez, minututa gutxi, minututa amar lekuike luzeenan, bi minutura ez da iritsiko. Oso gutxitan izaten doi baino. Hemen dio lau urtera edo dago Egipton, eta han bai esaten zuten, zazpi minutun bueltan irongo dola. Baina, bueno, Egiptoan nahi badezu egun...
1: Bidaia hartzen hasi beharko dugu. Bertatio
2: berta ukeuta, bertatio berta ukeuta ez da problemaik.
1: Dena den, Jose Luis, beste fenomeno batzuk ere ikusi edo sumatu alizanen direla diote, ez dakitzuk argitzen aldiguzun, esaterako, diamante eraztuna, bailiren perlak bai, edo eguzki koroa bai, deitutakoak, zer dira?
2: Bai, bueno, ba, a ber, erabateko eklipseako bide hortan, ba, izkenengo momentuan, aurkitu izango ditugu, ba, Bailiren perlak. Hoi zer da? Bueno, ba, guk ilargia ikusten dugu esferikoa eta borobila, baina realidaden ez da borobila, hor daude mendiak, zuloak, eta barrez, eta hoietatik, ba, pasatuko da, inbat, argi, eta ikusi izango ditugu, ba, lehenengo fenomenoa, ba, perlak deritzan hori, oiek ez dira argizpiak, ba, sortutako argi puntuak. Eta bueno, ba, oso polita dira. Geroxego, baino oso denbora gutxin, ikusi izango ditugu, ba, diamantezko eraztunak. Perlak desagertzen dira, momentuan hasiko dira. Eta dira, argi puntu bakarrak, ba, distira bizia dutenak. Urrezko eraztunaren antzekoak. Eta gero daukagu, ba, eguzki koroa. Eguzki koroa, euneko eklipse iristen danen, ba, hor ikusi dezakegu, eta kanpo atmosferatik, ba, halo bat bezala ikusiko dugu, eta hori da, ba, eguzkia ikusteko izango dugu aukera bakarra, ba, betaurrekorik gabe.
1: Eta haue guztiak, ba, Bailiren perlak eta diamante eraztun adibidez, horiek eklipserako erabiliko ditugun betaurreko horiekin ikusi daitezke, edo bestelako aparaturen
2: bat? Bai, horiek ez, horiek betaurreko kindanak. A ber, betaurreko, bueno, betaurreko ipa ikusi diteken bakarra da, eguzki koroa. Zen hor da, erabateko eklipsea da. Baina bitartea guztian, ikusi behar dira betaurrekoak jarrita. Orduan, minutu eta gutxi hortan kendual izango ditugu betaurrekoak, baina beste guztian jarrita behar dugu. Eta gero, ba, fenomeno bitxi bezala, baitare, bueno, ba, naturak ematen dizkigun, ba, sorpresa gaizkenen ez, 3-5 gradu jetxiko da temperatura, haize aldatuko da, txorik eta danak, ba, nastuiten dira erabat, eta orduan, ba, erabateko isiltasuna bihurtzen da, eta orduan, ba, nik uste, esperientzia oso politia dara.
1: Ez da bakarrik zer ikusiko dugu, maizik eta zer sentituko dugun, ez?
2: Bai, nik uste hemen emozioa dala balio dona, ez? Nik beste behin ikusita nago eklipse bat, hemen dio kanpo, eta, bueno, ba, nezat oso emozionantea emotiboa da bintzat, ez? Eta, bueno, ba, nik uste bakoitza disfrutatuko dola, ba, bere erara, ez? Batzuk isiltasunean, beste batzuk beharko dute beste zerbait, ba, nik uste dut horrezkenean, ba, emozioa zitzaiten degunean, bakoitza bizi ditu gauzak, ba, bere ikuspegitik, ez?
1: Duela zenbait hilabetetik ona ari gara hitz egiten eklipseaz, datorren eklipse honetaz, eta askorentzat, bueno, zenbait hilabetetako lana ere izaten ari da. Zuek okerrez banaiz, Lemniskata, ezakitongi esan dudan, elkartetik
2: bai, bai.
1: Lerinen arituko zarete, orain ere antzabitzate, bai. Nola ikusiko bai. Duzu zuek eklipsea dozter eginen duzu hor Leringo buelta horretan?
2: A ber, beida, oke daukate antolatuta, nik uste oso leku behatoki oso politia jarri dute, 5000 personantza dago antolatua, baina ja beteta dago erabat. Erabat beteta, sarrera guztik kokatuta daude ja. Orduan, horrekin batera, aurrez zengo dira ekintza pila bat. Hemen jardunak egiten dituzte urtero, astrofisika eta turismo zientziako jardunak egiten dituzte, eta bueno, ba, irauten dute, ba, hor, ja gaur hasten dira, eta bukatuko dira, ba, eklipsearen egunean. Eta ekintza oso politak egiten dituzte bertan. Ba, gu egongo era adibidez, ba, zientzia kalean edo matematika kalean bieratara deitzen dugu, ba, adibidez erabilial izango dezue, ba, Leonardoren zubia, Leonardoren kupula egiteko aukera izango da, tamaino handian, eta beste erronka pila bat, ilusio optikoak, eta bar. Eta gero aparte, ba, antolaketak egiten duna, bueno, hori guk gaur egingo dugu, gastroestrella da ditzen dutena, gastroizarra jardunaldi badago hain eguardian, herriko tabernari gatazituzte puestoak kale nagusira, eta, bueno, ematen dituzte, ba, pintxo elaboratuak eta herriko ardoa, ba, 3 euron bueltan. Eta bueno, ba, jende asko biltzen da, eta hor ere jarriko ditugu, ba, matematika kalean edo zientzia kalean deitu nahi dezun bezala. Eta bueno, ba estalde, ba, gaurre gauean egongo da, ba, Leringo banda joko dituen pieza, eta Javier Armentia pieza eta pizartean, mm-hmm, ba, erakutsiko dugu zerun ze ikusten dan. Orduan, bueno, nik uste gauza polit, pila bat itzaldi pila bat daude, taier pila bat, kanpoko jendea, bertakoa, danetari daukagu. Bizita geologikoak, danetari daukagu. Zen aurten da, 10. urtea egiten dituena jardunaldi hauek. Mm-hmm. Gertatzen dana da, fetxak aldo dituztela, bako inziditu arazteko eklipsearekin. Bestela, normalen egiten ditue ustailean.
1: Garrantzitsua izango da ere asteazkenerako eguraldia, alegia odeitsu dagoen edo ez, ematen du ezetz, eta
2: ematen du ezetz.
1: Eta gaur ohartu naizena da ilargia fin dagoela. Horrek ezakit zerbait esan nahi duen edo nola izango aldaketa den ilargi betea balitz edo ez?
2: Bai, ilargiaren fasea eskatzen du ilargi berria. Osea, eklipse erabateko eklipse egoteko ilargi berria behar dugu. Guzki eklipsea. Adibidez, ilargi eklipserako ilargi betea behar da. Uh-huh. Baina ontarako ilargi berria, orduan ilargi berria beti izaten da, ba finagoa. Gutxigo ikusiko de gualde hortateo.
1: Ba, Jose Luis Etxezarreta, ez dakit zerbait gehiago gehitzen alko genuken, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa, ea odeiak ere lagun ditugun asteazkenan, ba eklipsea bai, alek eta oberen ikusteko.
2: Bai, bueno, esategatio, besterik gabe animatu jendea egonea tortzea, Lerinea, eta bueno, ba, baitare aipatu, ba, gure ekitaldi guztiak, matematikakoak eta zientzia kalean deitzen ditugun guzti horiek, euskeraz ikusteko, irakurtzeko, eta probatzeko aukera izango dezuela. Eta bueno, ba, bertan ere, ba, ni uste gure hizkuntza landu ahal izango dugula.
1: Ba, Lemniskata, elkarteko kide eta zientzia eta divulgazioa aholkularia, Jose Luis Etxezarreta, eskerrik asko detaile eta xetasun hauen gatik.
2: Eskerrik asko zuei batzeatio.
0: Mil esker, Jose Luis eta Maialen, zerura begira jarraituko dugu, kasu honetan eguraldiari begiratzeko.

0: goaldean, Chardonnay eta Sauvignon motako matxake biltzen, esan bezaleia hilabete bat aurreratu da, aleak txikiagoak dira, baina azukre asko hartzen ari dira. Beroaren ondorioz eta horregatik aurreratu da matx bilketa. Eta lehengai gehiago, elikagai gehiago eta ze mintzatuko gara. Kasu honetan, bada txerrikietatik etorritakoak. Zubirin mende bat, baino gehiago darama embutido sarrieta familia negozioan lanean. Alberto Arrietak duela 100 urte baino gehiago herriko denda batekin hasitako bidea, 4 belaunalditan luzatu da eta gaur egun Aritz Arrieta eta bere lengusua Inigo Ieta negozioaren ardura hartu dute. Haiekin solasteko aukera izan dugu, irratiko lagunak ere badirelako, eta beren hitzak bildu ditu Itxaso Etxeberria. Etxeberria, Itxaso, eguerdion.
1: Eguerdion, hasierako denda eta tabernatik abia tuta negozio aldatuz eta handituz joan da. Hirugarren belaunaldian hasi ziren txistorra eta astekiak ekoizten amonaren errezeta oinarri hartuta, eta argi dute hori mantendu beharreko altxorra dela.
2: Bai, urteetan zehar gauzak aldatzen direla, ez? Baino, bai, errezeta mantentzen dugula. Pues, adibidez, jarraitzen dugu egiten dena este naturaletan, txerriak eroste ditugu beti leku berdinetan, aske edo erdi aske bizi diren lekuetan, hau ere, pues, azkenean, garestiago da beste ibilbide batzuk baino, baina esaten dudan bezala hori da gure altxorra eta hori da gure sekretua, ez?
1: Gutxinaka ez soilik Zubirin salmenta puntu ezberdinetara eta supermerkatuetara zabaltzen joan ziren. Laugarren belaunaldiak etorkizunari begiratzen dio ere. Beraientzat erronka nagusia negozioa bizirik mantentzea eta ondorengoak bide horretatik jarraitzeko aukera izatea da.
2: Seme alabek edo bilobek iristerakoan hartzeko aukera izateko. Ez da derrigorrez deus, ni seme alabei esaten diet, beti gustatzen zaiena egitea, gustatzen zaiena ikastea, eta gero helduak izatera iristen direnean, aukera bat baino gehiago izatea. Eta hau aukeratzen balin badute, hau bizirik eta indartxu iristea, beraien eskuetara, genean enpresa edo negozio familiar asko hiltzen dira, pues hori, inork ez jarraitzen ez dutelako, orduan, pues norbaite jarraitzen balin badu, pues postasuna handia bai.
1: Embutido Sarrieta Zubiri herrian jaio zen eta bertan ekoizten jarraitzen dute. Negozio familiarra bizirik eta indartxu mantentzeaz gain, familiarentzat baiararekin lotura mantentzea ere oso garrantzitsua da.
3: Iruñerrian gaur.
4: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
5: Arresietako jaialdiaren barruan Ciudadelan 8:00 bost punta zikloak Alas Zirko konpainiaren kategoro proposatzen du gizakien jarduerek planetan duten eraginari buruz hausnartze aldera akrobaziak eta keinu eta objektu antzerkia uzartzen dituen ikuskizuna. Sarrera librea da. San Jose plazan bertsunatu zikloaren bigarren kontzertua ginen da. Zikloak abuztuko astelen guztietan 8:00 zuzeneko kontzertuak antolatzen ditu. Four Corners talde iruindarrak rockaren historiako abesti klasikoak interpretatuko ditu. 2023 sortu zen eta bertsoak jotzen ditu. Zinema gauak zikloaren barruan 10:00 Manuel Ribasen Kemekires Amor liburuko historietan oinarritutako Jose Luis Cuerdaren La lengua de las mariposas filma proiektatuko da Yamaguchi Parkean. Filma gaztelania zemanen da eta ume baten historia kontatzen du 1936 Galizian.
4: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
6: Itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
7: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafin Olabekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
8: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
7: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
8: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafin Olabe 11 eta Eskiroz 9.
7: Koltsoneria Gorritxo, biziatxe dena.
9: Colchonería Gorritxo, vive en el descanso.
8: Leika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxin Beltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. Bebat eta bebi mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko

aukera paregabea, mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena IKako edozein euskaltegitan. IKa euskaltegiak, Barañain, Kampion eta Atarrabia.

Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan kirol tartea zabalduko dugu. Atzo amaitu zelako Frantziako turra eta bertan bi iruindarrek protagonismo berezia ere izan dutela aipatu behar. Nagusiena Idoia Erasok izan zuen. Mendillorriko txirrindulariak lehendabiziko etapan ihesaldian sartu egin zen eta puntu beharrezkoak zituen puntuak lortuta maillot berdea erregulartasunaren maillota jantzeko aukera izan zuen. Beste hainbat ihesaldietan ere sartu zen Laboral Kutxako txirrindularia eta esan bezala bada protagonismo berezia izan zuen. Baita ere debuta egiten zuen Sandu Zelai auzoko Paula Ostiz gaztetxoak ere. 19 urte soilik ditu, bete berriak gainera Ostizek eta Movistar taldean geroz eta ardura gehiago eman dizkiote lasterketak aurrera egin ahala. Azken bi etapetan aurrekaldean ikusi dugu tropela gidatzen eta baita ihesaldia bilatzen ere. Beraz, zorionak bi txirrindulari hauei, benetan aurtengo turra ikusgarria egin dutelako. Eta amaitu baino lehen, agendari erreparatuko diogu. Asteko eta behin, zenbait zeinak dira, zenbat herri diren une honetan festetan, bakoitzak badaki non diren bereak eta gozatzen egongo dira, baina aipatu hemen Iruñan, gaur eguerdian, duela ordu bete eskaz, abiatu direla San Lorenzo Karrikako bestak. Besta herrikoiak, auzotarrek eta bizilagunek antolatuta, eta beti bezala bizilagunak protagonista izanen dituena, ingurutxoa eta dantzari izanen dira protagonista arratsaldean, erreieno banatzea ere izanen da beti bezala Ilunabarrean eta gau partean kale afariak edo auzo afariak hartuko du protagonismo osoa. Giro bikaina gaur, beraz, San Lorenzoko Karrikan eta baita ere Zibikanean ere gaur kontzertua eskainiko baitu Maika Makowski, beraz aukera badaukazue arratsaldeko 8:00 Maika Makowski musikari handiengeren emanaldira gerturatzeko, gero aukera izanen duzue San Lorenzora ere gerturatzeko. Makowskiren musikarekin geratuko gara, gure albiste kontakizunaren amaierar arte, esan bezala udako arratsalde eguzkitxonetan, bihar arte entzule!

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
1: Una camioneta gris.
2: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
1: Pedro Márquez y su novia.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
5: Baratze bat nahi.
6: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekiaeko dendara eta uda prestatu gurekin. Produkto kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda, Iturrama auzoan, Fuente del Hierro, 4.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Zubirin mende bat baino gehiago darama Emudio Sarrieta familiaren eskutik lanean. Belaunaldiz belaunaldi artisau errezetak eta egiteko modua mantendu dituzte, baino garai berrietara ere egokitu behar izan dira. Orain laugarren belaunaldiak hartu du negozionen ardura eta gaur horretaz hitz egiteko dugu gurekin Aritz Arrieta. Kaixo, Aritz.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Zein da familia negozionen historia? Noiz eta nola hasi zen?
1: Ba, gure historia Zubirin hasi zen, gaur arte Zubirin ere jarraitzen dugu. Duela ja 100 urte baino gehiago, Alberto Arrieta hasi zen, ez gauden lekuan, baizik eta ondoan dagoen beste etxe batean, eta herriko denda bat ireki zuen. Bazituen elikagaiak, baita egiten zituen alpargatak, el casa del alpargatero deitzen ziguten aspaldi. Eta bueno, horrela hasi zen gure historia, eta gero ja nire aitona monak pasa ziren orain gauden lekura, o geunden lekura ere, zeren bagenuen denda eta taberna bat lengoak zirenak, ate batetik ere komunikatuak zeudenak. Eta horria, pues hori, pues ere ultramarinos denda bat zen, bere tabernarekin, eta jende asko etortzen zen, herrikoak, eta batez ere bertan lan egiten zuen jende asko, baditugu lantegi handiak edo baziren orduan, eta oraindik mantentzen dira, eta jendea etortzen zen bertan erostera. Gero ja hirugarren belaunaldia nire aitona monekin ere lan egiten, nire aita Izeba eta hasi ziren lanean. Eta bueno, hasi ginen elikagaiak salduz gain ere, pues hasi ginen pixka bat gure estebeteak egiten, ez? Amonaren errezetarekin, eta aita Mikel Arrieta eta nire Izeba ere Rosariok nabarmendu zuten, pues jende askok zetorrela etxean egindako estebete hauek erostera. Orduan, beste aldaketa garrantzitsu bat gertatu zen, pues pentsatuz, jendea bere bila etortzen bazen, zergatik ez ginen gu joango gure, ezakite, bezeroen etxera, gure elikagaiak edo estebeteak eramatera, ez? Orduan, pues, claro, gauza bat da produkzio txiki bat egitea gure dendarentzat, eta beste bat ja da, pues, pixka bat Iruñara ateratzeko, pues behar dena. Eta hor hasi zen pixka bat aldaketa bat, beste aldaketa bat egiten, eta denda eta tabernan daukagun beste eraikuntza batean egin genuen obra txiki bat. Obra txiki bat, edo obra txiki bat bestearen atzean, eta gaur garena lortzeko. Ni horretzen ez txikian nintzenean, aitarekin, eraikuntza horretan, beko solairuan txerriak ikustea. Eta bertan ere, pues, ardiak, ardikumeak, eta, bueno, bertatik arteratzen genuen, dendarako produktuak, pues, hori aldatu genuen, eta hasi ginen pixka bat gure estebeteak egiten. Gutxinaka, hau, pues, ere haunditzen joan zen, supermerkatu batean baino gehiagotan sartzen hasi ginen, orduan pues beharrak ere haunditzen hasi ziren, eta beko solairutik paso eginen beko solairura eta lehenengo solairura. Eta oraindik geratzen zitzaigun beste solairu bat, eta duela pues 4-5 urte ja dena hartu genuen, eta bueno, pues Nafarroan bertan jarraitzen dugu, baino geroz eta bezero gehiago eramate dute gure produktua beren mailetara, eta horrela pues pasatu ginen ere duela ja 16 urte, eta esatu duela 16 urte ja egun guztiak gaudela hor edo osoki gaudela hor lanean, baina 14 urte nituela eta baitut 41 ja kapikua dela daramat pues oporrak nituen bakoitzean etxean laguntzen joaten. Eta, pues hori, pues gutxinaka sartu ginen, eta badaramatzugu nire lengusua Inigok eta biok, pues pixka bat lantegiko lana eramaten.
0: Hau, aipatu duzu pixkat gizartearen aldaketaren isla ere izan da, ze un urte hauetan aldaketa undia egonda bizimoduan, kontsumitzeko moduan, eta ardun zuk aipatzen zenuen, ba, ultramarinos denda bat pixkat txikitsua bertan dena saltzen dena, nola joan zareten ez soilik bertara hurbiltzen zena, baizik eta supermerkatuen bidez, eta haunditu egin dela. Nola bizi izan duzue, ba, 100 urte egon zarete zubirin, eta oraindik bidea egiten noski jarraitzen duzue, atzera begira, gainera, zerbait familiarra izan da, nola bizitzen duzu edo nora ikusten duzu egindako ibilbide hau?
1: Ba, ongi, diozun bezala hori, zubiritarrak gara, zubiritarrak ginen, eta zubiritarrak izaten ustut jarraituko dugula. Ni seme alaba baitut, 12 eta 9 urtekoak, zubirin ikaste dute, Esteri barren egiten, hain herri txikiak izan da, baiaren egiten dugu bizitza, eta ez bakarrik zubirin, baizik eta bos, larrasoainan egugin, bueno, 28 herri gara, eta, bueno, pues ez dakite, oso harro gaude, gure herrikoak izatea, gure baiarakoak izatea, eta bertan ere, lana sortzea edo pixka bat ekonomia sortzea, ez?
0: Kasontan zuk aipatu duzu, ba, 3. belaunaldia, zure aita Mikel eta Izeba Rosario Arrietaren belaunaldi hori.
1: Baita nire ama Kontxi, ez dela Arrieta, baino berak ere izan du erro handia gauden lekuan egoteko.
0: Ba, Kontxi ere, bela 3. belaunaldi horretan, erretiroa hartzen joan dira, Mikel Arrietak aurreko urtean zure aitak hartu zuen, eta zuk eta zure lengusua hartu duzu, ez? Errelebori 4. belaunaldi hori, nola bizi izan duzue aldaketa hori? Zazkenan bakoitzak baditu bere egin bere egitekoak, bere rolak, eta ordun aldaketa hori imaginatzen duzu zuentzat haundia izan dela.
1: Bai, urtean zer egindako aldaketak izan dira, eta ez da beti erraza izaten, nik beti esaten dut, familiarekin lan egitea baditu bere gauza onak, eta beste gauzak, igual pixka bat zailagoak direnak, baina, bueno, beti izan dugu argi, lehenengoa familia dena eta gure harremana dela, baina, bueno, ez dakit, gertatzen dira, gauzak igual, pues ez direnak hain errez, edo, bueno, baina denboran zehar egin dugu aldaketa, eta egia da, nire aita lengu urtean ja jubilatu zela, baina nire lengusua eta biok ja geramatzan minimo 10 urte bat edo lantegian edo estebete produkzioan eta distribuzioan gu geu eramaten genuela. Nire aita bai zegoela lehenengo denda eta taberna duela 5 urteia alokatu genuen, eta nire aita geratu zen gehien gustoko zuena, ez? Komertzioa, denda, bera komertziantea da. Eta bertan, pues egin du bere azkenengo urteak, bakarrik horretan, jendearekin harremanetan, erosten eta saltzen, eta, bueno, pues aldaketa orain bai jubilatu dela, baino aldaketa lehenago egina zegoen, eta pues orain bai bakarrik geratu gara. Denda ere alokatu dugu, eta geratu gara pues estebete munduan.
0: Estebete munduan geratu zaretela modu naturalean egin duzu, ez? Belaunaldian arteko ba pauso hori eta poliki nola aipatu duzu len amatxiren errezeta horretatik abiatuta egintzen utela, nola mantendu duzu ba haunditu hortan, ez? Negozio bilakatze hortan eta gero ere ba eraldaketa hoietan nola mantendu duzu elikagaien ba produkzio naturala eta zapore errezeta hori mantentzea.
1: Pues que argien daukagun gauza, bai nire lengusuak eta bai nik, da amonaren errezeta dela gure altxorrik haundiena. Orduan da aldatu ezin dugun gauza bakarra, mantendu behar dugun gauza. Zeren bestela aldatzen balin badugu hori, embutio sarrietaren funtsa edo ez dakit nola esan, aldatuko litzateke eta galduko genuen gure izaera, eta orduan galduko genuen ere, pues nik uste jendeari gutaz gustatzen zaion gauza, ez? Orduan, bai urteetan zehar gauzak aldatzen direla, ez? Pues teknologiak ematen dizkigu zenbait ez dakit aukera edo gauzak hobeto egiteko, baino bai errezeta mantentzen dugula. Orduan, pues adibidez jarraitzen dugu egiten dena este naturaletan, txerriak eroste ditugu beti leku berdinetan, aske edo erdi aske bizi diren lekuetan, hau ere, pues azkenean garestiago da beste ibilbide batzuk baino, Baina esaten dudan bezala hori da gure altxorra eta hori da gure sekretua, ez?
0: Zuek argi duzu zuen egiteko modua hori dela eta kalitatea erdigunean jartzen duzuela, txistorra bada oraindik zuen produkturik ezagunenetako bat, baina hoiekin batera ba betegarriekin, saltxitxekin, txorizarekin eta bestelako produktu naturalak dituzuena. Kontsumoiturak ere asko aldatu dira azkeneko urteetan, jendeak eskatzen duena aldatu da, zein da jendearen erantzuna? Sumatzen duzue produktu hauek kontsumitzen jarraitzen direla, jende gazteak ere erosten du?
1: Ba, nik uste bai, gizartea aldatzen doala eta geroz eta gehiago, badira ohitura aldaketak, bai, ez dakit, kirol edo mugimenduaren arloan, eta baita ere elikagaia arloan. Nik uste hori, pues, gizartea osasungarritasun batera bagoazela, baina, bueno, nik ere esaten dut, txistorra ez dugula egunero txistorra bokata bat hartuko edo, eta jendeak txistorra hartzen jarraitzen du. Nire ustez, hartzen duen bakoitzean, gure hartzen duenean, nire ustez da, pues, hartzen duen bakoitzean, oberena izatea, edo, bueno, edo behintzat oso ongi egina izatea, eh? Hemen Nafarroan ba gaude bat baino gehiago, oso onak egite ditugunak, eta...
0: Txistorren artean eta produktu beraren artean ere, ezberdintasuna handia dago batetik bestera.
1: Bai, supermerkatuetan, produktu batetik bestera ikusten dituzu produktu berdinak, baino mundu bat dago bereien artean, pues gure arloan berdin gertatzen da. Baino hori, aldaketa haus... sumatuaren nik ikuste dut gure produktuak lehen bezala kontsumitzen direla eta gutxinaka gauzak horrela egiten ditugu moduan, ez? Belaunaldi gutxinaka pixka bat goragoaz. Orduan pues momentuz produktuak pues jarraitzen dira.
0: Seinale oso ona da hori.
1: Bai,
0: iristea. Zubirin, hasi zinetan, Zubirin jarraitzen duzu, Zubirikoak zarete, zuk esan bezala, eta noski herriari oso lotuta dago, eta kasu hontan Donejakue bidearen geltoki garrantzitsua da ere herri hau. Zer harreman duzu herrira bidea eginez iristen direnekin?
1: Bueno, esan bezala orain, denda lokatu dugu, lehenago ere taberna lokatu genuen, naiz eta oso harreman itxia izan eta gure produktuak bertan dauden, Bar Valentinen eta Arrietan, oraindik izena mantentzen duena. Eta hoiek genituenean, harremana ere Donejakue bidearekin, oraindik ere pues estuagoa zen, ez? Baino, bueno, lehen esan bezala ere, ondoan gaude eta askok pasatzen dira. Eta, bueno, pues igual... pasatzeko ordua badira bi biderdian daudenean 11etako hartzeko eta pues igual geritzen dira taberna eta gure produktuak saltzen dituzte, osea hartzen dituzte eta gero arratsaldez pasatzen dire o gaua gelditzera pasatuko direnak arratsaldeetan pues badoaz ere zeozer hartzera edo dendara zeozer erostera eta hor pues dastatzen dituzte gure produktuak. Eta orain pues duela ja pues ez dakit bizpairu urtetik ona edo bi urtetik ona badaukagu denda online. Orduan nabaritzen duguna da jende asko edo Donejakue asko beren elmugara iristerakoan, beren herrietara iristerakoan, esan dute jo, pues ze txistorra ona edo ze relleno ona jan genuen Zubirin, ez? Eta egite dituzte bere etxetatik, estatu guztien zehar bere eskaerak.
0: Zeinen ongi txistorra bokata bat, edo tegarria beti ongi momentu ona da, baina bidea eginta gero edo kirola eginta gero, ba are hobeto. Kasu honetan, komentatu dugu, aipatu dugu, egindako ibilbide hori nolakoa izan den, hasiratik eta orainera, pixka eta aurrera begira, etorkizunera begira, zer erronka ikusten dituzue edo norantz joatea gustatuko litzaizueke?
1: Bueno, pues gure erronka garantizuena da, hau bizirik mantentzea, gure semealabek, edo bilobek iristerakoan hartzeko aukera izateko. Ez da derrigor ez da deus, ni semelabei esaten diet, beti gustatzen zaiena egitea, gustatzen zaiena ikastea, eta gero helduak izatera iristen direnean aukera bat baino gehiago izatea. Eta hau aukeratzen balin badute, hau bizirik eta indartsu iristea beraien eskuetara, hori bai dela pues pizka bat gure erronka edo bai.
0: Altxorra hundia.
1: Altxorra hundia.
0: Altxorra hundia, bosgarren belaunaldi batek ere jarraitu alizatea, eta imaginatzen dut hori zuentzat ere eta familiaren zat orokorrean aurretik ere egon direnentzat, ba, izango dela postasuna hundia ere aukera hori izatea.
1: Bai. Bai, azkenean enpresa edo negozio familiar asko hiltzen dira, pues hori, inork ez jarraitzen ez dutelako, orduan pues norbaitek jarraitzen balin badu, pues postasuna handia, bai.
0: Ba, eskerrik asko Aritz Arrieta irratira hurbiltzagatik, Zubiritik bidea hau egiteagatik eta zuen egiteko modua batez ere eta zuen ba Embutidos Arrietaren inguruan pixkat gehiago kontatzeagatik. Milesker.
1: Milesker zuei oso gustara.
2: Bilabesan sartu. Eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Kolombian ia herrialde osoan antzeman den 7,4 indarra izan duen lurrikara gertatu da. Oraindik ez dakigu hildakorik izan ote den, baina Kibdo hirian zauritutakoak izan direla eta eraikinak erori direla jakinarazi dute agintariek. Kali hirian ere hainbat eraikin kaltetuta daudela jakinarazi dute. Hemen gurean Joni Sausti Donostiako alkateak afari solidarioak debekatzeko erabakia defendatu du gaur faktoria saioan, argudiatuz debeko esartzeko arrazoi nagusia ez dela segurtasuna izan, arreta eredua hobetzeko asmoa baizik. Gainera, Donosti inguruko herrien jarrera kritikatu du beste behin, eta salatu, Gipuzkoako zenbait herrik ez dutela gizarte zerbitzuen dekretua betetzen. Jon Insaustik jakinarazi du, Gipuzkoako aldundiek duela bi aste deitu zuen udalerrien mailak, erantzun eskasa izan zuela eta udalerri asko ez zirela agertu. Donostiako alkateak gizarte zerbitzuen legea betetzeko eskatu die udalerri guztiei.
2: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor, nik laguntzarik ez jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Uztet, hoiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak pixkatu beto egingo duela.
1: Frantzian debekatuta egongo dira bihartik aurrera kontsumitzailearen baimenik gabeko telemarketing deiak. Enpresek kontsumitzailearen baimena beharko dute aldez aurretik eta garbi azaldu beharko diote ze enpresa diren, zertarako eskatzen dioten baimena eta zenbat denborarako izango den, gehienez urtebetez egin ahal izango dizkio enpresak deiak kontsumitzaileari eta honek edozein momentutan eskatu ahal izango dio enpresari gehiago ez deitzeko. Legea ez betetzeagatik dei bakotzeko 365.000 euroko isunak izango dira eta legez kanpoko dei baten eraginez. Iruzurtzat jo daiteken salmentaren bat gauzatu ezkero 1.500.000 euroko ere izan liteke. Ekonomia kontuetan, Nafarroako Ogasunak jakinarazi du, diru bilketa 10% handitu dela urtengo lehen sei hilabeteetan iazko epeberarekin alderatuta. Zehazki, 2.588 milioi euro jaso zituen zerga bidez Nafarroako Ogasunak iazko lehen sei hilekoan baino 242 milioi gehiago. Ekarpen handiena egiten duten zergen artean, pertsona fisikoen gaineko zerga izanak gehien hasi dena. 23%. Errepidean, Zierbenan 8an 4 kilometroko autopilak eta ordu honetan Kantabriako norantzan, hiru autoren arteko istripua gertatu da eta eskuineko erreila itxita dago. Irunen, 121A nazionalean, kilometro tartiko kotxeila da Iruñara bidean, matxura izan duen kamioi bat eskuineko erreila oztopatzen ari delako. Eta eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du, oroar giro eguzkitsu eta lasaia izango dugu larratxaldean, baina Nafarroan litekena dela trumoiek aitzak jotzea. Iparraizearen eraginez, termometroa 25 eta 30 gradu artean kokatuko da. Laurak eta 3 minutu dira, 5etan urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, eta bitartean informazio une oro, orain albiste zerbitzuan.

0: Arte Museoak beti bezain goxo irekiko dizkizu ateak uda honetan. Sorkuntza garaikideena Juan Azimaren eta Rosalinda Xaxibirekin. Eta zirkulu batetik begira talde erakusketarekin. Gainera, arte garaikidearen historian zeharreko bidaia oinarrizko mugimenduak bildumaren erakusketarekin. Hori guztia eta askoz gehiago ere Euskal Herriko arte garaikidearen museoan. Arte Museoan.
1: EITB-ren eskutik.
2: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
1: EITB-ren eskutik.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Asteazkenean EITB-k zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoak gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
4: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
6: Ze kimika klase eragiten ote du musikak?
7: Ba, denetatik, ez da? Kimika organikoa, ez organikoa. Nik uste kimika asko dagoela, ez? Musikaren atzean, edo bintzat neri asko sortzen dit.
6: Zu kimika ona musikarekin, esan oiden eran?
7: Bai.
6: Musika eta alde bateko kide zara?
7: Bai.
6: Ez da sakula berandu? Eta ez dugu, a ber, adinkerian ez gara eroriko, baina bueno.
7: Bai.
6: Zenbat urtereke hasiz elkartu zineten Haydn Garden taldea osatzeko?
7: Ba, homen, niz, bueno, orain ez dut esango, baina ni orduan baizarrena nintzela, eta ba, 45 ingurukin. Esango nuke, bai. Da orain, ba, 51 dauzka, ba, 6-7 urte, bai. Eta, bueno, partaideak sortu zutenak taldea bai gaztexoak. Zirela orduan, ez? 30 inguru, uste dut.
6: Eta zergatik nahi izan zuten zu kantari izatea?
7: Ba, hola, arrela suertatu zen. Azkenean, lankide ginen, bueno, bian nahi izan ziren pixkatez taldea sortu zutenak, eta bitako batek nerekin lan egiten zuen, eta beha bateria jotzen zuen, da beti, ba, laborategian hortzegoen, ez? Bere erritmoa eraman ez zerbaitekin, eta esate ziten zu kantotan ibilizia ez da tani, bueno, ni korotan, hola, baino etorriko zinaken, eranaiakin nahi gehala ez dakizer, bueno, eta orduan ez, urte batzutara ja biak beste lanbide batekin ni Inglaterratik bueltatu, bueno, beste gora batean, orduan elkartu ginen, eta orduan hasi ginen.
6: Zer, gogoratu araz egin zenion urte batzu lehenago egindako proposamena?
7: Ez, bera, bueno, elkartu ginen, eta horrela izan zen, elkartu ginenean, orduan berak esan zian, jarraitzen dugu, eta animatuko zeinake? Nik uste proposamenare berriz ere bota zidala. Eta beste lanik ere igoan agian, bai, botako nioketa. Zan, bueno, saiatuko, ea, bai, eta orduztikan, bai, nahez da motzen.
6: Eta saiatu zineten inglesez kantatzeko, orain arte behintzat?
7: Bai. Orain arte, bai. Orain ja aldatuko da gauza, baina, bueno, bai, orain arte inglesez. Nik kanpoan Inglaterran pasaditut urte batzuk, eta nik uste musika estiloa ere hasieran, claro, berria izan da ez da, naiz eta din batekin izan, baina berria musikan, ba, errexena egiten zitzaidan azan letrak inglesez egitea, orduan, bueno, horrela hasi zen.
6: Eta segi ere bai, eta egia da, disko bat kaleratzeko tantzaretela?
7: Bai. Orain ari gara nahasketa kontutan, Inigo Etxarrirekin, eta, bueno, ikusiko dugu, aber, noiz kaleratzen den.
6: Eta orduan ezagutuko dugu, zuen diskoa. Eskerrik asko Miren Larrea, zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian azaltzeko gonbidapenari baiezko mateagatik.

0: Miren Larrearekin joan den astean aritu ginen ostiralean, mentxu aiertza. Ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Mentxu aiertza Ibarrakoa, kantaria dela esan dugu eta hotza, behar badazaguna. Euskadi Irratian Norteko Ferrokarrilaren zunda, Antxe Bera Biraide. Zientzia gaietan berri emali hasi zen nondik eta Manchestertik. Antxe bizi baitzen garai batez. Lehenago Edinburgon Kimika Fakultatean doktora du ondorengo kontratu bati esker. Aurretik Sheffielden Kimika Organikoan tesia egin zuelako. Abia puntua Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Fakultatean izan zuen. Gero, Zaragozara, Espainiara karrera amaitzera eta Madrildi pasatuta gutxira ikerkuntzarako bidea Erresuma Batura. Atzerrian formaziorako joan etorrian ibilita eta irakaskuntzan sartu irtenak eginda, tokian tokian aurkitu izan zuen tartea, 25 urtez aurkitu ere, saskibaloian jokatzeko. Euskal Herrian orain, Tolosako Paper Eskolan irakasle dabil. Irakasle, zertan?
1: Ba, lanbide ziketan, eta erdi maila eta goi mailako kimika familiko ziklotan, kimika gintza eta kimika industriala.
0: Zer moduzko lana da, irakaskuntzarena?
1: Ba, niretzat behintzat, lanbide ziketako ibilbidea irakasle izatea oso asko gustatzen zait, aukera daukagulako gauzak oso praktiko egiteko, eta gainera lan munduarekin ere kontaktuan zaude, eta ikerkuntza edo gauzak probatzeko aukera ematen duelako, orduan niretzat oso egokia eta oso gustukoa.
0: Ikasle jakimina piztea zure eginkizun alda?
1: Bai. Baina ez eginkizun agian, da, beraien jakimina daukate, da, aurkitzea, eta hori pixkaba sustatzea. Batzuekin erresa da, besteekin ez.
0: Ez dago formularik.
1: Edukiko, egongo balitz ez, irakasle askok erabiliko lukete, baina ez. Eta, bueno, eta batzutan batzuek joaten dira, eta ez duzu bere jakimina piztu. Eta, bueno, horrekin geratzen zera ez, baina batzuekin bai, eta egia da guk ikasle oraingoz gutxi dauzkagula, eta horiekin erresagoa da bilatzea hori edo sustatzea, eta batzuekin bai, ba oso ikuste dituzu erdi mailan gainera iristen direla pixka bat motxila pixutxuekin, ez? Etxeko kontuak, DBH-eko kontuak, ez dakit egoera zailak, eta ikusten dituzunean gero, ba, erdi maila edo goi maila bukatuta, eta zertan, hola, nola ze gogoa jartzen dioten guztiari, ba, horrek bai ematen dula, bueno, ilusioa eta bizipoza.
0: Zure noiz piztu zitzaizun ikerketarako gogoa?
1: Nik uste beti da nik. Ni ikertzaile izan naiz edo zer gauzekin, ez? Nik uste gogoratzen naiz txikian intzela, ba, txampu bat nahi nuela, ez dakit pixka bat, ez? Ezaugarri guztiak betetzen zituela eta horretxe haitzen itzan. Txampu desberdinak hartu, nastu, abertzer gertatzen zan. Ez, nik uste beti da nik izan dudala hakimina, gauza guztietan.
0: Saltzera ditzen zai horri?
1: Bai, nik uste bai, ez.
0: Zei, ikerketa ez da reza.
1: Ez, eta gainera oso frustrantea eta normalean gauzak gaizki ateratzen dira. Eta gauzak ondo ateratzen direnean, hori bai ospatzen duzula, ez, azkenean. Baina gauza, preste egon behar duzu, maitza gehienak negatiboak edo behintzat ez nahi dituzunak izateko. Eta hori da askotan agian jendeari, gehien etzaiona gustatzen, ez?
0: Eta gainera horretan aritzeko bekak eta lakoak lortu behar. No, eta nola askatu ere jakin behar, horrege bada abentura.
1: Bai, nik uste orain gaur egun behintzat, bueno, bekario izatea gutxienez, bueno, kotizatzen duzu, ez? Gizarte segurantzan, eta bueno, beste egoera batean dago, baina bai, oso bizitza, hori, hortarako bai izan behar dezula hori, gogo asko, eta hori, eta askotan topatzen dituzu zailtasunak bidean, ez dizutenak laguntzen, ez du daukazun sormina, sormen edo probatzeko edo lan egiteko gogo horrekin ez dute ezatuz bat.
0: Ikerkuntzarako, metxu, ordenadorea laborategia ze behar da gaur egun?
1: Biak eza, nik uste. Ordenadorea ja, nik uste donatarako behar dela, ez? Eta ni egia san, azkenean ere ikerkuntzan egin nuen bidea edo, azkenean hasieran daukazu laborategi asko, eta ordenagailu gutxi, eta gero ja joten da ordenagailu kantitatea denbora pasatzea behar dezun denbora gehiago, laborategia gutxiago, eta ja momentu bat iristen da, nun laborategia bakarrik ikusten dezun, ba, bueno, ba, zure lankideekin zaudenean, edo nola dihoazten gauza jutzezeanean galdetzea, ez? Eta neri hori itzitea da nahin beste gustatzen. Neri gustatzen zaidana da, hor, laborategian aritzea. Hor, bueno,
0: laborategi toki bera legia.
1: Bai, bai. Bai, hor salseatzea, ez? Salsera esan dezu bezala, ba ni salseatzeako aukera ja gutxi neuzkala ikusita eta ikusita pixka bat bizitzak noran eraman, aldaketa bat egin nuen bai.
0: Zure bizitza musikalean ikerkuntza txikia ere egin duzu? Zer izpide nagusitu zaizu?
1: Ba, ez dakit, hasieran izan da pixka bat taldean, ez? Doinuak sortuta zeuden, orduan horren inguruan ba, ze gai zertaz hitze egin, ez, azkenan ni izan naiz gehiago melodiak eta hitzak jarri dituenak, orduan, ba, taldean zer nahi zuten, pixka bat jarraitu ditut, irizpide batzuk ja pixka bat jarritak zeudenak, ez? Eta gero ja bai, oraingo disko, ateratzen danean disko berri hau bai izango dala gehiago, beste irizpide berri batzuk sartu diren momentua.
0: Rantxera dator, Mentxu Aiortzaren bihotzeko fonotekatik.

0: nire amari. Berarekin norbait noizbait komentatu dut eta berak etzeukan oso etzango gogoratzen abesti honetaz bereziki edo, baina ni gogoratzen naiz eskolako bidean berarekin Seat Panda txuri batean beti korrika eta presaka eta momentu batean abestia bentzut bera kantatzen. Bera ez da gogoratzen, baina ni bai, ez dakit ez, dazkazun oroimen batzuek hor nahastuta beneten egia edo, ez dakit, ni da, ja, askotan, gauz askotan gogoratzen naiz, norbaitekin komentatzen dut, eta esaten diate, ez dakit ni horrela gazan edo ez, orduan ez dakit, hau horrela zan edo ez, oizan zan edo ez, baina ni gogoratzen dut hori. Eta orduan ba, horrekin hasi nahi nuen. Zerrenda hau asko pentsatu eta asko buelta asko mandizkiot, baina bueno, hau izan da nere lehenengo oasteko bintzat abestia.
1: Zer moduzko aurra zinen, Aguilarrek kantatzen zuen bitartean zehar?
0: Egia san oso, normalean, bai, nahiko jator, nere gura soei bintzat ez nien, nola, arazo gehiagirik, nera bezaro arte bintzat, nahiko, bai, eskolan ondo ibiltzen itzen, kirola egiten nuen, ez, saskibaloia, bai, ez nuen arazo gehiagirik.
1: Lagun artean ere, bai?
0: Bai, nik uste dut baietz. Bai, egia da lagun taldea undia ginela, baina azte burutan ni beti aman herrira, ez, Betelura joaten itzen. Orduan, bueno, bastentze harreko eskolako kontutan eta, ba, bueno, hor ere egoten zian gauzak, ez, orain gogorat bulineta entzuteitu zula eta egoera, hola, ez diren akain egokiak eta agian orduan ere gertatzen ziren, zuet zerala oso kostiente, baina, bueno, orokorrean, bai, lagunekin eskolan, normalean, bai, ondo, baina hori, gero aste burutan, alde egiten nuen eta herrira.
1: Bai, Ibarrak eta Beteluk oso musika desberdina izango zuten.
0: Bai, bai.
1: Airean
0: bai,
1: ere.
0: Bai. Bai, da Ibarra gutxi izan zen, ez, hiru urte bakarrik, gero ja Tolosan, eta eskolare Tolosan, orduan nik bezitza egia san Tolosan eginet, baino, bai, aste buruta oporretan beti herrira, Usaia ere desberdina zen, ez, Tolosatik Betelura, Tolosan Ibaia papelerak, eta Betelun ba beste...
1: Kiratsa batean, Usaia bestean.
0: Hori da, bai, hori da, hori da, bai.

0: Itoi.
1: Bai.
0: Eta Mentxu.
1: Honek eramaten hau 12 urte nitunean, nele lehenengo udalekuak, Etxarri Larraunen, eta esnatzeko abestiak Itoi zen ambulantz albunetik, ba, monitore bat, Azkoitiko Imanol, ez dakitela, ez dutela ikusi orduztik. Beti jarri
0: ez entzuten ari baldin bada, behar bada bera gogoratuko da, hombre, aspaldi entzun gabe.
1: Hori da, eta horrekin hasi nintzen, eta nun ezagutzen Itoiz, nik orduan, eta orduan ezagutu nun, eta orduan hasi nintzen, eta jonitzen pixkat, bukaeratik atzera, ez? Ja, ordutik gutxira, ja, banandu iziran, orduan, bai, hori izan da.
0: Beraz, izan zen, ezagutu eta gustatu, entzun eta zaletu?
1: Bai. Maiten bindu nintzen, bai, Itoiz izan da beti, euskal talderik, bai, orain arte behintzat, bai.
0: Bere diskografia daukazu?
1: Bai.
0: Noiz hasi zinen osatzen zure fonoteka? Pagarekin, soldatarekin?
1: bueno, egia da, gurasoak, enpresa daukatela, ez, enpresa familiarra, eta orduan, bueno, askotan ode laguntzen, edo, bueno, ez dakit bereziki, ba, nik uste gehiago pagarekin, bai, ze laguntzen genuen, baina, bueno, ba, gero etziguten bereziki agian udaratan laguntzen, baina, bueno, dirurik igual ez, edo, bai, baina, bueno, hola, gogoratzen dut, bai, 12 urterekin ere, herniatiko operatu ziaten eta oparia izan zen musikako bai?
0: Konbalesentziak izan zuen bere saria.
1: Bai, oso ona, gainaz, bai. Eta ordon hasi nintzen, bueno, bai, ja, CD, bueno, zeuka, viniloa zeukan, baino ja CD-ak ere bai. Eta orduan ja, bueno, lehenengo CD-ekin hasi nintzen, eta bai, Donostira edo, bueno, edo musikako, bueno, Tolosan ere egongo zen, baino nigo goratzen lehenengo CD-ak Donostian erosi nituelan ere amakin, eta gero ja, ba, hortik aurrera, bai, ja kolekzio ja nahiko importantea, bai.

0: Michael Jacksonek ondo sentiarazten altzen duen.
1: Bai. Bai, gainera hori, nik leheno esan dudan musika ekipo hortaran vinilo gutxinizkan, baino lagumateko partitu zidan, paskuneko partitu zidan vinilo hau. Bat, eta, bale, bat abestia, bale, baino bigarrena iristen zanean, hau abesti hau, dantzan jartzen itzen, eta bai, bai, bai. Eta horrek ere gogora azteite gara hori ez. Nik beti musika dantzarekin asko lotu dut, asko, eta zenbat eta gehiago dantza garriagoa izan askotan non, gustokoagoa ez.
0: Dantza koreografia moduko bat ere behar izaten da, saskibaloi kantxan?
1: Bai, koreografia modu, bai, ja. Bai, bai, askotan ez, izaten dira jokaldiak, eta jokaldiai jartzen zaizkie zenbakiak edo izenak edo, bai, azkenen koreografia bada, bai.
0: Kirolari txikitatik?
1: Bai.
0: Saskibaloi zale?
1: Bai, egin esan, saskibaloi zale, ba, eskolan aukera hori zegoelako. Garai hartan ez zeuden aukera asko. Eta, bueno, ba, ikusen un saskibaloia, da, bueno, vale, orain begiratuta atzera esaten un, bueno, aukera gehiago izan manu, ba, ez dakitzera aukeratuko nuken, baino aukera hori egin noen, eta jazta, listo. Behatzi urtekin hasi, eta urtetara arte, bai, bintzatu horregon itzan. Jolasten, bai.
0: Lesioak ere gertatu daitezke?
1: Bai, gertatu ziren, bai, bai. De xente, baina, bueno.
0: Eta orduan ere senda biderako musika?
1: Bai, noski. Musika beti egon da hor, bai.

0: Gauzek nora zaramatza?
1: Beteluko festetara. Beti izotz beti etortzen zan Beteluko festetan, gau batean, normalean larun batean. Eta Xabi San Sebastianen nagotxakin, hortxe, gau guztia dantza eta dantza. Abesti hau bereziki, bueno, bai, gustatzen zait, baino asko gogoratzen naiz, ba, bueno, ba, korronez jartzen ginen abesti baten, ba, ni gazteagoan nintzanean, egan juten nintzan. Jartzen zian, ja, ni baino zarragoak ziren hauek aurretik tiraka, buah, eta bai, bai.
0: Indarrak neurtuz.
1: Bai. Bai, bai, eta oso, bai, hortara eramaten naunez, ez bet, bai, deteluguko, bedetelura bereziki, baino horko herriko festetara, asko, asko disfrutatu dut herriko festetan.
0: Beteluketan edo Tolosa inguruko herrietan ere bai?
1: Bai, bietan, baina egia da, bueno, nola, aste buruetan eta oporretan normalean Beteluen egoten nintzen, gehiago hasi nintzen han inguruan, eta gero ja, bai, elduguan nintzanean eta ja Tolosan gelditzen nintzenen, ba, bai, bai, hemen, ba, bueno, ez da, Alegi, Bilabona, inguru guztiak, ez Anoeta, Irura, bai.
0: Gertueneko hoietara.
1: Bai, ja.
0: Kimika karrera egiteko erabakia? Noiz etorri zitzaizun? O Aixa etorri altzitzaizun?
1: Ez, Aixa, Aixa ez. Egia izan, egia da, hasiera batean izan txala deskarte bat bezala, ez? Zer etzai gustatzen. Eta etzitzaizkidan ingenieritzak edo marrazketa teknikoa etzaidan gustatzen, kanpora. Osasuna, biologia fuera, eta letrak agian bai, baina bueno, ja zientziatatik jo nintzen, orduan esan nuen, bueno, hemen gelditzen naiz, orduan zer daukat hemen aukeran, matematika, fisika, kimika, ba, matematika ere asko gustatu zitzaidan, baina esan nuen, bueno, kimikak agian, eta bueno, lehen esan dudan bezala, etxean ere, bueno, nere gurasoa dauk zeukaten enpresan, ba, bueno, kimika erderekin erlazioa zeukan, orduan esan nuen, bueno, ba, mendik tirako dut, eta ea zer gertatzen den.
0: Etxean laguntzeko ere?
1: Ere, ai, bai.
0: Lagundu izan duzu?
1: Bueno, pixkat, baina gero azkenean nere erabakietan etxean gelditzea izan, ardun.

0: Ezin zen erritmora gitarra jotzeko imintzioan irudikatu beraltzaitugu?
1: Bai, bueno, festan baten baino gehiagotan bai, bai, bai, bai, gogoratzen ez gainera Sheffielden Inglaterran, osako festa batean bai. Bueno, hau egia san, bueno, ikusi ez orain arte ez zeon rock and rolla gehiegi ez, eta 15 urtekin eskolan, bueno, ani Monjatako eskola batetik apaizen eskola batera jo nintzen, eta mutilekin elkartu ginenean, ba, musika, ez, estilo desberdinak eta hola, eta lagun batek Javi Grandes ekutzi zian albuma eta bea da pixkat ba, nire rock and rolla edo rockaren pixka sartuz ninduena, ez, Back in Black diskokin, eta horregatik sartu eta bestia, pixkat hori zantzan nire bari, nire lehenengo kontaktua nire estilo honekin.
0: Musika instrumenturik?
1: Ba, akordeoia bere garaian. Bai, baina, bueno, 15 urtekin justu hasi nintzanean utzi nuen, eta gero soinu txikiarekin ere egin nuen inmersio batola, beste urte pare bat, baina ez, gerora konturatu naiz, nire instrumentoa berez ahotsa dala, eta ahotsarekin gustora nagoela, ez, baina, bueno, bai.
0: Roka ezagutu eta kantatu ere bai?
1: Bueno, ez, orduan, beida, orduan, seguraski kantari ibiltzen itzan, Odei Ertz Txiki, Tolosako abes batzan, hor urte batzuk egin nituen, baino ez, hori, oso estilo desberdinazta, bai, rockarekin edo kantari edo nik, ez dut inoiz nire burua irudikatu rock talde batean kantari, ez,
0: eskerrak, orduan,
1: ez, bai, hori da.
0: Ez dugu zango amets bat bete duzunik, baina hortxe zaude,
1: bai, bai, bai.

0: los fabulosos Cadillacs.
1: Bai. Hau entzutean gogoratzen naiz, bueno, eramaten hau Xanti Tabernara, Tolosara. Eta bapatean abestia entzun nun, eta ni justo ba, bueno, ba, bizitzaren gatik, edo bueno, da nadarako gatik, Argentina juteko aukera izan nuen. Eta garo, han ezagutu nitu, Los Fabulosos Cadillacs abestia hau. Eta bapatean Xanti Tabernan entzuten dut abestia. Eta mutil talde handi bat hor, abestia zekien, nola da posible. Eta, bueno, gero konturatu nintzen, ba, bereien abestia zala, ez? Zubo taldea zeukaten, eta ez dakin norbaitek gustoko atzuna abestia, eta, bueno, eta eskatzen zuten beti, ateratzen zirenean bazkariak, afariak, eta eskatzen zuten, eta jartzen zieten tabernatan, eta kantatzen zuten. Da. Eta gerora, ba, lagunak ditut. Ze, bueno, kabortan horrela egaldertu zen, baina gero urte betera edo, ba, ezkontza baten bitartez ezagutu nitun, eta, bueno, gero ja oso lagunak egin gara, eta gero ja ezagutu, nolbertu ulertu ez erratia, ez, no? Eta orduan gogoratzen dit, egoera hartara, eta gero, ba, lagunak, ez, egin nirela, ez, horren ondorio zetzen, baina, bueno, bai, ondoren, no?
0: Zure kuadrilak ere ba aldu, bateratzen zaituen abestirik?
1: Ba, kuadrilak, bueno, ba, gu kuadrilla egunak eta hasi zirenean egiten Tolosan, bai Xardi, Peña Xardi, bezala xardinerak, ez, orduan desde Santurce a Bilbao, baina hori, a ber, hori kantatzen genuen beste gabe, orduan, ez dut uste daukagunik ola bestirik.
0: Futbol talde honek bezala ez.
1: Ez, hori da.

0: Zerrendako asutan.
1: Mhm. Bai.
0: Non gaude?
1: Madrilen. Bai, Madrilen, Masifataken kontzertu batean. Uf, izan zan, bai, bai, bere digo, gora gazteit momentu hortara, eta bueno, Madri azkenen, Madrileko urtea oso berezia izan zan. Eta, bai, hango lagunak, hango giroa, bai.
0: Zer duzu zeneko musikak?
1: Ba, egia zen, orain neretzat, egia da, zuzeneko musika hori sortzea gehiago gustatzen zaidela, jasotzea baino. Eta juten naizenean, ba, ondo, sartzen zera, ez dakit, nik uste zehala zu, eta musika, baina azkenean zuk egiten duzu, ez? Musika horren interpretazio bat, eta zu bizitzen duzu zure historia musika horrekin, ez? Piskat programa honekin bezala orduan.

0: Kimika organikoa tesi lan egiten lagundote zizun, bertako musika taldeak, hau da.
1: Bai, nik uste, ez dakit tesia egiten ari nintzen bitartea, baina tesiaren ba, tartetan, ez da. Ba, egia da oso lagun talde polita daukagulan, bueno, oraindik ere jarraitzen dugu harremanetan de xentek, eta, bai, lotura handia daukagu, eta hango giroa, ez unibertsitate giroa zan, bai, izugarria. Eta, bueno, ba, egia san, abesti pilo bat edukiko nituzke aukeratzeko, baina, bueno, egia da, hau, Arctic Monkeys xefileko gizan da, eta abestiare gustatzen daitala, eta topatu genitula hor, festa batean han, eta nire lagun batek argazkia, eta hor da, argazkia kantariarekin, eta bueno, ba, bai, esan nahi asko doka.
0: Ez dugu esan zestesi egin zenuen, bitxetan esaterik bai?
1: Bueno, DNA-ren zatitxo baten, mutazio baten sintesi kimikoa. Lertu balimada zerbait.
0: Bueno, titularra hartu dugu. Haiden Garren taldeko kantaria da Mentxu, bost kide osatutakoa da, eta bihotzean du nola ez.

0: hauxe da mentxu, aiertza kantuan.
1: Bai da?
0: Zabesti da?
1: Sky of my mind, abestia, gure lehenengo maketakoa. Eta abesti hau, bueno, baukeratu dut azkenean orain ere disko berrian euskarazko versio estiloko akustiko bat ere jarriko dugu. Oso berezia bihurtu da abesti hau. Gogoratzen naiz, komposatu nuenean letra eta melodia Eskozian negolan ere alabata bikotearekin eta ez dakit, oso borobila bezala, ez? Atera zitzaidan letra edo guztia, ez dakit, sensazio oso politiakin geratu nintzen, eta gero ja, egia da, gure singela estiloko zerbait, ez, izango dalakon edo jarri genuen hor maketan, eta egia da, ba, jende desentek ingurukok, ez, azkagunak, ba, lagunak, eta tosten dianak kontzertutara noizbait, ba, esaten digute da, politenetako dara, guztokoenetako dala.
0: Lehendik zenutena orainkoan erateratzea eta irauteak, zer esan nahi du?
1: Ba, bueno, pixkat lotura hori mantendu nahi duzula, ez? Hasiera ingeles ez izan zen, agian bimak eta horiek ja zeuden ja erabat, bueno, instrumentala gutxi gora bera ja egina, eta izan zen, ba, bueno, letra jarri, melodia jarri eta boro bildu, ez? Baina gero ja izan da beste zerbait berria sortzea, ez? Desberdina. Baina, bueno, oraindik zubi bat, ez? Egotea bien artean, hori da nik uste pesan nahi.
0: Behar bada, disko berrian Beleren kolaborazioa izango duzu? Lide Hernando da, zure zerrendaren amaierako borrotxea.
1: Bai, eta...
0: Zergatik?
1: Ba, leno ito izen bezala, orain Beledan ere talde, bueno, bakarlari favoritoena, edo talde favoritoena, edo bai, irintzezai dala, mundiala.

Ez da sekula berandu musika talde bateko kide izateko. Segitzeko bagenekien, baina hasteko ere ez. Bai ez tatuta, Mentxu Aiertzaren bihotzeko fonotekari esker. Bere esku zegai eta melodietan aritu. Jakiminez, utzi gaitu, disko berria datorrela eta bai, baina nolakoa. Akordeoia eta soinu txikia demoraldi baterako lagun izan zituen, ahotsa dela berea konturatu arte. Bueno, bazekien, abes batziaretzen altarrik, aritu. Jakinmina berezkoa, txampun asketan saltsan hobe bat bilatu nahian ibilizenetik. Jakinmina kutsatzen edo bideratzen alegindu da, irakaskuntzan, beti ezin lortu, baina ikaslek zekarten motxila arintzen ezagutu du. Jakinmina zordea etzuen kimika hautatu, etxekoei laguntzeko behar bada? Bueno, bai baina ez, gurasoen lantegetik urrutirako bidea hartu behitzen. Entzun gustatu eta zeharu zaletu. Halako fletxazoa izandakoa, diskografia osoa eskuratzeraino. Oroitzen du bere burua CD erosketan. Izan ere opari musika ekipoa jaso baitzuen, ebakuntza baten osteko sendabiderako. Gerora izandako lesioetarako ere musikaterapia. Ikusiko dugu eta entzungo kontzerturen batean bera trampaldoan orain horixe baitu toki. Publikoa bereganatzeko eta momentuak elkarreken agindutako zerbait berria sortzen. Eta aterako da, aterako aldela, laborategian etzela beti lortzen ikasi bazuen ere. Gu, diskoaren zai. Mentxuan jortza, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, euskal irratian zabaltzeagatik. Zuei.

0: arratsaldeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Kolombian gutxienez 20 hildako eragin ditu orain ordubete pasa gertatu den lurrikarak, 18 Pereira hirian eta beste 2 Manizales hirian. Hala ere, biktimen kopurua handiagoa izan liteke, Kali hiriko alkateak jakinarazi baitu, hainbat pertsona harrapatuta daudela lurrikarak eraitsitako 21 eraikinetan. Kibdo hirian ere, zauritutako eta eroritako eraikinen berri eman dute eta kalteak daude 6 aireportuetan gutxienez. Hemen gurean, ordu honetan dute asteko abordatzea Donostiako piratek eta berehala egingo dute bat, baipasako lankideek Donostiako mollarekin. Festen arira, Jon Insausti Donostiako alkateak lehen bi egunen balorazio baikorra egindu, eta kainoik Kadan, Martin Zubemendi eta Mikel Oiartzabal Espainiarekin munduko futbol txapelketa irabazi duten jokalariei egindako omenaldiaz galdetuta hauxe erantzun du.
2: Donostia bizi den edozein kirol jokalariri, kirolariri omenaldia egiten zaio, errekonozimendua egiten zaio bere mailean toperaino iristen denean. Eta bi pertsona hauek, bai Martin Zubimendi eta Mikel Oiartzabal, futbolean uste dut toperaino aiatu direla uda honetan. Eta bai, zor genien omenaldia, errekonozimendua eta larun batekoa horixe izan zen.
1: Ceutako krisian adin txikikoen egoera izpide azken orduetan, Espainiako gobernuak adierazi du Marokotik iritsitako adin txikikoak euren familiekin elkartze izango dela bere lehentasuna, familiak Espainian ala Marokon daudela ere. Marokoko gobernuak bien bitartean Ceutara iritsi berri diren eta lehendik estatu espainiarrean zeuden adin txikiko guztiak Marokora itzultzeko exigitu dio Espainiako gobernuari. Marokoko justizia ministroak Espainia egindu adin txikikoien erantzule eta euren itzulera bide juridiko eta politikoetatik eskatuko dutela jakinarazi du. Kulturan, Donostiako akuariumnean ozeanoen edertasuna erakutsi asmo duten 6 film ikusteko aukera izango dugu aste honetan. Izan ere, itsasfilm festivalak, ozeanoak, espedizioak, surfa eta biodibertsitate izango ditu protagonista aurtengo edizioan. Doakoak izango dira emanaldi guztiak eta eguerdiko 12:00 eskainiko dira akuariumeko auditorioan. Xaber Lasaga, akuariumeko komunikazio arduraduna.
3: Itxasoaren inguruan mugitzen diren hainbat arlo joloratu nahi dugu, zer ematen digun itxasoak jakitea, eta gero noski, garantzitsuena da, dibulgazio lanak egitea, azaltzea, bai politia dena, eta zehagazu dauzkegun aurre egin beharra gizakien, ez, eta hori dara ikusteko aukeratiko dugu, ba, gaur hasi, eta larun bat bitarte.
1: Errepidean 4 kilometroko autopilak eta oraindik ziarbenan, 8an Kantabriako norantzan, eskuineko erreila oztopatzen zuten autoak baztertu dituzten arren. Irunen, 121A errepide nazionalean dagoeneko ez da kotxiladari, baina txandaka ematen ari dira bidea matxuratutako kamioi baten eraginez. Eta Irunen bertan, baina AP8an kilometro bateko autopilak eta Lapurdirantz trafiko astunagatik. Eguraldiari dagokionez, Euskalmetek iragarri du oroar giro eguzkitsu eta lasaia izango dugula arratsaldean, baina Nafarroan litekena dela trumoiek aitzak jotzea. Iparraizaren eraginez, termometroa 25 eta 30 gradu artean geratuko da. 5ak eta 3 minutu dira, 6etan albiste gehiago Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

entzun gura duzu ezelakoa den Mark Zuckerbergen superjatea. Mark Zuckerberg Facebook sortu zuena eta gaur egun Metaren jabea dena, badakizu ez Zuckerberg betikoa. Kontatuko dizuegu zelako barkua daukan.

Ontziak izena dauka launchpad, zuria eta beltza da, eta $300 milioi balio ditu, beraz hortik hasi kalkulua egiten zen neurri duen jateak. Baina, imaginatzea kosta egiten bazaizue, jakizue, 117 metro luze dela Zuckerbergen ontzia. Horregatik esate zaio superjate. 24 bidaiari eta 48 langile eramateko prez dago, beraz bidaiari bakotxantzako bi persona daude lanean, barkuak urtero $30 milioi kostua dauka. Superjatea 6.000 itxaz milia ibiltzeko gai da gelditu barik eta dauzka heliportu bat, adimen artifiziala kontrolatzen duen temperatura sistema, meditatzeko gela berezi bat, sinema bat, igerileku infinitu bat eta gimnazio bat bestea beste. Baina den-dena be ez dauka, eta antza ez daukena da laguntza behar duenari laguntzeko sistema oso ona. Gaur goizean irakurri dugu Zuckerbergen superjatea ikertzen ari direla, pasaden astean Alaskako uretan laguntza behar zuen txalupa txiki bati laguntza ukatu ziolako. Ukatu edo behintzat esentzunarena egin zuelako olako laguntza deiak entzun behar izaten dituenak, edo adimen artifizialak edo dena delakoak, zestakik gozo ondo hau zelandoan. Alaskako uretan pasaban astean 6 metroko ontzi batek laguntza behar izan zuen, hango uretan erregairik barik geratu zelako, zehazki Petersburg eta Juno artean gertatu zitzaion eta deika hasi zen laguntza eske. Deika eta deika ibili zen ontzi txikia, eta olakoetan gertatzen da laguntza eske dabilenaren gandik hurbilen dagoenak daukala laguntza eskariari erantzuteko obligazioa. Barku txikitik hurbilen antza launchpad erraldoia zegoen, Zuckerbergen superjatea, bere 100 gora metroakaz, bere zinemarekin eta bere meditazio gelarekin, baina ez omen zion laguntza eskariari erantzun, eh? Azkenean Zuckerbergen itsasontzia baino urrunago zegoen batek, Wilderness Legacy ontziak lagundu behar izan zion, barku txikiari, eta hain zuzen, Wilderness Legacy ontzi horretako kapitainak zabaldu du orain kontatzen ari garen hau. Zuckerbergi tokatze zitzaiola ontzi txikia erreskatatzea, baina esentzunaren egin zutela, eh? Igual launchpad superjatekoak egongo ziren meditatzen, igual egongo ziren pelikula bat ikusten zineman, ere igual zeuden dana patera helikopteroan sartuta buelta bat emoten Alaskako urak goitik ikusteko ez dakigu. Bakontua da eskandalu hau ezagutzera eman ostean Zuckerbergen taldeak, olakoetan esaten den moduan, taldeak esan duela Mark Bera, etzegoela barkuan augustia gertatu zen unean, beraz, Metaren augustia etzelan eta usteko bakean tipoa. Bestalde argitu dute, euren irratia beste kanal batean zebilela operatzen eta horregatik entzun zutela berandu ontzitzikiaren laguntza deia, eta entzun zutenean, alegia berandu, ara abiatzekotan zirela. Kontu itxura onona ez du eman multimilioidunaren taldeak, eta hor geratuko da, gertakizun hau bez Zuckerbergi egurra emateko arrazoien zakuan. Mark Zuckerbergi berak ez du ezer esan, igual egongo da meditatzen, edo pelikula bat ikusten, edo helikopteroan. Bueno, ba, launchpad superjateko egupe irrati bidez, oraintze esango diegu, Kantauri Itsasoan, hemendik hurbil badabiltzat, ikusten baldin badituzte, Donostian, Kontxako Badian, material eskazekin egindako dozenaka ontzi prekario, erdi ondoratuta eta ehundaka lagune gazuretan, oiei be ez laguntzeko, oiei ez lagundu, zebarkoiek guztiak nahi dutelako daude hor, eta ondo pasatzen ari dira gainera.

0: gazte nagusia zapatuan hasi zen eta oraintze hasi da 23. Urtez piraten abordatzea. Donostiako piratek antolatuta Donostiako portutik eurek egindako ontzietan abiatu dira oraintze ehundaka lagun. Kontzako hondartzarainoko bidea egiten entzun duzu Susia zelan Susiak zelan egin duen estanda. Ez dakiguna da zenbatek lortuko duten behar bezala heltzea Kontzako hondartzara. Oier Gaztezi dago Donostiako portuan. Oier, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, ongi esan duzu Xabi. Arratsaldeko 5etako zuzeri horrekin hasi da aurtengo abordatzea eta une honetan bertan ikusten dugu nola hemen Portuzarreko inguru honetatik, akuarium inguru honetatik ari diren eta gura botatzen ari zaizkigune bai. Gazte batzuk, esango dugu aurre hartuta direla gurpil itxurako flotagailu batzuk dituzten eta ikurrina bat daramaten gazte batzuk, baina haiei jarraiki milaka, bueno, mila eta bosteun lagun izan dugu, 200 bat baltsa erekin batera ari dela aurtengo abordatzea parte hartzen. Aipatu behar dugu gaurkoa, bueno, este nagusi pirataren aurtengo leloa barkatu, botasarea barkutik irira dela, batzenako materiala, bueno, baltsei eta gaurko abordatzeari erreferentzia egin. Aipatu dugu baita ere, gaurko materiala, materialei dagokionez, nagusi direla paletak,
0: bai,
1: kozko bidoiak eta aipatu dugun flotagailu horiek eta ez dakite originaltasun falta den edo zer den, baina nagusitu egin da hori.
0: Hor, esan duzu, 1500 lagun 200 bat ontzi oier, eta denak abitu dira la portuan, zedenentzako lekua ezen egongo, ez? Bueno, egon bai, baina bat abestan gainean igual.
1: Ba, horretan ari dira, eta hemen ikusten dugu oraindik ere akuariumeko gune honetatik atera ez diren hainbat eta hainbat baltsa ezin dutelako, ez dutelako.
0: Claro.
1: Ez lekorik, ez... nik zalantzak enoen 1500 pertsona izango ote ziren, eta badirudi ala dela. Eta kontua da, ba, abordatzea gainean minutu batzuk lehenago aukera izan dugula, ba, abordatzean parte hartzen ari diren gehien bat gazte horiekin hitz egiteko.
0: Entzuko dugu.
1: Kontatu, bai, aipatuko genuke kontatu digutela ez dakitela osorik iritsiko ote diren. Hain helburua bentzat, iristea. Eta, ikusi dituzte besteen baltsak ere nolakoak diren, ze horre ikuspen egiten duzte, nola arituko zarete?
2: Pues gurea super gaizki, porque uretara bota dute, eta huelta guztia
3: mamu. Volka guinda, volka guinda egu.
2: Bai, porque es que paleak
3: txillak... Baina guztia egu, huelta mango diogula.
2: Bai, huelta mango diogula.
3: Literalmente, literalki huelta mango diogula. Eta, a ber, ea iristen gean, eta zeiten
2: egun. Eta, ez digute laburtzen, baina super gaizki dago, osea, inork ez du lapurtuko.
1: Konta egu zen nolakoa den ontzia, ze materialek erabili duzuen?
3: Bi pale batzuk, eta hemen zen nolako koltsoneta, kojin moduko koltsoneta batzuk, eta esan dugu, ze jatzeitugu, vertikalki edo horizontalki. Vertikalki jarraitugu, eta orduan, ez ze hon oso estable botea, eta bolka guinda.
2: Osa, hobeto horizontal, baina hori. Poltsa bentsableak, paleak, eta gero palo bat, gure banderarekin, eta jazta.
1: Ados, eta irabazteko aukerarik ikusten duzu, egin?
2: 0-0-0-0.
3: Baina, bueno, kontxari iztema geha hori izango da guretzat irabaztea.
1: Erkita, norbait abordatzen saiatuko zarete?
3: Bueno, ba, posibilitateak egote madia uste, baiet.
1: Ikusten ditugu baltsa guztiak uretan, zein da zuena?
4: Gure, horko dagoena, que dia bi pale, dago pixkatun bauta. Alde bat ez doa oso ondo.
1: Beraz, ze itxaropen duzu,
4: Pues ez dakigu, porque, osea, pentsatzea igea, ez babu lortzen, hemendik ateratzea, nola jatuko geha neundartza. Ez dakit, gure pentsatzea igea, porque eske... Daude, baltsa oso hundiak baita, orduan, ea, guatean nahi dugu, ondo, ez da golpeik ez da ezer.
1: Zuen helburua zein izango da?
4: Pizirik irautea.
5: Aurantzia sakona bai, lau pale hartu genitun, gaur kargatu ditugu, duela hiru urteia irazi genuen, behin.
1: Ara?
5: Eta errepikatzeko asmoz.
1: Eta zein da sekretua irabazteko?
5: Ba, bambuak.
1: Bai?
5: Bai, bambuak.
1: Tira, herri bazkarian izan zarete, zer moduzkoa zeuen bazkaria? Bai.
6: A ver, son oso ona, lehenengo platera jarri dute ensaladilla rusa, eta son
7: ona gehiagia baino gehi urjolasa.
8: Hori, gehiagia.
1: Eta ona zuen ontzia, nolakoa da?
6: Gure ontzia.
8: Ona, oso ona.
6: Aparta.
1: Zidar, eskribatu ze material erabili duzu,
6: Erabili egu paleak, eta boltsa batzuk airizkoak.
8: Zinta, banderatxo bat, a ber, mantentzen da. Ez dago esperantza asko.
6: Ez de airi txiko.
8: Ez jatea marmokek eta aurrera.
6: Erosi ditugu mangitoak bat pala ere. Ez ditoteko.
1: arauetako bat, edo, bueno, ezinbesteko da, ikirian jakitea, denek jakindu.
6: Badakigu, baina, sagardo pizkat edan ondoren ez dakigu ze gertatu daiteke uretan.
1: Eta gauerako ze plan duzue?
7: Batera,
8: gauera, atera, eta biar, eta horrengan ere.
1: Tapia deletoria, adibidez.
6: Zer?
1: Kontzertuan izango zarete tapia
6: deletoria. Ah, ziberutzen, noski.
1: Eta tapia deletoria ez?
6: Txarangan, ez, tapia deletoria ez dugu esagutzen.
1: Eskerrik asko. Ez dakigu, oiek ez dakite tapia deletoria nortzik, ez dakit hauek badakiten.
9: Ziberruz bai, eh?
1: Zuek tapia deletoria ezagutzen adituzue?
10: Bai.
1: Ezagutzen dituzue, eta gaur gauen badakizu zortzietan kontzertu izango dutela.
10: Bai.
1: Joateko asmorik balduzue?
10: Bai, igual gertu datuko geha pixkat ikustea.
1: Tira eskak zuekin gelditu nahi zen ben ikusten zaituzte, eta ari zaretela abordatzearen, bueno, muina ikusten, eta hemen lehendabiziko baltsa hauek. Nola ikusten dituzue?
10: Ba, ondo daz.
1: Ez batek bereziki atentzio edo eman aldizue, ontziren batek edo?
10: Ba horretzitzik ikuste ja ondiegoak, baina bueno.
1: Zuek ernarri harrak zarete, inbidiarik pasatzen ari altzarete?
10: Bai, egia esan urrengo urterako pentsatzen egea parte hartzea, ze hola ikuste inbidia asko, bai.
1: Eta inbidiarik emate ez dizuen arrazoirik balda?
10: Gualdia, hola, pixkatotza pasako genuna ni hostia izan da, bai.
1: Edaz. Irabazteko aukerarik baldu hemengo ontziren batek, nori ikusten diozu aukera?
10: Ba, lehenengo hasi dia batzuk hori bai joazten egisten, bai.
1: Eta horiek irabaziko dute?
10: Bai.
1: Ederki, ba, zuek irabazita duzu egeroko festa. Eskerrik asko.
10: Aio.
1: Xabi.
9: Oier, egingo dugu bat gero zeirietan zugaz barriro, da kontatuko dugu zuea zelandoan kontua, ze gero, inbostetan atera dira batzuk portutik, baina ondino bestazko ateratzeko daude, eta hemen ikusten ditugu gupe telebistaz, bueno, elkarrekin borrukan ez, baina leku egiten ari direla,
1: Ala da, ze, esango dugu, hasiera mentzat leku askorik ez zutela, ikusiko dugu orain kontxara joango gara, eta segitan egingo dugu zuekin bat, ea, bertan lekua izango dute, orain azkarrenak irabaziko du, eta bertan saietuko gara, aipatuko du DJ Tritonak harrera egingo diela bertan, eta ea DJaren musikaren erritmoan, harrera hori ikusteko, entzuteko eta sentitzeko moduan garen.
9: Oier gaztezik, erarte.
1: Erarte.

0: Arratsaldeko bostak eta 16 minutu dira. Xabier Iberoaga, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zelan doa astea Salautik, Xabier?
1: Ba, oso bero.
0: Oso bero, bai.
1: Bai, hemen. Izugarrizko markak markata iristen nahi ge, hemen medadea eta bero asko dago, bai.
0: Gauzen makaratu dauzkazu eba, Xabier, hor?
1: Hemen hogeita malau, baino umetatea euneko laro behia iristen nahi gata hemen. Bai.
0: Jende asko da bilala, horrekoan ezken izun galdetu, ea salon jende asko zaudeten orain, agustuan?
1: Bai. Bai, bete urtero jende gehiago dator, eta urten osteleritza desde luego oso gusta da bile ze kaja egiten du.
0: Bueno, 30 urte baino gehiagoan barku kapitaina izan zara, eta itsasoko historia kontatzeko deitzen dizugu.

0: Urtezken Estatu Batuetako itsasotan pasatu non, eta Golfo de Mexico ibili nintzen asko, Mississippin gora eta bera, eta gero Kanadako grandes lagos en San Lorenzo, eta bueno, bai, nahiko lekutan ibilitan hau, bai.
1: Txatarra nondik ekartze zenuen?
0: Gehien txona Detroitet. Detroit dago lago Eire ondoan,
1: dai.
0: Eta han dago txatarrero oso oso ospetsu bat, Kramer izena du, eta handik ekartzen gendun txatarra aristraineneako, aristrain garai hartan guain Arcelor mital izena duen enpresako, handik ekartzen gendun asko bai.
1: Eta lako handiak hango atira?
0: Esperientzi bezala oso oso onkigarri izan zan, eta benetan bai, bueno, danetik esango nitzuke, baino esperientzi bezala oso oso aberastasune bai.
1: Dalako handi aietara zelan sartzen zenuten barkua?
0: Guke ematen gendun Burnik enzidezatio Suezitik kargatzen genduen, orduan deskargatu normalen Chicagoni egiten genuen, eta bueltakon Detroiten gelditu, eta behatzi mila tonelako barkutan txatarra sartu eta pasaia gehien txonetan, baino Bilborare bai.
1: Orduan Detroiten eta Chicagon be ote zineten?
0: Bai, Chicago izaten zan deskargako hemendik ematen genuen Burniak, eta gero Detroiten utxik ez etortzeatio, ba, txatarra ekartzen den, onan sobrare kotxe asko egiten diet, txatarra asko hemen dut, handik ekartzen den dut.
1: Eta lako handia aietara galetzen izunea, zelan zartzen zenuten zuen barkua, ze barku oso handietan ibiltzen zinen zu?
0: Atlantikoa dago, 170 metro berago adibidez Chicago baino. Osea que Chicagoa juteko io egin behar duzu. Eta io egiten da eskusatan. Sartzen zea kajoietan, kajoi horietan gune sartu eta goraxego. Eta horrela pixkanaka jartzen dizue Michiganeko lagun paren. Hortarako grandes lagos amabost esklusa dauka, Rio San Lorenzo tio sartzen zea, Quebec, Montreal oidana, eta gero amabost esklusa iotzen dituzu urek nivelen jartzeko.
1: Eta hori, maniobra komplikatu izatezen ala, esklusa hoiena?
0: Sarrerak pixka justuk die, orduan nahiz eta praktikoa etorri, barkue giratzen zonak, barkuko gobernua ematen zona nahiko abile izan behartzen, zatik leku oso gutxi dago. Askotan bi barku sartzen geha, eta gauza guztiz bezala kontuz eta istripu barik.
1: Eta noiz bat ez zineten, udan edo neguan?
0: Ni beti udaran. Oin ikusten dut urrin edo azaron grandes lagos horiek itxi jendile izotzakatio, orduan eskruzak itxi eta batzakite otxailen edo martxo arte itxita egoten dire. Bai. Orduan arriskoa izaten da denborak aurreatzen baldin bai eta izotza azkarrago baldin badau arriskue daukazu bertan gelditzeko bai.
1: Baina zuritu gatu zitzaizun, arrisku hori?
0: Ia bai, egun batekatik libratu gendun bai.
1: Ah, bai,
0: Azteneko eskuzatan izan zan negu aurreatu zan izotze oso topetaino gelditzu zan. Orduan presartu behar izan gendun, handik ateratzeko bestela pasatuko gendun, zei hilabete han eskursan baten atera gabe.
1: Buf, eta bestela zenbat denbora egon

0: zinetenan?
1: Gure bidaianik ez dakite goraio nahiz gogoratzen. Baina, bueno, zu Atlantikotik sartzeakon eta behinda Quebec pasatuta, ba, Chicagoan ikusten den bost, sei egun zerbait izateatio, eh? Eta gero txatarra kargatzen dezunen, txatarra beroa ekartzen den dun. Zatik, tornunko birutak eta horrelako gauzak ziren, ez? Orduan, Quebecen temperatura hartzen zizuten eta temperatura oso bero baldin bazan ez zizuten uzten Atlantikoa pasatzen. Orduan karga hori oztu egin bertan pixkat. Orduan baskotan suerte den duken da Quebecen igual egun pare bat iru pasatzen gindun bai karga horzen.
0: Da, hor, laku handietan eta zeundetenean, Xavier, ematez izuen aztia Chicago bizitatzeko adibidez?
1: Bai, gaina lehenbiziko portu izan zan, eta Chicago ezagutzean eretzako oso gogoan daukat, nahi jazz musika asko gustatzen zat, ordu manekin Chicago zala leku berezi bat, eta hiru lau gabonetako nire esperientzik hangoko jazz klabetan da izan zan benetan unkigarrie. Eta gero ba beti esaten zizuten ba Detroit arrisko debarkaratu. Chicago oso arriskutsu ezala, baina bueno, gauen lagunekin eta jakindan untzabiltzen ba daneako ematen dizu.

0: Zuten ari gara, weather report taldea. Xabiera, gustatzen zaizu zuri, ez?
1: Nei, aspoz.
0: Bai.
1: Hau, horreindik, zakite, martxan da bile, baina gutxinez, saksoa, wait, shorter, nik usten dut izitala. Beste da,
0: Kantua badauzko urte batzuk, diskoak, weather reporten, heavy weather diskotik atera du kantua, eta era, irurogeita amazazpikoa, zuan dik noiz ibili zinen?
1: Ni larogeita lauen.
0: Larogeita lauen. Eta orduan, zu jazalea zinenez, ba, guztu handiz ezagutu zenuen Chicago, eta ibili zinen jazz klubetan eta edo?
1: Bai, aukera izan duen hangoko movida pixkate ezagutzea, eta nikuten izan hangoko klap eta suerte izan duen ba, jende perezi ezagutzea, kogoratzen nahi zumakume bat piano baten burgon pilo batean da gero eta baimena eskatu nuen hangoko tabernari dira esan nion beste burgon batean goaldo emakume honek eta handik usten dut baietz. Eta hor dune, esan nion haber, niretzako joko zoon abestin bat, esan txin baietz. Eta zoon summertime, niretzako abesti oso politia, ela fingera eta abesten duna, eta hor dune, pentsa, pianista batek bat zuretzako abesti bat jatzea, ez, benetako flasha.

0: pena, ez? Xabier joatea Chicagotik berriz barkura.
1: Ba, ahi, suerte izan dut, da hiru alditan reunitzen, karga oso desberdinekin, han erdi lagun bat egin duen aio bat, eta harrek uan euken gitari bezala behar esaten zingabu eta noa jun behar ginen, da zein behar gendun, da, bueno, oso, oso ondo, esperientzia oso politia. Eta gero hori, ba, grandes lagos hori pasatzea, eskruzat, Niagara ondoti pasatzen zea, eta bueno, ba, itxason azizean momentu zerbei kontatzekotan, niko horatzen ari gero eskola etortzen ditan, katik jarraitu garen ikasten nautita. Orduan, ba, nire esperientzia ba, untxigarri ezan, katik jendek esaten zinun ibilia izta, jo, ba, nik zea auto hau india, eta beste batzu, ba, ibilizien, ba, Bilbo tio pasaia, ez? Nik suertez, ba, beste leku batzutan ibili nintzen, bai.
0: Bueno, beste apeondo, baina zure esan cinematografikoagoa, ez, Xabier?
1: Bai, bai. Baina, gauza bat, berezitasun bat doka. Estatu batuetan, hainbeste filme ikusita gero, pentsatzen duzu dana gezurrezkoa dala, eta konturatu nintzen, nik filmetan ikusitako imaginazko errealitatek ziela. Ba, adibidez, jasko bat edo nola jolasten zuten bilarren, kakao isa jaten telebista ikusten, hori dena nik ikusi noen lehenbiziko bidaietan eta gelitu nintzen, benetan harritu eta zer digesatu. Hau da nara ezagutzen dut ez dakit zer pelikio zan, baina nik hau ikusi eta daukat.
0: Larogiko amarkada hasieran Chicagon bizitakoak, Xabier Iberoagak. Xabier, datorren astean berriz dituko bizugu beste histori bat kontatzeko, barku kapitaina zineneko beste histori bat. Orain salaune utziko zaitugu tranquila duzu. Beroa pasatzen.
1: Oso ondo ez, mila eskertu eri.
0: Datorren astean arte.
1: Venga, datorren astean.

0: Jokin Aierre garai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Chicago, ne, ya zantzuten.
1: Gustora.
0: Larogeiko amarka ziren, ze ondo, ez?
1: Bai.
0: Ordo nostian be txarto, ez? Hori baidanak zerura begira, ea horirik egiten duen, edo ez? Bueno, ez digo, jarrak ez edesa, baina laiatu zehamar dago zerua, ikusiko dugu, ase gertatzen den, dena dela, denak guzti egin da daude, eh? Pirata guzti hauek, ezik, zei, gehiagi aholako, aurria egiten badugu. Beste asko gongo dira gaur zerura begira, eklipsa ikusteko aukeratu duten txokoa ona dan, jakiteko, ez zirako ez, Jokin?
1: Bai, egun honak direlako ez probatzeko ea guzkia ikusten den, aukeratu duzun txokorretatik, baina egia da, agian eklipsera begiratu baino, segurugoa dela eklipsea entzutea. Eta eklipsea dela eta animalien portaera nolakoa den aztertzeko grabagailuak jarri behar dituzte, gaurtik aurrera naturgune ugaritan, tarten Nafarroan ere jarri dituzte.
0: Eko eklipsea proiektuaren baitan egin behar dute hori, Nafarroan Iruñeko planetarioarena da ekimena, bertako proiektu zientifikoen teknikaria da Miriam García de Garaio, Miriam Arratsaldeon.
2: Kaixo, zer moduz?
0: Oso ondo, eklipsea gertakari historiko bezala bizi behar dugu guk etzi, baina zuen kasuan, Miriam, izango da laborategi moduko bat, ez? Laborategi izaera izango du.
2: Bale, bai, gutxi gora, bera, bi egoera mota izango ditugu. Bale. Ba, alde batit, batetik ekimenak eta jarduera guztiak aurrera eraman beharko ditugu, ba, oregongo diren antzerkiak, ipuin kontaketak, elkarrizketak,
0: bai.
2: Eta bestetik, esan duzun moduan, modu zientifiko baten moduan. Ba, baina, bueno, ala... Ere txeko lanak presteraman ditugu eta egun horretan bi alderdiak aurrera eraman ahalko dugu. Bueno, espero dut, vamos.
0: Bai.
1: Bueno, badaukazu ekimen bat eskuartean, gaur lantzen asizaretena ja landan bertan, eko eklipsea izena du, eta horretik deitu zaitugu jakiteko zertan, ari zareten gaur, ze jakin dugu grabagailu batzuk kolokatu behar dituzuela hainbat lekutan.
2: Ah, ba, bai. Bueno, ekoklipsaren helburua da ulertzean nola eragiten dieten eguzki eklipseak soinu pasaiei eta batez ere gaztiei. Bere portaera akustikoa nola aldatzen den ikertzeko.
0: Eta zuen jarri behar dituzue, grabagailuak mikro batzu jarri behar dituzue toki diferenteetan?
2: Bai, alde batetik zendabiban jarriko ditugu hiru eta larra belaguan bi.
0: Eta gaur kolokatuko dituzue, gaurtik aurrera ja grabatzen hasiko dira edo?
2: Bai, eklipsaren aurreko bi egunetan jarriko ditugu, eklipsaren egunean baita grabatzen utziko ditugu eta ondorengo bi egunetan jarraituko dugu, haien arteko konparazioa egiteko.
1: Eta zer nolako grabagailuak diren jakin nahi dugu, irratean gaudela, ea gero nolako soinua jasoko dugun, edo soinu hori jasotzeko aukerarik izango dugun gero ere?
2: Bueno, ez dago, bueno, bi grabagailu ofizialak daude, Audiomoz eta Sonmeter Micro deiturikoak, baina hala ere edozein balio dezake, baina baldintza batzuk bete behar dituzte. Alde, oza, azteko, soinu modu autonomoan grabatzea, audioak gordetzea,
0: bai.
2: Bestela galduko claro. Ditugu, bestetik, entzumen ere muko edo ultrasoinuak grabatzea eta soinu kalitatea egokia eta kalibratuta izatea.
0: Claro, se kontua da zuek mikro jarriko dituzuela grabagailuak parkatu, bueno, mikro izango dute grabagailuak, eta baina ez da inorreko ongo datozen bi egunetan horiek kontrolatzen horrutzi egingo dituzue eta ja batuko dituzue eklipsea pasata dagoenean, ez?
2: Bai, atzo utzi genituen, gaur hasi gara grabatzen eta 14an bueltatuko gara ba berriro hartzeko eta gero ja datuak prozesatuko ditugu eta bidaliko ditugu.
1: Aipatu duzu Nafarroan bigunetan jarri behar dituzuela edo jarri dituzuela dagoeneko grabagailu hauek, bata larra belagua, han basa animalien soinuak bilatzen dituzue bereziki?
2: Ez, batez ere bertako gazti basatiak ikertu nahi ditugu. Ala ere larran txoria grabatuko edo entzungo ditugu, baina behar bada ugaztun txikiak ere entzungo ditugu.
0: Hori da, zezuek jartzen duzuek grabatzen eta uste duzuek grabatuko duzuela zerbait, baina hori inoiz ez da zehazki jakiten ze gertatuko dan, ez?
2: Claro, ez dakigu behar bada, tontakiri bat esan nahi nuen. Baina, behar bada, ez dakit asesinato bat entzun dugu edo horrez zerbait, ez dakit.
1: Inoiz ez da jakin grabagailu batek zer hartuko du, horrela, Miriam. Sendabiban berriz, han animali exotikoagoak ere badaude, orduan ez dakigu horregatik aukeratu duzuen gune hau, edo bardeetan egon daitekeen isiltasun horretan bertako animaliek egindazaten zarata.
2: Bueno, esan bezala bertako egazteak grabatu nahi ditugu, beraz, egia da, Sendabiban, ba, hartzak, ugatzak, horrelako animaliak daudela, baina ez ditugu hor grabagailuak jarri. Gainera hor pertsonak daude eta legalki ezin ditugu pertsonak grabatu. Hmm. Orduan, Sendabiban egongo dira, baina landa eremuan.
0: Hmm. Orduan, ezin duzu legalki hilketa bat grabatu, ez?
2: Claro. Bueno,
0: bueno, ikusiko da, ez? Hor, oso eskutuan jarri behar dituzue, grabagailuak, oso eskutuan edo abestutako
2: barko dute? Kasa bat dute eta hor barruan egongo dira, pizka bat, bueno, ikusi daitezke.
1: Eta zer nolako reakzioak espero dituzue egazti horien gan? Eguna bi aldiz hasi balitz bezala, bi aldiz egun sentiarekin kantuan hastea, edo zer nolako aurreikuspena duzu zentzu horretan?
2: Bueno, barkatu, ez ditugu aurrera penasko egin ikerketak, ez daudelako ia ikerketarik. 1922an lehenengoa egin zen iregaztia eta intsektuei buruz, baina ia ez daude, 24an beste bat egin zen, soinu pasaia aldaketak behatuz, gaztien vokalizazio jarduera den aldaketak behatuz, baina ez dakigu hor nola erreakzionatuko duten. Ikerketa honetan ikusi zen, esan duzun bezala, ba, egun senti moduan erreakzionatzen dutela, baina ez dira berdin konportatzen gaueko espeziak eta egunekoetan. Gaueko espeziak vokalizazio jarduera handitzen dute eta eguneko espeziak berriz kontrakoa. Isilago geratzen dira.
0: Eta gero, oin ja, hasi zarete grabatzen eta modu remotoan entzun dezakezue grabatzen ari dena edo ez? Bukerara arte sortuza.
2: Ez, ezin dugu. Osea, voltatu behar gara tarjeta eta grabagailua hartzera.
1: Kontua da, salseatzen aritu garen lasareetan, eta ikusi dugu, ekoeklipsen bazaudetela erakunde ezberdinak, museoak, erakunde publikoak, unibertsitateak, baina edozeinek ere parte hartu dezakela, zuk ere bidali dezakezula zure grabaketa, edo nola da hori?
2: Bai, modu profesionalean lagundu dezakezu edo laguntzaile herritar moduan. Gauza batzuk behar dituzu, azteko, ba, soinu grabagailu autonomo bat, lehen esan dugun gauza betetzen dituena, ba, pila, memoria, txartela, tabar. Gero, grabagailua landa eremoan kokatzea abuztuaren 10-etik 14-ra arte.
0: Gaurtik aurrera?
2: Zein?
0: Gaurtik aurrera, ez?
2: Bai. Eta gero, demuak eklipse estaldudaren gutxienez 188% izatea. Eta gero, webgunean izena ematea.
0: Eta gero zuek bialtzea, eta gero zuek beste agaz egingo duzue moduan, ikertu egingo duzue dena, ez? Pentsatzen dugu esan duzuren arabera.
2: Bai, bueno, Sevillako unibertsitatetik egingo dute, oza, gu ez dugu personalki eramango, eta hor egingo prozesatuko dituzte datu guztiak, eta ez dute bakarrik 2026ko eklipsea erabiliko, 27 eta 28ko datuak ere erabiliko dituzte.
0: Datorren urtekoak?
2: Bai.
0: Orduan grabatuko dituztenak. Bueno, jarraituz orduan grabagailuak eta mikroak eta dena, ikusiko dugu, entzungo dugu, zer harrapatu duzuen guztia. Miriam García de Garayo, grabagailu hoiek zer jasotzen duten entzuteko gogoz geratuko gara, gozatu eklipseaz, eh?
2: Eskerrik asko.
0: Agur.

0: Gorka López de Munain arte historialariagaz Euskal Herriko arte munduko kontu makabro esaritzen gara astero udan eta gaurbe Gasteizko estudian dauka gortarako prest, Gorka Arratsaldeon.
1: Opa, kaixo Arratsaldeon.
0: Gasteizko jaiak bukatuta zelan dago iria, Gorka?
1: Ba, bueno, ikusi dudana nahiko txukun, baina agiesan ez dut gehiagik ikusi.
0: Zuri bost, ez? Esan zenuen, ez diezula kaso egiten jai egin.
1: Bueno, a ber, lehen bai. Bai, baina urterekin uste dut interesak eta prioritateak aldatu egin direla pixka bat eta jaiak prioritate hauetatik uste dut erori direla, egia esan da.
0: Bueno, arte munduko gauza makabroi bai, hoiei egiten diezu kaso. Pasaren astean martirren inguruan aritu zinen, zelan margolan eta eskulturetan torturatuta, jipoituta eta txikituta atera daitezken euren gorputzak, aldiz aurpegia beti lasai, eta batzutan irribarretsu, hori ikasi genuen besta peste ez, Gorka?
1: Bai, hori da, gutxi gora bera, ez, ikasi genuen irudi hauek ulertzen eta konposizioa raro eta paradoxikorren zergatia aztertzen, ez? Hori izan zen beintzat gure helburua bai.
0: Eta gustatu zitzaigun gaia, eta galetu genizunea martirren kontu horrek gehiagorako ematen duen eta esan zenigun baietz eta horregatik gaurko kontuak, ez? Erromara egin behar dugu.
1: Bai, hala da. Martirren kontuak ezinbestekoak dira, bueno, asunto makabroi buruz ari bagara, eta hori guztia aztertzeko ba Erroma izango da gure epizentroa, bai. Eta kasu honetan, 1568an, urte horretan Erroman, aurkikuntza oso makabro bat gertatu zen. Porta Saler inguruan, gaur egun ez dagoena, eh? Arresiaren ate monumental bat zen, gaur desagertuta dago, baina, bueno, justo hor bertan, Luisi handi bat egon zen, eta horren ondorioz, agerian geratu ziren katakomba berri batzuk.
0: Katakombak zertziren edo zertarako ziren, imaginatzen dugu gauza, bueno, lan labirintiko bat lurrazpian.
1: Bai, justo horrelakoak, edo horrela irudikatu behar ditugu, txulo luz eta laberintiko bat bezala, hori da izan behar dugun irudia gutxi gora bera gure buruan, ez? Ta kontuan izan behar dugu, entzinatean, erromatarren garaietan, katakombak erabiltzen zirela hilerri gisa, eta bertan hilobiratuak izan ziren kultu ezberdinak zituzten pertsonak, ez? Baina normala den bezala, denborarekin, mendeak pasala, hilerri hauen aztarna galdu egin zen, eta aipatutako aurkikuntza horren ondorioz, elizak mugimendu oso interesgarria, eta interesatu gabeit ere, egin zuen kontrarreformarekin sortzen ari zen krisia salbatzeko.
0: Kontrarreforma azaldu bila labur-labur?
1: Ba, bueno, oso labur-labur, 16. Mendearen erdialdean sortutako krisi oso sakon bat, Elizaren instituzioaren barnean, ezei parraldeko lurraldeetan erreforma sortu zen, besteak beste, ba, Elizaren gehiagikeriak salatzeko, eta hor dauzkagu, zekin Lutero, Calvino, eta arrelako pertsonaiak, eta beraz, kontrarreforma izango da Eliza katolikoaren erantzuna erasorren aurrean. Hor kokatu bergara pixka.
0: Ados, beraz, 16. Mendean Luisi batek bizteratu zituen katakomba zar batzuk Erroman, eta ikertu zuten hor zegoena?
1: Bai, ala izan zen, bai, azteko jakin behar dugu katakombetan erromatar asko lurperatu zirela, baina zinezkoa zen jakitea hor bertan zeudenak martirrak edo santuak ziren, ala ez.
0: Horatu zer ziren martirrak, definizioz, Gorka?
1: Bai, bueno, martirrak, ba, Elizaren ustez, kristau fedea defendatzeko bere bizitza eman zuten pertsonak ziren. Hori horrelo lertu behar dugu martir bat.
0: Ados. Ordan, Luisi batek, bizteratzen ditu katakomba ezezagun batzuk, eta horko jendeak, Romakoak, garai hartakoak, katakomba egiten aurkitu ziren ezurren inguruan zepetsatu zuen, ze topatu zituzten, ez? Ezurrak eta?
1: Bai, ezurrazko agertu ziren, eta aurkikuntza horren ondorioz, hasi ziren esaten hor bertan zeudenak martirrak zirela. Eta beraz, ateratzen zituzten ezurrak, santu ezberdinen erlikiak zirela baita ere. Baina hori bai, fidagarritasun oso gutxirekin, eh? Hau da, demagun hilobiaren atean, M bat agertzen zela, horrelako zerbait, eta horrekin nahikoa zuten esatekoan bertan martir bat lurperatuta zegoela. Eta noski horrelaia denak martirrak ziren, eta ezur arrunt horiek, mugimendu horren ondorioz, ba, erlikia bihurtu ziren.
0: Erlikiak zer dira, berez?
1: Ba, gira, hau oso simplea da, erlikiak santu batekin lotuta egon diren elementu materialak dira. Eta arruntenak, ba, pertsona horien zati organikoak dira, ezurrak, azala, ilea, eta horrelako gauzak, hori da, erlikia bat, ez? Bestalde oso garrantzitsua da ulertzea erlikiak prestigio handiko elementuak zirela, eta gainera ezin ziren saldu, debekatuta zegoen, hori? Baina, bueno, elkar truk ezberdinen bidez lortzen ziren, eta azkenean, ba, dirua esku saldatzen zen. Beraz, Erromako katakunben aurkikuntzarekin, lehen ipatu dugun aurkikuntza garrantzitsu horrekin, ez, Elizak lortu zuen izugarrizko ezur kopuru handi bat, eta honekin boterea eta influentzia bere ganatzeko erreminta aparta lortuko du.
0: Baina, boterea ematen zioten erlikiek Elizari zezentzutan, jendeak gurtu egin nahi zituelako, edo ikusi egin nahi zituelako, edo negozio egiteko, edo?
1: Bueno, erlikiak eta batez ere erlikia onak, eta hauek ziren erlikia, kalitatezko erlikiak izatea oso zaila eta garestia zen, ez? Eta bakarrik boteretxoek lor zezaketen hori. Eta bai, gero gurtzen ziren, eta batzuren iritziz mirariak egiten zituzten, baina nik uste dut batez ere botere adierazle bezala ulertu behar ditugu.
0: Ados, beraz, pile batez urtopatu zituzten, esan zuten santuenak zirela, eta orduan hasi ziren enkajatzen piezak puzlea egiten.
1: Bai, saiatu behar gara irudi oso berezi bat egiten gure buruan. Azteko kantakon betan, zurrak, solte eta desordenatuak, baino zeuden, baina denborarekin moda berri bat sortuko da. Santuen gorputzen sorkuntza artifiziala da. Gorputz berriak osatuko dituzte. Zur ezberdinak hartuz, gorputz osoak osatzen hasi ziren material ezberdinekin apainduz, ba, oialak, bitxiak, argizaria, eta gorputz hauen eskakizuna izugarri. Digo zen, prestigiozko erlikia oso garrantzitsuak zirelako.
0: Eskari hori nok egite zuen? Zer zegoen, merkatu beltz moduko bat edo?
1: Bai, merkatua oso zabala zen, baina oso gutxirentzat bideratuta. Bai, hori oso garrantzitsua da ulertzea. Ez mundu osotik zabaltzen hasi ziren, horrela Elizak, trafikorren kudeatzaien nagusia zena, botere izugarria lortuko du.
0: Nik esan dizu merkatu beltza, baina igual ezen beltza zen merkatua denen biztan, ez dakit?
1: Bueno, denen biztan zegoen, bai, baina oso gutxirentzat bideratuta. Hori da pizkat kontua, eh? Denen, bai, zegero erlikiak elizetan zeuden, eta leku guztietan ikusgarri edo hor zeuden ikusteko, baina oso gutxirentzat bideratuta, ez? Horregatik dira hain bereziak, hain boteretsuak, eta hain prestigiozko elementuak dira, ez? Eta bueno, normala den bezala guztia ikusita, merkatu guztia ikusita, eta hori guztia kontuan izan da, laster agertu ziren ahots batzuk trafiko guztia salatzen zituztenak. Baina esan behar dugu ez zutela asko lortu. Begira, adibidez, Juan de Marianak Clemente VII-ari, aita santuari, eta Felipe VI-ari, errege, ez, hain ospetsu horri eskutitz bat bidali zien ezurren trafiko hau kontrolatzeko eta testu honetan jartzen zuen, irakurriko dizut.
0: Bai.
1: Begira, estos años han venido de Roma a España y han pasado a las Indias increíble número de reliquias sacadas de las catacumbas de San Sebastián. Lehen aipatu dugun testu inguru hori.
0: Bai.
1: Tiene ese gran duda que no sean ciertas por las razones que van en un papel. Eta hor bertan ematen zituen bere argudioak. Baina, bueno, egia esan da ez zuen ezer lortu.
0: Eta katakumbaietako erlikiak orkaldu ziren Euskal Herrira?
1: Noski, bai, gure inguruan baditugu deskribatutako gorputz hauek, naiz eta oso ezagunak ez izan. Beraz, Erromako martir famatu eta makabro hauen gorputzak Euskal Herrira noskia llegatu ziren. Adibidez, Iruñeko katedralean baditugu batzuk, erretaula batzuetan gordeta. Hauek, 1729an ailegatu ziren Erromatik, eta nahiko ondo dokumentatuta dago, zorionez.
0: Dei.
1: Eta Pascual Beltran de Gallarre, artxidiakonoaren enkarguaren ondorioz ailegatu ziren katedralera. Gallarrek Erroman bizi zen eta bertan ezagutu zituen korpizanti, horrela ditzen ziren italieraz, ezagutzen zituen gorputz hauek eta botere eta diru asko zuenez, enkargatu zituen gorputz batzuk gartera eramateko, Nafarroan dagoen herri txiki bat eta hor bertan jaio zen.
0: Bai.
1: Gure Pascual orduan hor bertan utzi zuen gorputz bat eta baita ere eraman zituen beste batzuk Iruñeko katedralera. Eta hor daukagu Santa Columba, San Inocencio, San Fidel eta Santa Deodataren momiak eta gorputzak.
0: Vale.
1: Zoritzarrez normalean gorputzak gordetzen dituzten erretaula hauek itxita egoten dira eta oso zaila da erlikiak ikustea, baina hor daude. Gordeta iraganeko moda oso interesgarri baten lekuko gisa.
0: Baina, zuk gorpu bat eskatu egite zenuen Amazonetik bezala, hain erreza zen, bueno, erreza edo ez dakit.
1: Bueno, ezen hain erreza, eh? Gutxi gora bera horrela zen, baina Amazon horretan sartzeko kontaktu oso onak behar zenituen eta oso gutxik zuten ez, sarrera hori, orduan
0: horrelako esklusiboa.
1: Oso esklusiboa zen, oso bai,
0: ez.
1: Oso.
0: Hemen badago beste erlikiarik ala?
1: Ba, begira, Arabako herri oso txiki batean, Anusitan, Ainanako kuadrillan dagoen herri txiki batean, kontserbatzen da erlikitegi gorputz oso berezi bat. Tradizioaren arabera gorputzau San Vicenterena da, baina bueno, inbeste San Vicente daudenez, ez dakik gozondon zehazkin norden, baina bueno, San Vicente, Lusitako San Vicente horrela txiko dugu. Baina guazen pizkanak ikustera gorputzonen historia. Ze gainera, zorionez nahiko ondo dokumentatuta dago, eta jakin dezakegun nork eskatu zuen, noiz, nola llegatu zuen, eta barri guztia badakigu. Kontua da, independentziaren gerratearen ondorioz, frantsesen aurka, bez? Izan dako gerra hori, 1808an, ba, momentu horretan bere autentika galdu zen, eta dokumentu hori gabe, gorputz horrek bere balioa galtzen zuen.
0: Autentika zer da?
1: Ba, begira, autentikak, apazpikuek, eman zezaketen dokumentuak ziren. Eta hauen bidez ziurtatzen zen gorputz horren identitatea. Eta, hau da garrantzitsuena, baita ere bere benetakotasuna. Autentika zen momiaren nana, ez? Nola baita ezateko, vale, detunatzeko vale. Pizkat zer den hori. Bai. Eta zergatik denain garrantzitsua hori izatea. Beraz, kasunetan, dokumentu... Bai, hori da, jakiteko norden, nork eskatu duen...
0: Zuli garroa da,
1: Bai, hori da. Vale. Eta bueno, dokumentu hori berreskuratzeko gerraren ostean eskaera bat egin zuten eta balizkoa zela berresteko une hartan zuten informazio guztia idatzi utzi zuten. Horregatik da hain garrantzitsua dokumentu hori, ez? Eta ordain ezina den dokumentu hori esker gaur egun gorputz horren bizitza nolabait berreraiki dezakegu.
0: Da. Ze bizitza izan zuen?
1: Ba, begira, justo dokumentu horretan esaten duenez, esaten denez gorpua Erromatik Bilbora ekarri zuten itxasontziz, 1784an, imaginatu behar dugu bide hori, eta gero Bilbotik lehenengo Nubillara eraman zuten urte bat beranduago, Arabako herri oso txiki batera, ez, Anusitatik oso gertu dagoena. Eta badakigu, baitere, ba, gorputz horren eskaera Tomas Ortiz de Landazuri Idarriagak egin zuela, Nubillako bizilaguna, Espainiako gortean oso postu altuetara llegatu zena, eta gainera Santiagoko ordenaren zalduna izatea lortu zuen, hau da, badakigu boterea handiko pertsonaia zela, eta botere handiko pertsonaiek, lehen aipatu gun bezala, ez, lortu zezaketen horrelako erlikiak. Eta bere harremanak aprobetsatu, zorduan, Tomasek gorputzaren kompozizioa eta bidaia, oso garestia eta esklusiboa zena ordaindu zituen, Erroman eta bere herrira eramatea lortu zuen. Baina San Vicentearen historia ez da hemen gelditzen, oraindik beste mugimendu garrantzitsu bat falta zitzaion.
0: Beste mugimendu bat leku aldatu egin zutelako?
1: Bai, bai, ala izan zen, ze 20. mendearen hasieran Nubillako eliza oso egoera txarrean zegoen, momentu hartan oso biztanle gutxi zeuden herrian eta ez zegoen dirurik tenplua zaharberritzeko, beraz bizilagunek gorputza beste leku batera eramatea erabaki zuten. Gogoratu behar dugu lehen aipatu dugun gerra ondorengo eskaeran ez zutela lortu autentika berri bat gorputzaren identitatea eta fidagarritasuna bermatzeko, beraz bere balio ofiziala nolabait esateko galdu zuen, baina oraindik mantentzen zuen ospe handiko, edo nahiko handiko inguruko herrietan. Eta horren ondorioz, Nubillatik Anusitara eraman zuten, oso kilometro gutxira dagoen herri honetara, birazko kutxa batean sartuta.
0: Dan dago, bai?
1: Bai, hor daukagu gaur egun nahiko ahaztuta, eta bueno, eta hemen amaitzen da bitxi honen bidaia. Denborarekin aurrekomendetan izan zuen ospea eta prestigioa desagertzen hasi ziren, eta gaur egun erdia astuta Anusitako elizan mantentzen da iraganeko praktika oso berezin eta makabroen adierazle eta lekuko gisa. Ze praktika ikusgarriak eta oso garrantzitsuak bai, baina gaur egun ja erabat desagertu direnak.
0: Ja, baina nahi badugu joan gaitezke hau ikustera Anusitara, ikusgai dago hau?
1: Bai, ikusgai dago, eta hor aurkitu dezakegu San Vicenteren gorputza, kutxa baten barruan sartuta, beirazko kutxa batean, eta horre ikus dezakegu bere bitxiekin, bere gorputz, bere zurrak baita ere ikusten dira, orduan nik benetan gomendatzen dut horrelako gorputzak, horrelako kontuak ikustera, gomendio hori zabaltzen dut, ze, bueno, orain dela hainbeste egiten ziren praktikei buruz hitz egiten digu, eta nik uste oso interesgarria dela guztia ezagutzea eta bertan ikustea.
0: Egin dezakegula erlikien turismoa, ez Gorka, oina bastuan?
1: Bai, nik uste oso plan interesgarria izan daitekela, ez, erlikien turismoa, eta beti saiatu bar gara hauek ikusten, beren historia ezagutzen eta gero hausnarketa bat egita, ez, ikusteko nola harremantzen ziren iraganean eriotzarekin, nola harremantzen garen gaur, eta hortik gauza oso interesgarriak atera ditzakegu.
0: Bara iduenak hori ze, egin dezala erlikien turismoa, oina guztuan ondartzara, domen dira, edo aztena guzietara joan barik. Zuba, torren aztean ikusiko zaitugu berriz, Gorka Lopete Munain, datorren aztera arte,
1: Bale, datorren aztera arte, bai, mi esker. Agur.

0: Zerbitzuak, albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, Kolombian 22 hildako zenbatu dituzte oraingoz, Richter eskalan 7,4 maila izan duen lurrikarara indartsuaren ondoren. Hala ere, dozenaka eraikin bera etorriak dira, besteak beste Kali irian, eta erreskate taldeak lanean hasi besterik ez dira egin. Lander Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Kaliren kasuan 21 eraikin dira behera etorri direnak eta bertan harrapatuta egon daitezken pertsonen bilari dira erreskate taldeak. Hala ere, eremu kaltetuenak lehen informazioen arabera, kafearen ardatza deituriko Pereira edo Macinales bezalako hiriak lirateke. Azken honetan, katedraleko dorretako bat ere behera etorri da. Lurrikara honek txoko eskualdeko San Jose de Palmarren izan du epizentrua 81 kilometroko sakoneran.
3: No están solos. Colombia tiene un presidente que hará
2: eta
3: todo.
2: Eta herritarrei ez daudela bakarrik adierazi die, duela hiru egun eskas kargu hartu zuen Abelardo de la Esprilla presidenteak.
1: Ba, lurrikara esan bezala, 7,4 maila izan duena Richter eskalan. Euskal Herrian, arratsaldeko ordu biterdiak zirenean gertatu da, Kolombian berriz esnatzen ari ziren. Goizeko 7:30 entzun duzuen bezala, oraindik erorita dauden eraikin horietatik bailako gehiago atera daitezkelakoan, eta bizirik direnei laguntzen ari dira larrialdetako taldeak. Etxera itzulita, Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroek aurrera jarraitzen dute, irailaren 8 eta 9 Donostiako Miramar Jauregian egingo den indarkeria matxistaren erronka berriak biktimizaziotik erreparazioa izeneko ikastaroan 21 adituk hartuko dutela parte jakinarazi du Emakundek. Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendariak esan du, indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazioa funtsean, beren bizi baldintzak hobetzean, birbiktimizazioa saiestean, beren egia zabaltzean, autonomia eta alduntzean datzala, indarkeria egoera gainditu eta gizartea bere alde dagoela sentitzeko. Eta horregatik ikastaronetan, erreparaziorako eskubidea hainbat lerrotatik aztertuko dutela ere esan du, alde juridikotik, psikologikotik, ekonomikotik edo dimentsio sozialetik, besteak beste, unibertsitate, justizia, erakunde eta elkarten munduko hainbat adituren eskutik. Abanto zierbenako udalak berriz Gallartako autokarabanen gunearen lehen urteko balantzea egin du. Iazko uztailetik aurtengo ekainera 518 ibilgailu izan da bertan, eta erabiltzaile bakoitzaren batazbesteko egunaldia bi egun pasatxokoa izan da. Iñaki Urruti alkatea pozik azaldu da emaitzak aurkezterakoan, eta gaineratu du Abanto zierbena helmuga izaten hasi dela eta ez pasabide hutsa. Uda honetako datuak oraindik bildu gabe daude, baina baikorra da alkatea kontuan izan da udaberriko datuak onak izan direla eta joera horri eutsi zaiola udan ere asteburuetan eta bereziki igandeetan. Meatzaritzaren museoaren eta bide berdearen inguruan garatzen den turismoa bultzatzeko erronka egonkortu egin nahi dute, eta horretarako azpiegitura gehiago sortuko dituztela ere adierazi du. Eta Iruñeko 14 ikastetxe publikotako hezkuntza bereziko 15 ikasgeletan hoste sistemak ezartzea onartu du Iruñeko udalak, ikasle eta irakasleentzat temperatura altuen eragina arintzeko. 168.000 euroko inbertsioa eskatuko dute lan hauek, Foru Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren laguntza izango du, eta 4 hilabete buruan eginda izango dela espero dute. Helburua aterpe klimatikoak sortzea da, bizitza akademikoan eragina izan dezaketen temperatura handiei aurrea hartuz. Eta Donostian ordu honetatik aurrera iritsiko dira Kontxa kondartzara, piraten abordajean parte hartzen ari diren 100 eta 100 gazteak. Ba, Donostiatik bertatik, kursal eszenako iturriek jakinarazi dutena, datorren urriaren 18 The National taldeak eskainiko duen kontzerturako sarrera guztiak minutu bakarrean bukatu direla, eta 600 lagun baino gehiago daudela momentu honetan itxaron zerrendan. Datorren urriaren 18 izango da den National taldearen kontzertua Donostiako kursalean, eta entzun duzue minutu bakarrean bukatu direla sarrera guztiak. Begiratu ezagun errepidetara, Biriatu, AP8an, kilometro terdiko pilaketa ordu honetan Lapurdiruntz, trafiko astunagatik, segurtasun sailean esan digutenez, eta hauxe da momentuz guztia, arratsaldeko 6:05 dira, eguneko albiste nagusiak, ordu bete barru izango dituzue, hemen, mezularian, gero arte.

0: Jokin berala ingo dugu berriro Oier Gaztezin gana, ez?
1: Segitu dan, tres daukagu eta gainera horrengoan lagunduta.
0: Hasi dira, eltzen, eh?
1: Jo, hasi dira, batzuk dagoeneko portura iritsi dira.
0: Piratak, eh? Kontxako ondartzara eltzen. Lehenengo baina guazen Berlinera, Anira Zabal, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Zela nioan daztea Berlinen, ba, ne, ondo?
2: Ondo, bai, lasai, lasai. Bero gehiagirik ez, turismo asko. Bai, agure auzoan adibidez, Berlindar guztiak joan egin dira, beraz oso lasai gaude.
0: Ah, bai, segin dute, guztu auzoa?
2: Bai. Hori da, zehar guztuta daukagu auzoa. Bai, lasai, bueno, lasai gaude.
0: Pasagan astean, Rin ibaiaren emaria basiu zegoela aipatu zenuenan, eh? Eta gero, bai, albiste bilakatu da, Danubio ibaiaren AB, antza urrezkaziak agerian utzi dituelako. Ba, bueno, espero ez ziren objektu gari, Danubio nubidean, Serbian gerraontzi baten ondakinak agertu dira, Hungarian bigor puski, Alemanian zeran, eh?
2: Ba, Alemanian nidak idala bintzat ez da ezerra gertu, baina egia da, edabideak egun bat bai, eta beste eguna ere ari direla, ba urremariara, urremari basuak izan dezakeen ondorio ekonomikoen inguruan hitz egiten, ez. Claro, kontua da hemen gehiago azpimarratzen dutela Rin ibaiaren kasua, aurreko astean esan genuen bezala, ba azkenean Europa oso garrantzitsua delako, oker ez baldin banago sei herrialdetatik pasatzen da, ez? Suitzan jaiotzen den arte eta jaio eta gero Herbeeretan ba itsasoratzen den arte. Eta claro, Alemaniaren kasuan zer gertatzen da? Ba, bere ertzetan industria asko dagoela kokatuta. Siderurgia, industria kimikoa, orduan itsasontziak erabiltzen dira, ba materiala garraiotzeko, osea oso deitzen diote Europako autobide, hau da, erreka autobiderik garrantzitsuena, ez? Eta orduan, claro, ba, kontua da dagoeneko atzerapenak daudela eta ikusten ari naizena da adibidez asko kexu direla ez dituztelako itxasontzia gehiegi bete nahi,
0: bai.
2: Ze pisu askorekin ibaiaren eremu batzuetan ez dute ondoa jo nahi eta blokeatuta geratu nahi. Orduan, ba, itxasontziak doaz haien edukiraren, ba, 150 edo 50-rekin, ez? Orduan, klaro, horrek izan nahi du, bi itxasontzi behar direla, ba, normalean batek garraiotzen duena eramateko.
0: Dara gehiago atzeratzen dela.
2: Hori da, atzeratzen da, kostuak igotzen dira, eta orduan, esaten dute, hori, ba, gutxi gora bera hilabete bat barru edo bi hilabete barru ikusten hasiko garela.
0: Horren ondorioak. Horrekoan kontatu genuen zelan Danubiotik bere bidea egin behar zuen kruzero batek ezin izan zuen jarraitu, eta azkenean bidaiariak egun da 20 edo, joamari izan zirela autobusez. Hortan, me imaginatu, zelako aldaketa.
1: Bueno, ibaiak baino mari gehiago duen organo bat ere bada Alemanian, 25 urte daramatza gelditu gabe eta modu autonoman kontzertu bera eskainiz, behin eta berriz, eta oraindik antza urte makina bat ditu aurretik, hori bai, tarteka akorde bat aldatzen omen du, hori da gertatu dena?
2: Bai, bueno, historio hau iruditu zait ikusgarria. Kontua da, Saxonia-Anhalt eskualdean, Halberstadt deitzen den herri batean, udalerri batean, badago 2001-etik geratu gabe jotzen ari den organo bat. John Cage-en obra bat jotzen ari da.
0: Bai.
2: Eta kontua da 2640 urteko irailaren laura arte joko duela.
0: Uste dugu joko duela ardura arte.
2: Uste dugu laguk ez dugu jakingo. Guk ez dugu jakingo, baina ideia da,
0: bai,
2: 2640 arte jotzea.
0: Jo.
2: Orduan, claro, kontua da, geratu gabe, erronkarik handiena dela, organoak geratu gabe, ba hori, ba, beharrezko baldin badatuak aldatu behar izatea, uste dut orain arte hiru aldiz aldatu diotela, 2001-etik jotzen hasi zenetik, eta ikusgarriena iruditu zaidana da, sarrerak eros daitezkeela 2640-erako. Hau da, azken nota horiek entzuteko.
0: Vale.
1: Testamentuan usteko, ez?
2: Hori da, orduan, sarrerak dira heredagarriak. Baina heredagarriak imaginatu.
0: Bat belaunaldi.
2: Efendiketa, bos belaunaldira, ba, norgo goratuko den, baten bateko sarrera horiek dituela, ba, organuaren azken notak entzuteko, ez?
0: Bueno,
2: baina hori izango litzateke.
0: Da proiektu oso optimista hau, ez?
2: Oso optimista da, baina egia da, galdetu diote, las de Geronik uskuxatzen ibili naiz, eta galdetu diote, Organo hau dago Eliza Erdiaroko Eliza batean, Elizau erdisuntzituta geratu zen bi mundu gerren ostean, gero egin zuten horlako crowdfunding bat eta teilatua konpontzea lortu zuten.
0: Bai.
2: Eta galdetzen diote ba arduradunei, ez? Komunitate kristaua da. Galdetu diote eta sentute, bueno, a ber, organoak bizira ondu lehen mundu gerra, bigarren mundu gerra, gerra hotza. Eta hor dirau, orduan ba zergatik ez, ez?
0: Zergatik ez ditu iraungo beste bost mende?
2: Hori da beste bost mende. Erraz esaten da, ez dira 50 urte, ez?
0: Ez dira. Esan duzu, 2640-erako zarrerak erosi daitezkeela, baina bi artbook joan nahiko bagenu, gatz, ikustera esan edut, edontzutera.
2: Gatz, bai. Bai. Nik uste gote hilabete batzutako aldearekin erosi behar direla.
0: Hasiko ditugu orduan, boston urte barru ikusteko, sarrerak. Hor Alemanian zer zabiltzate, igandeetan komertzioak zabaltzearekin bueltaka, ez?
2: Bai, hau da, Alemaniara etortzen diren, edo, bueno, edo bizitzera joaten garen atzerreta roketa, gehien, bueno, ez da gehien, ez dakit gehien, baina asko nabaritzen dugun ohituretako bat, eta da, igandeetan, dena itxita dago. Dena. Horan, ez dakit, beste hiriburu askotan ez bezala, ba, ez dakit, erosketaguneak, denda nagusienak eta dena itxita dago. Eta hor badago zatiketan dia gizartean. Aber, egia da, badaudela salbuespenak, adibidez tren geltokietako negozioak, irekita daude adibidez auzo bakoitzeko supermerkatu bat irekita dago, baina adibidez gure kasuan oso urrun dago supermerkatu hori. Ordan migandetan ez gara joaten erosketak egitera. Gero egia da oitzen zarela eta azkenean ba ez daukazu igandetan zertan antolatzeko modu bada, ez da beharrezkoa igandetan erosketak egitera joan behar. Baina badago proposamen bat orain Friedrich Merzen gobernuaren baitan, kontserbadorek eta sozialdemokratek eztabaidatzen dutena, eztabaidatu dutena, eta da, bueno, malguago, legia pixkat malgutu. Eta aukera eman adibidez liburutegiei irekitzeko, okindegiei eta goxotegiei ordu gehiago irekita izateko, ze okindegiak igandetan bakarrik hiru ordu egon daitezke irekita, orduan eman aukera pixka bat ba gehiago irekitzeko, ez dira ari eztabaidatzen, ez dakit, merkatalgune handiak irekitzea, hori ez dago mahai gainean. Baina, bueno, pixkat malgutzea, ez, araudi, esaten dutelako oso zurruna dela. Eta zatiketa dago, batzuek diotelako, jope, ba, azkenean badela igandea egun bakar bat astean, ba, pixkat komunitatean egoteko, beste gauza batzuk egiteko ez direnak kontsumismo gutxa, eta gero, badago beste korronte bat esaten duena, bueno, pixka bat ekonomia suspertzeko, ba, kontsumoa ere suspertu beharra dago, eta hori izan daiteke erabakietako bat.
0: Jo, eta esan duzu hor, okindegiak iru orduz bakarrik egon ditezkela zabalik, domekatan? Bai. Hori daukate zehaztuta, iru ordu, jo.
2: Iru ordu, bai. Bai, hemen Berlinen, bai. Eta adibidez, esaten dutena da, igandetan izteko aukera hau, pixkat hipokreta dela hor egun, ze jende asko erosketak online egiten ditu, ez?
0: Ja.
2: Eta igandetan ere erosten du. Orduan, adibidez liburutegin kasuan esaten dute haiek direla gehien sufertzen duten, ba ez dakit, ba esparrutako bat, eta bai eskatzen dute irekita egotea. Baina, adibidez, egun hauetan eta, ba, telebistan eta erreportajeak eta egin dituzte, eta ia da zatiketan dia dagoela, eta asko ez daudela igandetan irekitzearen alde.
0: Eta proposamen honegaz gertatzen den noiz jakingo da, ez dakigu ondino.
2: Lege proposamena plazaratuko dute, imaginatzen dute oporren bueltan, eta gero hori eztabaidatu egin beharko du Bundestagek. Baina egia da, adibidez udan, ba, bizitak izan ditugu, ez? Eta asko esaten ziguten, joe, igantetan ez dago arimarik ere,
0: ja.
2: Irigunean. Ez da bilin inor kaletik. Dena itxita, eta gero esaten ziguten ere, ze ordu gutxi, denda asko oso ordu gutxi irekitzen dute hemen Berlinen. Ez dira denbora asko irekita egoten. Egia da, bai, badaukate hola oso ordutegi kurioso bat hemen. bai. Ez dakit Berlinen kontua den, edo Alemania osoan edo horrela izango den, ezin dute alderatu.
0: Atentzia ematen du, hain hiri handia izan da, ez da? Beti izaten dira inbizirik hiri handi hoiek, eta hainbeste jende gazta, hainbeste, bueno, kontu.
2: Bai, egia da Berlinek ez daukala horrela erdigune bat, ezta? Osea, hiriaren idiosenkrasiagatik, ba, ez dakit. auzo bakoitzak bere, ez dakit, bere bizitza dauka, ez, bere pertsonalitatea. Baina Alexander, adibidez, toki turistiko bat esatearren, Alexander Platzen bueltan edo, ez, mite deitzen den auzoan, hor, igandean ez dago, ez zerrari marik ere. Atetxeak noski bai jatetxeak irekita daude, baina gero inguruan dena itxita dago.
0: Bueno, ikusiko dugu ze gertatzen den lege proposamen horregaz, kontatuko diguzuane, erabakitzen dutenean zer egin tendakaz domekatan, eta datorren astelenean kontu gehiago Berlindik.
2: Oso ondo.
0: Datorren astelarte.
2: Gero arte, agur.

0: Zazpiko zeirek eta mazazpi, bostetan Donostiako piraten abordatzearen aziraren berri eman dizuegu, eta azidira iristen, ontziako zorik edo igerian, edo, bueno, ez dakiko, oier gaztezi kontatuko digu, oier, zer?
1: Ba, iritsi dira, bai, eta batzuekin izan dugu aukera goiztiar iritsi dienekin hitz egiteko, eta horrentxe iritsi berri diren batzuekin, bai, Kaixo, arratsaldeon.
2: Jo.
1: Zenbat demora tardatu duzu, aldakizu,
2: Ez dakigu, baina, eske, gauza da, balsa bat geneukara, baina, osea, puskatu da, minuto zero.
1: Ah, bai?
2: Bai, etorri...
3: Obeto esan da.
2: Etorri gea, bueno, ba, pues, nos hemos subido zenbait,

0: Itxasontzi.
1: Eta lehenengoa iristea da, ondo pasatzea.
0: Gainera gure irugarrengo urtea da.
2: Irugarrena.
0: Bai.
2: Aldatu alduzu aurten zerbait baltsa egiterako garaian, materiala, prozesua?
0: Ez asko, baina... lehen urteko baina okerroa
2: izan da urtengoa.
0: Ez dakit zergatik, baina bueno, ez da zergatatzen.
2: Nolakoa zen? Konta iguzu, deskriba iguzu.
1: Ziren lau paleak eta hiru poltsa, ziren bi paletan eta gero beste bat jarrita horizontala. Eta...
0: Piskat zenbait flotadorreak, hemen piskat laguntzeko, baina bueno.
2: Bestenak asko zer hobeak ziren?
0: Ez zobeak, baina gurea buskatu zaigu, bueno, buskatu digute, minutu zeron, beraz, bueno.
1: Zerren batzuk, makilekin, ematen dituzten poltsak, zulatzen, eta orduan, pues, ondoratu da.
2: Tira, eta orain, ospatuko duzu ala ere, ez da?
1: Bai, noski.
2: Gozatu. Eskarrik asko.
1: Zuri.
2: Xabi, hementxe, oraintxe, bidea ondo eginda iritsi diren,
3: ja.
2: bi, abordatzai esango dugu.
3: Zeitzura gazeltzen dira ba, oier?
2: Barkatu?
3: Zei itxuragaz, eltzen dira, itxura hona daukate, odolik eta ez dagoen.
2: Bai, ondo zauden, ondo zauden, gauean baten jakengo du. Beste batzukene hitz egiteko aukera izan dugu, esan dugu hauek ez dira, hain goiz iritsi badira, albezain laster, hain al izan duten, azkarren aiatu diren ontziak, eta ontzi horietako gazteekin hitz egiteko aukera ere izan dugu, eta hausia kontatu digute. Zira, kontaia zuen, nolakoa izan da?
0: Oso
4: divertido
0: aldia.
4: Benengo aldia.
2: Eta zein izan da sekretua hain azkar retortzeko?
0: Sortea. Bai.
4: Sortea.
2: Zuen baltsada?
0: Bai.
2: Eta nolako lan hartu duzu ez da ikusten dut, segulako muntaia duzuela,
0: eh? Gara nola, hiru ordu edo horrela.
2: Zer bat demoran egin duzu, badakize?
0: Bi ordu edo horrela.
2: Aha, baina abordatzea zan nahi nuen.
0: Oso azkar.
2: Bai.
0: Bai.
2: Ez zer onda espero?
0: Ez eta geratu garan... Ikusten jendeaz.
2: Ospatu beharko duzu orain, ala?
0: Bai.
2: Nola ospatzen da hau?
0: Festa.
4: Baina egin dugu gaur.
2: Baurako egin behar duzu.
0: Bai.
2: Gostatu.
0: Eskerrik asko.
2: Nola izan da zuen abordatzea?
5: Hasi gara gure balsarekin, eta azkenean lapurtu dugu beste balsa bat, gure apurtu delako, eta bukatu dugu beste.
2: Eta zer da, zuena baina hobea?
5: Bueno, fiskaz bai. Bai, hau lapurtu dugu.
2: Ira, zuen berezitasuna edo bada Euskarabenturako kamisetekin zaudetela. Denak zarete Euskarabenturako parte hartzaileak, ala?
6: Bai, oi da, 2006ko espedizioko parte hartzaileak izan gadanok.
7: Iru espalau txelupe egin ditugu, zutera? Hainbat kodria torri gara, eta hori, jende pio gaude. Denok elkartzen gara emean, joko gara, ba, dutxatzera eta gero espatzera gaudean.
2: No? Kaixo berriz ere?
7: Kaixo.
2: Zer moduz?
7: Ondo.
2: Ez zenuten itxarapen handirik eta lehenengo tariko azaret, eh?
7: Ez que beste bat hartu dugu.
2: Gurea, nola? Ez da zuena?
7: Ez egon gurea.
2: Eta?
7: Gautan gotzan kusegu hau lehenengo filan eta hartu indegu.
2: Tira, zuena alda ontzia?
0: Bai, gurea da. Gurea eta dorarena.
2: Abai, Eta berez abordatzerik ez duzu egin eta ez dizuete egin.
0: No, zaila bi lapurtu izi.
4: Bi arraun.
2: Kaixo, barkatu, ikusten ditugu bakar-bakarrik heldu zarela?
8: Bueno, bai, nahi ekarri eta koltsenta eta hasiera raune egiten ze ezin dugu barkoa hartu, eta, bueno, hasiera raune egiten eta itxi gea.
2: Eta iritsi dira?
3: Nekatu eta iritsi dira batzuk, Oier?
2: Batzuk, eske kontua horiekin izan dut dala aukera lehen abordatzaren aurretik hitz egiteko aukera izan dut, eta ez zuten itxaropen handirik eta azkenean, ba, begira.
3: Ez du dira, eta nahiko azkar ez dute batzuk. Bakarren bat bakarrik beldu da, bakarrik heldu da hor, ez lagun bat.
2: Hemen norberak irabazteagatik lagunak atzean utzi, eta... ba, esaten harikin, na, Xabi, abordatze egin ostean, guain, Donostiako Piraten Festak jarraituko du, zortzietan... Lehen esan dugu, eta batzuek ezagutzen ez duten Tapia eta Loturiaren kontzertua. Hamaiketan Xiberuts taldea igoko da oltzara, eta ordu batetan Brabadillak baitxiko dugu eguna La Flamencan.
3: Oso ondo, goza dezatela, gaur festen hariko diren oie guztiek, Oier Gaztesi, gero arte.
2: Gero arte.
3: Agur.

0: Xiberruz gaur gauean flamenka, ez gara Donostiatik aterako, Donostiako Santelmo Museoan bada martxoa eskerostik desagertutako ofizio bati buruzko erakusketa bat, lantegiak, fabrekak marrasten zituztenen hain zuzen. Formazioz delineantea izan arren, lantegiak marrastetik bizi izan zen urtetan, joan den mendeko berrogeiko hamarkadan hasita Gerardo Dabraira, arkegindako marrazkiak jarri dituzte, Santelmo Museoak industrializazio garaiko objektuei eskainetako atalean, Javier González de Duranak komisariatutako erakusketaren izenburua da, barraiatutako paisaiak, Gerardo Dabrairaren industria marrazkiak. Balmasedako La Encartada fabrika museoan erakutsi ziren lehen aldiz marrazkiok eta hango zuzendariak Ainara Martínez Matiak gitatutako bizita batean izan zen Terebeloki lankidea. Erakusketa irailaren zeira bitartean dagoenez, bai irratiz berriz erakustea pentsatu dugu.
1: Ainara Martínez Matia, La Encartada fabrika museoko zuzendari, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Norri izan zen Gerardo Dabraira?
2: Beitu, Gerardo Dabraira Serrano, delineante bat izan zen, bera jaio zen Begoñan, 1900 inguru, ez dakigu zehazki ze urtetan, eta Euskal Herriko enpresen irudia sortu zuen, berak 40. Eta 60. Hamarkaden artean, hau da, pasaden mendeko erdiko urteetan, egin zituen irudi itzel batzuk, asko aldizkarietan edo katalogoetan ikusi ditugunak eta sortu du gaur egun daukagun enpresen irudia.
1: Eta zer eman du Balmasedako zuen La Encartada fabrika museoak delineante marrazkilari honekin?
2: Ba, bueno, La Encartadan egin zen lehenengo aldiz berari buruzko erakusketa bat eta sortu genuen berari buruzko lehendabiziko liburua, erakusketaren katalogoa.
1: Zuen fabrikaren marrazkiren bat ere egin altzuen ba?
2: Ez baitu eta izugarrizko enbidia emoten diguz Tolosako boina zelosegiko irudi egon badago, baina La Encartadakoa zuen egin.
1: Beti kompetentzia.
2: Gaur egun arte, bueno, gaur egun Encartadan sartzen ditugun txapelak kompetentziak egiten ditugu zelosegik, baina, bueno, gu museo industrial bat gara, da zentzu osoa zeukan, hor bertan adiraztea, ba, irudi hauek, industria ondarearekiko hain lotuta dauden irudi hauek.
1: Aurten, Donostiako Santelmon dauden marrazki erraldoi hauek denak erakutsi altziren lehendabiziko aldi hartan ere, ala nolako izan zen zuen erakusketan?
2: Bueno, nik beti esaten dut, erakusketak direla abia puntu bat, eta ez helmuga. Eta kasu honetan oso argi ikusten da kontu hori. Hemen dauden erdia edo Balmasedan egon ziren, baina beste guztiak beranduago ezagutu dugu. Egonda efekto llamada esango genuke gazteleraz, eta ba, Encartadan egin zenetik orain arte, ba, badakigu Dabrairari buruz askoz gehiago eta bere marrazki asko ezagutzen dugu hain zuzen ere hemen dauzenak.
1: 15-20 bat egongo dira hemen. Aizu Ainara, Dabrairak delineatzaile lanak nonbaiten egin eta ondoren marrazten zuen, ala?
2: Ez, bera, hasi zen delineante moduan, ez dakigu zehazki non, baina ziur asko arkitektura estudio batean, baina laster konturatu zen hemen ogibide egiteko beste lan zegoela eta baztertu zuen oiko lana eta hasi zen irudi hau egiten ja lan principal moduan, beraz bere ogibidea eta lanbidea zen lan hauek egitea.
1: Lanbide berri bat?
2: Bai, Europan bai bazegoen ohitura hori eta ba hemengo Euskal Herriko edo Espainiako enpresek marrazkilari kanpotarrak kontratatu behar izan zituen eta ziur asko Dabraira konturatu zen hor bazegoela ba merkatu nitxo bat eta hor sartu zen, ba bueno, emprendedorea zela esan aldugu.
1: Denak daude sinatuta, hementxe ikusten ari gara Dabraira. Ez daukate datarik?
2: Ez, eta horrek, bueno, ba, arazoak sortu dizkigu, ze oso gatza da, oso zaila da datak jartzea. Ikusten duzunez oso antzekoak dira estilo aldetik, batzuk koloretakoak dira besteak zuri beltzekoak, azirean pentsatzen genuen horrek markatzen zuela, agian zuri beltzekoak antzinagoak zirela kolorekoak baino, baina gero bak ikusi dugu datatzeko zera elementu bakar bat dagoela eta da non dauden sinatuta. Beti jartzen du Dabraira, bere izena, batzuetan inizialak bebai de apostrofe A eta gero edo Las Arenas Bilbao edo Santander.
1: Adani pentsatu dut Areetako enpresaren badela marrazkikoa.
2: Ez, berak bera bizi izan eta zera estudioa zeukan beretzean Areetan, baina Areetan bizi baino lehen Santanderren, bueno, Santanderretik gertu bizi izan zen 47. urtera arte. Eta horrek markatzen du Santanderren sinatuta badaude, ba 47 aurrekoak dira eta bestela berriagoak.
1: Ze funtzio zuten marrazki hauek ze premiari erantzuteko egin zituen Dabarairak eta bera bezalako beste marrazkilari batzuk era honetako lanak?
2: Ba beitu, marrazki hauek ziren garai hartako iragarkiak, publizitaterako erabiltzen zituzten enpresariek.
1: Halako handiak?
2: Bai, egiten ziren oso handi, detaile askorekin, gero argazkion bat egiteko eta txikitzeko aldizkari batean, katalogo batean, gabon txartel batean, gutun batean agertzeko.
1: Eta izango zen, izate baterako orain ari gara, zer jartzen du hemen, Beasaingo olara ni begira, 2 metro pasa baditu zabal, metro beteko garaiera ere bai. Hau originala da?
2: Bai, hau originala da, Lehenbur Fundazioan daukate, enpresa ja eraikina badago, behintzat enpresaren eraikinaren zati bat badago, baina enpresak ja ez du funtzionatzen.
1: Eta hau egongo zen zuzendariaren despatxuan, ala?
2: Ziur, baietz, bai, nik batzuk ikusi nituen bere garaian despatxuetan, edo konsejo bulegoetan, edo alako lekuetan. Irudi hauek dominatzen zuten leku hoiek, eta enpresaren irudia ere sortzen zuten. Imaginatu, bezero bat izan, alako despatxu eto konseju gela batera joan, eta irudi hauek ikustea, hain dotoreak, hain berriak, hain modernoak, ba, horrek sortzen zuen izugarrizko irudi ona. Ba, hau zen, inbertzio bat irudi hori egiteko.
1: Prezioen berri eta jakinduzu ez, kostatzen ote zitzaion enpresariari Dabarairaren marrazki bat?
2: Badirutza, badakigu kasu batzuetan, gehienetan ez daukagu datu zehatzik, baina bai kasu honetan ikusten duzu hau upetegi bat dela.
1: 4 marrazki erraldoi daude bertan, denak dira upeltegi berekoak, hain zuzen ere Bina Tondoniakoak, Arokoak.
2: Hori da, Errioxako Aroko herrikoak ikusten duzu, esango dituzte 2 metro eta 2 metro luz eta 1 metro bat altu, oso handiak dira, detaile asko dituzte, bat kanpokoa, beste 3 barrukoak, eta kasu honetan bai badakigu 50. Hamarkadan bakoitzak balio zuela 6.500 pezeta. Dirutza zan, hori biderkatu behar dugu, bider lau. Baina bai badakigu, askoz txikiagoa den hau, La Kontxita, Bizkaiko La Kontxita enpresakoa, honek izango du, zer, laurdena, metro bat eta 50-60 zentimetro altu, kolorekoa, ze bestea zuri beltzekoak dira, horrek beste balio zuen, 6.500 pezeta. Horrek esan nahi du, lan handiagoa eskatzen zuela kolorez egitea, eta horrek markatzen zuen dirua. Baina bai, dirutza zen inbertsio handia zen.
1: Zarez egiten zituen marrazkiok Dabarairak?
2: Ba, bueno, papera da, paper berezi bat, eta delineantea zen, eta berak eskuadra, kartabon, tiralineaz, eta tinta txinatarra erabiltzen zuen marrazkiak egiteko. Baina gero, ez bakarrik kolorea, zuribeltzeko detaileak, adibidez leioen alfeizarrak eta kristalak, tximinien kea, oso adierazgarria.
1: Kea, badirudi, ateratzen ari dela kuadrotik.
2: Bai, kea darie tximinei guztiei, ez da, oso. Bueno, hori, akuarela eta wash, da. Beraz, teknika ezberdin batzuk erabiltzen ditu irudui hori sortzeko.
1: Enpresaren kanpokaldeko irudia jasotzen dute marrazkiotan, ingurua ikusten da, mendiak, berdeguneak, arbolak, inguruko etxeak, errekak, detailez josita, etzen bakarrik enpresara lantegira mugatzen.
2: Ez, eta gainera horrek ematen zion irudiari egitasun bat ikusten dira autoak, ikusten dira paseatzen ari diren pertsonak. Eta horrek markatzen du enpresak txertatuta daudela paisaian. Horregatik izenburua. Ez dugu fabrikak aipatu izenburuan paisaiak baizik. Hori panoramaikoak dira, paisaiak.
1: Barreiatutako paisaiak, Gerardo Dabarairaren industria marrazkiak da erakusketaren izenburua. Eta behar bada, azalpenen bat edo beste merezi du izenburuak, badu kapitalismoarekin zer ikusia eta.
2: Bai, Marx eta Engelsen El Kapitaletik hartutako esaldi bat da, hor esaten da, ba, gaur egungo gizarte burges honetan, trinkoa den guztia barreiatzen dela. eta sakratua den guztia profanatzen dela. Eta hortik hartu zuen Javier González de Durana komisarioak ideia ba, izenburua emateko.
1: Hamabost hogei kuadro bitarte egongo dira gaur hemen jarrita, eta bitrinetan zeuk aipatu dituzun katalogo, postal, argibide liburuska, gabonetako postalak, azken batean marrazki hauek gero izan zituzten erabilera ezberdinak adieraziz, eta ikusi ditugu horrela, ba, Bilboko Labe Garaiena, Euskalduna, Krug, Tolosako Elosegia aipatu dugu, Urretxuko Zarralde, Arrasateko Ulgor, Bilabonako Zazem, Aroko Upeltegia, Guinezko Lankotxita, Beasaingo Laran, eta bueno, Mordoska bat, denekin antzeko ariketa eginda. Urrutirago ere joan zen, edo egin zituen urrutiagoko enpresen marrazkiak?
2: Bai, adibidez enkartadan, egon ziren Burgoseko enpresa batzuk, Salamankakoak, Oker Espanago, Extremadurakoak bebai, eta Kataluniakoak. Eta jakin badakigu, hegoaldeko upeltegietan eta Jerez, eta Sanlúcar de Barramedakoak ere, egin zituela. Bejarreko oialgintza fabrikak ere barrastu zituen, beraz, bai, antza, ospe handia lortu zuen, kontaktu onak zeuzkan, eta, bueno, ba, horrela espezializatu zen, eta bere hori bide behurtu zen lan hau.
1: Aizu, Ainara, eta tokik hoietara guztietara joan eta anaritze altzen marrazten, ala zein zen bere lan egiteko modua?
2: Ba, behitu, argazkiak erabiltzen zituen, berak argazki kamara bat zeukan, Reflekta markakoa, familiak gorde duena, eta egiten zuen lehenengo gauza, bueno, lehenengo gauza noski enkargoa jasotzea zen, baina enkargoa jasota, ba, bera joaten zen, enpresara argazkiak egiten zituen, beti ikuspuntu altuak hartzen, horretarako, ba, mendi batera igotzen zen, edo beste eraikin batera, edo, eta baita eskatzen zituen fabrikaren planoak. Batzuetan suertatzen da, berak eraikina marrostu eta gero eraikin hori ez egin. Kontu horiek ere badaude, anekdota horiek ere badaude. Eta, bueno, horrekin guztirekin, berak egiten zuen boseto bat. Eta jabeen edo espresarien onarpena behar zuen, eta behin onartuta ja egiten zuen tamaina handiko marrazkia. Imaginatu bestela alako marrazki bat egitea, eta zera empresarioaren gustukoa ez izatea, ezta? Ezen negozio nik izango, beraz kontu handiz egiten zuen, eta prozesu osoak bi hilabete gutxienez hartzen zuen, beraz, bueno, ba, lan txukuna egiten zuen berak.
1: Deigarria egiten da, zergatik ez ote zituzten empresari hori argazkiak erabili, ze azken batean gizon honek ere dabrairak argazkiak erabiltzen zituen eredu bezala.
2: Claro, baina garai hartako argazkiek ez zuten ematen behar zuten detaile maila. Oso urrunetik egindako argazkiek ez zuten detailerik. Gero, katalogo batean edo gabon txartel batean agertzeko txikitu behar ba zuten irudia, azkenean zen mantxa moduko bat, borron moduko bat, eta ez zeukaten detailerik. Eta gainera, esango dugu irudia hauek gezurtiak direla, irudiak. Fabrikak handitzen dira eskalan, eta alboan dauzen eraikin batzuk, bueno, ezabatu edo txikitu egiten dira. Hori argazki batek ezin du egin.
1: Hor bakarren bat alari ikusi dugu arbolartean ezkutatuta.
2: Bai, ez dakigu oso kuriosoa da, eta ez dakigu enpresarien gustukoa zen izan, eta hori aurrean jarri zituela albolak, hau txantza da. Baina, bai, horrek esan nahi du, enpresarioak nahi zuela adierazi, hor zeudela arboloiek, eta, bueno, ba, enpresa txertatuta zegoela paisaia horretan. Ez da ezer falta, eta gainera, danak sortzen du irudiona. Dana oso oso garbi dago, oso ordenatuta, ematen du martxan dagoen mainekina bat dela.
1: Keak hori xe adierazten du, ez?
2: Garai horretan, keak adierazten zuen martxan zegoela enpresa, eta claro, inori ez itzaion bururatzen kutsadurarekin lotzea.
1: Beste garai bateko kontuak dira, beste garai bateko errealitatea adierazten dute marrazki hauek, bere funtzioa egin zutenak. Gaur egun, dabrailaren marrazki hauek, Ainara, zer dira, ondare industrial?
2: Bai, dudabarik, gure ondare industrialaren zati bat dira, funtsezko zati bat direla esango nukenik. Alde batetik dokumentuak direlako, gaur egun barreiatutako paisaiak direlako, industria asko eta eraikin hauetako eraikin asko desagertu direlako, eta askotan daukagun dokumentu bakarretako bat direlako. Baina beste alde batetik, eta nire ustez askoz interesgarriagoa da, kokatzen gaituztelako gaur egun dauzkagun kezken aurrean. ezta? Adibidez, aipatu dugun ekologiaren kezka hori, ba, halako irudiak ikusten ditugunean, tximeneak ekea dariela, eta oso deigarria da, eta hausnartzen behartzen gaitu. Eta nik uste dut hori daukaten gaitasun handiena dela.
1: Irailaren zeir arte, egongo dira, barraiatutako paisaiak, Gerardo Dabrairaren industria marrazkiok hemen Donostian San Telmo Museoan, gero nora joango dira kuadro hauek?
2: Ba, bitu, hau ya da, egin den, erakusketanen egin den, laugarren bertsioa. Egon da Enkartadan, egon da Ondare Aretoan Bilbon, Rialia Museoan, Portugaleten, eta hemen, San Telmon. Eta badakit, aurrekusita dagoela, bejarren, beste erakusketa txiki bat egitea. Beraz, bizirik dagoen erakusketa bat da, eta espero dezagun, ba, mendik beste leku batzuetara joatea. Nire ustez, Arabara joan behar da, ze Arabako irudi batzuk oso ikusgarriak daude, eta askotan badaukagu irudi oker bat Arabari buruz, hor ez dagoela industriarik, ba, da orairak adierazten du oso industria ikusgarriak daudela hor.
1: Eta gero zer, Lankartadara joango dira, ala zein dute oinarrizko kanpamendua, norenak dira kuadro hauek?
2: Ba, bakoitzak bere historia du. Batzuk dira, ba, bilduma partikularren zatiak, eta, bueno, ba, hor daude, nola heldu diren bilduma horietara, ba, asko batzuetan erosiak dira, ba, antikuarioetan, edo ba, brokanteetan, beste batzuetan historia ilunagoak daude. Beste batzuk, ondino, enpresen edo familien eskuetan daude, hoiek oso sanduta daude. Beste batzuk, museoetan daude, lehen aipatu dugu Lenburg Fundazioa, Legazpikoa, eta ba, hoiek be, ba, oso sainduta daude. Eta, bueno, ikusiko dugu, nik uste dut beste batzuk agertuko direla, eta bakoitzak bere historia izango duela.
1: Ainara Martínez Matia, Lankartada Fabrika Museoko zuzendaria, eskerrik asko, gaur marrazkiz osatutako industria ondare honi buruzko azalpenak emateagatik, eta urrengo batera arte.
2: Eskerrik asko zuei eta urrengo batera arte.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com.
5: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, alze plana.
6: EITB-ren eskutik. Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
7: ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Laster bukatu behar dugu saioa, Laure Marru. Baina, oinda, ideiak aztitzeko ordua, Jokinez?
1: Ba, gure ideiak zorrozteko ordua.
0: Txinparta Filosofia Elkarteko Inazio Narbaiza, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Nondi zabiltza gaur, ba, Inazio?
2: Bueno, momentu honetan Bergara nao, baina laizzer Donostiara itzuntzeko asmoarekin.
1: Ba, Donostian, kaletan topatu dugu guk zerbait eta zurekin akordatu gara. Ze, hiri osoan zer dago iragarki bat, autobusetan, autobus geralekuetan, zuk ere ikusiko zenuela uste dugu, ez?
2: Bai, ikusi eta hori baino gehiago. Berarekin, zakite, tematu naiz, edo izan da zeo zer gogor xamarra, zakite, ola, sentazio bereziak sortu dizkidana, bai.
0: Nea ze iragarki da ba?
2: Iragarkia da Donostiako zezenketena. Eta da, zurazki asko dituzi dozu, baina da zezen baten burua, eta nola begiratzen duen, eta esate izut. Elkarri begira gelditu gara behin baina egotan, eta, ostras, enetan badauka horako, ez? Zera, ikutu atabiko bat, edo zer oso sakona, eta batzuta jokatu dut, ez? Hola, ba, bere zera horretan nere aurpegia ikusten bazakit, ez? Edo berak zango balu bezala behar zuek zuek egiten duzue txorakeria hauekin bukatu gabe, edo inkluso inoiz ikusi dute alkatearen aurpegiare bai, ez? Hore mota den hori, ez? Bere irian hori holako gauzak antolatzearen, eta tira. Bueno, hori erdi broma erdi zerio, baina bada, zehosea, pentsatzeko. Begira den kontua, ez?
1: Norbaitek iragarkeko ez badu Kontxako badia gainean su artifiziala kosatutako zezen buru handi bat da, hori kartelaren irudia, eta begiek badirudite tinko begiratzen zaituztela, eta ez dakit Inazio, etxeko animaliak familiako kidetzat dituen animalien ongizaterako legeaz ere gogoratu zaren hori ikusita?
2: Bai, claro, hombre, kontua zera, ez nahiko korapintxua da. Zein, gunen, lehenengo tariko programa baten, zera, Iruñako entzierro eguru, baina, bueno, kontu hau, denetan oso gogorra, zezenet, bai badago, bai Espainia maian, bai Euskadi maian, Euskadikoa, bai Italikoa da, eta nahiko zorrotza, oso batzutan, zaterako, konparaketa egiteko. Sakurra uten baduzu, konbertso baten kanpoan, zera lotuta, izuna izan lehike, 500 eurotatik 50.000-era. Ostras, ez nahi zartzen baloratxera, zer den, edo? Baina tira, eta zezenketetan egiten dena, izki, oza, benetan, ez dakit mundik, endu daiteken. Eurak esate dute, zera, ez, dala, babes kultura da duela, edo? Jontxo, ostras, betiko eta, ez hori kultura bada, ni, ostras, eta terrestera naiz. Baina tira, bai, eta nuevo.
0: Bai, eta egon zarazu, ikusi duzunero iragarkia, zezenagaz, zezenan irudiagaz, orduan elkarri begira egon zarete desafioan.
2: Desafioa baino, zakit, zenda, olako, pentsamenduen trukak eta bat, edo olako, zede monte, gertatzen den, bueno, zezenketena, tira, hori, aipatu dugu babes kulturala, ez? Inoiz izan naiz, horre, zenketen atarian, horre, protestan, edo, baina, emeritoa etorri denean, ere, horren emeritoa, izen, tenetan pitzi ere, bai, izen meritu izango, baina, tira, hor txere, protestaka, eta, bueno, protestaka, antxe, presente, kuriosa da, eta begiratzen kritikoa, begurea, eta begiratzen zen jende sartzen da, eta, jodi, horre, hola, saiatu eta ea dagoen, zela den babes kulturaleko zehozer, ea badagoen, euskal, kultur, edo Espainiako, bat ere ez, kuriosoa, hori bai, Cayetanoak eta Manolak eta zera, Mantilla eta guztiz ikusten dira, bila, baina, zaito, no irudia, zaito, baina, joan inoiz kuriosidad eta begiratu, eta kuriosoa, genera, eta, beste goza kuriosoa, nola, eurak, bai, jartzen zara, eta eurak, ba, inkrepatzen, bueno, honetan gauza, eta arteita gu zaintzen, eta eurak ondo, bueno, Ez dakit. Errepikatzen diren gauzak, ez?
0: Aipatu duzu erregea Espainiakoa, erregetxea hitz egiten ari garela pasadi guzu albiste bitxi bat estatu batuetan gizonezko bat atxilotu dutelako Espainiako koroaren oinordekoa gorteatu asmoz jasartzeagatik eta bertako Davidek jo dute erotzat tipo hau, ez?
2: Bai, bai, dienez, konzen aztean, edo Houstonen berrogeta maren guru, zaurte inguruko pertsona bat, eta tipoa bat ematuta, ba, zera, oinordekoarekin eskondu indiar dela, eta tinkorrekin, azkenean, zera, atxilotu, eta hori esaten dute, bai, kartzelara baino, agian psikiatriko batera, dole nengo, eta, jode, azte basara pentsatzen, ostra, ba, agian ez da intxolua, ez zain, oso, agian oso pertsona azkarra da, zeren, ez, nahi duena da, bere, ematen duenez, ez, ikusita Espainiako jarduera politikoa, ba, bere torkizuna eta bere ondoren guena ziotatu, ez, jode, zui, ez dizue, olako ikara puntu bat ematen entzuten duzenean, ez, zera, ez, Espainiako komunikabidetan, eta hau, zer, oinordekoa, urrengo Espainiako erregina. Toma, ahi bara, eta zenbat urtetan, eta egon behar ringo galdeketarik, ez dugu goratu behar pizkat nola izan zen asunto hau, ez? Ba, ahi, konstituzia onartu zenean, jode, pentsa, ahia berroetan madurte dira, ez? Iguta ma sortzian, ez? Eta, jode, borratza madugu pizkat, izan zala, tragala bat bezala, ez? Edo hau onartzen duzu, konstituzio hau, zera, monarkiaren pakarekin, edo ezer, ez? Hau, edo frankismora itzuli, jode, maten du, ez? Zergagor, zera, txantaiaren usaintxo bat, edo, bueno, espaliko kontuaria, baina gaur egun, zera, egiten digutenak, ez? Horda, ez dugu, zera, badauka, monarka, badauka, emeritua, badauka, urrengua, ostra, badauka, araukate, agian, obeto esan darko denuk, baina, bueno, instituzionalki ba, hortze gaude, eh? Orduan, mira, asunto, etan, kurioso, bai, bai.
1: Aipatu duzu konstituzio aldaketa bat beharko litzatekeela horretarako, konstituzioan aldaketa horren probabilitatea bizitzan behin eguzki eklipse oso bat ikustea baino baxuaga dute da, Inaxio?
2: Jode, ba, hortxe, ematen du, eh? Zifrak urteak eta urtei begira eta batez ere panorama, eh? Iratxe maduzu, Espainiako panorama politikoa eta eskertiarrak eta eskerra konfederala ditzen dena eta biz izaten aldute zerbait asunto honetaz, eh? Zain, hain garestia den instituzio batetaz, eta hain erain kortasun, zari, zalantza batia duen, zari, ezke, benetan batzutan, baten du, zari, edo batzuk kaskauta gaude, edo besteak dira, eta egiten dira. Bueno,
0: Aizu, Inazio, bagizu eklipsea daukagula otan egunero, azkenean egunetan zuri eragin dizuala, ausnarketarik, eklipsean kontu honek?
2: Bai, bueno, hombre, azteko, nik uste, jende asko que sentitu aldoena da, eklipsearen gaindosia, ez? Jode, baten duzu hostika bat ezen lekutan, eta ateratzen da zer eklipsearen.
0: Bai.
2: Ez, ja, eta kit, ja, ametxetan egiten duan jendea, ja, eta horreko, hau zabenetan, txoratzeko, ez? Horban, ba, bai, agian, gehiagi, eta bai, bada, fenomeno natural importantea, baina, baina, bueno, ikusiko du, haberte gertatzen dan, eta nahi baduzue, zera, ez? Urrengo, ozai, baten hau komenta baldu, ez?
0: Ja, behin pasata, ez?
2: Bai.
1: Kontua da orain, saretan ikusi dugula deialdi moduko bat, ez, eklipsean jendearen portaera karautzeko, ze, klaro, zuk erabaki dezakezu non ikusi, baina ondoan zein izango duzunez, eta dei horrek eskatzen du, eklipse momentuan, isilik mantentzeko, eta hori eskatzea zilegia da?
2: Eskatzea beti libre da. Yeah. Betetzen dena, zegoal, batzuk, egiz, isiltzea, eta bete batzuen reakzioa, hain beste motibatzen edo emozionatzen badaria bezango da, garrazika. Ja, eta hori ere, nik uste dut errezketa garria dela, ba, norrera ikusiko duze zertatzen den, eh? Hode, ba, legunian enen arira, ba, gometa benen, ni batzutan hor zauezen, ba, eguzkia zartzen denean, eta eguzkia zartu, eta jendea txaloka, eta esatu dut, ostra, hau bada. A ber, txaloka, bueno, hombre, izango, benetan hartu bazu, benetan, kabezera, ez? Ba, zentzu sakona, ba, jode, naturaren gauza eder bati txalo egitea, baina, karo, horren arabera, egun beharko inateke, egun guztia txaloka.
0: Yeah.
2: Naturaren elementu guztiak edo gertaera, jarduera guztiak dira, ikaragarri txalobarriak, horretu inateke, olako zera, ez? Txontxondio bat zuen guztian txalotzen, eta batez ere, igual, gure buruaren onduan, txalotxe pila bat, zekau, daukau garuna, da, ba, unibertsoko masarik komplezuena, eta venga, ezen, txalotu, txalotu, egun guztian txalotu, bueno, bizka bat, horlako paradianteko bat egiteko, baina ikustu tolerten dela, ez, baina beste bat batzu txalotzea ondo, ez, egiten bat zuen, baina, normala dena txalotzea, gira, baina,
0: txalotzea,
2: Egazkizu naturalak, ba, dira.
0: Ja, egazkinak lurartzen duenean ez duzu txalorik egiten, ez?
2: inoiz gogoa izan dut, ez? Zer, bai, bai, gara arezo, kaitza eta grito, zera, eta ostra, txalo, eta zera, ez? Pilotoaren gana bai. Joan, eta...
0: Bezarka da, bat ematekoa, ez?
2: Gara gogoa, baina tira, gira gauta.
0: Batzutan igual, eguzkia sartuko da beste batzutan baina polituago eta horregatik egingo du jendeak txalo, Ignacio.
2: Ah,
0: txaguesen eta.
2: Bai, bai, bai, zine, neri, hori, ikaragarri ere gustatu. Zait, hori, eta polita, berez, bada, hori, lanokan biltzea eta hori ikuste negozia eta gero, bat txaloketa kolektibo hori.
1: Ez dakit, txalotzeko moduko haute den gero, horren beste jende biltzen denan, adibidez orain, ez? Aste nagusian, zuzazela pasian, eta bai, biztak oso polita, txalotzeko moduko hau, baina usaina, ez da horren natxagina izaten, ez?
2: Bai, konkretuki, pentsatzen badu usain eta leku batzuetan, bai, ez dakit, eriburu da kortzen zain, bai, da flamenkan, ez? Zerako oso polita, que antolatzen diren, eta zion da, ez, eman dioten, bota, jartalditik, ez, ba, guztegi feminista, eta berdintasunaren aldekoa, eta guztia, baina gero, zera, ez, erabiltzaien aldetik, eta hor, ba, erabiltzaiak erabili ere komunak, jode, hain filosofoa gara, eta inometen du, bukatu behar dugula, baka zutu eskatologiko batek, baina da, da, higienaren kontu bat, kontxo bat daude, hor, komunak, eta, ez, jaiak, bai, higieneare, bai, ez, zeia zartzea, eta, besterik gabe, oso, ematen du batzaukeria badela, baina denok hori pixka bat errespetatuko edo, ba, asko sobeto, asko ez.
0: Duela gutxi hasi dira Donostiko jaiak, zapatuan hasi ziren, orduan igual egingo duguna datorren asterako gutxi zure analizia, jaien analizia, eta eklipsiak eman duena kontatuko diguzu datorren astelenean.
2: Ba, eklipsia jaiak, edo zer gauza, bai, bai, buelta bat emango, seguro, bai,
0: ez,
2: Houston, era choro rena, ez dakit, igual kontaktua Harry Berakin.
0: Zaiatuko gara. Ignacio Narvaiza datorren aste lehenera arte.
2: Oso, ondo, ba.
0: Agur.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, 70 lagunen gorpuak berreskuratu dituzte Kolombian izandako lurrikarak eraginda erori diren eraikinen hondakinetatik. Richter eskalan 7,4 indarra izan duen lurrikara, kopurua azkar ari da gora egiten, berehala izango ditugu datu xeagoak, lehenago begiratu ditzagun errepideak eta jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Marian Beitialarrangoitia, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Ota iguzu.
3: Ba, Bizkaia 630 errepidean dugu arreta puntu bakarra ordu honetan, Artzentales parean, Karrantzarako noranzkoan, kamioi bat errepidetik atera da eta ibaira erori da, txandaka ari da Ertzantza trafikoa bideratzen, arreta beraz puntu honetan.
1: Eguraldiaren iragarpena zein den ere ezagutu nahi dugu, Euskal Meteoragoaz, Jonander Arrillaga, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, gaurko eguna giro lasai eta dotorearekin amaituko da leku gehienetan, baina baliteke Nafarroan oraindik zaparrada trumotxuren bat botatzea. Bihar behodei batzuekin hasiko dugu eguna, baina laizten jasoko du eta eguraldi eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere Araban eta Nafarroan non 35 gradura iritz daitezke balio altuenak. Kostaldean ordea, brisari esker ez dira inbestigoko eta bero arinagoa izango da.
1: Xabira Ola eta Maria Geola Zabal teknika eta realizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Kolombian Richter eskalan 7,4 indarra izan duen lurrikarak 70 hildako utzi ditu gutxienez. Hori da biktimen azken datua, baina kopurua azkarrari da goruntz egiten. Kali hirian 21 eraikin etorri dira bera eta Abelardo de la Espriella presidenteak larrialdi batzordea deitu du. Lander Izagirre, seguzu zein den azken ordua, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, Kolombian goizeko 7:30 sirenean gure arratsaldeko ordu 2:30 aldera mugitu da lurra, herrialdearen historian azken hamarkadan izandako lurrikararik gogorrenean. Bogota hiriburutik 300 kilometrora izan du epizentrua, herrialdeko hainbat puntutan, Venezuelan, Panaman eta Ekuadorren ere sentitu dute. Erreskate taldeak eraikin artetik herritarrak atera nahian ari dira. Kalin esan bezala, Manizalesen, bertan katedraleko dorretako bat ere erori da edota Pereira irian.
6: Pereira, como quedó esto todo, Pereira.
5: Pereiran zehazki kooperante lanetan ari diren hiru euskaldun onik daudela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzak. Medellin irira mugituta baitzeuden, une honetan herrialdeko 7 aeroportu itxita daude eta gobernuak hondamendi nazionala ezarri du.
7: No están solos. Colombia tiene un presidente que
5: atzerriko laguntza ere aktibatzen hasi da eta entzuten ari zarete moduan herritarrak ez dituztela bakarrik utziko hitz emandu duela 3 egun eskas kargu hartu berri duen Abelardo de la Espriella presidenteak.
1: Hondamendi nazionala Kolombian entzun dugu 70 hildako gutxienez 7,4 indarra izan duen lurrikara. Eskerrik asko, Lander.
5: Gerarte.
1: Eta bestalde, ekaina eta uztaila inoizko beroenak izan dira Europa mendebaldean Kopernikus klima aldaketari buruzko zerbitzu europarrak jasotako datuen arabera. Lurrazaleko temperaturari dagokionez igoera handiak izan dira bataz beste eta ozeanoetan ere berdin, itsasoko ura beste urtetan baino gehiago berotu da eta temperaturari euri eskasia gehitu zaio, horren lehen ondorioak lehortea eta suteak aino mendiburu.
8: Europa mendebaldean 21,62 gradu zentigradoko temperatura izan dugu bataz beste ekaina eta uztailean, orain artekoa baino ia 3 gradu gehiago dira. 2022 urtean ezarrita zegoen errekorra gaindituz. Maiatza eta uztaila bitarte Europak 4 beroaldi jasan ditu, ezoiko kopurua Europa mendebalderako. Beroak lehortea ekarri du estatu espainiar eta frantziarrean, Alemanian eta Erresuma Batuan, eta lehorte eta temperatura altuen bat egiteak inoizko sute handienak eragin ditu. Hori lurraz leko egoera. Itxasoari erreparatuz gero, bataz beste temperatura 21 gradutik 400ra gelditu da. Inoiz garai honetan neurtutako altuena. Kopernikus klima aldaketari buruzko Europako zerbitzuak Atlantiar kostaldean eta Mediterraneo mendebaldean aurreikusten du temperatura igoera handiena epe laburrean.
1: Baberoarekin kezkatuta presondegien nazioarteko behatokia ere, Baionako kartzelan jarri du arreta osoa presoek ur eskasia eta patiora ateratzeko aukera murriztua dutelako. Behatokiak gogoratu du, 70 lagunentzat eraikitako kartzelan, 140 daudela gaur egun, 9 metro kuadroko ziegetan 2 eta 3 lagun dituztela, eta azken asteotako muturreko beroek egoera asko azaldu dutela Inize Butrón.
9: Benako espetxean presoek bizi duten egoera aspaldi salatzen dute elkarteek eta baita langileek ere. 150 preso metatzen dira bertan, hau da, 100-200 okupazio maila dauka. Balentza horietan, uda honetako beroaldiak presoen egunerokoa okertu egin du. Hala salatu du goizean Maite Etxeberria, presondegien nazioarteko behatukiko ordezkariak Euskadi Irratiko Faktorian.
10: Airerik ez da sartzen geletan eta gainera ez dute nahi duten ur guzia erostenan, eta hiru dira zeldetan, beraz ez darikurik. Hori orduan ur kopuru eroste hori mugatu zaie, badir presondegiak dakarren 1000 traba horiek, gehi beraz behote handi horiek.
9: Egoera ikusirik salbuespen neurririk ez da hartu presoen egunerokoa hobetzeko. Dutxak astean bitan hartzen dituzte bakarrik, galtza laburretan ibiltzeko debekua badute.
10: Eta presoek dutela kanpo tenorerik handiagorik eta ordutegia berdinaz ditzen du. Salbu udan gainera aktibitateak eta biziki murriztuak dira, jendea bakantzetara joiten baita. Ez dute posibilitaterik berentzaldetatik aferatzeko aktibitateetan.
9: Frantziako presondegi batzuetan beroteak osasun arazoak eragin ditu ere. Baionako presondegian behatukiak dakienez ez da alakori gertatu. Egoera salatzeko lan geldialdiak egiten dituzte langileek eta horrek ez du egoera hobetzen.
1: Ene sindikatuak ere kezka adierazi du Euskal Herrian bizi dugun lehorteak nekazari eta abeltzainengan eragingo dituen ondorio ekonomikoengatik, baina hala ere Felipe Etxetxikia sindikatu idazkari nagusiak azpimarratu du arazoak arazo abeltzaintza eta nekazaritzatik bizitzea posible dela Aitor Perez.
11: Lehortea prezioak edo diru laguntzekin izaten diren egiturazko arazo ez zaharago Etxetxikiak usatu nahi ditu lehen sektoreari buruzko mezu negatiboak. Mezu horien atzean diru funtsak eta enpresa handiek ikusten ditu.
12: Ikusten dugu inbertsio fuerteak eta kapitalak nolabait lurrak erosten ari direla, diskurso negatibo hori zabaltzeko asmoak ere badirela, ez? Orduan pixka bat diskurso itatik kanpo zabaldu nahi genuke ere badela aukera eta ontatik bizi daitekela.
11: Eta Euskal Herriko lehen sektore horren adibide dela dio onartu du, baina nekazari eta beltzainen egoera ez dela erraza. Erronka hondiena, prezioena ustiaketen errentagarritasuna baldintzatzen baititu. Eta zailtasun horiei, aurten lehortea gehitu zaio.
12: Ondorioak batez ere ekonomikoak, ez? Ez da erresa izango forraje hori nolabait eskuratzen, eta horrek gastu estra bat ere ekarriko du, ez? Eta egoera normalean batez ere abeltzaintzan ez bazen oso osasuntsua honek kalte handiagoa ekarriko du, ez?
11: Eta kalte horiek arintzeko Nafarroako gobernuak momentuz erakutsi duen jarrera egokia dela esan du, baina oraindik ere zehaztasun gehiago behar dituztela dio Etxetxikiak eta laguntzak lortzeko izapideak erraztea eskatu du.
1: Ba, Nafarroan jarraituko dugu, etzi, eklipsiaren egunean 40 gradu inguruko temperaturak espero dira eta esan genizuenez foru gobernuak larrialdiaren bigarren mailara igoa du babes zibileko lurralde plana eta ondorioz motordun eta ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendi bideetatik ibili. Ba, neurri hori gustura hartu dute jende gehien bilduko den herrietan, ez da Aitor?
11: Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetatik gehienak herriberan daude, temperatura altuenak inguru horretan espero dira eta erabakiak lasaitasun puntu bat eman die zonaldeko alkatei.
13: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho. Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales nos tranquiliza un poquito.
11: Miguel Aguirre Fiteroko alkatearen hitzetan zonaldea oso lehorra dago eta riskoak saiesteko neurri gisa ondo hartu dute ibilgailuen joan etorria mugatzeko erabakia. Herriberan ez ezik Nafarroa osora zabaltzen den debekua da Nafarroako gobernuak ezarritakoa. Eklipsaren inguruan gertatuko den guztia gertuti jarraitzeko, larrialdietako aholku batzordea eratu du gobernuak. Inma Jurio Barne kontseilaria buru izango da eta gerta daitekena une oro zaintzen izango dira. Besteak beste, 144 foru zain eta 122 suhiltzaile. Eklipsa ikusteko izendatu diren 20 leku ofizialetan, 9 bakarrik gelditzen dira sarrerak, 5 euroan eros daitezke, eta Buñuel, Karkar, Castejón, Corella, Lodosa, Azkoien, Ribaforada,
14: Tafalla eta Tuteran daude.
1: Ba, bero edo ez turistak etenik gabe dabiltza gurean, eta hemendik ere bai atzerrira, Loiuko aireportuak aurreikuspen guztiak gainditu ditu uda hasiera honetan hegaldi eta bidaiari kopuruan. Lanez lepo dabiltzala aitortu du Iban Grande, Loiuko aireportuko zuzendariak Radio Euskadiri egindako edo eskainitako elkarrizketan, neguko denboraldiari begirare jarri dira gainera, eta Welin eta Bizer konpainiek 9 hegaldi berri eskainiko dituztela ere adierazi du Ainhoa Mendiburu.
8: 5.300 hegaldi 725.000 bidaiari pasadira ekainean Loiuko aireportutik iazko ekainarekin alderatuta, 1.7% gehiago da. Iban Grande, Loiuko aireportuko zuzendaria.
15: Estamos mejorando las previsiones. El mes de junio fue...
8: Datu onak dira, uda ezin hobeto doala ziurtatu du Iban Grandek. Azaroan abiatuko den neguko denboraldiari dagokionez, Buelin eta Weiser hegazkin konpainiek 9 hegaldi berri eskainiko dituzte. Loiu eta Europako beste horren beste hiri lotuta.
15: Buelin... con el anuncio de 5 rutas nuevas, Granada.
8: Bolinek Granada, Italia, con Napoli, Venecia, Roma, eta Turín.
15: Pero es que también se ha sumado Wizz la temporada de invierno, van a incorporar otras.
8: Wizz Valencia, Málaga, Santiago, eta Polonia lotuko ditu.
15: Y a Breslava en Polonia.
8: New Yorkeko loturarekin pozik daude, aireportuko arduradunak helburua lotura horrekin jarraitu eta maiztasuna handitzea da. Uneotan 37 hegazkin konpainiek egiten dute lan Loiuko aireportuan, eta 70 hiri zein hiriburuetara hegaldiak eskaintzen dira. Frantziarekiko loturak, Serbia eta herrialde nordikoekin hegaldiak falta zaizkio Loiuri, aireportuko zuzendariaren iritziz.
1: Gasteizen festen balorazioa egin du Maider Etxebarria alkateak, eta polemika sortu ere bai, Zeledonek abuztuaren 4ean martxoaren 3ko biktima komendu izana ez zaiola gustatu esan ondoren. Arratsaldean atzera egin eta barkamena ere eskatu du. Gasteizagoa Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon.
1: Andra Marizuriaren plaza pasa eta Gasteiztarrei egindako hitzaldian gogoratu zituen Zeledonek martxoaren 3ko gertakariak.
16: San Miguel Elizako balkoian Iñaki Kerejazuk Zeledonek duela 50 martxoaren 3ko sarraskiaren ostean Gasteiztarrek erakutsi zuten duintasuna goraipatu zuen. Zer iruditu zitzaion galdetu zaio Maider Etxebarria alkateari, eta hauxe izan da erantzuna.
17: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
16: Festak eta politika ez direla nahastu behar izan du, eta gaiaz berriro galdetu zaionean, baietz hori Iñaki Kerejazurentzako mezua zela. Esan eta 3 ordu baino gutxiagora sare sozialetan atzera egin du Maider Etxebarria alkateak. Iñaki Kerejazuri barkamena eskatu diola idatzi du, eta bere asmoa ez zela martxoaren 3ko tragediaren memoria zikintzea. Politizazioaz ari zenean, batzuek erakusten dituzten pankartez eta ikurrez ari zela zehaztu du.
1: Bestelakoan Iñaki jaian balantze oso positiboa egin du Gasteizko udalak. Zeledonen jaitsieran 60.000 lagun bildu zirela esan du, Foru Plazatako kontzertuetan 50.000 entzule elkartu direla, azken urteetako festa jendetsuenak izan direla, eta oso parte hartzaileak, eta festa biribilak liratekela segurtasun balantzagatik izango ez balitz.
16: Bai, aurtengo Andre Maria Zuriaren jaiak ia biribilak izan direla nabarmendu du Maider Etxebarria alkateak. Gasteiz gainezka egon dela, eta umorea, errespetua eta elkarbizitza nagusi izan direla txalotu du.
17: Hemos disfrutado de unas fiestas desbordantes y muy participativas.
16: Azken urteetako festarik oberenak izan direla ziurtatu du gainera. Jaiei ez die 10 nota jarri ordea. Ia 400 salaketa jarri dira, eta udalak 4 sexu erasoren berri izan du. Maider Etxebarria alkateak azpimarratu du, iaz baino 4 gutxiago diren arren, kezkagarria dela.
17: Ojalá llegue el año, ¿verdad? En que no tengamos que hacer referencia a esta...
16: Emakumeek festak libre bizi dituzten urtea, ea noiz iritsiko den galdetu du. Blusen eta nesken artean zeresan handia eman duen kalejiraren ibilbide berriari dagokionez berriz, alkateak aitortu du, berari luze xamar egin zitzaiola, eta elkarlanean hobekuntzak egiteko atea zabalik utzi du.
1: Eta Donostian berriz aste nagusian murgilduta jarraitzen dute, eta gaur Piraten egitarauan egun seinalatua izan da. Bota sarea barkutik irira da urtengo leloa abordatzeari erreferentzia eginez, eta gaur 23. aldiz egin dute Piraten abordatze hori. 1500 Donostiaren guru hartu dute parte gainera ekitaldian. Oier Gaztesi, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai, arratsaldeko 5etan Suziria jaurtitzearekin batera ekin diote Donostiako Piratek abordatzeari.
19: Gurea supergaizki, porque uretara bota dute, eta vuelta guztia mamu
20: guinda, volka guinda egun.
21: Dago pixkat tunbauta. Alde bat ez doa oso ondo. Pentsatzea igea, ez babu lortzen hemendik ateratzea, nola jatuko gea nondatza.
22: Ez dago esperanza asko, ez da iritsiko, ez jatea marmokek eta aurrera.
18: Denetariko baltsak ikusi ditugu, gehienek erabili dituzten materialen artean, aipatuko genituzke paletak, plastikozko bidoiak, baita flotagailuak ere, irudimenak beste behin ere ez du mugarik izan. Flamenkagunetik Donostiako portu zarretik abiatu eta 21 minuturen buruan iritsi dira lehen baltsak, Kontxako hondartzara.
23: Oso
24: divertido. Bai,
23: lehenengo aldia.
24: Oso azkar.
23: Hasi gara gure baltsarekin eta azkenean lapurtu dugu beste baltsa bat, gure lapurtu delako.
24: Bai, hau lapurtu dugu.
19: Iru espalau txelupe egin ditugu, zutera? Hainbat kodria torri gara eta hori, jende pio gode. Denok elkartzen gara nean, joko gara ba, dutxatzera eta gero espatzera gauean.
18: Hondartza parean DJ Tritonak egin die harrera, bada DJaren erritmora itzuli dira flamenka gunera, eta bertan arratsaldeko 8:00 aurrera, Tapia eta Leturia, Xiberuts eta Braba igoko dira holtzara, beraz, festak hemen behintzat ainara ez duetenik.
1: Horrelaxe beraz, Donostiako aste nagusian arratsaldeko 7:15 dira, berehala iragarki itarte bat egin behar diogu, baina lehendabizi Andoni Urbistondo agurtu nahi dugu, ze badakizu ez 7:30 bitartean kirolak izango direla. Andoni, arratsaldeon, eh?
25: Arratsaldeon, era.
26: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
27: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
28: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu Kursalen. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musika15.eusen. Donostiako musika 15. Entzun, haze plana.
30: EITB-ren eskutik.
31: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri mezulariko kirol saiora, hainbat gai lantzeko pres gaude, herrikirola, futbola, txirrindularitza, arrauna ere bai noski, eta herrikirol kontuekin hasi behar dugu, astelen arratseko saio hau, ekitaldi bi jokoan daudelako aian, bat zehazki bukatu delako lehenengoa, harri jasotzarena, lau arroako txapelketako finala jokatu da aian esan bezala, Magic Esalaga, Alba Zubiria, Anez Estau, eta Magic Salterain aritu dira, nor baino nor, eta esan bezala, Magic Esalaga nagusitu da, aixe, zaro Zarak 128 jasoaldi egin ditu, Alba Zubiria bigarren xelkatuak baino 9 gehiago, eta Anez Estau hirugarren xelkatuak baino 10 altxaldi gehiago, Maia Salterain izan da laugarren, eta azkena 98 jasoaldirekin, Gesalagak zilindro harrian oinarritu du bere nagusitasuna, aurkariek baino 4 jasoaldi gehiago egin da. Harri jasotzeko proba bukote ostean hasi da, Aizkorako Gipuzkoako txapelketa, bikoteka jokatzen ari dira, hiru bikote ari dira lanean, Junior Alberdi Txikia eta Xabier Zaldua, Eneko Taño eta Arkaitz Etxebeste, eta azkenik Mikel Larrañaga eta Ugaitz.

0: Segundo kaldea lortu zuten garaileek Sorondo eta Fernandezekiko laiene pikabea entzun behar dugu.
1: Txapelketa hau beti izan doan itzako oso importantia, ze ba, kiroli bilbide honetan geldiune batzuk eukizan ditut, eta beti deitu izan diate handikan, eta beti kontatu izan dute nekin, lehenengo ediziotekan. Orduan egia esan, ba, kariño espeziala dioten txapelketa da, udara guztien ekitzen politxena eta importantena, eta egia esan oso politxe izatea, ze aizkolari asko izategea, eta hortaz aparte, ba, jendia jutean ere bai, bada askoakin jendia, ikustea afizioz betetako plaza dela, eta egia esan olako plazetan ba, parte izatea, ba, zekin netzako entzat oso politxe eta emozionantea.
0: Arre jasotzean, nabarmentzeko moduko, Iradi Agirrek egindako marka 12 urterekin bakarrik 7 jasoaldi eman baitizkion 75 kiloko harriari 3 minututan. Halako marka lortzen duen emakume, inoizko emakume gazteena da Abadiñokoa. Pilotan, aste arda Plaza Andreok txapelketako finala, Bilboko Esperantza pilotalekoan, 7:30 hasiko da, Salsamendi Bergara, Aldai Arrilega bikoteak ariko dira elkarren aurka, Salsamendi Izabarra Olatz Arrizabalagaren ordezariko da, Gernikakoa Txilen dagoelako Euskal Selekzioarekin front ball txapelketa bat jokatzen, txapel asko jokoan kantxan, edo txapeldun asko, ekitaldi asko irabazita aukak, eta favorito argirik ez, bi bikoteek ez baitute elkarren aurka jokatu oraindik inoiz. Entzun dezagun, Salsamendi erronkari bailarako pilotaria.
2: Pet lauek gure maila ematen badegu partidu horra izan daitekela, oso ondo da biltza main biak, partidu oso oso txukunak indituzte, ba, bueno, Plaza Andreraken eta, bueno, orokorren azken aldin, eta bueno, ustetatzen lan handiak izango ditugu larriagakin, eta burren aldaikin zesanik.
0: Lauterdikoan ere, inoiz ikusiko gabeko norgehiagoka ikusiko dugu, Enara Gaminde eta Itxaso Erasunen artean, Gaminde jarduneko banakako eta binakako txapelduna da, eta Erasun binakako txapeldun, eta jarduneko txapelduna Plaza Andreok txapelketako lauterdikoan finala ikusgai izanen duzue, eta baten gaueko 11:00 hasita. Eta gizonezko dagokienez, Donostiaria txapelketako lehen finalerdia jokatuko da bihar, Peña Albizu, Laso eta Iztuteren aurka, Albizu Mari Ezkurrenaren ordez ariko da, Jonander Peña entzun behar dugu, biharko final erdiaz.
3: Donostia iria jokatuko dut Albizukin azkenen, eta ea ba maila hon bat ematea lortzen deun. Albizukin, bueno, asko ezautzen geha, beti jokatu itxezan dut oso gustora, eta aber ba, bihar dena ondo atatzen zegoen.
0: Tolosakoa, Lozarekin ari da Kaixabank Master txapelketan, behen multzoan, atzo galdu egin zuten Erik Jaka eta Eskuzaren kontra, eta bat bi balantzearekin dauden neurrian kostata ari omen dira txapelketa horretan.
3: Ba, bueno, uda oain goz nahiko ondo dihoz, azkenen, ba, bueno, lortu gendun, ba, Gorkakin batea San Fermietan txapeldun izatea, lauterdikone, ba, bueno, ez nun nik nahi bezalako mailaik eman semifinaletan, baino bai semifinaleta iritsi nintzela. Eta bueno, baina egia da Mastersen dexentea izegula kostatzen, Carmelo eta bioi ba, bueno, partidoik irabaztea, baina bueno.
0: Arraunean, zarrak berri oso nagusi izaten jarraitzen baitute arraun lagunakek eta Oriok Itxasoan edo herri joan. Donostiarrek ligako txapela jantzeko dute buruan, larun bateko estropadan Tolosaldeari puntu bat ateratzen badiote, pasaien joketuko dira estropada hori, Orioko 23 puntuko aldeak entzen dio Zierbenari, oso bideratuta dauka txapela, baina lanean jarraitu beharko du urrengo estropadetan. Kirol kontuetan, zalantza gutxi dagoenez, bulegoetako kontuei buruz galdetu nahi diogu Manu Maritxalar, etxe honetako kirol adituari. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Gaur astebete TKEko epaia bakarrak espediente ireki zirela, Euskotren Ligako sei ontziri, elegitea aurkezteko epea bukatu da, eta auker ez banago sei ontziek modu bateratuan aurkeztu zuten elegite hori pasaden ostiralean, Manu.
4: Elegite sendoa, astuna, aurkeztu dutena hau batez, zeirak elkarrekin, eta geratu esaldi honekin, behar izan egoera, hortan darrai guztionen gakoa.
0: Osea, zutela beste aukerarik izan.
4: Bere burua erioaren arriskuan ikusita, ezin dizula inork behartu zure pentsatzen dituzun hoien aurka erabaki bat hartzea.
0: Uh-huh.
4: Eta gainera, Aztekaek eta Donostiarrak antolatzaileak, Estropadaren antolatzaileak, bezperatik

0: Akiteran eman zuten, ba, hainbat eta hainbat ezoiko neurri hartuko zirela, beste ba, prestatzen dituzten bai ontzia, sariak emateko, bai gradak, baita komunikabidentzako eta juezentzako estalpe horiek ere modu oso berezian prestatu zituzten, ba, egoera benetan larria zelako. Mm-hmm. Eta hori kontuan izan da, eta txostenetan gainera epaileek eta batzorde desberdinek idatzitakoa irakurrita, ba, iruditza zait, bazituzela, momentu horietan, estropada jokatu behar zen momentuan, ba, behar izan egoera hori pentsatzeko buruan izateko arrazoiak.
1: Bueno, Euskal Herriak jakin izan duen, ez kluben abokatuak, elegita aurkeztu denen ordezkariak, aurrekoak eskatu ditu delegatu eta entrenatzaileen artean, eta horrek nonbait tekaeko epaile bakarren erabakia nabarmen atzera dezake, elkarrezketa dezente direlako. Esan ez, zuk esan duzu,
0: egin balitu,
1: egin beharko lituzke.
0: Ez, zuke abogatu bezala eskatu dezakezu, baita zerua lurrera jestea, iruditzen zaizulako erabaki horra izan ditekela, gero epaileak erabakitzen du, bidezkoa den, ala ez. Eta kaso honetan, jakina da, talde guztietako prestatzaileak adostu zutela, ez zirela uretaratuko, elkarri eskua eman zioten 8 prestatzaileek, gero beste batzuk, arraunean ez zuten egin, bere hitzari neurri batean behintzat bere hitza mantendu zuten, baina planteamendua aldatu egintzan taldeekin hitz egin ondoren, ezta? Guzti hori frogatu nahiko du sei talden abokatuak, azken finean hau batez hartutako erabakia zela, esku elkarri eman ziotela, eta itxuraz nik entzun dudanez hori ere horrek kontratu baten pisua ere izan dezakela, bintzat garai batean palabra de basko ere
1: alizatzen zen, esku ematea bosteko ematea nahiko ezatzen kontratu baten firma jasotzuko da. Benetan gai interesgarria, Manu, jarraituko dugu, ikusiko dugu noiz ematen den erabakian, estimatzen duen, ez duen estimatzen, pentsatzen du hauetako, egun hauetako baten etorreko dela. Manu Maritxalar, mil esker eta arratsaldeon.
0: Aio.
1: Futbolean, liga hasiko den astean sartu gara, Alabes izanen da, jokatuko duen lehena, Getafearen aurka, larun bat arratsaldeko 7:30 Mendizorrozan, Osasunak aldiz igande gauean jokatuko du, Zeltaren aurka Bigon, gaueko 9:30 gaur lehen lasaia egin dute, euren taldekin munduko txapelketa azken egunera arte jokatu izanagatik, oporraldi luzeagoa izan duten lau jokalarik, Mikel Oyarzabalek Realarekin, eta Nico Williams, Amerik Laporte eta Unai Simonek Atletikekin. Emakumezkoen futboleko apunte bat ere bai, gaiz aldatu horretik, Realak bihar eguerdian jakingo baitu txapeldunen ligako fase multzoko azken atalekoan ze aurkari izango duen. Ingalaterako Chelsea, Alemaniako Wolfsburgo, Frantzeko Paris Saint-Germain eta Italiako Juventusen arteko bat izanen da Donostiaren aurkari, zozketa eguerdi kordu baten izango da. Joaneko partida buztoren 26an jokatuko da eta itzuliko astebete geroago irailaren 2an. Langa pasatzen badu, txapeldunen ligako multzo fasea jokatuko du Realak, galduko balu Europako bigarren txapelketa Europa Kopa delakoa. Txirindularitza horrein, Portugalgo itzuliko bosgarren etapa osatu baitute gaur ziklistek, 17.4 kilometroko bakarkako erlojopegoa, Julius Johansen UAE taldeko Danimarkara izan dazkarrena, eta euskal taldeen artean Axel Van der Tuk Herbeeretara izan dazkarrena, 3. mugan, 7 puntuko saria lortu du Van der Tukek. Sailkapen nagusian, Alexis Geganek jarraitzen du lider, Euskaldun onenak Jokin Murgialdei eta Txomi Juaristi dira, Euskaltel Euskadi taldeko biak, 8. eta 10. repostuetan daude, urrenez urren, bihar 6. etapa jokatuko da, bi Mendarterekin erdibidean. Emakumezkoen turreko arrabotsa ez da itzali oraindik, txirindulari gehienek etxerako buelta egiteko erabili dute asteleena, ikusi dugu, ba, Demi Bollering garaia L'Equipeko ale batekin eskuetan, Imperial lerro buruarekin oso nagusi izan baita Herbeeretara, Laura Alkutxako taldeko kidak ere esan dugu, Euskal Herria bueltean daudela, hainbestean aritu dira turrean, eta Pello Goikoetxea kirozo zendariak balorazio hau egin digu taldearen jardunaz.
2: Azaiatu gara, ez, protagonista izaten, usuarekin laugarren postu bat lortu genuen, pena gero tokitxarrean erorita gero ba sorteak ezin lagundu eta zaitzapen nagusitik pixka talden duzen. Baina hori doia ere bi esoi esaldietan egon da, maio berdea soinean.
1: Eta golfaren txatazken itzak, saio agurta horretik, John Ramek, 3. irabazi baitu Leaf zirkuitoa, barrikakoa, ez da fin ibili bat ere fin, azken txapelketetan, beti parraren gainetikan, baina oso ondo aritu zen, denboraldi hasieran, eta orduan lortutako puntu koltsoiak, mesede handia egin dio bukaera kaskar honetan horrek, eta Bryson DeChambeau, bera aurkari zuzenak ere, ba ez duela bat ere lan honekin, eta John Ram bera, baina okerrago aritu dela. Hasiera horretxe, Ramen irakasle izan dagoa entzun behar dugu John Ramiburuz.
3: temporada ja bukera ja pixkat flujo xamarri bili da, eta Lipa irabazi du bai, baina batez ere hasieran jolastuzun regularidadan gaitik, ez? Azkenien oso ondo ibili izan lehenengo txapelketetan, eta horrek eman dio hirugarren urtez jarraian ba txapeldun izateko.
1: Ikuskizun ez egin izango den, Jon Rambizkaitaren egutegia, urrengo aste eta hilabetetan, laugarren Alabaren esperoan baita daude, bera eta bere emaztea litekena da, ba, txapeketaren bat edo beste jokatzea, baina dagoeneko, ba, bere familia zaintzeko ekimena, edo goak izango ditu, Jon Ramek seguraski. Gura aldez besterik ez, gerarte!
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
5: Ba, zazpiterdiak joberriak dira, eta, bueno, momentuz esango dizugu, errepidetan ez dagoela eragozpenik trafiko arduradunek esan digutenez, Euskal Meten iragarpena, Jon Ander Arrillagak duela.
6: Gaurko eguna giro lasai eta dotorearekin amaituko da leku gehienetan, baina baliteke Nafarroan oraindik zaparra da trumoitzuren bat botatzea. Bihar beodei batzuekin hasiko dugu eguna, baina laizten jasoko du eta eguraldi eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere Araban eta Nafarroan non 35 gradura iritz daitezke balio altuenak. Kostaldean ordea, brisari esker ez dira inbestigoko eta bero arinagoa izango da.
4: Mezdularia Kultur Leioa.
5: Maitea Lustiza, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Ainara.
5: Beno esan dugu, Piratek Donostia abordatu dute gaur, eta handik gertu, Bakuremean, zine zikloa hasi da, ezta? Zinema zikloa.
7: Hori da, gaurtik larun batera arte, itxasuari lotutako askotariko lanak ikusi ahal izango dira, surfa, aventura, urpeko bizitza, bagai ugari, saio guztiak eguerdian izango dira auditorioan, larun batera arte esan dugunez, eta sarrera doakoa da.
5: Eta Donostiatik atera gabe, esan gabe doa ere, musika magostaliaren txandela, eta horrere badago zer zertaz gozatu, ez da?
7: Bai, aipatu dugu behin baino gehiagotan, eta Donostiatik kanpo ere badira kontzertu batzuk, urrengo egunetan adibidez, Tolosan, Usurbilen, Deban, eta Marta Garziak kontatuko dizkigu bitxikeria batzuk eta jakingarri interesgarriak.
5: Bueno, Iruñean beste modu batera ezagutzeko proposamenare ekarriko duzu gaur.
7: Hori da, Zibibox Pompelon 20 artistaren artelanak bisita daitezke hilabete osoan, eta horien bitartez ezagutu daiteke, ezagutu daitezke, ba, Iruñeko kaleak, eraikinak, bizilagunak, giroa pixka badenetik, iraiaren lehen erarte egongo da zabalik erakusketa hori.
5: Ah, ba, zein interesgarria.
7: Bai.
5: Gero arte, Maite.
7: Gero arte.
4: Kultur Leioa zabaltzeragoaz Euskadi Irratian.

0: musika amabostaldia zitze egiteko, gurekin dugu gaur ere Marta García, arratsaldeon Marta.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Asteburu ondo.
1: Oso ondo.
0: Oso ondo, atzo, ganbera musika zikloan egon zinen, ez da? Zer modu zion zen?
1: La Retirada taldea zegoen bertan, nik esan nuen klasizismoaren ari laukote eta boskotekin, hor nabardura bat egin godu gaur, eta tartean bazen ere, bueno, orain entzuten ari garen Bokeriniren boskote hau, fandango deritzon boskotea, eta baita ere Arriagaren bigarren ari laukotea. Eta ordoan nire nabardura, ez? Izan ere, bueno, nik entzunak dituen Arriagaren ari laukotea, hainbat grabaketa daudelako, tartean La Retiradak egindako grabaketa bat, duela urte batzuk, eta egia da, claro, beti deitzen diogu Arriagari Mozart euskalduna eta bar, baina berez Mozartekin daukan parekotasuna da batez ere biografikoa eta denboran kontzitu zuten baina oso gutxi. Ba, zera prodigio izatearen eta ume prodigio izatearen ezaugarri hori. Baina berez musikaren estiloari edo estetikari dagokionez eta atzo bere bigarren hori laukotea entzun ondoren, badago Arriagaren musika gertuago estetika romantikotik, klasizismotik, baina ze baditu hainbat elementu nahiko berritzaile eta bueno beste Mozartetik zentzu horretan zen musikaren aldetik aldentzen dituena. Orduan baina bueno kontzertua izan zen bikaina eta hain zuzen ere hori atzemateko paregabea.
0: Osondo, esan da geratu da hortaz. Beno, gaurko programari begira, Donostiatik pixka bat aterata ez da, Tolosan adibidez badago aukera.
1: Hori da, organo zikloa Tolosara doa, Santa Maria Elizara eta bertan dagoen organoaren odiak miatzera, ze izan ere, organoarek badu historio pixka bat, zaia, 1885koa da bertako organoa, Stolzfererek etxeak eraikia, baina 1881an, egun urte baino gehiago geroago, istripu bat izan zuen, Elizaren teiatuen egiten ari ziren obren ondorioz, nahiko handi bat erizitzaiolako gainean. Eta, bueno, istripu horren kaldeak konpondu egin ziren 1884an, Robert Chauvin organogilloak izan zuen, baina konponketa horretan odi batzuek beren jatorrizko egituran aldaketa jasan zituzten. Ordan pixkat organo aldatu egin zen. Bai. Eta 2010an ja beste organogile frantses batek, Denis Lakorrek, egin zuen ja instrumentuaren erabateko zaharberritzea, eta orduan ja jatorrizko ezaugarri guztiak itzule egin zezkion. Eta orduan ja organo superberritu horretan hor arituko dira gaur bertan Ignacio Rakistain organista eta Tolosako De Jertz abesbatza, kasu honetan Valentin Larrea piano jotzailearen omenezko kontzertu batean.
0: Donostian bestela, musika garaikide ziklo hasiko da, ezta Tabakaleran, musika berria ezagutzea bilatzen dutenentzat aproposa.
1: Hori da, gaur bertan Sigma Project saxofoi taldea datorkigu, George Friedrich Haas, Chaya Chernobin, Caroline Shaw edo Philip Glassen obrak, besteak beste, eta tartean baita ere erabateko estreinaldi bat, John Esnaola barkazuk idatzitako zurru murru obra espreski taldearen zat komposatua komentatuko dugu ostiralean zean han izango naiz arratsaldean.
0: Hori da, sondo, aipatu dugu Tolosako organoa eta bihar beste organo berezi bat ezagutzeko aukera.
1: Hori da, Usurbilgo San Salvador Elizako organoa ezagutzeko aukera 8:00 tartean orain entzungo dugu hau.

0: Ezoiko historia, ez, Marta?
1: Bai.
0: Organo honek.
1: Organo bidarteko Ilbarritz gazteluan instalatu zen, 1907, ez Usurbilgo Elizan, ez Lespe Baroiak eskatu zuen, noski diruduna, ze, ba, organo bat etxean jartzeko bezain beste bintzat, eta baita ere musikazalea amorratua. Eta gero oraia, urte batzuk geroago, 1920, Usurbilgo parrokiak erosi egin zuen organoa ia osoki, eta Elizaren beharrei eta liturgiaren beharrei egokitu zen or, instrumentua bera. Eta bihar barituko da, Aiobo Erema organista, Michel Duko eta Caroline Philipsekin batera. Lehenengoak ahotsa, gitarra, alboka eta saxofoia gehituko ditu, eta bigarrenak Carolinek ahotsa eta zanfona. Eta errepertorian, ba, interpreten beraien hainbat sorkuntza propio entzunal izango dira, tartean orain entzuten ari garen hau, Aiobo Eremaren pieza bat delako hau. Eta Tabakaleran bihar ere zazpiterrietan dantza zikloa abiatuko da, Aufura programa eskainiko da, sorkuntza egonaldi baten ostean sortu dena. Oromo hizkuntzan dago izena, ustez, eta espiritua airea edo arnasa esan nahi du. Eta artista kasu honetan Jon Munduate eta Blanka Kalboren ideia eta zuzendaritza, Jon Munduatek berak sortu eta interpretatuko du koreografia, eta Inar Sastre da soinu espazioaren eta gero pianoa jotzearen arduradunan. Eta tartean ere Tamara Garcia eta Juan Llorenteren bideografia.
0: Bai, aurrera ginen ze asteazkenean, abuztuaren 12an, beno gauza asko beste aipatzekoa, Juan Crisóstomo Arriagari omenaldi egingo diotela.
1: Hori da, Donostiako Victor Eugenia antzokian, ba, bere heriotzaren 200. urteurrena omenduz, ba, batez ere kasu honetan bere obra sinfoniko eta korala ezagutzeko aukera, eta horretarako arituko dira Euskadiko Orkestra eta Jasobes Batza, Juan Jomena Gasteiztarraren zuzendaritzapean.

0: programan zer izango dugu, Marta?
1: Ba, batetik, Arriagaren obra sinfonikoaren obra nagusiak, ba, Esklabu Olaiak obertura, bere sinfonia Remaiorrean, eta maitzeko obertura Remaiorrean, eta tartean, bere obra erlijiosotik gordetzen diren bi moteteak, Stabat Mater, eta Osolutari Sostia, orain entzuten ari garen hau. Lehenak, ba, bueno, deskribatzen du amaren oinazea bere semea gurutziltzatua izan ostean, eta bigarrena, ba, Eukaristian kantatzeko himnoa da, Osolutari, ez, ba, zea hostia sakratuaren momentu hori. Eta egia da Arriagaren bertsioan jatorriz ahots bakarlari eta orkestraren zati datzita daudela motete hauek, baina bueno, Arriagaren obra berreskuratu eta zabaltzen hasi zenetik ba sartu da repertorio koralean eta oso ohikoa da abesbatza batek interpretatzea eta hortxe arituko da kasu honetan easo abesbatza.
0: Eta bueno, asteari egindako errepaso zabal honetan, ostegunean dantza organo zikloa eta Sokolov.
1: Bai, berriro ere dantza zikloan Tabakalerako patio espazioan Paula Quintanaren anatomia atlasa ikuskizuna, organo zikloa Azkoitira doa, ja bere azken kontzertua izango baita hori, Andramarearen jasokunduaren elizan, Jose Luis Francesen organoan eta arekin Mariatxen Urkia sopranoa, Txalkor txiskulari taldea eta Saatxa dantza taldea. Eta jakursalean aipatu dugunez Sokolov, ba, Donostia biziki maite duen pianista, kasu honetan Beethoven eta Schuberten obrekin.

0: Zer esango diguzu Sokolovi buruz?
1: Ba, gutxi egia esan, ze kursalean ikusi nion azken kontzertuan, baitere amabostaldian duela bi urte okerrez banabil, benetan itzi gabe utzi ninduen, ze entzun beharrekoa da Sokolov, eski dauka interpretazio orban gabea, zintzaio, ezer geitu, ezer kendo, osea, da, izan behar duena. Eta, ba, bueno, entzun egin behar da, nik tamal ezin izango, zingin izango naiz kontzertura joan, baina, bueno, gutxi falta zaio Sokolovi Donostian erroldatzeko, hortaz nik uste egongo direla aukera gehiago etorkizunean bera berriro zuzenean ikusteko.
0: Osondo, ba, ostiralean hitz egingo dugu, emandakoaz, datorrenaz, eta horrela jarraituko dugu ostiralean ere.
1: Horixe, ostiral arte.
0: Mila esker, Marta. Aio.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa. Kantauri, kantuan itsasoa, bereak dira gure taupadak.
1: Aste honetan Donostiako Aquariumen ozeanoen edertasuna azaleratuko duten sei film ikusteko aukera izango dugu Itxas Film Festivalak aurtengo edizioan ozeanoei, espedizioei, surfari eta biodibertsitateari egingo dio referentzia gure itsasoetan aurki ditzakegun denetariko elementuak erakutsi Aimar Perez.
2: Ozeanoak zentzu guztietan deskubritzea, hori da Aquariumen ospatuko den Itxas Film Festivalaren helburu nagusia. Ez dute soilik ozeanoen edertasuna erakutsi nahi, horiek kontserbatzeko gizakiok ditugun egin beharrak ezagutaraztea ere jaialdiaren helburuetako bat da. Xavier Lasaga, Aquariumeko komunikazio arduraduna.
3: Itxasoaren inguruan mugitzen diren hainbat arlo jorratu nahi dugu, zer ematen digun itxasoak jakitea, eta gero noski, garrantzitsuena da, dibulgazio lanak egitea, azaltzea, bai politia dena, eta ze arazo dauzkegun aurre egin beharra gizakiek, ez, eta hori dara ikusteko aukeratiko dugu, ba, gaur hasi, eta garen bat bitarte.
2: Surfa, aventura, jasangarritasuna, museoaren auditorioan ikusgai egongo diren filmen gai batzuk besterik ez dira, sei egun eta sei film. Gainera, proiekzioen ondoren, filmen sorkuntzan parte hartu duten pertsonekin hitz egiteko aukera eskainiko da.
3: Lehenengo egunean, Donostiako nazioarteko itxaspeko zine zikloak utzi gaitu aurreko urtean irabazitako ba pelikulak, ordubeteko sesio bat. Bigarren eguna bihar astartean izango da izaren indarrarekin izeneko ba Juan Manuel Sotillo, hau, bueno, aventurero Gipuzkoar bat dugu, eta honek egin zuen ba bidei bat, artikora, bidei bat izugarria, eta berak erakutsiko gaitu pixkat, ba hango esperientziak, hango ikurudik, eta gero gurekin baten egongo da ere bai, ba jendari galderak erantzuteko.
2: Proiekzio guztiak doakoak izango dira eta Aquariumgo auditorioan eskainiko dira goizero 12:00.
1: Iruñeko kaleak, eraikinak, bizilagunak, giroa horiek guztiak protagonista dira Zibibox Pompelon ikusgai dagoen erakusketan. Iruñeko udalaren arte bilduman murgildu eta 20 artistaren artelanak berreskuratu nahi izan dituzte. Iraiaren bat arte bisitatu daiteke Itziar Lumbreras.
4: Hiri bati begiratzeko modu desberdinak daudela gogorarazten digun erakusketa ikusgai Iruñeko Zibibox Pompelon. Udaleko arte bilduman, Iruñea protagonista duten obrak aukeratu eta horiekin osatu dute esposizioa. Iñigo Gomez, udaleko kultur zuzendaria da.
5: Zenbat begirada Iruñearen inguruan erakusketa honetan 20 artelan ditugu, justo disiplina anitzak edo aztertzen dira erakusketaren barruan, egia justo pintura nahiko nabarmentzen dala, baina fotografia edo eskultura ere ikusgai daudela.
4: Izan ere, hiria irudikatzeko teknika, ikuspegi eta modu ugari erabili dituzte sortzaileek.
5: Alde batetik, badaudela artista batzuk oso figuratiboak direnak, eta haien begirada nahiko representatiboa dela, adibidez, Aldezarreko kalea, katedrala, eta bar, eta besteek ere hartzen dutela aintzat Iruña, baino bere izaera aldetik edo bere struktura aldetik horretarako ere baditugu edo agertzen dira justu erakusketanetan, ba, eskulturak edo eta kolasak edo argazkiak.
4: Aniztasun horren erakusgarri ere bada, garai desberdinetan lan egin duten artisten obrak jasotzen dituela erakusketak. Artelan zaharrena, 1969koa da, berrien aldiz, 2007koa.
5: Belaunaldi ezberdinetako artistak, Kalanola, ba, Dick Recalde, Carlos Irijal, Balore Alfaro, baino ere Pedro Salaberri, edota belaunaldi zaharragoak ere.
4: 20 artista dira guztira, Juan Jose Akerreta, María Dolores Argaiz, Carlos Cánovas, Miguel Leache eta Miren Doiz besteak beste.

Bizkaiko Fotomuseu Argazki eta Zinema Museoan ikusgai dago eklipsearen ondorengo historia erakusketa, Estrella Gomara eta Fernando Garateren modus vivendi bildumako 30 artelan inguru ikusi ahal izango dira irailaren 27 arte.

0: Bidaian Torontoko nazioarteko jaialdian estreinatuko du Jone Hernandez Saenzek Hermanas pelikula zuzendari donostiarraren fikziozko lehen film luzea da. Elena Anaia eta Enma Suarez aktoreak ditu protagonista, Bizkaian aritu dira filmatzen eta irailean Kanadan eskaini ondoren azaroaren 27an iritsiko da Euskal Herriko aretoetara. Garazi Elorza, zorionak.
1: Ezkerrik asko.
0: Beno, Hermanas Torontoko jaialdian estreinatuko duzue, estreinaldi mundiala, ez? Irailean nola hartu duzue berria?
1: Estreinaldi mundiala, bai, jo, ba, oso pozik, apur bat sinestu zinik ere bai, zenda horrelako barri bat, ez? Ba, pelikula kasten duela ibilbidea, Toronto bezalako jaialdi baten, A-klaseko jaialdi baten, orduan oso pozik egia esan.
0: Bai, Jone Hernandez zuzendari eta gidoilariaren fikziozko lehen lan luzea da eta jaialdian Discovery atalerako, ez? Aukeratu dute atal horretan, ba, lehen edo bigarren lanak dituzten zuzendariak aukeratzen dituzte, erakusleio ona, ez? Hori ere.
1: Bai. Oso pozik gaude, bai pelikula gaitik, bai Jone gaitik ere bai, ez? Bere lehen pelikula eta horrelako estreinaldi bat lortzea. Ez da erraza, eta pelikulak ere bai merezi zuen.
0: Bai, pelikulari buruz, ez, Hermanasen Elena Anaia, Enma Suarez dira protagonistak, bi aizpa dira okerrez banago, Txelo eta Marta, eta bueno, familia bilkura batek zerbait aldatuko du, ez dakit, zer konta diezagukezu pelikulari buruz?
1: Ba, nik uste dut pelikulak jenteari pentsarazi egingo diola, ez, ze hitz egiten du gure gizartean beti horregoen den egoera bati buruz, ez? Egia da kontestu oso zehatz batean, oso espezifiko batean, familia artean gertatzen danean, ez? Ba, zelan zenidek erreakzionatzen duten, zelan eragiten duen familia arteko harreman diferentei ere bai, eta tenik uste dela pelikula oso beharrezkoa momentu honetan ere bai.
0: Gariza ekoiztetxea, ez, dago ekoizlen artean, Solita, Elastika eta ISB filmsekin batera, Garizan Lara Izagretazu, arizarete, nola joan da lan hori?
1: Ba, oso ondo, placer bat izan da pelikula lan egitea, Jonek aurkeztu zigun proiektua, bera, bueno, zuzendari euskalduna da, argi zeukan ekoiztetxe euskaldun batekin lan egin nahi zuela, hemen grabatu nahi zuela, eta bueno, da, bere lehen pelikula egin nahi zuela, eta hori beti izaten da, ba, gatza, ez? Orduan, esan zigun ia proiektura animatuko bagina, eta argi izan genuen hasieratik horrelako pelikula baten beharra zegoela, eta gero oso erraza izan da dana, placer bat izan da lehen aipatu dituzu, Elena Anaiarekin eta Enma Suarezekin lan egin alizatea, baita proiektuan egon diren gainontzeko aktore euskaldunekin ere bai, Nora Otzoteko dago pelikulan, Ariz Kortabarria, Josan Bengoetzea, eta proiektua bera, pelikula bera uste dut, ba, emaitza oso ona izan dela, eta horregatik ditago Toronto ere orain gure bidean eta gure begibistan.
0: Bai, hori aipatu dituzu, ez, Euskal Herriko aktoreak daude, eta grabatzen ere ba inguruan ere aritu zarete, Bizkaian, Lagako ondartza inguruan, etxean grabatzea eta ere pentsatzen dut polita izango zela.
1: Oso polita da hemen grabatzea, eta oso polita da ba, Bilbon egon alizatea, Lagan egon ginenan grabatzen, ba, bueno, imaginatu, horrelako paisaiarekin Urdaibairen herrialdean, placer bat zen, gure zatetzen gaudela, baina placer bat zen talde guztiaren zat, ere bai, gogoratzen dut, justo egun horretan, Elena Anaiak esaten zuela, ez? Jo, eske, hau da, akabatzen dugu grabazioa, eta segituan geritzen gara dano, bainote bat hartzeko, lasaitzeko, eta hori lujo bat da, hori segun eta non zauzen ezin dozu egin, eta guk daukagu sorte hori ez, eta disfrutatzen dugu.
0: Bai. Bueno, iraian, ez, iritsiko da Torontora, eta bueno, ondo bidean udazkenean helduko da Euskal Herriko zinemetara, pentsatzen dut gogotsu ere, ez, egon gozaretera, ba, lana hemen erakusteko.
1: Oso gogotsu, bai. A ber, Toronto izan da barri zoragarri bat, baina ia da, gero benetan emozionatzen dutzuna dela etxean estrenatzea ere bai, ez? Orduan, hasiko dugu ibilbide internazional hori, baina ilusio handiz ere bai, ba, aretoetara ailegatzeko, eta gure publikoarekin elkarbanatzeko, eta eurek ere bai, ba, pelikula disfrutatu alizateko.
0: Osondo, ba, Garazi Elorza, Garizako iztetxeko kidea, zorionak berriz ere, eta osondo joan dadila hemendik aurrera Hermanasen bidea.
1: Mila, mila, esker.
0: Ondo izan, urren arte.
1: Bai, bezarkada bat, agur.
2: Lore bat zara.
0: Kanboko festak aurrera doaz eta gaur kontzertu hirukoitza antolatu dute gauean, Guri Bost, Utxaranga eta Entzuten ari garen Bisaiak talde nafarra ariko dira. Bisaiaken kasuan euren lehenengo disko aurkeztuko dute oltzan, rigi eta jaza uztartzen dituen lana gaueko 9:30 aurrera joko dute Kanboko gaztetxean. Xavier Olano taldekidea da.
3: Nabaria da regeak gure diskoan izan duen eragina, zalantzari gabe, baina bueno, saiatu gara regeagian tradizional horretatik ateratzen, eta orduan maizezkoetan adibidez nik usten nabaria dela hori moldaketak egiterako garaian jazak izan duen eragina.
0: Eta Maika Makovski 20 urteko ibilbidea ospatzeko bira egiten ari da Espainiar estatuko 20 estenatokitan, gaurkoan Iruñean ariko da betiko bandarekin, abeslari eta musika gehie maiorkarrak bi hamarkada bete ditu musikaren munduan. Arratsaldeko 8:00 aurrera, Zibikanen aurkeztuko du zuzenean, bere disko bikoitza, sarrera doakoa da eserlekoak bete arte.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Kolombiara begira pasaditugu azken ordu hauek, hortxe eguneko albiste nagusia, Marian Beitialarrangoitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Esan dugu Kolombia astindu duen lurrikarak oraingoz 80 hildako utzi ditu, 7,4 indarra izan du Richter eskalan eta Kalirian 21 eraikin etorri dira behera.
2: Bogota hiriburutik 300 kilometrora izan du epizentroa, beste zonalde eta lurralde batzuetan ere sentitu duten lurrikarak. Astinduak eragindako kalten ondorioz, 7 aireportu itxita daude eta gobernuak hondamendi nazionala ezarri du. Abelardo de la Espriella, presidentea.
3: No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo.
2: Lezailauetan bere eskudagoena egingo du presidenteak Kolombiarrako abesteko hala adierazi du. Atzerriko laguntza aktibatzen ari da eta Jaurlaritzak jakitera eman du kooperante lanetan ari ziren hiru euskaldun onik daudela.

0: Gainontzekoan, piraten abordatzeak 1500 parte hartzaile eta 100 ikusle batu ditu Donostiako aste nagusiaren 3. egunean. Ordubetean iritsi dira aurrenekoak Kontxa Kondartzara, baltsa prestatzen baino azkarrago.
1: Oso!
2: Divertigarria. Bai,
3: enengo aldia.
1: Epsortea.
3: Bai.
1: Gara nola, 3 ordu edo horrela.
4: Gasteizen berriz Maider Etxebarria alkateak amaitu berri diren jaien balantze positiboa egin du. Azken urteetako festarik jendetsuenak eta oso parte hartzaileak izan direla azpimarratu du eta segurtasun arazoak izan direla gora bera bakarra. Polemika ere eragin dute bere adierazpenek. Alkateari ez zitzaion gustatu Zeleonek martxoan 3ko biktimak omentzea.
5: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria.
4: Hori esan eta 3 ordura atzera egin du eta sare sozialetan alkateak barkamena eskatu dio Iñaki Kerejazuri.
0: Baionako kartzelan presoek bizi duten egoera salatu du bestalde presondegien nazioarteko behatokiak. 70 lagunentzako eraikitako espetxean 150 preso daude gaur egun, 9 metro kuadroko ziegetan 2 edo 3 lagun eta azken asteotako beroak are gehiago zaildu du egunerokoa.
4: Maite Etxeberria behatokiko ordezkariak Euskadi Irratiko Faktorian salatu du beroak egoera muturrera eraman duela.
6: Airerik ez da sartzen geletan eta gainera ez dute nahi duten ur guzia erostenan eta irudira zeldetan beraz ez darikurik. Hori orduan ur kopuru eroste hori mugatu zaie, badirk sondegiak dakarren 1000 traba horiek gehi beraz behote handi horiek.
4: Behatokiaren esanetan kartzelak ez ditu neurri bereziak hartu presoen egunerokoa hobetzeko, astean bitan baino ezin dute dutxartu galtza motzak erabiltzeko baimenik ez dute. Egoera salatzeko langileek lanuzteak egingo dituzte.
0: Loiuko aireportuak aurre ikuspen guztiak gainditu ditu uda hasieran, hegaldi zein bidaiari kopuruari dagokionez. Iban Grande aireportuko zuzendariak Radio Euskadiri adierazi dionez, iazko datuekin alderatuta 1,7 hazkundea izan du Loiuko jardunak.
4: Neguko denboraldiari begira berriz, 9 hegaldi berri eskainiko ditu Loiuko aireportuak Europako hainbat hirirekin batera lotura zuzena eskainiz.
7: Vueling con el anuncio de 5 rutas nuevas, Granada,
4: España, Granada, Valencia, Málaga eta Santiagorako hegaldi berriak eskainiko ditu, Italiako Napoli, Venezia, Erroma eta Turinekin hegaldi zuzenak eskainiko ditu eta baita Poloniarako ere. New Yorkeko loturari dagokionez berriz, maiztasuna handitzea du helburu.
0: Errepidetan momentu honetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, gogoratu dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Jonander Arrillagak.
8: Gaurko eguna giro lasai eta dotorearekin amaituko da leku gehienetan, baina baliteke Nafarroan oraindik zaparra da turmutxuren bat botatzea. Bihar behodei batzuekin hasiko dugu eguna, baina laizten jasoko du eta eguraldi eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere Araban eta Nafarroan non 35 gradura iritz daitezke balio altuenak. Kostaldean ordea, brisari esker ez dira inbestigoko eta beroa arinagoa izango da.
0: Arratsaldeko 8:04 dira, hau izan da abuztuaren 10ak ekarritakoa. Gubiarri itzuliko gara, mezulariak itera. Bitartean badakizue albisteak orduro dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteagatik, bihar arte.

Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri. Orain hasita arraunkontu izango ditugu izpide urrengo ordu betean, maila nagusietako ligeka asteburu ikusgarrian utzitakoa. Aletuko dugu gure adituen tertulian Ondarroako eta Hondarribiko estropadek zer kontatu eman digute astelen honetarako, baina kae bat eta bi ligetan ere gertatua aletuko dugu ETE ligarekin batera. Horrez gaine, kirolari gazteuruan eginiko itzartzeak berreskuratuko ditugu luze eta zabal, eta Urko Llona Castronari den estropalaria ere elkarrizketatuko dugu zuzenean, mailaz matematikoki igo berritan. Hori beraz gai zerrenda eta gogoratu, orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hauek, guau gure audio plataforman ikusteko modua duzuela aldi berean, eta zozketa bikoitz bat ere badugu zuentzat teka elkartearen eskutik, datorren larun batean Pasai Donibanen eta igandean Gipuzkoako Getarian jokatuko dituzten estropadetarako sarrera bikoitzak. Bidali tostartean hitza eta zuen izena bizenak 688-666-000 zenbakira, eta zozketa horretan sartuko zarete. Mikel Aldama eta Xabi Iraola teknikarloan, asteragoaz.

0: Eta esan dako, alen lehenik gure tertuliako adituak agurtu behar ditugu. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jolander.
0: Eli Pescador, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Eta Patxi Egurola, ongi etorri.
3: Arratsaldeon, Andri.
0: Lehenik, bueno, arazo teknik horiek konpondu bitartean, entzungo duzuenez, gure estudio nagusian dugun adituari eman behar diogu itza. Manu, bueno, lerro buru hori bezala.
1: Ba, lerro burua, esango nuke, simplea dela.
2: Bale, ba.
1: Erregeak gero eta nagusiago, eta bere jarraitzaileak gero eta ba, borroka latzago batean.
0: Alaxe ikusi aldi duzu,
1: bai?
0: Zer buruan.
1: Bai.
0: Ba, alaxe ikusita, errege printzeta gainontzeko ere gertatua galetuko ditugu, urrengo segunduetan, baina horren aurretik, azte buruaren balorazio hori, egiteko, ba, protagonista baten hitzake bildu behar ditugu, izan ere, ba, Oriok gizonezkoetan Eskola Beligan garaipen bikoitza lortu du, alegia larun batean garaile izan zen, baita igandean ere, baina hitz horiei tarte egin aurretik, ba, lerroburua eskatu behar dugu, orain bai, ba, gurekin modu on batean konektatzeko moduan diren bilankidei, heli esaten genuen zure asteburuko lerroburua jaso nahi dugula.
2: Lerroburua edo, bueno, atzeko postuetan emozioa, esango nuke.
0: Eta zeu Patxi, nola ikusi duzu, azte buru hori?
3: Ba, baldintza edo, ez ikusi zen ganetik, nagusi.
0: Ba, esan da geratu da hori, eta nagusiak aipatu dituzunez, Patxi, ba, esan duguna, izpidera ekarri behar dugu, atzo arratsaldean, ba, gure uinetan, Maitan Orbieta lankidearekin, Jon Lizarralde Orioko arraunlariak izan zuen elkarrezketaren tartetxo bat, tarteak gehiagorako eman zuen, baina itzik esanguratsuenak bildu ditugu, Jon Lizarralde asteburu kompletu egin eta gero, entzun?
4: Bai, ezinio, ja, ez, pasan lengua azteko ezela, hogeita lau puntu, bi bandera, eta, bueno, estropa guzti dia zaila, baino... Ba, bueno, baldintza meteorologiko ke bere zikizaia iteguen hauek, ba, oandike zapore hobia usteu eta oso posik, bai, taldiak atzo zein gaur izan duen jarrera eta kompromisoakin eta noski bigarepenekin.
5: Hori da, ze guraldiak baldintzatutako estropadak izan zira, atzo ekaitza sartu, aize bolada zakarren ondorioz, bueno, ba, Donostiarrak bigarren txandan egindakoari begira aritu zineten, eta gaur berriz, Hondarribiak bigarren txandan ezarritako denbora zen hobetu beharrekoa, eta biak ba, maixutasunez hobetu zenituzten.
4: Bai, atoko lan gehiokin. Ba, azkenengo hauetan badia baldia estropa batzuk txanda ondo dominatu duna, eta aldiz pinganilloakin, ba, beste txandako referentzin baten kontra, ba, atakalarrien galitzana, ez? Eta, ba, azte uruko bi haueke alaxe izan dira. Atzo ba, igual baldintza meteorologiko gehiago erazan zidutela, gure txandan, beroketan bilatu genuen estropa ere muata, estropan bilatu genuna guztiz diferentek izan zian, eta bigarren largon bai bereziki, ba, bueno, dana galduta zeola pentsatzen non, telebistan aitatu zuen, eta nire barrun egizan momentu aten pentsatu non, behatzi amar, amaika eta amabiaren zerkatuk izango inala, ze Jesusen altzaldi entzun, iazu gure zorioneak laugarren luzen igual pixkat, pixkat baretu intzun, eta horre, hoi baliatuz ba, gen itun indar guztik atean itun, eta gure aldea ero izan. Gaur aldiz, azken denaiz erratxeatu hauekin ez dakizu, ez zeinek izan ditun baldintza hobek, txarok, nik oan itxu, maena izau sartzen ezatea zein izan antxanda ikonena, zein ez, beroketan geudera gaur, bai aldiz bilatitugula pixkat estropan geho bilatitugun baldintza antzekok, eta txanda guztik izan dura izia, hortaz, ba, bueno, gaur bai gora ipatu nahiko nukela, nik uste Hondarribiak sekulako estropa indula, txandare ondo dominatugula, eta bai bigarren luzen, ba, bueno, ja pixka referentzi kantatzen zizkuen dono Hondarribiakin ez ginala oso aparten, bigarren ziogane megafonotik anaitu du, lau segundu aurretik ginala, eta aldiz hirugarren luzen Gorka ezaten nahi zitegun bi, geozta gertu ezetozela, eta guztiz ez tutu ergenula. Eta bai, azkenen golargo hortan gaina aizia kontra ezun hortan, ba, ez dakizu, azkenen patroiake referentzik ezatitu, baino bakizu batutan gezurra biala, eta etzion bestik. Bukaer arte ez dutu, baleike iguala izia pixka jetxi izana, ze ordu arte borrokan egon dago behatzi segundu batera izateko, baino bueno, bai, pixka momentu baten une baten jarrian bezala, ba, ondo atera izanaz, ba, eta ekipoan konpromisoaz lehen esan deten bezala, ba, oso kontentu.
5: Pentsatzen dut, Jon, egoera hoietan, baldintza hoietan, bueno, aizea oraintxe baretu zakartzen dabilen horretan, burua hotz mantentzea izango dela klabetako bat, baina aldiberean ez dela bat ere erreza izango. Erreza izan daitekela legia estropadatik ateratzea edo arraunketa galtzea, zuek hortan, bueno, trebezioa daukazuela erakusten ari zarete. Egoera hoiek kudeatzerako bai. Garaian diot.
4: Bueno, Liga Nazio aldea nik ustez estropa aurreratea nahi horren antziadeak gehiago erazantzigula. Azkenengo estropa hoetan nik ustez bai gehiago aiek gala pixkat entrenatutan itenaigean hoi ondo islatzen eta nola aite ba ekipoa konfiantzaz daunez ba lortze deu, pixkat burua hotz mantentzia eta zera gaur azkenen esan deten bezala ba ure eta atea geaneako bagenekin hoxe bilatuko genula, orduan nola baita ja pixkat buruk argio genitun, eta gaur ez du horren beste suposatu izan. Atzo aldiz, bai, atzo premisa batekin atea ginean, bagenekin guraldi aldaketa iragarrita zeola, baina, klar, zeunetan etorriko zan ez genekin, eta berok eta guztin tximistak eta ekaitzak trumoiak eta itzen ditun, bagenekin neozen momentu nero hori zintekela, baino, jode, horren indartxu erortzeanen momentu bai pixkan ez zitzia esango, baino burua otzen mantentzia zai esateala, esatezula hau jajunda. Baino, bueno, referentzik bitarteko, ba, un euro borrokan antxe mantendu ginean, banderan aukera ez genuen urrun ikusten, eta erabaxin izutu jun ginean, eta alde hortatik ba, ekipo bat entxufauta honen, konfiantzak indatorrenen, eta nola baite danak bat iteuenen, hor, baldintza meteorologiko aurka jarri jagatik, bueno, gure honen eman genuen, eta gure zorioneako, ba, gure iraztea lortu genuen ez. Gaur esan bezala, ba, bueno, pixkat, zago izan da, premeditatu gozeona, eta planen genekana, ejecutatu alizan deu, geho beti ere referentzik, ba bueno, ondare jakin paretsu edo bi aurretik antatu dugu, gori paretsu, esan digu edo kanpon pare neon gehala, baino guri gertuna man esan diguena ustez bi aurretik izan dela, baino, gau, beste txandako batekin ezate izuenen, da referentzi bizual hori ez dakazunen, ba ez dakizu egia zan. Bakizu ez du dola, baino bukaera heldu arte dazkazun indarra por guztik bertan lagaberdia, eta alain deu da gaur zorionez bagure aldea dena.
5: Pentsatzen dut, jokoatu diren amairu estropadetatik amar bandera irabaztek ere lagunduko duela, konfidantzan eta norbere buruaren gansiniste horretan.
4: Bai noski. Baina, bueno, aukari diriongo merito ikendu gabe, baina bai nik ustez tempora hasieran batipat estropetan ez genula oso ondo islatzen, entrenamentutan lantzen nahi ginen hori. Ikerreko ixe eskatze zion, eta aldiz, ba, bueno, azkenen, bueno, estropa ere muke exigente jartze dianen, Castron, ta, ba, igual gure lanez genuen berbezain ondoin, eta momentuka aurkarik gainetik pasazioen, getxone zierbenak ondo irazi zion, erlojupekon Bilbone bermeo gehiago izan zan, eta, baina, bueno, esu gezan esu bezala, amairutik amarri daztia, aurrez iru txapelketak irazita, eta, bueno, nola baite, lehenik eta bain plantilla oson bat dakaula erakusteu, atotik aurreare bost aldaketain eta txalupak oso ondo funtzionatzen jarraitzeu, hoi seinale ona da, eta gau, bueno, aztian zehar lan ondo iten nahi garra, taldean noski konfiantzaz dola, eta bai, nik uste eta azken estropauetan, ba, pixkat, entrenatutan iten nahi gehan hoi ondo islatzen nahi gehala, eta horrek erakusteula ba, nola aiteko hori solido bat, eta gaur-gaurkon, ba, nik usteet, minitia nahiko zail dana.
0: Hori solido bat, min egitea nahiko zail dena, Manu.
1: Bai, nik ere esaldi horrekin geratu naiz. Solido, ez dakit, baina altzairua, baina gogorragoa bai. Eta gainera egoera guztietan, baldintza guztietan erantzuteko ahalmena duen taldea. Eta baita ere pasako nuke Eusko Tren ligako liderraren inguruan, ze baldintzen arabera badakite etxoiten bere momentua, erasoa jo, berean jarraituta estropa dosoan zehar, eta beste guztiak batzean usteko. Goxo-goxo esan da.
0: Eli, emankizunean Ondarroan aritu ginen, ez, gizonezkoen estropada horretan, Oriok zer nolako nagusitasuna erakutsi zuen, batez ere, baldintzako kerrenak zirenean, alako ekarrera ura gertatu zenean, zen mailetan aritu zen Orio, zan genuen talde irabaztalde baten garaipena izan zen.
2: Bai, bai, bai, larumatekoa izugarria izan zen, niren tazur eta lorre eratu nintzen, ez? Zeuden baldintzekin, nola, bueno, urugo gorre utxizioten, ez? Bere lanari, bueno, segundo asko, edo segundo batzu bentzat atzeti joan ziren, baina, bueno, izugarrizko nagusitasuna erakutsi zuten ikustet izango la, urtetan gogoratzeko estropa bat, ez, baldintza benetan kaskarrak izan zituzten, ez da bigarren erdirako, bueno, hobetu ziran. Eta atzo, pues, berrirore erakutsi zuten, ba, almen handiko taldea dala, ez da, ze bere txandakidekin distantzia handiak ateratzen dituzte, eta, bueno, ba, beste txandan aritu zen Ondarrabiak sekulako estropa da egin zuen, eta bueno, ba, hori, esan dezuna, badutela horrez, buruan sartuta irabaztearen gaitasun hori, eta almen fisikoa, eta lortzen dutela.
1: Nei hori otar batek behin esan zidan, marrazo dola daukatela barruan, eta aurten behintzat, eta azken urteetan hori berriro ere ikusten ari gara, baina zera zan inuen, azken bi estropadetan bai Ondarrun, eta baita Ondarribian ere, gertueneko aurkariak beste txandan aritutakoak izan dira, bere txandakoak ederki jipoitu dituzte.
0: Patxi, hori horren agerraldi ura, lan ura gungangarria esan duelik, izan ere oso ilun, ikusi genuen eguratxa, aizeak indarrikara gara izan zuen, gainera

0: kapazitate erakutsi dabe, ja gainditzeko hori aurre egiteko nik esango nuke ja casi imposible dela, ez? Zapatuko ikusite.
1: Egoera ikusitan, berdintasuna izan da gaindiezina. Patxi, eta zuri galdetu nahi dizut gainera, ze badakit gauza joetarako ederki gogoratzen duzula. Niri burura etorri zitzaidan, orain dela bi hiru urte, Santurtziko estropadan, korrontearen aurka, kale txarrenetik, eta azken luze,
0: Bermeo,
1: beldurgarri bat egin zuen Bermeok, eta baita garaipena lortu ere,
0: inork
1: sinisten ez zuen. Bai, Bermeok.
0: Bai, gomutatenaz horren estropadie, ze momento batzutan, estropadan bertan, azkanengo luzinero, ez daki sortzigarren ero gonzin, bai. Eta azkanengo luzien ben, luze erdize izenten dena ganera, ze erdizen amaitzuten da, eta arrazain ben, ez? Ba, horako zer esango nekite aurtene, ba, hori zo, hortze esan gendun bebai, gomutatenaz, ba, ligi jazta. Ja, hau Bermeo, hau, imposible da Bermeo neri debazti. Eta zapatuko estropadiaz, ba, bardin dinot hori zoaz. Ba, bueno, ba, urbilduko da baten bat, emongoto gerra lantzin batek, baina zapatuko ikusite, ba, emoten deu hori zo, ba, oin momentun behintzat, ez da giterdera zizetene alkantzable, ero olako berba bat erabiliko nuke.
2: Irabazteko zaila, esan du Jone Lizarralde.
0: Bai.
2: Hori, Eli, irabazteko zaila, ez ezik igandean ere berritu zuten, egia da, eta ikusi genuen gainera nola nabarmendu zuten hori estropada maitutakoan, akaso alako haize boladatu izan zen, boladak aritu zen haize itzen zen, horrek eragina izan zuela estropadan, baina atzo ere, Orio geragutsi zuen ahala, nabarmentzeko estropada virtualean nagusitu da. Entzun, Gorka Aranberrik atzo esandakoak. Gorka Aranberri, entzuteko tarte egin nahi dugu, ea, aukerarik badugun. Ezetz, diote beraz hortxe, esaten zuen ark. Nola egokitu bala egin behar dela Raunia Manu,
1: bai.
2: Eta atzo ere, Oriok beste garaipen bageiago eta mar ditu jala.
1: Eta lehen esan duguna, bere momentua etxoin, eta momentu hori iristen denean, danak eman, ez dakizulako, gero zer gertatuko den, hori bai, eta asko gustatu zitzaidan, eta Gorka kolako zaldiak izaten ditu, horretarako ere motorra behar da.
2: Izen propio batzu ekarri nituzke izpidera, Eli, ba, aste buruan zehar, gizonezkoen leian, ba, maila apartekoa eskaini dutenen inguruan, edo kontrara, ba, akaso, ui baino emaitza kaskarragotan ikusi ditugunen inguruan, ez noski, beti kontu fizikoengatik edo gaitasun teknikoengatik, baizik eta ba, larun baten esate baterako, ba, aize karrera horrek alaxe eragin zuelako, baina beno, aipatzen hasita, ba, esan nahi nuke, Ondarroak, larun baten hirugarren postua, akaso, erdiko txanda horretan arituta, ba horrezko txandakoek baino baldintza hobeagotan aritu arren estropada handia egin zuelako Donostiarra baten gandik 5 segundura, barka, 8 segundura eta beste ba Hondarribiari aurre hartuz. Txanda berean, zan edut.
3: Bai, sekulako estropada intzen. Nik uste pixkat, bueno, geratu zela, itzalpean edo bueno, hori opeintzun estropadagatik eta Valentziagatik, baina sekulako estropada ona egin zuten, gainera saiatu ziren edo egin zituzten etxeko arrobiko arraunlari guztiak sartu zituzten, eta maila benetan polita eman zuten, Donostiarraren estropadare oso ona izan zen, eta oso gertu lehiatu ziren, ikustet urtean egin duten estropada onenetarikoa izango zala, larun batean Ondarroak etxean egin zuena.
2: Eta kontrara gertatu zena, patxiak aso, Bermeo ikusi genuen 7. postuan, Getaria inolaz ere 10. aritzeko untzia ez dena, 10. selkatu zen, bueno, baldintza eskaz horietan, batzutelako akaso bere mailarik onena eman.
0: Bai, gatza zan. Hore, ni betote zapatuko azterketien bidala kasi txanda, ez? Txanda bakotzin zelan zundizten gauzak. Azpimarratu bidez, zelan ez, Ondarrune zera, estropadi, bertan txandan, ez, irugarren, bueno, zirkustantziek holan egin dabe, eta irugarren jendeo zalkapen nagusian, baina bertan txandan, libetxalo maia hundizan, ibizala Ondarru bizan aurretik, aipatu dozu, Donostiarra bera gandik, 8 segundo da, bertan txandaran adizata, eta gero, faioen benape, euren txandatan

0: Ezin ibili ondo. Hote zan, espen maia emon euren txandatan. Ze hori zoke, ikusi bide ez, hori zoki debazten dugu zapatun, baina berantzandakuk nun geldizten dizen. Eta domekan bardin. Hote zan, zerako diferentzitek egon zin txandatik txandara, eta nun geldizten dizen, hori zo ez dizen beste taldik. Zer banaken dute, zer banak salbako geinke, baina beste guztiak...
1: Amalau eta amasei da, Patxi. Txanda berean eta amalauk amasei da.
0: Bai. Eta hor dut, bai, horregatzi dinot. Azpimarratzeku dala... Azpimarratzeku dala hori zoketzen deuena. Eta gaur duizin, ba, kluen entrenatzen onga dugu, mik eta tal, eta hori komentatzen onga da. Ni atentzin usaten dozt, hori zone arraunkerik, ez? Zema denpore moten zuen atzine gelditzute, ez da, gelditzuetzen dizatzin, honek, hainbeste intzardarue behien, emoten zuela aztize, eta emoten dugu atzetik guztitzen, gero hori, arpeizek guztitzen guztitzen osuz, sufritzen, baina atzetik betzute zuz, eta emoten dugu, honek, tranquilo, yes, honek, eta emoten zuela aztize atzin geratuteko pali, hori punto de inflexión, ez da, atzetik aurrera antzinazten danin palie, emoten dugu gelditzuetzen dizela, ez da egitzen, niri asko gustarazte hori zo honetan aztitan, ez da irebazten dagoelako, Be bai, baina erremotan be ikusten da, deste gauza bat hori zori ikusten zani behitzat.
2: Gio, gainontzean, beste izen propioa galetzen ari ginen, Manu, Bermeo izan zen zazpigarren, Getari amargarren, akaso Patxik esan duenaren inguruan, 16 segundura zierbena, Getari, Bermeo barka 26ra, Getari minutu erdira, txanda berean ere, hori horren handik gertuen dauden ontziak izan da, nahiko horren geratu ziren.
1: Bai, nik uste dut hori oso esanguratsua dela, ez da txanda berekoei kenduzien denbora. Horrekin, ez dago askoz gehiago esan beharrik. Donostiarrarekin, esango nuke, ba, jarraitu egiten duela bere sorte eskasiarekin, ze bazirudien egina zuela larun batean gauzak ezin hobeto atera zitzaizkiola, eta azkenean hori ikaragarri hori azaldu, eta azkenean orduan ere banderarik gabe gatu zian, eta Donostiarekin jarraituta atzo gustatu zitzaidan, ze lehiakortasuna, ze gogoa, ze erokeria egin behar baldin bada ere, estropala ere mua erabat gurutzatu azken luze horretan, ea lortze zuten nola bait errendimendu hori igotzea. Niri baitzat, erokeria horiek asko gustatzen zaizkin.
2: Eli, gero bestea, atzoko estropadari helduta, Hondarribia bigarren izan zen, estropala handia egin zuen, eta esaten genuen atxanda berean nagusitzea, baldintza berean nagusitzeak, bueno, baldintza berak gobentzat, kalen hartuko baldintza gero tartean edo aldaketak diferentziak egoten dira tarteka, baina zan nahi dute, ba bueno, aize eta olatu aldetik eta bintzat, txandarik batera txuenak txanda berekoa izaten dira, eta kasu horretan, ba atzo Getaria gara utzi zuen, 25 segundu, txapelari, berka aresi, txapelari 30 eta San Juani 43 aterata, Hondarribiak, Lekitxarrari 16, Bermeori beste horren beste, eta Santurtziri 40 aterata, eta Oriok Zierbenari 14, Donostiarari 26, eta Hondarroari 48 aterata, atzo txanda irabazten aritu ziren ontziak, oso maila honean aritu zirela. Gero?
3: Bai.
2: Esan.
3: Hori irutze zaidala neri, ez? Bueno, atzoko kasuan Getaria irutze zait ez dela hirugarren txanda horretan ibiltzeko ontzia, eta bueno, bere aurkariekiko distantzia handia da aterazuela, baina Hondarribiaren kasuan ere irutze zait, osea, bere maila erakutsitan, asteburu erakusten duen maila erakutsita do, atzokoa izan zela estropada itzela. Eta hori, bueno, pues badakigu puntutxo bat gorago dagoela esango nuke, eta gainera igual lagian denboraldi hasieran eukitzituen faio txiki horiek edo, bueno, ez dakit faio deitu edo, baina gainditu dituela, eta gero ez da regulartasun handiagoz egiten dituela, baina Hondarribiaren estropadatzoka izan zen izugarria.
2: Bai, akaso hori da azpimarratzeko, Manu, Hondarribiak berak lan txarrik, gola aparteko txarrik egin gabe, bueno, ba, getxon gertatu zitzaiona, eta besteak ez ziren, akaso beren gaitasunarekin lotutako kontuak, baldin zena baizik, bueno, ba, ikusten da, hor dagoela, eta tarteka gainera, zelkapenak erakusten duena, bosgarren posturi baino, hobeto.
1: Bai, eta ikusten ari gara hori, ia talde guztiekin. Momenturen badute egun berezi bat, eta euntalako maila emateko almena dutena. Problema zein da, urrengo gunean baita, maila oso eskas bat ere antzematen diegula. Erregulartasuna oso garesti dagoela urtengo demoraldian.
2: Lekitxarra, atzo bosgarren, Ares, zortzigarren, gainera txapela maikagarren izan zen, Galiziaren hartu lehi horretan, horre ere, puntua eta puntu erantzunen aritzeko moduan gara.
1: Urrearen balioa daukate puntu hoiek, bizirik daudela oraindik ere sentitzen dute, eta astea irutze zait zoragarria izango dutela Aresekoek lanerako, eta aurrengo asteburua prestatzeko, eta, bueno, ba, badagoela leia horratzean ere, eta gauzak ez daudela finkatuta, baina, bueno, nahiko leia badaukagu, kasailkapen horretan, estropadetan gertatzen ari den modu berean, lau puntu Santurtzi eta San Juanen artean, 9 eta 10, bueno, 7, aldeak dira, baina, bueno, gero hortxe daukagu, Getaria, 3 puntura, Hondarribia, eta gero 6 puntu, Donostiarra. Hor, oraindik ere, ikusten ari garen dantzak ikusita, ez daudela gauzak erabat finkatu dak, eta itxaropenerako, esperantzarako arrazoiak badituzela iruditzen zait.
2: Eta orain gainera Eli, beste kontua da, itxasoko beteko edo itxasoko estropadetan ariko direla, ba urrengo bizpairu astetan estropadak egin txunetan.
3: Ba, hori da, eta beti, bueno, baldintza, bueno, sartzen dira, ez, beste aldagai batzuk, ba, olatua, izea, kaleak, bueno, larun batekoa erlojuaren kontra izango da, eta estropada ez ordeina dela iruditzen zait, horrere normalean igual distantzia txikiagoa direla, baina era bat ados nator Manuk esandakoarekin, ez, dantza handia dagoela postu batzuetan, eta orduan, karo, puntutako, ba, ez daula ezer erabakia, eta batez ere igual txanda aldaketa edo posible den hoietan eta azken posturako dantza horretan.
2: Hoita maz azpina punturekin, Ares eta txapela, jarri errematea Eskola Beligari. Patxi?
4: Bueno, ba, nik ez dago nireke behien Ares oneri eguneri itzautenongo dala, bai pasajes, bai getariza, bai zarautzeko estropadei, hor ikusten dagoela, ni betzat Aresek itxosun ikusten dagoela aukeria. Ni betzat txapela baino gehitxo dala itxosun. Igual okertutu dago okerri bilkonaz, baina atzobe atzeti zunde esan gendune, hor balora zinagiteko estropadena. Ni betzat hor Aresek buru hotz erakutsi bala. Igual erremotan ez dakit, ez dakit. Bueno, danak etzen dago ondo, baina ez da honen etaku, Baina horrega gutxi ben baburu gorrati zela, txapela aurret izun dere egin ben alegine, eta azkenin betxo zema puntu atzaratu ziren atzoko estropadan, Aresek. Atzoko izen zan, benetan be, ba, Aresen eguna. Eta hor, ba, ez dakit hor, zaritan eta ikusi dut Joseba Fernandez azerre, horre lantzi dalata, juezan lantzi dalata, ez dala horre, ez da zemizun bezan gendun, ez? Juezak Nipetzat horre, ez daki konturatuko bazan San Juaneri olatuk etzintzo zela, baina horri igual apurtzu eta lintzu hau hilbizien juezak estin hori egiterako orduan, ez? Eta horren beste kaltetu barik, baina bueno, nik ulertzen dut dana dela, ez? Momentua eta aurreku gizoten deuz, atzetiz hartun de deu, bakotza beran errazoiatekoz, baina igual hor gehitzu hau betzu idala, ba, traineruki alundita zuzen eta zelan datu zen, Gatzadana, gatzadala zertute, onartute.
2: Ba hori egizan da, onarte, Euskola Beligaren inguruko analisiak, ze izan ere Euskotren Ligari ere tartea zabaldu behar diogu, gogoratu, ba 6-6-6-6-0-0-0 zemakian, teka elkartaren eskutik, ba datorren asteburuan, larun batean, Pasaidon Ibanen eta igandean Gipuzkoako Getarian jokatuko dituzte maila nagusietako estropadetarako sarrera bikoitz bana dugula zozketatzeko, beraz bidali zuen mezuak esan bezala 688-666-000 zenbakira. Eskotren Ligan arraun lagunakek beste exhibizio bat batez bi asteburuan eta jada badira zenbait orain arteko bandera guztiak irabazita. Atzo, Aiora Belartietak, hemen, Euskai Erratian Maitane Urbieta lankidearekin esanikoaren entresakatxo bat egin dugu.
5: Beste asteburu biribil bat, Aiora?
6: Bai, hoi da, atzo azkenen sentsazio honekin gatu ginen, eta gaurre bai, bueno, egia aizea altxain dala bigarren txandako, baina, bueno, gurea indeu, buruak enjungea, eta egia esan, ba, maizakin oso kontentu hau ez.
5: Egia da, atzo eta gaur ez da, txandatik txandara aldaketak izan direla, baina zuei egoera eta baldintzak aurka jarri arren ere, nagusi zaretela ari zarete berresten.
6: Bai, oia, gugazenen gure lan hain deu, eta goia beste guztia, ba, bueno, ez, gukunga gure aitea, eta bakigu, bakuk ondo ite badeu, ba, aukera osko dazkaula irabazteko, nahi zara, bueno, aitea asko zehon, egia hueltako erreferentzi gutxi ukitu gula, eta ez gene egin zumaia gure horretik antzik joan edez, baina, bueno, guzti ira eta tira jungea, amaia ere eskatzen junda, eta azkenen, ba, gure alde.
5: Hori da, amaia eguren bere izan dugu telebistan entzuteko aukera, eta hori esaten zigun, Juan Mariri, erreskatzen zizkiola erreferentziak zuen, zuen txanda irabazten ari zineten, baina zumaiarekiko erreferentzia horiek nola zeuden etzekiela, eta hor akaso egonda, ez da gizalantza esan daitekeen, baina ez jakintasun momentu bat, baina...
6: Bai, hori da, baina neia, ba, uno, ekipoa kriston burua aukiula, momentu, ez da egu burua, oza, arrankara de ez da egu jun, eta hoy azkenen ba bueno lan eharra da eta horrek salbatu dugu bai azkenen urduritasun puntu bat sartzea zaizu ba ansiade puntu hoi egiten da eta arrankara txar batek ba igual estropara ez irabaztea emango zigun eta egia zan hori bai kontrolatu deu eta oso ondo.
5: Pentsatzen dut hortan ere laguntzen duela konfiantzak, ez da? Ikusteak zuen ibilbidean nolakoa izaten ari den. Esan dugu, asteburua joan, asteburua etorri ligako erreginak zarete, jokoan izan diren bandera guztiak irabazi dituzue, eta momentuz, bueno, ba, kontrarioen gainetik zaudetela ari zarete erakusten, horrek ere lagunduko du, ez?
6: Bai, oia, pixkanak azkenen, ba, konfiantza jartzen goaz, eta lehen esan etena, ba, gure arraunkera on bat hartzen badu, eta arraunean iten nahi baden bagea, ospakigu aukera asko azkaula irabazteko, eta horrek eman dugu azkenen, ba, konfianta, ba, bigarrengo bultan, eta bai, hori da.
5: Labo estropada baino ez dira geratzen, aiora, liga amaitzeko, eta bigarrenarekiko, Tolosaldearekiko, 21 puntuko zuloa daukazue. Datorren asteburuan ja, matematikoki liga bermatzeko aukera.
6: Bai, hoi da, esan dugute, urrengo estropadan Tolosan aurretik angatze da geha, bueno, automatikoki ba, liga irabazte deula, así que bueno, oso kontentu.
5: Ikaragarria da hori.
6: Bai, guretzako, ba, bueno, ba, esan ezuna, ikaragarria.
5: Baina egia da, oitzen ere ari garela, ze hau ez da, ez, aurtengo kontua bakarrik, ja, ibilbide baten emaitza izaten ari da, egonkortutako talde batek, ba, fruituak eman eta eman segitzen duela.
6: Ba, azkenen, ba, bueno, ja, bost urte goaz, ba, bueno, prestatade fisiko, prestatade tekniko hauekin, ekipoa ere bai, nahiko, berdintxoa geha, eta gia zan ba asko notatzea eta asko laguntzen dure bai.
2: 688-666-000 zenbakian ari gara, mezuak jasotzen gogoan izan, ba, larun batean pasaido nibaneko estropada palkotik ikusteko sarrera bikoitza dugula zuentzat, baite igandean, getarian jokatuko diren estropada horretarako ere, besteak beste Aitor Beobidek idatzi digu, Bernardetek ere bai, Ainarak ere bai, Kaixo Gabon, Errezilitik Ramona Palantza naiz, gora gure arrauna dio, eta Xabik ere bai, tostartean aupa getaria Lulu sinatzen du. Gauza korrela, arraula unak eninguruan arginen heli, bueno, lau jardunaldiren faltan, jada, tarte ikaragarri zabala puntu bakarra falta dute matematiko gitxapeldun izateko, bueno, esku-eskura dute, liga, esan gabe doa.
3: Bai, eta azte buruntan berriore demostratu dute, ba, bueno, gaitasun handia dutela eta beste gainontzeko taldeen goitik daudela nere ustetan, ez? Larun batean egin zuten estropadan, larun bateko estropada emakumezkotan nahiko berezia do izan zela iruditza zaiz, bueno, aldea handia egontza bai lehenengoak bigarren taldetxoarekiko eta gero azkena geratu zenarekiko ere, osea esan ez, geroz eta berdindago dagoela dena eta horra arraun lagunakek erakutsi zuen ba berak, bueno, berari eusten diola, bere arraunkerarekin doala, gainontzekoak bera jarraitu nahi handoa zela, eta lortu zuten behintzia boga eman da, ba, bueno, ba, bestek jarraitu ezin izatea. Eta atzokoa, ba, bueno, bai.
2: Ez, aurrera, mitu.
3: Bale, bale, ez eta atzoko estropada berriro ere, ba, bueno, eukizituzten erreferentziekin, edo eukietzituztenekin, ez, hori komentatu zuen bai Amaiak eta bai Aiorak orain entzun dugun moduan, ba, bueno, buru gogorre usten eta beraien lanean zentratzen eta arraunkera zaltzen. Uste ditut konfiantza handizari direla, badakite asko entrenatu dutela eta entrenamendu gogorroiek, bueno, ba, beraien fruitu dutela, eta oso zailduta dagoen taldea dala.
2: Manu, deigarri egin zen, oso deigarri egin zen, Hondarribikoa bai, baina batez ere Hondarroan gertatu zena. Arraunlagunakek Tolosaldea bigarrenari 18 segundu sartu zizkion, eta gero Tolosaldea bigarrenetik San Juan zazpigarrenera, horregon ziren bat, bi, iru, lau, bost, sei talde, lau segunduren barruan.
1: Bai, ez sinistekoa, ez sinistekoa. Gero lehiaketarik ez dagoela esaten dute, eta aspergarria dala jo, Ba, hori baina gehiago eskatzerik ez dut uste dagoanik bai, bere txandan egan egin zuten arraunekoak, beste maila batean daudelako momentuan, baina lau segundotan bere aurkariak. Berriro ere diot, ez dagoela askoz gehiago eskatzerik, eta estropada joan, estropada etorri, gauza bera lortzen ari dira. Estropada txarra egiten dutenean, ze kritika pixka bat izan zen Lekeition, ba, gaur ez ditu korren ondo ibili, eta marka bi segundotan hobetu zuten. Benetan, alde hortatik iruditza zait, aurkariekiko zaila izan behar duela, momentu hontan helburu bezala arraun gainditu alizatea, ba, itxasoak, aizeak, bere kapritxoak, ba, tartean sartzen espaditu. Eta, bai, argi dago, 9 segundoren bueltan ere Hondarribian 6 talde izan genitun. Askoz gehiago esan beharrik ez dagoela, estropada joan, estropada etorri.
2: Eta gero bestea, azpimarratu nahi nuena izan ere, iruditu zait, egia da, Patxi, akaso, larun batean lan gehiago izan zuen, Zumaiak 8. postuan urruntxu aukeran gainera, baina atzo txanda berean, estropada horretik okatu zen garaian, linealak eta bi egin zituen, txandari usteko, eta baita hautsi ere, eta atzo, 3. postu horrekin, bueno, ba, bi punturen tartea bintzate zabaldu zion Donostiarrari.
4: Ebetzo, eta atzoko sorpresio diziz, ezala, Zumaiza. Zumaizak atzo, berantzan dan, ia ez dinote gualditze kanbizaban, beste neskak bigaren txandako baldintza okertzo egin bazela, eukin bezen, saliran ikusten zan hori, baina ba Hondarribiak egin balez, ez mutiletan, Zumaizak baina sorpresa hundi dago izen zan, ze zapatun, ez dakit askan gelitzu zan, eta ganera tarte zabalagaz, eta domekan, ba bueno, emoten deuenin dana galdute deuela, dana ba gainbera edo aldala sartu norre neskan aburutan, ba patin, ba Zumaiz agertzen da, zen deu estropada elegantie, dotorie ganera, erremotan behondo, eta besti baino gehiago da, berantzandakuk baino gehiago da, eta ba baldintza kasi ke ba raunek ez dutuen bideu eta hori zopeo ere basitzen, baina ez dutuen bideu bigaren txandakuk Zumaizari gainditzeko, ez? Hori zesan sorpresa, bueno, erremuko nega usape eskerrak deko zela, baina aurrin ba aurten bentsat arraunen nagusitasuna Horizoaz, nipetza dut, horizoaz pasaten dan modure, bai, domekan batez be, ba, baldintzak okertzu hau ezilako, ba, esan bane bera dara nagusi, eta jaun eta jabe izen zan. Zapatuko arraunen azpimarratuko neuke, bigarren itzulize ez, Nagorek oso ondo irakurri ban, bueno, bertakude eta irakurtzeko ba, jakingo du kanpo erregata zen undin orako adan, baina oso ondo iman lana, bigarren bueltan, ez zabaldu zan asko, batetik kanporantz, zero, hori ze, eta eskapatzen, eta taraban, ez dakit luze baten, 18 segundo, ero, bai. Ataratu zen, azti, ero, eta albune okintzu zen, ziaboan albune okintzen bai, taldi, bai. Ez?
2: Ziaboan...
4: Nibetu atorre, nago...
2: Ez,
4: bukatzen. Esan.
2: Esaten nuen, ziabogan azir hori segundu bakarra ateratzen ziola zerak, arraun lagunakek eta maira nemeretzi, beraz 18 segundu bueltan, bai.
4: Hori da, eta betzat irakurketa ondo eine bela, Nagorek eta Etxabek imaginatzen dut, baina Nagorek duzane horre popan,
7: eta oso ondo eman bigarren luzine maniobra guztizek, perfecto izan zen, eta horre aldeak, alde, nik hori azpimarazin dut, ez? Aldeak ondizet izela. Horizok eman, horizok zera be, azpimaratuko neuke bigarren edozera, domekaku, oso ondo moldatu zin, eta ez dutzen kendu denporarik arrauneke bigarren luzin, eukin bazen arazo guztizek azanzia bogan trinkeko erremua zau bestie, eta ba, zazpi ziabogan, sortzi beratzi izen zen amaieran. Ondo nadegaban, hori zok arraunen abiadura bardinan. Ez arraunetekun konfiantziaz, ba, euren arraunkera hori zon lez, bestera mateko arraunkerie, desberdine, baina badakize, eurekin mintzen da bera velozioa kruzero hori, eta bueno, ia bat emate zehitzen badozko, eta generalmente ez da kapazinor zehitzeko hori velozidari.
1: Nik aipatzen noko loke, bakar bakarrik Zumaiaren inguruan, ba, zoriontzeaz gain bere neskak, Kike Manterolak, ondoren entzango ziela, tanunde montre izan zarete gaurko estropadaraino? Zatzo ikusi genuen Zumaia, nola gozatu zuten arraunean, nola eramate zuten ontzia, eta presioa bazuten, ze aurkariak gertu zituzten, ezan izan atera, eta bueno, zu bakarri zuazela, ez, hor zituzten, hiru lau segundora, eta utzi zioten, eta nola.
2: Hori etxek ez, bueno, barraun lagunek egin kasi goituta gaudela esan daiteke, bueno, kasi gabe, ze jokatola irabazi dute, aurtengoan, eta gero hori ez, Zumaia batetik heli, eta bestetik Orio, azte gure honetan oso ondorituen onzia. Bai igandean, baina batez ere baita larumaten ere. Ez eta laugarren izan zen, eta biera munen bigarren.
3: Bai, ni uste, bueno, nik ere azumarratuko nuke larun bateko Ibaikaren lana.
1: Etxoiten ari nintzen,
3: Ez baina, gero hiru segundoko zigor hori jaso zuten, baina iritu zitean oso estropada ona egin zutela, eta bueno, badaudela hor susperaldi txiki batean edo ikusitugulako beska bajusio edo, eta bueno, gustatzen zaiela gaina arraunean nola dauden, eta gero hori horiok nik uste eta asteburu honetan eman duela berak duen maila edo, ez? Nahiko irregular da bilaurten, baina asteburu honetan atzoko estropada oso nahi iruditu zitzaidan eri, hori aukizuten, bueno, ziabogan istripu txiki hori eta askotan no, segundoak erortzen dira, eta patxik esan duen moduan, ba, horretziran segundo gehiago hori. Eta bestalde Zumaiarena. Zumaiak atzo, bueno, niri pertsonalki asko gustatu zitzaidan, arraunean nola zijoa zen. Iruditzen zait, presio asko kendu zituztela, gozatzera atera zirela, eta agian hor auki dezaketela, ez, beraiegakoa. Bueno, azkeneko ligari geratzen zaion azken txanpa honetan, ba, jetxiera ekin alizateko aukera do.
2: Ba, horiek esan da, kirolarrolukoak onaino, izan ere Donostiako estropadan jasotako edo uberarke iraun egiten du oraindik iraungo du. Datozen egunetan ere, izan ere, bat, TKEko epaile bakarrak, espediente irekitako sei klubeko modu bateratun aurkeztutako elegitea ontzat eman berri du, eta horrekin lotuta espediente ireki zaien sei klubetako ordezkari eta entrenatzaileei elkarrizketak egitea da asmoa, eta Euskadi Irratia jakin ahal izan duenez, ba, epaile bakarrak, teka elkarteen epaile bakarrak datozen egunetan, ostegunean ziurrenera, egingo ditu elkarrizketa horiek. Horiek esan da, iritziren bat kontu berria da Manu, baina zertxo hori izango duzu, horrekin lotuta esateko.
1: Bai, jakin dugan ez, ostiral arratsaldean aurkeztu zuten, aurkeztu zituzten bere elegiteak, txosten astuna, pixuduna da.
2: Martu Bardula,
1: Bai, konstituzioaren antzekoa, eta konstituzioa aipatuta, ba, 15. artikuluak eta hortan oinarritzen da neurri handi batean bere abogatuak adierazkitakoa, bere defentsa alegia, ba, 15. artikuluak zera omen dio, ba, bizitza eta integridade fisikoak direla eskubide ukaezinak, eta ondorioz behar izan egoera batean ezin duzula kirolari bat ez komite edo batzorde teknikoak, ez zuzendariak, ez presidenteak, eta ez aita santuak, ez duela eskubiderik olako egoera batean eskubide personak dugun eskubidea delako, eta horren aurka ez dagoelako ezer egiterik estatu hontan.
2: Hori da, behar izan egoeraren arabera, edo kontzeptu juridiko horren barruan, balegokela, alegia
1: bai,
2: horre.
1: Bizitza dagoelako jokoan alegia, eta berak ikusi zuten egoera hortan, bizitza jokoan izan da, ez zutela lehiatu behar.
2: Ba hori egorrela ikusiko dugu, ba, hurrengo guretan ez ze gertatzen den, lankideok, zertxo et labur-labur gehitzeko baldin baduzue, bota orain, elkarrezketa bat zein duguta, zuzenean hemen.
7: Ba ez, ia denak aten bada, eta dena... Dana konpontzen bada, baina nik hori artikulu manuke aipatu dauen artikulu hartunde, ba, listo, ez dugu besterik eskaterik.
1: Hori da.
3: Bai, eta nik uste gainera, bueno, estropada horretan ez, bazaudela baldintza asko, arraunlarien segurtasuna ez bermatzeko, eta irutzen zaitere, buelta bat eman barko liokela antolaketak, estropadak nola antolatzen dituen da, ze medio dituen ari. Ze irutzen zaite askotan klubek antelatutako estropadei asko zere gauza gehiago eskatzen zaizkiela, hemen eskatzen ez direnak, eta irutzen zaite hor buelta bat eman barko litzaiokela. Eta bestalde... Hori, claro, emakumezkoen taldeek ere ezin dutela bileretan eta beren iritzirik eta ezerreman. Eta, bueno, hoxe.
2: Ederki, ba, esan da bezala, datozen egunetan Euskadi Irratian ekertutik jarraituko ditugu kontu horiek guztiak, baina agindutako azor, ba, zuzenean, gaueko edo iluntzeko zortzik eta berro, eta maika minutu jo berriak eritutu zenean, ba, barkaren eskatu behar dugu lendabizi, Kastroko arraunlari, Urko Lionari, ba, zertxo bide, itxarun arazi dugulako, barkatu, Urko, eta zorionak ere bai, zehaz, denboraldi osatzen ari zaretena.
8: Arratsaldeon guztioi. Bai, ba, bueno, denboraldi oso polita izan da, bueno, eta izotaren ari da, hori nik ez amaitu. Eta, bai, bueno, ba, ez genuen baino nahiko behago izaten da, txikori. Disfrutxera eta lanean jarraitxera.
2: Bueno, egiari zor, buruz arenez, baina esango nuke bi estropada ez gainontzeko guztiak irabazi dituzuela, Mutrikun eta Kolindrazen ez gainontzeko guztiak hiruaren hasi izan zen.
1: Beste apatxik irabazi zuena.
2: Ah, egia, busturia.
1: No, jo zorak entu patxiri bat bera, oie.
2: Laredon, ez da, hori da. Hori da, ba, Laredon, Kolindrazen, biak ere albozalo, eta beste esan da bezala, ba, Mutrikun jokatutako estropadura. Hiru horiek ez gainontzeko guztiak irabazi dituzue, nagusitasun handiz gainera. Esan daiteke aurten urraparretan, zabiltzatela.
8: Bai, bueno, hori da, esan duten moduen, azkenen ez da bakarrik, bazi, ganera, zan irabazi, bera, azkenen bigarren lotu nibilan kamargo libre, egon zara, ba, minutu erdi, hogei segundu sartuten estropa guztietan, eta azken hori bere, ba, baloratzeko, eta azkenen, ba, zinezun, urte guztin nongara darren hortarako, proiektu barri haue aurten asitzera, eta deltioa barri zegat eta, ba, bueno, proiektu ez zinkatzen gabi, ja, ba, bueno, urren urtetarako ja ditzuten, eta, ba, planagaz jarraitzuten, ba, elburuek apurka betetzeko.
2: Eta zer dago, barrak ez torren oinarrian, Urko?
8: Usteot, ba, gehien bat, zeiretasuna dela. Aurten klubean jarri den zidotasuna, implikazioa, gogoak, eta jendearen kompromesua dela guztionen oinarria. Bai, presidentan eta beran junta eltioan dausen pertsuna guztizen partetik, eta gero entrenadorean bai gaitzute, eta guk arrolari guztik, ba, ban artean gaitu dugun esportzuen zutua.
2: Horre, bueno, zeu erari zara zure ibilbide txoa osatzen dudari gabe, baina orain nire oso gaztea zara zu, okerrez badin manaiz, 22 urte inguru, baina Alberto Landa hor daukazue, zer esanik ez Unai Saratxaga, bertakoa gainera urte askoan arraunean aritutakoa, bueno, pentsatzen dugu, veteran horien laguntzare ongi etorri izango dela.
8: Hombre, bai, eskenan, bai, entzut, Alberto oso gaztea gara, bai, horren, ba, oso, esan zuen moden, Unai Saratxaga, Igor Jaguno, Cristian Alegria, Alberto Landa, Santiago, bai, Patroia bai, Luis Mironek, urtiak, bai, oze, erremuten, eta azken, ba, euren, ba, euren, jakiesen gauzek, guri, eragatzen dozko esenak, horre, be, gutxako oso balia garrera dire, eta, bai, intzut, hain gazte izan eta talde guztize, ba, azkoik ezten gabiz, urtea darozen pertsonataz.
2: Zeu ere Castrone gustura, deustu nelantxoen arituta orain Castrone ere konforme?
8: Oso, oso gustura, oso gustura, hau nire bigarren urtea, igez de bertan egon nintzen, igezko temporadi guztiz diferenti zen zan, baina, azken, amene gonazen bi urtetan asko ikesiot, eta holan, segit esperot, oso gusture, ganderan, herri zen bertan dauen afizinoa eta herriko jentiek ba bueno, arraunen zelan bizitzen dauen, ba, bo, da super gustosoa eta azkenan ba arraunintzeko ba bueno, ba go gehiago zekaz eta motivazio gehiago gazi egiten zu.
2: Ba, Urko, mila esker, Urko Leona, mila esker gurean izateagatik, gozatu oraindik ere geratzen zaizuen horrekin guztiarekin. Baina lehen da bezik gozatu, maila zigo izanaz, hori ezpeita egunero egiten.
1: Eta kontxan parte hartzearekin.
2: Hori da. Zelkaz estropa ba, izango zaretu eta.
8: Marinera boltan dago, zakitzen maturte ondoren.
1: Ferraria.
2: Erki Urko, mila esker, hundi izan.
8: Bai, zu hori.
2: Bueno, ba, agur, ba, gaueko bederatziek bost minutu gutxi, gogoratu azken aukera duzula orain, da datorren larun batean, pasai doni bane edo teigandean, Getarian jokatuko diren maila nagusietako estropada palkotik ikusteko zozketan sartzeko, gogoratu, sarrera bikoitz bana, egun bakoitzerako, ba, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian.
1: Getarian ikusgarria izango da estropada, baina pasaiakoa iruditza zait, ikusmina sortu duela eta zerbaitegatik izango dela.
2: Ba, bidali zuen izena bizen egin tostartean itzagituta 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Saioaren azken laun minutetan sartu gara, patxi, bueno, zuen aurkari izan duzu, denboraldi osoan zehar, eta ikusten ari da, ikusi dugu bete esan da, Castro koska bat gainetik eritu dela.
7: Bai, eta gure arrolariz izeneku bai Urko, jamen ibilzan urte bete, zedi dute, eta bueno, ba, posten az beratzik, aurten fin deu, bai, esan bidea, aurten fin deuela, eta, bueno, posten az beratzik badaki, eta zorion duten dote, ba, mendik. Bai, Castroke nagusi zen da, Kamargo kire bazitzo azkaneko estropadia, bai, nipetzote... Castro ya txapeldun erala matematikamente eta merezimendu osoz bere izan da honena zalantzabarik playoffetan oin playoffetara ba, ba Camargo eta Portugalete doiez ondino este un matematiko ki Camargo bai ba Portugalete ez bai aukera un geizenak deko zen da Portugalete seguramente bere izango da estropadaten faltan. Ere guzko da, goizen eta baten, haber ze pasaten da, nor dabiz arkote moten deu bajateko deuela, hor lapurdi be flojo dabil, hori zo behortze dabil, ba, politxongo da pliofa.
2: Eta zeuk, Manu, bueno, azken bi minutu terdian gara, goiko analizi bat egin beharko duzu orain, esan nahi dut, kae bat eligan, azken aste buruan, egia da, beti kasik, beti ikusi ditugun aurrenengo hiru horiek, berrez ere horregon direla, baina Zumaia eta Zarautze nastu dira, orain honetan, bietan irabazi duena deustu izan delako.
1: Bai, nik uste dut itxasoaren egoerak zeresan handi xamarra izan duela KLN maila honetan, eta itxaso zakarre edo mugituetan aritu ez direnean deustuk bere maila goragoko batean ere, egon ditekela esan dezakegu behintzat erregulartasunari dagokionez, baina urak arrotzen direnean beste kontu bat izaten da, eta bilbotarrei trabeskako hoiek etzaizkie gustora egi ireinstea tokatzen.
2: Eta azken minutuan sartu behar honetan, ba, Eteli gari ere begiratu egin nahi diogu, Eli, oraingoan zuri, galdera, ba, Txingudiko bandera bakarrik jokatu delako asteburu honetan, jardunaldi bakarreko asteburu izan dute, eta Hondarribia, Etxean nagusi, gainera 10 segunduren tarte oparoa, atera da Zarautzi. Elirekin ez dakit, hartu emana itxuraz galdu egin dugu. Bada, honetan, utzi beharko dugu Manu, gaurkoak onaino, esan besterik ez, azte buruan, Pasaidonioan eta Getarien izango garela, ondorioz, bazuzketa ere egin behar dugu. Bi zenbaki eskatuko dizut, lehen da bizikoa, Pasaidonioan erako, bigarrena Getariarako.
1: Ze zenbakitik, ze zenbakitik.
2: Hori da, kontatu beharritu. Amabi.
1: Ba, 8 eta 9.
2: 8 eta 9 biak segidan, ba, izango da Inararentzat Pasaidoni banekoa, eta Xabirentzat Getariakoa.
1: Ba, disfrutatuko dute, seguru nago.
2: Horixe, tantxe izango gara. Ba, hori egizan da, besterik ez gure aldetik, ondo izan eta gora arrauna. Aio!
1: Agu!
9: Atento iruekin, erre! Ataka honi egatzea, ba! Ei, Manol, bi! Ha! Segi!
10: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Gabon guztioi, Kolombia astindu duen 7,4 lurrikarak oraingoz 111 hildako utzi ditu, hori da azken datua, baina kopurua behin-behinekoa da. Azken hamarkadako gogorrena izan da gaurko astindua eta epizentroa San Jose de Palmar inguruan izan du. Pereira, Kali eta Manizales dira hiru zonalde kaltetuenak, eraikinak behera etorri dira eta laguntza iritsi bitartean, herritarrak ari dira hondakinen artean jende bila. 7 aireportu itxita daude eta nazioarteko laguntza aktibatzen hasi da. Gobernuak hondamendi nazionala ezarri du. Lurrikararen epizentroa Bogota hiriburutik 300 kilometrora izan da. Eta bertan da hiriburuan Ander López Lerena, EITB-ko lankidea, horrela kontatu digu bizitutakoa.
12: Lurrikara gaur goizian sentitu dugu, gozaria hartzen ari ginen momentuan, egia da lurra mugitzen hasi dela, baina bueno, ez da horren besterako izan hemen Bogotan, baina bueno, badazpada ere hoteleko langile denek esan digute, bueno, kalera ateratzeko eta horrela segin dute Bogotako bizilagunek ere bai, justo hoteleko atearen aurrean badago osasun zentro bat, osasun klinika bat. Eta horre bai ba hartatzen ari ziren pertsona guztiak kalera atera dira, bai da langileak ere bai, bizi izan ditugu bai tentsioko une batzuk, baina bueno, orain momentuan Bogotan normaltasunez ari gara bizitzen.
11: Hori lankidearen testigantza. Ukrainari begira berriz, bertako armadak 13 pertsona hil ditu Errusian egindako eskala handiko drone eraso batean, petrolio findegi bat izan da Ukrainarren jomuga eta biktimetako bat adin txikikoa da Lander Reizagirre.
13: Bai, eta 13 hildakoen artean Uzbekistango 7 herritar daudela jakinarazi du herrialde horretako kontsulatuak. Mugatik 1000 kilometrora Kazan eskualdean izan da erasoa, Niznekams izeneko hirian, Errusiako industria petrokimikoaren gune nagusietako batean. Errusiako aire defentsek 450 drone eraitsi dituzte, baina bigarren eraso bat ere izan da kasunetan, Ukrainako mugatik 2000 kilometrora, Tobolsk izeneko irian, kasu honetan ere, petrolio findegi baten aurka Kazakistango mugatik gertu, ez dago biktimen inguruko informaziori.
11: Etxeko kontuetara torreta Joni Sausti Donostiako alkateak Euskadi Erratiko Faktoria saioan adierazi du gaur, afari solidarioak debekatzeko arrazoi nagusia ez dela segurtasuna izan, arreta eredua hobetzeko asmoa baizik, eta ildo beretik inguruko herrien aurka egin du eta salatu zenbait herrik ez dituztela gizarte zerbitzuen dekretuak ezartzen dituen zerbitzuak eskaintzen.
14: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ez jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala, Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Uztet, hoiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak pixkatu beto egingo duela.
11: Joni Sausti alkateak Foru Aldundiari eta Jaurlaritzari berriz bitarteko gehiago eskatu dizkie. Lehorteak eta beroak mahats bilketa kanpaina aurreratu du eta dagoeneko hainbat upategi hasi dira Nafarroako herriberan usta biltzen. Orokorrean denek ekingo diote mahatsa biltzeari lehenago aurten eguraldiak eraginda. Nafarroako herriberan bezala, Nafarroa erdialdean edota Arabako Errioxan. Azken egunotan egin du euria eta mahatsa bildu aurretik gehiago egin dezake, baina orain arteko beroak baldintzatutakoa izango da aurtengo uzta. Eta beldur dira azken egunotan bezala, kazkabarra egiten badu kalteak eragin ditzakeelako. udan ezetasunik egon ez dela eta alea txikiago izan arren aurten mahats gehiago biltzea espero dute. Bataz beste Nafarroako jatorri izendapenetik adierazi dutenez 14% gehiago. Beroa izan da horren arrazoia eta beroa iragartzen zaigu biharko ere. Goizean belaino batzuk izango baitira, baina bereziki eguraldi eguzkitsua eta temperaturen igoera iragartzen bai digute. Eta Araba eta Nafarroan bereziki 35 graduak gainditzea posible izango da. Kostan brisari esker ez da hainbeste igoko. Ordu bete barru itzuliko gara albiste gehiagorekin Euskadi Irratian eta badakizu informazioa eskura duzue orain.eus atarian.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Kaixo, ongi etorri, Zidorrean zaudete.

gaurko ibilbidean ez gara urrunegi joango, musikaren jatorriari dagokionean behintzat, zebestela badakigu musikak leku desberdinetara eta urrunetara eraman zaitzakela. Baina, bueno, ez naiz gehiago nahastuko, kontua da Euskal Herriko musika dituko dugula gaurkoan, Euskal Herriko talde eta bakarlariekin osatuko dugu ibilbidea. Ugaria da hemengo ekoizpena eta kalitate handikoa, hori badakigu ondo hemen, baina aukerak eta txiki bat egin dugu eta ez oberenak jartzearen edo, baizik eta burutik lehenago pasatu zaizkigunak eta berreskuratu dugu aspaldi entzun gabe geneukan hauxe, larra bideak.

2019an iritsi zen Iñaki Larraiozen bakarkako proiektu hau Larrabideak, eta urte hartan argitaratu zuen 7 kantuz osaturiko disko eder bat, azkenekoa zen hau, Zerua.

Euskal Herrian sorturiko musika gaurko ibilbidean, eta dena euskaraz edo ia dena salbuespen batekin orain entzutera goazen Rudiger.

Felix Buf, musikari euskal herritarrak, euskal herrian bizidenak behintzat, sorturiko proiektua da Rudiger eta bere lehenengo diskotik Did You Ask For This? Badakizue Felix Buf besteak beste dela Willis Drummond taldeko bateria jolea.

Willis Drummond taldeak 2012an argitaratu zuen A ala B diskoa, eta lan horri izen ematen dion kantua da ditzen ari garena. Eta lehen esan dugu, Felix Buffen bakarkako Rudiger entzun dugunean, ba, bera aurretik ibilia zela Willis Drummond taldean, orain adituko duguna, aurretik Napoka irian, Sevillen, Miren Narbaiza da, izen artistikoz, Mice.

Euskal Herriko musika gaurkoan, Euskal Herrian sortuak bakarrik adituko ditugu gaurko kantuak, eta konturatu gara orokorrean ari garela estreineko disko asko jartzen, Larra Bideak aditu dugu, Zuaren lehenengo albuma ere bai, Rudi Gerrena, eta orain Miren Narbaizak bakarkakora egin zuenean argitaratu zuen diskoa Maiz izen artistikoz, eta Zertarako Iraun kantu hau.

Eta begira, hau ez da proiektuaren lehenengo diskoa, baina bai bigarrena. Abi taldea da Villabonatik, eta euren bigarren lan horretatik, koloreak izenekotik pareidolia entzunez, iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

0: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurkoan Euskal Herriko musika ditzen ari gara. Euskal Herriko musika bakarrik, normalean ere entzuten baititugu hemengo taldeak, baina gaurkoan helburu hori jarri dugu, hemen ekoitzitakoari arreta jartzea, eta arreta esklusiboa gainera. Anari dator orain.
2: Nik besoa eman zuk eskua hartu.
1: Hori bai, ez diogu gaurkotasunari edo beste ezaugarriren bati kasu gehiegirik egin, eta eskatuala, gorputzak eskatuala ari gara kantuak jartzen bata bestearen atzetik. Anariren harriak aukeratu dugu.

Imanol Ubedak bide ertzean taldearen ibilbidea eten ondoren martxan jarri zuen proiektua Don Inorrez eta bere lehenengo diskotik Mugiro Bila izeneko album hartatik Kristoren gonbidapena.

0: Eta urrengo hau ere beste talde batzuetan ezagutu dugu, Dut eta Kuraian adibidez, eta bakarkako disko bat argitaratu zuen JP Loian izenpean, Sekretua da kantu hau.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Dut eta Kuraia taldeetan aritutako Joseba Poncek bakarkako disko argitaratu zuen JP Loian eta Klonen Klana izenpean 2015ean eta bertako kantuetako bat hauxe, Sekretua.

Zebren ibilbideko bosgarren diskoa da hau, Morfina 2008koa, baina aitortuko dizuegu honen aurreko 2005eko sortuz gravitateren aurka asko entzun genuela eta asko gustatu zitzaigula eta baita hau ere, baina orduan txea ziginela edo hasi nintzela ni behintzat ze amaiz aditzen arretaz esan nahi dugu Morfina diskoa 2008an eta izen ematen dion kantua.

eta Peki Berriz disko honen aurrekoarekin 2002ko etxeko uzta lanarekin ezagutu nuen, eta 2007an beste lan eder hau ekarri zigun On izeneko albuma, eta irekitzen zuen kantua, Auskorrak.

0: скоро гаюка. Señor скоро айса.
1: Beti musikari beratarraren disko bat aukeratu beharko banu, segurazki aurrekoarekin 2002ko etxeko uztarekin geldituko nintzateke, baina 2007ko hau ere derre-derra izan zen On izeneko albuma, eta hau da Auskorrak. Eta Nafarroan geratuko gara, hauek dira Kaskezur.
2: Idorrean, Jon Basaguren.

zidorrean askotan jarri dugun kantua, Kaskezur eta euren Lore Sorta. Eta izue, dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua.

0: Eta gaurkoan Euskal Herriko taldez soilik osatu dugu ibilbidea eta utziko zaituztegu Baionako Orbel bandarekin. Euren 2019ko Egan diskoari izena ematen dion kantuarekin hain zuzen ere. Eta badakizue beste behin gurekin elkartu nahi baduzue hementsi izaten garela, Euskadi Irratiko Zidorrean eta ordura arte betikoa. Osondo izan eta musika asko entzun, agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Kalikuna, Kolomine Kali oso saunera eta...
1: Horregatik, zer naz, Gernikar, Rego Maniarra, Maniar Gernikara?
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon guztioi, Nafarroko auzitegiak 5 urteko kartzela zigorra ezarri dio gizonezko bati, emakume bat bortxatzea leporatuta, baino ez du espetxera joan beharko bi aldeen artean lortutako akordioa tarteko. Hori bai, 5 urte horietan emakumearen gana hurbiltzea debekatu diote eta 30.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio. 2022an Iruñako taberna bateko komunean bortxatu zuen zigortutako gizonezkoak epaiaren arabera. Azken asteburuan Iruñean, beste hiru gizonezko atxilotu dituzte indarkeria matxista leporatuta. Bien bitartean, Don Emiliagan herritarrek asteburuan aurretan erabeak erasotzea leporatuta atxilotu zuten gizonezkoa herritik bota dute. 8 familiak gizonezkoa salatu ostean Guardia Zibilak atxilotu egin zuen asteburuan, baina ondoren aske utzi. Don Emiliagako bizilagunek gizonezko bizkaitarrak alokatutako etxera jo zuten alde egin zezan eta herria utzi du. Herritarten testigantzak jaso ditu gaur ETBek.
6: No, a mi hija de 15 años lo que le pasó es que le cogió del brazo con actitud libidinosa.
7: Iba ya a besarla a una chaval, a una niña de 4 años.
8: Bai, esan zidan nola zebilen gizon bat ikutzen daola, neskatilei, bai, dokumentu egiten.
5: Egunak Kolombiara begira jarri gaitu, 100 hildakotik gora utzi ditu lurralde astindu duen lurrikarak, 111 da azken informazioa, kopurua oraindik ez aldatu, baina tamalez aldatuko da. Txoko departamentuan izan du epizentroa, 7,4 indarra izan duen lurrikarak, guztira 9 departamentutan eragin ditu kalteak lur astinduak, etxeak behera erotorri dira, 7 aireportu itxi dituzte, baita hainbat errepide ere. Txokorekin batera, Kali eta Pereira dira zonalderik kaltetuenak. Gobernuak hondamendi nazionala izendatu du, Abelardo de la Espriella presidentea.
9: No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo.
5: Herritarrak babestuko dituztela eta aipatutako zonaldeetara joango direla iragarri du presidenteak. Laguntza iritsi bitartean, herritarrak ari dira erreskatelanetan, nazioartetik laguntza bideratzen hasi dira, elkartasun mezuak zabaltzearekin batera. Venezuela, Panama eta Ekuadorren ere sentitu dute lurrikara. Eta Nazio Batuetako adituen esanetan Gazan Israel egiten ari den genozidioak ez du etenik. Azken 10 hilabetetan 1200 palestinar hil ditu, alegia Gazarako suetena indarrean sartu zenetik. Hildako hauetatik gehienak etxetik aldegin zuten palestinarrak hartzen dituzten guneetan hil dituzte eta kasu askotan eraikin osoak erasoa gertatu baino minutu gutxi batzuk aurretik usten dituzte. Adituek laguntzak Gazara sartu ezin da jarraitzen duela ere salatu dute. Bien bitartean Israelek Donald Trumpen bakeplanari ezezkoa eman ostean Nikolai Ladenovek Estatu Batuetako presidentearen Gazarako bake batzordeko buruak hau esan du.
10: What happened on October 7th will never ever be allowed to happen. Amabos
5: puntuko plana dela urriaren 7koaren moduko erasoak saiesteko berme bakarra. Bake plana onartzeko Netanyahu, Israelgo lehen ministroak, Hamasen armagabetzea eskatu du. Etxera bueltan, ozeanoaren edertasuna erakutsi asmoz Donostiako akuareunak aste guztirako 6 filmen emanaldia antolatu du. Itxas Film Festivalak aurten ozeanoak, espedizioak, surfa eta biodibertsitatea ditu ardatz. Xavier Lasaga akuareuneko komunikazio arduraduna.
11: Itxasoaren inguruan mugitzen diren hainbat arlo jorratu nahi dugu, zer ematen digun itxasoak jakitea, eta gero noski, garantzitsuena da, digu gaztiolanak egitea, azaltzea, bai politia dena, eta zea gazu dauzkegun aurre egin beharra gizake, ez, eta hori dara ikusteko aukeratiko dugu, ba, gaur hasi, eta lagun bat bitarte.
5: Gaur eguerdiko izan da lehen emanaldia, beste 5 filma ikusteko aukera duzuen nahi izatera urrengo 5 egunetan, emanaldiak doakoak dira. Errepidetan, Adi Bizkaia 6-7 errepidean erandion, Ronterako noranzkoan, kotxe hilarak sortzen hasi baitira, motogidari bat irori eginda eta trabanda errepidean. Eta eguraldiari dagokionez, giro lasaiarekin amaituko dugu eguna, uguna maitorretik litekena da Nafarroan zaparradaren bat izatea, eta bihar berriz beho lainoak altxa eta berehala, giro eguzkitsua eta temperaturen igoera, hori da iragartzen zaiguna. Ondorioz, Jaurlaritzak abisu hori ezarri du, temperatura altuengatik barnealdean eta eguerditik aurrera. Amaiketan albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura, orain.eus atarian.
3: Eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
5: 4,489. 4,489.
3: Eta seriea?
5: 4.
3: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: batean, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Bakoitza bere xerlekuan eroso jarri gara, alako batean, argiak itzale dituzte. Proiektore zarra marmarrean jarriko dugu, ea zer datorren. Eta ez dadila pelikula?

0: Arratsalde Alberdi, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zinemarekin noiz enamoratu zinenzu? Akordatzen zara?
1: Ba, urte asko. Zuerte ez bitzat, gogoan daukotena da, zestuan lehenbiziko zinea, zinearetua Elizondo intzanean, 1952 zan, txiroko errezpanago, eta behatzi urte banitun da, gorazen ez zinearen inaugurazio eunua.
0: Ze pelikula ikusi zenuten?
1: 4 en un jip.
0: Hauke, entzun dugu nau? Entzun dugu nau? Musika jarri dugu, igual etzen nien konturatuko baina...
1: Oh, enez konturatzen, ez nahez musika zalia izan.
0: Ja. Norekin joan zinen, zinemara?
1: Lagunekin.
0: Lagunekin. Zer apagatu zenuen, sarrera?
1: Eguardian proiektatu zen inaugurazio ofiziala arratsaldean egin zen, baina eguardian bota zen gaztentzat, umilantzat. Eta pelikula arratsaldean bota zen, baina guri proiektatu zion nodo. Nodua proiektatu zion. Eta gogoan daukat, hori ez baina aztuko, geroare askotan ikusitako dugu Franco, baina orduan ebai, eta zan uker espanao de la serie D. Osea, nodok serie D, B, D o basian, okerra espanao. De la serie D, zan. Horrek inak hartzen ez da, ni hartzaldian egin zine egun, baina bakit 4 en un jip proietatu zela.
0: Andoni, mazpozu eta kaso egunon.
2: Egunon bai.
0: Baietz egiten ari zara, Xaiber kontatzen ari zeigunari buruarekin, zuk nodorik etzen nuen ikusiko, ez?
2: Ez, eta akordaturen aiz, hain ondo akordatzen. Umetako kontukin.
0: Ze oroitzapen duzu, zinemarekin lotutako zein da, zure aurreneko oroitzapena?
2: Bani juten nintzen, justo aurren zaio horietara. Animaziozko pelikulak eta, bai, hori izapen erdi asmatuak zango nuke.
0: Ja. Artano, hemen zaude, bazterrean, baina zuk sustatu duzu, gorko junta dizu hau, eta esplikatu beharko dugu, zein dugun izketa gaia, zer dugun izketa gaia.
3: Urtea konplitzeaz da ginen, orain sartu horretik, eta urtea konplitzeak malure badu dakartza, baina bentaja bat badu. Bueno, bat alternatiba baino bea dela. Eta bestea memoriaren zakua gizendu egiten dela. Asmatutakoak izan, Andoninak bezala, edo erretrato zehatzak, Xabiernak bezala. Ta neu ere, Xabier bezala, nola zestora naizen, akoratzen naiz, ni? Zestoako Elizondo zineman gozatutako pelikula ez, eta gogoratzen naiz nola urtero egiten zituzten bertan Euskal Zinema eta Bideo Topaketak. Eta urtarrilean mende erdi beteko da zinemalde hori aurreneko egin zutenetik. Tartean, sustatzaile, Xabier, una nua jauna. Eta pentsatu dugu ba merezi duela horrek tartetxo bat egitea. Eta gainera, ez du duzte bakarra nahi zenez. Topaketoi buruz zerbait ikertu dugu. Eta ara, gure zinemaren historiaren ikertzaile importanteenak, Josu Martinezek, ze esan zuen zestoako zine topaketez. Esan zuen, historia osoan Euskal Zineman izan dago lehen plaza publikoa izan zela.
0: Xabier, zu zestoarra zara, Iruia baserrian sortu zinen, kultursale eta ekintzailea, alkateri izan dakoa zara, herrian, eta topaketak sortu zituen taldean bultzatzailea ditu zinen. Konsiente zineten? Zertan ari zineten da ze garrantzia zuen egiten ari zineten horrek, momentu hortan?
1: Bueno, ez tekin nola esplika urte asko ia. Topaketak sortu izana, baduka bere arrazoia. Zestuan, zine inguruan mogitzen genianak, aurretikan zineforun zaiok ematen hasi genian irurogeita bian. Ordurako, irurogeita mazazpirako, ba, amabost urte bagenituen, zine munduan, forun zaio inguruan, eta zestua izango zen, hortan ziur nago, ba, handik bostzei bat urtea, lehenbiziko aldiz forun zaioak euskaraz egiten genituena. Orduan garaiua, ba, irurogeita, zazpi, sortzi, beratzi, urte hori oso garrantzizkoa ziren hizkuntza egoeran. Eta gu jabetu ze garrantzia izango zuen, ez ginean, oimeste, harritu. Gure helburua zan euskera nola bai plazaratzea, garai hartan, euskera zituen arazoaien aurrian. Eta, bueno, aurretik esan behar dago, topaketa eta bai Jonek eta hemen esan da, ba, garrantzia ondia Jon Martinez izan zuena, baina esan behar da, topaketa horiek formatu txikiko pelikulak zirela. Osea, ez gaitzen zenizketan hazi Donostiko festivala edo Irungo festivalak, osea, esan formatu txikiko supersortzeko pelikula proietatzen. ateratzen ziren. Ordu mundu hori bultzatu gendun. Eta ez ginen, bi itxetan esan da, ez ginen gu jabezen zuan garrantzia edo ez, baizikan euskeran egoera ikusi eta guk nola euskalduna ginen, ba euskeran segitia proposatu gendun, eta topaketan baldintza jarri genduen, ba potabertzen proiezioak, ba euskeran bertzule izan. Horre gora bere ekar zitun, geho berba ditzen dugu, baina hori izan zen arrazoi nagusia.
3: Andoni, zeu kazetaria eta ikertzailea zara, eta Elias Kerejeta Zine Eskolan komisariotzako gradu ondoko egiten ari zara, eta Zestoako topaketen gaineko lana egitea aukeratu duzu. Zergatik?
2: Ni Zestoako topaketen berri neukan Josu Martinezen liburua irakurri nuen arte. Uztu lehen aipatu dezun esaldi hori irudiz eta euskaraz liburuan idatzi zuen, euskal zinemaren historiari buruzko lan handi hartan, eta bueno, liburu hura irakurri nuen, aztu ere aztuko nituen gauza asko, baina zine ikasketak egitera joan itzenean, Donostiara beste nazioarteko ikertzaile batzuekin enbilen munduko beste txoko batzutako supersortziko pelikula batzuei buruzko ikerketa baten sartuta, eta alako batean akordatu nintzen Zestoako topaketei buruz zerbait irakurri nuela, Euskadiko filmategira jo nuen, han esan zidaten bazituztela dokumentu pila bat Xabier Unanue delako batek depositatutakoak, dokumentuek irakurri nituen, eta halako zera, dokumentu bakoitza beste batean ematen ninduen, eta azkenen gai apasionante egitu zute.
3: Zergatik,
2: ba hitz bakarren izan da aitzindari izan zelako. Xabier kondo izan du, iruroiko hamarkadan ja ondo errotuta zeuden zain praktika kultural berritzaile batzuk euskal kulturan. Baina iruditan marrako hamarkada izan zen, pixkat aro eratzaile bat. Eta aro eratzaile hartan Euskadiko filmategia sortu zen, iruroditan mezortzian, Lekeitioko euskal zinebilera sortu zen, iruroditan mezortzian, Donostiako zinemaldian aldaketa urte biziak izan ziren, iruroditan mazaitik hasita, baina bereziki austura urtea iruroita emezortzia izan zen, Bilboko jaialdian ere bai, gaur egun zinebiden hartan, eta Zestoako topaketak iruroita mazazpian izan zen, eta amaseian aurkeztu ziren ordan. Bueno, izan zen, garai hartako euskal zinemari buruzko debate haundi hartan, bueno, lehenengo erantzun pragmatiko bat, eta bitukuk proposamena daukagu, eta hau egiten du.
3: Xabier, pixka bat flashback bat egin arazi behar dizugu, lehen kontatu diguzu, Zestoako Elizondo zinema inauguratu zenekoa, 12 urteko eskor zenitu denekoa, hau, pixka bat...
1: Behatzi urte,
3: markatu, ir urte erantzi dizkizut. 1976ko urriaren 6a, Euskara hutsez egindako prentxaurreko baterako deiari, erantzunez, kazetari gutxi batzuk joan dira Zestoara, eta erreportari horietako batek, deitzailei, alegia zuei, komentario egin dizuete, egin dizue. Ez ote zen prentxa gehiago azalduko, deialdia erderaz egin bazenute. Akorra zaltzea zu momentu horretaz?
1: Ez dugu algoan. Arrasa hori eman zigun, etirikeri. Ez dugu algoan, Bueno, hemen daukat, gaina punto iorak egin zion lemiziko elkarrezketa. Eta niko guen daukat, daitu zigula, eta orduan punto iora de Euskal Herria. Ez dakit... Ez dakot goguan ze joera o ze eratako prensa zen, baina bueno, guretzat nobedadia zen, eta kao, nire onduan, garai hartan dago esan berda daukat, aipatu ere bai, nire onduan ipaino ni sortzaile herritarren itzalako izango izan, baina gure onduan, gure kuadrean onduan, Martin Ibarbea bat zen. Martin Ibarbea behazain darra zen, baina bere mazte gaia orduan, azpeitiarra zen, eta zineforun zaio eta etortze zen, eta hortik ezagutu nuen, eta Martini Gorbiak nere aldien beste mundu bat zeukan mobizeko, eta haren bidez prentzan inguruan, eta lehenbiziko elkarrizketa entziguna, Martin argazke jaur dago, Martin neu eta kutsako zuzendaria izan ginen, baina ez da guaguan erdel izateko kontori, berba Martinek berba jaingozu, baina nik ez.
3: Baina, aipatu diguzu, zuek kontsekuente izan da, zuek euskerari zinema eman ezinoten, edo zinemari euskera, eta orduan erabak izan duten, eta horrek bereizi egin zituzten, gainontzeko zinema jaialdi guztietatik, zuek esan zenuten, pelikulak euskeraz izan behar dute hemen emateko. Horrek, ze erantzun izan zuen?
1: Ba, oso betxia izan zen, ondorreneko pare bat urtean, gora berak eta elkarrezketak eta izan zian, eta ez da baidak ere, bai, ni tartean gutxiago, Martin gehiago, baina guk arbi gendukan euskaraz berzule izan. Hori etxean zalantzan. Jakina, Bizkaiko jende, Bilboko jende bat, eta orduan, lehenbiziko urteietan, bigarrengo topaketan, hango jende bat etorri zan, eta ez da, bai, pero se puede hacer el cine vasco en castellano, eta, pues sí, no cuestionamos. Guk esaten deuna zan, zestuan presenta berbalin bazuen, euskaraz bertzule izan. Eta euskal zinema erderaz inberbalin bazuen, eta beste festivaletak humerbalin bazuen, ba, Irungo festivala bazeon, Donostian etzine kortos dokumentale bazeon, Gasteizene bazeon, Bilbon bazan bat beste, eta orduan ana orkesteko, zestuan orkestu berbalin bazuen, euskaraz bertzule izan. Hori gure baldintza zala, guiz ginala zartzen euskal zine komerziala eta euskaraz zorderaz bertzuen. Baina hori garbi gendukan. Eta esan berra daukat, iru eta ez amazazpiko lehenbiziko zailo hartan, dokumental bat presentau zan, nere herria, Juanjo Franco Zabalegina, eta pelikula dokumental txogua azpititulatuta aurkeztu zuen. Pentsau, iruro gehieta amazazpian, azpititulatuta, Lourdes Giriondoren da abesti nere, nora zan, abesti...
2: Nere herria, baita.
1: Nere herria... Uazan. Eta klau, oin konturatzen zea, ba, euskal zinema goain, hauz, zari nagusienetan, ba, zoroita azaltzea, eta oin euskal pelikulak zertata, erdera zutitulauta, o inglesa zutitulauta. Eta klaro, zoroit entzuten dezu, eta zoroit importantia, baina zestu ertorzen, Jose Lontxo zan. Eta klaro, urtea jek bazuen, eta oin konturatzen zehagoen dela berrota marrute, jode, ba, nere herria, azpitutulatuta eta euskera zintzela. Eta jau, ja berrota marrute pasauia, eta oain ikuste deu, ba, eta hori guretzako, oain, ba, zerbait egin genduela, o zerbait ametza ba genduela, ezan nahiko zuen.
0: Gai horrek berak ere oraindik eztabaida izaten segitzen du, zerrote den euskal zinema, oh. Gaztelera egin oteliteken euskal zinema gintza, Andoni?
2: Bai, bai, Claro, garai hartan zen pixuzko galdera ondiena, ez? Zer gara eta horrek etorkizunera proiektatzen zaituelako, ez? Eta Franco Hilberritan da bat ez ere zeizan behar dugu, eta euskal zinemariko hain ez dago, eta zeizan behar du. Eta hemerotekan eta bila hasi nintzenean, nik uste dut bintzat publikatuta hola lehenengo euskal zinemari buruzko lehenengo jardunaldiak edo Ibarren egin zituzten, artean Franco bizi zala, 1975 martxoan, garai hartan Amatinok horren berri
1: bai.
2: Ematezun zeruko harriako kroniketan eta hola. Eta kronika hartan esatezun, Eibarren eztabaida euskal zinemari buruzko eztabaida goizeko ordua terdiak arte luzatu zela, argia itzali zieten arte, eta oraindik galderarik importantenak erantzun gabe gelditu zirela. Hau da, zerk egiten du pelikula bat baskoa, idazte zuen berak jardunaldiak underground basko izan zirelako, baina bueno, basko hori nola euskaratzen dugu, baina bueno, zer egiten du... euskal zinema, euskal, ez? Eta horra teatzen ziren erantzuna, ziren, ba, bueno, batzuentzak gehiago zen euskal gaiak, euskal errealitatea erakutsi bertzuela, edo egileak euskal herritarrak izan bertzuela, eta euskal herritarrentzat egin bertzutela, edo Oteiza Atarrenek esango zuten euskal estetika bat zeratu bertzuela, bilatu bertzuela filmak, baina gero horri eman zaion, esan duzuen bezala, erantzunik... Takin doa esan, kontsentsuzkoen azkeneko urtetan izan zen, baina egituratze autonomiko berriarekin hor zentratu zen, zera guztia ekoizpenean, ez? Euskal Herrian ekoitzitako, Euskal Autonomia Erkidegoan ekoitzitako, zerak dira euskal filma, baina ikusi da oain, azkeneko urtetako, takin doa esan, operazio fiskalekin eta, ja, zartatu dela kontsentsu hori, eta ekoizpenaren zera horrek, igual ez digula balio neurgailu bakar gisa, ez dakit.
1: Kontu bat, hori esan dekenean, akorazen hauk, ekarren egin egin kontura, iru eta sortzian Amalur proietatzea da Donostiko Festivalean. Hey. Iru eta sortzia. Eta pelikula gua, Amalur, bueno, bere izan zion arrazo guztiekin, erdera zehon. Eta goguan dauka ez da, irakurrita oentzun da, pase privatu bat egintzala, proiektatu aurretik gan, eta han Euskal Eragile mato beste bau mentzala, eta bukatu zaren esan oentzuan,

0: Eguneroko bizitzan gizartea bizi zuen 70eko frankismo ondoreneko hor txertatu bertzala. Ta hor zeon ez da behi da. Ta horretik horretu nahi izan da 78ko amalur.
1: Zestoako zinematopaketez ari gara, eta 70eko prentxorreko bat izan dugu izpide, orain beste bat entzun behar dugu, Xavier, duela 40 pare bat urteko, uste dela hau.
2: Bueno, egunon, eta hain zuzen 7. zestoako euskal zinema topaketen azalpena egiten ari Gatzaizki zuen momentu honetan prensa horreko batetan. Esan beharra dago, zinegile gazteen zariketa bat prestatu dugula. Eta albistea honekin dihoa, esanik...
1: Ezagutu duzu, hau txan oski?
3: Ai, ai.
1: Ezar mugitu altzizu barruan, zeure burua entzun da. 42 urte gutxi horrekin.
0: Ez naki jano, dela 42 urte zanik, baina bueno.
1: Hor, Beste aipatu duzu zinemagile gazteen sariketa bat antolatu zenutela, eta gidoigileen ere bai. Gidoi mordeska bat jaso omen zenuten, baina denak txarrak bat kenduta.
0: Bai, bat. Baina norren azan ere...
1: Idazle hasi berri batena omen.
0: Ez, bat aurkeztu, eta onartu ingen duen bat, bai. Baina Bernardo Atxagan azan.
1: Bernardo Atxagan,
4: Abeira.
0: Ba, orduan etzan, nah. Anen faimatua... Bueno, este tus este que tiene que mundo orden en Evilien.
5: Usted ciutateaz publikatu berri zeukala.
0: Baina arazo bat egin duen, guk hain duen duen hori sortu zanean, zari izango zala gioi hori ba, zine eramatea. Baina, klar, guk pentsatzen duen formato txikea izketan lari genian zine horretaz egin jala, baina Bernardo Atxagak nahi zuen 16mm egitea, eta 16mm pelikula egiteak ba, topak eta guztiko persupustua zen, eta ez genuen lortzer gizan. Ez da, egun asko zestuan topo inuela, saludeu nuen bea.
1: Zer Bernardo Atxagak?
0: Bai. Fernando Arzaluz egin topo inuela zestuan kalian, eta orkestin inoen, da esan egin, bai, baina zue bitzikira alegin duen zinaten.
4: Gogoan dauka?
0: Zorra dizuela pelikula Baina beha esan zuen, bere gidoia filmotekan dagoela. Eta seguro asko, ez dagoa guaguan, baina beha presenta balin bastuan, ba, nik filmotekan entregatuko nuen.
1: Beste audiotxo bat.
6: Euskaraz eginiko zine eta bideoek berezko lekua dute, zestuako topaketetan. Egile, ikusle eta ekoizleentzat aurtengoan ere topaleku bikaina izango da zestuakoa. Izan zaitezte beraz, ongi etorriak. Hau, Fahrenheit da.
7: Hau, txarra ezagutu alduzu?
0: Bai.
1: Andoniek, bai.
0: Bai.
1: Bai, zeuretzat errexagoa da, ez dakit norien izinika bideoiko ingoizu. Ik ezagutu aldo, Andoniek. Asier Etxeberria, Fahrenheit programa, kultur programa sonatu aurkezten. Eta hau aukeratu dugu, ba, erakusten baitu, zestoako topaketen bilakaera, 89koa da, orduan zen, aparretan edo handienean topaketa.
0: Bara, oia bukatzen.
1: Ze bilakaera izan zuen, eta nolakoak izan ziren urte haiek?
0: Bueno, ba, prensa aldetik oso onak. Eta administrazio aldetik ere oso onak. Osa, guk suerte handia izan gendun alderdi urtatik. Bueno, esan bera dago urte baten etzala egin. Urte baten etzan egin, subentziorik ez genuen lortu. Euskal Gobernuan aldaketa izan zen kultur zailean eta konseilari ordezkoa zanako edo ez tekit ba, arazoa ziren, goraz naiz bermeotar bazala. Eta arazoak egin zen eta ez genuen lortu. Ta Benito Anzola eta Bilok azarre eta ez leketion izan egin. Esan berauka Benito Grialaro eta 18 urte euskala eta ondi bizi dela eta alkarri gora berak kontatzen ditu olako historiabek. Ezan egin, eta bai Eusko Jaurlaritzatik, bai diputaziotik eta bai udaletxetik eta bai kutxa provinzialetik laguntza osoa izan gendu. Osa, diru aldetik eta oso eta rekonozitu izan zen. Eta momentu honena iritsi zen egunean, ba, laro eta amara maika uste zalazkaneko urtea, ba, zinea Elizondo hoitxi egin ziuten ba, Elizako zine bazen, itxien zan, da topaketa gorbukatu zian.
1: Andoni, lehen aipatu diguzu, nondik eta nora asizaren hau ikertzen, eta apasionantea iruditu zaizula. Ez dakit, zeure ikerketan fokoa non jarriko duzun, edo han aurkeztutako lanei buruz ze esango zen igukeen, edo?
5: Iruditzen zait, deno daukagula aztu xamartuta zinema hura. Zinema amaterra, iruditzen askotan, historiografiatik eta pixkate alboratuta uzten dela, ez dakit, estetikoki pobre xamarra delakoan, eta niri berritzen zait, ez dakit, 80ko

0: 80 baino lehenagoko euskal zinemaren ondarerik preziatuena amateurra dela. Eta gai hontan interesanteena ez dela bakarrik pelikula amateurretako irudie kontatzen dutena, baizik eta pelikula hoien inguruan dagoen guztia. Ekoizpenean, banaketan, topaketetan, harreran, zinemagileen arteko elkarlanean irutzait, horko praktika kultural zabal hori bera dela ikergai interesantea.
1: Aurkeztuko duzu, behin lan amaitzen duzunean, zestoan?
0: Gune gustora nabil papel artean, baino alako baten zerbait aurkeztu beharko da, datorren urten, ondo zan duzuen bezala, 50 urte. Beteko dira.
2: Akullu zorrotza da hori, ez?
0: Eta bai, ni neure txotik ari naiz, iritsu zait, egin behar dela eta ospatu behar dela ondare hori, eta eskertu, eta ezagutarazi. Eta seguru nago gainera konplizeak izango direla, orduan, bueno, zaiatuko gara.
2: Xavier, aurreneko galdera, zinemaz noiz enamoratu nintzen, eta ointxe esan diguk, eta zinea itxi egin ziguten herrian, orain, maite min horri bide nola ematen diok, joatea gai zinemaretora, edo...
3: Itxita,
2: ara ez noski, baina...
3: Uztat esenteia zinea ikustia ilan egolaian ikurte asko eskoat. Eta asko ikusitako naiz, Donostiko Festivala otamar bat urtean ero baita. Gaurko zinea ez onata txara delako oso nahi izango, baina ez, ja zinea ikustia azpaldi utzinio. Bueno, zinea ikustia zaloitan. Telebistaz da, neuk ikusi ez nituen azken urtetako zinean ikusi ez eta zinea, ba, telebistan ikusten da gaur egun da.
1: Hori esan margan izun, gaur egun etxean ere ikusi liteke zinema.
3: Eh?
1: Etxean ere ikusi liteke zinema.
3: Ba, hori ba, bai. Telebistaz ikusten du, baina bai. Zaloien da, zineareetuan ez. Ja.
2: Eta zer daukak, zea, frontizen tamaineko
3: pantalla? Ez. Pantalla txikitan pelikula una balin ba, eta txori beltzegu balin ba, hobe.
1: Andoni, azkena ze pelikula ikusi duzu?
0: Ba, joan den azten, justo, festivalaten izan dintzen ikuspuntu Iruñan, eta ikusitakoa izango da azkena, Gala Hernandezen laburra izenak inena izakordatzen, zaili ofizialeko.
1: Aderki, ba, Xabier Unanue Alberdi, eta Andoni Mas Pozueta eskerrik asko, gaur Euskadi Irratira etortzeagatik, eta... Estimatua dago.
0: Zinez. Zuei, eskerrik.
2: Estimatua dago zinez.
3: Eskerrik asko.

0: audioak berriz entzungai.
1: Iban Marezkurren, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Iban, duela 15 egun Marokora bidaia hasi genuen zurekin, anti-atlasera joan ginen. Uh-huh. Mapan kokatzen hasi ginen, eta, bueno, argitu zen igun, atlasa ez dela bat eta bakarra.
2: Atlasa normalan aipatzen du horrela, orokorrean. Baina, zorrotzak bagara eta zuzena bagara, hiru atlas bereiztu behar ditugu. Atlas Ertaina, ipar ekialdean dagoena. Pikin bat egualderago Atlas Garaia, guztiontzat ezagunena, Tukal tontorran dagolako, 4.000 piko metrorekin, eta Atlasaren egoaldera anti-atlasa. Eta hau da Sahara basamortura sartu aurreko azken esi naturala do.
1: Eta hitz egiten jarraitu genuen, eta lerroburu handi batekin amaitu genuen, gure egoeraren erdi-erdian jotzen duen esaldi horietako batekin, anti-atlasean ez dakite norgaren euskaldunak.
2: Eta niretzat behintzat oso pozgarria izan zen.
1: Bai, baita niretzat ere, baina esan genuen, bueno, baten bat ziur minduko dela, baten baten egoa ziur minduko dela. Bueno, Marokon, egin dituzun bidaietan beti pasa zaizu hori, edo eremu geografiko zehatz honetan izan zenuen sentsazioa, bueno, sentsazioaz izan zenuen errealitatearen konstatazioa
2: bai,
1: izan zen.
2: Horren berri, sorpresa txegin hori. Ba, bai, hemen gertatu zait, eta ez beste eremu batzuetan. Gainera, ez dakit ze ibilbide egin duen ideia horrek, baina espekulatu izan da, ez? Edo nik behintzat gogoratzen dut irakurri izana, entzun izana, badela euskaldunon eta mazigerriaren historia horreko lotura genetikoren bat, edo kontua da gaur egun errealitatea zer den, ba, Marokoko zenbait zonaldetan bereziki Atlas Garaian, eta zer esanik ez Tupkalerantzko trekina egiten baduzu, eta bar, euskalduna zarela esanez gero, segituan kokatuko zaituzte, eta are gehiago, ba, nahitza, darre batzak, taizpatza tartuko zaituzte, eta sortzen da horre konexio berezi bat, ez? Ba, hizkuntza gutxitu bat hitz egitearen konexio hori, edo herri txiki txikiagotu bateko kide izateak ematen digune konexio hori, edo sortzen da berehala.
1: Orduan, norrere topikoak ere sartuko ditugu esaldi honetan, ez dakit, astore edo ternua zantzitako norbait ikusten baduzu, azkar identifikatzen gaituztera, esanazenak.
2: Bai, bai, identifikatzen abilak dira, eta zer esan nigel saltzaileak, eta hori erabiltzen dute gainera, ez? Ara, Maroko aldera bidaiatu duen edozein euskalduni gertatuko zitzaion, esate baterako Marrakexeko Jamal Efna plazan, ba, sentitzean hola egiten dizuten erradiografia, identifikatzen zaituzte euskalduntzat, eta betiko ba, matxoren bat, edo konektatzeko esaldiren bat, gainera, asmatzen dute beti, nik ez da ginola egiten dute, baina italiarrekin, frantsesekin euskaldun egin den egin asmatzen dute.
1: Uste duguna, baina evidenteagoak garelako.
2: Seguru asko.
1: Bueno, jarraitu dezagun, bidaian aurrera, utzi dezagun ideia hau atzean, ze aipatzeko moduko beste zein herri topatu zenituen hor bidean.
2: Esate baterako Tafraut. Hau menta dun te gozo azukre kiloak dituen menta horietako bate eskatu eta uso pasa behatzen ordu batzuk emateko moduko lekua da, merkatari herria delako eta herri honetara jeisten dira mendialdeko errisketatik familiak. Normalean gainera izaten da gizon bat edo bi gizon emakume talde handi batekin. Horrela daude gauzak Brantxe bertanan. Alduenak eta daukanak kotxez, beste asko gurdiz jaisten dira eta erosketa handiak egiten dituzte, ba ez dakit zenbait astetarako, hilabetetarako eta beraiek ekoiztu ezin duten hori erostera jaisten dira, ez?
1: Eta herritarrak horrelako zaku erraldoi horiekin gora eta bera ikusteaz gain, zer gehiago ikusiko dugu bertan?
2: Ba, janzkera tradizionalak behatzea gustatzen bazaizu, sekulako pasarela da, esate baterako ba, koloredun pompoitxo ze apaindutako larruzko babutxak ikusteko, edo hegoaldetik basamortu ertzetik datilak saltzera datozenen turbante eta tunika urdin zoragarri hoiek, eta nire gustatzen zaio baitare ikustea nola harremantzen diren, ez? Ba, elkarrukitzen duten edo ez, elkarri begiratzen dioten begietara edo ez, eta harrigarria da esate baterako nola lortzen duten emakumeek elkar ezagutzea, naiz eta aurpegia ia osorik estalita eraman. Hori, bai, sekretu handia da. Ez da egin nola egiten duten.
1: Bueno, egia san horta dago ere, ez? Komentatzeko materialaz, hanburuan turbanteak eta kapela bat ere ikusiko, bat baino gehiago ikusiko zen dituen. Ze, bada ez, bertan buruan eramateko modukoa ezten, bueno, ez dakit, sombrero edo zer dituko diogun horri.
2: Bai, harri formazio bat da, turista asko erakartzen dituena. Bide batez esango dugu, turiston outfita ere kapitulo oso bat betetzeko moduko gaia dela, baina bai, Napoleonen sombrero izeneko harri formazio bat dago han inguruan, turista asko joaten dira ara, gu ere joan ginen eta egia esango dizun nik Napoleonen sombrerorik genuen ikusian eta erabaki genuen venga, bazen egoalderantz bai, beste paisaia semidesertiko dago batzuk ikustera.
1: Bueno, konta iguzu zerbait gehiago paisaia semidesertiko horien inguruan.
2: Ba, ez dakit entzun duzuen inoiz, baina Marokori buruz esaten dute eguzkiak berotzen duen herrialde hotza dela. Eta honek zentzu oso hartzen du basamortuan, egunez, temperaturak oso beroak izaten dirako, izan daitezke, eta gauez oso oso hotzak. Egia esan inguru zaila da bizitzeko, baina Amazi herriak lortu du eta mendeetan biziran dute horrelako inguruan. Eta bada herri bat, Ait Mansur izenekoa, Amazi herri zar bat, oso ongi kontserbatu eta zaindu dutena, adoezko etxez osatutako herri horietako bada, elkarri pega-pega egindako etxeak, ez, egunez eta udan fresko mantentzeko. Eta esaten ari nintzen bezala, Ait Mansur leku egokia da irudikatzeko nolakoak ziren herri hauek iraganean, eta nolakoa zen bizimodua ingurua hauetan iraganean, ba, dromedario karabanak handik pasatzen zirenean, eta merkataritza puripuria zegoenean, eta Ait Mansur benetan mapan ongi markatzeko moduko leku bat.
1: Eta eremua bera, nolakoa da?
2: Ba, herriak, Amazi herriak, pentsat inguru honetan, beti kokatzen zituzten, eta kokatzen dituzte oasi baten alboan. Eta oasia leku magikoak dira, ni liluratzen haute beti, jo, nahikoa delako urrari me bate ukitzea, nahiz eta lurrazpikoa izan, bane palmondoak, olibondoak, granada arbolak azteko, garip partzela txikiak ere azten dituzte, eta gero, jo, ez zetrebetasun duten beraiek, osagai gutxi batzuetatik, edo gutxi batzuri forma ezberdin asko emateko, ez? Esate baterako datilak jaten dituzte, baina datil irina ere egiten dute, eta datil pastela. Edo olibak jaten dituzte, olibak ozpinetan, olibak tallinean, zitrikoak, ba, limoiak, laranjak, konfitatzen dituzte, fresko jaten dituzte, mermelak egiten dituzte, eta gero noski oso importantea, han ere, ogia. Ogia da maitresna, eta ez dute goliararik eta sardeskarik erabiltzen, eta horretaz aparte, sabela ongi betetzeko modua ere bada ogia, eta gu horretaz konturatu ginen berehala, ateratzen zizkiguten janariko puruak oso txikiak iruditzen zizkigun. Horregatik da inportantea behatzea. Konturatu ginelako esate baterako jarira edo zopa ez dela edan behar, baizik eta ogia bustita zopa jan egin behar dela eta horrela
1: horrela ez, osagai gutxiago erabilita ere bete kada sentsazio hori ere baduzu, ez?
2: Hori da, horregatiko gia guztiaren erdigunea.
1: Bueno, utziko dugu maite duzu noasi hori edo paraje semidesertiko hori eta zure elmugara, joango gara, Antiatlasera iritsiko gara?
2: Bai, eta Antiatlasa funtzean harria da, aitza, kilometroetan, aitza eta harria, baina kolore, horiska, laranja, gorriska, askoz eta desberdinez bete, arduan nabardura horietan edertasuna aurkitzeko gaiden personak asko disfrutatuko du, eta are gehiago, are bereziagoak dira kolore horiek egun sentian, iluna barretan eta barrez. Eta soni koloreak, formak ere bereziak dira, eta beste behin, bueno, apreziatzen baduzu eta anitztasuna, ba, aurkituko duzu horre edertasuna, ez? Eta formazio edo forma hauek badute izen tekniko bat edo zientifiko bat. Egitura monoklinalak, omen dira.
1: Zer dira? Egitura monoklinalak.
2: Nik ere bilatu hori izan dut, Pentsa. Ba, funtzean, geruza edo estrato paralelo pila bat dira, inklinatuta edo kasu batzuetan tolestuta bezala ageri direnak eta ba, forma bereziak hartzen dituzte. Eta gainera, importantea da ulertzea Antiatlasean barrena mugitzeko bideak arroilak direla. Urak mendeetan eta mendeetan aitza igatuz eta bar zabaldu dituen bideak, ez? Orduan horietan bereziki ikusgarriak dira forma horiek, ba aitzak moztuta daudelako, nolabait. Eta aipatuko dut, importante delako baita ere kontzientzia izateko bide hauek edo arroil hauek direla baita ere herritarrentzat etxera iristeko edo etxetik mugitzeko bidea, eta urez betetzen direnean, uadi edo ibilgu hauek urez betetzen direnean, euria egiten duenean, ba herri hauek isolatuta geratzen direla, eta herritarrak ere bai. Eta antzez bazu zure bizikletarekin, ez? Inguru horretaz gozatzen eta, bueno,
1: eta bidean jende askorekin gurutzatu zinen?
2: Ba, bertakoekin bai, baina kanpotarrekin ez. Eta begira, badira beste arroila batzuk Todrakoa edo Dadesekoa esate baterako oso jendetsuak eta bisitatuak Marokon. Hauek aldiz, Antiatlaseko hauek inundik inora ez, eta nire ustez behintzat pare-parean daude ikusgarritasunari dagokionez, eta bar, baina esperientzia, eskaintzen duten esperientzia oso bestelakoa.
1: Eta handik, zure bizikletatxoarekin, noraino iritsi zinen?
2: Ba, elmuga uharzazate izan zen, Atlas garaiaren ego...
1: Uharzazate esan da badirudi Euskal Herrian zaudela. Ez gaituzte ezagutuko, baina...
2: Uharzazat! Hau asko zezagun nagoa, eta euskaldunak edo hartza zaten asko ezaguna gehara, baita ere Atlas garaiaren ego magalean dago elurrak eta bueno, tupkalaren soineko zuria eta barremendik ikus daitezke, eta honi, herri honi esaten diote Basamortuko ataria. Normalean jendea iparraldetik iristen delako uharzazatera, batez ere Taurirt izeneko kasba bizitatzera. Badaezko fortifikazio bat da. Antxe dago, ederra da, baina egia da 2023ko lurrikarek badaixente kaldetu zutela, kasba bera, medina, eta bueno, hortxe ari dira oraindik ba lanetan, ez? Hori dena era berritzeko. Eta hori bai, hau klabea da, gure elmuga benetako etzelako uharzazat herria izan, baizik eta 5 kilometrora dagoen beste leku bat, Atlas Studios izeneko errodaje estudio mitikoak daude uharzazaten, eta horregatik esaten diote hiri honi Afrikako Hollywood.
1: Eta Hollywooden bezala egin dezakezu horrelako bidai bat edo bide bat, eta begira, hemen errodatu zen hau, hemen errodatu zen beste hau.
2: Ba, bai, eguneko egunean film horietako dekoratu gehienak handaudelako oraindik.
1: Zer errodatu zen, esaterako?
2: Ba, bira, Niloko Harribitxia izan zen lehenengotarikoa, 1985, Gladiator, Momia, Game of Thrones, Ridley Scotten Kingdom of Heaven, Cleopatra, Prison Break, guzti eroik, eta esan bezala, handaude, dekoratu guztiak, igo zaitezke Prison Breakeko autobusera, edo Russell Crowe saldu zuten esklau azokan sartu zaitezke, bai. Eta esan bezala, hau izan zen gure benetako elmuga, eta zer nahi esatea, 7 kilometro eta gero, ni antxe senditu nintzen erregina moduan, eta bera, larun baten entzun nituen amaraunakoak izketan turistakeriei buruz, ez? Zein den egin duzun turistakeririk handiena, bani botako nirea, eta horre hemen.
1: Pentsatzen genu ez duk, ez zenitu ela horrelakoak. Bueno, kare, historiantzak baita, ni buruz itzegin izan dugu urdekin ere aldatu duzula, baina, bueno, konta iguzu, zein da zure turistakeria hori?
2: Ba, behira, bazegoenan Egipton girotutako dekoratu bat, Kleopatra grabatu zutenekoa, eta bi maromoan, gainera kontatu ziaten, egunean 10 ordu pasatzen dituztelan egipzioz jantzita, nahi duenari, ba, koroa, lepokoa jarri, Kleopatra moduan, argazkia egiteko, esan bezala, bi maromoz inguratuta, tronuan eserita, eta hori zein nuen, talaxe bukatu nuen bidaia Kleopatraren modura.
1: Igon ere sorpresak.
2: Ez zintzen, obe, beste erabatera izan, beste bukaera hori gezaitoko urutzen.
1: Baina, ez dakit Kleopatra, baina, bai, pasako Willy Fogg bazarela hori, bai, esan dezakegu. Igon emari ezkurren askarek asko.
2: Ba, ez zuei.
0: Euskadi Irratia. Adi.
3: Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Joan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.

0: futbola maiten nuen, West Ham maiten nuen, lagunekin joaten nintzen. Eta norbaitek lagunei eraso egiten bazien, edo niri eraso egiten bazidaten, ahal nuen guztia egiten nuen laguntzeko. Inoiz ez naiz huligana izan. Huliganek gauzak apurtzen dituzte eta nik ez dut inoiz horrelakorik egin. Norbaitek nirekin borrokatu nahiko balu, ni berarekin borrokatuko nintzateko.
1: Berak dio, ez dela inoiz huligana izan. Baina batzuek uste dute baietz. Bera futboleko huligana dela. Eta gainera, erresuma batuko huliganik famatunetakoa, Juan.
2: Bai, ala da. Bera Bill Garner da, oraindik egun bizi dan gizona. Eta 70-80 hamarkadan bueltan, ba, bere ekipoaren bueltan, West Ham Uniteden bueltan, ba, alako referentziazko pertsona garai hartan huliganen arteko borroka horietan.
1: Iztegian huliganitza begiratuta, honakoa irakurri dugu. Portaera bortitza eta erasokorra duen futbolzale britainiarra. Eta askoren ustez, horixe da, gaurko gure traidorea, Bill Garner, 1944 urtarrilaren 29an jaioan, Hornchurchen, Essex, konderrian, erresuma batuan. Haurtzaro gogorra izan zuen berak.
2: Bai, bere biografian kontatzen duen moduan, ba, tratu txarrak eta sexu erasoak ere jasan izan zituela, bere amaren aldetik, bere aitak ezer egiten ez zuela, eta pentsa 14 urteekin etxea utzi zuen, urte bete zilerri baten bizitzen aritu zen, eta bere, bueno, familia komunitatea futbolaren bueltan aurkitu zuen, eta bere biografian modu transversal batean, une oro, futbola da berari nola esan.
1: Bere salvazioa,
2: bere salvazioa izan zen.
1: Bai. Urte bete pasazuela hilerri batean lo egiten.
2: Bai. Zuelako nun bizi, gizarte zerbitzuak bere garaian etziran egungoak bezala, eskolaratu beharra ez da ere, eta bera bizirauteko eta bilatu zuen modua zan, hilerri batetan lo egin, gabaz, eta egunean zar, altzuen moduan, ba lanak aurkitu, bosolari modurare izan alako borroka ilegaletan, eta norabait txiki-txikitan ikasi zuen bizirauteko, ba familian kontrare egin behar bazun, edo familiatik ies, ba berak bidea ingo zuela, eta tala egin zuen.
1: Eta testuinguru hartan, bere babesleku bakarra, eta familia, aipatu duzun bezala, Londresko West Ham United futbol taldea bihurtu zen, eta han hasi zen bere mitoa eraikitzen.
2: Hori da, ezin astu garai hartan erresuma batuan Ingletarreako ligan kasu hontan premierrean arriskutsua zala zure ekipoa jarraitza, segun eta zein talderen kontra egiten zenun, zen aizialdi horren bueltan, futbol partia bat ikustera joataren bueltan, bazegoelako ere, ba beste aventura hori ere, zalegia, beste jarraitzaileak, jipoitzea, iraintzea, edo dena delakoa.
1: 1970-ko eta 1980-ko hamarkadetan, West Ham Unitedeko Intercity firm taldeko kide gisa, 400 liskar fisikota baino gehiagotan parte hartu zuela adierazi izan du.
2: Hala da, eta hori, ba bueno, jakin diranak edo berak aitortu dituna.
1: 1987-an, Londresko polizia katxilotu zuen, eta baita zigorra ezarri ere. Garnerri futbolera sartzea debekatu zioten, bizi osoan.
2: Bai.
1: Duela bi aste hemen bertan kontatu genizuen nola Realak errege kopa irabazi duen, eta ordukoan ere beste hainbat futbol itzordu handitan bezala, galdera bat izan genuen buruan. Zer du futbolak jendea hainbeste erakartzeko?
2: Osai diferenten artean akaso bat goraipatzekotan esango nuke bereziki komunitate zentzu bat albidetzen duela, ez? Komunitate zentzu simple bat, eina handi batetan, nungu haiek oso modu argian nabarmenean ezartzen dan, zure ereserkiekin, zure espazioekin, zure koloreekin, eta hortatik igual bizitzako bestelako esparruetan zerbaiten parte sentitza horren komplikatu sentitzen dugun bitartean, futbolean, jolas edo joko nahiko erraz baten bueltan, ba nahiko modu espontaneo, erraz eta ia irrazional batetan albidetzen dan emozio bat da.

0: Ez ere nuen garaian, nire ondasun bakarrak erosketa poltsa batzuk zirenean, neure bizitzak garrantziarik eta baliorik ez zuenean, ipar armailan pasatzen nituen arratsaldeaiek dena ziren niretzat. West Ham taldea maite nuen. Pertsona bakartia izan da, neure buruari galdetzen nion ea onartuko teninduten. Adiskidetasuna bilatzen nuen, errespetua eta autoestimua. Ikasi nuen lehen gauzetako bat izan zen errespetua, adiskidetasuna eta onarpena ez direla oparitzen, irabazi egin behar dira. Errespetua jasotzeko eman egin behar da. Nik errespetua erakutsi diet bai nere lagunei eta baita nere etsaiei ere. Ikasteko zaila den lezioa da, baina erabilgarria bizitzaren zailtasunei aurre egiteko.
1: Cuando pungias la pelota, la subís sin dar revancha.
2: West Ham zen bere familia eta estadioa bere etxea.
3: Bai, hala da, bere biografian bera kontatzen duen moduan, bere bizitzako egunik tristenetakoa, tristena ez bada, estadioa utzi eta beste alako estadio moderno batetara egin zutenekoa izan zen, ezta? Eta tira, bai, argi dago hainbat eta hainbatentzako, lehen aipatzen genuen modura komunitatea, etxea eta familiatzat ere hartzen dute, ezta? Eta gauza horiek ez dira txikikeriak, are gehiago hainbat eta hainbat pertsona ikusten ditugu, bai, igual bere senide baten elizkizunetan negarrik ez, eta bere ekipoak irabazia lagaltzen duen alako momentu unkigarri baten, ba, zer eta emozioei bide eman, ez? Argi dago eta ez da kasualidadea gure inguruan esaterako San Mames Bera katedral bezala izendatua izatea, ze askorentzako nolabait mezara joatea bezalako zera bat bada, mezetara joatea, beren erlijioa praktikatzera, eta hor emozio oso oso sendo eta zari gara.
2: Eta oso modu latzean gogoratzen du berak, bere taldeak futbol estadioa aldatu zueneko unea.
4: Asi orduko bukatu bada.
0: Gaura emozionalki gogorra izan zen niretzat. Ez ere ez nuen garaian, zulo zikinura neure etxea izan zen. Bizitzan gertatu zaidan gauzarik zailena izan da. Desesperazioa sentitu nuen. Bakarrik sentitu nintzen. Berriz ere ume ura bezala sentitu nintzen. Nora ezean. Aurrez sentitu gabeko mina izan zen niretzat. Nire gurasoak hil zirenean ere enuen alako atxekaberik izan. Norbaitek dendena kendu zidala sentitu nuen. Jendeak esaten zidan, eutxi goiari, orain, estadio berria dugu. Ba ez, ez da gainditu daitekeen zerbait. Geroztik, egunero isuri dut negar malkoren bat. Jendeak pentsatuko du esageratzen ari naizela, baina Upton Parketik alde egitea bizitzako esperientzerik gogorrena izan zen. Inork ez daki zenbat maite nuen leku hura.
2: Ez da zerbait arrazionala, Juan.
3: Bai, guztiz, zeharo, eta askotan ere, nola esan, soziologiatik edo gizarte zientzitatik edo arrazionalitatetik azaltzen saiatzen garenean, kosta egiten zaigu, eta oso erresa da, nolabait herriaren opio bezala izendatzen astea, eta ta kontuz, ez? Ez da, kritikatu dezagun eta usnartu dezagun, baina gauza emozio oso serio eta zari gara, izan ezkertiar, eskuindar, izan pertsona oso jantzi, ez jantzi, hainbat pertsonan emozioak eta aktibatzen ditu, ez da? Eta horren bueltan, egia da, oso de igarria da horratzean dagoena eta azaltzen saiatuta ere ez dugu lortzen, ez? Batzuk besterik gabe olatuatik eramaten uzten dute beren burua, lortzen dute, unkitu egiten dira, akaso aitona monekin joan ziralako futbolera, dena delakoagatik. Beste batzuentzat akaso guretzat, ez? Hainbatetan ere bagarela hainbaten zoriontasunaren traidore edo, ba, alako arrarotasun batetik ere bizi dugu horrenbesteko emozio edo bide ematea, ez? Baina ez da txikikeri bat eta zuk ondo esan bezala korentzako gauza oso garrantzitsua eta serioa da.
2: Hori azaltzeko teoria bat badu esate baterako Bill Buford, idazle eta kazetari esatu batu barrak. Berak badu teoria bat, modu berezian azaltzen duena, zer dagoen futbolzalek armaileta sentitzen duten sentimendu horren atzean.
0: Armailetan etengabeko kontaktu fisikoa dago, eta jendea bildu egiten da. Armailak ikuilua bezalakoak dira, eta oinarrizko babesa soilik eskaintzen dute. Bada ate bat guztiz izten dena ikusleak sartu ostean. Bada esi bat ikuslei zelaira ateratzea galerazten diena. Baldintzak izugarriak dira. oinarrizkoa soilik dago. Ematen du zerbait zibilizatuagoa eskainiko baliz, esperientzia pikutara joango litzatekeela. Zelai askotan, ikusleak mordoka eta zalapartaka atera ostean, armaiak mangerarekin garbitzen dira. Denak gogorarazten du txerritoki edo ikulu bat. Hori dena eskaintzen dute armaiek. Ez bakarrik jendeza biltzearen esperientzia, baita hartalde baten parte izatearena. Beste edozein kirolek baino modu bortitzagoan.
2: Eta kuriosoa da, Juan, baldintza horiek aldatu izan direnetan, jende asko atera dela esanez, futbolaren esentzia galtzen ari dela.
3: Bai, horren adibide da Garber bera, ez? Orain egun estadio guztietan eserlekuak ikusten ditugu. Garai batean Bilbazorren lanean aipatzen den moduan hainbatentzako bera estatu batu arra izanik, beren espektakuloetan beti aukiak zeuden eta jendea jarriak ikusten zituen, ez? Eta Erresuma Batuan aulkidez galdetzen zuen, ez? Aulkiak zertarako, ez? Da armaiak izan behar zuten alako hartalde esperientzi bat nundanak pega-pega.
2: Ikuilu batean bezala,
3: ikuilu batean antzera eta Bilbazor
2: denak batzuk kamiseta erantzita, fizikoki elkarrukituz.
3: Ala, data. Hori hain zuzen ere kritikatzen du edo aipatzen du zenola animalien modura, baina karo, garai batetan zuen intensitatea ez da egungoa, baina egun daino eramaten dugunean alako animazio armaietaz mintzo garenean ikusten ditugu ikusleak zutik, kamiseta gabe, oiu batetan, dana elkarrekin saltoka aurreratatzea, ikusten ditugu ere askotan, ba, oraingoan Sevillako Errege Kopan bueltan ikusi ditugu ere jarraitzaileak, eta zaldiz eta zaldunez, polizia zaldunez ingura tuak estan, nolabait hartaldea eramaten ariko barira bezala nonbaitera, ez? Eta ez gera jabetzen, baina hor gauzak aldatu badira ere, kakotzen artean zibilizatu badira ere, finean oinarrian berdintxoak izaten jarraitzen dute.
2: Eta zoritxarrez futbolzale batzuentzat esentzia horren parte da bortizkeria.
3: Bai, antza zehaz, badirudi gu haiek logika, gu barrurako koesia hori sendoatzen du, beste arerio hori ba, argi eta garbi ikusita, ez? Eta tira, oraingoan zorionez esan badezakegu ere gauzak nahiko txukon eta jaigiroan joan dirala, baina irudiak ere iristen zaizkigu, ez? Noizbait, segurazki jendezan, bueltan, mogitzen dira nahin bat dinamika tarteko, ba, bortizkeria zantzuak edo azaltzen dirala.
2: Bortizkeria beste osagai askoren artean.
3: Bai. Besteak beste, ba, gizontasunaren eredutik, zen, bueno, ikusten ditugunean ere armai hoietan, zenbat emakume ikusten ditugu, zenbat gizonezko, ez?
2: Eta momentu batean aipatu duzu lehen, oso transversala dela futbolarena. Esan duzu izan ezkertiar, izan eskuindar.
3: Neri horrek arretasko deitzen didan zeo zer da, ez da? Ze gertatzen da, esparru politikoan, bazter batetik zein besterako ideologia bat izan obeste, futbolaz ari garenean, gizonezkoen futbolaz ari garenean, denak ere alde ateratzera, beren bufandekin, partiden bueltan, nire impresioa edo azalpen txikia da, nolabait hori ikusten dutela olatua zinez handia dela, pertsona asko mobilizatzen dituen olatua dela, eta nolabait olatu horren zipristinen bat edo hartu nahi dutela, ez, beren botoetarako, baina deigarria da, ze badakigu, lehen esan bezala, gu hemen bagatoz pizkat jendaren zoriontasuna zapustera, baina uste dut, ospakizun horren bueltan, jai horren bueltan, badagola ze ausnartua ze kritikatzea, ez? Esate genuen maskulinidade terminoetan, baitare kontsumismo logika batetan.
2: Zenbat diru uste jendeak futbolean.
3: Izugarri, ze prezio dauzkaten ere egungo partidak, ez? Jarrai batetan bazan igual nola esan.
2: Herriko jagoa,
3: prezioetan eta bestelakotan, orain egiaz, luxuzko zera bat ere bada.
2: Eta nora doa diru hori, zer egiten da gero diru horrekin, eta...
3: Bai, eta bar, ez da, baina hortan ez dugu inolako kritikarik ikusten inundik, ez? Komunikabideetan dena da ospakizuna, zoriontasuna eta aurrera, ez? Eta betiko aurrere badaude hainbat gauzaren normalizatzen dira, naiz eren gure semealabek, gure aurrek ikusten dutenean futbola, beraientzako futbola da, telebistan azaltzen dena, eta replikatzen saiatzen dira, beste baren eskolako patioetan eta inguruan, ez? Eta daia esan, batira, neri arreta ditzen dian zeo zer da, begirada kritikorik apenas ez ikustea.
5: Euskadi Irratia.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, 111 hildako, hori da Kolombia astindu duen lurrikarak oraingoz utzi duen zenbakia. Berehala izendatu du gobernuak hondamendi nazionala eta zonalde kaltetuenak bisitatuko dituela iragarri du, baina laguntza antolatu eta beste lurralde batzuetako bitartekoak iritsi bitartean, herritarrak aritu dira lehen erreskate lanetan. 7,4 indarra izan du Richter eskalan eta 9 departamentutan eragin dituen arren kalteak, Cali, Pereira eta Caldas dira kalte gehien izan dituztenetatik hiru, baita Txoko ere, bertan izan baitu epizentroa lurrikarak, Bogota hiriburutik 300 kilometrora. Ondorioz, bertan zeudenek astindua nabaritu bai, baina bestelako arazorik ez dute izan. Hala kontatu dio EITB-ri, Bogotan oporretan den Andoaingo egoitzek.
2: Guk printzipioz lasaitasunez, osea berez gozaltzen eginen ta ez gian enteratu, ta enteratu gea, badek hasi dialako familiar guztik ta gero Uberren ta zea hartu deunean, denak erratin ta gauz bera zaizian gizketan, ta bueno, printzipioz eguna normaltasunez egea, hemen Bogotan dirian ez dagola ez errez, egia da gero beste zona batea jungar deula, eta hor bai dirudinez afektatuago dola aeroportua eta, ta bueno, pixkat horren zei, baino bestela okorrak normaltasunez jarraitzen ditugu, ta lasaitasunez.
1: Hori errealitatea Bogotan. Lurrikarak eragindako kalteak zenbatzeko goiz da oraindik, baina gertatuari aurre egiteko lana haundia dela jakitun, Latinoamerikaren garapenerako bankuak iragarri du, 1.000.000 dolar emango dizkiola Kolombiari hondamendiari aurre egiteko. Venezuelak bere aldetik, ekainean lurralde astindu zuen lurrikarak hildakoen datua eguneratu du. Azken zenbaketaren arabera, 6.301 dira lur astinduaren ondorioz hildakoak. Piraten abordatzeak 1.500 parte hartzaile eta 100 ikusle batu ditu arratsaldean Donostiako aste nagusiaren 3. egunean. Gasteizen berriz, Maider Etxebarri alkateak amaitu berri diren jaien balantze positiboa egin du. Azken urteotako festari jendetsuenak eta oso parte hartzaileak izan direla azpimarratu du eta segurtasun arazoak izan direla gorabehera bakarra. Polemika ere eragin dute berak esandako batzuk alkateari ez zitzaion gustatu zeledonek martxoak 3ko biktima komentzea.
3: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria.
1: Hori esan eta 3 ordura atzera egin du sare sozialetan alkateak eta barkamena eskatu dio Iñaki Kerejazuri. Hain zuzen ere, beraien bazkide diren EAJ-taren bozeramalearen aldetik berriz Joseba Díaz Antxustegik adierazi du alkatearen adierazpenak ulertezinak direla eta martxoak 3ko sarraskia gogoratzea bat datorrela Gasteiztarren baloreekin. Eta Baionako kartzelan presuek bizi duten egoera salatu du presondegien nazioarteko behatokiak. 70 lagunentzat eraikia 140 preso ditu, 9 metro kuadrotan 2 edo 3 lagun eta azken asteotako beroak asko kezkatzen ditu. Euskadi Irratiko faktorian salatu dute horrek egoera muturrera eraman duela.
4: Airerik ez da sartzen geletan eta gainera ez dute nahi duten ur guzia erostenan, eta 3 dira zeldetan, beraz ez darikurik. Hori orduan ur kopuru eroste hori mugatu zaie, badir presondegiak dakarren 1000 traba horiek gehi beraz behote handi horiek.
1: Aste azkeneko eklipsiari begira berriz, jendearen joan etorri egoera eta sute arriskua handia dela eta Nafarroako gobernuak larrialdearen bigarren maila igo du babestibileko lurralde plana. Zer esan nahi du honek? Ba, motorra duten ibilgailuek debekatua izango dutela lurralde osoko mendietako pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea. Eta horrek, lasaitu egin ditu Herribera inguruko alkateak, hau baita jendea erruz hartuko duen zonaldeetako bat. Miguel Agirre, Fiteroko alkatea da.
5: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho prohibir el acceso.
1: Zonaldea oso lehorra dago eta arriskuak saihesteko neurri gisa ibilgailuen joan etorria mugitzeko erabakia zuzena iruditzen zaio. Hain justu eguraldiak biharko ere horixe aipatzen digu, beroa giro eguzkitsuarekin batera. Euskalmet, Jon Ander Arrillaga.
6: Giro eguzkitsua nagusituko da eta termometroek gora egingo dute. Egunaren hasieran eta amaieran behodei batzuk ager daitezke iparaldean bereziki, baina egunaren zati handi batean oskarbi edo ia oskarbi egongo da. Temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere Araban eta Nafarroan, non 35 gradura iritz daitezke balio altuenak. Kostaldean ordea brisari esker ez dira inbestigoko eta beroa arinagoa izango da.
1: Gauerdian itzuliko gara, informazio askura duzue, orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Bere abizena kargi uzten du, Donostian jaio, ezi eta bizi izan dela gure gaurko protagonista. Izotz plaza taldearekin berbena giroan herri-zerri Euskal Herrian barrena ibili ostean, 1988an Alan Griffin eta Josean Goikoetxeak gidatutako Alboka taldean parte hartu zuen, herri musika bide berrietan jarriz. Esperientzia horiek batuta, 2004an bere bakarkako ibilbideari hasiera eman zion, eta 2023an aurkeztu zuen, orain arteko azken lana den Betazalak izenekoa. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Xabi San Sebastian.

0: eta barne munduen muga dira betazalak, ametxen eta errealitatearen, edo ikusten eta imaginatzen dugunaren arteko begileioen pertsiana modukoak. Kontzeptu hori da betazalak diskoaren atzean dagoena, okeraz banago, eta bertatik iraultza zaharren lurruna darion konpai abestiaz murgildu gara gure protagonistaren iruditegian. Xabi San Sebastian, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Eskerrik asko ekain.
0: Iraultza zaharrak, aipatuta, betazalak diskoan barrena gabiltza konpai abesti entzunez, eta iraultzak badira nolabait betazalen bi aldeetan proiektatu beharreko ideiak, ez? Hau da, lehenik barne munduan, egoera hobeago bat imaginatu zedo, eta gero kanpo aldean, pentsatutakoa errealitatera eraman asmoz, ezta?
1: Bai, azken finean agian esan daiteke borroka bat dala. Barnean goxo egon nahi dugu, ez? Bizitza hon bat eduki eta pozik egon, maite dugu jendearekin. Eta gero kanpoan, ba, hor dago beste realitate bat, ba, askotan horren aurka egiten duna. Ez diguna guzten. Eta hor dago borroka eta irautzak hortik handatoz.
0: Talka horretatik, ez?
1: Nik uste bai,
0: ez. Ez dakit, seguru nora joan ote zinen, pintada bat gelditu zen hemen, abesten duzu bertan. Nori eta ze garai edo iraultza konkreturi abesten diozu konpai abestian.
1: Bueno, Izak Beñat Gaztelu mendirenak dira. Nik eskatu nion hitz, nola esan, itxaropenezko hitz bat. Eta bueno, hau ekarri zidan, eta oso supozinago emaitzarekin. Bera inorgatarra da, eta bere herrian ezagutuzun pertsona bati buruzko hitzak dira. Eta bere sanetan baita ere, ba, nola esan, hemen Euskal Herrian irautza egin nahi izan zuen jende asko dago. Eta batzuk lortu, ez zuten lortu, eta horren ondoren asko ez zuten asmatu berriz kolokatzen, edo berriz beraien bizitza ez dakit aurrera matera maten, edo ez zuten asmatu munduan berriz integratzen. Eta, bueno, pertsonaiei egindako omenaldia da.
0: Bai, azken finean, zure bizia nolabait iraultzari ematen diozunean, ez? Gero hori gabe geratzen zarenean edo, ez? Zure buruan onko katu.
1: Hori da. Eta asko kasmatu zuten, eta beste ba, asko, ez?
0: Dena den, ba, esan bezala, esperantzari idatzitako letra da, eta doinuak ere esperantzatxuak dira, ez?
1: Bai, ze galtzaileak azken finean, nola da, inspirazio iturri dira. Agian garaiak baino gehiago.
0: Naia Baiaren ahotsa entzun daiteke koruetan, ezta?
1: Hori da. Naia Bai, bueno, neska gaztea da, oso ondo abesten du, eta kasualitatez nire bikotearen alaba da.
0: Ah, begira. Beraz, ondo ezagutzen duzun ahotsa.
1: Oso ondo ezagutzen duzun, bai.
0: Eta betazalen kontzeptua argi zenukan hasieratik, edo nola iritsi zinen bertara? Noiz erabaki zenuen diskoaren titulua izango zela?
1: Ba, bukaeran. Eta gaina bueltasko manizkion, banun, bai, banekin diskoa zertzen, eginda zegonean ja, banekin zertzen nondik donazi joan, baino, kostatzen zitzaidan olako hitz bat topatzea, kontzeptu bat, ez. Eta azkenean, bueltaka, nere bosturteko semeari galdetu nion, ekain ditzen dela.
0: Ah, begira, izan polita.
1: Oso polita. Horregatik aukeratu gerun.
0: Ona.
1: Eta ekain zaharriko diot, esan zian, begi zabal, eta ara, ba, beta. Txorakeri bat ez usan. Eta begizabal, eta horri bueltaka, bueno, ozen, ba, begizabalak ianez, baina betazalak, bai. Eta gero hasi nintzen horretan pixkate reflexionatzen, eta betazalak zer dian, ez, ba, ikustearen eta ez ikustearen arteko muga hori. Edo, agian, kanpora ikusi eta barrura ikustearen arteko muga. Ze betazalak isteakoan, bueno, beste gauz batzuk ikusteitu gure barruan.
0: Ba, betazalen kanpoalde horrek, barnealdean eragin eta sortutako oroitzapenen atzetik jarriko gara aurrerantzean, abestiz, abesti. Az gaitezen, Xabi San Sebastian ostokatzen.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Eta lehen petalo gisa, abesti eta talde bat eskatuko dizut, Xabi.
1: Ba, Ruper Ordorikaren Zaldiak Negarrez kantua. Bueno, Begira, ni Madriden egon gitarra ikasketak egiten, hango tailer de musiko zen, han hiru urte manitun, eta itzuli nahi nun, Euskal Herrira. Eta ni nahi nun plaza talde batean edo berbena talde batean jotzen hasi. Garai hartan bueno, festetan asko ikusten zean, eta beti gritzen izan ni gitarra joleari begira, eta komo nik hori nahi dut. Eta banun lagun bat, Akelarre taldeko kideen laguna zena, eta zan nioa izu, ba, enteatzen batzea talderen batek nahi, ba, gitarra jole bat behar duela, ba, web bitartez edo, ba, bisatuko egizu, bai, noski. Eta gu batean dituzean, lagunak, eta izu xabe, Akelarrekoek abeslaria behar dutela. Eta, zera garo, ni gara hartan ez duen abesten. Di gitarra ikasten nuen, eta gitarra gotzen nuen. Eta, bueno, basan diate, afro baingo dezun, eta baina, a beraz, ni gitarra jolean naiz, dik ez eta abesten, eta... baina animatu zaitez, eta, bueno, hola berituzan gauza. Eta ondoren Akelarreko Marcos Juaristik deitu zidan, eta berriz, haizu egintzazu frogata, baina Marcos, nire nahizela bestaria, baina frogatu motel, eta zarkostatzen, eta, bueno, vale. Eta, bueno, ba, aneo Madrid, eta zinguet, vale, ba. Eta kantu bat aukeratu berzan frogaiteko, berein kantu bat, eta gero nire inun beste bat. Eta aukeratu nun, ezak izergatik.
3: Habe, gira.
1: Ruper Ortorikaren zaldiak negarrez, eta neginun frogak elarre taldean. Ez ninduten hartu, eta baino segitan izotz taldekoak deitu ninduten, eta orduan ja, ba, bai, eta nasi nintzen abesten.
3: Nagira esan hori da, ate bat iztean beste bat iriki oitela, ez? Eta kasu honetan horrela izan zen, eta ziur, abeslari asko sortu direla horrela, ba, oinarrian edo artistak berak pentsatu gabe, abeslari izan zitekela edo ez, eta abesten hasi, eta...
1: Bai, bai, nire buruan, nire planetan ezan sartzen, abesteak, eta laizan zan, eta gaina iztotzen hasi nintzen abesten eta gitarra jo gabe, zepizetik gitarra jole bat zuden, eta ara, bueno, hasieran esatzen zuten, bertxolari batek bezala abesten nula, eskua bontxikoan... Gero pixkanak aikazinun, baskatzen eta mugitzen eta gauzaiek. Eta gero ia gitarra hartu nun.
3: Ba, Bilboko Kafe Antzokian, 1989an emandako kontzertuaren vibrazio eta bizipenak gordetzen ditu 2000-garen urtean kaleratutako Gaur diskoak. Eta gaur, bertara joko dugu, Ruper Ordorikaren Zaldiak negarrez entzunez.

0: Eta Ruper, zaldiak negarrez, zuzenean interpretatzen entzun ostean, umore honez gustiko ditugu gure belarriak.
1: Agur Maria, gracias, betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu, Andre Guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabel.

0: elkarrekin egiteko modu berri bat aipatu badugu, zer esan Tapia eta Leturiari buruz, kasu honetan, Tapia eta Leturia Band, 1985eko diskotik ekarri dizkiguzu, Xabi, Gipuzkoarrak, Errosario Santuba, kantu divertigarri honekin, nola zara mantza, abesti honek?
1: Ba, begitea, nik ja Tapia eta Leturia jarraitzen ditun, ba, bueno, ziren, Romeria Soiekin azizean, gero oso banda polita elkartu zuten Batizekin, Mikel Artidarekin, Fernando Leitza, eta inguruan jotzen zutenean ni beti joaten zen ikustea, zeo gozada bazan, ez, nola jotzen zuten, eta nora eramaten zuten trikitixa, eta pixka blues, eta rockaldera, eta ba, nik asko gozatzen nun horrekin. Eta disko berriatea zen zutenean, eta Tapia eta Leturia Banda, ara joan izan erostea, eta jarri, eta
2: zer dau.
1: Harritu egin izun pila bat. Beraien ezakite ausardia, humorea, kalitatea baita ere, musikalki zer egiten zuten, ze, bueno, diskontan, ezakit denetik dago, trikitixari ezakitzuko gehiago atera dakioken. Eta, bueno, kaina ni orduan ja, jotzen nuen, izoztaldean geunden, uste, gara, urte hartan bertan ateak nuela gure lehenengo diskoa, ja murgildutan egon, ba, kompozizio dan, eta bueno, agun ezatuzo ezakita izan freskoa izan zen, gogoratzen dut, bagian urte hartako bertako, 1985eko Tolosako San Juan

0: festetan, area joan eta kontzertua zela, eta bueno, dago katea zian sotanarekin, eta frailez jantzita, eta hau abestere, eta bueno...
1: Zer da hau, ez?
0: Zer gota da, zer gota da.
1: Euskal Herri musikaren eta tradizioaren garapenean mezinbesteko pizza dira Tapia eta Leturia, eta badago, esan bezala, nolabait geure buruaz barre egiteko asmo bat ere, ez? Ondo pasatzeko eta bat ere konplexurik gabe garena onartzeko modu bat aldeon eta txarekin, naturaltasunez.
0: Bai, noskiz, bereieko artikan datoz, zakite, baserri mundutik eta euskal tradiziotik, eta baino aldi berean, ba, bueno, ba, olako pedala da purtzaile bat bazuten, uste dut arazoak izan zituztela, harri askotan betiko erromeria jotzeko kontratatu, eta gero honekin hasi.
1: Eta bueno, zer da, ez?
0: Ba, hori da, agian denik ez duten hain ondo hartu, baino neri asko gustatu zitean, bai.
1: Hori da, purtzaile izatearen prezioa, ez nola bait? Hori da. Denak, denen gustuko izatea ezinezkoa dela.
0: Hori da, hori da, Bueno, ni gustei pazeko dala, Tapia eta Leturiak eta ze karpen egin dioten euskal musikari eta nola bilakarazi duten trikitixaren.
1: Bada betazalen kanpoalde horretako realitate temporal eta geografiko konkretu bat islatzeko modua, ez? Kasu honetan, bai. 80-ko hamarkadako Euskal Herria.
0: Hori da, bai.
1: Eta 80-ko Euskal Herrian, Tapia eta Leturia bandez gain, beste musika batzuk entzun eta egiten ziren, noski, besteak beste, honako.

0: Herri eta garai bereko errealitate ezberdinen erakusleio dira kantuak, estilo gogoeta naiz, instrumentu anistasunaren isla. Eta Tapia eta Leturia banden ondotik, beste doinu hauek hartu ditugu, esperimentazioaren bidetik edo, Juan Carlos Pérez Bakarka, 1984eko Atlantic River diskoko Bihotz apurtua abestiaz. Collage moduko bat da abesti hau, ez?
1: Bueno, bai, hor, ideia desberdinak sartzen ditu, eta jarraian, baina oso naturan entzute denik, eh?
0: Bai, koesio bat dago.
1: Bai.
0: Inongo zalantzari gabe, baina baditu...
1: Suposatzen dut, bere nahi azala betiko oiko kantuetaz atzeratzea. Itoizten ere badia gauza experimentalak.
0: Bai.
1: Baina azkeneko urtetako, azkeneko diskotako kantua, bai dia kantu, bueno, onak, baina zain ez dagoen, moldez, ba, bueno, ba, arruntak edo. Eta, bai, nik uste hemen, berak hortaz ateatzeko gogoaz daukala, eta experimentatzeko, ba, eta... Bai, bai, nik itoiz taldearen zuzenekotara beranduritzen nintzen. Talde ikusten hasi nintzanean, ba, handi gutxira desegin nintzen, eta gelitu nintzen, zer da? Eta oain, eta jarraian, hau ateazun Juan Carlos Pérezek, eta ba, beratzetik joan nintzen korrika. Garai hartzen gainea, bueno, lehenengo aldiz Madridetik itzuli, eta bueno, pero gero ja ba, lagun batzuekin bizitera joan nintzen, pixu batea. Zazpi lagun bizi ginen, anun grosen, pixu partikatutako pixu batean, eta bueno, ba, izan zian, lau urteko festa izan zan.
0: Urte eman korrak, ez?
1: Oso eman korrak. Bai. Eta disko hau, han etxe hartan asko entzun zan, bai. Erena ginez, beste agien ez da jenei piste gustatzen, baina nik asko maite nun, eta buah, bai, oso...
0: Eta egiteko modu berriak aipatu ditugun horretan, hemen, bueno, itoizekin proposamen ausartak eta originalak egin bazituen ere, esan duzun bezala, Bakarkako abesti hau, baizen guztiz, proposamen apurtzaia, nola baitez? Bai, kontuan bai. Izan da gainera, 1980eko hamarkada zitze egiten ari garela, eta Euskal Herriaz, ez?
1: Bai. Apurtzailea, bai, baina nik ala ere, nik asko gustatzen zitean, nik pentsatzen nuen, eta pentsatzen dut oso disko nazala, eta egiazan, arrituta galitu nintzen, zulako hainbesterako arrakastari unki, edo beti berdina gertatzen zaite.
0: Ja, bai.
1: Onak gustatzen zait, iruditzen zaitkidan gauzeki, zate, bueno, honek apurtzen godu. Ez da apurtzailea da, eta apurtzen godu. Eta gero, ba, realitatea ez da horrelako askotan.
0: Agian aurreratu egia zegoen bere garairako, ez? Euskal Herri hura ez zegoen prestora indikau xurgatzeko, nola bait?
1: Eta orain baldago.
0: Ba, agian bai, nik esango nuke Juan Carlos Pérezen bakarlanak denborarekin gehiago baloratu direla, baino ez agian masentzako musika izateraino, ez? Edo?
1: Nik ez dakit, euskaldun gutxi gea. Nik ez dakit, hemen Euskal Herrian masetaz aparte lekurik ba ote dagoen.
0: Egia da.
1: Proiektuak mantentzeko. Bueno, hori nik egunero ikusteten realitatea da.
0: Bai.
1: Eta, baina nik eskartzen, eto. Olako, zizango lizateke Euskal Herriak, olako gauzi gabe. Trenbideko langile txart.

0: Arrakazaren dantza horretan, begiak itxi eta iriki artean, Andresi abestian zuten ari gara, Xabi San Sebastianen Betazalak diskoa berriro zabalduta. Konta guzu, Xabi, zer dagoen doinu sentikor bezain eder hauen atzean?
1: Andres nere birraitona zan. Arriosan jaioa eta Donostian bizitakoa. Anarkista, idazlea, eta trenbideko langilea. Gero taberna bat jarri zun. Beno, gerra zibila etorri eta beste asko bezala Bizkaira ies egin zuen. Gero Kantabriara eta anatxilotu zuten eta heldu osoko penalean sartu zuten eta ezan atera. Horzen beti nire familian bueltaka, birraitonaren kondaira, inork ez ekin zehazkize gertatu zen berarekin, ezan itzuli eta ez zian galdezera usartu gaina. Beste bere semea baitarean ukizuten, anarkista milizianoa, eta ura baiatea zen, nahiko aixkiatea zen, baino bizirikatea zen. Eta bildurra izan zen nagusi, familia hartan, eta organizu zen gauza. Eta nik banun, bueno, gehiago investigatzeko gogoa, eta, bueno, arantzadiri gogora institutuari, eta, bueno, badago hortikan ari-ariti iraka ibiltzeko aukera, eta beraik investigazio bat egin zuten, eta bihar iziguten entusiarra, eta, bueno, noski, hauek dira dena garaien datuak. Beraien kontakizuna da, han hil egin zala. Mila beratzen eta 1937ko azaruan uste dut. Ani egin zala, atxilotu eta gutxira. Beraia 41 urte zituen edo uste dut. Eta kantu hasten da, frankisten datuen arabera, nire birraitona hiltzerakoan botxikoan zituen gauzen zerrendarekin. Argazki batzuk, bizarrak entzeko brotxa, eta, bueno, gauza oso xumeak.
0: Hasieran aipatu bezala, zure bakarkako ibilbidea hasi baino lehen, beste proiektu batzuetan ibilitakoa zara, esaterako, Alboka taldean.

0: gogoratzen duzu garaiura, Alboka taldearen parte izan zinenekoa?
1: Bueno, Alboka duela gutxi bukatu da. Nik esango nuke pandemiarekin bukatu zela. Pandemiaren aurretikan, bagenun Irlandara joateko plan bat, biratxo baititea, kontzertu batzuk, ilusio handiarekin. Pandemia iritsi, urda, bueno, bertan bera geritu zen, eta gerora Alan Griffin gaixotu zen, eta duela hilabete batzuk hil egin zen. Orduan, Alboka bizirik egon da, bueno, duela gutxi arte.
0: Baina, 1918an, hasi zinen, okeroz banago?
1: Bai, nik oraindik an izoz taldean egon, eta joitxan Goikoetxea, bueno, ba, torri zitzaidan, eta ea, ba, hasieran era puntualean hasi nintzen kolaboratzen. Ba, diskotako kantu batzuetan, eta gero aurrera ja, bueno, ba, nola baite taldearen kide egin nintzen. Jo, ba, ni berbenatik nintorren. Berbenan dena da, zarata, dena da, aldamenean txosna dituzu, handaude barrakak, jendea gaina parrandan dago, batzutan kaso egitezu, beste batzutan ez.
0: Bai.
1: Oai, ala izan behar du.
0: Era pasiboan ere entzuten zaitu jendeak.
1: Hori da, eta ni hori asko gustatzen zitean. Baina, banun ikasten jarraitzeko gogoa, eta hor, ja, ikusten nun, agian ikasteko horik ez daukala. Eta oso gustora hartu nun, ba, Alboka taldean parte hartzeko aukera hau ze, okauzak oso desbeinak dira, folk talde batean, ez gende oso xili dago, akapela abesten ikasi nun, eta soinu akustikoak, eta distorsioak eta alde batea utzi, eta oso ikasketa polit izan da. Gainera, bueno, ba, munduan zehar bidaiatzeko aukera izan dugu, eta atzerrian euskera zabestea oso gauza polita da, eh? Nolabait embajadori bezala sentitzea, eta segurazki jende, entzuten zaitun jendeak, ba, lehenengo aldiz entzuten du euskera, eta oso gauza bitxia eta polita da.
0: Zure ibilbidearen une batzuk ere pasatu ditugu, eta zure alboan izandako beste abesti batzuk entzun nahi genituzke. Orain, 1980ko hamarkada hasierara joko dugu, Oiartzunera bidean jarrita.

0: hitzgabeko musikaren boterea aipatu badugu lehen, hemen beste muturera jo dugu hitz edo poesiaren eta musikaren arteko ezkontzatik sortutako emozio estandara. Xabier Lete, ekarri diguzu, eskaintza diskoko Heriotzaren begiak kantuarekin. Zergatik, oraipatu nahi izan duzu, hau?
1: Ba, Xabier Leteren inguruan iguzkizun bat egin genuen, duela, hau izan zen, 2008an, ba, Peña Gaztelumendi, Jose Arrasen Perenak, Kiko Puges eta Lauok.
0: Talde
1: pika? Bai. Hori bile ginean, bere kantagintzari buruzko, bueno, lako refleksio bat egiten zuen ikuskizuna. Bertsolaritzarekin noski baitare handi gertu zebilena bere lana. Eta kantua abesten genuen. Eta kantua abesten nuen bakoitzean negarraz hasten itzan.
0: Abai,
1: Ez itzaren inoiz gertatu. Kontzertu da negarra egitea, eta kantu honekin hola gertatzen zen. Kantu eritxe arte urduri otan itzan, kontzertu dan, eta honen ondoren askatu iten itzan. Eta gero da ezakit, olako iturri bat iriki zait, eta nire kontzertutan baitare askotan unkitu egiten naiz, eta horre duten dira malkoak atera, ez atera, eta hor nabil ni hori kudeatzen.
0: Aipatu zu iturria, eta bueno, betazalen artetik sortutako iturria, ez? Ateratzen zaizua.
1: Eta horren ondoren hasi nintzen, ikuskizun hau honen biragin ondoren hasi nintzen, disko berrire, biasobedarriko kantuak egiten, eta bide hori jarraitu nahi izan dut, gero lortu edo ez, esan nahi dut. Itzak erdian zitun dituen diskoa egin nahi nun, eta batzutan nahiko utxa, emozioaren bila duana, eta kritikoa dana, zen ikustet hori guztia dela Xabier Leteren kantagintza. Xabier Leter oso kainero ezan,
0: Dudigabe, bai, zuen beldurrik inorri aurri egiteko, zein zalantza filosofiko edo politiko edo dena delako ari.
1: Eta bere iritziak botatzeko baitare librea zar, eta harriak botatzen zitun ara eta ona. Eta horren bidea jarraitu nahi nun. Eta horren iturri da, hau da Betaztarrak diskoaren iturrietako bat, agian nagusiena.
2: Lore Ostoak.

0: adarren arteko utxune urruna.
1: Espiritualitatea aipatu duzu lehen, hemen gure begien distira kantuan arima aipatzen duzu, unibertsoa eta bestelako kontzeptuak. Nondik aterazen hitz hau edo zertan oinarritu zinen kantu hau sortzeko?
2: Ba, diskoa bukatzen iritzala, pasan lagun bat, bueno, nerekin soinu teknikari lanak egiten dutena, Jacinto, eta esatetan, Xabi, zure semeari egindako kantu bat falta da hor. Eta, ba, arrazoi haukazu, bai. Eta asko gustatu zitzaidan gauzatzea, zetu baino, uste de montu esango dio nire semeari, hola betirako gerituko da dana disko batean, eta bu, ez dut ere baldintzatu nahi, ez dut... Bueno, bueltasko manizion, eta azkenean hau aterazan, gure begien distira. Hasieran pentsatzen nun, zure begien distira, defenda dezagur, edo defendatuko dut, pixka bat arestiren esaldiura famatuera moldatuz. Baina zan edo, ez bere abakarrik, nire are defendatu behar dut, zan edo, semearen gan pentsatuta ere, ni saiatu behar naiz, nire begien distira baita ere, bizirin mantentzen eta hola jarri nion gure begien distira.
1: Horki, berak ere ikus dezan, zuk defendatzen duzula zeurea, eta berak hori ere ikasketa moduan izan dezan.
2: Hori da, eta hortan gabiltza.
1: Ez da resa?
2: Ez da resa.
1: Bueno, begiak gora eta bera ibili gara, betazalak aurrera eta atzera, Xabier Leterekin heriotzaren begiak, hemen gure begien distira. Aipatu duzu gainera, zure semeak bota zizula betazalen kontzeptua, ez? Nola esan duzu, hasieran
2: Begizabal.
1: Begizabal esan zizula, ez? Eta bueno, hemen gure begien distiran amaitu du, ez?
2: Zizkinera? Bai, gaina, guain, onan entorrela irratira, berarekin neon, eta aitatxo, esatze zu Begizabal, edo, aipatze zu, ezakit nola esan dit, ez galderak indian zehazkita, bai, lasa, esatze betela beti.
1: Badago bere parte hartzea, disko honetan.
2: Hori da.
1: Beraz, bai tituluan, eta bueno, gure begien distiran, ba, bera inspirazio iturri izan da zuretzako, ez?
2: Bai, ez bakarrik musikan bizitzan inspirazio iturri izaten jarra izan du, bai.
1: Noski, eta aurrera begira, zure begiek zer ikusten dute edo zer ikusi nahi dute?
2: Ikusi nahi dute publikoa kontzertuetan, eta ikusten nahi naiz, eta ez ditut sobera egin, gehiago egin nahi ditut, kontzertuak egingo ditut, baina bai gertatzen nahi zaida jendea oso zakitz, unkituta edo ateatzen dela, eta ikusten dut gero, eta gertatzen nahi zait, kaletikan gero jendea etortzea, eta erosketa egiten nahi zela, eta Xabi, barkatu edo, erosketa zaitzea, baiztu, jo, asko gustatu zait. Beno, ez da bateko diskoa uste betau. Ez da, ez dakitola lehenengo entzun aldian entzun eta barrura inozatzen dana. Baina, bai gelditzen dala uste bet. Horre gelditzen da. Eta aukera ematen zaionean, nik uste, ez da zangoenik. Nire zailula.
1: Noski baietz. Bueno, Xabi San Sebastian, jarrai dezatela bai zure begiek eta baita gure begiek distira egiten musika entzutean, zure kantuak entzutean, eta bestalde horretan egongo gara gu zure kantuen zai, beraz mila esker, ona etortzeagatik, espero gustura egon izana.
2: Bai, oso gustura, bai.
1: Eta urren arte, Xabi.
2: Aio.
1: Eta zuri entzule besterik ez, espero dut zure gustura egon izana gure konpainian, abestiak entzunez eta gure ideien barne izan nahian. Urrengo atalean, beste artista batekin hemen izango nauzue. Ondo izan, aio. Aio.

udarren arteko utxune urruna da sentidezagun bizirik gaudela bihotzean azkura begiratzen dugunean izarren arteko utxune urruna.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, kontsumitzaileen baimenik gabeko telemarketing deiak debekatuta egongo dira gaurtik Frantzian. Enpresek aurrez eskuratu beharko dute kontsumitzaileen baimena deitu alizateko. Eta argi utzi beharko diete ze enpresa diren, zertarako den baimena eta zenbat denborarako izango den. Gehienez, urte betez, egin alizango dizkio deiak baimena lortu ostean, enpresak eta kontsumitzaileak edozein momentutan eskatu izango dio enpresari dei gehiago ez jasotzea. Legea betetzen ez duten enpresek, baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 365.000 euroko isuna jasoko dituzte, eta dei horren bidez iruzurtzat jo daiteken salmentaren bat gauzatuz gero, 1.500.000 eurokoa izan liteke. José Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroa, Zeutara joango da gaur. Bertako presidentearekin, Juan Jesús Vivasekin elkartuko da, migratzaileen iritsiera masiboak eragindako azken krisialdiari buruzkoak aztertzeko. Azken orduotan adin txikikoen egoera izan da hizketa gai nagusia, eta Espainiako gobernuak adierazi du zein den lehentasuna. Ángel Víctor Torres, ministroa.
2: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
1: Marokotik iritsitako adingabeak beraien familiekin elkartzea izango dela, hori da esan duena. Marokok bere aldetik eskatu dio Espainiari azken egunetan eta aurretik Zeutara iritsitako adin txikiko guztiak itzuli behar dituela Marokora. Oraindik ez dute zenbatu zehatz mehatz edo zehaztu alizan uzailaren 30ean zenbait adin txikiko iritsi ziren. Oraingoz 3.400 erregistratu dituzte, baina Zeutako presidente dio gehiago ere badirela eta orotara 8.000 eta 11.000 inguru izan litezke oraindik bertan dauden migratzaileak. Hungariako parlamentuak estatu burua izendatu behar du gaur Tamás Julioken ordezkoa. Osatutako gobernu konservadore berriak kargu gabetu egindu gehiengoz bere iritziz aurreko lehen ministroaren Viktor Orbánen txontxongiloa zela iritzita hain zuzen ere. Bere ordezkoa izendatzeko eguna da gaur, baino alderdi handietako batek ere ez du hautagairik aurkeztu, beraz ikuskizun zer gertatuko dan. Etxera itzulita, Irunen, Blaiako hilerrian, 1936an pikoketan fusilatutako pertsonei omenaldia egingo diete. 80. urteurrenean loreizkentza egingo dute haieko bilatutako panteoian eta minutu bateko isilunea fusilatutako biktimen omenez. Beorlegi kolore frankistaren tropa kolpistek gutxienez 20 voluntario fusilatu zituzten 26 abuztuaren 11an. Eta heriotza baten berri ere izan dugu azken orduotan. Mikel Ezkerro hilda, Argentinako euskal diasporaren historialaria. Argentinan jaio zen, ama zuen euskalduna, baita guraso bien aitona monak ere. Haurtzaroa Bilbon igaro zuen eta Argentinara itzuli ondoren. Diasporaren garapen kulturalerako giltzarri izan zen berak egindako lana. 19. eta 20. mendeetako euskal historia eta migrazioarekiko interesak bultzatuta. Eusko Alkartasuna izan du erreferentzia politiko nagusia eta alderdi horretako kiden bidez zabaldu da bere heriotzaren berri sare sozialetan. Eta errepidetan oharra urrengo gauerako, gaur gauean eta bihar A15 errepidea Berastegiko itxiera itxi egingo dutelako Irunerako norabidean Gipuzkoako Foru Aldundiak eman aditzera eman duenez. Instalazioen eguneratze lanak egingo dituzte bi gauetan segidan, astearte eta asteazkeneko gauan, eta errepidea gaueko 10:00 goizeko 6:00 itxiko dute. Ondorioz, Irunerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irteera arte jarraitu beharko dute, norabide zaldatu eta Berastegiko irteera hartu Donostiarako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, goizeko behelainoak altxatu ostean giro eguzkitsua nagusituko da gaur eta temperaturek gora egingo dute. Kostaldean ezain beste, brisari esker, baina Araba eta Nafarroan 25 graduak gainditzea posible da pronostikoaren arabera. Jaurlaritzak abisu horia ezarri du, temperatura altuengatik barnealdean eta eguerditik aurrera. Besterik ez gure aldetik, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio eskura orain.eus atarian gabonde izuela.
3: Kaixo, ongitorri norteko ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa ekainaren 26an emititu genuen, eta eklipseari buruzko programa izan zen. Eklipseari buruzko monografikoa, datorren astean izango da aipatu genuen eklipsea, beraz, hemen duzue kontatu genuena.

0: Aurtengo abuztuan, abuztoren 12an, arratsaldeko 8:30etan gutxi gorabehera, eguzki eklipse oso bat izango da. Izango da ikusgai esan behar nuen, baina eguraldiaren arabera eta tokiaren arabera, nahiko behian egongo delako eguzkia eta behar bada mendi baten atzean baldin bazaudete, ez duzu ikusiko, baina tira, printzipioz Euskal Herritik ikusiko da eguzki eklipse osoa. Euskal Herri osotik ez da ikusiko osoa, badakizue, eta ederki jaso duzu informazioa honi buruz, baina berriz ere esan behar da, ikusi nahi baduzue, eta nik uste dut merezi duela, planifikatu ondo, non eta nola. Hori bai, esan daiteke eklipseak erotu egin gaituela. Eklipsearekin gora eta bera gabiltza, eta hori albiste ona da neurri batean, baina egia da. Eklipseari buruz besterik ez dugu hitz egiten, ez da inbesterako, ez da. Nola nahi ere, erokeri honetan edo, gustatuko litzaidake esatea erotasun honetan, baina ez dut esango, erokeri honetan aipagarriak diren gauza asko egingo dira. Jende asko ari da gauza asko planifikatzen eguzkiaren, eklipsiaren inguruan. Besteak beste, aipatu behar dut, gertu daukadalako nolabait, Donostian urtero abuztuan ospatzen den musika 15aldian, alegia musika klasika, matxon artean klasikoa, ze hor dago klasikoa, barrokoa, hor dago kontemporanea ere bai, baina musika mota horri buruzko 15aldian urtero izaten da organo ziklo bat, eta gainera ez bakarrik Donostian, baizik eta provintzien ere zabaldu egiten da, eta organoa eta abesbatza bilduko eta ustartuko dituen kontzertu bat egongo da Tolosan abuztuaren 10ean. Eta hain zuzen ere, antolatzaileek nahi izan dute kontzertu hori eklipsiaren ideiaren inguruan antolatzea. Beraz, erokeria izango da eklipsiarekin? Ba, behar bada bai, baina oso goza politak ekartzen dituenak. Baita organo ziklo baten testu inguruan, mereziko du benetan. Hori aipatu nahi nuen, baina orain klik egingo dut, eta zientziaren mundura egingo dugu salto. Gaur, denboraldiko azkeneko programa dugu hemen Norteko Ferrokarrilean, irailean bueltatuko gara, baina orain, denboraldiko azken programa honetan, hitz bat izango dugu, nola ez, erreferente eta gidari. Gure hitza gaur, eklipse da, noski baiet, eklipsea. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Eklipseari buruz hitz egin behar dugu beraz, azkeneko, denboraldiko azkeneko programa honetan, eta horretarako bi astronomo izango ditu gurekin, astronomo txit gorenak. Cristina Zuza Elosegi eta Virginia García Pena, biak dira astronomoak eta biek dute lotura Arantzadirekin. Virginia Arantzadin dago berez, eta Cristina Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, beste kontu batzuetan ibiltzen da, ez da bertan astronomia irakaslea edo horrelako zerbait, baina dena den. Fisikaria da, eta astronomia ikasitakoa, biak astronomoak, eta biak erreferentziazko dibulgatzaileak. Biak gonbidatu ditut estudio honetara eta lasai-lasai egongo gara, gure fenomeno honi buruz. Nola ez dakat besterik eskaintzeko programa honetan, eta izue, ez da gutxi. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz.

zaizue, eklipsea itzal bat da? Bueno, eklipsearen ondorioa da itzal bat. Gu itzal horretan egoteko zorte ona baldin badugu, ba sekulako ikuskizuna ikusiko dugu. Orain, eklipse itza ona da, polita, fenomeno bat ikusgarria. Baina eklipsatua itza, eklipsatzen bagaituzte, orduan ez da ainona, zebitxia, izenetik aditzera, nola aldatzen diren esanaiak.

0: Kristo aurreko 6. mendea. Guazen horra, eta begiratuko dugu gaur egun Turkia ditzen dugun toki horretan, ba, gutxi gara bera, bueno, Anatolia badakizuen ondagoen, ez? Horren egon mende baldean gutxi gara bera, izan zen borroka bat. Borroka bat gerra baten barruan, gerra baten testu inguruan kokatu behar da. Eta borroka hori, ba, bertako, gara hartako bi herrik egiten zuten, Lidiarrek eta Mediarrek. Izenak oso xelebreak dira, zen Mediarrak dira Media izeneko lurralde batean bizi zirenak. Ba, gaur egungo Teheran eta, bueno, Irango iparraldea izango litzatekena, ba, hor inguruan, ba, herri bat zegoen. Herri hori nahiko arrakastatua zen, hasi zen edatzen, ni ez naiz historialaria, tardan, hanka sartzeko aukera handiak ditut, baina, bueno, gutxo erabera esan nahi duena da, inguruko herriak konkistatzen eta bar, bazabaldu intzuten, bereien lurraldea. Eta halako batean, ba, Turkiako penintxulan, iritsi ziren Lidiarren, ere mura. Hasi ziren gerran, noski. Eta 6 urtez, gutxo erabera gontziren gerran, baina halako batean, Kristo aurreko 585. urtean, maiatzaren 28an zehatz mehatz, gerran hasi ziren, borrokan hasi ziren, eta eguna gau bihurtu zen halako batean. Ara, ilundu eginda dena. Ez dakit zer gertatu den, eta berriz ere eguna egin zen, eta gelditu ziren nahiko harrituta. Bai, esan zuten hau jainkoen kontua da, ez dute nahi guk gerrarik egitea. Eta eten egin zuten gerra, gainera, hitzarmen bat sinatu zuten, bakei hitzarmen bat, eskontzaren bat edo adostu zuten, ez dakit zeinek zeinekin, nik uste dut Lidiarren buruzagien alaba Mediarren buruarekin, ez nago zigur, baina halako zerbait egin zuten. Eta bertan bera utzi zuten gerra, eta ibai bat baliatu zuten, ba, muga bat sortzeko. Nola dakit 585. urtea zela Kristo aurretik, justo egun hori, maiatzaren 28an. Kristina Zuza, astronoma, kaixo.
1: Kaixo, kaixo.
0: Virginia García, kaixo.
1: Kaixo.
0: Biak astronomoak, biak Arantzadirekin zer ikusi handia duzuena. Naiz eta, bueno, ez dakit, aurkezpenetan behar bada, esan behar da, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean zaudela lanean, Kristina.
1: Bai, baina Arantzadiko bazkide naiz.
0: Hori da, beste kontu batzuk, eta oso interesgarria gainera egiten dizu, baina gaur, ez dugu hitz egin horri buruz. Pedagogiako kontuak eta bat. Virginia, zu buru belarri, Arantzadin. Eta,
1: bai, hori da.
0: Eta biak zarete biktimak, bueno, pixka bat ni bezala, eklipse bat egongo delako. Albistea ez da, oso albiste ona, oso albiste berria, ez?
1: Bueno, biktima ez dakit, nik uste dut, bai, buru belarri gaudela horrekin, ba, batzutan sentsazioa ez garela iristen, baina ilusioarekin, ez? Orduan biktima ez gea.
2: Bai, bai. Gustoko biktima esango nuke, ez?
0: Hori da, hori da.
2: Ez, batzutan, esaten dugu, ez, ba, sufritzeko modu desberdina daudela, ez? Edo estresatuta egoteko modu desberdina daudela, batzutan gustokoak ez diren lanak tokatzen dianean, ba, lan asko izatea ez da pozgarria, baina nik uste orain lan asko izatea, ba, pozgarria dala, ez? Da, azkenean horrelako naturaren gauzat gizartera iristen ari delako, eta, bueno, ba, gainera nik uste, eta badara magu denbora ontaz itzeiten Virginiak eta biok ere ez, aurrekusten genuen, eta, bueno, neurri batean prestatu geha baita hortarako.
0: Bai, bai, nik gainera, entzunuen lehenengo itzaldiak eklipsiari buruz, Virginiaren eskutik izan zen, etzenuen zuk eman, baina ekarri zenuen, hain nola ditzen zen Joaquin, Joaquin
1: Álvaro.
0: Jornalean,
1: ez? Madriletik,
0: bai, eklipseen komisioko, bueno, zintzialarietako bai, bat, eta behak emantzun itzaldi zora garri bat.
1: Bai.
0: Bueno, kontatu dudan kontu horren erantzuna eklipse bada, noski. Mm-hmm. Eguna gau egintzen. Hala kontatzen zuen Herodoto historialariak. Mm-hmm. Ez dakit egia den, asmatu zuen, baina egia baldin bada, bapatean, beraiek jaso zutena izan zen eklipse bat, espero gabea. Mm-hmm. Eta hori ez dugu izango.
1: Ez kasu honetan ez, nire kasuan, eta bueno, pentsatzen dut piscinen kasuan ebai, bizitza osoa, dara mategun honetai.
2: Bai, bai, bueno, nik 1989 Munitxera egin nuen bidai bat, Udako Eskola Unibertsitateko talde bat, fizika saileko talde bat, bangukide batek antolatuta batez ere animatu ginean, eta orduan ikusteko aukera izan nuen, eta bueno, geroztik zai, bai, bai, bai, geroztik zai.
1: Pixkat beranduziago, goratzen naiz 1989 eklipsean Errumanian osotasuna ikusi zala, eta Arantzaditik espedizio bat egon zan, eta orduan aterazuten munibe berezi bat eklipsen inguruan, eta hor bazeuden urrengo eklipsen data guztik, bai. Eta ikusi nunean, bueno, ba hori, 2026 abuztuaren 12 grabatu nun data hori, eta geroztikan, ba, zai.
0: Gainera, bai, bai. Data eta tokia, nondik ikusiko den,
1: bai, bai, bai, noski, bai, bai, bai, bai.
0: Aizuzen ere, hau ikusten ez duenak hemen, ez du izango aukerarik ikusteko beste Euskal Herrian, hemen esaten dudanean,
1: bai,
0: Euskal Herrian
1: bai,
0: esan
1: edo.
0: Hori zehaztuko dugu, ze penintxulan, bueno, badago beste aukera txiki bat. Baina Euskal Herrian ez da bizirik nina, bizirik nahuela ez da izango aukerarik.
1: Eo nintzen begiratzen, Nazaren weborrian, eta horrengoa izango da 2180 urte.
2: Hori da. Badago beste baldenago anularra, uste dut?
1: Bai.
2: Baina osoa baina, ez.
1: Hori da.
2: Hori da.
0: Ba, ez dut intentziorik, irauteko hainbeste.
2: Eta hobeto, bestela igual frustratuko zinek.
0: Ba, segurasko, bai. Eta gainera, horrek esan nahi du, hau galtzen bat, bueno, edo, hau ikusi ala ez ikusi, bidaiak egin ditzake dela eklipseak harrapatzeko nun bait.
2: Hori bai, hori bai, bai, dago bai, turismoa,
0: Non,
1: bai. Bai, bai, turismo izugarria dago, eta bueno, eklipsen eiztari asko daude inguruan,
0: Eklipsen eiztariak. Bai, bai, bai. Zuek izan zineten? Horentxe kontatu duzuna, adibidez, Errumaniara joan zinetela, ez?
1: Bai, bai.
0: Claro, horrek esan nahi du, toki berezi batera izoazela, non mundu guztiak garestitu inditu hotel gauak, mundu guztiak kontzentratu egiten da hortik oso dituzen delako,
1: bai.
0: Eta hori gertatuko zaigu hemen, orain.
1: Bai. Gertatzen ari da, ja.
2: Bai,
1: gertatzen
2: bai,
1: ari da.
2: Bai, entzuna daukat, osotasunaren franjaren barruan dauden nekazaletxe, hotel eta guztiak aspalditik daude hartuta, beteta eta bai, bai. Eta ezagutzen ditut baita familia jendeak ezagutzen dutena han etxea dutena edo eta eskaintzen ari direnak dirua egun horietan alokatzeko.
1: Bai.
2: Bereziki, nahiz ez izan ofizialki edo jomesedez zure amonaren herriko etxea alokatu nahi dugu eta holako kontua kasko.
1: Eta badakit ere jendea etxetik ateratzen ari dana bere etxea alokatzeko.
2: Ara,
1: hori ez. Bai, bai, bai, ene ja imeien bat jaso dut eta izugarrizko dirutza. Osa, jaso non duela hiru aste emakume baten email bat, Leonekoa. Alokatzen du bere etxea, hiru logela, bi komun, eta etxean, ba, bueno, ba, omen da urbanizazio hietako bat, eta piscina komunitaria dakala jartzeu. Alokatzen du hiru egun, bi gau, eklipsea ikusteko, eta aukera ematen du, ba, gehiago lusatzeko nahi izan ez geho.
2: Beñatea eta.
1: Ja, baina ez que zute imaginatzen eskatzen duna.
0: Ba, nik 1000 euroko muga hori dakat buruan, 1000 eurotik gorakoa
2: izango da,
0: ez dakit.
1: 12.000 euros.
2: 12, ostari, 5 leukan buruan,
1: Eta 1000 gordeta daukat, osea, eske...
2: Esaten un bost, igual, etxea hondi xamarra baldimada jardinarekin, eta ez?
1: Ez pertsona hau ateratzen datxetik, jundaiteke Cancunea oporretara todo incluido, eta guaindikan dakar remanente bat gultarako.
0: Eta esan duzu, hiru logela.
1: Hiru logela.
0: Zenbat pertsona sar daitezke hiru logelatan?
2: Asko,
1: Asko. Segun eta nola asko. Segun eta nola asko, bai.
0: Bueno, igual espero ziteken, ez? Baina, bueno, harrigarria da, iristen denean harrigarria.
1: Nik hainbesteraino egila zan, ez nun espero. Baina, bai.
2: Bai, bai. Ni ari naiz gero eta gehiago entzuten, ba, hori ez, ba, familian, inguruan, ez dakite, Lermako herri txiki baten inguruan, ez dakit zeinek dauka, eta herri txiki bat da, eta orduan jungaitezke area, eta garajean login, eta furgonak, eta ez dakit zer, ni benetan esaten ari naiz, bezperan jun. egunean bertan ere emango aldu denbora iristeko.
1: Bai, ni berez...
2: Arminoneko ataskoietan, aste santuan, ez? Ja. Sortzen diren horietan, oza, ostras.
1: Bai, nik duela gutxi arte jende guztiari esaten nion. Bueno, amendo nostin osotasuna ez da ikusiko. Bai, juntzaitezte osotasuna bilatzea. Baina guain dago puntu baten esatetela, bueno, zuek baloratu. Osea, ja. Hau da etorriko bai. Da, Ana. Zuek baloratu nahiago zuten etxetik anlazai ikusi, edo bai. Mogoi goi guzti hortan zat.
2: Bai, bai, bai, baina izango da hor.
1: Bai, bere zuela justu jabete bat Osornon egon nintzen Federazio Astronomikon bitartez bueno, egin genuen orkedada bat izpilu eguna zalako eta bar bueno, simulakro bat eklipsaren inguruan eta hor, bueno, eklipse eiztari asko zeuden, ba, zegoen jendea, inkluso 12 eklipse ikusi ditunak.

0: nola antolatzen garen.
1: Bai, gainera Europatiko txezatorren jendea batuko da zaio Euskal Herriko jende guztiari, eta ni pentsatu nahi, Europatik datorren jendea lehenago iritsiko dala, ez? Egun batzuk lehenago, eta egunean bertan mugimendua igual izango dala hemendik Iluna Barrean ikustea, ja, hipotez, ez da, ni manentor, Alemaniatik, ni Alemaniara joan itzenean bezala, ez? Jan geunden egun batzuk lehenago inguruan behintzat, ez dakit.
2: Bueno, denetarik egon daiteke, ez hemen iparralden daudenak, eta ja, bueno, Frantzia inguruan eta, ba, hoiek igual ere aukera badakategunaren zehar.
0: Bai, noski.
2: Egia esan ezin da aurre ikusi. Zer dakan jendea buruan, eta noiz, eta nondikan mugituko dan.
3: Joaquin Álvaro, kesaten zuen gainera, adibidez, bai Madrid eta bai Barcelona, biak gelditzen dira kanpoan, eta orduan biak lotzen dituen A, B, edo, bueno, nazional bia, ez, norbait. Errepide hori espero da kolapsatzea hain zuzen ere, bi iri handi horietatik al zentrora edo.
1: Adriatik aukera gehiago lega dute, ez, abatetik, eta nazional batetik, eta alautik ere, bai, ez, Koruña aldera doan errepide, iparraldera doan edo zein igual.
2: Bai, hori da.
1: Baina, bai, bai.
3: Ez da,
1: ikusiko da, ba.
3: Ikusiko dugu, aziren, kontatu zuenean Joaquin Álvaro, ba, bueno, ez dakit, iruditu zitzaidan, wau, hainbesterako izango da. Ez dakit, gero ez da gertuago ikusten dudanean, gero ez da risku gehiago ikusten dut. Eta batez ere, berak esaten zuena, joateko ez dakit, baina buelta, izango da, bueltan izango dira ataskoak, izango da kolapsoa.
1: Ura kotxean, bokadiloren bat, pazientzia eta mantita bat freskoa tokatzen bada gauaz, kotxean.
2: Edo bestela, mantita belarretan bota eta perseidak ikustea,
1: eh? Baitare,
3: horri buruz hitz egin nahi nuen, eta hain zuzen ere bi astronomo izan da hemen, eta eklipsea pixka bat alde batera, eklipseak ematen du, eklipsatu iten duela dena, baina egun perfektua da eklipsea ikusi ondoren, arratsaldeko 8:30 inguruan, perseidak ikusteko, egun horretan delako, perseiden maksimoa.
1: Hori da. Eta ilargi berria, claro.
3: Eta ilargi berria,
2: claro. Bai, baldintzak oso onak, hori da, perseidak ikusteko, eta bueno, ba, buelta hori pizkat luzatzeko, dana batera, etxera ez bueltatzeko, bai.
3: Nire lagun baten urtebetetzea da, eta aztu ingo zait. Eta, bai, kezkatuta nago urtero zoriontzen dudalako, eta aurten hainbesteko eklipseko historiakin aztu ingo zait, eta ez dut nahi.
1: Alarma bat jarri telefonoan.
3: Bai, trampa da. Dira, astronomak zarete eta hau zintzea programa bat da, horretaz dere itzekin behartzen, eta itzein godu gehiago nahi badezu, baina helduko diogu alde praktikoari eta helduko diogu ere bai iruditzen bazaizue zientziari. Aipatu duzu, Virginia, ispilu eguna. Gogoratzen dut apirilaren 28, 29 inguru hortan zela, alegia eguzkiaren mugimendua, eklipsiaren eguzkiaren mugimenduaren berdina izango zen, alde batera eta bestera mugitzen delako. Gogoratzen dut esan zutela eta egia da. Hau da egun oso aproposa, jakiteko eguzkia justo nondik sartuko den ikusteko, eta beraz, eklipsea nondik ikus daiteken, ba, olako esplorazio txiki bat egiteko. Baina jendea obsesionatu egin zen. Nik esaten nuen, bale, 28 edo 29 ez dut gogoratzen eguna zehatza zintzen, baina bi egun lehenago, bi egun beroago, gutxi gora.
1: Eta inbeste aldatu.
3: Claro, eguzkia nahiko toki berdinean, berdintxoan egongo da.
2: Hori da, berez gu junginen talde hori osornora, ba junginen, ba bueno, libre geneukan urrengo asteburuan, etzan egunean bertan izan. Claro. Así que, bai, eta justu egun hortan, ordu hontan egon bardezula. Eguzkiaren posizioa ez da inbeste aldatzen egun batetik bestea.
3: Eta hain zaila aldai ulertzea zergatik zen importantea, ez egun hori, baizik eta hori inguru hori. Zuek astronomiatik ikusita ez, baina...
1: Ez egunaren garrantzia? Bueno, ekialde geografikotik sartzen da, mendebalde geografikotik sartzen da eguzkia, bakarrik urtean bi egunetan, ekinozioetan. Orduan, hortik udara aldera, iparralderago sartzen da, eta negoaldera, hegoalderago. Orduan, mendebaldetik iparraldena dagoen lekura egiten duen bidea, solstizioan gertatzen dena, eta gero berriro buelta egiten du atzera ekinoziorantz. Orduan, iparralderantz dijoan bidai horretan,

0: egon zen apirilaren 28an, eta abuztuaren 12an egongo da berriro hor, bere iparraldeena dagoen tokia solstizioan pasata gero berriro ere udazkeneko ekinoziora bidean. Uh-huh. Orduan, simulazio polita da. Uh-huh.
1: Bai, hori da, azkenean da, ba, bueno, gutxi gora bera jakitea non dagoen eguzkia egun hortan, non egon, bueno, jakitekon zein izango zen eguzkiaren kokapena eklipsaren momentuan, osotasunaren momentuan batez ere. Kasu honetan, igual garrantzi gehiago zekan, ze karo, eklipse hau nahiko berandu gertatzen da. Orduan eguzkia oso bajo egongo da, mende balde, ipar mende baldean,
2: eta mendiekin.
1: Bai. Hori da, baldin bazaude toki baten, ba gertu mendi nahiko altuak dazkazula edo zuaitzak aurrean edo etxeak aurrean, uh-huh, bakaro tapatze dizute guzkia, ordun eklipsea claro galduko zenuke. Ordun interesgarria izango zen zentzu hortatikan jakiteko zein izan daiteke kokapen on bat, ba bista eguzkiaren bista garbi eukitzeko. Baina bueno, gutxi gora bera abuztuan denok dakigun on dagoen eguzkia bai, garbi bai, eguzkia sartzeko ordun, ezta? Bai. Azkenean, jendeari esaten dio, tokion bat, ba bueno, pentsa, nora joango zinateke abuztuan, iluna barra polit bat ikustea. Mm. Ba, hori tokiona da.
0: Bai, bai. Egia da, nik erabili nuela egun ispilu egun hori nere observazio leku propioa pixka bat estatzeko. Onartu behar dut. Asmoa daukago ikusteko nere aita ginarrebaren erritik, eta beraiek etxean terraza badaukate, eta ordan esaten, bueno, ba, familian terrazan ikusteko, baina iparmende baldera etxe batzuk daude, eta orduan nere hipotesia zen etzela ikusten, yeah, ez, edifizio batengatik. Aha. Baina egun horretan nere amaginarre bat errezara igo arazi nuen arratsaldeko 8 terditan eta galdetu nion, ikuste aldezu eguzkia, eta ez, etxearen atzean dagot, bale.
2: Beraz arrazoia zen nuen. Beraz.
0: Bai, bai, nik egindako hipotesiaren arabera esaten nuen, ba, horretxeak, terrazak da oso hemen hegoaldera bezala begiratzen du, hego eki bezala, tarduan, bai, mendebaldera bai, baina ipar mendebaldera ja, dudan euskan, eta alaxe, alaxe da, osa, que bueno, etxetik ez, baina gertu mugitu eta ikusi alizanko dugu, bai.
2: Hasieran kontatu dut historio bat, baina eklipsek dituzte milaka historioa. Hasierako hori niri gustatzen zait asko, ba hori ze, garai bateko atzera egiten duzunean historian oso zaila delako data zehatza jakitea. Noiz, ba hori ze, noiz egin zuten piramidearen, Keopsen piramidearen azkeneko harria noiz jarri zuten, ba, eguna ez dakigu. Eta ez dago modurik jakiteko. Eta, bueno, ba, gutxi gora bera, ez dakizen bat urte, ez dakizen bat mila urte kristo aurretik, male, gutxi gora bera hori oso zabala da. Baina, klaro, eklipse batek ematen dizu, zehaztasun erabatekoa. Baina, beste kontu bat interesgarri bat da, Herodotok, bueno, historialari greko horrek esaten zuen, Miletoko Talesek iragarri zuela eklipsea noiz izango zen. Eta ez dakiz ez astasunakin iragarriko zuen, baina iragarri zen lehenengoa izan zen. Guk dakigula bintzat, ez? Claro, borrokan aizien oientzat, ez zegoen iragarpenik. Haiek ez zuten entzun.
0: Ez zuten guatxe pijasun.
2: Eta batean harrapatu zituzten bertan, eta wau. Sentsazio hori eskez dugu izango, eta ni horrekin tematuta nago. Baina, hortik aurrera, vale, garrantzia, eklipseen garrantzia. Zuek zen zientzialariak zarete, nire bai, baina ematen du gure interesa hundiena dala estetikoa, ez dakit. Esan nahi dut, bai, polita delako, eta, mm-hmm, bueno, ikusiko dugu oso gustora, baina naturako beste zein fenomeno ikusten dugunean bezala, daukan edertasuna ikusteko. Orain, hortik arago, zientziaren ikuspuntutik erabilgarriak dira eklipseak. Bueno, galdera zaila.
1: Bai, a ber, azkenean eklipseak berez guretzako oso berezila da. Ze 100 urte baino gehiago etzala hemen gertatzen, eta beste 100 urte baino gehiago ez dala berriro gertatuko lako eklipse bat hemen gure lurraldean. Uh-huh. Baina urtero badaude eklipseak lurreko puntu desberdinetan. Zientziaren aldetik, ba, bueno, nik uste dut garai baten igual interesa gehiago bazekaten, ez da? O sea, zientzia, o sea, ikerketaren puntutik, ba, Einsteinen teoria Eddingtonek demostratu zuen eklipse baten zehar, bazan momentu bakarra eguzkiaren koroa, ba, behatzeko eta ikertzeko, gaur egun, karo, ba, latitudatea ja soberan ezagutzen dugu, sateliteak dazkagu, koroa, ba, 24 orduak ikusteko, eta, bueno, ba, ba, igual ez da kateolako interesgarri, o sea, interesa, baina, baina beti, ba, bueno, aprobetsatzen da momentua, ez da?
0: Bai, hor, kuriosoa den, aipatu dituzun datu edatik aparte, helioa ere deskubritu zen eklipse batean, segurazki ez eklipsea zelako, ze, bestela espektroskopia bidez eguzkia begiratuta ere, baina justo eklipse batean egindako esperimentu batean izan zen, ez? Eta hori ere kuriosoa, kuriosidade bezala, baina bai koronografo oberik ez dago.
1: Hori egia da.
0: Egiargia, baina orduan koronografoak dira artifizialki gaur egun teleskopioetan jartzen diren eklipse artifizialez, borobiltxo batzuk eguzkia tapatzeko eta koroa aztertu alizateko, eta gaur egun oraindik erabiltzen dira koronografo hoiek kalibratzeko eta eklipsearekin konparatuz, ba, aliketa gehien ajustatzeko eta horrelako konparazio batzuk egiteko zientziaren aldetik. Orduan, aprobetxatzen dira horrelako gauza txikiak egiteko. Baina diozun bezala, nahiz da guretzat oso berezia izan, horrelako beharrak dituzten zientzilari eta ekipo potenteak, pues, mugitzen dira joan behar duten lekura, ez? Urtean behin edo bi urtetik behin edo sortzen direlako horrelako aukerak, ez? Orduan ikusten benetan gaur egun gehiago dela zentzu estetiko hori, ez?
1: Bai, naturaren ikuskizuna, ez da?
0: Bai. Dena den ikitze egin dute beste astronomio lankide batzuekin, ez? Eta eklipsean nun eta nola, eta oso argi dute gehienek, osea, betaurrekoak eta eskua poltsikoan, osea, eseri eta disfrutatzera. Ez argazki, ez arraio, osea, inbeste jende gongo argazkiak ateratzen, inbeste, ez? Izan daitekela baitare, afizioa duen jendea eta gustatzen zaiona eta primeran. Baino, asko ari nahi zentzuten ideia hori, ez. Ondartzako silita bat, ez dakin ungo larrean, eskuak poltsikoak, garagardo bat, betaurrekoak, eta ez dut besterik behar, eta gainera ez dut besterik nahi. Osea, horrela nahi etikusi.
2: Horixe, aplikatu beharko genuke, pisako dorrea ikusten demunean, ez? Bertara joaten gara, ematen du argazkia iteko, premia hori daukagula psikologikoa, ez? Utzi argazkia mara, eta begiratu, ze dorrea maravillosoa da bere horretan.
1: Bai, nik kasu honetan igual gehiago konparatuko noke kontzertu batekin, ez? Dala momentu bat eta disfrutatu behar dezu. Claro. Ez begiratu kontzertua pantalla batetik. Claro. Kontakoia YouTube da kasu eta nahi desunean ikus dezakezu.
2: Egia da, momentu hori ez dakiz zer egiten duela eta la 10 segundutan joan zaizu.
1: Hori da, hori da. Bai. Momentu bat izango da, así que aprovechatu behar da.
0: Da, osotasunaren momentu hori lehen aipatu dugun aurreko esperientzia horretatik, ez? Ez dakit zehazkin nun ikusi genun, ze ez dakigu, osea, orain dela 27 urte nun ginen zehazki mapan, eta osotasunak zenbat iraun behartzuenan, eta ez genukan gaur egungo GPS zehaztasunik, eguraldia etzen oso ona, munitxinguruan bai, baina ez genekin oso ondo ez dare, nun geunden.
2: Planifikatu gabeko
0: gutxi gora bera, bagenekien nun, baina guztiz planifikatu gabeko izan zan, ze eguraldia ere dudamudakoa zan, eta lainua jun, etorri, tarduan azkenean, ba, oixe, errepide batean ditu ginean, etxe baten inguruan, etxekoak etorri ziren gurekin eklipsea ikustea ikusi zutenean, bat aldetxo bat ginela, eta teleskopioren bat bazegon, eta zaki zer, eta ardan, bantxe. Baina bai dauka sensazioa oso motza izan zela. Ordan, ez dakit, zehazki, egon ginen lekuan, zenbat irauntzuen. Baina bai daukat gogoa esateko, a ber, ni egon gona ezen lekuan, minututa hogei izango da. Ba, minututa hogei hoiek, mindfulness esaten horretan, ez? Osea, belarriak itxi, abstraitu eta koroari begira, ez?
1: Hori da.
0: Asmoa behintzat hori da, bai.
2: Aurra egin baino lehen, berreskuratu nahi dute eklipse artifizialaren ideia, ez? Koronografo edo korografo. Ez dakit hitza zein den, eta ez dut inoiz jakin, eta beti liatu egiten, ez?
1: Koronografo, esan.
2: Koronografo. Horixe egiten du espazioan dagoen zunda batek, dauka kronografo bat, eta etengabe ari da eguzkia ikertzen da, Soho izeneko satelitea, baina ez da gure satelitea eguzkiaren
0: inguruan.
2: Dago,
0: bai.
2: Bueno, dago puntu egunkor oitako batean, bueno, komplikatua da, ez? Komplikatua, no, ustez baina komplikatuagoa.
0: Eta kronografo gabe ere lan egiten du Sofok.
2: Hori izan behar honen, ez? Hainbat tresna ditu, horietako bada kronografoa, baina besteak, bueno, ba beste gauza dut.
0: Uilustera desberdinetan,
2: Beraz, ideia ona da sortzea zure eklipse propioa, ez? Konparatu daiteke nik momentu batean zerbait ikusi nahi dudanean eta eguzkiak begietan, horrela esaten da, ez? Begietan ematen dit, jartzen dut eskua hola ne aurrean tapatzeko argi hori, ez? Argi gehiegi gauzak ikusteko ematen du paradoxa bat, baina ez da.
1: Bai, efektu antzeko zerbait da, baina karo, zuk eskua jarrita koro azdezu ikusten.
2: Eta irakurri ustut. Egin dut Sohoren kronografoak eman duen emaitza da, ez dakizen bat mila kometa berri topatu dituela horrela.
1: Claro, bai, hori da.
2: Claro, es zerbaitako balio du, ez bakarreko argazki politak egiteko, ez, nolabait. Ostra, ba, zintzia pila bat dago horrelako gauza baten atzean, ez?
1: Bai.
0: Bai, gainera eguzkiaren koroa da eguzkiaren zati ez ezagunetako bat. Ez ezagunenetako bat, ze bertan gertatzen diren prozesu fisikoak gero eta gehiago ikertzen dira, baina jarraitzen du misterio bat izaten, ez? Nola,
2: hor temperatura nola aldatzen da,
0: bai, eta batean temperatura igo egiten da, ez? Eta materialen dentsitatea jetxi, orduan lurreko fisika arruntaren edo fisika arruntaren kontra doazen prozesuak gertatzen dira. Energia hori hor balima dago, da, zerbait dagoelako, baina mekanismo horiek aurreratzen doazen arren ez dira guztiz ezagutzen. Eta asko dago horre egiteko oraindik.
2: Bai, nik pentsatzen dut asko jende asko, kaleko jende asko esaten du, bueno, dena da jakinda, dena badakigu. Zientzialariek dena daketi.
1: Ez, lan asko dago. Bai, berez, hori, ba, gai bat gehiago sakontzen dezunean, konturatzen zehaz zenbat gelditzen da, noainikan jakiteko, orduan.
2: Bai,
1: asko, lan asko gelditzen da, noainikan.
2: Eguzkia ikertzen da, gaur egun.
0: Bai,
2: gertu da gaula,
0: Bai, gertuen dagoen izarra da eta ematen dizkigu pistak gauza asko ulertzeko beste eguzkiaren motako izarren funtzionamentuaren inguruan gauza asko ezagutzeko, baina aplikatu dira baita ere eguzkian urrutiagoko izarretan aztertutako gauzak, ez? Orduan pixka denetik dago, baina bai, Virginiak esatzen bezala badirudi ez, zientzia ez da inoiz bukatzen, galdera berriak sortzen dira ikerketa galdera bat erantzuten dezun bakoitzean, eta beti dago zerbait alde egiten dizuna, ez? Ez un modelo bat egiten dezu, azalpen bat ematen dezu, baina da sortu dezun ekuazio matematiko bat edo modelo matematiko bat izan daitekena gertatzen dena esplikatzeko. Baina ez du inoiz ehuneko ehunean eta sekulako xehetasunarekin egingo, ez? Orduan beti dago modu bat esateko, ai, hau ez da guztiz ondo ajustatzen, beste galdera berri bat, nola funtzionatzen du zehazki honek, ez? Eta beste buelta bat, etengabe aldatzen nahi dan zerbait da.
2: Eta astronomak zareten aldetik, aldatu nahi dut pixka bat, bueno, aldatu gabe aldatu nahi dut gaia. Esan eguzki eklipse batekin ari gara eta ikusgarriena da eta da, bueno, italdiatan beti esaten zuzuk Kristina, eguzki eklipse bat dagoenean handi hilabete erdira eta edo
0: lehenago
2: hilabete erdi bat lehenago ilargi eklipse bat dagoela.
0: Bai,
2: izan daitekela, oso probablea dala.
0: Bai.
2: Vale, ilargia eta eguzkia, vale? Baina beste planeta batzuk badaude, beste eklipse batzuk badaude, baina grazia egiten dit, adibidez, eguzki aldera joan da, dauzkagula Merkurio eta Artizarra, horiek eklipsea sortu dutenean, ez zaio eklipse deitzen, deitzen zaie transito, ez? Eguzkiaren aurretik eta holako bolatxo beltz bat sortzen dute, begi hutsez ez dena ikusten, ikusi aldezu inoiz transito bat.
3: Bai,
2: eta bai. Borrota zaituzte.
0: Erdina ikusiko genuen, ez? Artzarraren transito bat egon zen ezakituela. Hogeita...
1: Bai,
0: oita zerbait, eh?
1: Bai.
0: Nik uste gure alabak jaio gabe zeudela.
1: Bai, gure alabak... Ez que batera ardun gelitu ginen.
0: Eta gure alabak emeretzi urte dituzte.
1: Hori da, que... bai, juneak, et, guain nik emezian bai. Jaio. bai, ba, hogeita bai, bi urte...
0: Bai, olakon bat izan daiteke.
1: Bai, bai,
0: bai, bai, bai.
2: Emozi berdin jarekin? Esan edute...
0: Nik argi esatizut ez ez. Bai, bai, emozioa.
1: A ber, hori berezia zan, baina ikuskizuna bera ez dakaz erikusirik. Osea, artistaren transitoa zan, ba, teleskopio batekin begiratzeko, eta bar...
2: Claro, ez dago beste modurik.
1: Claro, ez, bestela ez da zer nabaritzen.
0: Prismatikoekin ere, prismatikoekin eta filtro, eguzki filtroekin ere zerbait ikusiko litzake seguraski, baina...
1: Bai, baina, bueno, osea, ez da... Berezia da, bai, ba, bueno, ba, bada oso gutxitan gertatzen dan zerbaite bai, baina ikuskizuna bera ez dakaz erikusirik. Nik adibide bat jartzen diot jendeari, bazkar lagun batzuk duela urte batzuk junzianak Tanzaniara, Sabanara, erastun formako eklipse ikustea. Eta bueltan galdetu nien, zemo us eklipsea, eta eklipsea, bueno, ondo egon txan, polita. Baina beraientzako harrigarriena, osea, beldurgarria eta guztiz, Sabanan egin zan isiltasuna. Bai, osea, eklipsea, bueno, ba, ikuskizun bezala, ba, ikusten dezu, susko erastuna, jargiaren inguruan, eta, bai, polita, baina nola animaliek sentitu dut zuten, eta sei isiltasuna egin zan Sabanan, horrekin gelditu zian. Orduan, ez da bakarrik guk disfrutatuko degun zerbait, bada, benetan naturan sentitzen dan aldaketa. Bai.
2: Luzea zen. Esan edute...
1: Bat. Anularrak edo erastun formakoak normalean luzeago kizaten dira, 7 minutu inguru, 7 eta erdi...
2: Kalu eske, hogei segundu zarrapatzen baldin bazaitu, nahiz da osoa izan, hogei segundutan...
1: Motza gelitzen da,
2: oso, bai. Zaila bat, bueno,
0: bai. Batetik ez... Beiliren perlatxoak ikusten aizeanean ja kasi bestetik, ez?
1: Hori da. Bai, ba, pizka despistatu beste zer.
0: Bai, ez ez horretik, oso maizunez. Ez ira.
2: Ez ira beste zerbaitetan. Komunera joan.
0: Zerbezala eta ireki ere, ez irekite auki.
1: Ez.
2: Dira, kontu kuriosoak egingo dira, eta polita izango da, eta beharroa da egingo dute. Bildu erreakzioak, endearen erreakzioak. Zuk non ikusi zenuen, eta non zer egiten.
1: Ba, hori da, nik handeari eskatzen diotena. Iraian kontatu mesedez nora izan dan esperientzia. Ematen ditudan itzaldi guztietan eta ba hori eskatzen dut. Feedback hori, ba, non bizi zenon, nola, eta zer sentitu zenon.
2: Ez da idea txarra, grabailua hartu, eta iraian berriz ere denboraldia hasten danean, norteko ferrokarrilean, jende pila baten erreakzioak jasotzea.
1: Bai, ba, oso polita izango da.
2: Nontzinean, zer egiten.
1: Pasaden asten egon nintzen Durangon, bertako ikastetxe batekin, ba, Eusko Jaurlaritzak antolatutako erakusketan bisita gidatuak egiten, eta bisita baten irakasleak esan zian bere amonak kontatzen zula behin eguna zala, eta bapatean gaua bihurtu zala, eta oioa korrika hasi ziala. Eta etxean beti gelditu ziala horrekin, eta etxekiten zer esaten zuen amonak. Eta guain konturatu diala, agian eklipse bat zala. Eta josa denun, jo, ba, badakasute informazio legeia lortzea, eta karo, amona ja ba, bizirik ez dago, baina saiatuko zula familian galdetzen, aber, ba, bueno, badakaten ba, informazio gehiago momentu horren inguruan. Zeneri, bueno, oso berezia iruditzen zait.
2: Tokia eta garaia gutxi gora bera.
1: Karo, ba, izango zan, 1900 da bost urten gertatu zan,
0: bai, horretan ari nintzen pentsatzen, zer hor lekua eta franja eta ere osatzekoak dira.
1: Hori da.
2: Behin baino gehiagotan gertatu da hori, 1860an ere ikusten zuzen nolako franja egin zuen penintzularen goiko iparral, eta oraingoaren berdina da, bueno, berdina iaia, ez da git, kuriosoa da, errepikatzen diela tokiak, bueno.
1: Bai, horazkenean saro zikloa sartzen da, eta, ba, bueno, 11 urte ero eta piko errepikatzen da eklipse berdina, baina pixkat desplazatuta. Bai.
2: Zenbat dakizuen. Oso interesgarria da. Bukarerako utzi dut aipatu behar dena, beti aipatzen dena ez nuke aipatu nahi, baina berbada kasu honetan bai aipatu behar da. Ez begiratu zuzenean eguzkiari hori dena esaten dena, hori etengabe esango dute komunikabietan.
0: Espero dugu, bai.
1: Bai, bai, badakit ba bueno, medikuen artean ere ja, ba bueno, ba itzaldiak eta egiten ari diala, ba guzti hori, ba bueno, ba pixkat jendea kontzientziatzeko eta eta bueno, holako kasutan norbait etortzen baldin bazaie, ba nola jo ta. Eta berez, ba hoietako mediku batek kontatu zian kaso bat, jaso zutena duela ez dakit noiz izan zan, gazte kuadrilla bat, apostu bat, bueno, kuadrilla batek apostu bat egin zuela. Aber zeinek aguantatzen zuen gehiago eguzkiari begira, begirada kendu gabe. Eta, bai, arazo solarriekin, eta karo, hori ez da sendatzen, osea, ikusmena galdutute claro, claro. Betiko.
2: Bai. Bau, eta...
1: eta tontakeri baten gatik, apostu baten gatik, osea, ez da jolasten ebiltzeko.
2: Ba, beda, nik kasuren bat irakurri dut, baina ez da larria, bueno, larria bai esan eta itxutasuna, baina ez dakit, esperientzia falta, ez dakit zer, motivatuta begiratu zion, ba... Ba, bueno, gehiagi, bai, gehiagi.
1: Duela bi urte Ipar Amerikan egon zan eklipsian ere arazo larriak egon zian. Geo, bisitak oftalmologiara etzian gutxi izan. Eta betu, ba, bueno, abisatzen dutela eta izugarrizko kampaina egiten dala leno, baina beti dago jendea ez duna serio hartzen.
2: Bai, bisitena, hori Joaquin Albarok berak ez altzuen jarri mapa bat.
1: Higieneko huevo
2: bai, bai, bai, bai. Dagoelako mapa bat, non bai. Gusten den bisitan...
0: Bala igotzen diren bilaketa Google Maps, Google-en. Begietan mindut edo horrelako bilaketa, nola, eklipsea egon zen zonaldeetan, eklipsearen garaian piko izugarria egiten duen orduan.
2: Zagarriko ikusten da.
0: Bai, eta komentatzen genuena ez, estatu batuetan, gizarte batean, non suposatzen dan, komunikabideek, izan dutela aukera, horri buruz informatzeko, lurraldeko biztanleriari jakinarazteko, ez da? Eta ala ere, horrelako erantzun bat izan bada, ezin dugu, preste egon behar dugu, eta aurre egin behar diogu horri, eta informatzen jarraitu, ze ezin dugu esan ez, eske ez dakize herri alde izan da nun agian, ez, herritarrekin komunikazioa zailagoa da, edo zailagoa da niristea, ez, beste herri alde mota bateko, batean gertatu delako, oza, estatu batuetan gertatu zen, orduan,
1: bai, bai.
0: Ostet izpilu politia dela hori begiratzeko eta dagokionari eta badakit jendeari dela, ez? Baina dagokionari ba betaurrekoak erabiltzeko eskatu edo bestela proiekzioz ikusteko edo baina inoiz ez zuzenean begiratuta eta mugikorren atzean begia jartzearena ere kontuz eta erabili filtroak kamararen aurrean jartzeko eta
2: osotasunaren momentuan bai begi utxez bai. Begiratu
1: hor bai
2: daiteke eta behar da
1: bai, bestela ez dela ez badezu begi utxez begiratzen galtzen dezu osotasuna
2: baina segun non zauden, baina eukiko zu minutu eta gutxi
1: hori da zaiena hori da zaiena, norberak jakin beharko du zenbat iraunduko du osotasuna ala ere ikusten dazu ikusten dezu, iguzkia tapatu dala eta ja segituan azalduko dala berriro orduan, bueno, ba, serioa da
0: eta hor intuizio pixka bat ez? Denok begiratzen diogun momentu bat eguzkiari ez? Eta horregatik ez daukagu atzera ezin ez zaigu sortzen atzera ezina den inolako lesiorik ez? Ebitatu behar dugu, baina baita ere igual ez? Ondo informatu, baina galdu gabe ezer, ez?
1: Hori da.
2: Zentzuzko gogoita bat egin
0: horrekoak eskura eduki eta esan mono baia bukatu da eta kendu edo ez nahi zai ondo ikusten eta horrekoekin makentzen ditut zerain ja begi utxez bai ikusi dezaket.
1: Hori da, ni jendeari azkenean esaten dugu, ba, bueno, beto horrekotatik eguzkia ikusten ez dezun momentuan, kendu.
0: Hori da.
1: Eta gero ja zuk ikusten dezu noiz azten dan ja argitasuna ordun momentu hortan berriro jarri behar dia.
2: Erreixa dirudi.
1: Teorian bai. A ver, gero praktika.
2: Tira, ba, gutxi gora bera hori da kontatu nahi nituenak, ez dakit beste mila gauza daude kontatzeko egia esan, ez dakit ez ditugu aipatu adibidez, urrengo urtetan egongo diren beste biak. Azkar kontatu behar dugu, ze? 2026an daukau bat, 7an beste bat, eta 8an beste bat. Penintxulan. Baina, toki ezberdinetan eta modu ezberdinetan batez ere, ez?
1: Bai, hori da. 2027ko abuztuaren 2an beste eguzki eklipse oso bat dago, hori ikusiko da oso ondo, ba bueno, penintxularen egualdean, Cádiz, Málaga.
2: Baina oso egualdean, gainera.
1: Oso egualdean, bai. Eta gero, bueno, onena da Afrikako iparraldeko kostaldea. Hori da, hor oso ondo ikusiko da kostalde osoan.
0: Kasu hontan gero tamen de balderago, beto, ze gero taltuago gongo da eguzkia.
1: Hori da, bai. Eta berez, eklipse bezala hobea da. Ze, karo, eguerdian tokatzen da. Tarifan egon da osotasuna 4:28 olako.
0: Bai. Kentagarria da oso.
2: Bai.
1: Eta Egipton baldin bazaude 6:30 osotasuna. Ez bai. Da kazerik usirik emengo eklipsarekin. Baina, bueno, hau da guri tokatu zaiguna, osea que guretzako...
2: Hori 2027an, abuztuaren 2an, esan duzu.
1: Hori da.
2: 2028an...
1: Urtarrilaren 2026an. Hori da. Baina... Eraztun formakoa.
2: Hori da, hori ez da osoa izango.
1: Ez, baina, bueno, berezia da ere. Ikusiko da hori, ba, susko eraztun bat bezala jargiaren inguruan, eta hori, bai, oso luzea izango da, ba, 7:00 eta erdi, olakon bat, bai.
0: Hori ere iluna barrean da.
1: Bai, eguzkia oso bajo egongo da.
0: Lehenago da, baina eguzkia bajo egongo da negua delako. Orduan ez da arratsalde lehenago izan, altura aldetik, orain hartu behar diren ezakite zehazki berdina da, baina bai orain hartu behar diren neurri berdintsuak hartu beharko dira horretarako.
1: Bai, hori da.
0: Eta hemen, naiz eta osotasuna bakarrik ikusiko den Mediterraneko franjan eraztunaren kasuan eta hegoaldekoan 2027an hemen 80%-an tapatzen jarraituko du eguzkiak. Orduan, ez gaitu osotasuna karrapatuko, baina beste behin ere nabaria izango da.
2: Betaurrekoekin
0: kasurtan osoa, ze osotasunak ez gaitu harrapatuko, baino...
1: Hori da, eta bueno, aldaketak nabarituko ditugu, zerua iluntzen dala, eta guzti hori nabarituko dugu beste bi eklipse horietan.
2: Beraz, interesgarria da. Gainera, eraztunaren, esan behar dut, eraztun itxurako eklipsea da, ba, ilargia pixka bat urrutiago dagoelako aurtengoan baino, ez?
1: Bai.
2: Ez du, zehazki dena ondo, super ondo tapatzen.
1: Hori da.
2: Bai. Pixka bat txikiagoa izango da, ilargiaren diskoa, nola baite, nire ikusita, ez?
0: Itxurazko tamaina txikiagoa izango da.
2: Bilatzen egin nintzen modu bat esate bat. Tira, ba, berri onak dira, eta, bueno, guk bukatzen dugu denboraldia orain, ekainaren bukaeran gaude, baina, esan edut, ahal izango bagenu, abuztuaren 11an egingo genuke programa hau 12an, bai, igual berandegi, baina ondo dago, orain, Norteko Ferrokarrila bukatzen dela, ba, horixe, horrelako programa bat egitea, jendeari beste hainbatetan kontatu dieguna berriz ere kontatzeko. Lujo bat, niretzat.
0: Oso gustora.
1: Bai, niretzako ere placer bat. Bai.
2: Baina benetan eskatu behar dizuet gauza bat. Beste zerbaiti buruz hitz egingo dugu datorren urtean edo elkartuko gara berriz ere eta...
0: nire garazorik ez.
1: Beste zehuzen bilatuko dugu, unibertso oso badakau.
2: Planeta, kometak, exoplanetak, beste izarrak, zilobeltak.
0: Zuk proposatu eta guetorreko.
1: Gu molatuko gea.
2: Cristina Zuza Elosegi, Virginia García Pena, eskerrik asko biei hemen izateagatik, besarka ondi bana, eta galdetuko dizuet irailean ea nola ikusi zuen eklipsea.
0: Vale. Duzera erantzun dizugu.
1: Igual ez dizuen galdetuna, igual gero da mutxezea, eh?
2: Igual, kontrako eseteko, ez dizuen non ikusi, dañotuta zegoen.
0: Ez ez mesura, espero ez.
2: Cristina, Virginia, besarka da bana.
0: Eskerrik asko.
3: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
2: Eta hoxe, esan nahi nuen, Eluiarren aldetik ere, bueno, gure divulgazio apurra sartu dugu eklipsearen kontu honetan, eta sartu horixe, zientzia.eus web horrian, eta hor badago bilduta eklipsearen inguruan sortu dugun material guztia, hor dago elkartuta sortu duguna eta sortzen ari garena. Badaude audioak, badaude bideoak, badaude artikuluak, argazkiak, pixkat denetik, eta baliagarria izan daiteken material asko eklipsearen inguruan. Oso, oso beharrezkoa delako. Dibulgazioa badakizue.

Ba, besterik ez. Datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin Norteko Ferrokarrileko udako edizio honetan. Ordura hartu izan. Agur.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzulen azken hilabetean Ukraina eta Errusiaren arteko erasoak areagotu egin dira, astreneko amaieran 13 pertsona irail ditu Ukrainako armadak Errusiako Tartaristan eskualdean eta 75 zauritu izan dira bertan. 2022tik eraso hilgarrienetarikoa izan da hau eta Moskun erantzuna une honetan izaten ari da, Kieven misilak jaurtitzen ari baita. Ukrainako presidente Volodymyr Zelensky arratsaldean adierazi du eraso gehiago egongo direla Errusiarrei erakusteko bakea dile dela bide bakarra eta gaineratu du Errusian egindako inkesta baten arabera gero eta gehiago direla Errusia bakea nahi duten Errusiarrak.
2: Наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських діб-страйків.
1: Eta Putin negoziazio mailan esartzera behartu nahi duela gehitu du. Nazioarteko albistekin jarraituz, Estatu Batuek 15 milioi dolar emango dizkio Kolombiari, gure arratsaldean bertako goizeko 7etan izandako lurrikarari aurre egiteko, horrela adierazi du Estatu idazkaritzak isa zare sozialean. Gogoratu 7,4 graduko indarra izan duela lurrikarak eta 111 hildako zenbatu direla dagoeneko. Bogotan harrapatu du lurrikarak Ander López Lerena Radio Euskadiko lankidea.
3: Gozaria hartzen ari ginen momentuan lurra mugitzen hasi dela, baina ez da horren besterako izan hemen Bogotan, baina bueno, justo hoteleko atearen aurrean badago osasun zentro bat, osasun klinika bat. Eta horre bai ba hartatzen ari ziren pertsona guztiak kalera atera dira, bai da langileak ere bai, bizi izan ditugu bai tentsioko une batzuk, baina bueno, orain momentuan Bogotan normaltasunez ari gara bizitzen.
1: Bogotan ez da ia igarri, baina erdialdeko hirietan gogor sentitu da lurrikara. Esaterako Kalin edo Pereira eraikin asko kaltetu eta erori dira. Gurean Andramari Zuriaren jaietako balantzea egitean Maider Etxebarri alkateak Zeledonen diskurtzoaz izandakoek polemika sortu dute. Iñaki Kerejazuk martxoaren 3ko sarraskia gogoratu zuen festen hasierako hitzartzean eta alkateak politika eta festak ez nahasteko eskatu dio. Arratsaldean atzera egin eta barkamena eskatu dio alkateak Kerejazuri, Iñaki Odriozola.
4: San Miguel Elizako balkoian Iñaki Kerejazuk Zeledonek duela 50 urteko martxoaren 3ko sarraskiaren ostean Gasteiztarrek erakutsi zuten duintasunak goraipatu zuen. Zer iruditu zitzaion galdetu zaio Maider Etxebarri alkateari eta hauxe izan da erantzuna.
5: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Este es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
4: Festak eta politika ez direla nahastu behar izan du eta gaiaz berriro galdetu zaionean, baietz hori Iñaki Kerejazurentzako mezua zela. Esan eta 3 ordu baino gutxiagora sare sozialetan atzera egin du Maider Etxebarri alkateak. Iñaki Kerejazuri barkamena eskatu diola idatzi du eta bere asmoa ez zela martxoaren 3ko tragediaren memoria zikintzea. Politizazioaz ari zenean, batzuek erakusten dituzten pankartez eta ikurrez ari zela zehaztu du.
1: Eskerrik asko Iñaki eta eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak gora egingo du eta barnealdean beroa izango dugu izpide berriz ere. Zerua odei gutxirekin edo oskarbi egongo da oro har, ipar partean be odei batzuk agertuko dira batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Temperatura altuengatik abisu hori indarrean izango da eguerditik aurrera Araban eta Nafarroan. Goraldetik beste zurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiznahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Kaixo, Alaitz Otxoa de Eribe Agirre.
1: Kaixo, Ana Galarraga Iestaran.
0: Eta kaixo, Egoitz Etxebeste Aduriz. Eta entzule hoi, kaixo eta ongi etorri. Zertaz arituko gara gaur, Alaitz?
1: Ba, bion artean aurreratuko dugu gaia. Nik izen batzuk botako ditut eta gero azalduzuk zertaz den. Ados?
0: Ados.
1: Ea ba, arnaz hartu behar dut, eh? Disprosioa, neodimioa, prometioa, tantaloa, galioa, artxenikoa, indioa, estainua, litioa, kobaltoa, bromoa, magnesioa, urrea, zilarra, kobrea, grafitoa, fosforoa, zer dira, Ana?
0: Elementu kritikoak.
1: Kritikoak.
0: Bai, bai, guztiok erabiltzen ditugun gailuetan eta energia berriztagarrien sorgailuek eta gaur egun ezinbesteko zaizkigun beste teknologia batzuen osagaiak, esan bezala, kritikoak.
1: Hori da, eta zergatik deitzen zaie kritiko? Ba, urriak direlako, hau da, ez daudelako behar diren edo beharko diren adina edo ez behintzat eskura.
0: Arazo horren muina aztertuko dugu beraz, uin ultramureen bidez. Baina aurretik, beti bezala eta beti betez. Berdin, albistea.
1: Albisteak.
2: Albisteak.

0: irabazteko, irigintzarekin zerikusia duen proposamen bat Natural izkariaren bidez.
1: A ber,
0: kontua da, ikusita 2050erako munduko aurren hiru laurdenak hirietan biziko direla eta hirien diseinuak osasun mentalean eragin zuzena duela, baikertzaile batzuei bururatu zaie aztertzean nolakoak izan behar duten hiriek gazteen osasun mentala babesteko.
1: Aba oso ondo.
0: Jartzea fokoa, beste diseinu batutan kotxeetan jartzen den bezala fokoa.
1: Hori da.
0: Baraingo honetan fokoa jarri dute gazteen osasun mentala babestea.
1: Ba, primeran, albiste ona.
0: Munduko 53 herrialdetan egin dute azterketa, lau kontinente desberdinetan, eta 6 geruzatan jarri dute arreta. Geruza pertsonala, gero pertsona artekoa, komunitarioa, antolamendukoa, politikoa eta ingurumenekoa.
1: Mm-hmm.
0: Eta ondorioztatu dute buruko osasunari mesede handien egiten diona pertsonarteko geruza horretan gertatzen dela.
1: Ba, imaginatzen nuen.
0: Ba, oso azkarra baitzara, igual oso zentzuzkoa delako ondorioa, ezta? Ba, bai, oso zentzuzkoa da, eta orduan proposamena da, baliabideak eta espazioak eskaini behar direla, gazteek harremanak sortzeko bai elkarren artean, eta baita belaunaldien artean ere.
1: Mm-hmm.
0: Gero horrez gain, ba, komunitatean parte hartzeko aukera izateari ere eman diote garrantzia, eta noski, lana eta hezkuntza izatea. Eta nabarmendu dituzte baita ere beharrezkoak izan beharko luketela talde zaurgarria babesteko mekanismoak.
1: Uh-huh.
0: Alegia, ba, edozein arrazoirengatik baztertuak izateko arriskua daukatenai, ba, haiei noski oztopo hileketak kentzea eta laguntza ematea. Berdin da izatea generoagatik edo etniagatik, maila soziokulturalagatik, sexualitateagatik, neurodibergentziarengatik, bueno, ba, bakizu, arrazoiak asko dauzkagu jendea baztertzeko, eta hori dana, ba, esan bezala, Naturean horrek esan nahi du, bueno, akademian ere badaukala nola baiteko aitortza.
1: Bai, eta garrantzia, ez da?
0: Diotela, bai, bai.
1: Bueno, ba, poste nahi zaizu, Ana. Zuk baldakizu zer den iruzurtiaren sindromea?
0: Ba, ni jakin badakit.
1: Jakin badakizu?
0: Bai, bai. Badakiz zergatik begiratzen azera. Bai, ez daukat asko. Nik uste dut aitortza bat egiten didatenean, ba, merezi dudalako dela.
1: Merezi duzula uste duzu.
0: Bai. Eta ni ere zaiatzen
1: nahi beste. Pairatu iruzurtiaren sindromea.
0: Bueno, inoiz bai, uste dut bai. Ez.
1: Behar bada. Gaur
0: bai,
1: egun
0: nera bezaroan
1: uste dut. Kendu duzu, gainetik.
0: Zaiatzen nahi dut.
1: Horregatik
0: bai.
1: Galdetzen izun, ezagutzen duzun, bueno, entzulek ere ezagutuko dute, ez da, iruzurtiaren sindromea. Aitortzak merezi dituzula edo jaso duzun on hori merezi ez duzula sentitzea
0: gutxiago sentitzea, ezta?
1: Bai, egia da azken aldian oso modan dagoela iruzurtiaren sindromea, na, eta nik uste dut inoiz ez dela baztertu behar guztizunetan iruzurtia zarela.
0: Hori ere gertan liteke.
1: Jende asko esaten du, azken nik iruzurtiaren sindromea daukat. Bai, behar bada iruzurtia zara. Ez, ondo begiratu. Bueno, zergatik aipatu dut sindromea albisteen atalean, ba, EHUko ikasleekin egin duten ikerketa bat argitaratu delako. Zehazki, politika zientziatako ikasleekin egindakoa. Jakin nahi izan dute nola eragiten duen generoak ikaskuntzan, eta berariaz, zer gertatzen den iruzurtiaren sindromearekin. Ba, hori ikusteko, test bat egin dute ikasle artean, eta galdetu diete zenbatetan sentitu diren horrela. Ba, zure aurpegiaren gatik ere, ari zara igertzen ze emaitza izan dituen.
0: Bai, zuelen, asmatu dezu ez da, hiri gintzaren kontu horrekin uste dut, hemen ere, iruzurtiaren sindromea.
1: Eta gure entzuleak ere,
0: bai, puntuazio horretan eta zerbait generoare sartu dezu tartean.
1: Bai, belarria afinatuta daukazuzuk, eta entzulek ere ziur nago baietz, eta noski puntuazioa, beitu, batetik egunera zijoan, ba, testorren bidez frogatu dute oroar, sindromea neurrizkoa edo handia dela, guztietan, ikasleetan. Eta generoari erreparatuta, ohartu dira badaudela aldeak.
0: Ah, beira, ez genuen espero. Eba.
1: Nesketan 10 puntu nabarmenagoa da iruzurtiaren sindromea mutiletan baino. Eta muturreko erantzutenetara joz gero, iruzurtiaren sindromea inoiz sentitu ez dutenak, zuk bezala, bueno, zuk esan duzu inoiz baietz.
0: Bai.
1: Ba, inoiz sentitu ez dutenak, gehienetan mutilak dira.
0: Oh!
1: Eta ia beti edo beti sentitzen dutenak iruzurtiaren sindromea, ba, ia beti neskak dira.
0: Ez izan.
1: Txorpretxa.
0: Oibo.
1: Zehazki, 10 aldiz gehiago, eh?
0: Ez 10 puntu, 10 aldiz.
1: 10 aldiz gehiago.
0: Bai. Ba, emaitza hori gainea bat dator, ba, beste disiplina eta arlo batzuetan egindako ikerketekin, ez da, horrelaxe ateratzen da horrere, eta gainera horrek gero zerikusia dauka, ba, egiten duten ibilbidean, eta...
1: Eta ikasketen aukeraketarekin, eta hainbat gauzarekin, horregatikan oso garrantzitsua da hori jakitea, ez da, gauza hauek ikertzea.
0: Identifikatzea azteko.
1: Ba, gauza gehiago kontatuko dizkizut, kontrakoa gertatzen da justu zauri ezin izatearen sentimenduarekin.
0: Hori ere balde?
1: Bueno, bai, batzuk itxuraz, badaukate, zauri ezin izatearen sentimendu edo sindrome hori, nik behintzatez, nik nere burua zaurgarritzat daukat, eta hala edukina idet, ba, mutilek askoz ere gehiago adierazten dute zauri ezin izatearen sentimendu edo sindrome hori. Horregatik nioen hasieran, ba, iruzurti edo zauri ezin sentitzen bazara, ba, errebisatu behar duzula, benetan ez otezaren, baina batipat, zure generoak ez ote zaituen bultzatzen horrela sentitzera. Ezta? Azkenian pertzepzioak dira, sozialki eraikitakoak jaso ditugunak, eta hemen ikerketa hauetan erakusten den bezala, gure generoari estu lotutakoak.
0: Bai, hemen berezkotik gutxi dago, ezta?
1: Bai, bai, naturala gutxi.
0: Bai, hori da.
1: Naturala gutxi, ikasia gehiena.
0: Bai, kasi de hori ere, zauri ezin sindromea existitzen dela. Bueno, existitzen zela bagenekien, baina izen hori daukala jakin deu. Eta Gorka Urbizuk esaten duen bezala...

0: Bueno, ba, egunero ikasten da zerbait eta banuen ikasitakoa kontatzeko gogoa. Neurri batean, nire oporretaz txuleatzeko aukera ematen didalako.
1: Bitu, iruzurtearen sindromia eta hola, beste esate gazak.
0: Zauri ezina ez, baina oporzalea, bai.
1: Bai, ondo.
0: Bueno,
1: ba, emanen bidila.
0: Ezaguna da itxaso hilak gatz kontzentrazio oso altua duela eta horregatik jendeak egiten ditu argazkiak han flotatzen, ez
1: ba,
0: da?
1: Ba, ni nahi dugu, nara juntzea.
0: Ez nahiz itxaso hilera joan. Jo naiz, nolabait kontrako itxasora. Itxaso Baltikoan bainatu nintzen uda honetan.
1: Otza zeon?
0: Ez, normal zeon. Normal, vale. Bueno, ez dakit zer da normal. Etzeon otza, etzeon berua. Ez, ondo, fresko, ondo zeon. Eta nikenekien, ta horregatik kontatzen dut, hemen ikasi dudalako, itxaso Baltikoaren gatz kontzentrazioa bere gurea, baino txikiagoa dela, claro, zein da neurria, ba, guretzat kantauri itxasoa, ez da? Ba, batzuk bai. Dakate altua, gurea baino gehiago daukatelako, eta basua, pues, gureak baino kontzentrazio txikiagoa duelako. Eta badakizu zergatik?
1: Ez, baina nahi de jakin, eta nahentxe kontatuko diazu.
0: Ba, behitu, itxuraz, ur emari handiko ibaiek ematen diotelako ura, itxaso urgeza, itxaso horri, eta hortaz gatz kontzentrazioa jetxi egiten da, bat ipatori da arrazoia, baina gainera ez nahiko jasota dago.
1: Ja.
0: Ez du ura konpartitzen beste itxaso askorekin.
1: Bai.
0: Hortaz, ez du trukatzen, eta bere gatz kontzentrazio txiki horrekin gelditzen da.
1: Ah, trago bat emate balima diozu, bueno, ja, ez
0: da. Bueno, ni bainatu nintzen tokian nahiko trafiko zeo, nahi txasuntzien ordun tragorik eren eman, baina flotatu ere ez, eh?
1: Ah, nabarituko da.
0: Bai, nabarituko, bueno, pixkat, jakin baldin badakizu, kontzentrazioa txikiagoa dara, ba, zu ere
1: sozitzen bat entzareik, bai, geri lokuan gertatzen dan bezala.
0: Bai.
1: Aizu, ba pena, alde batea, baina ala ere ematen diazu Imbirilla, hori zan helburua, ez da?
0: Imbirilla matia, beti.
1: Ba, behitu, nik karriko adet bat, oso polita, Nafarroaren aretoak bidalitako mezu elektroniko bate bidez, edo ari esker jakin dut, pertsona gorrentzako txaleko vibradoreak dauzkate eskura kontzertuetan eta erabiltzeko.
0: Ah, bai. Musikaren vibrazioak behek sentitzeko.
1: Hori da.
0: Ah, ba, ke guai,
1: soinu uinak vibrazio bihurtzen ditu eta orduan daukazu entzutea gorputzaren bidez, edo behintzat jasotzea estenatokian gertatzen ari den hori eta gainera partekatzen duzu esperientzia hori, ba, inguruan dituzun guztiekin.
0: Baina
1: eta
0: momentuko uinoiek bihurtzen ditu vibrazio.
1: Hori da, sistema badauka integratuta, bai, eta zu gorputzean sentitzen duzu. Eta lekukotzak hartzen zituzten bi voluntariorena, Kornafarroako gorren elkarteko bi voluntaria izan zirelako, ba, kontzeptu esperimental batean, bueno, kontzeptu ezan esperimentala esan txalekua, baina proba piloto bat edo egin zuten, eta jo, ba, bilantzako oso emozionantea, eta, bueno, pasat izan zala, eta hemendik aurrera orduan, eskaini egingo dute hurrengo kontzertuetan.
0: Ah, oso ondo.
1: Guk antatzea joten gera enean. Bai. Eso gutu kentu txaleko.
0: Angen dia, bai, kentu jaztu. Bueno, igual Gorka Urbizuren kontzertuan.
1: Adibidez.
0: Bueno, ba, neri, Kike Amonarri zen txio batek eman ditaten zioana. Hizkuntza arraroenen rankinean, 429 hizkuntza aztertu dituzte, eta gaztelania munduko 25 hizkuntza arraroenen artean kokatu dute.
1: Ui, ba, behira ze azkarra garen, gaztelania nahiko txukun hitz egiten
0: dugu. Bai, oso azkarra gara.
1: Bai, arraroa izan da, ondo.
0: Euskara aldiz, tipikotzat joda. Eta 429 lekuan jarri dute, azkenen artean.
1: Ja.
0: Hortaz, bueno, esatean iana, eske euskera zaila da. Ah, ez, euskera hizkuntza tipikoa da.
1: Bai.
0: Gaztelania da, arraro.
1: Rankin honetan mintzat.
0: Bueno,
1: bai.
0: Ba, hau neurtzeko, arrarotasuna neurtzeko, alderdi gramatikalak, bokalak eta abar hartu dituzte kontuan, eta adibidez, sailkapen horretan, arraroena zaienean, hau da, txalkatongo mixtek hizkuntzan, baan ez dute, ez galde ikurrik, ez dute ez dare aldaketarik egiten esaldiaren ordenean baieztapena edo galdera den bereizteko, eta ez dute galdera edo baieztapena den esaten duen partikula adierazlerik.
1: Galde ikurrik eta ezerrez, eta gainera ez ordena. Ez
0: dizu pistarik ematen hizkuntza horrek, esateko, esaten aizena baieztapen bat den edo galdera.
1: Ben topikazo bada, baina orduan galegoak bezala ezakizula, esaten aizena edo galdetzen.
0: Txalkatongo mixtek hitz egiten dutenek ere, ez dakizu. Eta bueno, gainera sei bokal ditu, batzuk luzeak dira, besteak laburrak.
1: Bueno, hori bai ez dala bat ere arraroa, ez da? Guk zer esango deu, niko etxar nungoa da, altzurukukua.
0: Altzuruku. Baina altzurukuk ez da daka, bokal bakarra, ez da, askotan.
1: Hori da, askotan, igual hori ere bada arraroa. Bueno, ez daki goze irizpide erabili.
0: Altzuruku egia da, idatzita ikusizkero Ikeako altzari bat izan zitekela, ez da inbeste diere zirekin.
1: Ja, baita, baita. Bueno, jugo algea gaurko gaira.
0: Bai, guazen, bengo.
1: Ba, jarri serio, ja.
2: Uin ultramoreen begira da.
1: Azteko esan behar dugu erraza izan zaigula gaurko gairako dokumentazioa aurkitzea. Horri buruzko saio bat eskaini zenutelako Teknopolis Telebista saioan, ez da?
0: Bai, bai.
1: Eta guk ere aldizkaria zabalandu dugulako erreportaje batean. Hortaz, inork esperientzia transmedia bat izan nahi badu, gaurko atala entzuteaz gain, Elhuyar aldizkaria irakur dezala, eta Teknopolis ikusi.
0: Hori da, irubider bat. Bai, irubider bat, iru. Zientzia.eus webunean jarri ditzakegu beste bi eduki hauen estekak,
1: ez da, na?
0: Eta ditzakegu dio danean, behituze pozik ezateten, anak jarriko
1: ba, ditut. Jarriko ditut, antxe izango dituzue.
0: Bueno, ala ere eduki bera edo gai bera izan da ere guk gure ikuspegetik kontatuko dugu, guretzat gako diren kontuak azpimarratuz. Eta lehenengo azpimarra, eredu estraktibistan jarriko dugu. Hau da, antolatuta daukagun sistemari eusteko baliabide naturalen gehiegizko esplotazioan. Datu bat, 2000-garren urtetikona, 23 urte hauetan, historia osoan erregistratuta dagoen adina material erauzi dugu. Hori horrela da, kobrearen kasuan, nikelarenean, eta oroar lehengai mineral guztien kasuan.
1: Hortaz arazoa ez da inbeste kantitate txikian daudela baizik eta batez ere, zenbat erabiltzen dugun eta nola. Adibidez, kobrea nahiko ugaria da berez, baina guztia elektrifikatu nahi dugunez, garraioa, industria, etxe bizitza, dana, badenerako behar dugu kobrea. Eta dagoeneko eskasia dugu meategietan.
0: Eta berdin beste elementuekin. Horrela, lehen gai kritikoen zerrenda handitu eta handitu ari da. Europar Batasunaren 2011ko zerrendan 14 ziren. 2023koan berriz 34 dira. Hori lehen gaiak. Elementuak berez gehiago dira, lehengai batzuk mineral taldeak direlako, adibidez lur arraroak. Adituen esanean, laster ia taula periodiko osoa izango da kritikoa.
1: Izan ere ze gertatzen da. Ba, konturatu garela, trantsizio ekologikoa ezinbestekoa dela. Eta horretarako behar ditugu eguzki plakak eta aerosorgailuak eta mugikortasuna elektrifikatzea eta abar eta abar. Soluzio teknologiko batzuk bai badauzkagu. Baina ez daukagu horretarako behar den materialik, batez ere metalak. Datuak argiak dira. Energiaren nazioarteko agentziak iaz argitaratu zuen txostenaren arabera, lehen gai kritikoen eskaria bikoiztu egin zen 2017-tik 2022-ra, bikoiztu bost urtetan, eh? Litioaren eskaria hirukoiztu egin zen tarte horretan. Kobaltoarena 160% handitu zen, eta nikelarena 140%. Eta batez ere energia berriztagarrien sektorea dago igoera hauen atzean.
0: Labur esateko, trantsizio energetiko bat planteatu da, ez da, baina ez da aztertu nondik aterako diren material hoiek. Adibidez, Europan estrategia bat jarri da autoelektrikoak sartzeko, eta errekuntza motorra daukatenak, ba, gasolina eta gasoila erabiltzen dutenak, ba, ekoizteari uste.

0: zen duelako.
1: Berez, Europan ere badago lehen gaiak erauzteko potentziala. Agian ez, Ego Amerikan edo Afrikan adinakoa, baina egon badago. Zer gertatzen da? Ba beste herrialde batzuetan asko zerrazagoa dela meategiak irekitzea. Hemen meatzaritzak sekulako aurkaritza daukalako. Inork ez du nahi meategi bat bere etxetik edo herritik gertu. Horrek zerrek hartzen du, ba beste herrialde batzuek jasaten dituztela meatzaritzaren ondorioak, bai ingurumenean, bai bizibaldintzetan eta askotan, ba baita giza eskubideetan ere.
0: Hori da, ez dugu meategirik nahi, baina mugikorrak bai nahi ditugu.
1: Noski.
0: Bueno, nahi ez, behar ditugu. Baina noski ez dugu horren albo ondorioak gure gain hartu nahi. Ingurumenaren mesedetan trantsizio energetikoa egin behar dugu, baina trantsizio horretarako behar diren materialak erauzteko ingurumenean berriro ere sekulako inpaktua sortzen dugu.
1: Hori da, irtenbide bat ekonomia zirkularra izan daiteke, baina egitan zirkularra dena, hau da, lehen erabilitako materialak berriro erabiltzea. Eta horretarako gakoa ekodiseinua da. Izan ere gaur egun, mugikor baten bizitza amaitzen denean, ez dago inon aurre ikusita materialak berreskuratzea. Ez da jakiten zer material dituen, non dauden, nola bereiz daitezken, eta modelo bakoitza desberdina da gainera. Hori aldatu egin behar da eta hasieratik diseinatu behar da birziklatua izateko.
0: Eta ez hori bakarrik. Ekodiseinua ez da mugatzen pentsatzera gero nola desmontatuko den produktua eta nola birziklatuko den. Baizik eta hasieran erabiltzen diren material horiek baliatu behar diren edo ba ote dauden beste alternatiba batzuk. Ikertzaileen esanean hor asko dago ikertzeko eta egiteko.
1: Baina hori baino lehenago badago beste gako bat, ezta? Murriztea. Badakit, ez dela kontu berria, baina ematen du aztu egiten zaigula. Horrela zen lehen ere, ez da? Aurrena murriztu, gero berrerabili eta azkenik birziklatu. Ba ematen du sortzen dugun teknologia berri bakoitzarekin, erabili eta bota aplikatzen dugula, eta gero horri eustea ezinezkoa denean orduan gogoratzen garela estrategia egokia zein den.
0: Ba bete-betean asmatu duzu alaitz, ze mineralen krisiaren kasuan ere, irtenbide bakarra hori dela ondorioztatu dute adituek. Azteko eta behin murriztea. Gero ekonomia zirkularra eta azkenik lekuko meatzaritza.
1: Hori jakinda, arazoa da nahiko berandu gabiltzala, ez da? Baina aditu horiek beraiek ere esaten dute behintzat, orain arte ez bezala, gaia azaleratu egin dela. Europan hasiak direla lan ildo batzuk zehazten eta martxan jartzen.
0: Bueno, behintzat nahiko berandu esan duzu eta ez berandu egi, beraz, horrekin geratzen naiz, ze enuke nahi, ez daki, gure saioaren gatik inor lua galtzea, edo ekoantxietate atake bat izatea.
1: Ekoantxietate atake bat ez, edo lakorik ez, mesedez. Goian bukatuko dugu. Ez da, Ana, egia gezurra talakin?
0: Ados.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
0: Bueno, ba, goian esan duzu beraz, guazen ilargira.
1: Oso, bueno, goian dago ilargia.
0: Bai,
1: zuretzako bai.
0: Neretzat
1: bai. Bai, zuretzat.
0: Ni, neretzat ni naiz zentroa. Neretz zilborra, hor
1: bueno, lurretik kompone... Bueno, zetxoak egin, goian dago ilargia.
0: Goian dago ilargia.
1: Bota.
0: Tardigradoak zeramatzan zunda Israeldar batek ilargiaren aurka talka egin zuen, eta orain, tardigradoak ilargia kolonizatzen ari dira. Egia, gezurra?
1: Zenbat zundak egin dute talka ilargia kontra?
0: Modan dao?
1: Bai, zer da, aparkatzeko zaila, parkin zarrak bezala, ez da, zutabe asko dazkaela eta... nahi horrek preocupatze egite, nola da? Bueno,
0: gero jendia hasiko da galdetzen, bai, seguru, egila dala izan zialan gizakia, nola izango ziagoan epeitu ikusi beste ikarez dota.
1: Bueno, egia da hortaz, talka egin zutela.
0: Hori seguro.
1: Eta zuk nahi galdetzei azu, ea ark zeramatzan tardigradoek...
0: Bai, ze tardigrado batzuk eramatia bururatu zitzaien, hori ere egia da.
1: Bale. Eta kolonizatu ote duten ilargia edo ez?
0: Bai.
1: Nertzako orgakoa kolonizatu hitzean dago, zenik ez dakit, zen neurri dakan, osea, tardigradoak aneongo, ja, baina kolonizatu dut, ez dakit, esaten, Ana, abstenitu egingo naiz lehen aldiz?
0: Bueno, ba, ondo zenbiltzan, eh?
1: Bai.
0: Ze egia da, eraman zituztela, eta beraz, anegongo dira,
1: bai.
0: Eta tardigradoek daukaten ezaugarri nagusia da, oso gogorrak direla. Irauten dute edozen baldintzatan, baina irauten dute lozorroan bezala, gelditzen dira, ba, hortxe, lehortuta baleude bezala.
1: Hibernatzen.
0: Bai, eta uin ultramorei, eta danai, bizirauten diete, baina, klaro, ez dira ugaltzen. Beraz, ezin dute kolore

0: kolonizatu, ezin dute beste habitat bat hartu.
1: Bere egin.
0: Claro. Ah! Ze, lozorroan, egotekotan lozorroan daude. Iraun baldin badute ere.
1: Ah,
0: ordan
1: bueno.
0: Kolonizatzen ari direla, ez. Hori, kezurra da. Bueno. Ez dauzkate baldintzak, ugaltzeko. Behar dute ezetasuna, behar dute temperatura jakin bat, eta alakorik ez daukate.
1: Badakizu noiz esnatuko diren? Urrungozunak talke egiten duenean.
0: Bai, arke badako astinduarekin.
1: Hori da, Ana, hipokondriakoen bizi itxaropena, osasunaz kezkatzen ez direnena, baino laburragoa da. Egia, gezurra?
0: Hipokondriakoak dira, beti pentsatzen dutena, gaixotasunen badaukatela, eta orduan beti medikutan bueltakatzen eta aurrera ibiltzen dira, eta esaten diazu, oiek bizi itxaropen txikiagoa.
1: Eta bere lapidan kezkatzen jartzen dutela. Ikusten?
0: Ja. Ezaki zerbaitek esaten die baiet egia izango da, baina ezaki zergatik.
1: Bueno, ba, asmatu duzu.
0: Ja,
1: egia
0: baina
1: da, egia da. Egia da, eta ikertuta dago, neurtuta dago, eta azkenean, bueno, ba, hipokondrian, daiztandik gusto txarreko txiste hauek egin, asaldura mental bat da, eta askotan beste asaldura mental eilotuta dago, baita bizioitura desegoki batzuekin ere, eta azkenean, edo arrazoi logikoena, iruditzen zaiguna, bi kontu hauek lotzeko, ez da, da hipermedikatu egiten direla askotan.
0: Baita, seguro.
1: Eta, ba, zure, ze txungoa, ez da?
0: Claro,
1: zure
0: beldurrek
1: sortutak, zure beldur hori apaltzeko, hartzen dituzun botika horiek, azkenean zure osasunari kalte egiten.
0: Ja, igual, antxietatea eta dana, sortzen dizu, eta eta igual, bai, claro, badauka logika.
1: Bai, bai, osasun mentala zaindu behar da.
0: Ja.
1: Bai?
0: Beitu horrekin lotuta dago nirea ere.
1: A ber.
0: Bai, depresioagatik medikoaren gana joaten diren emakumeek, arrazoi beragatik joaten diren gizonek baino, botika gehiago jasotzen dut, ezta?
1: Bai,
0: eta
1: hori egia da.
0: Hori, bai, horraino egia da. Eta gainera, hori gertatzen zaie, berdin-berdin, medikoa gizona, zein emakumea izan. Hori horrela da?
1: Ba, nere ustez bai.
0: Ja, hain daukagu barneratuta,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai.
0: Ba, tamales, bai, horrela da. Ematen du, jo, ba, igual euki beharko genuke laguk, kontzientzia gehiago eta gehiago
1: jabet. Guk emakumeok.
0: Claro.
1: Ja,
0: da, ze, gure buruan hartzen, gure gain hartzen ditugu batzuetan ardura hoiek, edo pairatu ditugulako igual bai, konturatu garela, bai. Edo eta keba, hori lehen esate genduna, ez zer ez da berezkoa azkenean,
1: hori da, ikasia da,
0: claro.
1: Eta danok azigea gizarte matxista honetan,
0: eta medikuntza ikasketetan eziketa horrelakoa da, ez da, ja, alborapen hoiek jasotzen dituzte berdin ikasleak, emakumezkoak izan zen gizonezkoak.
1: Hori da.
0: Orduan.
1: Baina beti esaten dugun bezala oso beharrezkoa da kontziente izatea, ez da, eta horregatik ekartzen ditugu guk ona afirmazio, ikerketa eta bestelako kontu hauek jakiteko, ez da, gure egiten ditugun gauza hauen atzean, ba, arrazoi sozialak daudela eta rebisatu ditugula.
0: Adibidez, ikerketa hau jundan urteko azarokoa da, iazkoa da, eta irekean dago, eta oso interesgarria iruditu zaidan. Norbaiten nahi badu, pasako diot.
1: Oso, eskatzea uin ultramoreak abildua eluia.eus webunean. Hau anak ez du zientzia.eusen jarriko horrela doan, eh? Eskatu berda, bai, privatuki.
0: Eta gero urte jazpikoa bidali.
1: Bueno, ez aldugu esan goian bukatu behar denuela, Ana? Ba, hegazkinei buruz galdetuko dizut, hegazkinak ere goian daude, ezta?
0: Ah, oso, no, bai.
1: Bueno,
0: itxaso baltikoena juteko, adibidez.
1: Aireratzen direnean, daude bai. Goian bestela, ez? Ana, alkola edaten baduzu hegazkin batean, errazago mozkortzen zara. Egia, gezurra, baute dago evidentziarik.
0: Ba, ez akitetzait burutik anpasa hegazkinean alkola edatea.
1: Melendiri, bai?
0: Oso, ja, ba, ez que oso garestia da.
1: Ez dauka zergarik?
0: Ah?
1: Duty free?
0: Bueno, batzei bururatu, egia esan. Alkola, bueno, nik, bai, esango de baietz. Lehen ez zan dut, guen baietz.
1: Ba, ez, gezurra da.
0: Ha?
1: Bueno, nik aitu izan dut, ez zakit oso ja. Zabalduta dago, baino entzun izan dut,
0: bai,
1: egazkin jantzau denean erresago mozkortzen zarela. Baina ez, altitudeak ez dio zure metabolismoari eragiten.
0: Ja.
1: Hortaz, berdin, mozkortzen
0: zarela. Ba, gehiago da, txorak eia, ez?
1: Opezuela bat hartuko dut, hemen galdi transozeaniko honetan nagoela aprobetxatuta, ez da?
0: Bueno, ba, oso ondo, gustatu zait.
1: Bueno, ba, bukatu deu.
0: Ai, ez da.
1: Goian bukatu deu,
0: ondo, hori zan elburua. Jo, ba, eskerri eskerrik asko.
1: Ba, eskerrik asko, eskerrik asko niri, eskerrik asko zuri, eskerrik asko egoitzetxe beste aduriz.
0: Zule hoi nola,
1: hoi noski baiet. Eta gogoratu, ikasten duzuena guri bidali orain txesan dugun elbide honetara. Uin ultramoreak abildua
0: elujar.eus.
1: Aio, aio.
2: Uin Ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Elujarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin Ultramoreak,

0: Eusko Legebiltzarra eratu zeneko lehen urte urrena betetzea hartzela, 1981ko otsailaren 4an Espainiako erregeak Gernikara hurbildu ziren. Hilabete horretan bertan, etak Jose Maria Rian Lemoizko ingenieri burua hil zuen. Segituan, etako kide zen Jose Arregi poliziaren torturen ondorioz komisaldi batean bizitza galdu zuen. Bitartean, eskutuan sable hotza entzuten zen. 1981ko otsailaren 23an Antonio Tejeroren estatu kolpe saiakera gertatu zen. Hasieratik bukaerara, 81ko otsaila hilabete beltza dela esan daiteke. Testu inguru horretan, Gernikan Espainiako erregeak aurkeztu ziren. Juan Carlos erregeak etorri nahi izan zuen eta etorri egin zen. Hirugarren atala, negulatza.
1: Erregeak beti etorri nahi zuen Euskal Herrira, beste estatutuko toki guztietara ja izana zen, baino Garaikoetxeak gobernoren izenean, Garaikoetxeak esan zuen, hori estatuto bete edo seinala bat oso argi euki arte ezin zela joan. Hori oso harrigarria izan zen beraren txat, berak pentsatzen bali mazue eskubide osoa zuela etortzeko. Eta, bueno, eta azkenean etorri zen momentuan oso momentu...
0: Pedro Miguel Etxenikek argi usten du, erregiaren bizita pasazenean, Euskadi eta UCD-ko gobernuaren arteko harremanak ez zirela onak. Bai Espainiako gobernuko presidenteak, bai Eusko Jaurlaritzakoak nahiago izan zuten erregeek erakundea finkatzen uztea. Iñaki Anasagastiren kontakizuna bat dator honekin.
2: Adolfo Suárezek esaten zuen, ez zela erregea ona etortzeko unea. Tentsioa zegoen haien artean gaiunekin, berak motu propio etorri egin behar zuela erabaki zuen arte. Eta Gernikara joan behar zuela erabaki zen, oraindik ez baiken euken legebiltzarra bertara joan zedin. Teorian erregeak Gernikara joaten zirenean foruen zina egiten zuten, baina honek turismo politikoa baino ez zuen egin nahi.
3: Turismo politiko, no?
0: Iñaki Ruiz de Pinedorentzat erregearen asmoak agerikoak ziren.
4: Son 5 años después de la muerte de Franco.
2: Franco hiltzenetik 5 urte igaro ziren. 4 urte erregea izendatu zutenetik eta erregeak autonomia erkidegoan ere gobernatzen duenaren irudia eman nahi zuen. Koroarekin ituna sinatuta zegoenaren simbolismoa eman nahi zuen. El pacto con la corona. Eta estatutua konstituzionalera mugatzen zenarena.
4: A lo constitucional.
0: Pedro Miguel Etxenikek 1981ko bere eguneroko pertsonala partekatu digu. Eta 1981ean idatzi zuena irakurriko. Gaia, erregearen bizita.
1: Hori beste primizia bat. Aeropuerto de Foronda.
2: Forondako aireportuan, errege erreginen zain, herri batasunako goikargu guztiekin topo egin nuen. Iri Goraz, Txomin Zuloaga, Jose Ramon Etxebarria, erregiaren bisitaz mintzatu ginen. Uste dut Gernikan zalaparta sortuko dutela.
0: Juan Jose Pujana zen biltzar burua. Eta herri batasunak antolatutako protestez, ohartarazita zegoen arren, itxuraz harritu zen.

0: baina. Hasi behar, behar, da, os. Jose, ondo. Ba, bagina ze, zeu zer gertatuko zela. Baina zer ez.
1: Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita...
2: Erregeak hitza hartu zuenean, herri batasunako autetziek protestari ekin zioten, zeren eta Ruiz de Pinedoren arabera.
3: Queríamos,
4: lekukotza bat eman nahi genuen. Euskal Herriko sektore guztiek ezkenuela monarkia hau legitimotzat hartzen.
3: Legitimando esa monarkia.
2: Jaime Mayor Orejak, Juan José Pujanak eta Iñaki Anasagastik une hori gogoan dute.
5: Pujana, presidente.
4: Pujana lehendakariak isiltzeko eskatu zien, baina ez ziren isildu.
5: No se callan.
0: Herriak zure izun, hau, ez zuen zuten.
1: Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita...
4: Ekitaldia gora Euskadi askatuta oiuekin moztu zuten eta Espainiako erregeak bere erantzun lasai ospetsua eman zuen.
6: España.
1: A quienes practican la intolerancia, desprecian la convivencia, no respetan las instituciones ni las normas más elementales de una ordenada libertad de expresión.
2: Roberto Lertxundiren ustez, erregearen izaldi horrek agerian uzten du zeozer zebilela protesta horien inguruan.
1: Yo quiero proclamar una vez más mi fe en la democracia y mi confianza en el pueblo vasco.
7: El borbón.
4: Borboiak espero zuen, atera egin zuen, poltsikoan prestatuta zuen.
2: Kantu eta borroka artean, erregeak ere han bildutakoen babesa jaso zuen. Pujanak eta Etxenikek kontatu digute.
5: Ni hasi nintzen txaloak egiten. Garaikoetxeak esan azeukan, berak keinu bat egingo zela, erregearen diskursoa tagero, pues, txalotxeko edo ez txalotxeko. Eta niri egin zidan keinua eta ni hasi nintzen.
0: Pero txarlo zaparradat, ikeragarrizkoa, sortu zen juntetzean,
2: Anasagastiren hitzetan, istinuen luzapenaren ondorioz, HP-ko autetziak kanporatu zituzten.
5: Pujana no tenía ujiere...
4: Pujana ketzeukan atezainik eta jenderik bere zerbitzura. Eta orduan talde batek atera zuen, poliziak, komatxo artean, ertzainak, EAJ-ak agindu zuen handik atera zezala, gogor eusten bazion, eta handik atera nahi ezpazuen.
5: Y no querían salir.
2: Ekitaldiaren amaieran Juan Carlos Erregea, Pedro Miguel Etxenikeren gana urbildu zen ia zer iruditu zitzaion galdetzeko.
5: Bukatu zenean, eta foioita gero, bera ni egon nintzen beraren ondoan, eta galdetu zidan, erregeak zuzen, kanpetxano nola den, zer dut zaizun ediskursua, eta nek, nekian zer esan, eta esan nion, tiene un buen acento en euskera, majestad. Egoratzen naiz ere, berak bukatu zuen bere diskursoa, eta hori polita zen ere ustez, hori xeren euskaldunen, euskaldunak, euskaldunen poeman nizakita zieran ubukoa eran, egoratzen naiz. Geroak esan beza, herri bat izan zen, edo ta atxe maiogun, ontan iraunde zan.
2: Eskerrak eman nahi dizkiogu Pedro Miguel Etxenikeri bere oroimenaren kaxa irekitzeko eta bere ohar personalak irakurtzeko izan duen konfidantzagatik.
5: Habla conmigo con una confianza.
4: Nirekin konfiantza handiz hitz egin zuen eta harrigarria izan zen nolako konfidentziak kontatu zizkigun. Adibidez, oraindik etzekiela guztiz zergatik dimititu zuen Suarezek eta hilabete bat itxaron behartzuela estatutu arrazoiengatik bere bidaiak amaitzeko. Horrek gehiegizko konfiantza erakusten du.
2: Indarrez kanporatutako herri batasunako autetzien irudiek munduari buelta eman zuten eta epe laburrean ondorioak izan zituzten, azpimarratu du Anasagastik.
6: fue una de las cosas...
4: Militarrak haserretu zituen gauzetako bat izan zen hura. Esaten zuten, nola da posible Gernikan estatu burua ez errespetatzea eta hori guztia. Frankismoaren egitura bere horretan zegoen, euren auzitegietan, polizietan eta armadan. Hortaz, hortzegoen jaiotzen ari zen egoera berriaren eta demokraziaren bidetik ibiltzea onartzen ez zuen egoera zaharraren arteko elkarbizitza. Eta gero, herri batasuna dena zapoztu nahian. Horrek, Tejerori eta Milan del Boschi eta hoiei guztiei balio izan zien esateko. Ohartzen zarete? Honek eskuetatik ies egin dizue, ez ditugu erakundeak kontrolatzen, beharrezkoa da... Eta bueno, hortik dator Tejero, estatu kolpea hasteko aitzakia famatua.
6: Inicial golpe estado de Tejero.
2: Epaitegietara iritsi zen protesta hori, baina HBko hautetziak adierazpen askatasuna eskubideak babesten zituen gerta izanagatik. Andoni Iturbe, legebiltzarreko legelari nagusiak argi zuen.
7: Parlamentariek inbiolabilitatea zeukaten. Eskubidea zeukatela hori adierazteko. Ziren adierazpen askatasuna asko zabalagoa zen eta epaitegiek arrazoia eman ziguten.
2: Pujana presidenteak behin eta berriz aipatu behar izan zuen hori tribunal gorenaren aurrean.
8: Ni eraunen ninduen testigu
9: tribunal supremo edo
8: tenik izan nien hane akto parlamentari bat zala.
2: Bien bitartean, etak gatibu zeukan Jose Maria Rian Lemoizko zentral nuklearriko ingeniaria, 1981-eko urtarrilaren 29an bahitu zutena. Etak zentrala eraistea exigitu zuen bere bizitza salbatu nahi bazen. Hala ere gobernuak xantaia gaitzetzi zuen eta Rian 1981-eko otzaiaren 6an hil zuten.
10: La condena del asesinato de José María Rian.
2: José Antonio Zaldua, Ganberako idazkariak honako mezu labur hau irakurri zuen. Hiru egun geroago greba orokorra izan zen eta euskal hiriburuetan egindako manifestazioetara 200.000 pertsona inguru joan ziren. Herritarren mobilizazio masiboa aurrekaririk gabekoa. Txundi eta Maior Oreja parlamentariek, Amunarriz eta Boneta parlamentariekin batera, testigantza argia ematen dute. Egunero, muturreko indarkeri artean esnatzen ziren.
11: Le sekuestraron a José Mari.
12: El día José Mari baitu zuten.
11: De febrero.
12: Otsailaren lauan, errege erreginak etorri ziren lehendabizikoz Gernikara.
11: Bueno, allí... Tuvimos
12: han manifestazio bat izan genuen. Legebiltzarreko lanera joan etziren legebiltzarkideen show bat.
11: Dos días después exactamente.
12: Bi egun geroago, zehazki seian, telefono bidez jaso zen José Mari exekutatu zutenaren albistea. Itz horiek zehazki, eta non aurkitu zezaketen.
11: Y donde se le podía encontrar.
2: Rian, eskuak bizkarrean lotuta eta tiro bat garondoan zuela agertu zen.
4: Beti esaten zen eta Frankoren aurkako erakunde bat zela, baina urterik kriminalena 80. Urtea izan zen, autonomia estatutua eta Espainiako konstituzioa onartuta zeudela. Abuztuan hil egin nahi izan ninduten. Donostia eta Orio bitartean futin egiten ari nintzela. Baina nire atentatuak, utxekin zuenez, irailean Gasteizko zinegotzia hil zuten, Ustaran. Eta urriaren 20 ez dakit zenbatgarrenean, nire hautagaitzako 3. Hil zuten, Jaime Arrese, Elgoibarko alkate izan zena. Eta urriaren 21 Juan de Dios Doval hil zuten, nire 2. Izan zena Eusko Legebiltzarrerako zerrendetan. Eta politiko militarrak alderdi bat suntxitzea erabaki zuen.
6: Exterminar un partido.
13: Una situación terrible.
4: Egoera ikaragarria zen. Izan ere, 81. Urte hartan, etak 100 pertsona baino gehiago hil zituen. Hau da, sufrimendu handia sortzen ari zen.
13: Realización del sufrimiento.
14: Giza eskubideko batzordean, alde batetik etortzezian familiak torturatu batzuena, beste batzuk etortzezian sekuestratu eta juten ginen familiak ineoteat digeneka genuen.
2: Otzail beltzonetan, oraindik, egutegian markatzeko bi data falta ziren. Rianen hilketatik gutxira, otzailaren amairuan etako kidea zen Jose Arregi hil zuten. 8 egunez komisarian torturatua. Inmaculada Bonetak memoria berreskuratu du.
12: Eta orduan, esan dezagun, kontraerreakzioa etorri zela berehala. Handik aste betera Joseba Arregi hil zuten. Hil, torturatu, eskuetatik ies egin zien. Berdin zait.
15: Me da igual.
2: Arregiren gorpuak hematoma, zauri eta erredura ugari zituen oinzoletan.
4: LSTV, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuak elkartuta, EAJ, PSE, EPK eta Euskadiko Ezkerra Alderdi Politikoekin batera, Jose Arregi Izagirreren erailketa basatiaren aurrean, poliziaren esku jasotako tratuaren ondorioz, eta duela astebete Jose Maria Rianen erailketagatik izandako espiritu berak bultzatuta, erabaki dute, lehenik, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban eta Nafarroan greba orokorra deitzea ilak 16erako astele. Bigarren, egun horretan bertan manifestazioak egitea hiriburuetan, arratsaldeko 5etan, ohiko ibilbidean eta lelo honekin, Euskadi bakea eta askatasuna.
2: Etxenikeren egunerokoan beste ohar bat aurki dezakegu, honako hau, kasuarekin zerikusia duen bere teoria bereziari buruzkoa. Izan ere, egia da, Arregiren hilketak prozesua oztopatu zuela etaren aurkako sensibilizazio sozialaren prozesuan.
4: Berri kezkagarriak etorri ziren Euskaditik. Arregiren hilketak, poliziak torturatuta hiltzenak, etari eta bere jarraitzaileei oksigenoa eman zien. Akats handiegia dirudi aurretik pentsatua ez egoteko.
2: Azte bete lehenago, Tejeroren saiakera kolpista ere, aipatzen da. Otzaiaren 16ari dagokion orrialdean, honako hau dago idatzita.
5: Beste primizia bat, emango. Hau da, dietario 81.
4: 1981-eko otzaiaren 16a. Kolpea epe ertainera Madrilen. Nik idatzi nuen. Hau 16an izan baitzen, eta kolpea 23an.
2: Esan eta egin. 1981-eko otzaiaren 23a da idatzita dagoen azken eguna. Arratsaldeko 6:30 aldera, Tejero teniente koronelak hainbat guardia zibilekin batera diputatuen kongresuari eraso zion. Une hartan, Lakuan, Eusko Jaurlaritzaren egoitzan, Ogasun eta Lan sailburuak Fernandez eta Uriarte bilduta zeuden kontzertu ekonomikoaren negoziaketekin.
16: Y eso por qué?
4: Eta hori zergatik? Egoera politikoa oso korapilatsua zelako, ezpata hotz handia zegoelako, kolpe militar baten mehatxua, estatu kolpe baten mehatxua, eta hura nola edo ala adostu behartzen.
17: Lakuan
4: geunden, eraikinean, eta papatean nire idazkaria sartu zen zurbil-zurbil. Orduan ezkeneukan telebistarik eta idazkariari esan nion, Lakuako eraikin osoan telebista bat bilatzeko, gertatzen ari zena ikusteko. Eta hartu genuen erabakia izan zen, Eusko Jaurlaritzako langile guztiei esatea etxera joan zitezela. Bide batez, Guardia Zibilaren kuartela Lakuatik ikusten genuen, hor parean zegoen.
2: Ricardo Murueta, legebiltzarreko kontu hartzaileak ere, okerrenaren beldur zen.
16: Golpe de Estado.
4: Estatu kolpea.
16: Si esto va para adelante...
4: Hau aurrera badoa...
16: En dos horas tenemos un autobús de la Guardia
4: Civil. Bi ordutan, Guardia Zibilaren autobus bat izango dugu, bulego aurrean. Normala. Botere guneetara joango ziren. Ajuria eneara, legebiltzarrera eta edonora.
16: Y a lo que sea.
2: Pedro Miguel Etxenike zetorrena susmaturik eta bere gain hartzen zuen arriskuaz jakitun Ajuriaenera joan zen garaiko etxea lehendakariaren ondoan egoteko.
5: Nos vamos de Lakua a las 7:30.
4: Lakuatik 7:30etan joan ginen. 9:30etan Ajuriaenera itzuli nintzen eta goizeko 3:30etan erretiratu ginen. Bi aldiz hitz egin nuen hezkuntza ministroarekin. Uste dut gero ta jende gehiago zutela atzean. Pedro Luis Uriarterekin hitz egin nuen gobernuan izango genuen etorkizunaz. Guk ahalik eta azkarren joan nahi genuen, baina Luisek uste zuen berregokitzea zaila izango zitzaikula. Garaiko etxea aldi baterako irten zen gaixo zegoelako, baina itzuli zen. Eta nik esaten nuen, baina errege honek ez du hitz egiten, honek ezin du hitzaldi batekin. Ez da hizlaria, idatzi egingo diote hitzaldia. Eta ordu bata pasata hitz egin zuenean, eta ordena konstituzionala gordetzeko agindua eman zuela esan zuenean, hobe, Barbara Reirekin txortan ibiltzea estatu kolpeak ematen baino.
1: La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
2: Involuzio arriskuak eta bere ondorioek beldur guztiak berpiztu zituzten. Begoña Amunarrizek maitasunez gogoratzen du auzokideen babesa sentitu zuela. Maite Saez de Olazagoitiaren familia iraganera itzultzearen beldur zen. Urte haietako negu gogorrera itzultzearen beldur. Paradoxikoki, urte haietan Cara al Sol kantatzea nahita ezkoa zen Falange frankistaren ereserkia.
12: Nire aitak kontatzen zidan, badakizu zer egin genuen amaketanik gauean afaldu ondoren, esan zidan, Cara al Sol entxeatu badazpada ere. Berriro ere Cara al Sol entxeatu genuen badazpada ere. Gauean zua txilotzera badatoz ez kezkatu, nik zainduko dizkizut eta aurrak.
14: Leizan San 23F.
2: Telefonoari itzazita informazio privilegiatua lortu zuten Mario Fernández kontseilariak eta Boneta parlamentariak.
15: Jo tuve una llamada de
12: Madrid. Nik egun hartan dei bat jaso nuen Madrildik. Ni Gasteizen nengoen. Deitu zidan pertsonak lotura handia zuen Euskadirekin. Kargo bat izan zuen hemen, eta eskuindar mesfidatienetako bat zen. Baina oso kontziente zen, nirekin erakunde batean lan egin zuen Bilboko udalean. Orduan esan zidan, zatoz Madrilera. Mehatxatutako pertsona bat zen Madrilera joan zena. Zatoz Madrilera, nire etxera. Hemen etzaizu ezer gertatuko. Hau aurrera baitoa. Eskertzen dizut une honetan nirekin gogoratu izana, baina nie naiz Gasteiztik Madrilera joango. Gasteiztik joan aldudanean joango naiz nire etxera. Han baitauzkat nire aurrak eta familia. Nik uste estatu kolpea etzela ondo irten oso gaizki egin zutelako.
15: Porque lo hicieron muy mal.
17: Yo tuve una llamada.
4: Nik dei garrantzitsua jaso nuen Burgosko kapitaintza nagusitik esateko Euskadin etzela ezer gertatuko.
17: Euskadin eba pasa nada.
2: Kolpeak porrot egin zuen eta Begoña Munarrizek bere teoria du.
18: Efectivamente los primeros diputados se acercan a la primera fila.
14: Bueno, arriskoa bai zeon, baino hor gertatu zen gauz bat oso importantia, eta nik uste 23F etxala aurrea jun horrena, nik uste Europan gatik. Nik uste geldituzuna 23F izan zala Europa. Zaldigan Europan, Espainia esan zioten, berriro balin bazion golpe bat, etziala sartuko komunidad european.
2: Kolpeak etzuen arrakastarik izan, baina ondorioak utziko zituen. Bi urte geroago Loapa iritziko zen, kafea denontzat hartuta. Jeltzaleentzat deskafeinatua edo txikoria besterik ezen, Mario Fernándezek onartzen zuen bezala.
17: Influyó mucho en el conflicto.
4: Eragin handia izan zuen une hartatik aurrera estatuak izan zuen jarreran, transferentzien kontuan, hau da, autogobernuaren gaian. Jendeak etzekien non kokatu. Estatu kolpea ez da ondo irten, baina egoera baketsua da, edo ez da hain baketsua. Nik uste ura zela garai hartako egoera.
17: Yo creo que esa era la situación entonces.
2: Zuzendaritza eta gidoia, Maite Ibáñez, erredakzioa eta lokuzioa, Julio Ibarra, produkzioa Miren Esparza eta edizioa Ignacio Zabala. New Digital Media Euskadik, EITB Mediaren zat, ekoiztia.
19: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Kolombiako presidente Alberto de la Espriellak Quibdo hiria bizitatu du. Bertan izan da 7,4 graduko lurrikararen epizentroa eta eremo kaltetuena da. 13 hildako izan dira bertan.
2: Aquí en Quibdo tenemos 13 fallecidos, 119 heridos.
1: Eunda emeretzi zauritu eta bost pertsona dezagertu egin dira bertan. Baliabide guztiak prest dituela adierazi du de la Espriellak eta txoko eskualdeko agintariekin bilera bat egiteko asmoa erakutsi du beharrak ezagutzeko. Handik kalira joango da, hiri honetan ere gogor jo duelako lurrikarak. Guztira, Kolombian 111 pertsona hil dira eta 87 zauritu daude. Eta gurean Donostiako aste nagusia martxan dago, atzo egun handiena izan zen piratentzat abordatzearekin. Aurten 23. aldiz egin dute piraten abordatzea, 1500 donostiar inguruk arte parte hartu dute ekitaldian. Denetariko baltsak ikusi ditugu, gehienek erabili dituzten materialen artean, aipatuko genituzke paletak, plastikozko bidoiak, maukatxoak, baita flotagailuak ere. Flamenka gunetik, Donostiako portu zaharretik abiatu eta ordu beteren buruan iritsi dira lehen baltsak kontxo ko ondartzara.
3: Oso
4: divertigarria.
3: Enengo aldia.
5: Oso azkar.
3: Hasi gara gure baixarekin eta azkenean lapurtu dugu beste baixa bat, gure apurtu delako.
5: Bai, hau lapurtu dugu.
6: Hiru espalau txelupegin ditugu, zutera? Hainbat kuadria torri gara eta hori, eta jende pila gaude. Denok elkartzen garenean, joko gara dutxatzera eta gero espatzera gaudean.
1: Ba, jait iztu inguru elkarrezketa egin diote Donostiako alkate Jonin Zauztiri faktorian eta afari solidarioak debekatzeko erabakia defendatu du. Beste behin ere, argudiatuz, debekua ezartzeko arrazoi nagusia ez dela segurtasuna izan, arreta eredua hobetzeko asmoa baizik. Gainera, Donostia inguruko herrien jarrera kritikatu du, beste behin, eta salatu hoietako batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen dekretua betetzen, Sistu Iturriaga Goitia.
7: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor, nik laguntzarik ez jaso. Kumplitu ditzagun, legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala, Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan, legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, horiek ez daude. Uztet, horiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak